0: tươi. Các chuyên gia cho rằng đây là một sai lầm đáng tiếc, bởi vì khi ép rau củ để lấy nước thì bạn đã bỏ đi phần xác, phần chất xơ của chúng, vốn là thành phần cốt yếu giúp cho bạn cảm thấy no và yên tâm chờ đến bữa ăn tiếp theo. Hơn nữa, nước ép của các loại trái cây ngọt có chứa chủ yếu là đường, về căn bản thì không tốt cho sức khỏe của bạn bằng ăn trái cây thô.
1: Thứ tư, rau quả rửa trong bồn rửa bát tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Nghiên cứu cho thấy bồn rửa bát, tức là sink, là nơi mật độ vi khuẩn nhiều, không thích hợp để rửa rau quả hay những thức ăn tươi, đặc biệt là quả dâu tây.
0: Thứ năm, nhiều người có thói quen uống ít nước vào mùa đông bởi vì họ không cảm thấy khát. Thực tế thì vào mùa đông con người ít hoạt động thể chất hơn, những vận động bình thường cũng bị hạn chế, do đó cơ thể không cảm thấy khát. Các chuyên gia của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh khuyên mỗi người trưởng thành cần uống ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày, kể cả mùa đông. Nếu không uống đủ nước thì cơ thể sẽ bị mất nước, gây ra nhiều bệnh tật và các vấn đề sức khỏe về thận, khó tiêu, v.v.
1: Thứ sáu, không hiểu hết tác hại của thuốc lá, cho nên nhiều người đã hút thuốc lá một cách vô tội vạ. Thống kê cho thấy trong số các bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, có đến 20% người hút thuốc lá. Nhiều nghiên cứu chứng minh hút thuốc lá có thể gây ra những thay đổi sinh hóa trong cơ thể, đẩy nhanh tiến trình lão hóa bằng cách thúc đẩy sự phá hủy collagen. Kết quả của việc hút thuốc là mắt dần yếu đi và đục thủy tinh thể. Không chỉ vậy, hút thuốc còn gây hại đến các bộ phận khác, dẫn đến ung thư phổi, rối loạn nhịp tim, rối loạn cương dương, v.v.
0: Thứ bảy, giày dép thường mang theo phấn hoa, bụi bẩn và vi khuẩn ở bất cứ nơi đâu mà bạn đặt chân tới. Nếu khi về đến nhà, bạn cất chúng trong tủ kính, vi khuẩn càng có cơ hội sinh sôi, tạo mùi, gây bệnh. Vì thế, các chuyên gia khuyên nên để giày dép ở nơi thoáng mát và khô ráo.
1: Thứ tám, nói dối tưởng chừng như vô hại, nhưng nghiên cứu cho thấy hành vi này ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần. Theo các nhà nghiên cứu, khi bạn nói dối, cơ thể theo một cách vô thức sẽ sinh ra những chất hóa học gây cảm giác căng thẳng có hại cho sức khỏe.
0: Và cuối cùng thứ chín, lười biếng dọn dẹp nhà cửa sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn ẩn nấp và phát triển. Do vậy, ít nhất mỗi ngày bạn nên quét dọn sạch sẽ phòng ngủ. Nghiên cứu cho thấy việc lau dọn nhà cửa có thể cải thiện hệ miễn dịch của con người sống trong đó, đồng thời ngăn cơ thể sản xuất cortisol là một loại hormone gây stress.
1: Và đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Hai ngày 1 tháng 6. Tình báo Anh, gần nửa triệu lính Nga chết trong chiến tranh Ukraine. Gần 500.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi nước này phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022. Theo cơ quan tình báo lớn nhất của Anh, những con số này được Giám đốc Cơ quan Tình báo Tín hiệu Anh, GCHQ, Enkis Butler công bố trong bài phát biểu công khai đầu tiên của bà. Khi phác họa các mối đe dọa mà Anh đang đối mặt và những biện pháp bà cho rằng cần thiết để ứng phó, người đứng đầu GCHQ cảnh báo rằng Anh đang ở thời điểm quyết định khi Nga không ngừng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp đất nước. Bà cũng đổ lỗi cho Điện Kremlin về một loạt các âm mưu gián điệp trên lãnh thổ Anh và gần đây hơn là tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp mà không tuyên bố chống nhắm vào Anh và các nước NATO khác. Trong khi cả Kyiv và Moscow thường xuyên công bố ước tính về tổn thất của phía bên kia, họ lại ngần ngại nêu chi tiết tổn thất của chính mình. Tuy nhiên, vào tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã mất 55.000 binh sĩ kể từ năm 2022. BBC News tiếng Nga đã thống kê tổn thất chiến tranh của Nga cùng với hãng thông tấn độc lập Mediazona và một nhóm tình nguyện viên kể từ tháng 2 năm 2022. Một danh sách được lập ra về những cá nhân có tên mà chúng tôi đã xác nhận được cái chết bằng cách sử dụng các báo cáo chính thức, báo chí, mạng xã hội và các đài tưởng niệm và mộ phần mới. Cho đến nay, BBC đã xác nhận được tên của 223.539 binh sĩ và sĩ quan thiệt mạng khi chiến đấu cho phía Nga ở Ukraine. Số người chết thực tế được cho là cao hơn nhiều và các chuyên gia quân sự mà chúng tôi đã tham khảo ý kiến tin rằng phân tích của chúng tôi về các nghĩa trang, đài tưởng niệm chiến tranh và mẫu cáo phó có thể chỉ đại diện cho 45-65% tổng số. Phát biểu từ Bletchley Park, nơi đặt trụ sở giải mã trong Thế chiến thứ hai, bà Kiss Butler đã chỉ đích danh Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, các tiến trình dân chủ, chuỗi cung ứng và lòng tin của công chúng. Điện Kremlin đã phủ nhận những cáo buộc này. Bà Kiss Butler cũng cảnh báo rằng Nga và Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào không gian, cho cả mục đích hòa bình và quân sự. Bà khẳng định GCHQ đang làm việc không ngừng nghỉ để chống lại các cuộc tấn công mạng, cũng như đối phó với những gì bà gọi là các hành động phá hoại và ám sát liều lĩnh. Bà nói thêm, trước sự hung hăng và hỗn loạn như vậy, GCHQ đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác tình báo và quốc phòng để làm suy yếu và giảm bớt mối đe dọa từ Nga. Điện Kremlin, vốn phủ nhận các cáo buộc, được cho là đứng sau vụ sát hại cựu sĩ quan KGB Alexander Litvinenko sau khi chất phóng xạ polonium được bỏ vào trà của ông tại một khách sạn ở London năm 2006. Họ cũng bị đổ lỗi cho vụ ám sát bất thành cựu sĩ quan tình báo quân sự Nga, Sergei Skripal, ở Salisbury năm 2018, sau khi chất độc thần kinh Novichok được bôi lên tay nắm cửa trước nhà ông. Gần đây hơn, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine trên diện rộng và Anh tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Moscow đã bị cáo buộc tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại các nước phương Tây. Trong bài phát biểu, người đứng đầu GCHQ nói thêm, trong khi chúng ta vẫn kiên định ủng hộ Ukraine, Putin đang thụt lùi trên chiến trường. Hàng trăm tàu thuộc hạm đội bóng tối của Nga cũng đã xâm nhập vùng biển của Anh kể từ khi Thủ tướng Anh đe dọa chặn bắt hồi đầu năm nay. Theo phân tích của BBC Verify, Trung Quốc hiện là một siêu cường khoa học và công nghệ, bà Kiss Butler nói, sở hữu năng lực tinh vi trên khắp các cơ quan tình báo, an ninh mạng và quân sự. Chuyển sang vấn đề sự phát triển của công nghệ AI trên toàn cầu, bà cảnh báo rằng thời gian để Anh và các đồng minh duy trì vị thế dẫn đầu so với các đối thủ ngày càng thu hẹp lại. Mọi thứ xung quanh chúng ta đang thay đổi và thay đổi rất nhanh, bà nói. An ninh mạng là ưu tiên quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi đang đưa ra những lời khuyên và hướng dẫn ở mức độ chưa từng có, nhưng chúng tôi cần các doanh nghiệp hành động ngay lập tức. Không chỉ để bảo vệ sinh kế và khách hàng, mà đó còn là tuyến phòng thủ đầu tiên của quốc gia và nền kinh tế. Bà cho rằng hợp tác với ngành công nghệ, giới học thuật và thậm chí cả công chúng là chìa khóa để theo kịp những tiến bộ trong an ninh mạng. GCHQ dành phần lớn thời gian để chống lại các mạng lưới tội phạm có tổ chức chuyên nhắm mục tiêu vào các công ty Anh dễ bị tổn thương bằng các cuộc tấn công lừa đảo và mã độc tống tiền. Bà Kiss Butler kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến an ninh mạng của chính mình, từ phòng họp đến phòng khách. Bà nói, ở nhà, điều đó có nghĩa là phải hành động ngay bây giờ để thay thế mật khẩu bằng mã khóa, và đối với xã hội rộng lớn hơn, điều đó có nghĩa là phải tích hợp bảo mật vào các công nghệ mới. Bảo vệ chuỗi cung ứng và làm cho an ninh mạng trở nên cấp thiết hơn gấp 10 lần. GCHQ cơ quan tình báo tín hiệu Anh là cơ quan tình báo lớn nhất trong 3 cơ quan tình báo của Vương quốc Anh. 2 cơ quan còn lại là cơ quan an ninh, MI5, và cơ quan tình báo bí mật, MI6. Đặt trụ sở tại Cheltenham và nằm trong một tòa nhà hình tròn khổng lồ được gọi là Donut. GCHQ tập trung vào an ninh mạng và tình báo tín hiệu. Với trọng tâm là công nghệ tiên tiến, cơ quan này chiếm phần lớn ngân sách tình báo quốc gia. Mỹ và Iran đang tiến gần đến hòa bình hay trượt dần về chiến tranh? Một lệnh ngừng bắn, mong manh như sợi chỉ. Một tiến trình ngoại giao đang đạt tiến triển, một tổng thống chưa hài lòng, và những tiếng nổ vẫn vang vọng quanh vùng vịnh. Nên hiểu thế nào về trạng thái hiện tại đầy rối rắm trong quan hệ giữa Mỹ và Iran, liệu hai bên đang tiến gần tới hòa bình hay lại trượt dần về chiến tranh? Thông tin mới nhất từ Nhà Trắng cho biết các nhà đàm phán của hai bên đã thống nhất được một khuôn khổ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo không gian cho các cuộc đối thoại tiếp theo. Nhưng điều này vẫn cần được Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận. Iran chưa xác nhận thông tin này. Diễn biến trên xuất hiện vào cuối một tuần đầy thử thách đối với lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Vốn đã kéo dài lâu hơn đáng kể so với giai đoạn giao tranh dữ dội trước đó. Iran đáp trả các đợt không kích mới nhất của Mỹ bao gồm cuộc tấn công nhằm vào cái mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, gọi là một cơ sở điều khiển mặt đất tại thành phố cảng Bandar Abbas ở miền Nam Iran bằng lời cảnh báo rằng hành động gây hấn sẽ không bị bỏ qua. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, tuyên bố đã tấn công một căn cứ không quân Mỹ. Họ không nêu rõ căn cứ nào. Nhưng CENTCOM sau đó cho biết một tên lửa đạn đạo đã bị đánh chặn trên bầu trời Kuwait, nơi Mỹ có nhiều căn cứ quân sự. Lặp lại ngôn từ của Tehran, CENTCOM gọi vụ tấn công này là một hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nghiêm trọng. Tất cả nghe có vẻ đầy đe dọa, nhưng vẫn còn khác xa với những màn đáp trả dữ dội từng diễn ra trong 5 tuần rưỡi đầu tiên của cuộc xung đột. Khi đó, Mỹ và Israel đã tiến hành hàng ngàn cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên khắp Iran, còn Tehran đáp trả bằng drone và tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ Mỹ, các nước vùng vịnh và Israel. Hôm 28 tháng 5, Mỹ cho biết đã bắn hạ 5 drone của Iran đang đe dọa khu vực quanh eo biển Hormuz, cho thấy hoạt động hàng hải cả dân sự lẫn quân sự một lần nữa trở thành tâm điểm lo ngại. Tuy nhiên, dường như không bên nào xem các màn ăn miếng trả miếng trong tuần này là dấu hiệu cho thấy chiến tranh toàn diện sắp quay trở lại. Trong khi đó, một tiến trình ngoại giao đầy khó khăn với sự tham gia của nhiều bên vẫn đang âm thầm diễn ra đằng sau hậu trường. Đôi lúc, công chúng chỉ bắt gặp được những mảnh ghép ngắn ngủi và chưa đầy đủ về quá trình này. Hôm 27 tháng 5, truyền thông nhà nước Iran công bố một số nội dung mà họ mô tả là bản dự thảo không chính thức của một biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm. Nội dung bao gồm hầu hết những điều Tehran mong muốn. Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, rút lực lượng khỏi khu vực lân cận Iran, đồng thời khôi phục hoạt động hàng hải phi quân sự qua eo biển Hormuz. Và Iran và Oman kiểm soát quản lý cũng như điều phối tuyến tàu thuyền. Đáng chú ý là bản tin không đề cập đến bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Iran, đặc biệt về vấn đề hạt nhân yếu tố quan trọng nhất. Nhà Trắng lập tức ra tuyên bố ngắn gọn, gọi bản dự thảo nói trên là hoàn toàn bịa đặt. Sau đó, trong cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp, ông Trump nói ông vẫn chưa hài lòng với các đề xuất nhằm đạt được một thỏa thuận. Ông Trump nói rằng Iran đang bắt đầu trao cho chúng tôi những thứ họ buộc phải trao, nhưng không giải thích cụ thể. Đồng thời lặp lại cảnh báo rằng nếu Tehran không làm theo thì chiến tranh sẽ quay trở lại. Nếu họ không làm vậy, người đàn ông ngồi bên trái tôi sẽ kết liễu họ, ông nói khi quay sang Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Cũng có những dấu hiệu quen thuộc cho thấy sự mất kiên nhẫn của ông Trump. Khi được hỏi về thông tin Iran và Oman có thể muốn kiểm soát hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz, ông Trump đưa ra lời cảnh báo cứng rắn với quốc gia đồng minh truyền thống của Mỹ. Oman sẽ phải hành xử giống như mọi nước khác, nếu không chúng tôi sẽ phải tấn công họ, ông nói. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm 27 tháng 5 áp đặt trừng phạt đối với cơ quan eo biển Vịnh Ba Tư, mới thành lập của Iran, tổ chức được Tehran lập ra để giám sát giao thông qua eo biển Hormuz. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài, OFAC, thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho rằng đây là một nỗ lực mới của IRGC nhằm kiếm tiền từ chiến dịch khủng bố do nhà nước bảo trợ. Như thường lệ, ông Trump nỗ lực chứng minh cuộc chiến vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Đồng thời bác bỏ mọi nhận định cho rằng ông cần nhanh chóng đạt được thỏa thuận để tránh viễn cảnh giá dầu tăng mạnh hơn hoặc phản ứng chính trị tiêu cực trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11. Tuy nhiên, khó có thể phủ nhận rằng ông đang rơi vào thế khó. Một thỏa thuận hợp lý vẫn còn ngoài tầm với, trong khi một số người trong chính đảng của ông, chưa kể tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, muốn ông quay lại chiến tranh để kết thúc công việc. Những sức ép tương tự cũng tồn tại ở Tehran, nơi các tiếng nói cứng rắn nhất đang theo đuổi các mục tiêu ở mức cao nhất, cho rằng Iran đã chứng minh họ không thể bị khuất phục. Nỗ lực ngoại giao do Pakistan thu xếp vô cùng phức tạp. Những vấn đề chia rẽ hai bên là rất sâu sắc, chương trình hạt nhân của Iran, tương lai quản lý eo biển Hormuz, dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa. Mục tiêu trước mắt một biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến tranh và vạch ra lộ trình cho các cuộc đàm phán ngoại giao phức tạp sau đó vẫn chưa đạt được. Hôm 27 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng vài giờ hoặc vài ngày tới sẽ cho thấy liệu có thể có tiến triển hay không. Bất chấp áp lực chính trị trong nước, ở cả hai phía và bầu không khí căng thẳng quanh vùng vịnh, cả Iran lẫn Mỹ dường như đều không muốn quay lại chiến tranh. Dù bề ngoài có vẻ bất ổn, lệnh ngừng bắn hiện đã kéo dài hơn 7 tuần vẫn đang được duy trì.
3: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
2: Ông Tô Lâm phát biểu tại Shangri-La, đâu sẽ là điểm nhấn đáng chú ý? Ông Tô Lâm sẽ có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La vào hôm nay 29 tháng 5. Điều này có ý nghĩa thế nào? Shangri-La là diễn đàn quốc phòng thường niên lớn nhất châu Á. Sự kiện lần này diễn ra từ ngày 29 tháng 5 tới ngày 31 tháng 5. Đây là lần đầu tiên một tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu dẫn đề tại diễn đàn này. Vào năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng phát biểu tại sự kiện này. Trong đó ông nhấn mạnh rằng các nước cần tăng cường xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược. Về nội dung, bài phát biểu của ông Tô Lâm dự kiến nói về định hướng để các nước tham gia có thể tiếp tục các cuộc đối thoại như vậy trong tương lai. Việc tham gia sự kiện lần này nằm trong xu hướng ngoại giao chủ động, tích cực tham gia vào các diễn đàn đa phương, tận dụng các chuyến công du để chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam dưới thời ông Tô Lâm. Trong tháng 2, ông Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào và Campuchia, rồi sau đó tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình, một sáng kiến của Tổng thống Donald Trump. Tới tháng 4, ông đi thăm Trung Quốc, rồi tới Ấn Độ và Sri Lanka vào tháng 5. Chuyến đi tới Singapore lần này nằm trong đợt công du qua ba nước Thái Lan, Singapore, Philippines. Từ ngày 27 tháng 5 và dự kiến tới ngày 1 tháng 6. Đối ngoại, hội nhập quốc tế là một trong các trụ cột mà ông Tô Lâm đề ra để đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới. Vị thế của Việt Nam. Phát biểu với báo Dân Trí, giáo sư Vũ Minh Khương cho rằng phát biểu của ông Tô Lâm sẽ đặt nền tảng tư duy và khuôn khổ thảo luận cho diễn đàn. Tại đối thoại Shangri-La, những khái niệm và thông điệp được các nhà lãnh đạo đưa ra trong phát biểu dẫn đề thường được chú ý và nhắc lại nhiều về sau, ông nói và dẫn những bài phát biểu dẫn đề trước đây như của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ông Khương không phải là một tiếng nói tán dương đơn lẻ. Hàng loạt bài viết trên báo chí Việt Nam khẳng định việc ông Tô Lâm phát biểu thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và bản thân ông Tô Lâm. Trong khi đó, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp có bài viết vào ngày 26 tháng 5 trên trang Fulcrum của Viện Nghiên cứu ISEAS ở Singapore rằng có ít nhất hai lý do để ông Tô Lâm tới phát biểu tại sự kiện này. Đầu tiên là nhu cầu khẳng định và chính danh hóa vai trò lãnh đạo, nhắc tới việc ông Tô Lâm giữ hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đi kèm với sự tập trung quyền lực đó là cả cơ hội lẫn tính dễ tổn thương. Một hồ sơ đối ngoại tích cực đóng vai trò như một cơ chế xác nhận quan trọng. Một nhà lãnh đạo được nhìn nhận là đang thúc đẩy lợi ích quốc gia tại các diễn đàn cấp cao sẽ thu nhận được uy tín chính trị, qua đó củng cố vị thế trong nước, ông Hiệp nói. Ông Tô Lâm giữ hai chức vụ này từ ngày 7 tháng 4. Kể từ đó, đã có những đánh giá cho rằng ông Tô Lâm đang nắm giữ quá nhiều quyền lực trong chính trường Việt Nam. Một trong những lợi thế dễ thấy nhất của việc giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia là sự thuận lợi trong công tác đối ngoại. Theo ông Hiệp, tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam phần lớn phụ thuộc vào sự hiệu quả và cảm nhận công chúng nên việc tạo dựng vị thế và sự tôn trọng trên trường quốc tế không đơn thuần là vấn đề hình ảnh, mà là một dạng vốn chính trị. Một khía cạnh khác mà ông Hiệp đề cập tới là kinh tế. Cho rằng đây là cơ hội tốt để ông Tô Lâm thể hiện Việt Nam là một quốc gia ổn định chính trị và có định hướng cải cách. Từ khi lên nắm quyền, ông Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh tới việc chú trọng phát triển kinh tế, với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Theo ông Hiệp, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần thu hút lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng tiếp cận thị trường và tiếp thu chuyển giao công nghệ để nâng cấp chuỗi giá trị, những mục tiêu ông cho rằng không thể chỉ đạt được bằng chính sách nội địa. Liên quan tới vấn đề này, báo cáo mới nhất do Ngân hàng Thế giới công bố hôm 15 tháng 5 dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ chậm lại trong năm 2026, với mức 6,8%. Ngoài ra, yếu tố địa chính trị cũng được ông Hiệp đề cập tới. Tương tự nhiều chuyên gia khác, trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc vẫn có những bất đồng về yêu sách chủ quyền trên Biển Đông và thế giới trải qua những hỗn loạn từ những cuộc chiến ở Ukraine và Iran, tại đối thoại Shangri-La 2025 diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã bày tỏ lo ngại về sự trỗi dậy của tư tưởng cường quyền, chủ nghĩa dân tộc và nguy cơ chạy đua vũ trang, xung đột quân sự. Sự trỗi dậy của tư tưởng cường quyền và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đang thách thức luật pháp quốc tế, đồng thời làm xói mòn các thể chế đa phương, cũng như lòng tin vào hợp tác toàn cầu, ông nói. Trọng tâm thực sự, theo Reuters, chiến sự tại Iran, căng thẳng leo thang quanh Đài Loan và những cam kết của Mỹ ở châu Á nhiều khả năng sẽ chi phối chương trình nghị sự của đối thoại Shangri-La ở Singapore trong tuần này. Giới quan sát cho rằng tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn vào Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khi ông phát biểu trong bối cảnh các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran đang đình trệ. Theo lịch trình được đăng tải trên trang web của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, IISS, ông Hegseth sẽ phát biểu vào sáng ngày 30 tháng 5 theo giờ địa phương. Chủ đề của bài phát biểu là Chiến lược của Hoa Kỳ về hòa bình tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sẽ còn tiếp tục tồn tại những lo ngại nhất định về tính khó đoán và biến động trong chính sách của Mỹ, cũng như những hệ lụy đối với sự ổn định, ông Chong Ya-yeon, nhà khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore, nhận định với Reuters. Cuộc chiến với Iran đã đẩy nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng xáo trộn, làm giá dầu tăng cao và gia tăng áp lực lạm phát đối với các nền kinh tế châu Á phụ thuộc vào nhập khẩu. Vấn đề cấp bách nhất đối với châu Á sẽ là xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, cùng những tác động của nó đối với nguồn cung năng lượng, ông nói với Reuters. Bà Maya Luwan thuộc IISS cho rằng các diễn biến an ninh hiện đang tác động trực tiếp đến dòng chảy năng lượng và sự ổn định kinh tế ở châu Á. An ninh đang tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng. Các dòng chảy năng lượng tới khu vực này và điều đó ảnh hưởng tới các nền kinh tế cũng như tăng trưởng, bà nói với chương trình Asia First của CNA hôm 29 tháng 5. Tôi cho rằng nhiều quốc gia sẽ đặt ra những câu hỏi về vấn đề này tại đối thoại Shangri-La, cũng như các câu hỏi liên quan đến cam kết đối với khu vực này, bà Maya Nguyen, nghiên cứu viên cấp cao về chính sách an ninh và quốc phòng Trung Quốc, nhận định. Dự kiến, cam kết của Mỹ đối với Đài Loan sẽ là một nội dung rất được quan tâm. Liên quan tới vấn đề này, một bản đánh giá chiến lược do IISS công bố cho rằng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể làm dấy lên nguy cơ leo thang hạt nhân khi quân đội hai bên nhiều khả năng sẽ triển khai các chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các trung tâm chỉ huy và thông tin liên lạc của đối phương. Các quốc gia trong khu vực và những nước có lợi ích chiến lược đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân, trong khi các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân theo đuổi năng lực tấn công thông thường tầm xa. Cả hai xu hướng đều đặt ra thách thức đối với ổn định chiến lược, bản đánh giá của IISS nêu. Theo IISS, thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Với châu Á-Thái Bình Dương là tâm điểm, vào ngày 22 tháng 5, Mỹ cho biết đang tạm dừng bán vũ khí cho Đài Loan. Trung Quốc tuần tra bãi cạn Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Quân đội và lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết đã tiến hành tuần tra gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông hôm nay, 31 tháng 5 năm 2026. Hoạt động này diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phát biểu tại Diễn đàn An ninh Shangri-La rằng Manila vẫn bị Bắc Kinh đe dọa bất chấp căng thẳng Mỹ-Trung gần đây hạ nhiệt. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trên nền tảng WeChat, tuyên bố rằng các đơn vị hải quân và không quân của đơn vị đã tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại vùng biển và không phận lãnh hải của đảo San Hô và các khu vực xung quanh. Theo Bộ Tư lệnh này, các cuộc tuần tra này là biện pháp đối phó hiệu quả để xử lý tất cả các kiểu hành vi khiêu khích và vi phạm luật lệ. Trong một thông cáo riêng, lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật gần bãi cạn Scarborough, đồng thời cho biết thêm rằng từ đầu tháng 5 này, họ đã xử lý các tàu tham gia vào các hoạt động vi phạm các quyền tuân theo các luật lệ và quy định, nhưng không nêu chi tiết. Sứ quán Philippines tại Bắc Kinh hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Tuy nhiên, những động thái này của Bắc Kinh diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Zea, ngày 30 tháng 5, trả lời hãng tin Anh Reuters, bên lề hội nghị đối thoại Shangri-La, có tuyên bố rằng Philippines vẫn đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ Trung Quốc cả về lãnh thổ và chính trị. Bất chấp sự hạ nhiệt trong mối quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung, sau cuộc gặp thượng đỉnh trăm tập tại Bắc Kinh hồi trung tuần tháng 5. Ông còn nói rằng, Philippines không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phải kiên cường và đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc. Xin nhắc lại là bãi cạn Scarborough là một trong số các thực thể hàng hải có tranh chấp căng thẳng nhất ở châu Á và thường xuyên là điểm nóng giữa Trung Quốc và Philippines về chủ quyền và quyền đánh bắt cá. Hai nước đã nhiều lần vướng vào các cuộc đối đầu hải quân ở Biển Đông trong những năm gần đây, đôi khi dẫn đến những va chạm giữa các tàu thuyền và gây ra nhiều thương vong.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
4: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
3: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
4: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
4: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
1: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
2: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Liêm chào quý thính giả của đài TNT Media Houston.
3: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
2: Kính thưa quý khán giả, chương trình Tuổi Trẻ Dân Thần kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, Tổng thống chúng ta đang và đã và đang làm. Đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh đó thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
3: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên, mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết, nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày, và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi, nhưng mà về phía ông Trump đó thì trước ngày thứ sáu đó thì ông Trump ổng đã đi ổng gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng Situation Room đó thì ông Trump ông đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ông đi vào cái Situation Room thì ông có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ông, thì ông đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức. Và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này, thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể đã bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó, thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi

0: người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, họ tuyên bố đại khái như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã
1: thỏa thuận
0: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi 2 tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thật sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ổng ngủ một đêm sáng dậy rồi ổng quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái deal về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó, liệu Iran có giữ lời hay không. Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết được kết quả của cái sự làm Iran có thành thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Và có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Liên mới vừa đưa ra.
0: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ. Tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cứ tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi để mà chế tạo được bom nguyên tử đó thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà còn phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Thì cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý

0: ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz. Mà một cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ đã phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran họ những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè, ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ họ không có gọi là tôn giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại đó, thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó thì họ cũng biết được điều này, và họ họ cũng cố gắng và họ đã tấn công như vậy, nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy là những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran, thì chắc chắn là họ họ có hai cái phe. Một phe đó là về phe về dân sự, hay là một phe về về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia, thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia, thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đã đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy, thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran thì cái nhóm mà đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu, sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thật sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này, và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau, và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó, để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn.
1: Sài Gòn Community Center, một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
1: Medicaid,
2: CHIP,
1: Food Stamp,
2: xin tiền già,
1: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
1: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
1: giảm thuế nhà, vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng,
1: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa,
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
4: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
5: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
0: Dạ vâng ạ. Nếu mà nói về thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì, thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ổng đã dẹp cái thỏa thuận đó. Tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái điều tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy đó là cái gọi là cái điều tối thượng của ông Trump, ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái điều đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ổng chưa đạt được, có nghĩa là ổng nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ổng phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ổng lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas, Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó nha.
5: Như vậy thì cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
0: Vâng, gần đây thì trên mạng xã hội nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, có nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất, nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda, là những cái xe motorcycle, thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó. Thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng mà có ethanol như vậy, thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video đó nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ ban ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân, nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV thì để mà họ chở hàng rồi đi vào đó, giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy nó coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10-15 năm, có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ, khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
5: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái điểm mà trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải vào những cái source của người ngoại quốc. Thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây, xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
7: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
6: Dòng dã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
9: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
10: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Xin kính chào quý khán giả đã đang đến với chương trình diễn đàn Ước mơ thành thân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này miệt mài trong suốt những năm tháng vừa qua. Hôm nay cái chương trình được gọi là Chuyện đời thường, và Chuyện đời thường nó là một trong những chương trình của diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Diễn đàn này là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và thân hữu cùng nhau đóng góp để nói về những cái vấn đề mà nó liên quan đến đời sống của đồng bào của mình tại Việt Nam, và nói đến những cái giải pháp hay là những cái văn hóa tích cực để mà góp phần xây dựng cái đời sống tốt đẹp hơn. Thì hôm nay chúng tôi là Đông Xuyến có rất là hân hạnh với những người bạn đồng hành trong chương trình Chuyện đời thương. Thì có hai bạn là bạn Mộc Lan và bạn bên Úc và bạn Minh Tâm ở Việt Nam. Thì chắc là mời hai bạn gửi lời chào đến quý khán thính giả.
1: Xin Mộc Lan xin chào quý chào chị Đông Xuyến, chào bạn Minh Tâm cũng như chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước mơ Canh Tân.
2: Dạ, em chào chị Xuyến, chào chị Mộc Lan và chào quý vị khán giả đã nghe chương trình Ước mơ Canh Tân, cũng như là khán giả đã quan tâm đến câu chuyện đời thường.
0: Thì câu chuyện đời thường ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề ứng xử nó nhân văn thì nó như thế nào, nó ra sao. Và cái mục tiêu của cái chương trình ngày hôm nay á, là muốn gợi những cái suy nghĩ về văn hóa ứng xử của chúng ta hiện nay, và nhìn lại cái cách mà mình đối xử với nhau từ gia đình, học đường, trên mạng xã hội, và ngay cả trên đường phố nữa. Hy vọng là cái chương trình nó cũng sẽ đóng góp một phần nào đó nuôi dưỡng cái tinh thần nhân văn, nhân bản, tạo cái sự cảm thông, tinh thần trách nhiệm và tôn trọng cái nhân phẩm của nhau. Và mong là trong cái chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý khán giả nghe và chia sẻ đóng góp cùng với lại chúng tôi để chúng ta xây dựng một cái văn hóa đối thoại, một cái ứng xử lành mạnh hơn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Thì có lẽ là chút nữa sẽ xin mời quý khán giả chia sẻ và đóng góp cùng với anh chị em chúng tôi trong câu chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì đầu tiên á, thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan cũng như là khán giả mà đang theo dõi đó, thì cái điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử ở Việt Nam ngày hôm nay, từ mạng xã hội đến đời sống hàng ngày, mọi người nghĩ sao? Chuyện gì đang xảy ra?
2: Dạ, thôi như em nha, em nói trả lời trước đó là nó con người ta dần dã nó không còn cái sự nhẫn nại, thiếu nhẫn nại, thiếu cái cách để mà mình gieo cái lời hay ý đẹp, hay là nói một cái gì mà nó tích cực cho nhau bởi một cái lời nói. Thì em thấy nhiều, nhưng mà mình không biết phân tích như thế nào, nhưng mà mình nghĩ rằng là đôi lúc nha, ở dưới chính bản thân mình nó dồn nén một cái gì đó nhiều quá, mình cũng bị bức xúc và bộc lộ ra. Chính bản thân mình á, là cái người phải nói là phải cố gắng, phải sống tích cực, rồi phải cố gắng thật là nhiều, trao chuốt mình mỗi ngày, bởi cái, nhưng mà vì cuộc sống nó tắc bật quá, nó áp lực ở nhiều phía, nó làm cho con người ta, chính bản thân mình đôi lúc mình cũng cáo luôn, mình cũng không có chậm lại để rằng mà mình như là nghĩa là vội vã quá, vội vàng khi quyết định một vấn đề gì đó.
0: Có sự tất bật và áp lực phải không em? Mộc Lan nghĩ sao?
1: Theo Mộc Lan nghĩ thì cái văn hóa ứng xử của chúng ta hiện giờ, của người Việt hiện giờ, thì ngay kể cả trên môi trường mạng xã hội hay là trong cái thực tế đời thường ấy, thì nó cũng có một số những cái vấn đề Ví dụ như mạng xã hội có một cái ưu điểm là cho con người ta dễ dàng bộc lộ được cái quan điểm của mình ở trên đó một cách phổ biến, và có thể là nó có cái sự bày tỏ quan điểm dễ dàng hơn như trước kia. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì là lại sinh ra một cái văn hóa, đó là thay vì là đồng cảm hay thấu hiểu thì người ta thiên về phân công kích và phán xét nhiều hơn, và có những cái tình huống đó là tạo lên những cái tư duy đám đông ấy, mà có thể sẵn sàng làm tổn thương bằng những cái ngôn từ đối với một cái sự việc nào đó. Thì cái đấy nó là một cái vấn nạn về về cái văn hóa ứng xử hiện giờ của Việt Nam và liên quan đến cái vấn đề mạng xã hội. Và cái thứ hai nữa là Mộc Lan nghĩ rằng là cái văn hóa ứng xử của chúng ta nói chung và Việt Nam nói chung ấy là thiếu cái sự lắng nghe, thật sự rất thiếu cái sự lắng nghe. Người ta thường là rất là mong muốn được bày tỏ, được nói, nhưng mà để mà một người hay là để lắng nghe một ý kiến của người khác, một cái quan điểm của một người khác mà lại cái quan điểm đó mà không may nó lại khác quan điểm của mình nữa, người ta lắng nghe sâu nó rất là khó. Đấy, nó cũng là một cái mà cái văn hóa ứng xử của người Việt mình nói chung là có một cái đó là suy giảm khả năng lắng nghe, hay là không có khả năng lắng nghe, chưa có khả năng lắng nghe. Rồi bên cạnh đó, như là Minh Tâm cũng có nói, là những cái áp lực kinh tế cũng như là những cái khó khăn ấy, nó ảnh hưởng đến, thì nó tạo áp lực thì khiến cho cái tinh thần của mọi người giao tiếp với nhau cảm giác là nó khó hơn, khó để bộc lộ được những cái sự nhẹ nhàng hay những cái sự dịu dàng, mà nó là những cái nhanh. Tóm lại thì Mùng Lan nghĩ rằng là có một cái gì đó là mình do mà mình vội vã, mình nôn nóng, mình không thiếu cái sự kiên trì. Dạ, thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lan nghĩ là cái văn hóa ứng xử của Việt Nam hiện bây giờ là giống như vậy. Đó là những cái mặt mà nó chưa được theo như cái suy nghĩ của Mộc Lan là như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái mặt tích cực, nhưng mà đây là muốn chia sẻ cái điều đó. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn Mộc Lan và Minh Tâm. Lúc mà nghe các bạn chia sẻ thì thật sự nói với lại quý khán giả và các bạn luôn, mấy hôm nay mình cũng hơi buồn á, là tại vì thấy cái văn hóa ứng xử trên mạng á, mình nói thiệt nha, mình thấy những người nghệ sĩ Việt Nam á, vừa rồi trong cái khía cạnh mà Miu Lê bị công kích rất là nhiều vì vấn đề mà cổ về Miu Lê em đó sử dụng ma túy này vân vân, và những người như Long nghệ sĩ Long Nhật hay là em Minh Sơn thì phải, thì như là mình cảm thấy cái vấn đề mà nghiện đó, nó không phải là cái vấn đề về đạo đức đâu, nó một phần rất lớn là về cái vấn đề sức khỏe, về tâm lý, về tâm thần á, và nó là ở Hoa Kỳ nó là một cái bệnh nha, bệnh nghiện, chứ không phải là tự người ta muốn mà nói như vậy đâu. Có những người họ có những cái khó khăn riêng, những cái góc khuất riêng trong cuộc sống, những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm không có tiết chế được vân vân, và nó đưa đến những cái dễ mà bị thu hút vào dùng những cái gì bên ngoài mình, những cái chất nghiện để mà tiết chế vân vân, rồi áp lực của những người đồng tuổi và của bạn bè vân vân, thì nó có nhiều yếu tố lắm, nhưng mà không thể mà giống như là Mộc Lan nói, không thể là không kích, không thể là phán xét. Thực sự mình thấy rất là thương các bạn này luôn á. Chuyện mà các bạn phạm pháp thì có luật pháp xử các bạn rồi, nhưng mà cái khía cạnh mà con người với nhau và mình không có hiểu rõ hết mọi vấn đề, và cái sự công kích và phán xét á, mình thấy rất là nặng nề, rất là nặng nề trên mạng xã hội. Và dường như mình cảm thấy là cái văn hóa ứng xử của mình ở trên mạng xã hội nó có tính cách bầy đàn, mà cái kiểu như mà hội đồng á, hội đồng ngôn ngữ với những người mà họ bị có những vấn đề, và họ mà đó là lên án một cách rất là khắt khe. Ngay cả những người diễn viên mà họ đóng những cái vai phản diện á, mà họ đóng hay đến cái độ mà cái người xem cũng ghét cái vai đó, nhưng mà nó lại trở thành cái hình tượng, cái chuyện là khán giả ghét cái người diễn viên đó luôn và công kích cái người diễn viên đó, thì mình phải nói là nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ không biết là bà con mình có chuyện gì ý nghĩa khác để làm ngoài cái chuyện mà công kích và phán xét và lên án một cách rất là khắc nghiệt đối với những người cuộc đời của họ nó từ những người của công chúng mà chính bản thân họ là những người rất là con người. Thành ra là thấy cái đó mình thấy cái văn hóa bầy đàn mà lên án đó nó là một cái điều gì nó có toxic á, nó độc hại. Và một cái mà mình thấy nữa là các bạn chắc là các bạn cũng rất là quen thuộc, đó là cái vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực học đường á, mà mình thấy nhan nhản ở trên mạng đem tới mẹ chồng với con dâu, rồi chồng với vợ, rồi vợ với chồng, nghĩa là đánh nhau, rồi học sinh hội đồng nhau, học sinh nam nữ hội đồng nhau đánh đập nhau. Thì mình thấy cái văn hóa ứng xử đúng là các bạn như các bạn nói là người ta thiếu tiết chế, có thể là vì cái áp lực trong cuộc sống, hoặc là chính những người bạo hành người khác họ cũng là nạn nhân của sự bạo hành, để mà họ đi theo một cái khuôn mẫu ấy, mà không biết cái khuôn mẫu nào khác ngoài cái khuôn mẫu bạo hành, hoặc là thiếu kiên nhẫn, hoặc là để đánh đập và lên án chửi bới lẫn nhau vân vân. Thì đây là cái điều mà mình thấy nó rất là bất an cho những người trong cuộc ha, cũng như là những người chứng kiến những cái cảnh tượng như vậy. Một cái xã hội mình thấy nó không có cái sự an toàn cho mọi người, thì cái văn hóa như vậy nó không có nhân văn ha. Thì các bạn thấy là theo các bạn thì hồi nãy các bạn có nói về cái cảnh áp lực trong đời sống nó làm cho người ta mất cái khả năng tiết chế, mất cái sự kiên nhẫn. Thì đúng nha, theo vấn đề khoa học về não trạng thì nếu mà cái não giữa, cái não cảm xúc của mình mà nó bị quá tải, thì cái não trên đằng sau cái trán của mình nó sẽ mất đi cái khả năng tiết chế cảm xúc, tiết chế ngôn ngữ và tiết chế hành vi. Thì cái đó đúng rồi. Các bạn có thể chia sẻ thêm những cái điều mà theo các bạn nghĩ là tại sao nó lại tạo nên cái văn hóa ứng xử như vậy?
2: Dạ, em cái suy nghĩ này nè. Khi mà một người ta muốn sống tốt, sống nhân văn, cái đó hầu như ai cũng muốn hết, mà tại sao người ta lại không làm được? Đôi lúc người ta, em nghĩ rằng là ai đó trong một lúc nó cũng sẽ suy nghĩ là tại sao hôm nãy mình hơi nóng giận quá ha, mà cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà tại sao ngay lúc đó họ không kiềm chế gì? Là do mỗi một ngày, từng ngày, cái này nó mài, nó rèn giũa qua từng ngày một đó chị. Với lại thì cái xã hội nè, đôi lúc không có cái đất, không có cái cơ hội để cho người ta làm người tốt. Em nói ví dụ như bây giờ cái câu chuyện mình bước ra xã hội này, nếu như nó có luật pháp nghiêm minh, nó có những cái người đứng về lẽ phải, luật pháp đứng về lẽ phải, thì con người ta sẽ rất là nghiêm khắc và thậm chí là tự tin vào đó, dựa vào đó đấy. Còn bây giờ giống như là một cái xã hội mạnh bằng yếu thua, nó giống như cái bản năng của tự nhiên, của những cái cứ hãy phần thắng gì mình đã, rồi sau đó tính sao. Và đặc biệt là những người có tiền, có quyền nữa, thì chẳng có xem ai ra gì, và họ mặc nhiên và họ cho họ có nhiều cái quyền hơn. Cho nên từ đó người ta không có còn sợ hãi, người ta không có còn thấy cái điều gì sai nữa. Có nghĩa là giống như bây giờ ta nói có tiền là cái gì cũng đúng, không có cái định nghĩa, định kiến, cái suy nghĩ vậy luôn. Và bắt đầu họ thấy họ được quyền bắt nạt, họ được quyền ăn trên ngồi trước, họ được quyền hành xử theo cái ý, cái bản năng của họ. Và không ai có quyền phán xét họ, vì cớ họ có thế lực, họ có quyền hành trong tay, họ có tiền của nhiều. Từ đó em nghĩ là từ những cái xã hội, cái thể chế mà nó có nhiều cái sự bao che về quyền lực đó, thì hầu như là nơi đó tìm kiếm cái nhân văn, tìm kiếm cái gì nó nhân bản, nó tốt đẹp hầu như khó. Nhìn chung ở trên những cái xã hội của các quốc gia mà như mình biết đi, thì nếu như người yếu mà được bảo vệ bởi luật pháp, được những con người dám đứng ra để bảo che chở cho họ, thì chính những con người sai đó họ cũng không làm càn làm quấy được, họ cũng bản thân họ cũng phải e dè và họ nhắc nhở rồi, họ thậm chí là không dám.
0: Cảm ơn. Em nói, em đang nói là quyền, khi mà quyền và tiền lên ngôi và không có cái luật pháp để bảo vệ những người yếu thế thì giáo hội nó mất đi cái sự nhân văn, là tại vì những cái sự nhân văn, những người mà không có đất để cho người sống tốt. Thì Mộc Lan nghĩ sao về điều mà Minh Tâm vừa mới nói?
1: Em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của Thanh Tâm. Em thì em có bổ sung thêm cái ý của em, đó chính là cái xã hội ngày nay á, thì mọi thứ phát triển, công nghệ phát triển, mạng xã hội phát triển, vì vậy cho nên là giống như kiểu con người đang sống trong một cuộc sống hối hả, chạy quá nhanh, đi rất là nhanh, không chậm lại một nhịp để mà dành cho cái sự thấu hiểu. Ví dụ như là người ta trên mạng xã hội có thể là bày tỏ một cái dòng trạng thái thôi, hoặc là một đôi câu gì đó, thì người ta đã dễ dàng kết nối với nhau rồi. Cái giới trẻ bây giờ có cái xu hướng như vậy. Hoặc là ví dụ như nói như cái suy nghĩ của Minh Tâm ấy, trong cái bối cảnh xã hội khi tiền với quyền lên ngôi, thì đi cùng với đó là nó có những cái lợi ích cá nhân chẳng hạn, thì có những cái mối quan hệ người ta được xây dựng dựa trên cái lợi ích chứ không phải xuất phát từ cái sự chân thành nữa. Vì vậy cho nên là khi đã dựa trên cái lợi ích rồi thì người ta cũng, mà khi mà đã ảnh hưởng đến lợi ích rồi thì người ta rất là dễ buông những cái lời lẽ, những cái cách ứng xử nó thiếu tôn trọng và nó không có thể hiện được cái tính nhân văn dành cho nhau nữa. Rồi bên cạnh đó thì cái sự khuếch đại cảm xúc á, cái sự khuếch đại cảm xúc, cái sự mà người ta cái tôi cá nhân nó cao, cho nên là người ta dễ dàng phản ứng với một cái sự việc nào đó, với một cái tình huống nào đó, nó nhanh, nó nhiều hơn, mà người ta không cho bản thân cái thời gian để mà suy nghĩ, ngừng lại để mà suy nghĩ mình nên làm như thế nào, mình đặt cương vị của mình trên cái vị trí của người kia hay cái sự việc kia thì mình sẽ như sao. Thì đó là cái mà em nghĩ là như vậy, chị Xuyên.
0: Này, nghe Mộc Lan nói như là mình, khi mình sống nhanh, mình không có cái văn hóa sống chậm lại, thì cũng làm cho con người ta thiếu cái khả năng quan sát và khả năng tự nhìn lại, có nhận thức lại để mà người ta tiết chế cái hành vi của mình hơn khi mà mình sống trong một môi trường như vậy. Và nãy giờ tụi mình đều đồng ý với nhau khi mà quyền và tiền lên ngôi, đặc biệt là khi mà cái văn hóa vật chất nó hơn cái văn hóa nhân phẩm của con người. Cái vật chất nó có giá trị cao hơn là cái nhân phẩm con người, thì cái sự nhân văn trong cuộc sống nó mất đi, và những cái giá trị sống giữa con người với nhau và không lệ thuộc vào vật chất nó cũng mất dần đi. Thành ra là hồi nãy giờ, lúc mà trước khi tụi mình nói chuyện với nhau ngày hôm nay, thì chị cũng có nhớ là Mộc Lan cũng chia sẻ là có những cái trải nghiệm mà người ta xem với nhau là nhà có to hơn không, đi xe có đẹp hơn không, mặc quần áo có hàng hiệu không, và mang những cái nữ trang đó có đắt tiền hay không, vân vân, để mà đánh đồng cái giá trị con người với vật chất, để mà xem là có nên tương tác, có nên tôn trọng cái người này hay không. Và nhảy như Mộc Lan nói là cái lợi ích cá nhân, cái khi mà người ta bắt đầu sống cho cái sự vị kỷ của mình, thì cái sự nhân văn và cái sự kết nối, cái sự đồng cảm, cái sự khả năng cái lắng nghe và cái sự cảm thông với nhau, sống chậm lại để sống tử tế hơn với nhau, nó cũng mất dần đi, đúng không? Thì trong một cái hai bạn cứ thoải mái nhảy vào khi mà có cái gì muốn nói nha. Bây giờ mình muốn hỏi thêm với quý khán giả luôn, với mọi người nè, cái khía cạnh mà về giáo dục trong gia đình á, trong học đường á, là nó rất là quan trọng trong cái điều mà mình phát huy cái văn hóa nhân bản, cái văn hóa mình cái sự nhân văn ha. Người ta dùng cái chữ nhân văn và nhân bản rất là nhiều, nhưng mà trước khi mình đi vào cái này thì theo mọi người nghĩ nhân văn nó như thế nào, và nhân bản nó, với nhân bản nó, cái đó nó có giống với khác nhau hay không, hay là nó cùng đồng nghĩa với nhau, mọi người nghĩ sao? Trước khi mình đi vào cái khía cạnh mà giáo dục ở học đường và trong gia đình, nó có ảnh hưởng đến cái cách sống của một con người. Em nói đi.
2: Em trả lời trước nha. Dạ. Em nghĩ cái nhân bản nó cao hơn. Em nghĩ là một con người, một nhân bản nó giống như một cái copy, nhưng mà làm ra một con người giống như đó, và nhân văn nó cao hơn cái nhân văn. Cái nhân văn mỗi ngày đó là mình hành xử, mình trao chuốt được, mà nhân bản nó gần như là một cái
0: gốc lõi. Cốt lõi hả?
2: Cốt lõi, mà cái cốt lõi. Đó. Thì thêm cái câu chuyện này nữa em kể nào về vấn đề học đường và vấn đề bạo lực học đường. Thì có một đứa bé mà ngày nào em cũng tiếp xúc với nó, là em hay ghé cái quán đó, em có công việc đi công chuyện nó hay ghé đi không. Thì đứa bé đó sống với ông bà ngoại, ba mẹ thì nó ly hôn lâu rồi, sống với bà ngoại từ bé mà nó mới có khoảng 5 tuổi thôi, mà nó ngồi, tự nhiên nó ngồi nha, nó nói một mình, nó nói chứ mày biết tao là ai không, rồi nó chỉ tao ra ngoài trốn không trung á, nó chỉ không không thì nó giống như nó đang cự lộn với một người. Thì em mới nói là ô con, sao con lại nói như vậy. Rồi con bà ngoại nó mới nói là nó hay nói một mình nó như vậy chú ạ. Thì một hôm em gặp nó bắt nạt một đứa bé hơn nó nữa, một đứa bé gái. Thì em mới nói là ê con, sao con lại đánh em. Thì nó nói là tại vì mấy đứa nó cũng đã đánh con á. Thì em nói gì nè, nếu như mà mấy đứa đó đánh con có thích không, con có vui không. Nó nói không. Thì em hỏi là tại sao người ta đánh con, người ta bắt nạt con không vui, tại sao không đi bắt nạt lại em như vậy. Cho nên con không được nói, mà đặc biệt em là em gái nữa, con phải thương, thấy tội nghiệp em mà. Nhưng mà em biết rằng là đứa bé này nó bị tâm lý rất là nặng rồi. Và mãi cho đến bây giờ khi nó gặp em á, thì nó chú rồi nó nói chuyện vui lắm. Mà đặc biệt mà thỉnh thoảng em vô tình nha, mình ngoài xa xa mình nhìn thấy nó vẫn ngồi một mình và nó cứ chửi. Mày biết tao là ai không? Mày ngon mày làm gì được tao? Rồi nó nói gì giống như là một cái sự phản bạo tự vệ của nó, mà nó tự vệ trong cái kiểu là một mình nó mới tự vệ được. Còn khi gặp mấy đứa lớn hơn thì nó bị bắt nạt. Cho nên em thương lắm, em không trách được mấy cái tâm hồn non nớt này, những đứa trẻ này, những thiên thần này, ai đã làm cho nó thành ra như vậy, và tờ giấy trắng ai đã vẽ cho nó nguệch ngoạc. Mình buồn lắm, từ đó em cũng buồn, mà em nói làm sao mà để mình xóa đi những cái vết mực này đây, làm sao mình cho nó rất là thương. Ở từ đó cho nên cái chữ nhân bản, thì cái con người này, một đứa bé này, nó đã mất đi sự nhân bản. Ai đã làm cho nó ra một cái cá tính như vậy? Và cái câu hỏi, cái câu nói mà ở trên mạng hay là ở ngoài xã hội hiện tại, ở những cái nơi em ở đi, như Việt Nam đi, thường là mày ngon mày làm gì được tao, bây giờ là mày là ai mà làm được tao, có nghĩa là họ luôn luôn nói là họ có quyền, có thế, họ có một cái gì đó mà không ai đụng đến được họ. Thực chất là họ có chẳng là ai cả, họ chỉ có tiền thôi, hoặc là họ có dây mơ dễ má, họ quen biết được một chắc là một người nào đó có quyền thế rồi. Thì họ đã vênh váo, họ dùng cái từ là mày biết tao là ai không, mày ngon mày làm gì được tao, thì từ đó mình hiểu được rằng là tâm lý của họ nó cậy vào quyền và tiền như từ nãy giờ mình nói. Và cái vấn đề về học đường thì em là người chứng kiến mỗi ngày, em đi đâu em cũng gặp điều đó, cho nên rất là chăn trở luôn.
0: Thế em kể thì cảm nhận được cái ưu tư của em đó Minh Tâm. Mộc Lan nghĩ sao khía cạnh về nhân bản và nhân văn, cái này nó giống và khác nhau như thế nào?
1: Theo em thì em nghĩ là nhân bản, nhân là người, xin lỗi nói nhân văn trước đi. Nhân văn thì nhân là người, và văn là có thể hiểu là văn hóa hoặc là những cái vẻ đẹp chẳng hạn. Thì nhân văn ở đây là nó thể hiện lên những cái đặc tính, những cái đặc tính tốt đẹp, những cái phẩm chất tốt đẹp của con người trong ứng xử với nhau. Nó liên quan đến cái có thể là liên quan đến cái tư cách, đạo đức, cái lối sống, cái phẩm chất của con người trong cái ứng xử hàng ngày. Còn nhân bản ấy, nhân bản thì nó là, theo như em hiểu thì nhân bản nó giống như là cái đạo làm người, giống như kiểu là những cái đức tính rất là tự nhiên, những cái nhân cách mà sinh ra là những cái nhân cách mà sinh ra nó vốn dĩ là cái bản thể của con người. Em không biết em nói vậy nó có dễ hiểu không, nhưng theo cái ý hiểu của em nó là như vậy. Thì ví dụ như là nói đến giáo dục nhân bản chẳng hạn, thì nó là hướng tới cái sự phát triển toàn diện của con người trên mọi những cái lĩnh vực. Thì đó là em hiểu về nhân bản như vậy. Nó đề cao những cái đời sống về tâm hồn, về phẩm giá, cũng như là về về những cái sự nhân ái, cũng như là những cái mà mình đấu tranh những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy. Thì em nghĩ nhân bản nó là hướng tới những cái điều như vậy, còn nhân văn nó là những cái hành vi ứng xử, những cái phẩm chất của con người, cũng trong là trong thể hiện những mối quan hệ, mối liên hệ giữa người với người với nhau.
0: Cảm ơn em đã chia sẻ rất là mạch lạc như vậy. Thật ra khi mình dùng cái chữ nhân bản cái gì đó, nãy giờ mình đọc đi lại có bản năng của con người, và mình nhớ là cái chữ Việt Nam rất là hay, cái chữ con người á, trong cái người nó có con. Thì khi mà mình nói khi đến quyền và tiền, khi mà lên ngôi thì cái con nó được phát triển nhiều hơn, phải không? Và nhưng mà cái khía cạnh con, người ta nói nhân chi sơ tính bản thiện, thì thực sự nếu mà nói trong một cái khía cạnh về về tôn giáo thì cái nhân bản con người ta, mình có cái nhân phẩm của mình có giá trị của mình sanh ra mình đã có giá trị rồi, và mình có cái những cái quyền con người rồi, và trong chính chúng ta đều có những điều rất là tốt đẹp. Và nếu mà một cái xã hội nhân văn nó sẽ tạo điều kiện, tạo môi trường để những cái điều tốt đẹp nó được phát huy, thì một cái văn hóa nhân văn á, là một cái văn hóa mà giúp cho con người ta phát huy những điều tốt đẹp nhất của mình, từ tài năng cho đến tính bản thiện của họ và những cái đóng góp của họ cho nhân quần. Thì bây giờ tụi mình đang nói cái khía cạnh này, bây giờ đó cái môi trường nào là để phát huy cái thế giới nhân bản đó, môi trường nào tạo ra cái một cái văn hóa rất là con người, rất là người con người, rất là thiện lành, thì nó sẽ như thế nào? Nếu như môi trường đó không có thì cái sự thiện lành nó không có, nó đưa đến cái khía cạnh mà người ta sống với bản năng còn hơn là bản năng người đó, thì nó như thế nào? Thì bây giờ theo các bạn đó, cái cách nuôi dạy bằng cái sự áp lực nè, la mắng nè, kiểm soát, hay cả sự thiếu tự chế của những người chăm sóc các em nhỏ, từ thầy cô giáo cho đến cha mẹ đến ông bà, thiếu cái sự tự chế và luôn luôn phản ứng mà có vẻ phải nói là cường điệu á, một cách phản ứng vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nhiều thế hệ người Việt với nhau khi mà mình trưởng thành?
1: Cái này cho em trả lời trước đi.
0: Dạ. Nhất là người cô giáo Mộc Lan, là tại vì cô giáo Mộc dạ. Lan vừa là mẹ vừa là cô giáo.
1: Dạ. Thì em thì em thấy rằng là cái việc mà cái môi trường giáo dục gia đình rất là quan trọng trong cái việc mà mình hình thành nên cái sự ứng xử nhân văn hay là nhân bản. Bởi vì nếu như mà một đứa trẻ sinh ra mà được sống trong cái sự yêu thương á, được sống trong cái sự thấu hiểu của bố mẹ, thì cũng sẽ hình thành nên cái đức tính đó đối với em, đối với trẻ em. Nhưng mà nếu như mà các em sinh ra trong một cái môi trường mà giáo dục của gia đình chủ yếu là kiểm soát này, rồi la mắng này, rồi áp lực hay là đòi hỏi cái sự phục tùng là bố mẹ nói, hay là ông bà nói, hay là anh chị nói, thì nhỏ tuổi hơn phải nghe, thì nó hình thành nên nó có cái ảnh hưởng rất là lâu dài, đến qua rất là nhiều thế hệ luôn, và ảnh hưởng đến cả cái sự phát triển của xã hội đó. Khi mà nó tạo thành một cái thời gian quá là lâu thì nó sẽ hình thành những cái văn hóa ứng xử. Thì ví dụ như thường thì cái trong tâm lý học thì nó có một cái mà em có nhớ là khi mà một người mà một đối tượng mà bị kiểm soát ấy, sống trong môi trường kiểm soát thì sẽ trở thành một cá nhân có cái tư tưởng để kiểm soát người khác, bởi vì có cái sự tổn thương tâm lý từ bên trong này kia ấy, thì rất nhiều cái việc mà áp đặt trong giáo dục của từ gia đình ở Việt Nam ấy, cái văn hóa giáo dục gia đình ấy, và cha mẹ áp đặt như vậy, cho nên là dẫn đến các em có cái tư tưởng khi các em trưởng thành, các em cũng có cái nhu cầu kiểm soát người khác, kiểm soát cũng như là muốn được phục tùng, và luôn luôn có rất là nhiều những cái người mà họ có cái xu hướng là họ tìm kiếm cái sự công nhận từ bên ngoài, bởi vì đã trải qua một cái gia đình trải qua một cái thời gian sống trong gia đình mà luôn luôn tìm kiếm cái sự công nhận, như là được điểm cao, được thầy cô khen đi học phải ngoan thì bố mẹ mới công nhận chẳng hạn, thì nó hình thành cái văn hóa như vậy. Rồi rồi em thì em khi mà bố mẹ mà giả sử như các em hình thành cho em một cái tư tưởng rằng ngày hôm nay mình đi làm, mình đi thi đi, mình đi thi mình đạt kết quả không có tốt thì về là chắc chắn là sẽ bị bố mẹ la mắng rồi phán xét, rồi ví dụ như nói là con không có chịu khó học hành, rồi so sánh với con nhà người khác, rồi hoặc là dùng cái chữ con là còn lịch sự ha, còn có bố mẹ là dùng cái chữ là ngày tao đó, những cái từ đó nó tổn thương đến đến cái lòng của các em đó. Thì em thấy trải qua cái kinh nghiệm từ cái việc mà em cũng là con và được giáo dục trưởng thành trong một gia đình và được bố một người cha rất là tâm lý và rất là thấu hiểu ấy, thì khi mà lớn lên trong cái sự dạy bảo của một người cha tâm lý như vậy và cực kỳ là thấu hiểu cho con luôn, một cái cảm giác là mình có làm sai cái gì ấy, thì bên cạnh vẫn còn có gia đình á, thì để em thấy rằng là khi mà đi ra ngoài rồi á, nó tạo ra một cái tâm lý là trong cuộc sống mình có thể gặp rất là nhiều người, nhưng mà mình rất là ấn tượng những cái người mà có cái suy nghĩ tốt, có cái hành vi tốt mà đối xử tốt với bố mẹ là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà những người cha, người mẹ mà có trách nhiệm với con, mà lo cho con, mà cảm giác mình cảm nhận được cái tình thương dành cho con trong cái sự tôn trọng, trong cái sự thấu hiểu ấy. Em gặp hai cái kiểu người như này em rất là ấn tượng và có một cái sự tin tưởng nhất định ngay từ đầu. Có thể mình không hề kết nối với họ, nhưng mà mình chỉ nhìn cái cách người ta cư xử, mình đã có một cái thiện cảm rất là nó rất là sâu sắc ở trong lòng rồi. Thì cũng chứng kiến khá là nhiều người như vậy trong cái cuộc sống của mình, và cũng có những người á cũng để lại cho em một cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà nhìn thấy cái cách mà người ta bày tỏ cái tình cảm với con và cái sự chia sẻ, cái sự thấu hiểu của cái người bạn này dành cho con, nó giống như là hai người bạn rất là nhìn thấy cái cách mà cha con trò chuyện với nhau mỗi ngày như hai người bạn chia sẻ đủ thứ. Thì lúc đó thì em mới thấy rằng em càng ngày em càng cảm nhận ra rằng là cái môi trường gia đình ấy mà để mà tác động lên một cái đứa trẻ rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là em cũng là một người mà làm về công tác giáo dục, xong rồi lại cũng là mẹ, rồi cũng là con nữa, thì thấy rằng là có lẽ là đặt ở cái tiêu chí cao nhất trong cái sự hình thành nên cái nền móng ấy, để mà có cái ứng xử nhân văn này, là em vẫn thấy cái môi trường gia đình, giáo dục gia đình rất là quan trọng. Dạ.
0: Chị tôi đồng ý với em đó, là tại vì những người mà bệnh nhân mà chị làm việc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau ha, nhưng mà cái cốt lõi của cái sự sang chấn tâm lý đó, nó thường là đến từ trong đời sống trẻ thơ, tuổi thơ thôi hay còn nhỏ, và cái sự ứng xử trong gia đình á. Chỉ có những chỉ có một cái em này Việt Nam, em được là tiến sĩ về vật lý trị liệu, nhưng mà em bị trầm cảm rất là nặng vì hồi xưa em bị bạc đãi bởi người cha và

người mẹ bỏ. Thành ra là cái cuộc sống của em xoay quanh những cái nhu cầu của mình, em khó có sự đồng cảm với người khác và em phán xét người khác giống như là mình đang phán xét bản thân, hay là mình đã từng bị phán xét, và em không có thoát ra khỏi cái điều đó một trong một thời gian rất là lâu. Và các bạn và quý khán giả biết là cái bệnh trầm cảm á, thì một trong những cái triệu chứng của trầm cảm là cái não trạng của mình đã thiếu cái hóa chất phấn chấn, thành ra mình khá là tiêu cực. Mình tiêu cực với đời sống, với chính bản thân mình. Nhưng mà một trong những cái mà nó làm cho cái sự trầm cảm nó nặng hơn là khi mình hay sống mà mình lên án bản thân của mình. Mình tự trách, mình lên án và mình lặp đi lặp lại những cái thông điệp rất là bạo hành bản thân của mình qua những cái lời nói ở trong đầu á. Thì những người bệnh nhân của chúng tôi mà thường mà sống như vậy thì rất là dễ bị xuống tinh thần rất. Và có những người họ triền miên sống trong những cái thông điệp như vậy á, và cái sự trầm cảm nó đến kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Thực ra cái cảm xúc mà buồn của mình, tất cả mọi cảm xúc của mình, ngay cả tức giận, nó chỉ, nghiên cứu cho thấy là nó chỉ kéo dài có 90 giây thôi. Nhưng mà cái lý do những cái cảm xúc này nó kéo dài từ tháng này tháng nọ, năm này qua năm khác, là những cái suy nghĩ của mình kết nối với cảm xúc đó và nó nhân rộng với thời gian. Thì cái điều này mình muốn nói ở đây là khía cạnh mà gia đình là cái nôi để phát huy những cái thiện lành của một con người, và cái nôi đó là nó cũng giúp tạo nên cái văn hóa nhân văn ở trong xã hội, thành ra gia đình vô cùng quan trọng á. Thì cái khía cạnh mà cha mẹ, thực sự những cái người mà bệnh nhân mà mình gặp đó, thì luôn luôn, đúng là Mộc Lan nói, tìm kiếm cái sự công nhận. Và luôn có những người luôn sống, có nhiều khi 8, 6, 70 tuổi rồi vẫn muốn phải khẳng định bản thân, vẫn muốn được người khác công nhận, mà chưa thật sự công nhận bản thân của mình là chính mình, để mình nhìn ra những cái cốt lõi, những cái tốt lành của mình. Và trong vấn đề tâm lý trị liệu thì là cá nhân chúng tôi phải đưa những cái vị đó trở lại với chính mình, đi vào bên trong để tìm, để nhìn ra những cái điểm mạnh của mình, tìm ra những cái điều tốt lành của mình và những gì mình đã và đang trải qua, mình đã nhọc nhằn vượt qua để mình được đến ngày hôm nay, để mà mình tập tự thương với những vết thương lòng của mình, tự thương với những tốt lành của mình, tự thương đến ngay cả khiếm khuyết của mình, nó cũng là những điều rất là con người. Và chúng tôi phải đi ngược trở lại, tại vì thường thường nói với những quý vị đó là chúng ta sống, mình lớn lên trong cái văn hóa cho gia đình đó là mình không có được dạy thương bản thân, mình được dạy là phải chăm sóc lo lắng cho người khác, mình được dạy là phải đi theo những cái đòi hỏi để mà làm vui lòng những người khác. Và có những trường hợp là mình lớn lên mình sống theo cái mô hình đó, mình chỉ sống vui lòng người khác, vui lòng vợ, vui lòng chồng, vui lòng con, vui lòng những người xung quanh, nhưng mà mình bỏ rơi chính bản thân của mình. Đến một lúc nào đó thì cái người mà đi cùng với mình là cái người thân đó đi cùng với mình cho đến ngày cuối cùng, nhiều khi không phải là cha mẹ, anh chị em hay vợ chồng con cái có mặt với mình đâu, mà cái người đó là ta, nhưng mà mình bỏ rơi cái ta để mình chạy theo những cái điều mình được công nhận, từ vật chất cho đến hình ảnh, cho đến những cái điều mà muốn được người khác công nhận, những cái gì ngoài mình và không phải là mình. Thì đến một lúc nào đó mình trong cái trầm cảm, sự hồi hộp lo sợ đó là cái khía cạnh mà mình mất đi cái, hay là mất dần cái khả năng để tự chủ, cái khả năng để mà dựa vào bản thân của mình, cái khả năng để tin vào ở chính những cái điều cốt lõi, cái rất là nhân bản của mình, những cái điều rất là tốt lành của mình, những cái thiện lành của mình mà mình sanh ra mình đã có, mình tin vào cái nhân phẩm của mình. Nên là phải nói là cái điều mà Mộc Lan vừa mới nói thì làm cho mình có cái suy nghĩ như vậy. Và mình cũng muốn hỏi là ngày hôm nay á, trẻ em Việt Nam á, hiện nay thì theo các bạn là đang cần những điều gì? Và về mặt cảm xúc, về mặt tư duy, mình có nói cái cạnh văn hóa nhân văn là một cái văn hóa mà nó khuyến khích cái sự đối thoại trong tinh thần tử tế và tôn trọng lẫn nhau. Thì các em ở việc các trong gia đình mình có phát huy cái văn hóa đó không? Hay là thường thường có nhiều người, một trong những cái mà những người bệnh nhân của mình hay gặp phải là những cảm xúc của họ không được công nhận, những cảm xúc của họ bị phán xét, bị

0: lên án, thành ra là họ không không có chia sẻ, không có trình bày được. Và đang sống mà không phải là mình, mà mình cứ kéo dài như vậy, thì các bạn nghĩ sao về cái khía cạnh này? Hồi nãy có là mời Minh Tâm đi, Minh Tâm chia sẻ một chút xíu về cái khía cạnh cảm xúc, và cho phép cái cảm xúc mình được được thể hiện á. Em có thể chia sẻ cái phần này được không?
1: Dạ được, em nghe chị Mộc Lan kể thì em chạnh lòng một chút. Em không được may mắn như chị, không được sống trong một gia đình nó trọn vẹn, và đặc biệt là một người ba tâm lý chẳng hạn, hay là những anh chị em. Nó cuộc sống nó quá khắc nghiệt, nó em không trách ba, em không muốn trách những người lớn, không trách anh chị em. Tại vì mình suy nghĩ rằng là ngay cái thời điểm đó họ người ta đang kiếm một miếng ăn mà nó vất vả đến nỗi mà sáng người ta phải vác cái cuốc cái len đi đồng, mà đến chiều tối chắc chạng về đến nhà, rồi về đến nhà gặp mình là một đứa con, lúc đó mình còn nhỏ, mình sai một cái gì thôi một chút xíu thôi cũng bị đánh đánh tới tấp luôn. Em không có hình dung được là năm em 9 tuổi mà em nấu nồi cơm nó lỡ bị khét, bị đánh không còn gì hết trơn. Mình cũng ước mơ là mình làm một món ăn nó ngon chứ, để về cho ba cho anh chị em ăn, nhưng mà mình lỡ đi thì mình cảm giác như rằng là hoang mang lắm, và nhiều nhiều hơn thế nữa, nó nhiều lắm. Thì áp lực là phía bên kia họ dồn về phía bên mình, và sau này lớn lên cũng vậy, rồi mọi người tứ tán hết, cái sự quan tâm của về cái kiểu gia đình đối với em nó quan trọng cực kỳ luôn, mà nó gần như là một ước mơ mà mình xưa nay mình chưa có với tới được cái kiểu gia đình, chưa có một bữa ăn ngồi mà sum vầy với nhau rồi vừa ăn vừa cười. Em thấy nhiều gia đình á hài hước giỡn với nhau ăn vừa cười, tự nhiên mình thấy mình thiếu khoảng đó dữ lắm luôn. Thì từ cái chỗ đó em, và có những lúc á em đi làm bôn ba ở đất khách quê người, những lúc mình bị bệnh bệnh tật á, mình không có một cái nơi để mình về, nhà mình sẽ bị ba lo ba buồn, ba lo ba buồn. Ba không phải là tâm lý là ở con nghỉ ngơi, mà ba nói là ba kêu trời là sẽ đói gì đây nằm rồi báo rồi là kia cái thứ, mình phải đi kiếm một chỗ khác, một nhà người quen, nhà người bạn để mình trú ở đó, để mình trị hết bệnh mình rồi mình về nhà. Cho nên sau này á, em khi ba em mất, khi mọi thứ như em còn một mình á, thì em á, người ta nói là có ước mơ là sẽ có một cuộc sống như xưa không, em nói không có ước mơ, mà em sẽ có ước mơ rằng là từ đây trở đi em sẽ đem những cái gì mà thay vì em bị tổn thương em đem người khác, thì em lại làm ngược lại, em nói với em hoặc là cháu hoặc là ai bất cứ, nhà là cái nơi để các con các em nghỉ ngơi, khi nào mệt mỏi, khi nào mà ngoài kia mệt mỏi quá về đây đi, về đây với anh, về đây với cậu, về đây với chú, chứ thôi đừng có lo lắng nhiều, chú sẽ không làm được gì nhiều cho các con hay là không làm được gì cho em, nhưng mà anh sẽ chia sẻ được, san sẻ được về mặt tinh thần.
0: Cảm ơn
1: Cho nên
0: em. Cảm ơn em chút xíu. Cái em chia sẻ cái câu chuyện riêng của mình, và nhưng mà cái đặc biệt của em là em đã tạo cái đau thương của mình thành cái động lực để mình vì em có cái khả năng cảm thông nên em muốn đem lại cái sự chữa lành cho người khác. Bản thân của chị, cái ước mơ rất là đơn giản của chị hồi còn nhỏ là ăn chung một mâm cơm với gia đình, với tất cả mọi người với nhau. Cuộc sống của chị lớn lên thì thực sự là không có cha, thì mẹ rồi sau này mẹ lấy một người chồng thứ hai thì cũng ở trong trận các trận trận chiến, thành ra là không mấy tháng mới về. Thành ra là chị không bao giờ thực sự cảm thấy có một cái gia đình mà mọi người cùng với nhau để ăn uống. Thì sau đó đi vượt biên, trong cái tuổi thiếu niên một mình, thì sau này trong cuộc đời sau này thì mẹ ở 10 năm sau mới gặp lại, rồi anh chị sự cũng chị thì không có cùng anh em cùng cha cùng mẹ, toàn là khác cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ không, thành ra là ta thấy cũng khá là tan tác. Thành ra là cái cảm nhận mà nó ảnh hưởng chị rất nhiều trong cái đời sống hôn nhân, nó cũng làm cho mình thiếu tự chế vân vân, là cái nó cái cảm giác mà mình bị bỏ rơi lúc mình còn nhỏ, nó lúc mà chị chưa có ý thức ra được á, thì chị chỉ sống trong cái vô thức á, thì mình luôn luôn sợ hãi cái sự mình bị bỏ rơi. À, vì mình bị bỏ rơi từ nhỏ nên là cái cách sống của mình là một cái cách sống nó tiếng Anh nó gọi là grasping, tức là lúc nào mình cũng nặng, mình cố gắng níu kéo nắm bắt, và cái sự níu kéo nắm bắt của mình nó trở nên thành cái sự kiểm soát với những cái người mà mình có sự nối kết với họ trong khía cạnh tình cảm. Và cái đó là cái điều mà nó không có lành mạnh cho những cái người mà mình cùng với, hay là nó cũng không có lành mạnh cho chính bản thân của mình. Và cái sự kiểm soát đó, tại vì khi mà mình sống trong một cái môi trường mình không có sự kiểm soát nhiều, không có sự tự chủ nhiều, và mình có cái mất mát nhiều á, thì cái bản năng sinh tồn của mình là mình níu kéo để mà mình sinh tồn, và nó trở nên một cách vô thức cho đến khi, và nó cũng chỉ phải trả giá một cái giá rất là đắt trong cái đời sống riêng tư của mình trước khi mình có thể tập luyện để học hỏi và thay đổi để mà làm cho cuộc sống của mình nó lành mạnh hơn. Thì trong cái sự trả giá đó mình có thể mường tượng được á, là nếu các em nhỏ lớn lên mà thiếu sự an toàn, nhiều người nói là có thể được yêu thương, nhưng mà cái hỏi đặt ra là yêu thương như thế nào. Thực sự tất cả chúng ta đều cần một cái môi trường sống an toàn, không bị tổn thương về tinh thần, về ngôn ngữ, về thân xác, không có bị tác động vật lý vân vân. Đó là cái từ ở ở Việt Nam mình dùng, cái sự an toàn, rồi có nhu cầu là phải được công nhận nữa. Bởi vậy nên có những người mình 50 60 tuổi mình vẫn cảm thấy mình chưa được công nhận, mình vẫn phải làm cái điều gì đó để khẳng định bản thân, và đôi khi mình trở nên nó không có được trưởng thành ở cái tuổi của mình nữa. À, sự an toàn, được công nhận, được trân quý, cảm thấy mình quan trọng, mình được người khác xem trọng mình, trân quý mình, không có nhất thiết là phải phải phải phải dung túng mình, hay là đưa mình lên bàn thờ, hay là cung phụng, không phải, nhưng mà được cái sự cảm thấy được tôn trọng, và có một cái khả năng tự chủ trong cái sự biểu lộ của mình về cảm xúc, cũng như là những cái ý kiến của mình, những cái suy nghĩ của mình. Thì ít nhất là bốn điều đó ha: sự an toàn, sự được công nhận, sự được trân quý, và có tập được và có được sống mà mình có thể tự chủ được, và không phải là bị khống chế, bị kiểm soát, bị nghĩa là quyền huynh thế phụ, hay là những cái quyền cha mẹ để mà áp áp đảo mình hay áp đặt mình trong xã hội. Cái câu chuyện của cái đứa bé mà nói là mày biết tao là ai không á, điều đó chứng tỏ là em bé đó nó đang tìm kiếm cái chỗ đứng của nó, và có lẽ nó không có chỗ đứng. Thành ra là giống như hồi nãy Mộc Lan nói, cái người mà mình bị bạo hành thì mình trở nên bạo hành người khác. Tiếng Anh nó có cái câu là victim becomes victimizer, những người mà mình bị là nạn nhân thì mình làm cho người khác là nạn nhân của mình. Thì đây là một cái điều mà cũng muốn chia sẻ với các bạn và quý khán giả những cái suy tư của mình. Mộc Lan thấy sao em?
2: Em nãy giờ em nghe cái chia sẻ của chị Xuyến với lại của Minh Tâm, thật sự em rất là cảm động luôn, em rất là xúc động. Tại vì em nghe thì em so sánh đến cái trường hợp của em thì em may mắn hơn, em may mắn hơn chị Xuyến cũng như là Minh Tâm, là em sống trong một gia đình có cha mẹ, mặc dù là gia đình nghèo chứ không không không phải là dư giả gì, khá là khó khăn, nhưng mà lại sống trong cái tình yêu thương của bố mẹ, và đặc biệt là cái sự dạy dỗ của người cha ấy. Rồi sau đó thì trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó may mắn, khi mà mình gặp rất là nhiều người trong cái trên cái con đường đời của mình ấy, thì gặp rất là nhiều người có cho em cái sự học hỏi, và em cảm nhận được sâu sắc hơn về những cái giá trị mà mình may mắn có được, đó là gia đình này, rồi cái sự lắng nghe cũng như là cái sự thấu hiểu. Thì em thấy là đối với trẻ em Việt Nam hiện giờ mà cái mà thiếu ấy, thì em nghĩ rằng là đó là thiếu cái cảm giác được lắng nghe thật sự. Và như lúc nãy chị Xuyến có nói một cái mà em thấy không chỉ riêng trẻ em đâu, mà ngay kể cả bản thân mình ấy, cũng rất là cần thiết luôn. Đó chính là cái cảm giác được an toàn để là chính mình. thì các em thiếu thiếu ở cái đó, và tại sao mà em, cái suy nghĩ cá nhân của em rất là đề cao cái sự an toàn để bản thân mình được là chính mình, mà em không biết là em cảm nhận, em diễn tả nó có đúng hay không, nhưng mà em thấy là trong cái cuộc sống của mình, ngay kể cả bản thân em đấy, em gặp có những người á mà tự nhiên thôi, mình có thể mình chưa có cái thời gian để mà mình tiếp xúc lâu đâu nhá, nhưng mà mình gặp có thể là một vài lần đầu ấy, người ta cho mình một cái cảm giác khá là an toàn, khá là an toàn. Thì mình nghĩ rằng là trong những cái mối quan hệ mà để mà ứng xử với nhau cũng vậy, cũng có những người người ta tạo cho mình một cái cảm giác rất là an toàn và bình yên khi mà gần nhau các thứ chẳng hạn, thì chính những cái môi trường đó thì cho mình được là chính mình. Thì các em cũng vậy, cái môi trường của các em, nếu như mà gia đình mà cho các em được cái cảm giác an toàn như vậy thì các em được bộc lộ là chính mình, các em cảm giác được thấu hiểu về mặt cảm xúc giống như chị Xuyến nói. Rồi còn có một cái mà chị Xuyến nói, một cái cảm giác nữa đó chính là cái tự chủ về cảm xúc ấy. Thì cái này nó cũng sẽ là cả một một một quá trình, khi mà trong cái quá trình mà các em lớn lên mà sống trong một môi trường mà cha mẹ nói chuyện tôn trọng rồi thấu hiểu với con cái ấy, thì cũng sẽ tạo ra các em có một cái đức tính như vậy dành cho người khác. Thì cái vấn đề mà cha mẹ, em thấy rằng là cái sự trò chuyện của cha mẹ đối với con cái ấy, rồi thể hiện là cái sự tôn trọng với các em ấy, các em cũng cảm nhận được rằng là bản thân mình được tôn trọng ấy. Ở cái tuổi mà giả sử như các em đang tuổi trẻ lớn lên, các em có thể chưa hiểu nhiều được thế nào là tôn trọng hay trân trọng, nhưng mà các em nghĩ rằng các em có thể đánh đánh đồng rằng tôn trọng nó là một cái sự công nhận. Các em có thể thì là các em sẽ có những cái hình thành nên cái cách thức cư xử ứng xử với người khác giống như mình đang được bố mẹ ứng xử như vậy, đối xử như vậy. Thì em có cái suy nghĩ như vậy.
0: Cảm ơn em, cảm ơn em. Bây giờ mình đang qua cái khía cạnh người lớn đi. Bây giờ nếu tụi mình là trải có những cái trải nghiệm trong đời sống như vậy, tụi mình cũng đã từng, khán giả đây cũng như tất cả chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ rồi. Bây giờ ở tại cái điểm hiện tại này nè, như thế nào để mà mình có thể phát huy cái văn hóa nhân văn, tạo một cái xã hội nhân bản hơn trong cuộc sống và ngay cả ứng xử đối với chính bản thân của mình nữa, tại vì cái cách mà mình sống với mình nó thể hiện ra và nó có ảnh hưởng đến cái cách mà mình sống với người khác nha. Thế thì cái điều đó nó liên hệ gì với cái khía cạnh cái quyền con người của mình, về cái phẩm giá của mình? Hồi nãy mình trước khi cái buổi ngày hôm nay thì chị có nhớ là Minh Tâm có nói về cái khía cạnh cảm xúc của em, và em có những lúc em cảm thấy như là mình muốn khóc, và chị có nói với em là thôi nếu như vậy thì cảm xúc nó là nó cảm xúc nó chỉ là những cái dấu hiệu, là những nó là những cái tiếng tiếng lòng của mình á. Thì những lúc mà cảm xúc mình nó lên thì mình sẽ cần xem có tiếng lòng đó là gì và mình săn sóc cái tiếng lòng đó, thì hãy để cho cái cảm xúc của mình nó được thể hiện, và đó là cái quyền căn bản của một con người ha. Thường thường mình sống trong gia đình xã hội thì khi mà mình có cảm xúc thì người ta hay biểu mình là dẹp nó đi, nhất là đàn ông không có được cảm xúc đâu, không có được sống với cái ngay cả không được sống với nước mắt của mình, không có được yếu đuối thế này thế kia. Còn phụ nữ thì họ sẽ cho những cái tên, những cái nhãn hiệu mè nheo rồi thế này thế kia vân vân, và con nít nữa, đặc biệt là con nít mà có những cái cảm xúc á, thì có nhiều khi là bị dập tắt ngay, hoặc là bị không có cho phép, không không có được thể hiện như vậy vân vân. Thì nó phần nào á, nó cũng là một cái, nó lấy mất đi cái quyền rất là con người của mình á. Thành ra bây giờ muốn chị xin Minh Tâm chia sẻ cái phần này, và nếu mà được Minh Tâm cho một cái bài hát để diễn đạt cái cảm xúc của mình một chút xíu được không?
1: Em sẽ thay thế thay vì em hát, em sẽ kể chuyện em đã sống như thế nào đi, và
0: Dạ.
1: em đã gieo cái em đã sống cho chính mình đi. Cái này là sống cho chính em, chứ em chỉ chẳng cho ai đâu. Giống như em đi trên một con đường, em gặp những đứa trẻ nó gọi em, cái em bắt buộc phải dừng lại, em quay lại, em giơ cái tay lên chào con. Thay vì người ta nói là bỏ đi đi dùng trẻ con mà, nhưng mà em nói không, cái điều đó em cần phải làm đáp lại với đứa trẻ. Cho nên chính vì đó mà tại sao em đi ngoài đường có nhiều đứa trẻ gọi em. Có một đứa trẻ, con bé nó tầm chừng 2 tuổi rưỡi thôi. Một cô bé nhỏ xíu mà rất dễ thương, nó nói chuyện em không có nghe. Nó gặp chị, nó mắc em nói chuyện thì nó cũng đến nó nói luôn. Nó nói em không nghe nhưng mà em nói vậy nè, con dễ thương quá nhưng mà con nói ông nghe không có được. Không có hiểu. Mà nó dễ yêu vô cùng luôn. Mà gặp em lúc nào nó cũng nói. Mà có lúc nó nói thì em nghe được. Có những nó nói dài quá em phải lặp đi, em hỏi đi hỏi lại. Cho nên em nói rằng là một đứa trẻ nó cần phải được yêu thương một cách thật sự. Mình tôn trọng nó. Và đôi lúc em á, em đang đi trên đường vô tình em gặp những đứa trời mưa á, em gặp những đứa trẻ nó ùa nó tắm mưa rồi nó ý ới, rồi thậm chí là em cười với tụi nó, rồi thậm chí em cũng muốn tắm mưa với tụi nó luôn. Em nhìn mà mình yêu thương những đứa trẻ, mình phải yêu thương bằng thật cái tâm của mình, và đặc biệt cái ánh mắt của mình không có dối, không có lừa được tụi nhỏ. Và chính vì em suy nghĩ là tại sao em tiếp xúc dễ dàng với những đứa trẻ, em nói chuyện chút xíu, em là em nhìn nó chút xíu thôi là sẵn sàng nó kể chuyện cho em nghe, hoặc là nó nói những câu nói ngây ngô cho mình nghe. Thì em hay đi và thỉnh thoảng em gặp những đứa trẻ một nhóm hai nhóm nó cự cãi lộn nhau bởi một câu nói, thì em cũng ngừng lại, em nói ô mấy con sao mà cãi nhau lớn tiếng vậy. Thì mấy đứa nó kể ra hai câu chuyện, thì em nói là con nói cũng không có sai mà bạn này nói cũng đâu có sai đâu, tại vì cái ý của bạn này khác ý con thôi, là ý bạn này nó như thế này nè, còn ý con như thế này nó cũng đúng thôi, mà hai cấp hai đứa nó khác nhau chứ, này là một hiểu lầm thôi chứ chẳng có mâu thuẫn gì đâu, cho nên thôi hòa đi cho vui, rồi ông có ít bánh hay là ít trái cây nè ăn đi cho vui, hoặc là mấy củ khoai lang luộc cái này. Thì mấy đứa nó ăn xong cái nó nói ủa gì là hai đứa con không đứa nào sai á ông, nó không có đứa nào đâu sai. Cho nên là những đứa trẻ nó thiếu đi cái môi trường, nó thiếu đi những cái người mà để chịu khó ngồi để phân bua với nó, để giải thích cho nó hiểu, là nó sẽ thành mâu thuẫn. Và từ đó nó gặp em thì nó cứ kêu em như là một cái quan tòa, gặp em nó kêu là nó phân xử một câu chuyện rất là dễ thương. Dạ. Cho nên em thấy điều đó.
0: Dạ, chị nghe chị rất là được truyền cảm hứng từ những cái việc làm rất là nhỏ mà với trái tim lớn của em đó Minh Tâm. Em đang giúp cho các em bé đó học cái cách mình bất đồng nhưng mà không có bất hòa, hoặc là mình không có đồng ý thì mình cũng không có nhu cầu công kích hay là triệt hạ lẫn nhau, đúng không? Mình nếu mà một thành ra là rất là tuyệt vời, cái đứa bé mà nó nói với em mà nó trong cái tình trạng mà em nhìn em quan sát thì em thấy nó hay hỏi là mày biết tao là ai không á, là con đứa bé đó chỉ có vài tuổi thôi, nhưng mà mình bây giờ mình mường tượng đi một xã hội một người lớn mấy chục tuổi rồi bây giờ vẫn công đào vẫn phải chứng tỏ với người khác mày biết tao là ai không, thì mình có thể mường tượng cái xã hội đó như thế nào ha, đúng không? Và mình gặp rất nhiều người như vậy đúng không, vẫn
1: em,
0: còn
1: em học câu chuyện có nghe một câu chuyện là hình như là một chị nào gửi bên Mỹ á, nói với em là ở bên đó người ta sắp sửa ra một cái, có một cái tiểu bang nó ra một cái luật là trước khi làm cha làm mẹ phải được qua một cái khóa đào tạo để được làm cha làm mẹ. Tự nhiên em rất là thích nhé, em nói nếu như một xã hội bên mình đi, mình nước Việt Nam mình nè, mà hay phải dạy cho người lớn trước nhé, em nói đừng nói dạy trẻ con mà phải dạy người lớn trước, là khi gặp trẻ con phải như thế nào, phải nói câu gì chuẩn mực cho nó nghe, và phải nếu như gặp nó mà sai lệch thì mình phải có cách mình hướng nó nhẹ nhàng, chứ không phải là gặp nó sai rồi lấy cây rồi vung một quất nó hay là dậm chân hay dọa nạt nó. Nhưng mà em nghĩ rằng là nên một cái xã hội muốn nó nhân văn, muốn nó nhân bản thì nên dạy người lớn trước. Người lớn trước thì người lớn trong gia đình, và khi đi đường gặp á thì mới gieo những cái. Em có nghe một cái nhóm bạn trẻ con á, nó gặp em nó nói là hôm đó em cho mấy cái trái cây nó cũ kỹ rồi chẳng có mới mẻ gì em cho, mà một đứa trẻ nó nói một câu là sao hôm nay chú không, lâu nay chú không đi con đường này, nói không chú đi con đường khác, nó nói là cứ mỗi lần con gặp chú là trong cái bữa ăn con nó có thêm cái chất trái cây.
0: Thế thương.
1: Tự nhiên em thương mà em không hiểu làm sao mà cái chất trái cây này là cái mà ở chợ người ta không ăn nữa. phải không?

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

0: Tiết mục dân ca và vọng cổ hôm nay là ngày thứ hai, ngày 1 tháng 6 của năm 2026. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai đầu tháng 6, mở ra một tuần mới cho một tháng mới. Và cũng là dịp chúng ta cùng trở lại với nhau trong những giai điệu của quê hương, của dân ca và vọng cổ. Và thưa quý vị, trong những cái nhịp sống bận rộn như thế này của mỗi một ngày trôi qua, mà bây giờ chúng ta tìm được một chút bình yên qua những cái câu dân ca và vọng cổ, nhớ về quê hương, nhớ về một thở nào đó, cũng là một cái niềm mà nhẹ nhàng an ủi, phải không thưa quý vị? Vui chứ. Chúng ta nghe, chúng ta nhớ lại nhiều kỷ niệm. Và Hồng Ánh cũng xin mời thính giả hãy cùng với Hồng Ánh thực hiện tiết mục này qua hai số điện thoại rất là quen thuộc, từ tổng đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố San Jose là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nhé. Hello, Hồng Ánh nhận vị đầu tiên. Hồng Ánh xin chào.
1: Hello.
0: Rồi, em chào chị.
1: Rồi, bánh chào Hồng Ánh, cơm xe dễ thương, Cẩm Lai đây.
0: Dạ.
1: Chào hỏi sinh giả đang nghe đài khắp mọi nơi, Hồng Ánh khỏe không?
0: Em khỏe, chị Cẩm Lai khỏe không chị?
1: Chị khỏe, cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Trời, Hồng Ánh hát bản nào cũng hay, trên điệu nào cũng...
0: Em gào lên, em kêu cô Sáu, Sáu sang sòng. Điệu buồn phương Nam mà.
1: Điệu buồn phương Nam. Thì hôm nay cũng để góp vui với chương trình dân ca vọng cổ của Hồng Ánh nha.
0: Dạ.
1: Thì chị sẽ
0: chọn bài gì đây?
1: Góp vui với bài vọng cổ nha. Trích đoạn cải lương.
0: Ừ, cải lương.
1: Mang tên là Chuyện tình ngu lan chức nữ.
0: Trời ơi, để cái này là khóc đó phải không? Là... khóc thương đó.
1: Có đâu, ngọc nữ à. Nguyên là ngọc nữ ở trên cung tiên, cung hoàng đó phải không?
0: Dạ.
1: Cái là kim đồng dụ dỗ, tại vì trên cung tiên á đâu có cho mà trăng qua trên đó.
0: Thì
1: nam
0: đó.
1: Theo nam, nữ theo nữ.
0: Ừ.
1: Thành ra hả? Rồi cái kim đồng dụ kêu kêu ngọc nữ đi xuống trần gian đi. Mới có là có chuyện trăng qua mới được. Thì thôi, để xin mời ông Ánh cùng với thính giả để nghe cốt truyện như thế nào nha.
0: Ừ, ngu lan ha. Ngu lan chức nữ.
1: Ngu lan chức nữ nè.
2: Đoàn ngu lan chức nữ, chuyện tình ngu lan chức nữ sắp lại trong ca cùng với An Tê, một sáng tác của Văn Đức

mà dương khỏi phủ khắp trọn nơi tiền đồng. Em vẫn luôn mong tiền đồng ơi.

0: Lâm Đồng. Em mừng chàng đúng hẹn. Nhưng chàng ơi, thích sợ tình ta như thương khói, vì lực thiên đình ngăn cấm tiền trăng hoa.
1: Nhưng tình yêu đúng ở thiên ta,
0: chàng ơi, nếu

nhiều lao khổ bao nhiêu, nhưng còn tình yêu thương biết không quản ngại, nhưng lo điều tai ương.

thương tim đồng ơi, chúng ta là đôi chim nhỏ mong manh tung cánh bay giữa bão giông cuồng loạn. Biết có đến được chăng khoảng trời xanh nồng thắm hương.

0: Rồi hả? Rồi cảm ơn Mạnh nha.
1: Ồ hết à chị?
0: Cái đoạn này nó ngắn. Trước tiên tặng cho Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
0: Anh cô Sáu, anh chị Dược Kim, anh chị Úc Canada, chị Huệ Hương, cô Bình Trung, cô Gió, cô Bắc Kỳ, à, và những trợ tá của Hồng Ánh nha.
1: Dạ. Rồi Hồng Ánh cảm ơn chị.
0: Dạ. Tặng hóa tính giả đang nghe đài nha. Không quên chú Hồng Ánh cùng quý thính giả một buổi tối an lành và một tuần lễ mới bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
1: Rồi, cảm ơn chị. Yeah, chị là tiếp tục lắng nghe chương trình nha.
0: À,
1: rồi, em chào chị.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Hồng Ánh nhận vị kế tiếp ạ. À. Hello.
2: Hello, cô mến chào Hồng Ánh.
1: Dạ, yeah, chào cô.
2: Tất cả quý khán giả trên đài. Hồng Ánh khỏe không?
1: Dạ, yeah, Hồng Ánh khỏe. Hôm nay đầu tuần, thứ hai đầu tuần, đầu tháng luôn.
2: Đầu tuần, đầu tháng.
1: Dạ.
2: Yeah. Vâng, hôm nay trong chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh, cô xin đóng góp với tân cổ giao duyên, giao duyên với nhạc phẩm Ai Lên Xứ Hoa Đào, nhạc của Hoàng Nguyên, cổ của Viễn Châu. Và bài hát này trước tiên cô tặng cho sướng ông Duyên Hồng Ánh nè.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dì Hai Nhâm, dì Năm, chị Sáu, dì Bắc Kỳ, chị Mường Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, Thu Vân, cô Gió, cô Quỳ Hương, chú Sơn, thi sĩ Bụ Truyền, anh chị Quang Minh, về các cô chú trợ tá của Hồng Ánh nữa.
1: Rồi.
2: Tất cả quý khán giả đang nghe chương trình của Hồng Ánh hôm nay.
1: Rồi, cảm ơn cô. Rồi bây giờ là mình lên xứ hoa đào nha.
2: Lên xứ hoa đào.
1: Dạ.
2: Cô xin mời Hồng Ánh.

0: À, vậy là xứ anh đào là nếu mà nói
1: Đà Lạt.
0: ở Đà Lạt, nhưng mà còn còn nơi nào nữa không?
1: Hoa đào á hả?
0: Dạ.
1: Hoa đào Đà Lạt ở bên Nhật.
0: Nhật phải không cô? Dạ. Vâng.
1: Đẹp lắm.
0: Dạ rất là đẹp. Cứ mỗi có những cái dịp mà Hồng Ánh đưa bà con mình đi du lịch ở bên Nhật á, mà đi trên làn sóng radio, đi vào những mùa hoa anh đào nở, trời ơi tuyệt
1: Tưởng
0: đẹp.
1: tượng đứng
0: Tưởng
1: đứng
0: tượng.
1: cái hàng qua chụp hình đẹp lắm.
0: Dạ nói vậy vậy thôi chứ ở San Jose mà đến mùa hoa anh đào cũng đẹp lắm.
1: Không,
0: Hay là
1: ở
0: mùa
1: San
0: phượng
1: Jose thì
0: tím,
1: có hoa vàng, thung lũng vàng hả?
0: thung lũng hoa vàng ở đó là hoa cỏ, hoa rau đó cô.
1: Ở dưới đất hoa lùng
0: Còn những cái
1: hoa
0: cây hoa
1: dại á
0: to, hoa lớn. Vậy chứ mà
1: hả?
0: Hồng Anh thấy có những người người ta đi lặt rau, người ta nấu nó ăn đó.
1: Được chứ, hoa đó
0: Có thấy đó. Dạ.
1: hoa đất là trị trị nhiều bệnh lắm à,
0: Dạ hả cô? Chị
1: chị bằng
0: bá
1: cái gì công tử cái gì đó, cái bằng
0: chị bá
1: hoa gì
0: bệnh những hồi nữa cái tiết cho một kế tiếp Hồng Anh nói về dầu nhị thiên đường
1: vâng
0: nha.
1: thôi để cho diễn giả gọi vô.
0: Dạ
1: Cô cảm
0: lát
1: ơn
0: nữa
1: ông
0: cô
1: Khánh
0: tiếp
1: cùng
0: tục
1: tất cả
0: lắng
1: quý thính
0: nghe
1: giả đã lắng
0: nha.
1: nghe.
0: Dạ
1: Cô chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu nè, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
0: rồi Hồng Anh cảm ơn cô.
1: Nhớ
0: dạ
1: lái xe về cẩn thận nghe không anh.
0: dạ cảm ơn cô. dạ
1: Tomorrow.
0: dạ rồi hẹn gặp lại.
1: Bye.
0: Dạ. Thưa quý vị, cái chuyện lái xe mình chúc cho nhau không có thừa đâu thưa quý vị. Mình nói là cầu cho an toàn trên xa lộ. Ở đây mà cứ mỗi tối nhiều khi có những lúc mà Hồng Ánh làm chương trình về á, thấy trên đường á thưa quý vị, freeway ban đêm á, nhiều người ta đi làm khuya có thể về khuya đó. Có những cái tai nạn xảy ra mà mình thật là sợ thưa quý vị. Trong suốt bao nhiêu năm làm ở đài Hồng Ánh thấy rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận một vị nữa trên đường dây.
1: Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào bầu show cùng quý phụ tá.
0: Dạ, chào anh chị.
1: Rồi,
0: Hôm
1: Diệu
0: nay
1: Kim
0: là
1: thương chào nghệ sĩ Dì Năm, nghệ sĩ
0: Dạ
1: Sáu, nghệ sĩ Út, nghệ sĩ Cẩm Lài. Và Diệu Kim kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước tôi. Sao, bầu show khỏe không bầu show?
0: Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh nói là hôm nay chị tập nhạc, tập chương trình xong hết rồi phải không?
1: Chưa, còn bề bộn lắm.
0: Ồ, còn đi tập nữa hả?
1: Còn nhiều
0: Trời
1: việc lắm em ơi,
0: trời
1: lung
0: này
1: tung bang.
0: tập tất cả là bao nhiêu bài mà tập hoài vậy.
1: Tập hai ba show lận.
0: Trời ơi chạy show. Rồi hôm nay anh chị trở lại.
1: Rồi trở lại sân khấu, hôm nào rảnh thì lên, còn họ lên sân khấu chơi, còn không rảnh
0: Nhắn
1: thì chị
0: nhắn
1: đi đi
0: cô
1: công chuyện đó.
0: Sáu.
1: Mời anh.
2: Rồi xin chào cô em bầu show.
0: Dạ Hồng Ánh chào anh.
2: Nay cô em bầu show hát hay nha.
0: Dạ cảm ơn
1: Em
0: anh.
1: hát lại bài cũ mà cô Sáu tưởng đâu là phát lại, cô Sáu gọi chị
0: Đâu có
1: cái chị
0: đâu.
1: nói like á.
0: Dạ. Cái bài đó là bài quen Hồng Ánh gào tên có cô Sáu trong đó.
1: Còn sáu
0: Điều phường con Sáu sang sông.
1: đâu này, sáu này sáu ô, sáu vô chữ u mà, còn sáu cái chữ o mà
0: Thôi
1: khác
0: kệ mà miễn có Sáu Sáu là
1: chứ.
0: vui
1: Miễn có
0: rồi.
1: sáu là được phải không?
0: Dạ. Rồi hôm
1: Rồi mời
0: nay.
1: anh.
0: Rồi trễ
2: Nơi đây
0: tối ơi, lắng
2: còn
0: nghe
2: quỷ
0: nha.
2: muôn

0: trường phu bậc đại giác ngộ đại từ đại bi.
1: Thế Tôn danh Phật là cha lành độ khắp thế gian.
0: Thiên nhân muôn loài đang còn chìm trong ngàn khổ đau.
1: Một đời thấm tuốt từ những nhành xương khi nắng qua rồi.
0: Vì còn vô minh lòng còn tham lời còn sân si.

0: Phật đại giác ngộ đại từ đại bi.
1: Thế Tôn danh Phật là cha lành độ khắp thế gian.
0: Thiên nhân muôn loài đang còn chìm trong ngàn khổ đau.
1: Một đời thấm thuốc từ những nhành xương khi nắng qua rồi.
0: Vì còn vô minh, lòng còn tham lợi, còn sân si.
1: Nên kiếp con người mấy ai qua được con đường tứ sinh.

0: hành, nương theo giáo pháp con đường Phật Thích Ca.
1: Hát rồi em ơi.
2: Dạ. Trời ơi, anh chị đang hát mà em đã nhận được hai người gửi vào rồi nha. Nhưng mà hai người gửi hai tác giả khác nhau luôn.
0: Khác nhau. Mỗi người đi một hướng phải không?
2: Đúng rồi. Tên nó thì ông ảnh thấy nè. Tên thì giống không ảnh chờ thêm nữa, còn ai gọi vào nữa cho mình.
0: Rồi, cứ chờ.
2: Nhưng mà tác giả là không ảnh thấy hai người đi trật hai đường nha.
0: Vậy sao?
2: Rồi. Không ảnh cảm ơn anh chị.
0: Dì Năm ơi, dì Năm vô có bầu, dì Năm ơi.
2: Ồ, mấy hôm nay chị có nghe dì Năm không?
0: Dì Năm hồi chiều có chơi bên Đài Atlanta em.
2: Vậy đó hả? Ôi trời ơi.
0: Dạ. Hy vọng dì Năm vô.
2: Rồi, cảm ơn anh chị nha.
0: Rồi.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đây là một tiết mục dân ca và vọng cổ và những bài hát về quê hương. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Số điện thoại rất là quen thuộc của tổng đài là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào.

Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài tân cổ. Hồng Ánh chỉ thấy tên của tác giả đó là Lam Phương, mà không biết tân cổ ai là người sáng tác soạn giả cho bài hát này.

Wow, ngọt ngào quá phải không thưa quý vị, qua tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Huyền. Và biết đến bao giờ? Vâng, Hồng Ánh không biết bài Tân Cổ này là soạn giả nào, nhưng mà bài nhạc là của Lam Phương đó thưa quý vị. Rồi, trong lúc Hồng Ánh phát nhạc phẩm thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào. Hồng Ánh mời quý vị lại tiếp tục lại gọi trở lại dùm cho Hồng Ánh nha. Chúng ta còn giờ để mà gửi những cái ca khúc mà mình đã chuẩn bị cho tuần này. Những bài dân ca nè, rồi những bài nhạc quê hương nè, và cả những bài tân cổ giao duyên nữa.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, hello.
0: Dạ, con sao chào đấy? Cô.
1: Dạ.
0: Rồi, cô khỏe.
1: Tiếng sáo khàn khàn rồi đó.
0: Sao khàn? Chưa hát mà khàn gì?
1: Đó, nó nghe như anh giờ khó hát.
0: Tới giờ cái nó nhõng nhẽo hả cô? Làm khó rồi, cô hả?
1: Bây giờ sáo này là sáo o rồi đó.
0: Dạ. Vậy thì bây giờ con chờ con và quý vị thính giả chờ nghe cô sáo o hát ha. Hôm nay cô hát bài gì? Cô hát bài gì đây?
1: Hôm nay cô sáo hát bài chiều mưa nghe tiếng đàn bầu.
0: Ôi trời ơi, buồn chết luôn á.
1: Dạ, sao?
0: Buồn lắm luôn, trời mưa mà nghe cái tiếng đàn bầu hả cô ha?
1: Buồn não lòng luôn á.
0: Não nề luôn.
1: Tác giả là Phan Hoài Dân.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Mưa, chiều mưa nghe tiếng đàn bầu.
1: Chiều mưa nghe tiếng đàn bầu.
0: Dạ. Rồi. Phan Hoài Phan rồi. Cảm ơn cô.
1: Đã tặng cho Hồng Ánh nè nha.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ, tặng Diệu Kim, cô Hoài Hương, cô Ốc Hương, chị Miền Trung, chú Thiêm Lực, cô Hai Nhâm, hay Úc Canada, cô Cẩm Lài, chú Bảy, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Tuấn, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chú Chôn, chú Thành, hai Chôn luôn á.
0: Dạ.
1: Và hết quý vị toàn cầu. Dạ, chú Sơn, rồi cô Sáu, mời quý vị cùng nghe nghe Hồng Ánh ha.
0: Dạ, rồi, con mời cô Sáu. Dạ.

Chiều nay mưa văng văng phủ mờ sóng nhỏ, reo rắc giọt mưa rơi, con ngỡ tiếng đàn của cha.

đã mang theo quán thân năm dài. Nhớ ngày xưa khi con còn thơ ấu, tiếng đàn bầu tình đu ngủ cho con. Mẹ con vĩnh viễn ra đi cũng già một chiều xưa, cha chết lặng rồi con dài. Từng giọt buồn rơi trên tuyết mơ tan thương, nức nở giữa đêm trường nghe não nùng ai quán.

xóm làng yên giấc, ba thắp nén hương cho mẹ con trong tim mắt nghẹn ngào. Đêm vẫn mênh mông nghe tiếng lá rơi trong gió sạc sào, cha lại so dây trỗi cung thương nhớ lạnh, cả đất trời thấm lạnh cả đàn con. Chúng con lại sụp sùi tiếng nàng áo nuột kéo gió, cha thẫn thờ đôi vai chịu nặng, từng giọt lệ rơi lăn dài xuống má chìm trong cung đàn, đang chở nặng nỗi sầu thương ơi.

rồi có một hôm cha lại bỏ chúng con mà đi theo mẹ. Chiếc đàn bầu đứt dây không còn trỗi cung ai quán, chỉ có tiếng khóc của đàn con đang

Ôi cách tử biệt tinh ly trùng phủ mấy gia đình, giữ mấy đầu xanh hai lần khăn trắng, đưa tiễn thắm tình vào chốn thiên thu mất rồi.

0: yo già, vô tình. Cho tiếng đàn bắt động mãi hồn tôi, đưa hết bao năm dài trong cảnh mồ côi. Tôi thèm nghe lại tiếng đàn bầu năm cũ, tiếng đàn xưa đã đưa tôi vào giấc ngủ. Khi mẹ qua đời tôi lại một mình cha. Cha ơi, kể từ ngày cha vĩnh viễn đi xa, cha có tìm gặp lại mẹ con bên kia miền ấm cằn, để mẹ sớt chi chia nỗi buồn vui ấm lành cho tiếng nhà cha. Tôi cô mạnh áo nồng mưa chiều giật cứ rơi rơi, hồn tôi chịu nặng một trời nhớ thương. Tiếng đàn reo rắc còn dương thấm sâu theo giọt lệ buồn tim.
1: Wow, hôm nay cô Sáu hát rõ lắm nha.
2: Rõ không em Ánh?
1: Dạ rõ. Hôm nay là cầm máy của cô Sáu sao vậy, sữa rồi hả cô Sáu?
2: Dạ Phạm Ánh, hôm nay sao?
1: Có sữa gì không mà hôm nay cái máy nó tốt vậy?
2: Nghe cái phone tai hôm trước đó, cái phone bạn hôm trước đó, nó không có yên, nó khò khè
1: nó khò khè hả?
2: Nó khò khè ra nghe nó không
1: hôm nay nghe lại khá lắm á, nghe được đó cô Sáu. Cứ để như vậy đi.
2: Cái iPhone. Ồ, cái iPhone luôn.
1: Trời ơi, iPhone mà lại rõ như vậy hả?
2: iPhone 12 mà nó còn mất tin à.
1: Dạ.
2: Yeah.
1: Ừ, rồi. Vâng, con cảm ơn cô Sáu nha. Rồi hồi nữa cô Sáu nghe chương trình nha. Hồng Ánh muốn hỏi về cái dầu nhị thiên đường á, không biết ngày xưa cô Sáu có nhà cô có dùng không?
2: Có chứ, dầu thiên đường hồi xưa, dầu thiên đường cũng như dầu xanh thì hiện tại bây giờ vậy đó.
1: Nhưng cái mùi nó rất là dễ chịu phải không cô?
2: Dạ. Trong cái mùi nó cay mà nó nhẹ. Nó nóng mà nó nhẹ, chẳng phải hét như dầu xanh.
1: Dạ.
2: Bây giờ có cái dầu của Thái Lan đó không anh? Cái dầu Thái Lan, cái chai đỏ, cái chai mà cái màu vàng, cái hộp màu đỏ mà cái chai màu vàng nó thơm y như vậy thiên đường vậy đó không anh?
1: Ồ vậy đó hả?
2: Dầu Thái Lan.
1: Nó cũng nhỏ nhỏ như vậy hả cô?
2: Cái chai không biết quên coi còn bao nhiêu ao. Cái chai nhỏ thì nó nhỏ bằng cỡ như cái muỗng cà phê.
1: Yeah.
2: Cái chai lớn thì nó lớn bằng cái muỗng súp vậy đó.
1: Dạ, mà ngày xưa là nhà ai chắc cũng có chai dầu nhị thiên đường hả cô Sáu hả?
2: Dạ, hồi đó xài thứ đó không à. Hồi đó bà già cô Sáu đó, bà ngoại đó.
1: Dạ.
2: Bà không có dầu đó, bà đâu chịu nổi, bà ghiền luôn á.
1: Dạ, ghiền á chứ.
2: Mỗi lần
1: dạ.
2: đi đâu phải mua 2-3 lố để ta sẵn trong thùng.
1: Ôi trời ơi, sức làm sao mà hết 2-3 chai chứ sao 2-3 lố.
2: Mua một lần 2-3 lố về để dành đó chứ không thôi đi xa chợ lâu lâu mới điên lần đó không á.
1: Vậy
2: không
1: đó
2: ở quê mà sao?
1: Trời ơi, xưa ghê. Tối lửa tắt đèn lại có chai dầu nhị thiên đường
2: đó, rồi đau gió cũng nó, rồi đau bụng cũng nhỏ vô giọt trong cái ly nước nóng uống vô cũng nó.
1: Dạ hôm nay con dạ hôm nay con đọc được cái bài chai dầu nhị thiên đường, con nói chắc tối nay chiều thứ hai mình nói về chai dầu này cho vui, nhắc lại kỷ niệm đó mà. Rồi con cảm ơn cô.
2: Mà Hồng Ánh nè, bây giờ dầu nhị thiên đường nó có làm lợi rồi, Hồng Ánh mới chợ mấy cái
1: dân hồi nữa để tiếp một kế tiếp nha. Tiếp một kế tiếp cô Sáu mà có được á thì cô Sáu gọi vào nha. Khi mà con hỏi. Dạ rồi, hôm nay con cảm ơn, con chào cô Sáu.
2: Rồi cô Sáu chào Hồng Ánh, chào hết quý vị chương trình nghe chương trình của Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
2: Chào quý vị khán giả. Dạ. Chào Diệu Kim, chào Cẩm Lai, chào tất cả bà con mình đó.
1: Chào dạ hết rồi nha. Con chào cô. Dạ.
2: Rồi.
1: Vâng thưa quý vị, đó là cô Sáu với chiều mưa nghe tiếng đàn bầu. Mà nói đến nhắc cái chia đàn bầu, Hồng Ánh nhớ ngày xưa trong cái tiết mục sóng nhạc Hồng Ánh với anh Hoàng Phố thực hiện đó thưa quý vị. Cũng có chú ba đàn bầu, không biết quý vị còn nhớ không? Mỗi lần mà chú hát, chú kéo cái đàn bầu, trời ơi nghe nó tha thiết làm sao đâu á. Không biết bây giờ thì ra sao. Vâng thưa quý vị, rồi thêm một điều nữa thưa quý vị. Hồng Ánh ở trên Facebook, Hồng Ánh nghe cái tin mà Hồng Ánh không có liên lạc được với chị Loan, nghĩa là anh Trí ở bên Atlanta. Quý vị ơi, nghe nói là anh mất. Quý vị có nghe cái tin đó không? Quý vị nào ở Atlanta có biết cái tin đó không? Vâng, có gì thông báo cho, nói cho Hồng Ánh biết nha. Để rồi Hồng Ánh tuần tới mình nói chuyện, mình chia buồn, mình kể một tí về những thính giả của mình, những người giúp mình, những người có ân với mình nữa đó thưa quý vị. Ít nhất là có ân với Hồng Ánh và anh Hoàng Phố, tại vì cho Hồng Ánh và anh Hoàng Phố tá túc khi mà cái dịp mà đi qua Boston chứ không phải Atlanta. Hồng Ánh xin lỗi, Boston. Dạ, rồi vâng, thôi có gì mình sẽ nói thêm. Hồng Ánh xin trả lời cho anh chị Diệu Kim nha. Em nhận được ba người ngày hôm nay. Người đầu tiên đó là chú Thành Phan Thiết. Chú nói nhạc phẩm có tên là Tri Ân Phật Thích Ca của soạn giả có tên là Cao Sĩ Hùng. Cao Sĩ Hùng. Rồi, chị Nga và anh Úc John trả lời giống nhau. Tri Ân Phật Thích Ca của soạn giả là Bảo Hưng. Vậy thì ai đúng thưa quý vị? Hai mà đánh một thì không chạy cũng chộp gì đó thưa quý vị. Không biết là chú Hồ, chú Thành đúng hay là anh Úc John và chị Nga đúng. Anh chị Diệu Kim gọi lại giùm cho em nha, để Hồng Ánh kết thúc tiết mục ở đây. Vâng, Hồng Ánh chờ ha. Rồi Hồng Ánh nhận điện thoại đây. Hello.
2: Mới dạ.
1: Hello.
2: Ai gọi tôi đang biết.
1: Ôi trời, sao chị nghe tiếng chị Cẩm Lài và cô Sáu nói ở trên đường dây? Vậy là cô Sáu chưa có cúp cái điện thoại hay sao? Vâng thưa quý vị. Rồi, anh chị Diệu Kim gọi lại giùm cho Hồng Ánh nha. Có phải là nhạc phẩm có tên là Tri Ân Phật Thích Ca của soạn giả Cao Sĩ Hùng hay là soạn giả Bảo Hưng? Anh chị gọi lại cho em. Rồi, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
3: Em ơi chị đây.
1: Dạ, rồi.
3: Chú Thành đúng nhạc thôi, còn cái lời giọng cổ của không đúng. Không đúng tác giả.
1: Cao Sĩ Hùng là không đúng.
3: Không đúng.
1: Rồi, chú Thành 50% thôi nha.
3: 50% thôi.
1: Còn hai vị kia.
3: Còn anh Úc, chị Nga.
1: Chị Nga với anh Úc John.
3: Đúng hết luôn.
1: Ồ vậy hả?
3: Mà sao nó Úc John thứ ba ta?
1: Chắc là nhường quá. Không, nhưng mà biết đâu tìm không ra, chị Nga thắng.
3: Vậy đúng rồi, đúng hả?
1: Dạ.
3: Cái bài tân cổ vậy rồi, Diệu Kim hát có tựa đề là
1: Tri Ân Phật Thích Ca. Dạ đúng.
3: Tân nhạc và lời giọng cổ của Bảo Hưng.
1: Bảo Hưng, còn Cao Sĩ Hùng là ai nữa?
3: Không biết, chị không biết. Chú Thành đúng tên, đúng nhạc thôi.
1: Đúng cái tên thôi.
3: Đúng cái tên nhạc.
1: Dạ mà
3: nhạc.
1: Không đúng cái bài.
3: Đúng cái tên.
1: Dạ không đúng cái bài vòng cổ.
3: Không đúng cổ. Cái bài vòng cổ.
1: Rồi vậy
3: Úc
1: thì
3: dẫn thân ba to chót ha, nhưng mà được cuối cùng cũng đúng. Vui
1: dạ.
3: Quá.
1: Tri Ân Phật Thích Ca. Rồi.
3: Rồi,
1: tại khi mà chị đang hát đó là chị Nga đã gọi vào, chị Nga đã thắt message cho Hồng Ánh rồi.
3: Vậy sao?
1: Dạ, chị chưa có cúp điện thoại.
3: Nhưng mà chị Nga cũng sao chú Thành ha?
1: Chú Thành trước mà chú Thành sau.
3: Chú Thành là dẫn đầu. Úc Trân chốt hết.
1: Dạ.
3: Người thứ ba.
1: Rồi. Cảm ơn chú Thành, cảm ơn anh Úc John và cảm ơn chị Nga. Anh Sơn có nói nha là Hồng Ánh ơi, anh Sơn không có tìm bài và không có gọi vô, không có thắc message cho em được. Nhưng mà anh Sơn có nghe được nha.
3: Có nghe. Rồi hẹn gặp anh Sơn tối mai.
1: Dạ.
3: Rồi Diệu Kim mến chúc quý phù tá và bầu Sơn thân khỏe, tâm an, vạn sự lành. Gặp dạ. Nhau tối ngày mai.
1: Dạ vâng. Rồi em chào anh chị.
3: Rồi, dạ. Cảm ơn chú Thành nè, cảm ơn chị Nga, cảm ơn em trai Úc John.
1: Rồi.
3: Chúc ngủ ngon.
1: Chúc ngủ ngon chưa, còn tiếp một nữa nha, khoan hãy ngủ nha.
3: Chương trình là ngủ ngon, còn em trong chương trình là về lái xe.
1: Cẩn thận.
3: An toàn trên xa lộ.
1: Dạ, cảm ơn anh chị.
3: Rồi, anh chị dạ. Chào em.
1: À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh xin được kết thúc tiết mục ở đây. À, Hồng Ánh mở đầu với điều buồn Phương Nam. À, và kế tiếp là chị Cẩm Lài với Ngu Lan Chức Nữ, chị hát cùng với kép của chị. Rồi cô Sáu, cô Úc Canada, Ai Lên Xứ Hoa Đào, một bài của soạn giả Viễn Châu, anh chị Diệu Kim Đố với nhạc phẩm có tên là Tri Ân Phật Thích Ca. Chú Thành trả lời đúng tên của bài hát. Còn còn chị Nga và anh Úc John thì trả lời đúng tên bài hát và soạn giả là Bảo Hưng. Vâng, rồi Hồng Ánh cảm ơn rất nhiều. Và Hồng Ánh có phát nhạc phẩm Biết Đến Bao Giờ của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát nghệ sĩ Ngọc Huyền. Và cô Sáu kết thúc với Chiều Mưa Nghe Tiếng Đàn Bầu, nhạc của Phan Hoài Vân. Hồng Ánh xin được cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào quý vị nha.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026, ngày đầu tiên của tháng 6 thưa quý vị, và là ngày thứ hai đầu tháng. Vâng thưa quý vị, trong tiết mục ngày hôm nay, Hồng Ánh sẽ mời quý vị trở về với cái câu chuyện của chai dầu nhị thiên đường mà ngày hôm nay Hồng Ánh vô tình đọc được. Thưa quý vị, Hồng Ánh nghe thấy nó rất là có một cái gì đó rất là nhiều kỷ niệm mà hầu như là người Việt Nam của chúng ta, ai cũng ở Việt Nam cũng có cái chai dầu nhị thiên đường ngày xưa ở trong gia đình, trong nhà của mình. Mà nói đến cái chai dầu nhị thiên đường á, mà người ta còn gọi là chai dầu ông Phật, tại vì Hồng Ánh thấy cái hình của cái chai dầu đó thưa quý vị, có hình ở ngoài đó là hình ông Phật. Chai dầu nhị thiên đường là một thương hiệu huyền thoại và gắn liền với nhiều thế hệ Việt Nam, ra đời từ đầu thế kỷ 20. Và cái loại dầu này nó từng được ví như là thần dược trị bách bệnh trong mỗi gia đình. Vậy thì bây giờ quý vị cùng với Hồng Ánh chúng ta lắng nghe một bài viết, có thể là nó không đầy đủ tất cả nhưng mà nó cũng có một phần nào đó được ghi chép lại. Thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Dầu Nhị Thiên Đường.

Dầu Nhị Thiên Đường, chữ Quốc Ngữ và nhà văn Hồ Biểu Chánh, Bảo Huyền, ông chủ nhà thuốc Nhị Thiên Đường, Vi Thiếu Bá, và hình quảng cáo cho dầu Nhị Thiên Đường. Dầu Nhị Thiên Đường ngừng hoạt động sau năm 1975. Dòng họ Vi ra định cư nước ngoài và nhãn hiệu Nhị Thiên Đường tuy không còn sản xuất ở Việt Nam nhưng vẫn được sản xuất ở nước ngoài. Thời bao cấp xuất hiện những chai dầu Nhị Thiên Đường giả mạo. Sau này người Việt xài dầu Nhị Thiên Đường sản xuất ở Hồng Kông nhập về. Hình quảng cáo chai dầu Nhị Thiên Đường, dầu xài mỗi lúc mỗi nơi khi còn học tiểu học. Bọn trẻ con chúng tôi đều biết câu đồng dao: nhất dương chỉ, nhị thiên đường, tam tông miếu, tứ đổ tường, ngũ vị hương, lục tàu xá. Bốn câu sau lúc đó chưa biết là gì, chỉ biết là hai câu đầu, nhất dương chỉ là môn võ tuyệt luân trong chuyện kiếm hiệp Kim Dung, mà ngày đó kiếm hiệp Kim Dung người miền Nam phần nhiều đều nằm lòng. Dầu Nhị Thiên Đường còn phổ biến hơn vì phụ nữ, nhất là các cô, các bà lớn tuổi, ít ai không có trong túi một lọ dầu ve bằng ngón út đựng ít dầu màu vàng nâu mang nhãn hiệu ông Phật Mập. Tôi hồi nhỏ vẫn được bà thỉnh thoảng nhờ ra tiệm tạp hóa mua dầu Nhị Thiên Đường mỗi khi hết. Rất khó quên cái cảm giác cầm về hộp giấy nhỏ vuông dài, lấy chai dầu đưa cho bà, còn hộp giấy và tờ hướng dẫn sử dụng chữ nhỏ li ti thì gỡ ra liệng vô sọt rác. Hãng sản xuất luôn kèm tờ hướng dẫn gấp nhỏ cuộn sẵn trong khi người dùng chẳng mấy khi xem. Vì sao? Vì đều biết rõ cách dùng từ lâu rồi. Dầu Nhị Thiên Đường lúc đó được bà con lao động gọi là dầu trị bá bệnh nữa, vì hễ khó ở là người ta lấy ra xài. Đau đầu lấy ra thoa hai thái dương, ho thoa cổ, đau bụng thoa chỗ bao tử hoặc rốn, cảm lạnh sổ mũi thoa hai lỗ mũi, cần cạo gió thì thoa lưng, đau cơ đâu thoa đó, cần xông hơi khỏi cần kiếm lá xông chi mất công, nhỏ vài giọt dầu vào nồi nước sôi là xong. Chẳng may trúng thực cũng cho vài giọt vào ly nước nóng uống. Thậm chí côn trùng cắn, dị ứng cũng thoa. Rồi mèo cào, chó cắn, gai xước, chảy máu thì dầu xài như thuốc sát trùng hay cồn y tế. Đến mức sâu răng cũng lấy cái cây tăm quấn miếng bông gòn thấm dầu chấm vào chỗ đau nhất. Thì đúng là xài dầu đã thành nghiện. Mà công hiệu thiệt, nhiều người miền Bắc rất ngạc nhiên khi thấy người miền Nam, kể cả nam giới, thường hay bỏ trong túi một lọ dầu nước như là một thứ bủ bối phòng thân khi ra đường. Đó là thói quen dùng dầu gió rất khó bỏ một thời.

nhãn hiệu ông Phật trên chai dầu. Một thời vang bóng dầu Nhị Thiên Đường là sản phẩm của nhà thuốc Nhị Thiên Đường, do gia đình họ Vi, người Quảng Đông sáng lập. Ban đầu, dầu chỉ xuất hiện ở những khu vực có người gốc Quảng Đông ở chợ lớn. Sau thì lan dần ra vì người Việt dùng rất nhiều. Đây là một trong những sản phẩm rất lâu năm ở xứ Việt ta. Có cơ sở khác ở Malaysia, Singapore nữa. Tại chợ lớn, nhà thuốc đặt ở 47 Canton, sau này là Triệu Quang Phục. Trong cuốn Niên Giám Đông Dương 1933 đến 1934 còn ghi lại rõ ràng Nhị Thiên Đường Pharmacis Acetique 47 Rue de Carton, telephone number 58, Director Vi Khai, chợ lớn. Sản phẩm chủ lực ban đầu của nhà thuốc Nhị Thiên Đường là ngoại cảm tán, một loại thuốc trị cảm rất là hiệu nghiệm, bán rất là chạy. Ngoài ra còn dầu gồm hai loại: dầu gió nước và dầu cù là, cùng mang tên Nhị Thiên Đường. Giai đoạn đầu, dầu cù là bán được, vì lúc đó người miền Nam ưa dùng dầu cù là, trong đó có hiệu mát Thê Su, do người Myanmar còn gọi là người cù là, sinh sống ở Việt Nam bán. Dầu cù là mát Thê Su cũng đi vào câu đồng dao. Bòn bon sicula, bánh tay sữa hột gà, dầu cù là master, cho thấy sản phẩm cũng rất được ưa chuộng. Nhưng sau này nhiều người thích chuyển qua xài dầu gió dạng nước hơn, và đó cũng là lúc dầu Nhị Thiên Đường lên ngôi, bán khắp cả Đông Dương. Thậm chí đã có lúc từ Nhị Thiên Đường dùng để nói về dầu gió, tương tự như Honda được dùng để nói về xe máy vậy. Mãi sau này, Nhị Thiên Đường mới có một đối thủ xứng tầm là dầu Khuynh Diệp, bác sĩ Tính.

cây cầu mang tên Nhị Thiên Đường, bên bờ kênh Đôi thuộc quận 8, trên trục lộ giao thông từ Sài Gòn đi Long An, có một cây cầu bắc qua được xây từ năm 1925 bởi nhà thầu Valois Perret. Cầu có nhiều nét kiến trúc rất đẹp, đặc biệt ở phần ban công thép, và các trụ đèn trên cầu có nét đặc trưng không thể lẫn lộn với bất kỳ cây cầu nào khác. Do cầu từ lúc xây dựng đã mang tên Nhị Thiên Đường và đã có khá nhiều giai thoại về tên gọi này. Có giai thoại cho rằng trước đây nhà máy sản xuất thuốc và dầu Nhị Thiên Đường nằm ở bên phía đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Dũng, còn công nhân thì ở khu vực ngoại thành phía bên kia kênh Đôi. Hằng ngày để đi đến chỗ làm, các công nhân đều phải đi đò qua kênh Đôi, rất mất thời gian và nguy hiểm nữa. Ông chủ Nhị Thiên Đường quyết định bỏ tiền xây nên cây cầu này để làm việc thiện cho dân thuận tiện đi lại. Trong đó, các công nhân của ông cũng có người cho rằng khi xây cây cầu thì chính phủ Nam Kỳ vận động ông chủ Nhị Thiên Đường ủng hộ một phần tiền xây cầu để đổi lấy việc đặt tên cầu, chứ không phải toàn bộ kinh phí xây cầu, vì số tiền này rất lớn. Giai thoại khác là kinh phí xây cầu đều do chính phủ Nam Kỳ lúc đó bỏ ra, do ở gần ngay nơi chân cầu vốn có một dãy nhà kho lớn là nơi chứa gạo và sản phẩm của dầu Nhị Thiên Đường. Trước đây địa điểm này được dân chúng gọi là kho Nhị Thiên Đường, nên khi xây cầu xong, người ta lấy luôn tên Nhị Thiên Đường đặt cho cây cầu. Không rõ trong các giai thoại trên cái nào là chính xác nhất, nhưng chắc chắn là điều có liên quan đến nhãn hiệu Nhị Thiên Đường. Quảng cáo và quảng bá chữ Quốc ngữ để trở thành một thương hiệu lớn, đương nhiên không thể thiếu sự thành công của quảng cáo. Để quảng bá nhãn hiệu Nhị Thiên Đường, ông chủ đã chọn sách khá độc đáo một cách, đó là thay vì đăng quảng cáo trên sách, báo chí, ông ta thuê một số trí thức viết ra các bộ sách quảng cáo bằng chữ Quốc ngữ, luôn cả chữ Pháp và Hán, gọi là vệ sinh chỉ nam. Trong cuốn sách này in đầy hình ảnh và chữ quảng cáo cho các cao đơn hoàn tán của Nhị Thiên Đường, đồng thời in kèm trong đó các loại thơ văn để người xem có thể đọc thêm. Chẳng hạn, bên cạnh quảng cáo dầu Cù Là, Ông Tiên là trích đoạn thơ Lục Vân Tiên. Bên cạnh nhãn hiệu Nhị Thiên Đường là từng phần nghĩa hiệp Kỳ Duyên, bộ truyện ngôn tình cực kỳ ăn khách về mối tình Việt Khmer lúc đó của Nguyễn Chánh Sắc, hay còn gọi Chăng Cà Mum, tên nhân vật chính. Nhiều khi khách đang đọc
quảng cáo thuốc sổ lãi, thì được đọc thêm hậu làng lía, hậu chàng lía, hay các mối tình uyên ương ly hận của Hồ Biểu Chánh, nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ban đầu thấy tập sách này tặng cho khách mua thuốc hay khách qua đường để quảng cáo, nhưng sau khách xin nhiều quá để đọc, nên cuối cùng nhà thuốc phải in số lượng lớn và bán với giá rẻ, chỉ vài cắt một bản. Sách này không bán ở nhà sách mà bán ở chợ, ở bến xe, vân vân, cho người lao động. Khách bình dân mua đọc, những nhà văn không có tiền in sách đã chọn sách đưa in ở quảng cáo nhà thuốc. Đây cũng là một phương tiện tốt để đưa các tác phẩm đến với người đọc. Trong cuốn phê bình và cảo luận, nhà phê bình Thiếu Sơn kể lại: lần đầu tiên tôi được đọc cụ Hồ Biểu Chánh trong một cuốn sách quảng cáo của nhà thuốc Nhị Thiên Đường. Tôi để ý tới tiểu thuyết của cụ, rồi kiếm coi ở loại sách như những chuyện tàu in xấu, để hạ bốn cắt mà luôn luôn bán dưới giá đó. Khi tôi gặp cụ, tôi thường khuyên cụ soạn lại tất cả tiểu thuyết của cụ cho in lại, trình bày như loại sách của Tự Lực Văn Đoàn, của Tao Đàn hay Tân Dân. Cụ nghe ý kiến của tôi một cách chăm chú, có vẻ tán thành, nhưng rồi lại bỏ qua. Cho đến nỗi nay muốn đọc những tác phẩm của cụ cũng không biết kiếm đâu mà đọc nữa. Vì sao nhà văn Hồ Biểu Chánh không muốn in sách đẹp? Vì ông biết nếu sách in đẹp sẽ phải bán mắc, và như vậy sẽ không đến được tay những người độc giả bình dân thân thiết của ông. Chính nhờ những cuốn sách quảng cáo giá rẻ, in xấu như Vệ Sinh Chỉ Nam của nhà thuốc Nhị Thiên Đường, mà văn chương chữ quốc ngữ bình dân giai đoạn đó đã cực kỳ phong phú và phổ biến rộng khắp trong các tầng lớp dân chúng Việt mình. Bảo Huyền.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi Hồng Ánh đọc một cái bài viết của một vị có tên là Bảo Huyền, nhắc về chai dầu nhị thiên đường mà còn gọi là chai dầu trị bá bệnh đó thưa quý vị. Đây là một cái chai dầu mà Hồng Ánh nghĩ rằng là nếu nhắc lại thì quý vị không thể nào mà quên được, bởi vì nếu mình không dùng thì mình cũng có một lần nào đó ngửi thấy từ ông, từ bà của mình, từ ba mẹ của mình, từ cô chú bác của mình đã dùng đến nó, hoặc là biết đâu ngày xưa trong lúc mình đau bụng gì đó thì mình đã được ba mẹ sức dầu nhị thiên đường. Và thưa quý vị, nói đến chai dầu trị bá bệnh của mỗi nhà đó thì quý vị cũng đã nghe trước năm 1975, dường như là trong túi áo hay là trong cái góc tủ bất kỳ gia đình nào cũng có một chai dầu nhị thiên đường nhỏ xíu. Người xưa người ta tin dùng dội, khi mà dùng cái chai dầu này đó thưa quý vị, hầu hết là chữa được các triệu chứng thông thường, đau đầu nhức mỏi nè, thì cũng có thể thoa trực tiếp lên thái dương hoặc là gáy hoặc là ở khớp của mình. Rồi nếu như mà đau bụng trúng thực đó thì chai dầu nhị thiên đường cũng được thoa quanh rốn, hoặc là đôi khi pha một vài giọt vào trong nước ấm để uống nữa. Đó là Hồng Ánh nghe ở trong cái câu chuyện vừa rồi đọc được thưa quý vị, và quý vị cũng đã nghe rồi đó. Cũng như là khi mà mình cảm cúm sổ mũi thì cũng thể lấy dầu đó để mà thoa lỗ mũi, hay là thoa ở cổ họng, hoặc là nhỏ vài giọt vào nước sôi để mà mình đi xong. Quý vị thấy ở bên này, ở bên Mỹ đó, nhiều khi có nhiều gia đình vẫn còn giữ cái nếp là cảm thì mình xông hơi. Mà Hồng Ánh cũng có xong thưa quý vị, rất là tốt, nhất là trong cái thời mà của Covid-19 đó. Cái thời đó là hầu như là mình hay xong nhất, cứ sợ và cứ xong. Nhà của Hồng Ánh thì trồng cũng có rất là nhiều xả thưa quý vị, rồi lấy xả đem xong, hay là ở sau vườn mà nhà mình có cây chanh đó thì mình cũng có thể hái lá chanh rồi đem vào xong. Nhưng mà nếu có chai dầu nhị thiên đường như ngày xưa thì người ta chỉ cần nhỏ nó vài giọt thôi vào trong nước sôi, nước nóng thì cũng có thể xong được thưa quý vị. Và cái hình của cái chai dầu nhị thiên đường á, nó nhỏ gọn, và cái màu của nó Hồng Ảnh thấy đây là màu nâu đặc trưng cho cái gì thưa quý vị? Cái loại chai dầu này nhìn vào nó khác lạ. Nó không phải là dầu xanh, nó không phải là dầu bác sĩ tính, mà nó là cái chai dầu màu nâu đặc thưa quý vị, màu nâu đậm á. Và nó có cái hình Phật Di Lạc. Do đó có thể vì là có cái hình của Phật Di Lạc cho nên chai dầu này còn được gọi là dầu ông Phật nữa. Và quý vị nhớ cái mùi hương của nó không? Mùi hương rất nồng phải không? Nó cay, nó ấm. Và nó là một cái mùi hương tự nhiên. Cái tinh dầu bạc hà, quế hay là đinh hương, nó có một cái mùi rất là dễ chịu. Và cái nguồn gốc là của gia tộc họ Vi. Họ đến từ Quảng Đông và họ đã sáng lập ra cái thương hiệu nhị thiên đường. Không chỉ nổi tiếng với dầu gió, họ còn kinh doanh thuốc nữa thưa quý vị. Có một số thuốc mà họ đã bán ở cùng trong một cái thương hiệu của nhị thiên đường. Và thưa quý vị,

thì đây cũng là cái sự lựa chọn để cho quý vị nhớ về một cái ký ức của ngày xưa mà mình khó quên. Và nếu như mà nói về cái thương hiệu này thì Hồng Ánh cũng muốn được nghe quý vị chia sẻ. Nếu mà quý vị có thể gọi vào ở số điện thoại là 408 766 6409, 408 766 6410, để nhắc về một cái thời ngày xưa khi mà gia đình của mình không có nhiều thuốc men, không có đầy đủ như bây giờ. Cái chai dầu nhị thiên đường cũng là không thể nào thiếu trong cái tủ thuốc của gia đình người Việt Nam mình.

đọc về Dầu Nhị Thiên Đường thì có cái câu mà Nhất Dương Chỉ cái câu đồng dao thưa quý vị, cái câu Nhất Dương Chỉ thì chúng ta nhớ ra ngay là phim Kiếm Hiệp của Kim Dung phải không ạ? Chỉ ngón tay thôi là nội công thâm hậu nó tung ra thưa quý vị. Quý vị xem phim Kiếm Hiệp Kim Dung thì quý vị không thể nào mà không biết về cái môn võ công Nhất Dương Chỉ. Còn cái câu mà Nhị Thiên Đường đó thưa quý vị, Nhị Thiên Đường đó là Dầu Nhị Thiên Đường cực kỳ rất là nổi tiếng và lâu đời tại Chợ Lớn, nhà thuốc gia truyền đến từ Quảng Đông, và Nhị Thiên Đường là đã nổi tiếng từ xưa. Còn Tam Tông Miếu là gì thưa quý vị? Nhất Dương Chỉ, Nhị Thiên Đường, Tam Tông Miếu, Tứ Đổ Tường, và cái kế tiếp là Ngũ Dị Hương rồi Lục Tào Xá. Thì Tam Tông Miếu là tên của một nhà in ở Sài Gòn phải không thưa quý vị? Ngày xưa đó, cái lịch nổi tiếng đó là lịch Tam Tông Miếu vạn niên, và có sách tử vi. Cứ mỗi ngày mình chỉ cần lật cái tờ đó lên, xé đi cái tờ để mình biết là cái ngày mới có những cái gì, ghi chép những cái gì về tử vi. Và đây cũng là một cái thói quen mà nhiều người ngày xưa cũng hay làm phải không thưa quý vị? Ngày xưa đó, khi mà mình mới qua Mỹ đó, khi mà đi gửi quà về Việt Nam á, là thường Tết đó người ta hay cho mình một cái cuốn lịch. Mà cái cuốn lịch đó nó có coi ngày, coi tháng, coi ngày hôm đó ra làm sao chẳng hạn, và như là tử vi vậy đó. Thì Hồng Ánh nhớ là ngày xưa được nhận những cái cuốn lịch như thế. Nhưng mà bây giờ theo thời gian và mọi thứ nó quá là nhanh và đầy đủ ở trên website đó thưa quý vị. Và mình không thấy những cái cuốn lịch đó nữa. Mình thấy nó cũng tiếc phải không thưa quý vị? Rất tiếc là mình không còn có những cái cuốn lịch đó nữa. Và Tứ Đổ Tường là cái gì? Tứ Đổ Tường là một cái tệ nạn xã hội mà người ta nói đến thưa quý vị. Khi gọi là tủ sắc khí tài. Tủ là rượu, sắc là nói về tình cảm, nói về những cái cám dỗ. Còn khí là nói về cờ bạc, thú phiện. Và tài là tiền, Tứ Đổ Tường. Nếu như mà ai vướng vào Tứ Đổ Tường á, thì sẽ biết cái tệ nạn đó như thế nào. Mà mình nghe thôi mình đã thấy sợ rồi. Và thưa quý vị, còn một cái Ngũ Dị Hương đó là một cái loại gia vị, một cái gia vị mà để nấu ăn rất là quen thuộc của người Việt Nam mình. Hồng Ánh mới đây thôi cũng ướp vài cái món thịt thưa quý vị, thì cũng phải dùng đến cái Ngũ Vị Hương. Đây là một trong những cái hương vị cơ bản.

ở trong cái tủ nêm nếm hương vị đồ ăn của người Á Châu mình, người Việt Nam mình. Và Lục Tàu Xá, quý vị nào đã từng ăn cái món chè này, nó rất là ngon thưa quý vị. Hồng Ánh đã được ăn qua và cũng đã từng nấu cái món chè này. Lục Tàu Xá là một cái món chè của người Triều Châu, người Hoa, nhưng mà là một cái món tráng miệng rất là phổ biến tại Việt Nam của mình. Nghe tên là mình đã thấy tàu rồi, là thấy người Hoa rồi. Nhưng mà người Hoa Việt Nam thưa quý vị, Lục Tàu Xá là một cái món chè rất ngon. Vâng thưa quý vị, những cái kỷ niệm, những cái mà Hồng Ánh chia sẻ đến quý vị, nó có gắn liền với dầu nhị thiên đường. Nhất dương chỉ nhị thiên đường, tam tông miếu tứ đổ tường, ngũ dị hương Lục Tàu Xá. Đó là sáu cái mà thường nhắc đến thưa quý vị. Mà Hồng Ánh cũng không biết tại sao mà từ cái nhị thiên đường mà nó lại kết nối vào trong những cái lạ lùng của những cái câu nói vừa rồi thưa quý vị.

Quý thính giả thân mến, trong một cái bài viết của tác giả Bảo Huyền thì Hồng Ánh cũng có nhớ có một cái câu là cũng là một cái câu đồng dao của tuổi thơ rất là nổi tiếng của tuổi trẻ Việt Nam, miền Nam Việt Nam đó thưa quý vị. Cái câu về mà Hồng Ánh đã đọc, không biết là quý vị còn nhớ hay không, hay là còn gọi là cái câu đồng dao: bòn bon sô-cô-la, bánh tay sữa hột gà, dầu cù là masse hay là masu. Và thưa quý vị, cái ý nghĩa về những cái vật ở trong cái vật phẩm ở trong cái câu về này á, những cái từ ngữ được liệt kê ở trong những cái món ăn vặt được người miền Nam nhắc đến thưa quý vị. Bòn bon là một cái loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, nó giống như là cái trái nhãn tròn tròn như thế, nhưng mà nó là trái bòn bon. Ở miền Tây Vĩnh Long của Hồng Ánh nó cũng có nhiều trái bòn bon lắm thưa quý vị. Không biết là, nhưng mà lại không thấy người ta nhập qua bên Mỹ này quý vị ha. Mình thấy trái nhãn thì rất là nhiều, còn trái bòn bon thì Hồng Ánh không có thấy. Quý vị nhớ mình ăn trái bòn bon, đôi khi mình để trong cái bàn tay của mình á, xong rồi mình lăn cho nó mềm ra, cái mình tách nó ra, trời ơi nó ngon lắm thưa quý vị. Có nhiều trái nó rất là ngọt, có trái thì chua chua, nhưng mà Hồng Ánh cũng rất là mê cái trái cây bòn bon này. Ở bên này Hồng Ánh không thấy thưa quý vị. Hồng Ánh thấy nhãn thì rất là nhiều, hay là có thể họ bán ở chợ nào đó mà Hồng Ánh chưa thấy. Và quý vị ơi, còn sô-cô-la là một cái món kẹo ngọt mà trẻ em ai cũng thích, người lớn cũng thích nữa, Hồng Ánh cũng thích nữa. Và bòn bon sô-cô-la, bánh tay sữa hột gà, đó là một cái món ăn của ngày thời xưa. Soda sữa hột gà từng là một cái món ăn và cái món giải khát, phải không thưa quý vị? Bánh tay thì mình ăn rồi, còn cái soda và sữa hột gà là một trong những cái món uống rất là phổ biến ở Việt Nam mình ngày xưa. Còn dầu cù là masse là một cái loại dầu gió thoa ngoài da, mà cả Nhị Thiên Đường cũng có bán cái loại dầu cù là này nữa. Nhưng mà Hồng Ánh thấy ở Thái Lan người ta cũng hay dùng lắm thưa quý vị. Cái người bạn của Hồng Ánh làm trong một cái team á, thì đi về Thái Lan qua cũng có cho Hồng Ánh cái chai dầu cù là, cái chai dầu Thái Lan. Vâng thưa quý vị, và nó rất là phổ biến ở Việt Nam có dầu cù là. Có lần Hồng Ánh đi shopping, đi vào trong một cái tiệm, nó gọi là TJ Maxx đó thưa quý vị, thì cũng thấy có cái dầu cù là mà hình con hổ. Hồng Ánh cũng có mua luôn, để phòng nhiều khi mình dùng tới thưa quý vị. Nhưng mà một năm 12 tháng tạ ơn là không có bị bệnh, cho nên không có bị đau bụng đến nỗi mà phải dùng dầu cù là. Vâng thưa quý vị, nhưng mà ở Việt Nam mình ngày xưa là hay dùng lắm phải không ạ? Nó rất là quen thuộc, đó là một cái câu đồng dao, một cái câu ca, câu hát thường được nghe ngày xưa. Cái câu mà đầu tiên Hồng Ánh nói đó, Hồng Ánh đọc được đó thưa quý vị, là nhất dương chỉ nhị thiên đường, tam tông miếu tứ đổ tường, ngũ dị hương lục tàu xá. Còn cái câu kế tiếp là bòn bon sô-cô-la, bánh tay sữa hột gà, dầu cù là masse, masu. Vâng thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin được dừng lại với tiết mục Nhị Thiên Đường. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới với những tiết mục khác nữa trong chiều thứ hai với Hồng Ánh. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, ngày 1 tây tháng 6 năm 2026, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào với khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, xin anh Trọng Nghĩa xem lại cái phone của mình xem nó có connect hay không. Nam Phong nghe anh rất là nhỏ, gần như là nghe không được. Dạ, bây giờ thì Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong tuần đầu tháng, đầu tuần thứ hai mùng 1 tháng 6. Xin được ân cần chào kính quý thính giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Họp tham mưu an ninh quốc gia hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 5. Tổng thống Trump lên tiếng, ông vẫn hết sức cứng rắn về đường lối của Mỹ đeo đuổi từ khi khởi động cuộc chiến chống Iran ngày 28 tháng 2. Và từ khi có sự dừng bắn cách đây 7 tuần, rằng thứ nhất, Iran sẽ không bao giờ là quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thứ hai, eo biển Hormuz phải được thông thoáng cho mọi tàu bè quốc tế qua lại an ổn trong và ngoài mà không bị đánh thuế và không bị giới hạn gì cả. Thứ ba, Mỹ sẽ tiến tới Mỹ sẽ không chi trả một đồng xu nào trong sự thương thảo này. Và Tổng thống Trump gìn giữ ý niệm cơ bản rằng Iran nên bàn giao số lượng uranium tinh chế 60% cho Mỹ để Mỹ hủy nó. Và Tổng thống Trump không lên tiếng, ông không vội gì để có một giải pháp thỏa thuận mà Mỹ phải chịu thiệt thòi. Và ông cũng không màng gì ảnh hưởng của cờ chiến tranh tại Trung Đông vào cuộc bầu cử cuối năm, mùng 3 tháng 11 năm 2026 năm nay. Hai ngày sau đó, Chủ nhật 31 tháng 5, lãnh tụ thương thảo của Iran cho biết Mỹ không thể nào tin cậy được. Và Iran không dễ gì đồng thuận bất cứ gì đối với Mỹ một khi quyền lợi của Iran không được cứu xét. Lãnh tụ quốc hội của Iran là Mohammed Bagheh Ghalibaf lên tiếng như vậy sau khi nhận được phiên bản đối ứng của Mỹ đối với giác thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding mà Iran gửi hôm thứ Năm vừa qua 28. Ngoại trưởng Iran Abbas Arbaci tuyên bố trên truyền hình rằng cho đến khi nào có một vũ khí đồng thuận, tất cả những gì được giao rêu đều là những điều trao đổi mà thôi. Ông này đề cập đến một số tiền khổng lồ là 12 tỷ đô la đã bị đông lạnh, mày rằng trông chờ Mỹ sẽ buông thả nó. Trước khi đi vào chi tiết liên quan đến vấn đề nguyên tử, như vậy là sau 3 ngày tất cả đều trở về con số 0. Ngày thứ Bảy 30 tháng 5, quân đội Do Thái tiến sâu vào lãnh thổ Lebanon và đã chiếm được đỉnh đồi lâu đài Beaufort, thành thị trấn Nabatieh sau nhiều ngày đêm phi pháo. Lãnh đạo Lebanon là ông Narib Barey lên tiếng: không có ai ngăn nổi Do Thái xâm lăng hay sao? Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải họp khẩn cấp và cho rằng quân đội Do Thái đánh sâu vô lãnh thổ Lebanon là chuyện không thể nào chấp nhận được. Lâu đài Beaufort, tức là Beaufort Castle, từng bị quân đội Do Thái chiếm cứ vào năm 1982 và gìn giữ nó kéo dài tới năm 2000. Đến nay, 26 năm sau, quân đội Do Thái trở lại và treo cờ trên đỉnh cao ở tháp canh, trên đỉnh đồi, nhìn xuống thị trấn Galieh, dòng sông Latani. Pháo đài này được thiết dựng vào thế kỷ thứ 12 và từng được sử dụng bởi nhiều quân đội khác nhau, trong đó có quân đội Jerusalem thời Saladin, quân đội Mahuk, quân đội Đức Autobahn, lính Pháp và ngay cả thành viên Tổ chức Giải phóng Palestine. Năm 1982, quân đội Do Thái chiếm cứ nơi này. Nơi này lúc đó thuộc về Tổ chức Giải phóng Palestine, tức là Palestine Liberation Organization, dưới thời của ông Ariel Sharon, mà sau này ông này trở thành thủ tướng của Do Thái. Sau đó quân đội Do Thái đánh mạnh và chiếm luôn thủ đô Beirut. Chiến cuộc Do Thái và Hezbollah từ tháng 3 năm nay đã lấy đi trên 3.100 sinh mạng của phiến quân khủng bố Hezbollah. Và dù có dừng bắn, xung đột quân sự vẫn xảy ra nhiều ngày qua. Ngày mai 2 tháng 6 sẽ có thượng đỉnh Lebanon và Mỹ ở Ngũ Giác Đài. Rồi sau đó ngày mùng 3, thượng đỉnh Mỹ, Do Thái và Lebanon tiếp theo. Yếu tố Hezbollah cũng là một trong những điểm nằm trong danh sách của Mỹ, mà Mỹ yêu cầu Iran phải chấm dứt tài trợ cho bọn khủng bố này. Trong khi Iran không làm gì cả, không lên tiếng gì cả, quân đội Do Thái tiếp tục đánh sâu vô Lebanon, truy lùng Lebanon, truy lùng phiến quân Hezbollah tại Lebanon. Hôm nay thứ Hai mùng 1 tháng 6, tin từ Dubai cho biết quân đội Mỹ vào chiều tối hôm trước đã tấn kích vào nhiều căn cứ quân sự của Iran và lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo Iran. Loan tin rằng họ cũng đã chống trả vào một số căn cứ của Mỹ, nhưng họ không nêu tên. Chiến tranh vùng vịnh tuy ngắn ngủi giới hạn, có những cách tự vệ xảy ra 3 lần. Lần thứ nhất là ngày 25 tháng 5, lần thứ hai là 27 tháng 5, và lần thứ ba là hôm nay. Bộ chỉ huy trực lượng trung ương của Mỹ tại Trung Đông nói rằng họ đã tấn công Iran vào ngày hôm nay mùng 1 tháng 6 là để phản ứng về việc một phi cơ không người lái loại MQ-1 của Mỹ đã bị bắn hạ trên vùng nước quốc tế. quân đội Mỹ đã oanh tạc, chớp nhoáng nhiều căn cứ không hiện, một trạm kiểm quát phòng không và bắn rơi hai phi cơ không người lái loại tác chiến. Khi Iran đem nó tới đe dọa chuyến hạm ở vùng nước liên hệ, hệ thống phòng không của quân đội Mỹ tại Kuwait cho biết họ cũng đã ngăn chặn và bắn rơi hai hoạt tiễn và một phi cơ không người lái tác chiến của Iran. Trong khi đó, quân đội Do Thái đánh sâu vào Lebanon. Ngoại trưởng Marco Rubio đang làm việc với Tổng thống Lebanon là Jose Bovi để tiến tới một cơ hội dừng bắn, trong khi thượng đỉnh sắp xảy ra vào ngày 2 và ngày 3 để tìm giải pháp ổn định cho khu vực này. Ngày mai là ngày thứ ba 2 tháng 6. Tại tiểu bang California có hai diễn biến chúng ta cần phải lưu tâm. Diễn biến thứ nhất là cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc California. Thăm dò mới nhất thì hai ứng viên dân chủ đứng đầu, đó là cựu bộ trưởng nội vụ cũng như là cựu bộ trưởng y tế và nhân dụng thời ông Joe Biden, Xavier Becerra 28%, người đứng nhì là tỷ phú Tom Steyer 22%. Hai người kế tiếp hạng ba và hạng tư là hai ứng viên Cộng hòa, đó là ông Steve Hilton 21%, ông Chad Bianco 14% và bà cựu dân biểu ở Orange County Katie Parker 11%. Như vậy, nếu cuộc cờ ngừng ngày hôm nay, người ta có thể nói là hai ứng viên dân chủ sẽ gặp nhau vào chung kết cuối năm. Ngày mai đây 24-28% cử tri độc lập sẽ bỏ phiếu và bỏ phiếu của họ sẽ đảo lộn cái danh sách thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 mà chúng tôi vừa trình bày. Tối giờ mai 8 giờ địa phương chúng ta sẽ biết kết quả. Trong khi đó, các chỗ chúng tôi sinh sống là quản hạt cử tri Tenderloin của Đảng Dân Chủ số 11. Quản hạt cử tri này đã được chiếm cứ bởi bà Nancy Pelosi dòng dã 39 năm trời. Bà về hưu và không có ra tái cử. Bà cũng không hề giúp con gái của bà thay thế mình. Trong danh sách 4 người thứ nhất, ông Steve Weiner được 40%. Ông Stan Shari Ravatic được 18%. Bà Connie Chand 16%. Và bà Mary Horibion 11%. Bà Nancy Pelosi làm mưa làm gió ở khu vực này gần 40 năm. Người ta ngạc nhiên lắm. Bà chọn ứng cử viên người Tàu, tức là bà Connie Chan, đứng hàng bà để thay thế bà. Bà Nancy Pelosi là một người đàn bà trong chính trường quốc hội liên bang nó vô cùng quyền lực. Bà nắm quản hạt cử tri Tenderloin, quản hạt Dân Chủ số 11, gần 4 thập niên. Trong danh sách đầy đủ những người tài cao đức trọng kiểu khuynh hướng đảng của bà, nhưng bà đã trở về cơ hữu, tức là bà bỏ phiếu theo quyền lợi. Bà ủng hộ nữ ứng cử viên Connie Chan là một phụ nữ người Tàu để chứng minh rằng bà vẫn trung thủy với quan điểm chính trị của bà. Quan điểm chính trị của bà cùng với phu quân có ảnh hưởng nghiêng về Trung Quốc tới gần như là 80%. Vâng, tối mai chúng ta sẽ biết kết quả. Và sáng thứ tư mùng 3, chúng tôi sẽ báo cáo. Đó là toàn bộ phần cập nhật 3 ngày cuối tuần vừa qua. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, nhân nhắc đến vấn đề bầu cử và một số quý vị thính giả cũng có cái ý kiến về vấn đề này, thì chúng tôi một lần nữa xin nhắc nhở, xin kêu gọi quý vị nào chưa đi bầu, xin nhớ đi bầu ngày hôm nay và ngày mai là hạn chót. Quý vị nào có dự định gửi phiếu bầu bằng thư đi như thường lệ, thông lệ hàng năm, thì quý vị nên gửi ngày hôm nay. Hoặc là quý vị cũng có thể bỏ vào những cái nơi, cái địa điểm bỏ phiếu, họ có những cái thùng phiếu thì quý vị bỏ vào. Nói tóm lại là chúng ta nên làm cái bổn phận công dân của mình. Đây nó cũng là cái quyền lợi của chúng ta. Cái ý nguyện của chúng ta do chính chúng ta nói lên bằng lá phiếu, chứ không có phải chờ đợi hay là van xin ai hết. Và một lần nữa xin nhắc nhở quý vị đi bầu ngày hôm nay và trễ lắm là ngày mai. Trở lại với vấn đề bầu cử, một vị thính giả có đặt câu hỏi là liên quan đến vấn đề cái con số bách phần phần trăm theo người ta nhận định, cũng như theo một số những cái phiếu bầu sớm sơ khởi khoảng 8-10%. Thì cái kết quả nó hơi khác một chút xíu so với anh Dân vừa trình bày. Có nghĩa là ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông ấy đứng nhất. Kế đến là ông Hilton của Đảng Cộng Hòa, và thứ ba mới tới tỷ phú Steyer. Thì theo Trọng Nghĩa, riêng ở tại thành phố San Diego thì cái tình hình bầu cử nó như thế nào, và mọi người có quan tâm và có mong muốn rằng là ứng viên của Đảng Cộng Hòa sẽ được vào chung kết hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi như thế thì cũng thăm dò của tôi một cách.
0: Dạ vâng, có lẽ là ngày hôm nay không biết rằng cái điện thoại của anh Trọng Nghĩa, anh có thể nói thẳng vào cái điện thoại được hay không, thưa anh Trọng Nghĩa? Nam Phong nghe cái tiếng của anh nó rất là nhỏ.
1: Dạ, nghe được không?
0: Dạ, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi đó anh Trọng Nghĩa. Dạ, mời anh.
1: Ok. Thì theo cái sự nhận định của tôi, cũng như là qua cái sự thăm dò về cái vấn đề của bầu cử, thì đang diễn tiến rất là tốt mà cũng không có bị trở ngại gì hết, thưa Nam Phong. Rồi còn cái ứng cử viên mà đang cùng quà đó thì cũng đang được những người mà tôi thăm dò đó là họ sẽ bỏ phiếu cho cái ứng cử viên đang cùng quà. Trong khi đó thì những cái người mà độc lập thì họ không có trả lời cho biết là họ sẽ quyết định như thế nào, tại vì họ sẽ bỏ phiếu bằng thơ để mà chọn lựa theo cái nhu cầu của họ. Đó là hai những cái người mà đang chạy đua trong cái ghế mà thống đốc. Ngoài ra thì cái phiếu bầu, tôi cũng đã hỏi cái phiếu bầu đã gửi cho họ bằng thơ, bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng Anh, thì nó có rất là nhiều những nhân vật đi ra ứng cử, chứ không phải chỉ có mấy người mà ngồi bật mà thôi. Và chú ý, chúng ta để ý những cuộc thăm dò cho đó là ba cái nhân vật, hai của Đảng Dân Chủ và một của Đảng Cộng Hòa, đang nằm trong cái danh sách mà gọi là hàng đầu. Rồi nhiều người cũng nói rằng chúng tôi sẽ chờ đợi cái việc mà bỏ phiếu của những người cử tri độc lập, có thể cho biết được rằng cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc nó như thế nào. Ngoài ra, một cái vấn đề mà chúng ta ít có đề cập được là trong cái danh sách mà giờ phiếu bầu cử năm nay thì lại có cái ứng cử viên phó thống đốc của California mà rất là nhiều nhân vật, mà gần như ít có được đề cử hoặc là ít có được nhắc tới về những nhân vật này. Thì chúng tôi hiểu được rằng, để hỏi rằng tại sao có những nhân vật này, thì nhiều người cho rằng cái quyền mà đi bầu cử cũng như là các cái khu vực mà họ muốn đưa ra những cái nhân vật mà quan trọng hoặc là muốn ra đi tranh cử để mà lấy tài tiếng của mình, dầu biết rằng nó không có có nhiều cái kết quả mà để thắng cử, nhưng mà ít nhất là cô họ cho biết được là cái việc làm của họ trong tương lai hoặc là trong ảnh hưởng chính trị trong khu vực để họ có thể giữ được cái công việc của họ, hoặc là đây là cái cơ hội tốt để cho họ được cái sự lưu ý cũng như là cái tiếng tăm của họ. Ngoài ra nữa đó là về các cái ghế mà dân cử khác ở tại địa phương, ví dụ như là về phía tòa án hoặc là giáo dục, thì có những nhân vật thì ít hơn, nhưng mà lại có nhiều chỗ chỉ có một người hoặc là hai người mà thôi. Do đó thì cái vấn đề những cái chức vụ mà có cái tính cách hành chánh thì không có đặt về phía về đảng phái trong này, mà chỉ có là những cái sự chuyên nghiệp của họ trong lĩnh vực thương gia, trong lực diện chính trị hay là trong một lĩnh vực về vấn đề khoa học đó mà thôi. Nói tóm lại đó, thì thường thường người ta chú ý cho đến cái ghế của thống đốc, rồi cái ghế của các cái vị gọi là hành chánh ở tại địa phương, cũng như là các tổ chức về cái vấn đề giáo dục đó mà thôi. Còn ngoài ra, như tôi dòng cái gì cũng lại được nghe anh Hoàng Thế Dân trình bày cho chúng ta biết là cái việc mà những người mà cử tri như thế nào. Hầu hết mà chúng tôi ngồi trong khoảng 20 người thì có thể là khoảng 12 cho đến 13 người thì họ phiếu bằng thư. Nhưng còn một số người khác thì họ nhất quyết là sẽ đi tới văn phòng hoặc là nơi có bỏ phiếu vào cái ngày hôm nay hoặc là ngày mai để họ bỏ phiếu. Nếu bỏ phiếu ngày hôm nay thì phải bỏ phiếu bằng thư, còn ngày mai thì sẽ có bỏ phiếu chính thức và giao cho cái người mà về phụ trách chỉ dân phòng bầu cử. Nói tóm lại đó là tình hình vận động bầu cử thì họ năm nay đặc biệt đó là có những nhóm họ dùng những cái tờ flyer, tức là những cái tờ rơi gửi đến tận nhà và để quảng cáo cho họ. Một số khác thì lại dùng những cái nơi tập trung mang treo cờ và những cái biểu ngữ để họ vận động. Hầu hết đây đó là những người dùng cái phương tiện bằng thơ để mà vận động nhiều hơn. Nói tóm lại đó thì cái cuộc bầu cử năm nay không có gọi là rầm rộ, có thể là đây là cái cuộc bầu cử sơ bộ chỉ nằm ở trong cái phần đầu là mà thôi, và họ chờ cái kết quả sau khi có cái cuộc chung cực vào ngày thứ tư để mà biết được ai, thì chắc có lẽ là cái việc mà vận động về bầu cử nó sẽ gọi là mạnh mẽ hơn, tại vì tập trung vào một số những cái nhân vật mà đứng hàng đầu để mà ra tranh cử vào tháng 11. Đó là cái sự nhận xét của chúng tôi trong những ngày qua để mà thăm dò cũng như là để hỏi ý kiến về những người ghi danh đi bầu. Không phải chỉ có là những thân nhân mà hầu hết đó là những thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở địa phương San Jose. Cái câu hỏi này thì nó mang cái tính cách cục bộ địa phương, nhưng mà chúng tôi cũng nêu ra đây. Có lẽ là vị thính giả này đã đọc, nghe, thấy những cái email, những cái truyền đơn, những cái lời lên tiếng vân vân ở trên Internet, cho nên mới đặt câu hỏi này. Vâng, vị thính giả ở San Jose này đặt câu hỏi là: tôi nghe, đọc và thấy một số những lời tố cáo về ông đương kim nghị viên ở khu vực 7 ở San Jose. Việc này có đúng sự thật như vậy hay không? Hay là cũng chỉ là một mánh khóe để tranh cử? Vâng, đây nó là cái chuyện nó hơi cục bộ ở thành phố San Jose, ở cái khu vực 7 là cái khu vực mà có Little Sài Gòn và có khá đông người Việt cư ngụ ở cái khu vực này. Và cái chức vụ nghị viên khu vực này mấy năm qua cũng gây tranh cãi khá nhiều, từ những cái người mà trước đây như cô Madison cho đến sau này một số những ứng viên Việt Nam rồi đắc cử lên làm nghị viên khu vực vân vân. Cho đến giờ phút này thì một người Mỹ gốc Việt là anh Biên Đoàn, cũng là cựu nhân viên của cứu hỏa, sở cứu hỏa, đang làm nghị viên. Trong thời gian qua thì thưa với quý vị ở khắp nơi, nếu mà không có theo dõi về tình hình ở San Jose, anh biên đoàn này bị tấn công khá nhiều bởi một số người trong cộng đồng. Và đó nó cũng là lý do mà chúng tôi thấy vị thính giả này gửi cái câu hỏi, bởi vì chắc có lẽ là gần tới cái ngày bầu tháng 6 vào ngày mai, cho nên muốn nghe ý kiến của chúng ta về vấn đề này. Cái quan trọng đó là cái câu hỏi này nhiều khi nó cũng khó mà xác định, khẳng định chắc chắn. Ví dụ như là nói là những cái lời tố cáo này có đúng là sự thật hay không. Không biết rằng theo cái tình hình và sinh hoạt cộng đồng kéo dài trong nhiều năm qua thì anh Dân tham dự cũng khá nhiều, thì riêng cái nhìn của anh về cái câu hỏi này như thế nào, về nhân vật biên đoàn như thế nào, thưa anh Dân?
2: Vâng, đây là tình hình địa phương. Địa phương mà chúng tôi gọi là Kinh Nước Đan miền Bắc, khu vực 7 đó, trong mấy chục năm qua đó là thường xuyên là nơi có những vấn đề. Như anh Nam Phong nói đó, ứng cử viên phái nữ cô Madison, rồi tới ứng cử viên phái nam là luật sư Nguyễn Tâm, và bây giờ đó là biên đoàn. Tranh chấp nội bộ không hề có. Tổ chức đứng đằng sau vận động cho anh biên đoàn đó vô cùng vững chãi. Họ làm việc một cách nghiêm chỉnh, thông thoáng, đứng đắn. Và có gì họ nói như vậy? Và nói đến có gì đó thì anh biên đoàn, anh có rất nhiều. Tại vì anh có cả gần 4 năm để phục vụ mà. 4 năm của một người nhiệm kỳ đầu, vừa học vừa làm và phục vụ. Tuy nhiên, va chạm của anh đối với một nhóm người. Nhóm người này tự xưng là đến từ cộng đồng. Nhóm người này tự xưng đến từ cộng đồng. Mà cộng đồng này lại nghiêng về đối thủ của anh. Đối thủ của anh đó là hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ này đó cũng đã từng ra vào các cuộc chạy đua ứng cử tại địa phương rất nhiều lần, và không có lần nào thành công cả. Lần này đó, vì ứng cử viên biên đoàn có quá nhiều để giới thiệu, có quá nhiều thành quả đó để quảng cáo và vận động cho anh, cho nên đối thủ của anh đó không có việc gì để mà nói cả, tại vì họ đâu có gì đâu. Thành thử ra họ đánh bằng cách là đánh dưới lưng quần. 4 điểm mà họ viết thành những tờ bí chương, những tờ quảng cáo, hầu hết trên Internet, là 4 điểm hoàn toàn nó không có thực. Vâng, ông bên đoàn có đối thủ hăm dọa ông, cho nên ông xin cảnh sát bảo vệ và có chát tòa là cấm lại vãng. Vâng, ông có liên hệ đến một số những vụ kiện tụng, nhưng mà những vụ kiện tụng này đâu có kết quả gì đâu. Thành thử ra những cái bí chương nó ha, là phải nói rằng dùng cái thủ thuật tranh cử mà hạ tiện nhất và tiêu cực nhất đó, là tấn công anh. Tấn công anh một cách là như là tuyệt vọng. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên một dân cử ở quận 7 bị tấn công mạnh đến như vậy. Chúng tôi nhắc lại, quận 7 đó gồm có 3 nhân vật: Madison 2 nhiệm kỳ, luật sư Nguyễn Tâm 1 nhiệm kỳ, thua đối thủ là một nữ ứng cử viên Mỹ Tây Cơ, bà Maya, và nhiệm kỳ 2 chỉ vì xung đột trong cộng đồng người Việt tị nạn tại địa phương. Và anh bên đoàn. Anh cũng là nạn nhân thứ ba. Vâng, chúng tôi sẽ nhắc lại là bốn điểm mà trở thành cái bài toán đấu tố trên Internet đó, hoàn toàn là ngụy tạo. Người ta không hiểu ảnh hưởng của nó đối với cư dân khu vực 7, đối với lá phiếu đã đi bầu, đối với lá phiếu chưa đi bầu vào ngày mai ra làm sao. Nhưng phải nói rằng trong 30 năm qua quận 7 đó, nếu nói về vận động tranh cử một cách tiêu cực thì lần này đó là quận 7 tiêu cực nhất. Người ta không hiểu. Như anh Nam Phong trình bày, kêu tố, đấu tố như vậy nó có lợi, nó có được phiếu hay không? Tại vì nếu có được phiếu đó thì cũng được trong thành phần cử tri ủng hộ cho cái cộng đồng đó, ủng hộ cho những liên danh đối thủ đó mà thôi. Và cộng đồng đó có ảnh hưởng bao nhiêu trên toàn cử tri người Mỹ gốc Việt ở quận 7 là một câu hỏi không có câu trả lời. Trong khi anh Duyên Đoàn, anh có tác dụng là anh phục vụ cho toàn thể sắc dân của khu vực 7. Trong đó đó cũng có một số người Việt. Vâng, tối mai chúng ta sẽ biết kết quả nó như thế nào. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần nhận định và chia sẻ của anh Dân về ứng cử viên biên đoàn của khu vực 7, một khu vực khá đông người Việt ở San Jose. Chúng tôi thì nằm ở trong câu lạc bộ báo chí, cho nên tất cả những cái tin tức thì chúng tôi cũng có nhận được. Trong suốt cái thời gian mà vừa qua thì chúng tôi thấy những cái bài đấu tố và đánh phá biên đoàn khá nhiều. Và có những cái bài dường như từ hồi 6-7 tháng trước cũng tiếp tục được đăng lại. Rồi có những bài hồi năm rồi cũng được đăng lại. Và đặc biệt đó là chỉ có một người làm cái công việc đó, liên tục làm cái công việc đó. Lâu lâu thì cũng có vài một cái râu ria nhảy vào để mà hỗ trợ thêm, nhưng mà phần lớn thì chỉ có nhân vật đó làm cái công việc tấn công đó mà thôi. Thì cái điều này nó làm cho người ta đặt câu hỏi khi mà một vài người trong đó nói là chúng tôi là cộng đồng Việt Nam, xin nói điểm A, điểm B, vân vân. Cái điều này nghe nó hơi lạ tai, là bởi vì không biết rằng những cái người này họ đại diện cho cộng đồng Việt Nam như thế nào và hồi nào, mà chỉ có 3-4 người ký tên mà đại diện cho cả một cái cộng đồng trên 100.000 người ở vùng Bắc California. Thì chuyện này sẽ phải xem lại và đặt câu hỏi lại. Vâng, thưa quý vị, ngày mai như anh Dân nói, tối mai sẽ biết cái kết quả về bầu cử. Và nếu mà chúng ta làm đúng và phục vụ người dân đúng thì chúng ta sẽ có được cái kết quả tốt, kết quả đúng. Cái điều đó không có cần bàn cãi và tranh cãi, để cái lá phiếu nó sẽ quyết định về cái việc này. Vâng, trở lại cái vấn đề tình hình ở tại Hoa Kỳ liên quan đến các đối thủ của Tổng thống Trump đó, thì trong suốt thời gian vừa qua, cái việc mà chiến tranh ở Iran nó là một cái cơ hội cho các đối thủ của ông Trump tha hồ mà lên tiếng chỉ trích, tấn công và làm đủ thứ mọi chuyện để bêu xấu ông Trump. Quả thật cho đến giờ phút này chúng ta thấy cũng hơi ngạc nhiên và hơi thắc mắc là không biết rằng ông Trump ông ấy đang dự định như thế nào mà cái thời gian nó có vẻ nó càng lúc nó càng kéo dài. Iran thì ai cũng biết rằng nó xảo trá và hứa một đàn rồi sau đó thay đổi, và lúc nào cũng có cái thái độ cứng rắn đối nghịch lại với Hoa Kỳ. Cho nên những cái mà gọi là những cái hy vọng và những cái tiến triển trong đàm phán, như chúng tôi nói cả mấy tuần trước là chúng tôi không có tin cái anh Iran này. Anh ấy câu giờ, anh ấy làm đủ cái trò để mà kéo dài cái thời gian. Cho nên cuối cùng thì mọi việc nó cũng chưa có đi đến đâu. Mà hễ mà không giải quyết được cái này thì chúng tôi nghĩ rằng ông Trump ông ấy sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong cái việc mà hỗ trợ cho những cái ghế dân cử của đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Bởi vì quá bận rộn thì đâu có còn cái thời gian để mà làm cái việc này. Cho nên ông Trump phải dứt khoát và phải giải quyết nhanh cái tình trạng này, chứ nếu không nó càng kéo dài càng bất lợi cho ông. Chưa kể là những cái cuộc tấn công từ lớn tới nhỏ nó cứ nhắm vào ông. Thí dụ như gần đây nó có một cái vụ mà người ta dường như là người ta lại muốn khui lại cái vụ mà ông Trump kiện sở thuế 10 tỷ đô la để rồi đang xem xét dàn dựng, nói rằng là dàn dựng để bồi thường 1.8 tỷ đô la. Cái việc đó, những đối thủ của ông Trump nói rằng đây là một cái vụ dàn cảnh để trả tiền cho ông. Và họ muốn điều tra, họ muốn mở lại hồ sơ điều tra để xem coi có phải đây là một cái vụ lừa đảo để lấy tiền trong quỹ công hay không. Thì cái điều này xem ra nó có vẻ nó hơi vô lý, nhưng mà khi mà người ta đã đưa vấn đề ra, người ta đặt câu hỏi đó, thì những cái người mà không có theo dõi thời cuộc, những người bàng quan là chỉ lướt sơ qua tin tức để thấy rằng ồ, người ta đang điều tra ông Trump về cái vụ có thể ông thông đồng với sở thuế để mà có được số tiền, thì ngay lập tức nó có một cái gì đó nó lấn cấn ngay. Và nếu mà người quan tâm họ sẽ đi tìm hiểu, còn cái người mà không có giờ và không quan tâm thì trong đầu họ bắt đầu nó có một cái gì đó nó đặt câu hỏi. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, trở lại cái vụ mà người ta nói rằng người ta muốn điều tra cái vụ thỏa thuận giữa sở thuế và ông Trump, anh nghĩ rằng việc này nó sẽ gây khó khăn như ông Trump, cho ông Trump như thế nào, và liệu nó có sẽ có được cái chứng cớ nào hay không, hay là cũng chỉ đưa ra để làm khó ông Trump trong cái thời điểm này, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo cái nhìn của tôi thì đây không phải là một cái việc mới, mà đây là mà những cái phe mà chống đối cho ông gọi là Tổng thống Donald Trump đó, họ muốn làm cái chuyện này để khó khăn cho ông trong cái giai đoạn mà ông rất là bận rộn, nhiều cái vấn đề vừa trong nội bộ của chính phủ của Hoa Kỳ, trong các cái cuộc vận động mà của những người mà ông tin cậy. Điểm thứ hai đó là về những cái nỗ lực mà ông muốn giải quyết, cũng như là để làm sao đạt được những kết quả tốt theo cái ý mong muốn của chính phủ Hoa Kỳ liên quan về vấn đề của Iran, Bên Ngọc Út, cũng như là những vấn đề về quốc tế mà nó có thể an ninh trong khu vực vùng Trung Đông, và ngay cả những cái lĩnh vực khác ở tại phía ở Hoa Kỳ, nội bộ Hoa Kỳ, vùng Cuba, và ngay cả vùng Thái Bình Dương. Thì cái việc này đó là nó nằm trong cái lĩnh vực mà về chuyên môn, về vấn đề luật, thì các hồ sơ cũng như là cái cách thức mà vận hành thì chúng ta cũng biết đây đâu không phải là lần đầu, mà đây là nhiều lần lặp đi lặp lại về những cái chuyện làm khó cho Tổng thống Trump. Thì cái chuyện làm khó cho Tổng thống Trump này cũng là một cái mục đích để đánh bóng tên tuổi của những cái người mà đứng ra để mà làm cái chuyện kiện tụng này. Và những cái hệ lụy này nó cần phải có thời gian để mà đúc kết, cũng như là để cho cái dàn luật sư cũng như là những nhà chuyên môn để mà nó có thể hội đủ những cái điều kiện để có thể biện hộ, hoặc là để chống lại, hoặc là để làm như thế nào đó.
3: đây là những cái thủ tục mà hành chính và đòi hỏi phải có thời gian, chứ đây không phải là những cái việc khẩn cấp. Rồi cái việc mà để làm khó cho tổng thống Trump đó không phải chỉ có cái vấn đề thuế thông, mà ngay cả những cơ quan truyền thông mà gọi là tốt và cũng có là những cái vấn đề gọi là làm sao xuyên tạc hoặc là để làm sao có thể gây chú ý cho người khác và đánh lạc hướng về các cái nỗ lực mà tổng thống Trump làm. Như là tổng thống Donald Trump lại nộp đơn kiện cái tờ Wall Street Journal về một bài báo và bức thư gửi cho ông Epstein liên quan cho đến cái vị nhân vật tỷ phú đã chết này đã gây ra rất là nhiều ảnh hưởng cho đến những nhân vật quan trọng trong chính giới của nhiều quốc gia, nó không phải chỉ có Hoa Kỳ không. Do đó thì khi mà tổng thống Trump nộp đơn kiện về cái bôi nhọ giá trị cái giá là 10 tỷ mỹ kim chống lại Dow Jones, công ty của Dow Jones này cũng như là nhà tờ báo về Wall Street Journal, đó là một trong những cái việc làm mà nó

cần phải làm, và nó cũng cần có cái vấn đề thỏa thuận bên trong. Mà tới phó xong, tại vì cái vụ án này đang lập đơn kiện mà chưa có cái vấn đề xét xử, chúng ta khó mà có thể nói là như thế nào. Và những người trong cuộc thì họ dùng tất cả những cái phương tiện và những cái nhân chứng hoặc là những cái tài liệu để mà cái chứng minh, để mà đòi hỏi về cái vấn đề gọi là công bằng. Nhưng mà hầu hết đó là những cái món tiền mà đưa ra đòi hỏi của cái dàn luật sư nhắm vào những cái nhân vật hoặc là những tờ báo hoặc là những cơ sở về vấn đề chính trị đó thì đòi hỏi rất là cao. Do đó rất cao về số tiền phí tổn. Rồi dĩ nhiên là đây là cái những cái cuộc mà cần phải có cái sự bàn thảo ở trên tòa án cũng như là hội đủ những cái điều kiện và được cứu xét từ phía của những người có trách nhiệm về vấn đề luật pháp để mà xét xử, đòi hỏi có thời gian. Do đó thì cái nhìn của tôi qua những câu hỏi của Nam Phong nói rằng để làm sao, thứ nhất là tạo cái khó khăn cho Tổng thống Donald Trump. Thứ hai là bất cứ chuyện gì cũng có thể, là ví dụ nếu thì chỉ là những nhân viên mà phục vụ cho Tổng thống cũng có thể bị dính líu vào trong đó như thế nào. Ngay cả những cái chuyện dính líu này nó không phải dính đến tiền bạc nhưng mà dính đến sức khỏe hoặc là dính đến những việc gia đình hoặc là vân vân. Đó là những thay này, đó là cái vấn đề họ dùng truyền thông cánh thả bằng truyền thông gọi lỗ lốn để mà tạo ra cái tiếng vang, tạo ra cái sự ảnh hưởng nào đó của họ. Đây là một cái chuyện làm mà gần như là chúng ta cũng đã thấy là cái chiếc và truyền thông phải tả cũng đã dùng hết sức lực để từ bao nhiêu năm nay chứ không phải tới ngay bây giờ để mà đưa ra cái sự ảnh hưởng về quyết định của mình. Ngoài ra nữa thì cái vấn đề là bận rộn cho những cái chuyện làm mà Tổng thống Trump cũng đã chứng tỏ về cái vấn đề khả năng của ông cũng như là tình trạng sức khỏe tốt của ông sau khi được có tái khám, và nhiều người cũng bàn vô thắng ra cho rằng ông suy yếu, nhưng mà để cái chứng minh được là các trong phòng bác sĩ cũng nói rằng sức khỏe của Tổng thống Trump gọi là tuyệt vời. Ngoài ra nữa là cái vấn đề này cũng phải chú ý nữa trong cái cơ hội để mà cuộc chạy đua vào trong cái ngày bầu cử vào ngày 3 tháng 11, thì chính ngay bây giờ đó là những phe tả hoặc cái này cái kia phải bằng cách này cách khác để tạo cái tiếng vang, để tạo sự ảnh hưởng về nhiều mặt, để trong lĩnh vực về thông tin cũng như là lĩnh vực để quảng bá trong quần chúng, để từ đó kích động cho quần chúng và cũng làm cho bận rộn cho những cái người còn khác, cho tổng thống, ngay cả như trong gia đình cũng như là những người chức vụ cao cấp như cái hàng bộ trưởng, vân vân. Mỗi chuyện gì nếu có cái chuyện mà tiến hành thì ít có lời khen, nhưng mà lại bàn vô tán ra để từ vô trên đó để hạ cái uy tín cho tổng thống. Chuyện này nó không mới, nhưng mà cái mức độ trầm trọng và cái sự phản đối cũng như là làm cho bận rộn cho tổng thống là cái điều hiển nhiên, chính cho tới ngay bây giờ nó cũng vậy thôi. Dạ thưa Nam Phong, với những cái vấn đề mà chúng tôi trình bày cũng như là cái câu hỏi này đó, là một chuyện làm mà người ta sẽ khai thác về dư luận càng nhiều nó càng tốt, bởi vì đây là cái cơ hội tốt để cho họ đưa ra những cái quan điểm của họ, mặc dù là quan điểm này sẽ được gọi là sửa đổi hoặc là để làm sao lòn lấp, để làm sao tạo ra cái khó khăn càng nhiều cho tổng thống Donald Trump, càng nhiều nó càng tốt. Đó là cái ý kiến như bây giờ, và nó không có phải chỉ là những cái vấn đề thời gian như họ nhắc đi nhắc lại. Sau khi có những cái thành quả nào về phía chính trị hoặc là về vấn đề quốc tế thì đồng thời trong nội bộ của Hoa Kỳ thì vẫn có những cái phần tử luôn luôn là phải hạ bệ càng nhiều cho càng tốt. Đối với Tổng thống Trump thì gần như nó không có cái vấn đề là thuyên giảm, nhưng mà cái mức độ nó không có nhiều như trước đây, mặc trước trong cái thời kỳ nhiệm kỳ một, nhưng mà ngay bây giờ thì vẫn còn tiếp tục. Tại vì cái hàng luật sư cũng như là các cái việc làm mà Tổng thống phải dồn nhiều thời giờ cho những cái vấn đề quốc tế cũng như là nhiều cái vấn đề đối ngoại để làm sao tăng ra cái lợi ích cho cái người dân Hoa Kỳ là cái sự ưu tiên mà đồ án của Tổng thống đã vạch ra. Do đó thì những cái cản trở này là đối với cái nhìn của tôi là cái chuyện bình thường, và người dân Mỹ cũng hiểu được rằng trong cái việc làm nó không có bao giờ nó có cái giải đồng thuận hết, mà nó có những cái sự chống đối. Nhưng mà cái sự phán xét từ tố cáo pháp viện hoặc là đến tòa án hoặc là những cái nhìn mà gần như đưa ra ánh sáng thì gần như nó quá giải hầu hết rất là nhiều việc mà đã không có việc gì làm, ngoài ra chỉ có bổn phận gọi là nhắc nhở đánh bóng những cái tên tuổi của họ mà thôi. Đó là ý kiến tôi là vậy đó, mà nó cũng chưa có thể thuyên giảm. Và cái điều kiện này đó, như cái phần phân tích của anh Hoàng thấy

0: dân ít khi có cái, những cái lời khen và những cái việc làm mà nó tốt, mà chỉ có những cái phức quà rồi mà thôi, mà họ chú ý và lái cái dư luận đến những cái điểm xấu, mà cho rằng những cái điểm xấu này đó là chưa phải là thực chất là cái điểm xấu, nhưng mà đây là cái cơ hội để cho họ đánh bóng tên tuổi và nhắc nhở và đánh lạc hướng dư luận đó. Đó là ý kiến tôi về thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có câu hỏi kế tiếp. Xin cho biết về chủ quyền của Lebanon. Họ có chủ quyền hay không mà Iran lại tuyên bố Hoa Kỳ khi đánh Lebanon là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên? Như vậy Iran là đại diện hay là người đỡ đầu của Lebanon sao? Và một cái phần phía dưới cái câu hỏi kế tiếp, bước kế đến của Hoa Kỳ và của ông Trump là như thế nào? Tiếp tục nhượng bộ kéo dài thời gian, gây áp lực phong tỏa và kéo dài đến bao giờ? Vâng, đây là hai câu hỏi của cùng một vị thính giả ở San Diego. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cái chuyện mà Tổng thống Trump nó trở nên một tay vô địch về kiên nhẫn đó. Trả lời câu hỏi thứ hai, tới bao giờ cũng được, tới cuối năm này cũng được, tới sau bầu cử cũng được, tại vì ông không có một giải pháp. Đối thủ của ông đó không hợp tác với ông. Và bây giờ ông làm mạnh tay, ông làm nhẹ tay, ông thay đổi chiến lược là phong tỏa kinh tế, áp lực năng lượng và kỳ vọng ở ngoại giao qua ngoại giao trung gian là các quốc gia như Pakistan đó là quyền lựa chọn của ông. Nói một cái khác đó, là Tổng thống Trump đã thích hợp với tình hình và tình hình đó không có dễ để đi đến một kết quả. Hôm thứ Năm sau khi Iran đưa giáp thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding, đưa ra một số đề nghị của họ, 4 điểm mà không có liên quan gì tới uranium, không có liên quan gì tới nỗ lực nguyên tử năng của họ, mà chỉ nói rằng có 60 ngày ngừng bắn, 30 ngày đầu tiên đó là thông thường hai bên Hormuz, Mỹ sẽ phải bãi bỏ kế hoạch đồng lạnh mấy chục tỷ để trả cho Iran. Và rồi Mỹ rút quân. Ông Trump cũng không có nổi giận. Vì ông biết đây là một cái loại tờ giấy bay tới bay lui bao không biết bao nhiêu lần. Và ông quen rồi. Ông quen đến độ ông biết là cái chấp nhận, cái thực tế đó là ông không muốn làm gì mạnh tay hơn. Bây giờ vùi dập Iran bằng chiến tranh vũ lực là chuyện đó cực chẳng đã, và có làm như vậy đó cũng chả có giải quyết được tận gốc một cái chế độ Hồi giáo cực đoan. Đối với họ đó, chống Mỹ là một cuộc thánh chiến, nó đã có 47 năm kinh nghiệm, là càng chống đó họ càng thành công. Tổng thống Donald J. Trump đó muốn phá vỡ cái định đề đó, nhưng mà sau khi vùi dập Iran rồi, ông nhận chân ra nè, ông không thể vùi dập Iran hơn nữa. Và Iran bây giờ cũng khôn lỏi lắm, 15% những gì còn lại về hỏa tiến sư lục địa đó họ giấu, họ đâu có sử dụng, và họ to mồm đủ thứ hết. Tại vì nếu mà họ sử dụng đó là mắt thần vệ tinh biết ngay và thiệt hại cho họ với 30% khả năng phi cơ không người lái, thì không người lái phải tác loại tác chiến. Và rồi hải đội các khinh tốc đỉnh vẫn còn được che chở dưới những hành lang nước chui vào trong lòng núi ở ngay eo biển Hormuz, vẫn là những cái điểm gây khó khăn, mặc dù không gây tổn thất nặng nề, nhưng mà nó gây khó khăn cho cái sự an toàn eo vào biển Hormuz, và Tổng thống Trump không muốn nó ảnh hưởng đến giá dầu. Cho nên ông chơi cái nghệ thuật thương thảo mới nhất thì chúng tôi cập nhật sáng hôm nay, ông giữ đúng lập trường, và lập trường của ông vẫn từ đầu đến đuôi đó vẫn không thay đổi. Và ông biết rằng Iran đang gặp khó khăn đến quyết định, là vì họ có xáo trộn nội bộ, lãnh đạo đó bầy nhầy phe cánh, cho nên ông Trump không cách làm gì hơn. Cho nên câu hỏi số 2 đó, nó không có một giải pháp nào chấm dứt những gì Tổng thống Trump mong muốn sau 6 tuần. 6 tuần đã qua lâu rồi. Bây giờ đó, ông nói rằng nó sẽ xảy ra vào tháng 6. Và với cái điều mà ông trả lời Iran hôm thứ 6 vừa qua đó, họ đã từ chối. Điều đó có nghĩa là như phần cập nhật của chúng tôi sáng nay, mọi chuyện lại trở thành con số 0. Con số 0 này đó, nó có là đe dọa cho những đổ vỡ kế tiếp không? Dạ không. Thì rằng đó, đã đồng ý trên nguyên tắc. Vấn đề là làm sao mà thôi. Và cái mà làm sao làm đó không có dễ đối với rằng, trong khi bộ họ khủng hoảng về các định chế đang lãnh đạo ở đất nước của họ. Đối với Tổng thống Trump, như bài cập nhật buổi sáng nay của chúng tôi, ông không màng cái chuyện này nó ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử. Tại vì ông không màng nữa, đó, tức là Iran không còn cái lối để mà ép buộc ông nữa. Cho nên quả banh nó tiếp tục nó nằm trong sân của Iran. Ông Trump không có gì sợ hãi cả. Trong 3 tháng qua đó, ông đã ít đi tranh cử cho các đồng đảng của ông ở nhiều nơi mà ông nghĩ rằng ông cần phải đến, như là bà Susan Wire, tổng lý văn phòng tòa bạch cung, nói rằng ông sẽ đi vận động tranh cử cho đồng đảng đó bằng hoặc là nhiều hơn cái thời ông làm cho chính ông, mặc dù năm nay tên của ông không có nằm trong cái phiếu bầu nào cả. Nhưng mà hiện giờ thì người ta thấy rằng ông đã không làm chuyện đó. Tức là ông tin rằng cái chiến cuộc ở Iran nó sẽ không ảnh hưởng. Và không ảnh hưởng tệ hại. Đó là chưa kể trong 31. Kết quả những cuộc bầu cử sơ bộ và bầu cử đặc biệt vừa qua đó, ông chiến thắng 100% những người mà ông công khai ủng hộ. Trong đó có một vài người là đồng đảng của ông. Người ta cũng nói rằng ông sẽ phải trả cái giá đó. Vâng, cái giá đó trả cao cỡ nào đi nữa, nó không ảnh hưởng đến quyết định của ông về vấn đề Iran. Vâng, trở lại câu hỏi thứ nhất. Về vấn đề Lebanon. Vâng, Lebanon chúng ta đã biết là một quốc gia đó không có khả năng tự quản trị mấy chục năm nay rồi. Tại vì nó là đất sống của khủng bố quân, đất sống của những đàn em của chế độ Iran, chế độ thần quyền, mà lợi dụng 7 phiến quân khủng bố để hành hạ quyền lợi của Mỹ và của Tây Phương tại địa phương. Sở dĩ mà Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nắm vững tình hình ở đất nước ông, ở phía Bắc, chống lại phiến quân Hezbollah đang nặt núp ở phía Bắc và phía Nam sông Latani. Và như buổi sáng nay chúng tôi cập nhật, quân đội Do Thái đã cắm cờ Do Thái lên đỉnh của lâu đài Beaufort. Một chuyện họ đã từng làm 1982 kéo dài đến năm 2000. và 26 năm sau họ làm lại. Và đây là bàn đạp để tấn công của Beirut. Thủ đô Beirut của Lebanon đã từng bị quân đội Do Thái chiếm cứ một thời gian. Và làm chuyện này đó, nếu cần, là Do Thái phải làm. Do Thái phải làm vì cái động cơ sống còn của đất nước họ. Và nhiệm vụ thứ hai đó, là giúp Mỹ để giải quyết những vấn đề liên quan đến phiến quân, ví dụ như Houthis ở Yemen, Hamas ở giải Gaza. Thế thì tại sao Iran lên tiếng? Là một trong những số điểm mà Iran đòi hỏi đó, là phải chấm dứt, Mỹ phải chấm dứt can thiệp vô tình hình ở Lebanon. Điều đó có nghĩa là cái việc làm của Do Thái làm cho Iran khó chịu và xem như là một sự đe dọa rất lớn. Đáng lẽ ra đó, cái cuộc cờ mấy tuần lễ dừng bắn giữa quân đội Lebanon và quân đội Do Thái nó phải xảy ra một cách nghiêm chỉnh, nhưng mà nó không có thể làm nghiêm chỉnh được. Tại vì hai người này đó đâu có đánh nhau. Họ đánh nhau là vì cái kẻ thứ ba là phiến quân khủng bố. Nó nằm ở trong đất nước Lebanon, nó đánh vô phía bắc của đất nước Do Thái. Cho nên cái sự đe dọa đó quân đội Do Thái không thể nào chịu được. Và ông Tổng thống Trump, ông đã cố, ông muốn giúp làm một cuộc họp thượng đỉnh tay ba Mỹ, Lebanon và Do Thái cách đây 2 tuần rồi hủy bỏ. Và ngày hôm nay và ngày mai tiếp tục như thế này đã không giải quyết được vấn đề. Và Do Thái biết như vậy. Do Thái biết rằng dùng giải pháp ngoại giao là một việc, nhưng mà thực chất đó, là lực lượng Hezbollah nó vẫn còn. Và lực lượng này là 7 lực lượng phiến quân đàn em của Iran mạnh nhất. Hai anh và quân giả còn nhớ trong cái biến sự 6 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 23 đó. Hezbollah ở phía Bắc là lực lượng phiến quân mạnh nhất, có 105.000 hỏa tiễn trong tay. Mà họ lẩn núp trong trường học, trong nhà thương, trong cao ốc, trong cơ sở của đất nước Lebanon, ngay cả trong thủ đô Beirut nữa. Và đánh chiếm những khu vực ẩn náu, cái kiểu mà chiến tranh trong thành phố như thế này nữa, là việc làm một quân đội Do Thái rất giỏi và rất hiệu nghiệm. Nhưng phiến quân Hezbollah vẫn là phiến quân mạnh nhất. Và phiến quân mạnh nhất này đang bị đe dọa. Đó là lý do tại sao Iran nó can thiệp. Iran can thiệp chỉ vì là họ muốn gìn giữ những phiến quân mạnh tay, dễ bảo. Trong đó có lực lượng Hamas, bây giờ đã coi như là tàn quân. Trong đó có lực lượng Houthis, coi như đang nằm chờ thời ở biển Hồng Hải. Và biển Hồng Hải bây giờ cũng đang bị kiềm chế bởi lực lượng hải quân Mỹ một cách vô cùng vững mạnh. Cho nên Do Thái đang làm cái chuyện họ tự giúp họ, họ giúp Mỹ. Và nếu họ giúp Mỹ, đó là lý do tại sao Iran can thiệp. Bất chấp Lebanon có là một quốc gia có khả năng để giải quyết vấn đề nội bộ của họ mấy chục năm nay. Cách đây 2 tuần, một câu hỏi tương tự cũng đã được đặt ra và chúng tôi đã lên tiếng. Lebanon không có khả năng để tự giải quyết vấn đề nội chính của họ, tức là vấn đề họ để đất nước của họ lợi dụng, khai thác, nằm vùng để chống lại Tây Phương và Hoa Kỳ theo đơn đặt hàng của đế quốc Iran. Trả lại diễn đàn cho anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Phải nói rằng cũng thành thật chia buồn cho Lebanon, một đất nước cũng có tên, cũng có chủ quyền mà không có kiểm soát được những cái mầm mống phản loạn được điều khiển giật dây từ một nước khác, thì phải nói rằng một cái điều vô cùng nếu mà nói rằng mất thể diện thì nó cũng gần như vậy. Vâng, trở lại với cái chiến cuộc ở tại vùng ở tại Ukraine, thì mới đây có một cái lời yêu cầu của ông Zelensky, nó làm cho một vị thính giả có đặt cái câu hỏi, nó liên quan đến cái loại quả tiễn tối tân, cái hệ thống phòng thủ Patriot. Thì bên phía Ukraine họ đã được cung cấp những cái dàn này rồi, nhưng mà riêng những cái quả tiễn Patriot, dĩ nhiên trên mặt bản quyền nó là của Hoa Kỳ, nhưng mà ông Zelensky nói rằng bây giờ chúng tôi xin phép Hoa Kỳ, chúng tôi được chế tạo mấy cái quả tiễn này. Thì không biết cái đề nghị và xin xỏ này đó, bên phía Hoa Kỳ họ có chấp nhận hay không? Nhưng mà câu hỏi của vị thính giả này đặt ra đó là có phải chăng Ukraine có thể chế cái quả tiễn tương tự như Patriot để rồi gắn vào cái vàng phòng thủ đó để tiếp tục sử dụng, hay là sở dĩ phải lên tiếng van xin không phải vì bản quyền mà vì một cái điểm technical nào đó đặc biệt của loại quả tiễn này? Nói tóm lại là vị thính giả này muốn biết rằng Ukraine có thể bắt chước để chế tạo cái loại quả tiễn Patriot này hay không. Thì không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái lời lên tiếng gần đây của ông Zelensky, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái việc làm mà nó có thể để cho thấy được rằng cái ảnh hưởng của Tổng thống Hoa Kỳ có quan tâm cho đến việc đề nghị của Tổng thống Ukraine Zelensky hay không. Đó là cái vấn đề chúng ta để ý trên vấn đề một. Vấn đề hai là liệu rằng cái sự yêu cầu của Tổng thống Zelensky để Mỹ tài trợ về các quả tiễn để mà có thể chống lại về cái sự nỗ lực càng ngày nó càng mạnh vào cái thủ đô Kiev, cũng như là không có khả năng để mà chống cự, đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa rằng liệu rằng Tổng thống Hoa Kỳ muốn dành số vũ khí Patriot đó ở trong kho để mà có thể cung ứng cho nhu cầu về quân đội hiện tại Iran, hoặc là nhiều cái vấn đề khác, có phải là cái sự gọi là đủ để làm cho cái thế mạnh về lĩnh vực quân sự mà hiện nay thì đang có những cái phần mà gọi là bàn vô thắng ra, hàng Hoa Kỳ không có đặt cái sự ưu tiên về các cái vũ khí cũng như là quả tiễn, đặc biệt đó là Patriot mà Ukraine đã yêu cầu để cung cấp. Thì đây là những lĩnh vực mà về vấn đề quân sự và cái sự ưu tiên nào đó phải dành cho cái sự nỗ lực mà trực tiếp từ các cơ sở về quân sự của Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông phải là đầu tiên. Cái vấn đề nữa là cũng để cho thấy được rằng liệu rằng nếu mà thuận thì cái việc mà cung cấp hoặc là tài trợ hoặc là cho phép này nó có là một cái sự ưu tiên hay không. Tôi cho rằng nó không phải là một cái sự ưu tiên. Rồi cái vấn đề yêu cầu này đó có phải là một cái thế yếu từ phía cái khả năng thiếu vũ khí của Ukraine hay không? Hay là đây cũng là một cái cuộc thăm dò để xem cái áp lực của về vấn đề đòi hỏi trợ giúp về cái vấn đề quả tiễn Patriot hoặc là các cái về các cái vũ khí cho Ukraine nó có vi phạm về cái vấn đề mà tiến trình để mà tạm ngưng bắn giữa gọi là Ukraine với lại Nga hay không. Rồi một cái vấn đề khác mà chúng ta để liệu rằng các quốc gia Âu Châu có tự mình có thể giúp cho Ukraine bằng cách này cách khác, hay là có đủ khả năng để tự bảo vệ của những quốc gia tại Âu Châu qua các cái nỗ lực mà bành trướng về vấn đề yêu cầu về để mà giảm bớt đi cái sự đe dọa tấn công mạnh vào thủ đô Kiev hoặc là nơi cái trung tâm của thủ đô của Ukraine. Rồi cái việc này đó là thấy được rằng cái việc này nó sẽ có lợi để mà đưa đến cái việc gọi là thiệt thòi, là để có thể nhượng bộ bằng cách này cách khác, mà ngay cái khó khăn từ phía của nước Nga cũng bị gọi là lún sâu vào trong cái cuộc chiến này và gây cũng trở ngại rất là nhiều cho Tổng thống Nga. Và ngay cả chỉ vấn đề nhân mạng, trong một cái vấn đề mà gần như chúng ta cũng để ý thì đối với cái truyền thông phía bên ngoài gần như nhắc đi nhắc lại về những cái nỗ lực mạnh của phía của nước Nga, nhưng mà cái sự tổn thất về vấn đề nhân mạng, về vấn đề dân sự, về vấn đề vũ khí của nước Nga cũng rất là trầm trọng, mà gần như ít có nhắc tới nhiều về những cái sự tổn thất từ phía của Ukraine, mà chỉ là những cái con số nổi trên bề ngoài mà thôi. Đó là cái cách thức mà về vấn đề vận dụng về truyền thông cũng như là loan tải những cái tin tức này. Nói tóm lại thì đối với cái nhìn của tôi, đó là Tổng thống Mỹ rất là hạn chế về sau những cái nỗ lực về cái vấn đề thúc đẩy cho Ukraine nhượng bộ hay là ngồi xuống đàm phán một cách chính thức mà đã không được kết quả như là cái sự dự liệu cũng như là sự đề nghị từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ, cũng như là những cái hoạt động về chính giới về liên quan đến ngoại giao của ông Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta có thể tiên đoán về những cái khó khăn của Ukraine tạo ra cho nước Nga, và ngay cả nước Nga cũng muốn gọi là tạo cái áp lực mạnh về vấn đề vũ khí cũng như là tấn công bằng cách này cách khác vào nơi những cái nơi mà ở thủ đô của Kiev. Mặc dù là có lên tiếng yêu cầu các phái bộ ngoại giao của các quốc gia khác rời khỏi của Kiev để mà tránh giả lây, thì đấy là những cái đòn đáp trả qua lợi cũng như là các những nỗ lực để mà xem cái phản ứng cũng như là cách thức nó như thế nào trong cái vấn đề về vấn đề quân sự mà không vượt quá cái mức độ cho phép. Đó là những cái vũ khí có tính cách gọi là chiến lược, mà nó không phải là những cách thức để làm nguy hại cho các cái cơ sở về dân sự cũng như là cơ sở liên quan cho đến hạt nhân, mà cả nhiều phía cũng là hạn chế. Thì nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng đó là đây là những lời đáp trả qua lợi cũng như là cái vận động lên tiếng từ phía của Tổng thống Zelensky, nhưng mà có được cái đáp ứng được của Hoa Kỳ hay không là một chuyện khác. Thì theo như là trong mấy ngày qua thì anh Hoàng Đức Dân cũng có nhắc lại, nó là Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng đặt ưu tiên về khả năng cũng như là các loại vũ khí dành cho quân đội Hoa Kỳ, chứ không có đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi cho cái vấn đề của Tổng thống Zelensky và Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì có cái tin mới, đó là Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa gọi là Patriot. Thưa Nam Phong, đây là một cái cuộc mà gọi chúng ta thấy trong cái lĩnh vực về ngoại giao, trong lĩnh vực về thông tin về nổi bên trong, còn những cái sự thật về vấn đề khả năng của hai bên, đây là những cái điều bí mật mà gần như không ai muốn nhắc đến từ phía của nước Nga, từ phía Ukraine, ngay cả các quốc gia Âu Châu. Trong cái thái độ mà cho rằng Hoa Kỳ rất là bận rộn cho cái việc ưu tiên của Hoa Kỳ về vấn đề nội bộ, trong lĩnh vực về vấn đề gọi là chính trị, còn về cái vấn đề mà ngoại giao thì với những cái cuộc mà vận động cuộc là qua lợi của nhiều nhân vật hàng đầu trong cái cuộc chiến ở tại Ukraine cũng như là tại Iran là đó là như vậy. Thì qua cái trình của tôi thì qua những cái phần phân tích mà chúng tôi nêu ra là chúng ta liệu xét rằng đây nó có cái kết quả tốt được hay không, chúng tôi cho rằng đây cũng chỉ là một cái đề nghị, rồi sau đó nếu mà có cuộc cung cấp thì cung cấp nó như thế nào, và nếu trường hợp cho phép về chữ lên kia có thể gọi là chế tạo về cái công suất về quả tiễn Patriot, mà nó không thể là xảy ra một ngày hai ngày, mà nó chỉ là cái cách đề nghị hỏi đó mà thôi, chứ chưa có phải là đáp ứng được nhu cầu, mà nó còn đòi hỏi nhiều cái thủ tục về vấn đề kỹ thuật cũng như là cái sự chất liệu. Mà tôi nghĩ rằng cho lại cái đề nghị này nó cũng chỉ là cái đề nghị mà thôi, chứ không có thể đáp ứng được trong nhu cầu này. Như vậy thì với những cái nỗ lực này và những cái sự tiến triển trong cái cuộc chiến mà gần như nước Nga và Putin đã dồn những cái sức mạnh để chèn ép về cái thủ đô ở thủ đô của Kiev, mặc dù rằng chưa có những cái động thái nặng mạnh về những cái cơ sở về đề gọi là năng lượng, về vấn đề hạt nhân, hoặc là nó làm cho tê liệt về vấn đề dân sự, nhưng mà đây là những cái áp lực mà nó có nặng về tính cách chính trị, để mà xem các cái phản ứng của Hoa Kỳ, của các quốc gia Âu Châu và Nga cả, ông Trinh Lực thì có khả nhiệm bộ hay không. Thì chúng tôi nghĩ rằng cho đó đây là những cái lĩnh vực mà gọi là trung thảo chính trị mà thôi, chứ khó mà có thể Hoa Kỳ đáp ứng được cái sự yêu cầu từ chính phủ của Ukraine với cái đề nghị tăng cường này. Và một lần nữa thì không có cái sự gọi là chỉ có một chiều, chỉ đề nghị một chiều, và cái sự mà đáp trả của từ phía của Hoa Kỳ thì vẫn chưa có cái sự lên tiếng chính thức. Chúng tôi khó mà có thể đoán được nó sẽ diễn tiến như thế nào, mà chúng ta phải chờ xem. Đó là cái ý kiến tôi như vậy, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân nghĩ sao về cái đề nghị này của ông Zelensky. Nó là một cái đề nghị để cho họ sản xuất những cái quả tiễn để đáp ứng cái nhu cầu chiến tranh hiện tại. Thì Zelensky lên tiếng vì vấn đề bản quyền, vấn đề lịch sử, hay là để sản xuất ra loại quả tiễn này cần phải có một cái technical đặc biệt nào mà bên phía Hoa Kỳ đưa ra thì họ mới làm được cái chuyện này? Và cuối cùng là liệu Hoa Kỳ có sẽ đồng ý với cái đề nghị này hay không? Bởi vì Patriot là một trong những cái hệ thống quả tiễn phòng thủ tối tân bậc nhất của Hoa Kỳ. Xin ý kiến của anh Dân về việc này.
2: Hệ thống Patriot, ngoài cái sứ mạng cơ bản của nó là không hiểm, nó còn có khả năng tấn công. Và về không hiểm và tấn công đó, cái sứ mạng lớn nằm trong bản quyền sản xuất của mỗi giác đài và nền kỹ nghệ vũ khí của Mỹ đó, nó sẽ không được chia sẻ cho bất cứ ai. Nếu chúng tôi không lầm nữa thì chỉ có nước Đức đã được đồng thuận với chính phủ Mỹ là làm việc này. Nhưng mà ngay nước Đức làm việc này đó cũng trong tình trạng giới hạn, tức là nếu họ có sản xuất đó, thì cái mức độ hữu dụng của dàn hỏa tiễn Patriot nó cũng có giới hạn mà thôi. Và chúng tôi nhắc lại đó là cái hệ thống hỏa tiễn không hiểm và tấn công Patriot đó, là thiên hạ đệ nhất vũ khí. Tới ngày hôm nay, hai loại giàn phóng 300 và 400 của Nga đã so với Patriot không đáng kể. Còn những loại mà Trung Cộng thử lên thử xuống ở bên Iran thì coi như không có cái gì mà so sánh được. Thế thì bao câu hỏi mà anh Nam Phong muốn đưa ra đó là câu trả lời thứ nhất. Cái yếu tố kỹ thuật và mức độ hiệu năng của dàn hỏa tiễn này sẽ không bao giờ được Mỹ trao trả cho bất cứ ai, và bàn giao hoặc là khế ước sản xuất. Câu hỏi thứ hai đó là tại sao Tổng thống Zelensky làm một chuyện lạ lùng như thế này? Ngay cả khi cái lúc mà ông và ông Trump nó còn đồng thuận với nhau, còn thương yêu nhau, chuyện này ông Trump chẳng bao giờ làm. Không có một siêu cường nào đó mà cho một quốc gia khác hưởng cái quyền sản xuất thứ vũ khí vô cùng quan trọng của mình cả. Thì thế ra Tổng thống Zelensky đang làm một chuyện mà chúng tôi cho rằng nó vô vọng, nếu không muốn nói là nó khôi hài. Dĩ nhiên chúng ta không có thách thức rằng Ukraine không có khả năng để sản xuất. Bằng một khi họ có giấy phép, họ sẽ sản xuất được. Và cuối cùng là vấn đề thứ ba. Nếu Ukraine mà sản xuất được, nguy hiểm kéo dài chiến tranh đó, nó trở nên nan giải. Và chiến tranh nó có thể thay đổi cục diện, trở thành thế chiến hoặc là chiến tranh vùng ở Liên Âu, mà hệ lụy của nó đó sẽ làm cho Liên Âu nó khốn nạn và làm cho Hoa Kỳ đó nhức đầu. Ở Bạch Cung và Ngũ Thất Đại im lặng chuyện này là dễ hiểu. Bởi vì đối với ông Trump, vấn đề Ukraine đó, nó sẽ không còn được ông cứu sát nữa nếu Nga và Ukraine không liên lạc với ông để nói về vấn đề dừng bắn, vấn đề hội đàm về hòa bình. Còn tất cả những thứ khác đó, xin viện trợ nhân đạo, xin viện trợ cứu cấp, xin viện trợ để yểm trợ nguồn máy cầm cự cho dân quân Ukraine đó, là chuyện của Liên Âu. Hoa Kỳ và Tổng thống Trump nó không có bất cứ một cái ưu tiên nào dành cho Ukraine cả, ngoại trừ ưu tiên mà Ukraine và Nga phải tự giải quyết vấn đề của mình. Còn nói tóm lại, không ai để cho ai sản xuất một cái thứ vũ khí quý báu như thế này, nhất là sản xuất nó đó để tăng cường thế lực chiến tranh. Và Tổng thống Trump sẽ không cứu xét nó. Và thứ ba, Tổng thống Zelensky đang làm một chuyện mà ai cũng biết. Ông có chìa khóa giải quyết nội vụ trong tay, ông chỉ cần giải quyết vấn đề binh sĩ của ông nằm ở khu vực Đông Ba, biến khu vực này trở thành khu vực trái độn do Liên Quân, Liên Minh, Liên Quốc yểm trợ, và biến nó trở thành một bảo đảm an ninh rằng sẽ không có ai vượt qua cái làn danh đó nữa, và tiếp tục bước kế tiếp nói chuyện hòa bình. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào mừng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp bùng để đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả, anh Đặng Phong và Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn có chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Đặng Phong mời anh Dân.
2: Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và hai anh trong ngày. Ngày mai thứ ba mùng 2 tháng 6. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Dạ, Xuân Trâm xin kính chào đón quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi đến với tiết mục Đời sống an vui do mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình từ San Diego phụ trách mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, ngày 12 tây tháng 7, 2021. Xuân Trâm kính chào quý khán thính giả thân thương của Đài Tiếng Nước Tôi, kính chúc quý vị một tuần mới an lành. Kính chào mục sư Phan Thanh Bình, kính chúc sức khỏe mục sư và kính mời mục sư chào quý vị thính giả.
1: Bắt trước Xuân Trâm,
0: dạ.
1: Chào quý vị thính giả thân thương của Đài,
0: dạ.
1: Là chào Xuân Trâm luôn.
0: Dạ.
1: Hôm nay thì là rất là vui vì trở lại bình thường. Kỹ thuật không còn trục trặc phải thu âm trước rồi phát lại bài cũ, nhưng bây giờ thì là trở lại bình thường. Hôm nay chúng ta bước vào cái kế tiếp, bài là con người đứng vững ở không gian. Đứng vững ở không gian thì là phải áp dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chúng ta đã luận đến thiên thời rồi, hôm nay chúng ta luận đến địa lợi. Rồi kế tiếp là nhân hòa. Địa lợi là lợi nơi đất, nơi chúng ta đang sống, cả nhân loại đang sống trên đất. Thế mà con người không có đất dung thân, không có tấc đất cắm dùi, không có chỗ đứng, không có đất dụng võ, không có. Đó, nên việc đó là ta là có chỗ, có đất là quan trọng, nhưng mà phải là lo địa là đất tốt, có đất chưa đủ phải là đất tốt, đất không tốt là đất cày lên sỏi đá. Đó. Tôi phải nói nước Việt Nam chúng ta là đất là thế nào là đất tốt. Đất tốt là thứ nhất là mình gọi là nước Việt Nam hình chữ S. Chữ S thì là khi nghĩ đến chữ S là đất nước Việt Nam là sáng sủa, chữ S đó là sáng sủa. Nhưng mà ngày Việt Cộng tiến thì là nó lại không còn sáng sủa nữa mà nó là xa suốt, lui đi thì nó nên thì cái đó mà đất Việt Nam một thời gọi phải nó là sáng với giờ sáng sủa. Nó hay cái chỗ này, đất Việt Nam chia làm ba phần, bắc, trung, nam, và ba phần đất đó khác nhau lắm. Đất tôi nhớ khi tôi sống ở miền Bắc á, hồi thiếu niên đó, thì tôi thấy rõ đất miền Bắc rất sét nhiều, nghĩa là chưa nghĩa là mới mưa đường đã trơn trượt, đường đã trơn trượt mà chưa nắng, mới nắng đây thì đất đã nứt nẻ. Nên đất miền Bắc gọi là đất xấu, nhưng mà không hiểu tại sao đất xấu với cả miền Nam, cả nước Việt Nam thì đất phải bắt là đất xấu hơn đấy, nhưng mà đất xấu đó lại nảy ra văn hóa Việt. Nói đến văn hóa Việt rồi nói đến Bắc, đó là cái điểm rất là lạ, đất miền Trung thì phải nói là đất núi non, đất có phải nói là cày lên sỏi đá, cày lên sỏi đá. Nên điều đó mà nó câu là quê hương tôi nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Đất miền Trung thì cái là nếu mà nói về tốt á thì tốt hơn đất miền Bắc, nhưng mà đất miền Bắc thì là phát sinh ra những người về văn chương văn hóa rất là nổi tiếng ở đây đó. Rồi đất miền Trung thì sao, ta hãy đi chỗ này cày lên sỏi đá khó khăn như vậy mà lại nảy sinh ra những nhà chính trị tuyệt vời. Tất cả những nhà chính trị tuyệt vời đều phát xuất từ miền Trung. Cày lên sỏi đá. Rồi đi vào miền Nam thì sao, thì là đất tỳ nhiêu màu vỡ, phải nói như vậy. Đất Việt Nam quá tốt, và chúng ta thấy nói cái đất Việt Nam đó, nó tạo nó cho con người, phải nói là con người Việt Nam là con người dễ tánh nhất, dễ tánh nhất. Người Bắc khó tánh, người Trung cũng khó, cũng có cái khó tánh, nhưng mà người Nam là rất là dễ tánh. À, nên thì cái đó mà chúng ta thấy rất ảnh hưởng đến đời sống con người. Rồi khi chúng ta bây giờ thì chúng ta không nghĩ đến cái đất tốt đất xấu nữa, nhưng mà đất tốt là phải đất bầu bớ thì nhiều, cũng chưa đủ. Theo Việt Nam thì phải có hình dáng tốt cho phong thủy thì mới sinh phải pháp luật cho người định cư. Đó. Nên vì cái đó mà Việt Nam mình có gọi là khi mà muốn mua đất mới gì đó, mời thầy phong thủy tới xem hướng, xem cái hình thể này khác. Tôi thì không rành cái đó, nhưng mà theo phong thủy đó thì là thế nào thì mới có thể xác đạt được. Đó. Nhưng mà tôi thấy ở Mỹ này cũng có cái hay. À, con tôi mua một cái nhà ở trên đồi. À, thì trong khu vực của tôi thì vào khoảng độ có 50 cái nhà thôi. Nhưng mà trên cái đồi đó thì lại chia ra con đường ở giữa cái đồi đó, thì một bên kia là nhà khác với là cái vách núi. À, còn nhà bên này đường thì là ở bên này đường thì là cũng ở trên núi, nhưng mà nó là ở trên núi mà ngó ra cái không trung, cái không gian rất là tốt đẹp. À, thế thì khi mua nhà các con tôi đã chọn cái nhà mà bên đường ngó ra, tức là cũng trên núi đó nhưng mà ngó ra cái không gian rất là tốt đẹp. Còn nhà bên kia thì đằng sau nhà đó là cái vách núi. Nên vì cái đó mà hai nhà diện tích bằng nhau, nhà bằng nhau, thế mà vì cái phong cảnh đó, vì cái đất có thể nhìn thấy phong cảnh đó, mà cái dãy nhà bên này đắt hơn cái dãy nhà bên kia 20.000, thì vì cái phong cảnh mà thôi. Nên tôi rất là vui tôi vui cái là đi bộ đó. Thì sao? Thì những nhà mà ở bên phía bên kia được cái vách núi đó thì luôn luôn họ cuối tuần là họ mở gara ra để ngó ra ngoài đường để thấy người qua đi lại, xe cộ chạy lên, tức là thấy một cái gì sinh động ở ngoài, có khi ngồi đó uống nước, có khi ngồi đó đọc cho người khác nghe nhạc, nó hay quá đi. Còn cái nhà bên kia đường bên tôi đó thì ngó ra có thể ngó núi ở phía xa, ngó tới nhà ở phía dưới, ngó tới xe cộ chạy qua chạy lại trên xa lộ, ban đêm thì thấy đèn sáng, vậy như là đèn nhà ai lấy sáng để bấm xe chạy qua từ đó, cái phần đó là cái phần giải trí của mình, nó rất là quan trọng đó. Đây chúng ta thấy cái đất lợi ở chỗ đó, cái đất lợi là cái chỗ mà có thể sống thoải mái và có thể giải trí cho mình khi mình ở trong cái nhà, ở trong đó, mà khi ra khỏi nhà, ra lên phía sau nhà đó thì thấy đủ thứ hết trơn. Tôi thì thích ngay cái phòng ở trong gia đình đó, cái phòng khách trong gia đình đó, phòng ăn uống trong gia đình đó, thì nó ra cửa vẫn ngồi thấy đẹp lắm. Mà tôi thì thích có chim tới nhiều đó, nên tôi phải mua đồ ăn của chim đó lại ra để có chim tới bay tới nhảy tới để sinh động. Con người ta là phải thấy sinh động thì nó mới hứng thú được. Đây thì nó rất là vui đó. Nên cái địa loại đó nó có cái ảnh hưởng đến đời sống con người đó. Chứ không thể là địa loại là cứ gò bó ở trong một cái khung tổ nghiệp là có những người ngày nay thì sống như là tập tâm ăn đó, thì là sống ở trong một cái căn nhà có khi không thấy phong cảnh, không có gì, tối ngày là cứ xong rồi thì mở tivi ra xem hay là người khác, nó thiếu cái sự sinh động. nên vì cái đó mà không lại gì. Quý vị ơi, những cái ngày cuối tuần vừa rồi đó, con tôi phải về chở tôi ra biển để hít thở không khí cho nó tốt. Tôi chơi ra biển ở Cali này, ngày thứ bảy nó đông kinh khủng. Nhà có ông dìu cha mẹ già được con cháu dìu ra, con cháu ngồi để khác để gì, thở hít thở không khí rồi. Nhưng mà cái quan trọng là để thấy cái phong cảnh, thấy cái sự nhộn nhịp của mọi người, nhất là thấy những đứa trẻ vui cười chạy nhảy. Nó là những cái mà tâm lý rất là cần, chứ đấy không phải là con sống người sau nè. Nên cái đất biển đó nó phải nói là cái đất tốt để cho mọi người ra đó có thể thư giãn đời sống của mình. Và cũng có người đi ngồi nói chuyện, có những người thì cầm chân trên mặt cái laptop ra để mà xem người khác cả. Nhưng mà đó là cái đất để thư giãn nên rất là quan trọng. Rồi chúng ta nhớ có những đất tốt đẹp để người ta đi tới đó để mà ngắm nghía tất cả những gọi là bia lợi đó. Tới đó thì cảm thấy tâm hồn mình thơi thơi, cảm thấy tâm hồn mình vui vẻ, đó là bia lợi. Nên vì cái đó mà chúng ta thấy cái đất chúng ta sống rất là quan trọng. Bia lợi vì bia lợi nên phải tìm đất sống, nơi sống. Đó, cái bia lợi đó có nghĩa là tìm đất sống và nơi sống. Sau 30 tháng 4 75, hàng triệu người bỏ nước vì chủ nghĩa Việt Cộng tâm, chủ nghĩa của Việt Cộng là tham mô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Thế thì đất Việt Nam là tốt lắm, phải nói là rất là tốt, bình chế rất là hãnh diện. Thế mà khi Cộng sản chạm vào Việt Nam thì dân Việt Nam bỏ nước ra đi, bỏ đất của mình, bỏ nơi đất tốt của mình mà ra đi. Thì gì? Hai chữ tự do. Đó là cái vấn đề quan trọng. Nên sống ở một cái đất, người ta gọi là đất tự do. Khi đó là đất tốt, nó lại ở vào cái tinh thần nữa, là nơi đất đó có tự do. Đó. Và chúng ta thấy không? Cái lợi của đất tự do là tự do, bình đẳng, nhân quyền. Đó. Cái đất tốt là nơi nó có tự do, nơi nó có bình đẳng và có nhân quyền. Chứ không phải là đất vì nhiều nữa rồi. À. Nên vì cái đó là tự do là quan trọng nhất. Nhớ lời bác dạy đó, không có gì quý bằng độc lập tự do. Tôi phải nói là khi mà ở quảng trường Ba Đình đó, bác bố độc lập tự do đó, thì cái độc lập của bác đó, tôi nói có ba cái độc. Bác lập ra ba cái độc. Thứ nhất là độc quyền, thứ hai là độc lợi, thứ ba là độc ác. Là ba cái lợi đó, ba cái độc đó là độc lập đó. Rồi tự do của bác là gì? Mà các con cháu của bác bây giờ cũng vẫn giữ, tức là tự do bóc lột, tự do vơ vét, tự do đàn áp nhân dân, tự do chiếm đất chiếm nhà, tự do buôn dân bán nước, tự do bỏ tù những người đòi tự do nhân quyền. Loại tự do của bác, người còn chút lương tâm coi tự do của bác là thứ rác dơ bẩn. Tự do của bác là thứ rác dơ bẩn. Tự do đầu tiên là tự do ngôn luận, quyền được nói cảm nghĩ ý kiến của mình. Tự do di trú là tự do chọn nơi mình cư ngụ. Và tự do sinh sống là tự do làm việc mình muốn để kiếm sống. Nhưng mỗi nước có luật về tự do, nghĩa là được tự do hành xử theo luật pháp quy định, nhưng mà là tự do muốn làm gì làm. Ví dụ như nói ở nước này được tự do ngôn luận, Nhưng mà nếu chúng ta nói chúc bạn đến một người khác là chúng ta bị tội, không thể dùng tự do đó được. À, tự do cư trú. À, nhưng mà chúng ta lại đi tới đi, ở cái chỗ mà người ta không cho phép cư trú mà chúng ta quyết định tới đó để làm nhà sẽ không được. À, nên có cái luật pháp ở một số tự do, nó có, mỗi một quốc gia có cái luật pháp đó. Này, ví dụ như là nói tự do ở tại nước Mỹ này, quý vị ra ngoài đường mà đem cái gì xuống đất cả lát đó thì không bị kết tội. Nhưng mà qua đại hàng mà quý vị ăn cái kẹo rồi bỏ cái giấy ném xuống đất, người ta thấy là người ta sẽ phạt. Đó là những cái, nên vì cái đó là tự do, tất cả chúng ta được tự do, nhưng mà phải theo đúng quy luật, quy định của mỗi quốc gia. Nhưng mà quý vị ơi, từ lúc dân thì là cái tự do lại còn eo nạt nữa, khó khăn nữa, để kinh doanh kém như vậy. Mọi sự đều có phép đảm, tức là tự do đó. Mọi sự đều có phép đảm, là tự do đó. Nhưng chẳng phải mọi sự đều có mọi sự đều có phép làm là tự do, nhưng chẳng phải mọi điều làm gương tốt. Đó là ở trong Corinto nhất động 10 con 3 đó. Nên gì cái đó mà người cơ đốc có quyền tự do làm cái đó, nhưng mà cái câu đầu tiên hỏi là làm cái này có ích cho mình không và có ích cho người không. Có ích thì là được làm, mà thế mà được tự do làm nhưng mà thấy cái đó không có ích gì thì đừng làm. Rồi nữa là có làm là có ghi lương tốt, để hiểu lắm mà tôi nói luật pháp đã hạn chế cái tự do con người đó, nhưng cơ đốc nhân thì lại bị cái lợi ích và cái làm gương đó hạn chế nữa, nên cái tự do của người cơ đốc phải nói là em lại đó. Làm cái gì cũng phải đắn đo ghê lắm, chứ không phải là muốn làm là làm, muốn nói là nói. À, ngay cả sự suy nghĩ cũng không được tự do nữa. À, vì cái có nhiều người trong cái thánh đó mà tác giả đó nói nguyện sự suy giống của tôi được đẹp ý ngài, chứ là không phải muốn nghĩ gì là nghĩ, nhưng mà cái nghĩ của mình làm sao cho đẹp ý của Chúa đó. Thế này là bình đẳng, đầu tiên là ai cũng là người mà được làm người theo phong tục văn hóa của mình, không có kỳ thị chủng tộc, nhưng chấp gia kỳ tục không kỳ thị. Đó là cái điểm quan trọng. Gần đây thì dịch COVID-19 phát xuất từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, lan tràn khắp thế giới. Bởi dịch này mà một số dân kỳ thị dân Á Châu, vì thấy người Á Châu là nghĩ đó là người Trung Hoa, và họ đối xử một cách như là tự nhiên thôi, tới đánh một cái, đập tay một cái, đạp ngã xuống một cái, nói một câu nữa về xứ mày đi đó, thì gì. Và đó là một cái phong trào có phải nói là hơi phát triển đó. Mà người ta nói nhiều đến cái vấn đề kỳ thị đó, nhưng mà thật ra kỳ thị là bản tính của con người. Đó là cái bản tính của con người. Theo tâm lý học, kỳ thị là hành vi tạo ra sự phân biệt một cách sai trái giữa con người với con người, không chấp nhận, đánh giá rất coi thường và có thái độ xua đuổi người mình kỳ thị. Đó là theo tâm lý học đó. Kỳ thị là sao? Nghĩa là thì đối với một người đó mình không chấp nhận, mình tự mình đánh giá, tự mình quay không hợp. Nên vì cái đó mà lời nói kỳ thị của người Á Châu đó là sao? Đồ dơ bẩn, cút đi, không chơi với, đi đi. Đó. Nhưng mà quý vị ơi, người Việt chúng ta rất là kỳ thị. Nói vậy, dân tộc mình, ví dụ như khi người Trung Hoa đến Việt Nam đó, là họ đi tàu đó, họ đi tàu tới Việt Nam đó, thì mình gọi anh ba tàu. Trong số là ba tàu, không gọi là hai tàu hay là bốn tàu. Tại vì người Việt Nam mình là thứ hai. Anh ba tàu là dưới mình một bậc là anh ba tàu. Đó. Nhưng mà người Ấn Độ qua nước Việt Nam mình làm luôn rất là tốt, nhưng mà mình không gọi là anh mình gọi là anh bảy trà. Anh bảy trà, tức là người Ấn Độ đó, anh bảy trà.

thấy vào nước Việt Nam mình không gọi là anh hết, mà mình gọi thằng không à, thằng Tây, thằng Mỹ, thằng ấy khá thấp xuống, tức là sự kỳ thị của người Việt Nam. Ừ. Chứ không phải là, nếu mà khi mà nói vui đó thì nói là ông Tây bà Đầm, nhưng mà khi mà nói thằng Tây mũi gió, thằng này thằng khác, đó là kỳ thị. Nên trong ngay cái cuộc sống gia đình xã hội, chúng ta cũng kỳ thị lẫn nhau bằng thái độ không ưa. Khi chúng ta kêu gọi đoàn kết là có tình trạng kỳ thị. Kêu gọi đoàn kết là có tình trạng kỳ thị trong đó. Ngay cả tôn giáo khác niềm tin là kỳ thị. Cơ đốc nhân chân chính không thể kỳ thị với bất cứ ai. Khi tuân theo điều răn thứ hai của Chúa dạy là ngươi phải yêu người lân cận như mình. À, yêu người lân cận thì làm sao mà kỳ thị được? Dù người lân cận đó là thế nào thì Chúa dạy phải yêu. Phải yêu để có thể chia sẻ niềm tin của mình đến với họ. Chứ không yêu làm sao mà nói. Không yêu làm sao mà gần gũi họ. Mà yêu Chúa đặt một cái quy luật là yêu như mình, yêu bằng mình. Đó là cái quy luật của Chúa dạy. Nên vì cái đó mà tôi, khi mà tôi gặp bất cứ ai thì tôi nhớ được Chúa bảo, đây là người con phải yêu nghe không? Để mà con giao tiếp nghe không? Để mà con chia sẻ ơn cứu đối tỏ nghe không? Cái gì đấy? Thì tôi đã với Chúa là, Thưa Chúa, con bằng lòng vâng làm theo lời Chúa, thì dễ dàng yêu mọi người. Đó. Điểm thứ ba là nhân quyền, là quyền lợi của mỗi người như nhau, nhưng mỗi quốc gia có luật quyền lợi của người nhập cư di trú ở các nước khác. Đó là cái điểm. Nên bây giờ chúng ta suy nghĩ địa lợi của cơ đốc nhân. Đó. Địa lợi của cơ đốc nhân rất là hay, nghĩa là người cơ đốc nhân đặt ở nơi nào, đứng ở nơi nào thì mà để mà giao tiếp được chỗ này chỗ khác thì đó là địa lợi. À, ví dụ như khả năng là đối với lại Xuân Trâm hay là đối với tôi hay là đối với nhiều người khác thì là tài tiếng nước tôi là địa lợi, khả năng là địa lợi. Từ nơi tài tiếng nước tôi đó mà ta có thể giao tiếp với nhiều người, và tôi phải nói là địa lợi đây sao? Nên những cái giờ mà để gì đó của Xuân Trâm đó mà có những gì giờ để người ta gọi vào góp ý, vào chia sẻ nấu ăn, vào chia sẻ văn thơ, vào chia sẻ hát và cái khác, thì là chỗ đó là cái chỗ mà người ta vào thì tất nhiên chúng ta cảm thấy chỗ đó là địa lợi, chứ là nơi đất là kim đậu. Thành ra tôi phải nói là tài tiếng nước tôi là địa lợi cho nhiều người để chúng ta có thể vào ở tại đó, và khi chúng ta vào đó thì chúng ta có thể hiệp tác với nhau để bày tỏ cái điều mình muốn, bày tỏ cái điều của mình muốn chia sẻ với mọi người khác. Đó là cái địa lợi. Đó. Nhưng mà địa lợi của cơ đốc nhân thì nó lại khác nữa, nghĩa là chỗ nào cũng rất tốt hết trơn á. Đi ra mà gặp một người thì ngay khi chỗ gặp đó là rất tốt rồi. Nó hay cái chỗ này, khi mà Phaolô và Sila đi giảng đạo đó thì sao? Thì là ông phải nói là tốt là có thể đứng trước Agrippa, là nơi tòa án mà giảng tin lành thì bác đứng trước tòa án mà cũng là rất tốt thì mà nói về tin lành đó. Rồi khi mà ông và Sila bị bắt, bị bỏ vào tù thì đứng ở trong tù, tay bị kiền, chân bị cùm, mà đứng ở trong tù mà vẫn là địa lợi, nên cả Phaolô và Sila đều hát ngợi khen Chúa. Hát một cách lớn tới nỗi mà tất cả trại tù đều nghe. Và sau đó thì người cai tù gặp lại tin nhân Chúa. Thế đó là địa lợi. Thì việc đó mà đối với cơ đốc nhân chân chính, phải nói là chân chính, thì chỗ nào Chúa khai ra đến đều là địa lợi. Ví dụ như từng ngày tôi
hàng Mỹ.

0: đã được như là 46 năm rồi. Tôi đã đứng, đã dừng chân nhiều nơi trong 30 tiểu bang nước Mỹ, và nhiều nơi ở Âu Châu, Úc Châu, Canada. Nơi tôi dừng chân ở lại ít lâu đều là đưa lại đối với tôi để làm chứng về tin lành ơn cứu rỗi của Chúa. Nên cái điều lợi đó, đó là quan trọng. Và nhiều khi cái điều lợi đó mình phải như là cố ý đi tới chỗ đó, chứ không phải làm gì lợi lộc. Tôi nhớ có một lần thì có một hội thánh nhỏ lắm ở một tiểu bang, ở một cái chỗ thị trấn cũng thường thôi, thì là ông mục sư đó bảo tôi sang nghe mục sư đi giảng nhiều nơi quá, mà cô thánh tôi muốn mời mục sư đến nhưng mà không có đủ tiền để mua vé máy bay cho mục sư tới. Các hội thánh khác thì họ có nhiều tiền, mỗi lần mục sư tới thì họ phải mua vé máy bay cho mục sư, còn hội thánh tôi muốn mời mục sư lắm nhưng mà không có tiền đủ tiền để mua vé máy bay cho mục sư tới. Tôi bảo yên chí đi, tôi sẽ đến, tôi tự mua vé máy bay để tới. Đấy, quý vị, đây là rất tốt mà, mình có cơ hội để mà giảng, để mà huấn luyện, để mà giúp đỡ họ là rất tốt mà, sao không bỏ tiền ra để mà đi tới. Thế là tôi bỏ tiền ra đi tới đó với họ, để ngày chủ nhật, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày thứ hai, thì ngày thứ ba mới về. Và ba ngày làm việc với họ, giảng, giải thích tình vấn đề gia đình, vấn đề khác, giải đáp này khác. Đến buổi tối ngày thứ hai thì có buổi thuyết trình, thì tôi làm thuyết trình thì có nhiều người ở xa có thể lái xe một tiếng rưỡi tới để mà dự cái buổi thuyết trình của tôi. Thì gần hết buổi thuyết trình, gần sang buổi thuyết trình rồi, thì có một bà chạy tới đưa tôi một cái phong bì, bảo đây là món quà cho mục sư nhưng mà không được mở ra đây, về nhà mới được mở. Nghe không? Bà bảo không được mở ra đây, về nhà mới được mở. Bà đưa xong rồi bà đi. Tôi cũng chẳng biết tên bà đó là gì. Thì về đến nhà, về đến phòng, mở ra thì thấy trong đó có 500 đồng với lời ghi chú giúp tiền máy bay cho mục sư. Nó vui cho nó. Mình bỏ tiền ra thì tới cái đất tốt. Nhưng mà có những người họ nhận được cái sự hay thì họ lại đưa lại tự nhiên. Bà không phải thuộc đến nó, nhưng mà bà biết là tôi tới đó bằng tiền, bỏ tiền ra với bà, thì bà này cũng biết sao, bà bỏ ra 500 đồng làm quà cho mục sư để bù vào cái tiền đem với bà. Nên có những cái mà chúng ta thấy rồi, đất lợi đó, đó chính cái bà đó cũng là cái chỗ đất lợi. Nên vì cái đó mà chúng ta đừng có ngại cái chỗ đất lợi để cho chúng ta có thể làm được cái việc gì, đó rất là quan trọng cho chúng ta. Nên vì cái đó mà chúng ta thấy không, chúng ta phải lợi dụng cái đó, cái chỗ mà chúng ta tự ngủ. Và nhất là tôi nói ở nước Mỹ này phải nói là một đất tự do đó, một đất tự do cho chúng ta có thể thu thập những điều tốt, có đủ phương tiện, phải nói là có đủ phương tiện để cho chúng ta bày tỏ cái điều chúng ta ước muốn, bày tỏ cái điều chúng ta quyết định làm, điều này điều khác. Và bởi cái đất tự do, nhân quyền, lợi tức đầy đủ, và chúng ta phải biết sống ở một cái đất tự do như đất Mỹ, phải nói là không dễ. Mỗi một ngày biết bao nhiêu người đi vào gia nhập bất hợp pháp, nhưng mà cũng cố gắng đi vào. Có những người mở những đường lối lấy tiền để đưa người ta vào cái chỗ đất tự do. Nên vì cái đó mà tôi tự do rất là quan trọng. Và tôi phải nói là Cơ Đốc nhân có một cái đất tự do. để mà có thể bất cứ ở nơi nào cũng là tự do cả. Cũng là tự do cả. Ngay cả những, ở những nơi mà đạo bị bắt bớ khó khăn như là Paulo và Sila vừa rồi đó, cũng là được tự do. Không có gì có thể ngăn trở được cái niềm tin của mình bày tỏ ra. Và vì cái đó mà tôi nói với chính mình tôi, từ ngày qua Mỹ nói rằng được tự do, nhưng mà được tự do để mà làm công việc Chúa một cách rộng rãi, có đủ phương tiện, có nhiều người hiệp tác, đồng một tâm tình, đồng lại khác. Quá vui, nó là quá vui. Vừa rồi thì tôi đi dự cái đại hội của Bác Tít ở Đà Lạt. Trong 3 ngày, có trên 1.000 người ở nhiều nơi tới dự. Và tôi thêm, trong cái hotel đó thì tôi cảm thấy được tự do. Tất cả mọi người đi lại gặp gỡ nhau, trò chuyện nhau. Nghĩa là phải nói từ sáng sớm cho đến khuya, ngoài những giờ nhóm lại, ngoài những giờ thảo luận, ra ăn uống với nhau, nói chuyện với nhau, chào hỏi nhau như anh em trong nhà. Có sự tự do mỗi người bày tỏ, không có dấu giếm gì hết, bày tỏ tất cả những điều ưa thích, bày tỏ những điều khó khăn của mình, bày tỏ những điều tỏa trí của mình để cùng nhau vui vẻ với nhau. Đó là cái sự tự do. Cái sự tự do quý lắm quý vị ơi. Đừng bao giờ để cái sự ganh ghét, để cái sự đố kỵ, để cái sự hơn thua làm che cái sự tự do của đời sống tự do của mình. Và tự do của chúng ta ở trong Chúa thì Chúa cho chúng tôi được tự do một mọi bề, chứ không phải là tự do một phương diện, được tự do mọi bề để có thể đem phước hạnh đến cho mọi người và đem sự vinh hiển đến cho Chúa. Tự do mọi bề. Nên quý vị muốn biết được sự tự do đó thì sau giờ này quý vị có điều gì thắc mắc, xin mời vào. Lâu lắm rồi không nghe được tiếng quý vị, không nghe được lời giải đáp của quý vị. Chú cha ơi, nhớ làm sao? Và nói là nhớ lắm. Nên bây giờ còn ít phút nữa, mời quý vị gọi vào. Thứ nhất, để cho chúng ta giao hòa với nhau, để chúng ta hiệp tác với nhau, để chúng ta chia sẻ với nhau. Và tôi nói, đó là cái tài tiếng nước tôi là đất tốt cho chúng ta hiệp tác với nhau, chia sẻ với nhau, hầu cho mỗi người chúng ta đều được vui xóa. Rồi, Xuân Trâm, mở điện thoại đi.
1: Dạ vâng, kính mời quý vị gọi 408-766-6410 để cùng vào chia sẻ với Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình trong đời sống an vui ngày hôm nay, thứ hai ngày 12 tây tháng 7 2021. Xuân Trâm kính mời quý vị gọi 408-766-6410. Cũng như là Mục sư đã nói, cáo lỗi quý vị là thứ hai tuần vừa rồi phải phát lại. Và cũng có những vị thính giả nhắn cho Xuân Trâm là giờ thì gọi vô được không, sao nãy giờ gọi vào không được, rất là thương và xin lỗi quý vị. Là lúc đó Xuân Trâm cũng có công việc chạy bên ngoài cho nên cũng không có trả lời điện thoại hay là trả lời những cái nhắn tin đó của quý vị được. Và bây giờ thì 408-766-6410, kính mời quý vị gọi vào với đời sống an vui ngày hôm nay, thứ hai ngày 12 tây tháng 7. Xuân Trâm kính mời vị thính giả trên đường dây. Quý vị gọi trở lại dùm, bởi vì không biết sao quý vị nhiều khi gọi vào nhưng mà lại không có biết là mình lên sóng chưa, cho nên nhiều khi lại có cái trở ngại là Xuân Trâm mời rồi mà quý vị chưa có sẵn sàng để trả lời trên điện thoại. Thưa Mục sư, ngày hôm nay thì Mục sư chia sẻ thêm với quý vị về cái đề tài là địa lợi. Hôm trước chúng ta nói thiên thời, bây giờ là địa lợi, là cái nơi chốn, là những cái điều thuận lợi để mà mình có thể mình phát triển ra những ước vọng của mình hay là công việc của mình. Rất là nhiều những cơ hội cho mình nắm bắt. Thí dụ như đặc biệt là chúng ta đang ở những quốc gia tự do này, Dạ, Xuân Trâm xin được dừng lời cho vị thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Vâng, thì trước hết tôi cũng là một thính giả của Boston, của đài. Tôi xin gọi vào để vào trong chương trình của mục sư Phan Thanh Bình và cô Xuân Trâm.
1: Dạ.
2: Trước hết tôi xin kính chào mục sư Phan Thanh Bình, cô Xuân Trâm cùng tất cả quý vị đang nghe đài. Thì cái đề tài mà mục sư đề ra là thiên thời địa lợi nhân hòa, hôm nay tôi cũng vui được ở nhà để mà nghe mục sư nói. Thì mục sư nói đến vấn đề địa lợi thì tôi thấy rằng ba cái vấn đề, ba cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa thì người Á Đông của chúng ta thường dùng để mà trước khi làm việc gì, bởi vì đây cũng là một cái vấn đề để mà đưa đến thành công thiên thời địa lợi nhân hòa. Đó là có rất nhiều yếu tố nhưng mà chúng ta hay dựa vào cái đó để mà quyết định làm một việc gì đó. Thì trước lâu lắm rồi thì mục sư đã nói về thiên thời, thì hôm nay nói về địa lợi. Thì theo tôi thì địa đấy tức là đất, lợi tức là cái lợi, cái thế của đất. Thì tôi ví dụ như thế này, cái địa lợi như thế này là hai em bé, một em được sinh ra ở miền quê và một em được sinh ra ở thành phố, thì mình thấy rằng rõ ràng cái em bé ở miền quê là bị thiệt thòi rồi đấy. Về bắt đầu sinh ra đã thấy thiệt thòi, bởi vì ở miền quê làm sao có những cái dụng cụ văn minh để mà đỡ bé ra, hoặc là vấn đề là ăn uống, vấn đề nuôi dưỡng em không thể nào bằng một em bé ở thành phố được. Chắc chắn là em bé ở thành phố sẽ hơn hẳn em bé ở miền quê. Thì mình thấy rằng địa lợi đó, cái thế đất đó, cái chỗ sinh ra ở cái đất đất đã, hai em đã thấy khác nhau rồi. Đó mình thấy. Tôi chỉ ví dụ một cái nhỏ nhỏ thì ra không có hạn, cho nên tôi chỉ nói ví dụ như vậy. Hai em bé, một em bé sinh ở quê, mẹ phải em ở nhà phố, thì mình thấy hai cái em đã khác nhau rồi. Thì bây giờ tôi thấy rằng cái địa đây tức là đất và lợi đây, tức theo tôi nghĩ là cái lợi đây tức là lợi cá nhân của mình. Mình có trước khi mình làm việc gì, mình xem rằng mình có cái lợi gì ở trong cái công việc làm đó. Tôi ví dụ như hôm nay tôi định mở một cái công việc về buôn bán làm ăn, thì mình phải nhìn lại mình xem mình có cái lợi vấn đề đó không, mình có biết mình có cái skill đó về vấn đề làm ăn không. Nếu mà mình không có skill, mình không có khả năng về buôn bán làm ăn, về thương mại, thì mình không nên mở, bởi vì mở mình sẽ thất bại ngay. Bởi vì tôi thấy kinh nghiệm với những người mà có cái đầu óc thương mại á, thì người ta nhìn cái vấn đề gì ra người ta cũng nhìn thấy rằng cái lợi cả, người ta cũng nhìn ra tiền, sinh ra tiền cả, người ta làm. Còn mình nhìn ra không có gì cả mà mình đã đâm đầu vào mình làm cái vấn đề thương mại thì tôi bảo đảm mình sẽ thất bại. Đó, chẳng hạn như một người có đầu óc về kỹ thuật, họ nhìn cái máy bị hư, họ nhìn sơ là họ biết ngay cái máy này nó tại sao hư. Người ta đã nhìn thấy, người ta có thể sửa được. Còn mình không có đầu óc về kỹ thuật mà mình đâm đầu vào mình sửa máy, mình đi làm cái nghề đó thì rõ ràng mình nhìn vô cũng như đám rừng vậy thôi. Thành cái lợi đây tôi nghĩ rằng cái lợi đó là lợi của cá nhân. Tức là mình có những cái tiếng Anh gọi là skill, mình có những cái skill nào thì mình mới dùng cái skill đó để mình làm ăn, mình sinh hoạt. Nhất là vấn đề buôn bán, tổ chức nhất vấn đề thương mại. Phải có cái vấn đề khả năng và cái lợi của buôn bán, mình có cái đầu óc thương mại thì mình mới nên mở thương mại, mình mới muốn làm business được. Còn nếu mà mình không có mà mình mở ra là mình thất bại ngay. Đó thì tôi thấy rằng đó là thiên thời địa lợi, chứ hôm nay mục sư nói về lợi là như vậy đó. Tức là cái mình trước khi mình làm việc gì, mình xem rằng mình có những cái lợi nào về công việc mình làm ăn không thì mình hãy làm, mình hãy dấn thân. Còn nếu không thì mình không nên tránh ra, tránh xa ra, bởi vì mình không có cái khả năng đó mà mình dính vào cái công việc đó mình sẽ bị thất bại. Thì đó là cái quan điểm của tôi nói về thiên lợi địa lợi, và trong tương lai thì mục sư sẽ nói nhân hòa. Thì nếu có thời gian thì tôi cũng xin đóng góp. Xin cảm ơn là mục sư. Cảm ơn cô Phương Trâm cùng tất cả quý vị đang nghe đài.
1: Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Kính chúc chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú.
2: Cảm ơn cô.
1: Dạ. Kính mời mục sư.
3: Dạ. Cái này, cái chữ địa lợi này, cái bộ nó là cái khả năng. Đó. Khả năng, nó làm cái gì phải có khả năng hết. Nhưng mà cái địa lợi nó hay cái chỗ này. Tôi nói hồi ở Việt Nam đó, có cái người đó họ muốn mở một cái quán ăn, thì quán ăn cũng nhiều lắm, nhưng mà nhà thuê chỗ nào cũng được hết trơn. Nhưng mà cái ông đó mà muốn mở một cái quán ăn thì chọn cái chỗ mà dòng người đi nhiều nhất, nghĩa là có thể dòng người thì đi xuống thế này, bên này thì nhiều mà bên kia thì vắng. Thành ra cái gì là lợi là để cho họ có thể tiếp xúc được cái có ăn nó. À, đó nên người ta mang là không có đất trồng võ, nghĩa là không có cái chỗ để thuận nghiệp với cái điều của mình muốn làm, muốn nói. Đó là cái chỗ cái loại đất là cho đó, như là có võ nhưng mà phải có cái chỗ đất để mà dùng. Đó, cũng có cái khả năng của mình nhưng phải có cái đất để mà dùng. Tôi nói ví dụ thôi, biết bao nhiêu người ở Việt Nam bây giờ văn chương rất hay mà viết không dám viết, viết đúng là bị bắt vào tù, không có đất để sử dụng cái đó. Nên thì, vừa rồi thì có một nghe tin tức là có một nhà văn nào đó đã viết để ra in ngoài sách chỉ trích chính quyền, in ở ngoài rồi ra ngoài in rồi bây giờ chính quyền bắt này đó rồi đó, không có đất dùng võ. Nên vì cái đó mà chúng ta có khả năng, bất cứ khả năng gì mà chúng ta phải tìm một nơi để cho chúng ta có bày tỏ được cái khả năng đó ra, đó là cái đất lợi, đó là địa lợi của chúng ta. Nên vì cái đó mà chúng ta chú ý cái chỗ đó, cái tiếng Việt mình hay đó, có địa lợi đó, có cái chỗ để mà mình thi hành được, làm được theo ý muốn của mình. Đó là cái nghĩa bóng đó, cái nghĩa bóng của cái chữ địa lợi đó. Đó, có cơ hội, có cái chỗ để mình có thể bày tỏ những điều mà mình mong muốn.
1: Dạ, cảm ơn mục sư. Và đúng vậy, chúng ta nhiều khi mình nói thiên thời rồi địa lợi rồi có luôn yếu tố thứ ba, đó là nhân hòa. Thì ba điều nó hợp lại thì mình làm rất là dễ thành công. Nhưng mà điều đáng nói là nếu mà một người cũng có thời cơ tới, có thiên thời, có địa lợi, cái nơi chốn, cái vùng đất đều mà rất là thuận lợi cho mình, để mà mình có thể phát triển, mình có thể làm công việc đó, mình có thể chấp cái thời cơ để mình kinh doanh vân vân. Nhưng mà có những người thời cơ tới như vậy, thiên thời địa lợi tới, nhưng mà cái yếu tố thứ ba nhân hòa, bản thân người đó hoặc là những người xung quanh mà bản thân người đó không có cố gắng, không có nắm bắt lấy cái cơ hội mà bỏ trôi qua thì cũng rất là đáng tiếc. Chúng ta có vị thính giả đang gọi vào nữa, thưa mục sư.
2: Vâng, thưa. Chào cô một lần nữa, xin kính chào mục sư một lần nữa. Thì còn mục sư nói thì tôi thấy cái vấn đề mục sư nói tôi thấy cũng hoàn toàn đúng, và tôi thấy tôi thêm ý kiến vào để cho nó rõ cái vấn đề. Chẳng hạn như thế này, cái địa lợi tức là cái nơi mà mình sắp sửa làm ăn là mình phải coi. Chẳng hạn như ví dụ như là một cái khu mà toàn những người lớn tuổi ở, ví dụ như thế, thế bây giờ mình muốn mở một cái quán nhạc cho nó, vậy là thất bại. Bởi vì khi mở cho nó không ai tới với mình cả, bởi vì những người lớn tuổi người ta muốn sự yên lặng mà mình lại mang cái sự ồn ào náo nhiệt đến thì rõ ràng
3: đúng,
2: là không được
3: đúng
2: đó rồi. Thành nhân đó là tôi ví dụ thêm một cái để cho rõ cái ý của người sư. Hay là ví dụ một cái khu người ta chỉ lo sinh hoạt bình thường thôi, mà mình lại đem một cái hay là ví dụ như một cái khu mà đã có một cái chợ rồi, bây mình mở thêm một cái chợ nữa thì rõ ràng là mình thấy rằng không có lợi. Bởi vì cái chợ kia người ta đã ở đó rồi, mình mở thêm ra khó mà cạnh tranh, khó mà thành công, thì đó là vấn đề địa lợi đó. Tức là tuy nhiên thì tôi thấy rằng cả hai cái lợi của mình phải xem cái khả năng của mình, cái của mình có đủ khả năng làm cái việc đó không, và cái thứ hai là mình phải xem cái chỗ đất nó, mình mở cái chỗ đó nó có thích hợp không, nó có đúng không.
3: Đúng rồi,
2: phải nói tôi rõ. Vâng, tức là hai cái kết hợp, vừa lợi của mình, cái khả năng của mình, và người cái thế đất để cho đó có thích hợp không. Thì tôi thấy rằng hai cái đó kết hợp với nhau thì mới đến thành công, và nếu không mà chỉ có một không thì tôi thấy cũng khó khăn trong vấn đề thành công. Cảm ơn mục sư và cảm ơn cô Phương xin chào ông tất cả quý vị đang nghe đài.
1: Dạ, cảm ơn chú đã bổ túc.
3: Vẫn đừng bỏ là vậy đó.
1: Dạ, kính mời mục sư ạ.
3: Nên mà có đất dùng bỏ là vậy đó.
1: Dạ, đúng vậy.
3: Có đất mà không mà lại cho cái người không có võ thì đứng đó làm chi, nhưng mà có võ mà không có đất thì mà phô trương thì cũng mài rứa. Thành ra tiếng Việt mình hay quá, có đất dùng võ là lợi thế, là tia lợi đó, nên phải tìm cái đất để mà mình có thể làm được đó, chứ không phải là dễ.
1: Dạ, như hồi nãy Xuân Trâm cũng đang bổ túc đó, thì mình có tất cả mọi thứ đến với mình, nhưng mà nếu mà mình không chịu làm, không có nắm bắt cái thời cơ, cơ hội đó thì cũng như không. Dạ, có lẽ là trong cuộc sống thì có những lúc mình cũng thăng trầm, có những lúc thì mình vui, mình thành công, thành đạt, có những lúc thì thất bại. Nhưng mà rồi không có bao giờ là, Xuân Trâm nghĩ không bao giờ là giống như là con đường cùng hết. Đâu đó cũng có những cái tia sáng, đâu đó cũng có những cái ngõ rẽ để mà mình tìm ra. Nhưng mà cái quan trọng là mình có kiên nhẫn để mà mình cố gắng, mình tìm để mình tiếp tục cái con đường của mình, mặc dù là nó phải đi hơi xa một chút, nó phải đi đường vòng một chút. Còn nếu mà già, nếu mà cảm thấy ngay cái lúc mà mình thất bại, ê chề, đủ thứ ập đến, tuyệt vọng, không muốn làm gì nữa, thì không ai cứu được mình.
3: À, Trung Trâm ơi, cái đó tôi sẽ nói về con người đứng với thời gian.
1: Dạ, bây giờ mình có một vị thính giả nữa, xin kính mời ạ.
4: Dạ, hello, mến chào một Phương Thanh Thanh Bình. Chào cô Trung Trâm.
1: Dạ.
4: Dạ, cháu xin tiếp theo lời của một vị thính giả, một vị nam thính giả. Chú nói rất là hay. Thì cháu cũng xin thêm một cái thí dụ nữa thôi để cho nó vui và nó sáng tỏ ra cái vấn đề. Ví dụ như là một cái khu đó mình thấy là toàn là dân lao động ở, những người mà đi làm những công việc công nhân, rồi những người mà họ toàn là dân lao động, nó họ đi làm rất là khổ. Nhưng mà nơi đó tự nhiên lại nổi lên một cái shopping, buôn bán toàn những cái hàng sang trọng mắc tiền. Dạ. Bà đang nói chuyện. Rồi thế thì giống như là những bộ quần áo quá đắt đỏ, mấy trăm đồng một bộ đồ, hoặc là những cái đôi giày cũng vậy, 100-200 đồng một đôi giày. Hoặc là những chai nước hoa xa xỉ, những cái bóp mấy trăm đồng hoặc 1000 đồng một cái bóp xách tay. Thì cái đó hoàn toàn nó không thích hợp. Và người dân ở khu đó, đó thì họ thấy như vậy, họ lè lưỡi, họ vào, họ nhìn thấy những cái giá đó thì họ lè lưỡi, họ đi ra, không có ai dám trở lại nữa. Thì cái đó là rõ ràng là mình sai rồi nha. Thay vì mình phải nhìn thấy hết những cái người dân sống ở chung quanh những cái vùng đó là thuộc hạng dân gì, dân lao động hay là dân trung lưu hay thượng lưu, thì mình mở ra một cái cửa hàng cũng phải thích hợp với cái túi tiền của họ, thì họ mới dám vô để họ mua bán, để mà họ có khách vô ra để mà mua bán. Chứ còn nếu mà đắt tiền quá thì làm sao mà họ vô trong những cái cửa hàng đó được. Họ đi vô thì họ là vô, họ nhìn ngắm thôi rồi họ đi ra, thì cái đó hoàn toàn sai ạ. Dạ, cảm ơn mục sư, cảm ơn cô Xuân Trâm. Dạ, cháu xin một cái ví dụ nhỏ ấy thôi. Dạ, xin chào.
1: Dạ, cảm ơn cô anh, chúc cô và gia đình vui khỏe.
3: Đó, nên vì cái địa lợi là cái chỗ mà nó tích hợp với cái nhu cầu đó. Tôi nói một ví dụ thôi. Cái anh mà đánh đàn, giỏi đàn, giỏi nhạc, mà cứ gặp ai cũng đánh mà không có người nghe, thì Phương Trâm có nhớ một cái câu gì không?
1: Dạ, đàn khải tay trâu hả?
3: Đúng, đàn khải tay trâu. Đó là cái chuyện đó. Nên vì cái đó mà cái kỳ tới này tôi nói có địa lò rồi nhưng phải có nhân hòa. Như là ở chỗ đó phải người thế nào đó, ví dụ như vậy, mở một cái tiệm mà bán đồ sang trọng cho những người nghèo khổ, thì làm sao mà nó hòa hợp với họ đó. Nên vì cái đó rất là khó. Nên tôi nói là nói tôi đi diễn thuyết hả, nhiều nơi lắm, nhưng mà khi mà diễn thuyết đó thì sao, thì trước khi đi nói á, thì tôi tới sớm, tôi gặp người này nói chuyện, tôi gặp người kia nói chuyện, để xem cái trình độ của họ thế nào đó, để xem thế nào thế nào, thì khi mình đến lên mình diễn thuyết thì họ có thể chấp nhận được đó. Đó là cái vấn đề cũng như nói trên đài trước thôi, thì tôi cũng là nói khoe sự tri thức của mình, nói khoe sự hiểu biết của mình, nói khoe sự cái này khác, nhưng mà phải không, thấy cái nhu cầu gì của Việt Nam hiện nay đang cần, thì đài tiếng nói tôi là cái đất cho tôi dụng võ để đem sự đáp ứng cái nhu cầu của mỗi người để có thể làm cho người Việt chúng ta sống vui khỏe, đời sống an vui, bình an và vui vẻ. Đó là cái mục tiêu của những buổi nói chuyện của tôi. Đặt cái mục tiêu đó thì là đạt tiêu của tôi mà đáp ứng như vậy thì tốt. Bây giờ mà tôi nói đây bây giờ điện thoại chứ còn lên mà nói chẳng ai muốn nghe hết thì là không còn điện thoại nữa mà người ta thì ôi giờ nghe chán quá thôi tắt tôi rồi thì tức là mất thôi đó. Nên việc đó mà chúng ta biết tạo được cái điện thoại cho chúng ta không phải là dễ, vì chỗ đó có lợi cho mình và cũng có lợi cho người khác nữa. Đó là điều mà tôi xem vào để chúng ta nghĩ về đó. Rồi chúng ta có thể nghĩ cái gì không hay là có ai gọi phone nữa không?
1: Dạ có lẽ bây giờ mình sẽ kết lại thưa mục sư.
3: nhưng là tại đây và thưa quý vị, tuần tới thì tôi sẽ nói nhân hòa, mà cái này rất là nghĩa là hòa trên trời dưới đất ở giữa cả ta đó. Mà ta chẳng những là hòa với trời, hòa với đất mà còn hòa với nhau nữa. Nên cái nhân hòa ở giữa đó nó rất là hay. Nên mong rằng tuần tới tôi mong rằng sẽ có đủ thời giờ để mà nói ngắn gọn, thì ra ngoài dài lắm, gọn để quý vị hiểu được con người ở trong vũ trụ thiên thời địa lợi nhân hòa. Rồi tạm biệt quý vị, sẽ gặp quý vị hai tuần tới.
1: Dạ cảm ơn mục sư Phan Thanh Bình, kính chúc mục sư thật là nhiều sức khỏe để hàng tuần lên với tiết mục Đời Sống An Vui trên làn sóng Đài Tiếng Nước Thôi. Có những thính giả cũng liên lạc với Xuân Trâm, nhờ Xuân Trâm chuyển email một vài bài giảng của mục sư bởi vì rất là thích nghe lại. Mà Xuân Trâm cũng đang cáo lỗi là tuần vừa rồi nhiều công việc quá nên chưa có thực hiện được, cũng mong là quý vị thông cảm giùm. Và quý vị cứ liên lạc rồi từ từ Xuân Trâm sẽ làm. Dạ cảm ơn mục sư một lần nữa, kính chúc sức khỏe mục sư và quý vị. Dạ xin chào tạm biệt mục sư và chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai chung mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin kính chào quý khán giả đã đang đến với chương trình diễn đàn ước mơ thành thân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này miệt mài trong suốt những năm tháng vừa qua. Hôm nay cái chương trình được gọi là chuyện đời thường, và chuyện đời thường nó là một trong những chương trình của diễn đàn ước mơ canh tân. Diễn đàn này là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và thân hữu cùng nhau đóng góp để nói về những cái vấn đề mà nó liên quan đến đời sống của đồng bào của mình tại Việt Nam, và nói đến những cái giải pháp hay là những cái văn hóa tích cực để mà góp phần xây dựng cái đời sống tốt đẹp hơn. Thì hôm nay chúng tôi là Đông Xuyến, có rất là hân hạnh với những người bạn đồng hành trong chương trình Chuyện Đời Thương. Thì có hai bạn là bạn Mộc Lan và bạn bên Úc và bạn Minh Tâm ở Việt Nam. Thì chắc là mời hai bạn gửi lời chào đến quý khán thính giả.
1: Xin Mộc Lan xin chào quý, chào chị Đông Xuyến, chào bạn Minh Tâm, cũng như chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân.
2: Dạ, em chào chị Xuyến, chào chị Mộc Lan và chào quý vị khán giả đã nghe chương trình Ước Mơ Canh Tân, cũng như là khán giả đã quan tâm đến câu chuyện đời thường.
0: Thì câu chuyện đời thường ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề ứng xử. Ứng xử nó nhân văn thì nó như thế nào, nó ra sao? Và cái mục tiêu của cái chương trình ngày hôm nay á, là muốn gợi những cái suy nghĩ về văn hóa ứng xử của chúng ta hiện nay, và nhìn lại cái cách mà mình đối xử với nhau từ gia đình, học đường, trên mạng xã hội, và ngay cả trên đường phố nữa. Hy vọng là cái chương trình nó cũng sẽ đóng góp một phần nào đó nuôi dưỡng cái tinh thần nhân văn, nhân bản, tạo cái sự cảm thông, tinh thần trách nhiệm và tôn trọng cái nhân phẩm của nhau. Và mong là trong cái chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý khán giả nghe và chia sẻ đóng góp cùng với lại chúng tôi để chúng ta xây dựng một cái văn hóa đối thoại, một cái ứng xử lành mạnh hơn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Thì có lẽ là chút nữa sẽ xin mời quý khán giả chia sẻ và đóng góp cùng với anh chị em chúng tôi trong câu chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì đầu tiên á, thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan cũng như là khán giả mà đang theo dõi đó, thì cái điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử ở Việt Nam ngày hôm nay? Từ mạng xã hội đến đời sống hàng ngày, mọi người nghĩ sao? Chuyện gì đang xảy ra?
2: Dạ, thôi như em nha, em nói trả lời trước đó là nó con người ta dần dà nó không còn cái sự nhẫn nại, thiếu nhẫn nại, thiếu cái cách để mà mình gieo cái lời hay ý đẹp, hay là nói một cái gì mà nó tích cực cho nhau bởi một cái lời nói. Thì em thấy nhiều, nhưng mà mình không biết phân tích như thế nào, nhưng mà mình nghĩ rằng là đôi lúc nha, đôi với chính bản thân mình nó dồn nén một cái gì đó nhiều quá, mình cũng bị bức xúc và bộc lộ ra. Chính bản thân mình á, là cái người phải nói là phải cố gắng, phải sống tích cực, rồi phải cố gắng thật là nhiều, trao chuốt mình mỗi ngày, bởi vì nhưng mà vì cuộc sống nó tắc bật quá, nó áp lực ở nhiều phía, nó làm cho con người ta, chính bản thân mình đôi lúc mình cũng cáo luôn, mình cũng không có chậm lại để rằng mà mình như là nghĩ là vội vã quá, vội vàng khi quyết định một vấn đề gì đó.
0: Có sự tất bật và áp lực phải không em? Mộc Lan nghĩ sao?
1: Dạ, theo Mộc Lan nghĩ thì cái văn hóa ứng xử của chúng ta hiện giờ, của người Việt hiện giờ, thì ngay kể cả trên môi trường mạng xã hội hay là trong cái thực tế đời thường ấy, thì nó cũng có một số những cái vấn đề. Ví dụ như mạng xã hội có một cái ưu điểm là cho con người ta dễ dàng bộc lộ được cái quan điểm của mình, ở trên đó một cách phổ biến, và có thể là nó có cái sự bày tỏ quan điểm dễ dàng hơn như trước kia. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì là lại sinh ra một cái văn hóa, đó là thay vì là đồng cảm hay thấu hiểu thì người ta thiên về phân công kích và phán xét nhiều hơn, và có những cái tình huống đó là tạo lên những cái tư duy đám đông ấy, mà có thể sẵn sàng làm tổn thương bằng những cái ngôn từ đối với một cái sự việc nào đó. Thì cái đấy nó là một cái vấn nạn về về cái văn hóa ứng xử hiện giờ của Việt Nam và liên quan đến cái vấn đề mạng xã hội. Và cái thứ hai nữa là Ngọc Lan nghĩ rằng là cái văn hóa ứng xử của chúng ta nói chung và Việt Nam nói chung ấy là thiếu cái sự lắng nghe, thật sự rất thiếu cái sự lắng nghe. Người ta thường là rất là mong muốn được bày tỏ, được nói, nhưng mà để mà một người hay là để lắng nghe một ý kiến của người khác, một cái quan điểm của một người khác mà lại cái quan điểm đó mà không may nó lại khác quan điểm của mình nữa, người ta lắng nghe sâu nó rất là khó. Đấy, nó cũng là một cái mà cái văn hóa ứng xử của người Việt mình nói chung là có một cái đó là suy giảm khả năng lắng nghe, hay là không có khả năng lắng nghe, chưa có khả năng lắng nghe. Rồi bên cạnh đó, như là Minh Tâm cũng có nói, là những cái áp lực kinh tế cũng như là những cái khó khăn ấy, nó ảnh hưởng đến, thì nó tạo áp lực thì khiến cho cái tinh thần của mọi người giao tiếp với nhau cảm giác là nó khó hơn, khó để bộc lộ được những cái sự nhẹ nhàng hay những cái sự dịu dàng, mà nó là những cái nhanh. Tóm lại thì Mù Lan nghĩ rằng là có một cái gì đó là mình do mà mình vội vã ấy, mình nôn nóng ấy, mình không thiếu cái sự kiên trì. Dạ, thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lan nghĩ là cái văn hóa ứng xử của Việt Nam hiện bây giờ là giống như vậy. Đó là những cái mặt mà nó chưa được theo như cái suy nghĩ của Mộc Lan là như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái mặt tích cực, nhưng mà đây là muốn chia sẻ cái điều đó. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn Mộc Lan và Minh Tâm. Lúc mà nghe các bạn chia sẻ thì thật sự nói với lại quý khán giả và các bạn luôn, mấy hôm nay mình cũng hơi buồn á, là tại vì thấy cái văn hóa ứng xử trên mạng á, mình nói thiệt nha, mình thấy những người nghệ sĩ Việt Nam á, vừa rồi trong cái khía cạnh mà Miu Lê bị công kích rất là nhiều vì vấn đề mà cổ về về Miu Lê em đó sử dụng ma túy này vân vân, và những người như nghệ sĩ Long Nhật hay là em Minh Sơn thì phải, thì như là mình cảm thấy cái vấn đề mà nghiện đó, nó không phải là cái vấn đề về đạo đức đâu, nó một phần rất lớn là về cái vấn đề sức khỏe, về tâm lý, về tâm thần á, và nó là ở Hoa Kỳ nó là một cái bệnh nha, bệnh nghiện, chứ không phải là tự người ta muốn mà nói như vậy đâu. Có những người họ có những cái khó khăn riêng, những cái góc khuất riêng trong cuộc sống, những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm không có tiết chế được vân vân, và nó đưa đến những cái dễ mà bị thu hút vào dùng những cái gì bên ngoài mình, những cái chất nghiện để mà tiết chế vân vân, rồi áp lực của những người đồng tuổi và của bạn bè vân vân, thì nó có nhiều yếu tố lắm, nhưng mà không thể mà giống như là Mộc Lan nói, không thể là không kích, không thể là phán xét. Thực sự mình thấy rất là thương các bạn này luôn á. Chuyện mà các bạn phạm pháp thì có luật pháp xử các bạn rồi, nhưng mà cái khía cạnh mà con người với nhau và mình không có hiểu rõ hết mọi vấn đề, và cái sự công kích và phán xét á, mình thấy rất là nặng nề, rất là nặng nề trên mạng xã hội. Và dường như mình cảm thấy là cái văn hóa ứng xử của mình ở trên mạng xã hội nó có tính cách bầy đàn, mà cái kiểu như mà hội đồng á, hội đồng ngôn ngữ với những người mà họ bị có những vấn đề, và họ mà nó là lên án một cách rất là khắt khe. Ngay cả những người diễn viên mà họ đóng những cái vai phản diện á, mà họ đóng hay đến cái độ mà cái người xem cũng ghét cái vai đó, nhưng mà nó lại trở thành cái hình tượng, cái chuyện là khán giả ghét cái người diễn viên đó luôn, và công kích cái người diễn viên đó, thì mình phải nói là nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ không biết là bà con mình có chuyện gì ý nghĩa khác để làm ngoài cái chuyện mà công kích và phán xét và lên án một cách rất là khắc nghiệt đối với những người cuộc đời của họ nó từ những người của công chúng mà chính bản thân họ là những người rất là con người. Thành ra là thấy cái đó mình thấy cái văn hóa bầy đàn mà lên án đó nó là một cái điều gì nó toxic á, nó độc hại. Và một cái mà mình thấy nữa là các bạn chắc là các bạn cũng rất là quen thuộc đó là cái vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực học đường á, mà mình thấy nhan nhản ở trên mạng đem tới mẹ chồng với con dâu rồi chồng với vợ rồi vợ vợ với chồng nghĩa là đánh nhau rồi rồi học sinh hội đồng nhau, học sinh nam nữ hội đồng nhau đánh đập nhau. Thì mình thấy cái văn hóa ứng xử đúng là các bạn như các bạn nói là người ta thiếu tiết chế, có thể là vì cái áp lực trong cuộc sống hoặc là chính những người bạo hành người khác họ cũng là nạn nhân của sự bạo hành để mà họ đi theo một cái khuôn mẫu ấy, mà không biết cái khuôn mẫu nào khác ngoài cái khuôn mẫu bạo hành hoặc là thiếu kiên nhẫn hoặc là để đánh đập và lên án chửi bới lẫn nhau vân vân. Thì đây là cái điều mà mình thấy nó rất là bất an cho những người trong cuộc ha, cũng như là những người chứng kiến những cái cảnh tượng như vậy. Để một cái xã hội mình thấy nó không không có cái sự an toàn cho mọi người, vì cái văn hóa như như vậy nó không có nhân văn ha. Thì các bạn thấy là theo các bạn thì hồi nãy các bạn có nói về khía cạnh áp lực trong đời sống nó làm cho người ta mất cái khả năng tiết chế, mất cái sự kiên nhẫn. Thì đúng nha, theo vấn đề khoa học về não trạng thì nếu mà cái não giữa, cái não cảm xúc của mình mà nó bị quá tải thì cái não trên đằng sau cái trán của mình nó sẽ mất đi cái khả năng tiết chế cảm xúc, tiết chế ngôn ngữ và tiết chế hành vi. Thì cái đó đúng rồi. Các bạn có thể chia sẻ thêm những cái điều mà theo các bạn nghĩ là tại sao nó lại tạo nên cái văn hóa ứng xử như vậy?
2: Dạ, em cái suy nghĩ này nè, khi mà một người ta muốn sống tốt, sống nhân văn, cái đó hầu như ai cũng muốn hết, mà tại sao người ta lại không không làm được? Đôi lúc người ta, em nghĩ rằng là ai đó trong một lúc nó cũng sẽ suy nghĩ là tại sao hôm nãy mình hơi nóng giận quá ha, mà cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà tại sao ngay lúc đó họ không kiềm chế được? Là do mỗi một ngày, từng ngày, cái này nó mài, nó rèn giũa qua từng ngày một đó chị. Với lại cái xã hội này nè, đôi lúc không có cái đất, không có cái cơ hội để cho người ta làm người tốt. Em nói ví dụ như bây giờ cái câu chuyện mình bước ra xã hội này, nếu như nó có luật pháp nghiêm minh, nó có những cái người đứng về lẽ phải, luật pháp đứng về lẽ phải, thì con người ta sẽ rất là nghiêm khắc và thậm chí là tự tin vào đó, dựa vào đó đấy. Còn bây giờ giống như là một cái xã hội mạnh đằng yếu thua, nó giống như cái bản năng của tự nhiên, của những cái cứ hãy phần thánh gì mình đã rồi sau đó tính sao. Và đặc biệt là những người có tiền có quyền nữa thì chẳng có xem ai ra gì, và họ mặc nhiên rằng họ cho họ có nhiều cái quyền hơn, cho nên từ đó người ta không có còn sợ hãi, người ta không có còn thấy cái điều gì sai nữa. Có nghĩa là giống như bây giờ ta nói có tiền là cái gì cũng đúng, họ có cái định nghĩa định kiến cái suy nghĩ vậy luôn, và bắt đầu họ thấy họ được quyền bắt nạt, họ được quyền ăn trên ngồi trước, họ được quyền hành xử theo cái ý, cái bản năng của họ, và không ai có quyền phán xét họ, vì cớ họ có thế lực, họ có quyền hành trong tay, họ có tiền của nhiều. Từ đó em nghĩ là từ những cái xã hội, cái thể chế mà nó có nhiều cái sự bao che về quyền lực đó, thì hầu như là nơi đó tìm kiếm cái nhân văn, tìm kiếm cái gì nó nhân bản, nó tốt đẹp hầu như khó. Nhìn chung ở trên những cái xã hội của các quốc gia mà như mình biết đi, thì nếu như người yếu mà được bảo vệ bởi luật pháp, được những con người dám đứng ra để bảo che chở cho họ, thì chính những con người sai đó họ cũng không làm càn làm quấy được, họ cũng bản thân họ cũng phải e dè và họ nhắc nhở rồi, họ học thậm chí là không dám.
0: Cảm ơn. Em nói, em đang nói là quyền, khi mà quyền và tiền lên ngôi và không có cái luật pháp để bảo vệ những người yếu thế thì giáo hội nó mất đi cái sự nhân văn, là tại vì những cái sự nhân văn, những người mà không có đất để cho người sống tốt. Thì Mộc Lan nghĩ sao về điều mà Minh Tâm vừa mới nói?
1: Em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của Thanh Tâm. Em thì em có thêm, có bổ sung thêm cái ý của em, đó chính là cái xã hội ngày nay á, thì mọi thứ phát triển, công nghệ phát triển, mạng xã hội phát triển, vì vậy cho nên là giống như kiểu con người đang sống trong một cuộc sống hối hả, chạy quá nhanh, đi rất là nhanh, không chậm lại một nhịp để mà dành cho cái sự thấu hiểu. Ví dụ như là người ta trên mạng xã hội có thể là bày tỏ một cái dòng trạng thái thôi, hoặc là một đôi câu gì đó, thì người ta đã dễ dàng kết nối với nhau rồi. Cái giới trẻ bây giờ có cái xu hướng như vậy. Hoặc là ví dụ như nó như cái suy nghĩ của Minh Tâm ấy, trong cái bối cảnh xã hội khi tiền với quyền lên ngôi, thì đi cùng với đó là nó có những cái lợi ích cá nhân chẳng hạn, thì có những cái mối quan hệ người ta được xây dựng dựa trên cái lợi ích chứ không phải xuất phát từ cái sự chân thành nữa. Vì vậy cho nên là khi đã dựa trên cái lợi ích rồi thì người ta cũng, mà khi mà đã ảnh hưởng đến lợi ích rồi thì người ta rất là dễ buông những cái lời lẽ, những cái cách ứng xử nó thiếu tôn trọng và nó không có thể hiện được cái tính nhân văn dành cho nhau nữa. Rồi bên cạnh đó thì cái sự khuếch đại cảm xúc á, cái sự khuếch đại cảm xúc, cái sự mà người ta cái tôi cá nhân nó cao, cho nên là người ta dễ dàng phản ứng với một cái sự việc nào đó, với một cái tình huống nào đó nó nhanh, nó nhiều hơn, mà người ta không cho bản thân cái thời gian để mà suy nghĩ, ngừng lại để mà suy nghĩ mình nên làm như thế nào, mình đặt cương vị của mình trên cái vị trí của người kia hay cái sự việc kia thì mình sẽ như sao. Thì đó là cái mà em nghĩ là như vậy, chị Xuyên.
0: Này, nghe Mộc Lan nói như là mình, khi mình sống nhanh, mình không có cái văn hóa sống chậm lại, thì cũng làm cho con người ta thiếu cái khả năng quan sát và khả năng tự nhìn lại, có nhận thức lại để mà người ta tiết chế cái hành vi của mình hơn khi mà mình sống trong một môi trường như vậy. Và nãy giờ tụi mình đều đồng ý với nhau khi mà quyền và tiền lên ngôi, đặc biệt là khi mà cái văn hóa vật chất nó hơn cái văn hóa nhân phẩm của con người. Cái vật chất nó có giá trị cao hơn là cái nhân phẩm con người, thì cái sự nhân văn trong cuộc sống nó mất đi, và những cái giá trị sống giữa con người với nhau và không lệ thuộc vào vật chất nó cũng mất dần đi. Thành ra là hồi nãy giờ, lúc mà trước khi tụi mình nói chuyện với nhau ngày hôm nay, thì chị cũng có nhớ là Mộc Lan cũng chia sẻ là có những cái trải nghiệm mà người ta xem với nhau là ồ, nhà có to hơn không, đi xe có đẹp hơn không, mặc quần áo có hàng hiệu không, và mang những cái nữ trang đó có đắt tiền hay không, vân vân, để mà đánh đồng cái giá trị con người với vật chất, để mà xem là có nên tương tác, có nên tôn trọng cái người này hay không. Và nhảy như Mộc Lan nói là cái lợi ích cá nhân, cái khi mà người ta bắt đầu sống cho cái sự vị kỷ của mình, thì cái sự nhân văn và cái sự kết nối, cái sự đồng cảm, cái sự khả năng cái lắng nghe và cái sự cảm thông với nhau, sống chậm lại để sống tử tế hơn với nhau, nó cũng mất dần đi, đúng không? Thì trong một cái hai bạn cứ thoải mái nhảy vào khi mà có cái gì muốn nói nha. Bây giờ mình muốn hỏi thêm với quý khán giả luôn, với mọi người nè, cái khía cạnh mà về giáo dục trong gia đình á, trong học đường á, là nó rất là quan trọng trong cái điều mà mình phát huy cái văn hóa nhân bản, cái văn hóa mình cái sự nhân văn ha. Người ta dùng cái chữ nhân văn và nhân bản rất là nhiều, nhưng mà trước khi mình đi vào cái này thì theo mọi người nghĩ nhân văn nó như thế nào, và nhân bản nó, với nhân bản nó, cái đó nó có giống với khác nhau hay không, hay là nó cùng đồng nghĩa với nhau, mọi người nghĩ sao? Trước khi mình đi vào cái khía cạnh mà giáo dục ở học đường và trong gia đình nó có ảnh hưởng đến cái cách sống của một con người.
2: Em
0: nói đi.
2: Xin trả lời trước ha. Dạ. em nghĩ cái nhân bản nó cao hơn. Em nghĩ là một con người, một nhân bản nó giống như một cái copy, nhưng mà làm ra một con người giống như đó, và nhân văn nó cao hơn cái nhân văn. Cái nhân văn mỗi ngày đó là mình hành xử, mình trau chuốt được, mà nhân bản nó gần như là một cái gốc
0: Cốt lõi em, cốt lõi
2: cái
0: hả?
2: cốt lõi, mà cái cốt lõi đó. Thì thêm cái câu chuyện này nữa em kể nào về vấn đề học đường và vấn đề bạo lực học đường. Thì có một đứa bé mà ngày nào em cũng tiếp xúc với nó, là em hay ghé cái quán đó, em có công việc đi đi công chuyện nó hay ghé đi không. Thì đứa bé đó sống với ông bà ngoại, ba mẹ thì nó ly hôn lâu rồi, sống với ông bà ngoại từ bé mà nó mới có khoảng 5 tuổi thôi, mà nó ngồi tự nhiên nó ngồi nha, nó nói một mình, nó nói chứ mày biết tao là ai không, rồi nó chỉ tao ra ngoài trốn không trung á, nó chỉ không không, thì nó giống như nó đang cười lộn với một người. Thì em mới nói là ô con, sao sao con lại nói như vậy. Rồi con bà ngoại nó mới nói là nó hay nói một mình nó như vậy chú ạ. Thì một lúc một có một hôm em gặp nó bắt nạt đứa bé hơn nó nữa, một đứa bé gái. Con mới nói, em mới nói là ơi con, sao con lại đánh em. Thì nó nói là tại vì mấy đứa nó cũng đã đánh con á. Thì em nói gì nè, nếu như mà mấy đứa đó đánh con có thích không, con có vui không. Nó nói không. Thế em hỏi là tại sao người ta đánh con, đã bắt nạt con không vui, tại sao không đi bắt nạt lại em như vậy. Cho nên con không được nói, mà đặc biệt em là em gái nữa, con phải thương, thấy tội nghiệp em mà. Nhưng mà em biết rằng là đứa bé này nó bị tâm lý rất là nặng rồi, và mãi cho đến bây giờ khi nó gặp em á thì nó chú, rồi nó nói chuyện vui lắm. Mà đặc biệt mà thỉnh thoảng em vô tình nha, mình ngoài xa xa mình nhìn thấy nó vẫn ngồi một mình, và nó cứ chửi mày biết tao là ai không, mày ngon mày làm gì được tao. Rồi nó nói gì giống như là một cái sự phản bạo tự vệ của nó, mà nó tự vệ trong cái kiểu là một mình nó mới tự vệ được, còn khi gặp mấy đứa lớn hơn thì nó bị bắt nạt. Cho nên em thương lắm, em không trách được mấy cái tâm hồn non nớt này, những đứa trẻ này, những thiên thần này, ai đã làm cho nó thành ra như vậy, và tờ giấy trắng này, ai đã vẽ cho nó nguệch ngoạc. Mình buồn lắm, từ đó em cũng buồn, mà em nói làm sao mà để mình xóa đi những cái vết mực này đây, làm sao mình cho nó rất là thương. Ở từ đó cho nên cái chữ nhân bản, thì cái con người này, một đứa bé này, nó đã mất đi sự nhân bản, ai đã làm cho nó ra một cái cá tính như vậy. Và cái câu nói mà ở trên mạng hay là ở ngoài xã hội hiện tại, ở những cái nơi em ở đi, như Việt Nam đi, thường là mày ngon mày làm gì được tao, bây giờ là mày là ai mà làm được tao, có nghĩa là họ họ luôn luôn nói là họ có quyền, có thế, họ có một cái gì đó mà không ai đụng đến được họ, mà thực chất là họ có chẳng là ai cả, họ chỉ có tiền thôi, hoặc là họ có dây mơ dễ má, họ quen biết được một chắc là một cục người nào đó có quyền thế rồi. Thì họ đã vênh váo, họ dùng cái từ là mày biết tao là ai không, mày ngon mày làm gì được tao, thì từ đó mình hiểu được rằng là tâm lý của họ nó cậy vào quyền và tiền như từ nãy giờ mình nói. Và cái vấn đề về học đường thì em là người chứng kiến mỗi ngày, em đi đâu em cũng gặp điều đó, cho nên rất là trăn trở luôn.
0: Thế thì em nghe kể thì cảm nhận được cái ưu tư của em đó Minh Tâm. Mộc Lan nghĩ sao khía cạnh về nhân bản và nhân văn, cái này nó giống và khác nhau như thế nào?
1: Theo em thì em nghĩ là nhân bản, nhân là người, xin lỗi nói nhân văn trước đi. Nhân văn thì nhân là người, và văn là có thể hiểu là văn hóa hoặc là những cái vẻ đẹp chẳng hạn. Thì nhân văn ở đây là nó thể hiện lên những cái đặc tính, những cái đặc tính tốt đẹp, những cái phẩm chất tốt đẹp của con người trong ứng xử với nhau. Nó liên quan đến cái có thể là liên quan đến cái tư cách, đạo đức, cái lối sống, cái phẩm chất của con người trong cái ứng xử hàng ngày. Còn nhân bản ấy, nhân bản thì nó là theo như em hiểu thì nhân bản nó giống như là cái đạo làm người, giống như kiểu là những cái đức tính rất là tự nhiên, những cái nhân cách mà sinh ra là những cái nhân cách mà sinh ra nó vốn dĩ là cái bản thể của con người. Em không biết em nói vậy nó có dễ hiểu không, nhưng theo cái ý hiểu của em nó là như vậy. Thì ví dụ như là nói đến giáo dục nhân bản chẳng hạn, thì nó là hướng tới cái sự phát triển toàn diện của con người trên mọi những cái lĩnh vực. Thì đó là em hiểu về nhân bản như vậy, nó đề cao những cái đời sống

0: sự nhân ái cũng như là những cái mà mình đấu tranh những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy, thì em nghĩ nhân bản nó là hướng tới những cái điều như vậy, còn nhân văn nó là những cái hành vi ứng xử, những cái phẩm chất của con người cũng trong thể hiện những mối quan hệ, mối liên hệ giữa người với người với nhau.
1: Cảm ơn em đã chia sẻ rất là mạch lạc như vậy. Thật ra khi mình dùng cái chữ nhân bản cái gì đó, nãy giờ mình đọc lại có bản năng của con người, và mình nhớ là cái chữ Việt Nam rất là hay, cái chữ con người á, trong cái người nó có con. Thì khi mà mình nói khi đến quyền và tiền, khi mà lên ngôi thì cái con nó được phát triển nhiều hơn, phải không? Và nhưng mà cái khía cạnh con, người ta nói nhân chi sơ tính bản thiện, thì thực sự nếu mà nói trong một cái khía cạnh về về tôn giáo thì cái nhân bản con người ta, mình có cái nhân phẩm của mình có giá trị của mình sanh ra mình đã có giá trị rồi, và mình có cái những cái quyền con người rồi, và trong chính chúng ta đều có những điều rất là tốt đẹp. Và nếu mà một cái xã hội nhân văn, nó sẽ tạo điều kiện, tạo môi trường để những cái điều tốt đẹp đó được phát huy, thì một cái văn hóa nhân văn á, là một cái văn hóa mà giúp cho con người ta phát huy những điều tốt đẹp nhất của mình, từ tài năng cho đến cái tính bản thiện của họ và những cái đóng góp của họ cho nhân quần. Thì bây giờ tụi mình đang nói cái khía cạnh này. Bây giờ đó, cái môi trường nào là để phát huy cái xây dựng nhân bản đó, môi trường nào tạo ra cái một cái văn hóa rất là con người, rất là người con người, rất là thiện lành, thì nó sẽ như thế nào? Nếu như môi trường đó không có thì cái sự thiện lành nó không có, nó đưa đến cái cạnh mà người ta sống với bản năng con hơn là bản năng người đó, thì nó như thế nào? Thì bây giờ theo các bạn đó, cái cách nuôi dạy bằng cái sự áp lực nè, la mắng nè, kiểm soát, hay là ngay cả sự thiếu tự chế của những người chăm sóc các em nhỏ, từ thầy cô giáo cho đến cha mẹ đến ông bà, thiếu cái sự tự chế và luôn luôn phản ứng mà có vẻ phải nói là cường điệu á, một cách phản ứng vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đến nhiều thế hệ người Việt với nhau khi mà mình trưởng thành?
0: Cái này cho em trả lời trước đi.
1: Nhất là người cô giáo Mộc Lan nè, tại vì cô giáo Mộc Lan vừa là mẹ vừa là cô giáo.
0: Dạ. Thì em thấy rằng là cái việc mà cái môi trường giáo dục gia đình rất là quan trọng trong cái việc mà mình hình thành nên cái sự ứng xử nhân văn hay là nhân bản. Bởi vì nếu như mà một đứa trẻ sinh ra mà được sống trong cái sự yêu thương á, được sống trong cái sự thấu hiểu của bố mẹ thì cũng sẽ hình thành nên cái đức tính đó đối với em, đối với trẻ em. Nhưng mà nếu như mà các em mới sinh ra trong trong một cái môi trường mà giáo dục của gia đình chủ yếu là kiểm soát này, rồi la mắng này, rồi áp lực hay là đòi hỏi cái sự phục tùng là bố mẹ nói, hay là ông bà nói, hay là anh chị nói thì nhỏ tuổi hơn phải nghe á, thì nó hình thành nên nó có cái ảnh hưởng rất là lâu dài đến qua rất là nhiều thế hệ luôn, và ảnh hưởng đến cả cái sự phát triển của xã hội đó. Khi mà nó tạo thành một cái thời gian quá là lâu thì nó sẽ hình thành những cái văn hóa ứng xử. Thì ví dụ như thường thì cái trong trong tâm lý học thì nó có một cái mà em có nhớ là khi mà một người mà một một đối tượng mà bị kiểm soát ấy, sống trong môi trường kiểm soát thì sẽ trở thành một một một cá nhân có cái tư tưởng để kiểm soát người khác, bởi vì có cái sự tổn thương tâm lý từ bên trong này kia ấy, thì rất nhiều cái việc mà áp đặt trong giáo dục của từ gia đình ở Việt Nam ấy, cái văn hóa giáo dục gia đình ấy, và cha mẹ áp đặt như vậy, cho nên là dẫn đến các em có cái tư tưởng khi các em trưởng thành các em cũng có cái nhu cầu kiểm soát người khác, kiểm soát cũng như là muốn được phục tùng, và luôn luôn có rất là nhiều những cái người mà họ có cái xu hướng là họ tìm kiếm cái sự công nhận từ bên ngoài, bởi vì đã trải qua một cái gia đình trải qua một cái thời gian sống trong gia đình mà luôn luôn tìm kiếm cái sự công nhận, như là được điểm cao, được thầy cô khen đi học phải ngoan thì bố mẹ mới công nhận chẳng hạn, thì nó hình thành những cái văn hóa như vậy. Rồi rồi em thì em khi mà bố mẹ mà giả sử như các em hình thành cho em một cái tư tưởng rằng ngày hôm nay mình đi làm

0: Mình đi thi đi, mình đi thi mình đạt kết quả không có tốt thì về là chắc chắn là sẽ bị bố mẹ la mắng rồi phán xét, rồi ví dụ như nói là con không có chịu khó học hành, rồi so sánh với con nhà người khác, rồi hoặc là dùng cái chữ con là còn lịch sự ha, còn có bố mẹ là dùng cái chữ là mày tao đó, những cái từ đó nó tổn thương đến đến cái lòng của các em lắm. Thì em thấy trải qua cái kinh nghiệm từ cái việc mà em cũng là con và được giáo dục trưởng thành trong một gia đình và được bố một một người cha rất là tâm lý và rất là thấu hiểu ấy, thì khi mà lớn lên trong cái sự dạy bảo của một người cha tâm lý như vậy và cực kỳ là thấu hiểu cho con luôn một cái cảm giác là mình có làm sai cái gì ấy, thì bên cạnh vẫn còn có gia đình á, thì để em thấy rằng là khi mà đi ra ngoài rồi á, nó tạo ra một cái tâm lý là trong cuộc sống mình có thể gặp rất là nhiều người, nhưng mà mình rất là ấn tượng những cái người mà có cái suy nghĩ tốt, có cái hành vi tốt mà đối xử tốt với bố mẹ là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà những người cha người mẹ mà có trách nhiệm với con, mà lo cho con, mà cảm giác mình cảm nhận được cái tình thương dành cho con trong cái sự tôn trọng, trong cái sự thấu hiểu ấy, em gặp hai hai cái kiểu người như này em rất là ấn tượng và có một cái sự tin tưởng nhất định ngay từ đầu. Có thể mình không hề kết nối với họ nhưng mà mình chỉ nhìn cái cách người ta cư xử, mình đã có một cái thiện cảm rất là nó rất là sâu sắc ở trong lòng rồi. Thì cũng chứng kiến khá là nhiều người như vậy trong trong trong cái cuộc sống của mình, và cũng có những người á cũng để lại cho em một cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà nhìn thấy cái cách mà người ta bày tỏ cái tình cảm với con và cái sự chia sẻ, cái sự thấu hiểu của cái người bạn này dành cho con, nó giống như là hai người bạn rất là nhìn thấy cái cách mà cha con trò chuyện với nhau mỗi ngày như hai người bạn chia sẻ đủ thứ. Thì lúc đó thì em mới thấy rằng em càng ngày em càng cảm nhận được rằng là cái môi trường gia đình ấy mà để mà tác động lên một một cái đứa trẻ rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là em cũng là một người mà làm về công tác giáo dục, xong rồi lại cũng là mẹ, rồi cũng là con nữa, thì thấy rằng là có lẽ là đặt ở cái tiêu chí cao nhất trong cái sự hình thành nên cái nền móng ấy, để mà có cái ứng xử nhân văn này, là em vẫn thấy cái môi trường gia đình, giáo dục gia đình rất là quan trọng. Dạ, xin hết
1: Chị
0: ạ.
1: nó đồng ý với em á, là tại vì những người mà bệnh nhân mà chị làm việc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau ha, nhưng mà cái cốt lõi của cái sự sang chấn tâm lý đó nó thường là đến từ từ từ trong đời sống trẻ thơ, tuổi thơ thôi hay còn nhỏ, và cái sự ứng xử trong gia đình á. Chị có những chị có một cái em này Việt Nam, em được là tiến sĩ về vật lý trị liệu, nhưng mà em bị trầm cảm rất là nặng vì hồi xưa em bị bạc đãi bởi người cha và bị người mẹ bỏ. Thành ra là cái cuộc sống của em xoay quanh những cái nhu cầu của mình, em khó có sự đồng cảm với người khác, và em phán xét người khác giống như là mình đang phán xét bản thân, hay là mình đã tự từng bị phán xét, và em không có thoát ra khỏi cái điều đó một trong một thời gian rất là lâu. Và các bạn và quý khán giả biết là cái bệnh trầm cảm á, thì một trong những cái triệu chứng của trầm cảm là cái não trạng của mình đã thiếu cái hóa chất phấn chấn, thành ra mình khá là tiêu cực, mình tiêu cực với đời sống, với chính bản thân mình. Nhưng mà một trong những cái mà nó làm cho cái sự trầm cảm nó nặng hơn là khi mình hay sống mà mình lên án bản thân của mình tự trách mình lên án, và mình lặp đi lặp lại những cái thông điệp rất là bạo hành bản thân của mình qua những cái lời nói ở trong đầu á. Thì những người bệnh nhân của chúng tôi mà thường mà sống như vậy á, thì dễ, rất là dễ bị xuống tinh thần rất, và có những người họ triền miên sống trong những cái thông điệp như vậy á, và cái sự trầm cảm nó đến kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Thực ra cái cảm xúc mà buồn của mình, tất cả mọi cảm xúc của mình á, ngay cả tức giận á, nó chỉ nghiên cứu cho thấy là nó chỉ kéo dài có 90 giây thôi. Nhưng mà cái lý do những cái cảm xúc này nó kéo dài từ tháng này tháng nọ, năm này qua năm khác, là những cái suy nghĩ của mình kết nối với cảm xúc đó và nó nhân rộng với thời gian. Thì cái điều này mình muốn nói ở đây là khi khía cạnh mà gia đình là cái nôi để phát huy những cái thiện lành của một con người. Và cái nôi đó là nó cũng giúp tạo nên cái văn hóa nhân văn ở trong xã hội, thành ra gia đình vô cùng quan trọng á. Thì cái khía cạnh mà cha mẹ, thực sự những cái người mà bệnh nhân mà mình gặp đó, thì luôn luôn đúng là Mộc Lan nói, tìm kiếm cái sự công nhận. Và luôn có những người luôn sống, có nhiều khi 8, 6, 70 tuổi rồi vẫn muốn phải khẳng định bản thân, vẫn muốn được người khác công nhận, mà chưa thật sự công nhận bản thân của mình là chính mình, để mình nhìn ra những cái cốt lõi, những cái tốt lành của mình. Và trong vấn đề tâm lý trị liệu thì là cá nhân chúng tôi phải đưa những cái vị đó trở lại với chính mình, đi vào bên trong để tìm, để nhìn ra những cái điểm mạnh của mình, tìm ghi ra những cái điều tốt lành của mình và những gì mình đã và đang trải qua, mình đã nhọc nhằn vượt qua để mình được đến ngày hôm nay, để mà mình tập tự thương, đến tự thương với những vết thương lòng của mình, tự thương với những tốt lành của mình, tự thương đến ngay cả khiếm khuyết của mình, nó cũng là những điều rất là con người. Và chúng tôi phải đi ngược trở lại, tại vì thường thường nói với những quý vị đó là chúng ta sống, mình lớn lên trong cái văn hóa cho gia đình đó là mình không có được dạy thương bản thân, mình được dạy là phải chăm sóc lo lắng cho người khác, mình được dạy là phải đi theo những cái đòi hỏi để mà làm vui lòng những người khác. Và có những trường hợp là mình lớn lên mình sống theo cái mô hình đó, mình chỉ sống vui lòng người khác, vui lòng vợ, vui lòng chồng, vui lòng con, vui lòng những người xung quanh, nhưng mà mình bỏ rơi chính bản thân của mình. Đến một lúc nào đó thì cái người mà đi cùng với mình là cái người người thân đó đó, đi cùng với mình cho đến ngày cuối cùng đó, nhiều khi không phải là cha mẹ anh chị em hay vợ chồng con cái có mặt với mình đâu, mà cái người đó là ta, nhưng mà mình bỏ rơi cái ta để mình chạy theo những cái điều mình được công nhận, từ vật chất cho đến hình ảnh, cho đến những cái điều mà muốn được người khác công nhận, những cái gì ngoài mình và không phải là mình. Rồi đến một lúc nào đó mình trong cái sự hồi hộp lo sợ đó, là cái khía cạnh mà mình mất đi cái, hay là mất dần cái khả năng để tự chủ, cái khả năng để mà dựa vào bản thân của mình, cái khả năng để tin vào ở chính những cái điều cốt lõi, cái rất là nhân bản của mình, những cái điều rất là tốt lành của mình, những cái thiện lành của mình mà mình sanh ra mình đã có, mình tin vào cái nhân phẩm của mình rồi. Nên là phải nói là cái điều mà Mộc Lan vừa mới nói thì làm cho mình có cái suy nghĩ như vậy. Và mình cũng muốn hỏi là ngày hôm nay á, trẻ em Việt Nam á, hiện nay thì theo các bạn là đang cần những điều gì? Và về mặt cảm xúc, về mặt tư duy, mình có nói cái cạnh văn hóa nhân văn là một cái văn hóa mà nó khuyến khích cái sự đối thoại trong tinh thần tử tế và tôn trọng lẫn nhau, thì các em ở việc các trong trong gia đình mình có phát huy cái văn hóa đó không, hay là thường thường có nhiều người, một trong những cái mà những người bệnh nhân của mình hay gặp phải là những cảm xúc của họ không được công nhận, những cảm xúc của họ bị phán xét, bị lên án, thành ra là họ không không có chia sẻ, không có trình bày được, thành ra sống mà không phải là mình mà mình cứ kéo dài như vậy. Thì các bạn nghĩ sao về cái khía cạnh này? Hồi nãy có là mời Minh Tâm đi, Minh Tâm chia sẻ một chút xíu về cái khía cạnh cảm xúc và cho phép cái cảm xúc mình được được thể hiện á, em có thể chia sẻ cái phần này được không?
2: Dạ được, em nghe chị Mộc Lan kể thì em chạnh lòng một chút. Em không được may mắn như chị, không được sống trong một gia đình nó trọn vẹn, và đặc biệt là một người ba tâm lý chẳng hạn, hay là những anh chị em, nó cuộc sống nó quá khắc nghiệt. Nó em không trách ba, em không muốn trách những người lớn, không trách anh chị em, tại vì mình suy nghĩ rằng là ngay cái thời điểm đó họ người ta đang kiếm một miếng ăn mà nó vất vả đến nỗi mà sáng người ta phải vác cái cuốc cái len đi đồng, mà đến chiều tối chật chạng về đến nhà, rồi về đến nhà gặp mình là một đứa con, lúc đó mình còn nhỏ, mình sai một cái gì thôi, một chút xíu thôi cũng bị đánh đánh tới tấp luôn. Em không có hình dung được là năm em 9 tuổi mà em nấu nồi cơm nó lỡ bị khét, bị đánh không còn gì hết trơn. Mình cũng ước mơ là mình làm một món ăn nó ngon chứ, để về cho ba cho anh chị em ăn, nhưng mà mình lỡ đi thì mình cảm giác như rằng là hoang mang lắm, và nhiều nhiều hơn thế nữa, nó nhiều lắm. Thì áp lực là phía bên kia họ dồn về phía bên mình. Và sau này lớn lên cũng vậy. Rồi mọi người tứ tán hết, cái sự quan tâm của về cái kiểu gia đình đối với em nó quan trọng cực kỳ luôn. Mà nó gần như là một ước mơ mà mình xưa nay mình chưa có với tới được cái kiểu gia đình. Chưa có một bữa ăn ngồi mà sum vầy với nhau rồi vừa ăn vừa cười. Em thấy nhiều gia đình á hài hước giỡn với nhau ăn vừa cười. Tự nhiên mình thấy mình thiếu khoảng đó dữ lắm luôn. Thì từ cái chỗ đó em, và có những lúc á em đi làm bôn ba ở đất khách quê người, những lúc mình bị bệnh tật á, mình không có một cái nơi để mình về. Mình về nhà mình sẽ bị ba lo ba buồn. Ba không phải là tâm lý là con nghỉ ngơi, mà ba nói là ba kêu trời là sẽ đói gì đây nằm rồi báo rồi này kia cái thứ. Mình phải đi kiếm một chỗ khác, một nhà người quen, nhà người bạn để mình trú ở đó, để mình trị hết bệnh mình rồi mình về nhà. Cho nên sau này á, em khi ba em mất, khi mọi thứ như em còn một mình á, thì em á, người ta nói là có ước mơ là sẽ có một cuộc sống như xưa không, em nói không có ước mơ, mà em sẽ có ước mơ rằng là từ đây trở đi á, em sẽ đem những cái gì mà thay vì em bị tổn thương em đem người khác thì em lại làm ngược lại. Em nói với em hoặc là cháu hoặc là ai bất cứ, nhà là cái nơi để các con các em nghỉ ngơi, khi nào mệt mỏi, khi nào mà ngoài kia mệt mỏi quá về đây đi, về đây với anh, về đây với cậu, về đây với chú, chứ thôi đừng có lo lắng nhiều, chú sẽ không làm được gì nhiều cho các con hay là không làm được gì cho em, nhưng mà anh sẽ chia sẻ được, san sẻ được về mặt tinh thần.
1: Cảm ơn em. Cảm ơn em chút. Em chia sẻ cái câu chuyện riêng của mình, và nhưng mà cái đặc biệt của em là em đã tạo cái đau thương của mình thành cái động lực để mình vì em có cái khả năng cảm thông nên em muốn đem lại cái sự chữa lành cho người khác. Bản thân của chị, cái ước mơ rất là đơn giản của chị hồi còn nhỏ là ăn chung một mâm cơm với gia đình, với tất cả mọi người với nhau. Cuộc sống của chị lớn lên thì thực sự là không có cha. Thì mẹ rồi sau này mẹ lấy một người chồng thứ hai thì cũng ở trong trận chiến. Thành ra là không mấy tháng mới về. Thành ra là chị không bao giờ thực sự cảm thấy có một cái gia đình mà mọi người cùng với nhau để ăn uống. Thì sau đó đi vượt biên trong cái tuổi thiếu niên một mình, thì sau này trong cuộc đời sau này thì mẹ ở 10 năm sau mới gặp lại, rồi anh chị sự cũng chị thì không có cùng anh em cùng cha cùng mẹ, toàn là khác cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ, không, thành ra là ta thấy cũng khá là tan tác. Thành ra là cái cảm nhận mà nó ảnh hưởng chị rất nhiều trong cái đời sống hôn nhân, nó cũng làm cho mình thiếu tự chế vân vân, là cái cảm giác mà mình bị bỏ rơi lúc mình còn nhỏ, nó lúc mà chị chưa có ý thức ra được á, thì chị chỉ sống trong cái vô thức á, thì mình luôn luôn sợ hãi cái sự mình bị bỏ rơi. Vì mình bị bỏ rơi từ nhỏ nên là cái cách sống của mình là một cái cách sống nó tiếng Anh nó gọi là grabbing, tức là lúc nào mình cũng mình cố gắng níu kéo nắm bắt, và cái sự níu kéo nắm bắt của mình nó trở nên thành cái sự kiểm soát với những cái người mà mình có sự nối kết với họ trong khía cạnh tình cảm. Và cái đó là cái điều mà nó không có lành mạnh cho những cái người mà mình cùng với, hay là nó cũng không có lành mạnh cho chính bản thân của mình. Và cái sự kiểm soát đó, tại vì khi mà mình sống trong một cái môi trường mình không có sự kiểm soát nhiều, không có sự tự chủ nhiều, và mình có cái mất mát nhiều á, thì cái bản năng sinh tồn của mình là mình níu kéo để mà mình sinh tồn, và nó trở nên một cách vô thức cho đến khi và nó cũng chỉ phải trả giá một cái giá rất là đắt trong cái đời sống riêng tư của mình, trước khi mình có thể tập luyện để học hỏi và thay đổi để mà làm cho cuộc sống của mình nó lành mạnh hơn. Thì trong cái sự trả giá đó, mình có thể mường tượng được á, là nếu các em nhỏ lớn lên mà thiếu sự an toàn, nhiều người nói là có thể được yêu thương, nhưng mà cái hỏi đặt ra là yêu thương như thế nào. Thực sự tất cả chúng ta đều cần một cái môi trường sống an toàn, không bị tổn thương về tinh thần, về ngôn ngữ, về thân xác không có bị tác động vật lý, vân vân, đó là cái từ ở ở Việt Nam mình dùng. Cái sự an toàn, rồi có nhu cầu là phải được công nhận nữa. Bởi vậy nên có những người mình 50-60 tuổi mình vẫn cảm thấy mình chưa được công nhận, mình vẫn phải làm cái điều gì đó để khẳng định bản thân, và đôi khi mình trở nên nó không có được trưởng thành ở cái tuổi của mình nữa. À, sự an toàn, được công nhận, được trân quý, cảm thấy mình quan trọng, mình được người khác xem trọng mình, trân quý mình, không có nhất thiết là phải dung túng mình hay là đưa mình lên bàn thờ hay là cung phụng, không phải, nhưng mà được cái sự cảm thấy được tôn trọng và có một cái khả năng tự chủ trong cái sự biểu lộ của mình về cảm xúc cũng như là những cái ý kiến của mình, những cái suy nghĩ của mình. Ít nhất là bốn điều đó, sự an toàn, sự được công nhận, sự được trân quý và có tập được và có được sống mà mình có thể tự chủ được và không phải là bị khống chế, bị kiểm soát, bị nghĩa là quyền huynh thế phụ hay là những cái quyền cha mẹ để mà áp đảo mình hay áp đặt mình trong xã hội. Cái câu chuyện của cái đứa bé mà nói là mày biết tao là ai không á, điều đó chứng tỏ là em bé đó nó đang tìm kiếm cái chỗ đứng của nó và có lẽ nó không có chỗ đứng. Thành ra là giống như hồi nãy Mộc Lan nói, cái người mà mình bị bạo hành thì mình trở nên bạo hành người khác. Tiếng Anh nó có cái câu là victim becomes victimizer. Những người mà mình bị là nạn nhân thì mình làm cho người khác là nạn nhân của mình. Thì đây là một cái điều mà cũng muốn chia sẻ với các bạn và quý khán giả những cái suy tư của mình. Mộc Lan thấy sao em?
0: Em nãy giờ em nghe cái chia sẻ của chị Xuyến với lại của Minh Tâm, thật sự em rất là cảm động luôn, em rất là xúc động. Tại vì em nghe thì em so sánh đến cái trường hợp của em thì em may mắn hơn. Em may mắn hơn chị Xuyến cũng như là Minh Tâm là em sống trong một gia đình có cha mẹ, mặc dù là gia đình nghèo chứ không phải là dư giả gì, khá là khó khăn, nhưng mà lại sống trong cái tình yêu thương của bố mẹ và đặc biệt là cái sự dạy dỗ của người cha ấy. Rồi sau đó thì trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó may mắn khi mà mình gặp rất là nhiều người trong cái trên cái con đường đời của mình ấy, thì gặp rất là nhiều người có cho em cái sự học hỏi và em cảm nhận được sâu sắc hơn về những cái giá trị mà mình may mắn có được, đó là gia đình này, rồi cái sự lắng nghe cũng như là cái sự thấu hiểu. Thì em thấy là đối với trẻ em Việt Nam hiện giờ mà cái mà thiếu ấy, thì em nghĩ rằng là đó là thiếu cái cảm giác được lắng nghe thật sự. Và như lúc nãy chị Xuyến có nói một cái mà em thấy không chỉ riêng trẻ em đâu mà ngay kể cả bản thân mình ấy, cũng rất là cần thiết luôn. Đó chính là cái cảm giác được an toàn để là chính mình. Thì các em thiếu ở cái đó và tại sao mà em cái suy nghĩ cá nhân của em rất là đề cao cái sự an toàn để bản thân mình được là chính mình, mà em không biết là em cảm nhận em diễn tả nó có đúng hay không, nhưng mà em thấy là trong cái cuộc sống của mình, ngay kể cả bản thân em đấy, em gặp có những người á mà tự nhiên thôi, mình có thể mình chưa có cái thời gian để mà mình tiếp xúc lâu đâu nhá, nhưng mà mình gặp có thể là một vài lần đầu ấy, người ta cho mình một cái cảm giác khá là an toàn, khá là an toàn. Thì mình nghĩ rằng là trong những cái mối quan hệ mà để mà ứng xử với nhau cũng vậy, cũng có những người ta tạo cho mình một cái cảm giác rất là an toàn và bình yên khi mà gần nhau các thứ chẳng hạn. Thì chính những cái môi trường đó thì cho mình được là chính mình, thì các em cũng vậy, cái môi trường của các em, nếu như mà gia đình mà cho các em được cái cảm giác an toàn như vậy thì các em được bộc lộ là chính mình, các em cảm giác được thấu hiểu về mặt cảm xúc giống như chị Xuyến nói. Rồi còn có một cái mà chị Xuyến nói, một cái cảm giác nữa đó chính là cái tự chủ về cảm xúc ấy. Thì cái này nó cũng sẽ là cả một quá trình, khi mà trong cái quá trình mà các em lớn lên mà sống trong một môi trường mà cha mẹ nói chuyện tôn trọng rồi thấu hiểu với con cái á, thì cũng sẽ tạo ra các em có một cái đức tính như vậy dành cho người khác. Thì cái vấn đề mà cha mẹ, em thấy rằng là cái sự trò chuyện của cha mẹ đối với con cái ấy, rồi thể hiện là cái sự tôn trọng với các em ấy, các em cũng cảm nhận được rằng là bản thân mình được tôn trọng ấy, Ở cái tuổi mà giả sử như các em đang tuổi trẻ lớn lên, các em có thể chưa hiểu nhiều được thế nào là tôn trọng hay trân trọng, nhưng mà các em nghĩ rằng các em có thể đánh đánh đồng rằng tôn trọng nó là một cái sự công nhận. Các em có thể thì là các em sẽ có những cái hình thành nên cái cách thức cư xử, ứng xử với người khác giống như mình đang được bố mẹ ứng xử như vậy, đối xử như vậy, thì em có cái suy nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn em, cảm ơn em. Bây giờ mình đang qua cái khía cạnh người lớn đi. Bây giờ nếu tụi mình là trải có những cái trải nghiệm trong đời sống như vậy, tụi mình cũng đã từng, khán giả đây cũng như tất cả chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ rồi. Bây giờ ở tại cái điểm hiện tại này nè, như thế nào để mà mình có thể phát huy cái văn hóa nhân văn, tạo một cái xã hội nhân bản hơn trong cuộc sống và ngay cả ứng xử đối với chính bản thân của mình nữa, tại vì cái cách mà mình sống với mình nó thể hiện ra và nó có ảnh hưởng đến cái cách mà mình sống với người khác nha. Thế thì cái điều đó nó liên hệ gì với cái khía cạnh cái quyền con người của mình, về cái phẩm giá của mình? Hồi nãy mình trước khi cái buổi ngày hôm nay thì chị có nhớ là Minh Tâm có nói về cái khía cạnh cảm xúc của em, và em có những lúc em cảm thấy như là mình muốn khóc, và chị có nói với em là thôi nếu như vậy thì cảm xúc nó là nó cảm xúc nó chỉ là những cái dấu hiệu, là những nó là những cái tiếng tiếng lòng của mình á. Thì những lúc mà cảm xúc mình nó lên thì mình sẽ cần xem có tiếng lòng đó là gì và mình săn sóc cái tiếng lòng đó, thì hãy để cho cái cảm xúc của mình nó được thể hiện, và đó là cái quyền căn bản của một con người ha. Thường thường mình sống trong gia đình xã hội thì khi mà mình có cảm xúc thì người ta hay biểu mình là dẹp nó đi, nhất là đàn ông không có được cảm xúc đâu, không có được sống với cái ngay cả không được sống với nước mắt của mình, không có được yếu đuối thế này thế kia. Còn phụ nữ thì họ sẽ cho những cái tên, những cái nhãn hiệu mè nheo rồi thế này thế kia vân vân, và con nít nữa, đặc biệt là con nít mà có những cái cảm xúc á, thì có nhiều khi là bị dập tắt ngay hoặc là bị không có cho phép, không không có được thể hiện như vậy vân vân. Thì nó phần nào á nó cũng là một cái, nó lấy mất đi cái quyền rất là con người của mình á. Thành ra bây giờ muốn chị xin Minh Tâm chia sẻ cái phần này, và nếu mà được Minh Tâm cho một cái bài hát để diễn đạt cái cảm xúc của mình một chút xíu được không?
2: Em sẽ thay thế thầy dạy em hát, em sẽ kể chuyện em đã sống như thế nào đi, và
1: Dạ.
2: em đã gieo cái em đã sống cho chính mình đi, cái này là sống cho chính em chứ em chỉ chẳng cho ai đâu. Giống như em đi trên một con đường, em gặp những đứa trẻ nó gọi em, cái em bắt buộc phải dừng lại, em quay lại, em giơ cái tay lên chào con. Thay vì người ta nói là bỏ đi đi dùng trẻ con mà, nhưng mà em nói không, cái điều đó em cần phải làm đáp lại với đứa trẻ. Cho nên chính vì đó mà tại sao em đi ngoài đường có nhiều đứa trẻ gọi em. Có một đứa trẻ, con bé nó tầm chừng 2 tuổi rưỡi thôi, một cô bé nhỏ xíu à, mà rất dễ thương, nó nói chuyện em không có nghe, nó gặp chị nó ngoắt em nói chuyện thì nó cũng đến nó nói luôn, nó nói em không nghe nhưng mà em nói vậy nè, con dễ thương quá nhưng mà con nói ông nghe không có được không có hiểu, mà nó dễ yêu vô cùng luôn, mà gặp em lúc nào nó cũng nói, mà có lúc nó nói thì em nghe được, có những nó nói dài quá em phải lặp đi em hỏi đi hỏi lại. Cho nên em nói rằng là một đứa trẻ nó cần phải được yêu thương một cách thật sự, mình tôn trọng nó. Và đôi lúc em á, em đang đi trên đường, vô tình em gặp những đứa, trời mưa á, em gặp những đứa trẻ nó ùa nó tắm mưa rồi anh nó ý ới, rồi thậm chí là em cười với tụi nó, rồi thậm chí em cũng muốn tắm mưa với tụi nó luôn. Em nhìn mà mình yêu thương những đứa trẻ, mình phải yêu thương bằng thật cái tâm của mình, và đặc biệt cái ánh mắt của mình không có dối, không có lừa được tụi nhỏ. Và chính chính vì em suy nghĩ là tại sao em tiếp xúc dễ dàng với những đứa trẻ, em nói chuyện chút xíu, em là em nhìn nó chút xíu thôi là sẵn sàng nó kể chuyện cho em nghe, hoặc là nó nói những câu nói ngây ngô cho mình nghe. Thì em hay đi và thỉnh thoảng em gặp những đứa trẻ một nhóm hai nhóm nó cự cãi lộn nhau bởi một câu nói, thì em cũng ngừng lại, em nói ô mấy con sao mà cãi nhau lớn tiếng vậy. Thì mấy đứa nó kể ra 2 câu chuyện thì em nói là con nói cũng không có sai, mà bạn này nói cũng đâu có sai đâu. Tại vì cái ý của bạn này khác ý con thôi. Là ý bạn này nó như thế này nè, còn ý con như thế này nó cũng đúng thôi. Mà hai cấp hai đứa nó khác nhau, chứ này là một hiểu lầm thôi, chứ chẳng có mâu thuẫn gì đâu. Cho nên thôi, hòa đi cho vui. Rồi ông có ít bánh hay là ít trái cây nè, ăn đi cho vui. Hoặc là mấy củ khoai lang luộc cái này. Thì mấy đứa nó ăn xong cái nó nói, ủa gì là hai đứa con không đứa nào sai á ông? Nó không có đứa nào đâu sai. Cho nên là những đứa trẻ nó thiếu đi cái môi trường, nó thiếu đi những cái người mà để chịu khó ngồi để phân bua với nó, để giải thích cho nó hiểu, là nó sẽ thành mâu thuẫn. Và từ đó nó gặp em thì nó cứ kêu em như là một cái quan tòa. Gặp em nó kêu là nó phân xử một câu chuyện rất là dễ thương. Dạ. Cho nên em thấy điều đó.
1: Dạ, chị nghe chị rất là được truyền cảm hứng từ những cái việc làm rất là nhỏ mà với trái tim lớn của em đó Minh Tâm. Em đang giúp cho các con, các em bé đó học cái cách mình bất đồng nhưng mà không có bất hòa, hoặc là mình không có đồng ý thì mình cũng không có nhu cầu công kích hay là triệt hạ lẫn nhau, đúng không? Mình nếu mà một thành ra là rất là tuyệt vời. Cái đứa bé mà nó nói với em, mà nó trong cái tình trạng mà em nhìn em quan sát thì em thấy nó hay hỏi là mày biết tao là ai không á, là con đứa bé đó chỉ có vài tuổi thôi, nhưng mà mình bây giờ mình mường tượng đi một xã hội, một người lớn mấy chục tuổi rồi bây giờ vẫn công đào vẫn phải chứng tỏ với người khác mày biết tao là ai không, thì mình có thể mường tượng cái xã hội đó như thế nào ha, đúng không? Và mình gặp rất nhiều người như vậy, đúng không? Vẫn
2: em,
1: còn
2: em có câu chuyện, có nghe một câu chuyện là hình như là một chị nào gửi bên Mỹ á, nói với em là ở bên đó người ta sắp sửa ra một cái, có một cái tiểu bang nó ra một cái luật là trước khi làm cha làm mẹ phải được qua một cái khóa đào tạo để được làm cha làm mẹ. Tự nhiên em rất là thích nhé. Em nói nếu như một xã hội bên mình đi, mình nước Việt Nam mình nè, mà hay phải dạy cho người lớn trước nhé. Em nói đừng nói dạy trẻ con mà phải dạy người lớn trước. Là khi gặp trẻ con phải như thế nào, phải nói câu gì chuẩn mực cho nó nghe, và phải nếu như gặp nó mà sai lệch thì mình phải có cách mình hướng nó nhẹ nhàng, chứ không phải là gặp nó sai rồi lấy cây rồi vung một quất nó, hay là dậm chân hay dọa nạt nó. Nhưng mà em nghĩ rằng là nên một cái xã hội muốn nó nhân văn, muốn nó nhân bản thì nên dạy người lớn trước. Người lớn trước thì người lớn trong gia đình, và đi đường gặp á thì mới gieo những cái. Em có nghe một cái nhóm bạn trẻ con á, nó gặp em nó nói là hôm đó em cho mấy cái trái cây nó cũ kỹ rồi chẳng có mới mẻ gì em cho, mà một đứa trẻ nó nói một câu là sao hôm nay chú không, lâu nay chú không đi con đường này, nói không chú đi con đường khác, nó nói là cứ mỗi lần con gặp chú là trong cái bữa ăn con nó có thêm cái chất trái cây.
1: Thế thương.
2: Tự nhiên em thương mà em không hiểu làm sao mà cái chất trái cây này là cái mà ở chợ người ta không có ăn nữa, người ta không thèm mua đâu, mà cho một đứa trẻ mà nó kêu là có một cái chất trái cây đó. Cho nên là mình thấy trong xã hội này chúng ta muốn có một cái bức tranh đẹp hay muốn nhiều thứ thì điều đầu tiên chúng ta là phải là người cầm cái cây cọ lên chúng ta vẽ, thì đừng có bắt trẻ con nó làm cho cuộc sống này nó hồng lên, mà chính chúng ta là người lớn này phải làm cho những đứa trẻ nó có cái tâm hồn màu hồng.
1: Cảm ơn em. Em vừa nói một cái điều rất là cốt lõi ha. Mình cái buổi nói chuyện ngày hôm nay cái tựa nó là ứng xử nhân văn ra sao. Thì khi mà mình nói chuyện với nhau như thế này á, thì mình thấy rõ là trong cái ứng xử nhân văn là có cái khía cạnh mà tôn trọng cái quyền con người. Em, cái việc em đang làm là em đang tôn trọng cái quyền hiểu biết của các em đang tôn trọng cái quyền nói của các em đang tôn trọng cái quyền cảm xúc của các em đang tôn trọng cái quyền các em có nhu cầu được lắng nghe, các em có nhu cầu được đối xử tử tế, nhẹ nhàng, có nhu cầu được hướng dẫn, được giải thích và được chỉ dạy những cái điều tốt lành ha, đó tất cả đó thì cái đó là cái ứng xử nhân văn đó. Thì trong cái ứng xử nhân văn nó có khía cạnh về quyền con người. Thực sự nói với khán giả và các bạn ở đây luôn á, là có những người bệnh nhân của mình á, mình phải in ra một cái tờ nó gọi là Personal Bill of Rights, tức là một cái tờ nói về cái quyền căn bản của một con người. Và để cho những người đó xem và xem những cái quyền gì mà mình đang muốn thực tập, muốn có trong cái cuộc sống của mình ngày hôm nay. Và trong vấn đề trị liệu là mình sẽ có một cái tiến trình để mà hun đúc và lấy lại cái quyền con người đó, hoặc là phát huy cái quyền con người đó. Nó cũng là một hình thức chữa lành ha. Trong cái ứng xử nhân văn nó có cái cạnh về quyền con người. Và thường thường người ta hay nghĩ là ô, tôi có quyền giống như bạn, nhưng người ta quên cái phần là bạn cũng có quyền giống như tôi. Và khi mà mình quên điều đó thì cái xã hội nó trong gia đình hay xã hội nó cái sự tổn thương hay sự chà đạp lẫn nhau nó rất là dễ dàng. Thì bây giờ muốn hỏi mọi người là như này nè, thật ra mình có một tiếng, mình có thể kéo dài chừng 10 phút nữa thôi. Thì muốn hỏi các bạn một cái câu hỏi để mình các bạn có thể nói rộng ra ha. Thế thì nếu là người Việt hồi nãy giờ Minh Tâm nói về những điều em đang thực hành ha, thì theo các bạn đó thì những gì mà mình nên thực hành ở trong cuộc sống để mình tạo cái ứng xử nhân văn cho chính mình và cho người khác, những gì mình cần nên làm, những gì mà mình nghĩ là mình cũng muốn kêu gọi mọi người khác nên làm.
2: Em nói ngắn. Trước tiên á, chúng ta muốn có một cái cuộc sống tích cực hay nhìn một cái xã hội tích cực, nhân văn, nhân bản. Trước tiên chúng ta phải có cái điều đó đã. Là điều đầu tiên em nghĩ là mình phải có. Và mình phải trang chứa cái sự yêu thương trong lòng trước đã, thì mình mới cho đi được. Và mình phải biết, giống như nó, việc tiết chế cảm xúc, và phải biết tôn trọng, và phải biết nhân văn. Nói chung là khi mà, cho nên khi gặp những đứa trẻ như em nói, không thể nào lừa dối nó, không thể nào mình sắc sược mà mình biểu nó phải thế nọ thế kia thế thứ. Nhưng mà chính bản thân mình biết yêu thương, tình yêu thương mình phải nó phải thật là nhiều. Và cái ước mơ của em đó là ai trong chúng ta là những người lớn nè, em khuyến khích thử mà nói chuyện với đứa trẻ một lần đi, bỏ một chút thời gian đi, nó hay lắm, nó vui cực kỳ luôn. Mà ngồi nói chuyện với tụi nó, mình đừng có đặt mình là một vị trí cao và là một người lớn gì đó, mà phải hiểu rằng là mình cũng đang muốn, một đứa trẻ cũng đang muốn nghe một người bạn tâm sự thì vui vô cùng luôn. Và những cái lời chào, những cái phát tay nó gặp mình, nó cứ ới mình đó, cảm giác rất là lăng lăng, rất là xúc động. Là có nghĩa là em chốt lại là trước tiên chúng ta muốn thì chúng ta phải có, muốn làm cái gì đó chúng ta phải có nhiều để lan tỏa.
1: Rồi Mộc Lan thì sao, em có thể miếu mộ tạm thời Minh Tâm để kèm bên Mộc Lan.
0: Theo em thì em nghĩ rằng là nếu như mà để thực hành, mình thực hành cái điều ứng xử nhân văn ấy, thì em nghĩ là mọi người nên có cái tập cho mình cái khả năng lắng nghe, cái khả năng lắng nghe, cái khả năng thấu cảm, thấu hiểu với những cái nỗi đau, những cái mất mát hay những cái nỗi buồn của người khác. Rồi những cái điều đó thì nó sẽ xuất phát từ cái việc ngay trong gia đình. Như trong gia đình thì hãy cho các em cái cảm giác rằng gia đình là cái nơi bình yên, nơi an toàn, là cái nơi mà các em có thể trở về, là cái nơi mà để chữa lành. Còn trong cái môi trường giáo dục ấy, thì tạo cho học sinh cái giáo dục nó là cái nơi mà để đào tạo ra con người, chứ không phải là cái nơi mà để tạo cho các em nó thêm áp lực ấy, thêm cái sự cạnh tranh, cái sự đố kỵ. Rồi ví dụ như là cái cách mà tập cho cái cách mà ứng xử, mọi người có thể ứng xử trên cái mạng xã hội thì có cái tính mà bớt đi cái sự công kích bầy đàn, giống như lúc đầu chị Xuyến có nói đấy, để mà mình lựa chọn những cái ngôn từ, những cái từ ngữ để mà sao mà mình ứng xử, mình đừng có làm tổn thương người khác bằng những cái lời nói hay là bằng những cái hành động. Em nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn em. Mình hôm nay mình nói chuyện rất nhiều bàn bạc thì cái ứng xử nhân văn nó đi về khía cạnh cái quyền sống, cái quyền con người. Mình nói về con người ta có những cái nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được an toàn, nhu cầu được trân trọng, nhu cầu được tự chủ, vân vân. Và khi mà mình thấy được cái quyền, mình cũng phải nhận ra cái quyền của mình nữa chứ, đúng không? Khi mà người ta sống ý thức có cái quyền con người của mình và mình có ý thức về cái quyền con người của người khác, thì có lẽ là cái sự ứng xử của mình nó cũng thấy nhân văn hơn. Giống như là trường hợp của em đó, Minh Tâm, em sống em có những cái thiếu thốn khi mà mình lớn lên, rồi mình ý thức cái quyền và những cái nhu cầu của mình, thì mình nhìn thấy là các em nhỏ nó cũng có những cái quyền và những nhu cầu của nó, và em đáp ứng những cái điều đó, các em trân trọng cái điều đó. Thì cũng như Mộc Lan cũng vậy, là một cô giáo, một người mẹ, một người con, thì có lẽ Mộc Lan là một trong là gọi là human rights activist, tức là một người bảo vệ cho nhân quyền. Thì chính Mộc Lan nhìn ra cái quyền đó của mình và quyền đó của những người xung quanh, thì mình từ cái ý thức đó mình cũng sẽ tập nha các bạn. Không có chuyện gì trong đời mà từ trên trời rơi xuống hết. Mọi thứ mà mình muốn làm tốt đều mình phải tập hết. Và cái khía cạnh này đây là nếu mà trong xã hội mình cha mẹ làm gương, hoặc là những người trong xã hội làm gương, mình làm những điều tốt. Tiếng Anh nó có cái câu là random act of kindness, tức là làm những điều tử tế, không có sự tính toán. Mình làm một cách tự nhiên, mình làm một cái rất là bình thường, mình để cho cái sự thiện lành của mình nó lên ngôi, thì những điều đó nó sẽ được nhân rộng. Và mình thấy là mình hồi nãy mình đang nói mà muốn nói những điều tích cực ở Việt Nam đó, thì bây giờ đây là cái điều tích cực mình nên nói nha, để mình có thể nhân rộng thêm. Thì không biết là Minh Tâm, trước khi mình đóng cái buổi ngày hôm nay, thì mình nói những cái điều tích cực mà mình nhìn thấy đi, mà mình thấy là những chỗ này có thể nhân rộng rất tốt ở Việt Nam. Mời các bạn.
2: Cái câu chuyện em ước mơ ở đây á, và em thấy em hơi lo lắng ở đây á, là như vậy. Em tiếp xúc với những đứa trẻ nó bị bạo hành gia đình, bạo hành, rồi bạo hành học đường nữa, và nó bị mắng la mắng một cách vô cớ đó. Nhưng mà bây giờ mình tìm đến, mình nói chuyện đến nó, nhưng mà em có nói gì nè, thôi thì nãy ba la con như vậy hay là mẹ la vậy, thì ngày xưa chú cũng từng bị luôn, nhưng mà do họ không hiểu con thôi. Ý là mình không cho đứa trẻ nó tự trách với nó và tự nó tủi thân quá. Nhưng mà đây đó là mình chỉ là một cái gì đó nó rất là nhỏ, và mình sẽ rời xa tụi nó, mình không ở gần được nó mà không can thiệp được sâu hơn, rồi nó sẽ trở lại cuộc sống với đầy dẫy những cái nhiều hơn thế nữa. Cho nên đây là mình cái mình không có giải quyết được cái căn cái gốc, không có làm sao được. Cho nên là đó cũng là một cái mà em cứ suy nghĩ hoài. Mình giống như một cái hạt cát rất là nhỏ nhắn, không rất là thân, gần như bất lực. Cho nên là thôi thì em cứ nói là gặp lúc nào giống như là mưa lúc nào thì mát mặt lúc đấy. Hay là gặp, cho nên những đứa trẻ nó gặp em thì nó cứ hay tụ lại, rồi nó gặp mình nó giống như một cái, nó ước muốn giống như nó khao khát được nói chuyện với mình nhiều hơn, và nó thổ lộ nhiều lắm. Nhưng mà chỉ một lúc thôi. Thì cái mình ước mơ đây là không biết làm sao một cái xã hội này cần phải có một cái gì đó bảo hộ cho tụi trẻ, tụi nhỏ. Nhưng giống như cái vườn ươm á, làm sao để có một vườn ươm á, cây nào cũng được tốt, mai này có bông có trái mà ăn, chứ đâu phải mà cứ rải ra ngoài đất khô cằn sỏi đá là được cây nào thì hay cây nấy. Thì sẽ nhìn tội lắm.
1: Cảm ơn em và cái công việc em đang làm là gieo mầm cái tình thương và sự tử tế em đang gieo mầm. Và em biết không, ngay cả là trong đạo Phật nó tùy nữa, còn những cái chuyện gọi là tùy duyên nữa. Và em đang gieo mầm có Minh Tâm, và cái gieo mầm của cái sự tử tế này, thực sự ra khi em tương tác với các em nhỏ, bây giờ nếu mình sống hiện tại đó, mình không nghĩ xa xôi tương lai á, ngay cả mà em đang tương tác với các em vui cười, rồi mấy em nó chạy theo, rồi em chia sẻ, rồi gieo mầm tình thương, sự lắng nghe, sự hiểu, sự cảm thông, sự bổ về, vân vân. Thì cái chất gọi là oxytocin là cái hóa chất trong não mà nó giúp cho người ta dịu xuống cái căng thẳng, là nó tiết ra trong não của em và trong não của đứa bé luôn. Thì những cái nghiên cứu người ta thấy khi mà con người ta trải nghiệm những điều đó thì nó như thế. Thì vô hình chung em đang gieo mầm và em đang giúp phần nào chữa lành trong cái giai đoạn, thời gian, cái khoảnh khắc đó trong cuộc đời của một đứa bé. Là và em cứ như vậy là là nó cũng đã rất là tốt rồi. Mẹ nói đúng là cái xã hội cần có những cái hệ thống, những cái dịch vụ, những cái chương trình để bảo vệ những trẻ em bị bạo hành, giúp cho cha mẹ làm được cái vai trò của mình. Thành ra là cái khía cạnh mà được học làm cha mẹ nó cũng là một cái điều rất là hay. Tại vì cũng là chúng ta làm cha mẹ không ai được học hết trơn, kể cả đi làm hôn nhân trong gia đình vân vân cũng không được ai đi học. Ngoài nếu mà ở trong công giáo thì có cái những cái lớp về về về tiền hôn nhân này kia thôi. Nhưng mà cái chuyện em đang làm là em đang gieo mầm, và em đang gieo mầm ở cái hiện tại, và đang có những cái khoảnh khắc chữa lành cho em và các bé đó trong thời gian hiện tại. Điều đó là cũng đã tạm đủ rồi đó em. Mình sẽ cần thêm cái xã hội, mình cần thêm những cái môi trường xung quanh để hỗ trợ, và gia đình để hỗ trợ cho những cái mầm tử tế như thế. Mộc Lan thấy sao em?
0: Dạ em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của chị cũng như là của Minh Tâm á. Em thì em có một cái xin chia sẻ cái suy nghĩ của em về cái mặt tích cực đối với cái giới trẻ của xã hội Việt Nam hiện nay á, thì em thấy là trong cái xã hội hiện giờ ấy thì cũng đã có rất là nhiều những cái nhóm trẻ có cái sự quan tâm đến môi trường, rồi có những cái nhóm mà quan tâm đến động vật chẳng hạn, rồi cũng có những cái nhóm mà quan tâm đến những cái có cái lòng nhân ái, hỗ trợ hay là giúp đỡ những cái người mà gặp khó khăn ấy, thì cái đấy là một cái điều đáng mừng. Bởi vì là khi mà cái lòng trắc ẩn cũng như là cái mình quan tâm đến những cái điều kiện xung quanh ấy, nó cũng là cái bước khởi đầu để mà chúng ta quan tâm đến đến cái sự phát triển đất nước. Thì em chỉ có một cái mong muốn, đúng là cái mong muốn là mong sao tất cả mọi người á, tất cả mọi người dân Việt Nam ấy thì ý thức được rằng là dù là người nghèo thì người ta cũng có cái phẩm giá của riêng họ, rồi hay là những cái người mà người ta ít học đi thì người ta cũng có cái phẩm giá cần được tôn trọng, rồi con người cũng có những cái người mà họ mắc sai lầm ấy, họ vẫn đáng được tôn trọng với cái phẩm giá vốn có của họ. Thì khi mà mọi người ấy, hiểu được những cái điều đó rồi ấy, thì mọi người sẽ biết được cái quyền của mình, cũng như là biết cái cách để tôn trọng người khác ấy, biết cái cách mà để tôn trọng cái ý kiến khác biệt của mình, thì từ đó mới xây dựng ra được cái văn hóa ứng xử nhân văn. Dạ em suy nghĩ như vậy.
1: Ừ, cảm ơn em. Có một cái mà nói về cái cảnh tích cực thì mình nhớ là mình coi cái chương trình Rap Việt á, cái mùa phim thì phải, thì có một cái bạn đó, bạn viết một cái bài viết, một cái bài rap là không phải tại nó. Và bạn kể chuyện cái câu chuyện của cái em bé mà mồ côi mà sống ở trên đường phố, và những cái lúc bạn đó, em đó cô đơn, trong lúc em đó phải sống rất là nghiệt ngã, và cái bài rap đó là không phải tại nó, thì điều đó chứng tỏ được cái sự đồng cảm của cái em làm rap. Thì thật ra bản thân của mình rất là thích rap Việt và những cái bài rap các bạn, là tại vì những cái bài rap của các bạn nó rất là nhân văn, nói về đời sống, về những cái trải nghiệm, về tình cảm của các bạn, cũng như những cái gì các bạn quan sát xung quanh ở xã hội của mình, và những điều mà các bạn muốn phát huy, những cái điều tử tế, những cái điều tốt lành, và những cái sự cảm thông cho nhau. Thì mình rất là thích cái khía cạnh sáng tạo mà trong cái tinh thần nhân văn như vậy. Dạ thành ra rất là mê rap Việt. Thì mình thấy là trong vấn đề mà sáng tạo nghệ thuật nè, trong học đường nè, trong xã hội nè, nếu người ta tiết chế hơn, người ta nhường nhau một chút xíu, tiết chế cảm xúc của mình, không có mà người ta quẹt cái xe mình một cái là mình đẩy cái xe mình, ví dụ mình đánh thôi là mình đâm người ta vân vân, tức là mình tiết chế hơn, mình quan sát hơn, mình sống chậm lại hơn, và mình nhìn thấy được cái phẩm giá của mình, giống như Mộc Lan nói, và phẩm giá của người khác, cái quyền sống của mình cũng như cái quyền của người khác, thì có lẽ là xã hội của mình, hy vọng là cái sự ứng xử của mình nó nhân văn hơn. Mình không cần phải, nếu mình xếp hàng thì mình không cần phải đi trước, không phải cắt hàng để mà đi vào. Hay là có nhiều người về Việt Nam thăm thì họ nói là trời ơi, lúc mà xếp hàng nếu mà mình không có tranh đấu là mình sẽ đứng cuối hoài thôi. Tại vì tất cả mọi người đều nhảy vô cắt hàng để mà được để được đi trước hết. Và cái đó là cái nếu mà mình nhìn lại, mình sống chậm lại hơn, thì có lẽ là cái sự ứng xử nhân văn của mình nó sẽ được phát huy nhiều hơn. Bây giờ xin Minh Tâm và Mộc Lan cho một vài lời sau cùng, chào quý khán giả cho cái buổi kết luận cho buổi ngày hôm nay.
2: Em cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe từ đầu chương trình tới giờ. Cảm ơn hai chị, cảm ơn anh làm cái chương trình này để cho em, trước tiên là cho em có một cái nơi để mình giải bài, có một cái nơi để mình ẩn vào đây để mình sống một cách tử tế, giống như là một cái nơi để mình ôn là những cái bài của bài học tử tế cho chính bản thân. Và em xin nói với mọi người rằng là, nhắn mọi người rằng là đôi lúc á, trong cuộc sống, trong cuộc sống thiếu nhân văn, mình là người nhân văn mình sẽ hơi bị thua thiệt, nhưng mà mình nên vui rằng ở trong mình có một cái tố chất của cao đẹp, mà đôi lúc mình đứng sau cái hàng mình xếp đó, nhưng thực chất ra mình đang đứng trước họ về về cái mặt tinh thần. Cho nên là không vội vàng và hãy sống chậm lại, đặc biệt là lắng nghe, đặc biệt lắng nghe và nhìn thấy những cái mảnh đời, những cái người yếu thế, hãy hãy hãy trò chuyện với họ, trò chuyện với các con, sẽ thấy được rằng cuộc sống mình nó có thêm màu màu sắc, và đặc biệt là những cái màu rất là hồng. Em xin hết.
1: Mộc Lan.
0: Em thì có cái suy nghĩ là một đất nước văn minh nó không phải là bởi những cái gì đó lớn lao cả, mà chính những cái hành động mà con người biết tôn trọng nhau ấy, nó đã là một cái biểu hiện mà rất là cao đẹp của một cái đất nước đó rồi. Vì vậy cho nên là thay vì là chúng ta lắng nghe thay cho về cái sự định kiến, rồi mình có cái trách nhiệm thay cho những cái mình có trách nhiệm trong từng lời nói, trong từng cái việc làm của mình, rồi đối xử với nhau bằng cái sự tử tế thay vì cái sự thờ ơ, thì khi đó nó có sẽ có cái sự thay đổi trong cái mối quan hệ giữa người với người. Thì từ mối quan hệ giữa người với người thì sẽ dẫn đến là thay đổi cái sự ứng xử trong xã hội, và từ ứng xử trong xã hội làm cho xã hội tốt đẹp hơn thì sẽ có một cái đất nước tốt đẹp hơn. Và em xin hết.
1: Mộc Lan, cảm ơn quý khán giả đã nghe chương trình ứng xử nhân bản nhân văn ra sao, và rất là mong là quý khán giả trong những từ điểm này trở đi mình sẽ ý thức nhiều hơn về cái quyền con người của mình, để mình hiểu được cái quyền con người của người khác, mà quan trọng hơn nữa là mình sống tử tế với bản thân để mình có thể tiếp tục sống tử tế với những người xung quanh mình. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn Minh Tâm và cảm ơn Mộc Lan.
0: Dạ, xin chào chị Xuyến, xin chào tất cả quý vị khán giả.
2: Yeah.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Phật Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày đầu của tháng 6 năm 2026. Đây là buổi phát thanh lần thứ 5.498 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế, sau cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay để vinh danh Facebooker Trần Thanh Giang, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Mỹ Linh và Bá Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Thủ tướng Netanyahu ra lệnh mở rộng cuộc tiến quân vào Liban. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã chỉ thị quân đội đẩy mạnh cuộc hành quân trên bộ sâu hơn vào lãnh thổ Liban nhằm tiêu diệt lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, bất chấp lệnh hưu chiến được công bố hơn 6 tuần trước. Theo quân đội Israel, các đơn vị tác chiến đã chiếm lại pháo đài Beaufort và một dãy cao điểm chiến lược tại Nam Liban. Đây là lần đầu tiên Israel kiểm soát vị trí này kể từ khi rút quân khỏi Nam Liban năm 2000. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết quân đội Do Thái sẽ tiếp tục đồn trú tại Beaufort như một phần của vành đai an ninh. Sau thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4, tình hình giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn. Hezbollah liên tục sử dụng quả tiễn và phi cơ không người lái mang chất nổ để tấn công miền Bắc Israel, khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích dữ dội và hành quân bộ binh quy mô lớn. Ông Netanyahu cho biết, mục đích là mở rộng quyền kiểm soát tại những khu vực trước đây do Hezbollah nắm giữ. Quân đội Israel hiện đã tiến từ khu vực sông Litani lên hướng sông Zaharani, sâu hơn khoảng 10 km về phía bắc. Nhà chức trách Israel cũng đã ra lệnh di tản những cư dân ở phía nam sông Zaharani. Theo nguồn tin an ninh Liban, trong ngày Chủ nhật, không lực Israel đã oanh kích hơn mục tiêu trên lãnh thổ Liban. Cuộc xung đột từ đầu tháng 3 đến nay đã khiến hơn gần 3.400 người Liban thiệt mạng, trong khi phía Israel ghi nhận chỉ có 24 quân nhân và 4 thường dân tử trận. Riêng trong cuộc hành quân mới nhất, một binh sĩ Israel vừa thiệt mạng.
3: Các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tăng cường liên kết quốc phòng. Trước đà phát triển quân sự nhanh chóng của Trung Cộng và những nghi ngờ ngày càng tăng về mức độ cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhiều quốc gia trong vùng đang đẩy mạnh việc tăng cường quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với nhau. Tại đối thoại Sinh Sila ở Singapore, Bộ Quốc chiến Hoa Kỳ Peter Hegseth kêu gọi các đồng minh phải chia sẻ nhiều hơn về trách nhiệm bảo đảm an ninh khu vực. Tuy nhiên, nhiều giới chức vẫn lo ngại rằng các ưu tiên chiến lược của Washington có thể bị phân tán bởi các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhận định, các quốc gia trong khu vực đều đồng lòng phải nhanh chóng nâng cao khả năng phòng thủ của mình, đồng thời đẩy mạnh hiệp đồng với Nhật Bản, Úc, Canada và Tân Tây Lan. Theo ông, điều này sẽ củng cố vai trò răn đe truyền thống của Hoa Kỳ trước các mối đe dọa chung. Nhật Bản đang nổi lên như một trục liên kết an ninh trong khu vực. Tokyo vừa nới lỏng các quy định về xuất cảng quốc phòng, mở đường cho việc bán chiến hạm, hỏa tiễn và các loại quân dụng khác ra ngoại quốc. Trong khi đó, Singapore, Canada, Tân Tây Lan và Úc cũng đẩy mạnh phối hợp quân sự, huấn luyện và an ninh mạng. Dù tăng cường liên kết khu vực, nhưng các quốc gia này vẫn khẳng định niềm tin rằng Hoa Kỳ tiếp tục là trụ cột an ninh quan trọng nhất tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
2: Trung Cộng chỉ trích Chủ tịch Thượng viện Tiệp thăm Đài Loan. Ngày Chủ nhật 31 tháng 5, Trung Cộng lên tiếng phản đối chuyến công du Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Tiệp. Bắc Kinh cho rằng hành động này đi ngược lập trường chính thức của chính phủ Praha và can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh. Ông Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Tiệp thuộc đảng Trung Hữu đối lập, đang dẫn đầu một phái đoàn thương mại sang thăm Đài Loan, dự trù hội kiến với Tổng thống Đài Loan cùng nhiều viên chức và giới doanh nghiệp sở tại. Đại sứ quán Trung Cộng tại Praha kêu gọi phía Tiệp nên tôn trọng nghiêm chỉnh nguyên tắc một Trung Hoa, đồng thời có biện pháp sửa đổi những bước đi bị Bắc Kinh xem là sai lầm nhằm duy trì mối bang giao song phương. Từ nhiều năm nay, Bắc Kinh luôn chống đối mọi hình thức bang giao chính thức giữa Đài Loan và các quốc gia khác, vì Bắc Kinh xem hòn đảo này là một phần lãnh thổ của mình, nhưng chính quyền Đài Bắc kiên quyết bác bỏ quan điểm đó.

0: kỹ nghệ chất bán dẫn và đầu tư. Đầu tháng 5, Ngoại trưởng Đài Loan Lin Chia-long cũng đã đến Praha và tham dự một diễn đàn kinh tế. Thủ tướng nước Tiệp đã lên tiếng chỉ trích chuyến đi của ông Chủ tịch Thượng viện. Chính phủ Praha cũng không cấp phi cơ công vụ cho phái đoàn, buộc họ phải sử dụng phương tiện khác để đến Đài Loan.
1: Mỹ cắt viện trợ Ukraine có thể làm suy yếu nỗ lực truy cứu tội ác chiến tranh của Nga. Theo một cuộc điều tra của Reuters, việc chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm mạnh ngân khoản viện trợ hải ngoại đang gây phương hại nghiêm trọng đến các nỗ lực điều tra tội ác chiến tranh do Nga gây ra tại Ukraine. Từ sau các phiên tòa Nuremberg xét xử tội phạm quốc xã, Hoa Kỳ luôn giữ vai trò hàng đầu trong việc hỗ trợ điều tra và truy tố những hành vi tàn sát nghiêm trọng trên thế giới. Tuy nhiên, để thực hiện chính sách nước Mỹ trên hết, chính quyền Washington đã đình chỉ hoặc chấm dứt nhiều chương trình tài trợ dành cho các tổ chức thu thập chứng cứ về các vụ tra tấn, cưỡng hiếp, bắt cóc trẻ em và tấn công thường dân tại Ukraine. Hậu quả là tổ chức nhân quyền Truth Holds vốn ghi nhận khoảng 17.000 các cáo buộc tội ác chiến tranh từ năm 2014, cho biết họ phải cắt giảm nhân sự và đình hoãn nhiều cuộc điều tra. Giới phân tích quốc tế từng trợ giúp công tố viên Ukraine cũng bị hạn chế hoạt động vì thiếu kinh phí. Trong khi đó, văn phòng công tố viên Ukraine cho biết mở hơn 230.000 hồ sơ liên quan đến tội ác chiến tranh kể từ cuộc xâm lăng toàn diện của Nga vào năm 2022. Tuy nhiên, chỉ có 252 vụ được kết án. Cũng theo ước tính của Reuters, Hoa Kỳ đã cam kết hơn 283 triệu Mỹ kim cho các chương trình điều tra trách nhiệm chiến tranh tại Ukraine từ năm 2022. Nhưng ít nhất 40% số chương trình này đã bị đình chỉ hoặc không được gia hạn sau khi chính quyền Tổng thống Trump duyệt xét viện trợ nước ngoài. Dù Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, nhưng nhiều nhà phân tích nhận định khoảng trống tài chính do Hoa Kỳ để lại khó có thể bù đắp. Vì thế, các nạn nhân, các thân nhân người mất tích lo ngại rằng nhiều thủ phạm sẽ không bao giờ bị đưa ra trước công lý.
0: Trung Cộng xây dựng mạng lưới bệ phóng quanh các hầm chứa quả tiễn nguyên tử. Hình ảnh vệ tinh do Reuters phân tích cho thấy, Trung Cộng đang xây dựng một hệ thống quân sự quy mô lớn tại vùng sa mạc Tân Cương, chung quanh khu hầm chứa quả tiễn, đạn đạo liên lục địa tại Hami. Các chuyên viên quốc phòng nhận định mục tiêu là bảo đảm khả năng phản công nguyên tử, ngay cả khi bị Hoa Kỳ tấn công phủ đầu. Công trình mới gồm hơn 80 bệ phóng bê tông, nhiều hầm trú ẩn kiên cố, cơ sở truyền tin, tác chiến điện tử và các trung tâm chỉ huy. Ngoài ra, hai khu căn cứ lớn hình bát giác được xây dựng cách khu Hami từ 140 đến 230 km, nối với nhau bằng hệ thống đường xá, phi đạo và đường sắt quân sự. Theo giới phân tích quốc phòng, các bệ phóng này có thể được sử dụng cho quả tiễn phòng không, đơn vị tác chiến điện tử hoặc các bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa cơ động đặt trên xe tải. Hệ thống còn có thể tích hợp mạng cáp quang cùng các phương tiện chỉ huy, kiểm soát và truyền tin phục vụ lực lượng nguyên tử. Mặc dù Bắc Kinh vẫn tuyên bố theo đuổi chính sách không sử dụng nguyên tử trước, nhưng thực tế vẫn đang hiện đại hóa nhanh chóng kho vũ khí chiến lược. Ngũ Giác Đài ước tính Bắc Kinh có thể sở hữu khoảng 1.000 đầu đạn nguyên tử vào năm 2030. Các nhà phân tích cho rằng quy mô công trình tại sa mạc Tây Bắc Trung Hoa là chưa từng có, phản ánh một nỗ lực đặc biệt nhằm tăng cường khả năng răn đe nguyên tử trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Bắc Kinh và Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh căng liên quan đến Đài Loan.

0: Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời sông núi chủ trương. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Đào Tân Dực với đề tài Hiến pháp 2013 và những quy định không giống ai về trách nhiệm bảo vệ hiến pháp. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Xin kính chào luật sư Đào Tân Dực. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chương mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên Đài Đáp lời sông núi tuần này. Với chủ đề vừa nêu ở trên, xin ông cho biết trách nhiệm bảo hiến, tức là bảo vệ hiến pháp, là gì trong các nền dân chủ chân chính, thưa luật sư?
2: Xin chào Nai Sơn và quý khán giả. Trong khoa học chính trị, một nhà nước dân chủ hiện đại vận hành trên nền tảng tam quyền phân lập, tức là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hiến pháp là văn kiện tối cao quy định trình tự vận hành của bộ máy này, và một cơ quan tư pháp độc lập, thường là tối cao pháp viện, có trách nhiệm vô cùng quan trọng là bảo vệ hiến pháp bằng cách kiểm soát tính hợp hiến hay vi hiến của thứ nhất là các đạo luật do quốc hội ban hành và thứ nhì là các hành vi của hành pháp. Trong thế giới đương đại, các nền dân chủ hiến định được chia thành ba nhóm chính. Thứ nhất là tổng hương chế như là Mỹ, Brazil, Indonesia, hay là nghị viện chế hay quốc hội chế như là Anh, Úc, Canada, Nhật, Đức. Thứ ba là mô hình hỗn hợp hoặc bán tổng hương chế như Pháp, Bồ Đào Nha, v.v. Điểm chung của các mô hình này là hiến pháp luôn quy định rõ ràng một cơ chế độc lập để bảo vệ hiến pháp.
1: Trách nhiệm bảo hiến như thế nào trong một nền dân chủ theo tổng thống chế như tại Hoa Kỳ, thưa luật sư Dực?
2: Thưa Nái Sơn và quý khán giả, tối cao pháp viện có quyền tài phán hiến pháp dựa trên điều 3 của hiến pháp Hoa Kỳ, trao quyền xét xử. Điều 6 khẳng định hiến pháp là luật tối cao của quốc gia, và cái án lệ quan trọng năm 1853 là Marbury versus Madison đang lập quyền kiểm soát luật hiến pháp.
1: Vậy còn trách nhiệm bảo hiến trong một nền dân chủ theo nghị viện hay quốc hội chế ra sao, thưa ông?
2: Thưa Hải Sơn và thưa quý khán giả, trường hợp của Canada thì hiến pháp 1867 điều 52 trao quyền bảo hiến cho tối cao pháp viện. Tại Úc thì điều 71, 75 và 76 của hiến pháp thiết lập High Court of Australia và cho thẩm quyền bảo hiến cho tòa án tối cao này. Bên Anh thì bởi vì không hiến pháp thành văn và quan điểm quốc hội tối thượng nên tòa án tối cao không thể đàm phán, không thể tài phán theo nghĩa thông thường. Tòa án tối cao chỉ chế tài các tác động hành pháp nếu phạm luật mà thôi, không thể phán quyết về tính vi hiến hay hợp hiến của các sắc luật của hội.
1: Cũng với trách nhiệm bảo hiến nhưng trong mô hình hỗn hợp hay bán tổng thống chế như tại Pháp thì có gì khác không, thưa luật sư?
2: Thưa Hải Sơn và thưa quý khán giả, Pháp mà năm 1958 của Pháp quy định rõ ràng trách nhiệm bảo hiến của Hội đồng Hiến pháp Conseil Constitutionnel. Điều 61 quy định tòa án Conseil Constitutionnel kiểm soát hiến pháp trước khi luật ban hành, và điều 61.1 trao quyền kiểm soát sau khi luật có hiệu lực. Hội đồng này có quyền tuyên bố luật vi hiến khiến luật không được ban hành hoặc bãi bỏ luật nếu luật đã ban hành.
1: Quay cho Việt Nam, trách nhiệm bảo hiến trong trường hợp Việt Nam theo Hiến pháp 2013 như thế nào, thưa luật sư Diệp?
2: Thưa Thái Sơn và thưa quý thính giả, khi chúng ta gọi Hiến pháp 2013 của Việt Nam có quy định một cơ chế độc lập bảo hiến hay không? Câu trả lời lại rơi vào tình trạng kỳ lạ là yes but no hoặc là no but yes. Nôm na là có mà như không, không nhưng có thể có. Tất cả phát xuất từ điều 119 Hiến pháp 2013 vốn tương đối rất hùng hồn. Mâu kép là Hiến pháp là luật cơ bản có hiệu lực cao nhất. Mọi văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp, mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ, tòa án, viện kiểm sát, các cơ quan nhà nước và nhân dân đều có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định. Nghe qua thì rất mạnh mẽ, nhưng thực chất không có bất kỳ cơ quan độc lập nào được giao quyền tài phán Hiến pháp. Trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp chỉ là tự nguyện và không có chế tài. Quốc hội thì tự nguyện ban hành luật không vi hiến, chủ tịch nước tự nguyện xem xét luật, chính phủ tự nguyện rà soát văn bản dưới luật, tòa án tự nguyện bảo hiến nhưng không có quyền tài phán về hiến pháp, viện kiểm sát tự nguyện kiểm sát, các cơ quan khác tự nguyện trong phạm vi chức năng của mình và nhân dân tự nguyện giám sát, khiếu nại, tố cáo, v.v. Nếu tất cả đều tự nguyện mà vẫn không làm thì không có cơ quan thứ ba nào đưa ra xử lý. Tình trạng này giống như là luật giao thông mà mọi người tự giác phải tuân thủ. Nhưng nếu gây tai nạn chết người thì không có ai có quyền xử lý hết.
1: Nếu như vậy thì theo luật sư, Hiến pháp 2013 có chấp nhận một cơ chế độc lập bảo hiến hay không, thưa ông?
2: Thưa Thái Sơn và thưa Quỳnh Đã, câu trả lời vẫn là có mà như không, không nhưng có thể có. Lý do là điều 119 Hiến pháp kết thúc bằng câu mỗi người khác, cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định. Có nghĩa là Hiến pháp đã ra lệnh cho Quốc hội phải ban hành một đạo luật để thiết lập cơ chế bảo hiến. Nhưng từ năm 2003 đến nay, không có đạo luật nào được ban. Và không thi hành mệnh lệnh của Hiến pháp từ nó là vi hiến. Thế thì tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận tình trạng vi hiến kéo dài như thế suốt 13 năm? Vì mô hình cai trị dựa trên sự mập mờ như một quốc sách có chủ ý. Hiến pháp được viết theo cách không rõ ràng, đang mâu thuẫn tồn nội tại, mập mờ. Sự mập mờ này trở thành công cụ cai trị của đảng. Vì không có cơ chế độc lập bảo hiến, quyền lực tập trung thuộc đế và đảng, luật pháp hoàn theo hướng luật rừng, tôi nghi áp dụng. Kết luận là Hiến pháp 2013 không thiết lập một cơ chế độc lập để bảo hiến và việc giao trách nhiệm bảo hiến cho tất cả các cơ quan nhà nước lẫn nhân dân chỉ mang tính hình thức. Câu cơ chế bảo vệ Hiến pháp chưa được định tạo ra một cánh cửa mở nhưng đảng không bao giờ bỏ qua. Kết quả là bảo hiến ở Việt Nam tồn tại trên giấy tờ nhưng không tồn tại trong thực tế.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Đào Tăng Dực đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
0: Kính thưa quý thính giả, giữa lúc nhiều người tin rằng Ukraine sẽ sớm ngã gục khi Hoa Kỳ triệt giảm viện trợ, thì dân tộc nhỏ bé này đã tìm ra những lá bài mới để tiếp tục chiến đấu chống quân Nga xâm lăng. Cuộc chiến hôm nay gợi lại hình ảnh châu chấu đá xe, nhưng lần này chiếc xe tưởng như bất khả chiến bại lại đang dần lộ rõ những vết nứt. Mời quý thính giả theo dõi phần bình luận của Đỗ Hoàng Lan, thành viên ban biên tập đã đáp lời sung núi, tựa đề Ukraine và bài học châu chấu đá xe sẽ do Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
3: Cuộc chiến Ukraine đã bước sang năm thứ năm. Trong thời gian ấy, đã không ít lần người ta nghe những lời tiên đoán rằng Kyiv sắp sụp đổ, quân đội Ukraine sắp cạn đạn, dân chúng Ukraine sắp mất ý chí chiến đấu và cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi xuống ký một bản đầu hàng trá hình trước Moscow. Nhưng thực tế, chiến trường trong nhiều tháng qua lại cho thấy một diễn biến khác hẳn. Ukraine không những chưa gục ngã mà còn đang dần tìm được con đường tự đứng vững, ngay cả trong hoàn cảnh Hoa Kỳ giảm mạnh viện trợ quân sự và chính phủ Mỹ đang liên tục gây áp lực buộc Kyiv phải chấp nhận nhượng bộ Nga. Điều đáng chú ý là Ukraine không còn chiến đấu bằng kiểu chiến tranh cổ điển như những năm đầu cuộc xâm lăng. Họ đã biến cuộc chiến này thành một phòng thí nghiệm quân sự khổng lồ của thế kỷ 21, khi Nga còn dựa vào pháo binh, xe tăng và chiến thuật tiêu hao kiểu Liên Xô cũ, thì Ukraine đã chuyển nhanh sang chiến tranh bằng máy bay không người lái, quanh gọi là drone, trí tuệ nhân tạo, hệ thống định vị điện tử và những cuộc tấn công chính xác vào tận hậu phương Nga. Các chuyên gia quân sự Tây Phương hiện nhìn nhận rằng Ukraine đang trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về chiến tranh drone. Trong thời gian đầu, nhiều người tin rằng nếu Hoa Kỳ ngưng viện trợ thì Ukraine sẽ nhanh chóng tan rã. Chính ông Tổng thống Mỹ cũng từng công khai nói rằng Kyiv không có lá bài nào trong tay. Nhưng nghịch lý là càng bị bỏ rơi, Ukraine càng buộc phải học cách tự tồn tại. Họ phát triển kỹ nghệ quốc phòng nội địa với tốc độ chưa từng thấy. Hàng chục công ty kỹ thuật mới xuất hiện để chế tạo drone cảm tử, drone trinh sát, hệ thống chống drone và cả các loại hỏa tiễn tầm xa giá rẻ. Những loại vũ khí này không cần ngân sách khổng lồ như chiến đấu cơ hay hàng không mẫu hạm, nhưng lại gây thiệt hại lớn lao cho Nga. Quan trọng hơn nữa, Ukraine đã hiểu rõ tử huyệt của Moscow. Nga có thể đông quân hơn, nhiều tài nguyên hơn, nhưng nền kinh tế Nga không chịu nổi một cuộc chiến kéo dài mãi mãi. Theo nhiều ước tính Tây Phương, thương vong của quân Nga đã vượt quá 1.100.000 binh sĩ kể từ đầu cuộc chiến. Đó là một con số khủng khiếp đối với bất kỳ quốc gia nào. Trong khi đó, tinh thần dân tộc Ukraine lại không hề suy sụp như Điện Cẩm Linh mong đợi. Sau 4 năm chiến tranh, dân chúng Ukraine đã quen với tiếng còi báo động, quen với mất điện, quen với các đợt oanh kích hỏa tiễn. Một dân tộc khi đã bước tới trạng thái không còn gì để mất, thì rất khó bị khuất phục. Chính điều đó khiến nhiều nhà phân tích bắt đầu thay đổi cách nhìn. Họ không còn hỏi Ukraine cầm cự được bao lâu, mà bắt đầu hỏi Nga còn chịu đựng được bao lâu. Điều làm Moscow lo ngại hơn cả là Ukraine ngày nay không còn cô độc như trước. Dù Washington giảm vai trò, châu Âu đang buộc phải bước vào khoảng trống ấy. Đức, Pháp, Anh và các nước Bắc Âu hiện hiểu rằng nếu Ukraine thất thủ thì an ninh toàn bộ châu Âu sẽ bị đe dọa trực tiếp. Vì vậy, viện trợ quân sự từ Âu Châu đang tăng lên rõ rệt. Đồng thời, Ukraine cũng xây dựng được những quan hệ quốc phòng mới với nhiều quốc gia Trung Đông và NATO nhờ kỹ thuật drone mà họ đã phát triển trong chiến tranh. Nói cách khác, Ukraine đã tìm ra những lá bài mới mà trước đây ngay cả Hoa Kỳ cũng không nhìn thấy. Đó không phải là ưu thế về dân số hay tài nguyên, đó là ý chí sinh tồn của một dân tộc bị dồn tới chân tường, cộng với khả năng thích nghi nhanh chóng trước chiến tranh hiện đại. Nhưng từ câu chuyện Ukraine, người Việt Nam cũng phải nhìn thấy một bài học lớn cho chính mình. Trong suốt nhiều thập niên, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuyên truyền rằng vận mệnh dân tộc phải gắn chặt với các đồng minh chiến lược lớn. Khi thì dựa vào Liên Xô, khi thì lệ thuộc Trung Cộng, rồi nay tìm cách đong đưa giữa Washington và Bắc Kinh để giữ chiếc ghế độc tôn cai trị Việt Nam. Thế nhưng, cuộc chiến Ukraine cho thấy một sự thật lạnh lùng, không có cường quốc nào hy sinh quyền lợi của họ chỉ vì đạo lý hay tình bạn. Ngay cả Ukraine, một quốc gia từng được Hoa Kỳ cam kết hậu thuẫn mạnh mẽ, cuối cùng cũng phải tự học cách sống còn bằng chính sức lực của mình. Điều đó càng đúng hơn đối với Việt Nam, một quốc gia nằm sát cạnh Trung Cộng, với lịch sử cả ngàn năm bị phương Bắc nhòm ngó và xâm lấn. Một dân tộc chỉ thật sự có lá bài khi dân tộc ấy có nội lực, có tự do, có tinh thần đoàn kết và có một chính quyền thực sự do dân chọn lựa. Một chế độ chỉ biết dựa vào công an, tuyên truyền và quan thầy ngoại bang thì trước sau cũng sẽ đẩy đất nước vào thế yếu. Ukraine hôm nay đứng vững được vì dân Ukraine biết rõ họ chiến đấu cho quê hương của họ. Còn tại Việt Nam, nếu một ngày hiểm họa ngoại xâm thật sự xảy ra, liệu dân chúng có còn tha thiết đứng lên bảo vệ một chế độ mà chính họ không được quyền lựa chọn hay không? Đó mới là câu hỏi lớn nhất mà giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ dám đối diện.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sung núi nhớ đến Facebooker Trần Thanh Giang, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Nổi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, Nam Cực chính là một nơi lạnh lẽo và khô hạn bậc nhất trên quả đất này. Nhưng bên dưới sự lạnh lẽo ấy, khó ai có thể ngờ, lại tồn tại các cụm núi lửa với mật độ tập trung lớn nhất thế giới. Đó chính là những gì được các nhà chuyên gia từ Đại học Edinburgh của Anh kết luận sau một nghiên cứu mới đây. Theo đó, nhóm chuyên gia đã tìm thấy thêm 91 ngọn núi lửa vùi lấp ở dưới lớp băng vĩnh cửu, cộng thêm 47 ngọn núi đã biết, Nam Cực trở thành nơi có mật độ núi lửa lớn nhất, một địa ngục lửa giữa thế giới băng giá. Cụ thể hơn, các chuyên gia công bố rằng những ngọn núi lửa ở đây được phân bổ dọc theo phía tây Nam Cực. Chúng tập trung và hướng về trục trung tâm dài 3.000 cây số về rãnh nứt ở phía tây. Để có được kết luận này, họ đã sử dụng các tính toán từ vệ tinh và công nghệ radar siêu nhạy, qua đó xác định được hướng đi của những ngọn núi này. Nhóm chuyên gia cho biết, hầu hết núi lửa ở đây đều có hình nón, chứng tỏ chúng chưa bị băng giá làm cho xói mòn, và nhiều khả năng đây là những ngọn núi còn khá trẻ. Về kích thước của chúng thì cũng khá đa dạng, một số chỉ như những ngọn đồi, số khác thì cao đến hàng cây số và thậm chí ngang ngửa với núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Trên thực tế, Nam Cực vốn là nơi tập trung khá nhiều núi lửa đang hoạt động, trong đó của núi lửa Erebus là thành viên hoạt động mạnh nhất. Lý do chúng bị chôn vùi có lẽ bắt nguồn từ 100 triệu năm trước đây, thời điểm Nam Cực chưa bị băng giá bao phủ. Khi mùa đông kéo dài ở kỳ phấn trắng xuất hiện, cũng là lúc tất cả biến mất, cả khủng long, cây cối và núi lửa. Hiện tại các chuyên gia chưa thể xác định được mức độ nguy hiểm của gần 100 ngọn núi lửa mới, nhưng rõ ràng khoa học cần phải đề phòng. Theo các chuyên gia, đây là một phát hiện rất ấn tượng nhưng cũng là tín hiệu đáng lo ngại. Nguyên do là vì quá trình biến đổi khí hậu ngày nay đang bào mòn dần lớp băng vĩnh cửu của Nam Cực. Nếu như một trong những ngọn núi này hoạt động, tình hình có thể trở nên thực sự nghiêm trọng. Trong khi đó, việc lớp băng bị bào mòn cũng khiến cho viễn cảnh này dễ xảy ra hơn.

Và bây giờ chúng ta bước sang lĩnh vực động vật, thưa quý vị. Con cá vàng nó tự chuốc xây của cơ thể mình để sống sót qua mùa đông. Các nhà khoa học tại Đại học Liverpool của Anh đã phát hiện cá vàng sống dưới đáy những ao hồ bị đóng băng vào mùa đông, không có cơ hội tiếp cận với khí oxygen trong một thời gian dài, nhưng chúng vẫn sống sót được nhờ quá trình trao đổi chất rất độc đáo bằng cách làm cho máu tràn ngập rượu, theo International Business Times. Nhờ quá trình sản xuất rượu ethanol, cá vàng duy trì hô hấp chỉ khí để tồn tại. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports hôm 11 tháng 8 vừa qua. Có người cũng có khả năng hô hấp chỉ khí, ví dụ như một vận động viên chạy nước rút có thể di chuyển trên toàn bộ cuộc đua mà không cần thở. Hô hấp chỉ khí ít hiệu quả hơn so với hô hấp thiếu khí sử dụng oxygen. Đồng thời nó cũng tạo ra sản phẩm phụ là lactic acid. Đây là nguyên nhân gây ra đau cơ sau khi chúng ta tập thể dục. Việc tích tụ quá nhiều lactic acid hoặc là lactate sẽ làm cho máu bị nhiễm độc. Vì vậy, để loại bỏ lactic acid thì cá vàng đã tiến hóa một con đường trao đổi chất đặc biệt trong một nhà máy năng lượng điện của tế bào gọi là thi thể. Nó vẫn hoạt động trong trường hợp thiếu vắng oxygen. Con đường trao đổi chất này chuyển lactic acid thành ethanol. Sau đó, ethanol khuếch tán qua các tế bào tới màng cá và cuối cùng bị đào thải vào trong nước. Michael Gallenbrink, tác giả của nghiên cứu, cho biết đây là một lượng lớn rượu ở trong cơ thể của cá vàng. Con cá giống như là bị say rượu trong 3 tháng và vẫn sống sót. Khả năng sản xuất ethanol theo cách trên rất hiếm ở trong tự nhiên. Nó chỉ xuất hiện ở các vi sinh vật như nấm men, ấu trùng muỗi, một số loài dung và rễ cây. Kết quả nghiên cứu cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về đặc tính sinh học của cá vàng, đồng thời giúp ích cho việc nghiên cứu độc tính của rượu đối với con người trong tương lai. Ron Pring nói, tôi không muốn khuyến khích mọi người uống rượu nhiều hơn, nhưng cá vàng có thể cho chúng ta biết những điều mới mẻ về ảnh hưởng độc hại và không độc hại của rượu.

Có nhiều thứ khiến cho chúng ta thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng để đạt được hai điều đó trong lúc tâm trạng đang xấu thì không phải là ai cũng biết. Các nhà tâm lý học cũng như các giáo sư bộ môn tâm lý của các trường đại học lớn nhất của Mỹ tin rằng có rất nhiều lợi ích mà chúng ta sẽ nhận được khi tâm trạng trở nên tệ hại. Thay vì cảm thấy đau đớn, khó chịu thì hãy cho mình tận hưởng 4 điểm tốt từ cái tâm trạng vốn chẳng bình yên gì của chúng ta. Thứ nhất, tâm trạng xấu giúp cho hành động chính xác hơn và đưa ra phán đoán đúng hơn.

Nhà tâm lý xã hội Joseph Fogas đến từ Đại học New South Wales của Úc cho rằng khi bạn đang rơi vào trạng thái không tốt và thấy mình mắc kẹt ở trong hành động của chính mình là lúc bạn sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn và có nhiều cách giải quyết câu chuyện thông minh hơn. Các nghiên cứu của Fogas còn chỉ ra rằng người có tâm trạng xấu sẽ ít đưa ra phán đoán mang tính chủ quan về một sự vật, sự việc hay là con người hơn những người đang vui vẻ. Từ đó, khả năng phán đoán của những người này sẽ chính xác và có độ tin tưởng cao hơn. Thứ hai, tâm trạng xấu sẽ làm cho tăng khả năng sáng tạo. Vào đầu những năm 1990, các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng rối loạn tâm trạng có xu hướng gia tăng các nhà văn. Thưa quý vị, có xu hướng gia tăng trong các nhà văn và nghệ sĩ. Không chỉ vậy, những người mắc chứng trầm cảm cũng là chủ nhân của những bức tranh nghệ thuật vô cùng độc đáo trong các cuộc triển lãm lớn trên thế giới. Thứ ba, tâm trạng xấu sẽ giúp cho bạn giao tiếp tốt hơn. Là một lần nữa, thí nghiệm của Fogas lại đưa đến một kết quả bất ngờ là người có tâm trạng xấu sẽ kết nối và giao lưu với nhiều người tốt hơn, giống như việc cùng đưa ra những lời bình luận trong một bộ phim chiếu ở rạp. Người có tâm trạng không tốt sẽ chỉ nói những điều rất thực tế trong phim, chứ ít khi thêm bớt hay là tỏ vẻ hài lòng hoặc là khen ngợi bộ phim bằng những ngôn từ hoa mỹ. Và thứ tư, tâm trạng xấu có thể gắn kết mọi người với nhau. Những người có tâm trạng xấu sẽ kết nối với nhau chặt chẽ khi họ có cùng một kẻ thù chung. Vì vậy, những người này sẽ trở thành những người bạn thân thiết với nhau khi có cùng một đối tượng dễ ghét. Để ghét hay là để trả thù thì chắc chắn là họ sẽ hợp sức lại để chống phá.

Và bây giờ chúng ta nói về thuyết âm mưu, thưa quý vị. Thuyết âm mưu nghe thì rất hấp dẫn, ly kỳ, nhưng thực tế thì không hề có một chứng cứ thuyết phục nào. Vậy mà rất nhiều người tin vào chúng. Chắc nhiều người vẫn còn nhớ vào năm 2012, khi cả thế giới hồi hộp đếm ngược cho đến ngày 21 tháng 12 để kiểm chứng tin đồn ngày tận thế. Tất nhiên, do giờ thì chúng ta vẫn còn ngồi đây, cho nên sự kiện ấy đã không xảy ra. Có điều là nó vẫn là một trong những thuyết âm mưu thu hút nhiều người quan tâm nhất ở trong lịch sử loài người. Trên thực tế, mỗi khi có một sự kiện mang tầm vóc lớn một chút xảy ra là đủ để cho các nhà thuyết âm mưu học phát tán tin đồn. Những vụ tai nạn có bàn tay của thế lực ngấm ngầm đứng sau, có người đặt chân lên mặt trăng là giả, hay gần đây nhất là NASA đã buộc phải lên tiếng trước thuyết âm mưu cho rằng họ đang sử dụng nô lệ là trẻ em để khám phá hỏa tinh. Đây đều là những tin đồn không hề có căn cứ hay là bằng chứng cụ thể, nhưng lại thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Lý do là gì? Qua hai nghiên cứu gần đây, khoa học tin rằng họ đã tìm ra lời giải. Theo SciPost, nghiên cứu đầu được thực hiện trên phạm vi 1.000 người, công bố trên tạp chí Social Psychology. Theo đó thì người tin theo các thuyết âm mưu chủ yếu là vì cảm giác khác biệt so với phần còn lại. Họ luôn có xu hướng cho rằng bản thân mình đang nắm giữ những thông tin mà không ai khác có được. Ngoài ra, nghiên cứu còn chứng minh được quan hệ ngược lại. Những người muốn trở nên đặc biệt cũng có xu hướng tin vào thuyết âm mưu. Hai nghiên cứu cho thấy những người mong muốn khác biệt sẽ có nhiều động lực để tin vào thuyết âm mưu hơn. Đây là trích lời của Anthony Lucien từ Đại học Grenoble, Anh của Pháp. Trong nghiên cứu tiếp theo cũng trên 1.000 người, khoa học cũng nhận thấy một kết luận tương tự. Người ta tin vào thuyết âm mưu là vì muốn khác biệt so với đám đông. Cụ thể, nghiên cứu thực hiện 3 thí nghiệm và có được các kết luận như sau. Những người muốn khác biệt sẽ tin vào thuyết âm mưu. Các giả thuyết được tin nhiều hơn nếu người nghe được bảo rằng chỉ có nhóm thiểu số tin vào điều đó. Tác giả nghiên cứu Olaf Imhoff và Pierre-Caroline Lamporti từ Đại học Johannes Gutenberg của Đức chia sẻ rằng cả hai nghiên cứu đều cho rằng người nghe muốn tin vào các thuyết âm mưu vì mong muốn trở nên khác biệt. Tóm lại, sau hai nghiên cứu này, có lẽ bạn sẽ nghĩ nhiều hơn trước khi tin vào thuyết âm mưu gì đó. Và thưa quý vị, thuyết âm mưu, tiếng Anh gọi là conspiracy theory, hay còn gọi là thuyết ngờ vực, là cách giải thích những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội theo hướng gán cho chúng có những âm mưu bí mật của các thế lực ngầm đứng đằng sau. Một giả thuyết âm mưu là một giả thuyết mang tính giải thích, theo đó buộc tội một nhóm người hay là một tổ chức gây nên hay là đứng đằng sau một sự kiện hoặc là một hiện tượng gây ảnh hưởng lớn về kinh tế, chính trị và xã hội. Thuyết âm mưu nghe qua thì rất hấp dẫn, ly kỳ, cho nên được nhiều người tin theo, bàn tán. Thêm nhiều chi tiết, dần dần tạo được sức lan tỏa vô cùng lớn. Nhiều thuyết âm mưu hiện vẫn còn đang được bàn tán xôn xao mà chưa có hồi kết.

Và thưa quý vị, khoa học đã chứng minh rằng xem một phim kinh dị thì tiêu hao calorie cũng giống như là chạy bộ 30 phút. Quý vị muốn giảm cân, đốt calorie mà không cần phải kiêng những món ăn quen thuộc thì hãy xem một bộ phim kinh dị đi. Bởi vì nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Westminster đã chỉ ra rằng xem một bộ phim kinh dị có thể giúp cho bạn đốt cháy một lượng calorie đáng kể, 100 đến 200 calorie nhiều hơn 30 phút chạy bộ. Để đưa ra kết luận này thì giới chuyên gia thuộc Đại học Westminster đã theo dõi 10 người tham gia khi cùng theo dõi một bộ phim kinh dị. Họ được theo dõi nhịp tim, lượng oxygen và lượng carbon dioxide để tính toán năng lượng đã được đốt trong khi xem phim. Kết quả cho thấy là so với việc ngồi trước màn hình đen xì xì thì khi xem một bộ phim kinh dị, mỗi người trung bình đã đốt cháy một lượng calorie gấp 3 lần. Theo các chuyên gia, sau 90 phút xem phim, người tham gia đốt tổng cộng là 113 calorie, tương đương với lượng calorie được đốt cháy sau 30 phút chạy bộ. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, những bộ phim kinh dị với những pha giật mình thon thót, cảnh tượng đáng sợ bất thình lình xuất hiện khiến cho nhịp tim người xem tăng lên. Sở dĩ phim kinh dị làm tăng quá trình tiêu hao calorie là do nhịp tim tăng mạnh. Khi nhịp tim tăng mạnh, máu bơm đi cơ thể càng nhanh, lượng adrenaline do tuyến thượng thận tiết ra càng nhiều. Nếu phim càng rùng rợn thì quá trình hoạt hóa của adrenaline càng mạnh, thậm chí nó còn tác dụng gây giảm tính ngon miệng, làm tăng tốc độ chuyển hóa căn bản và làm tăng tần suất đốt cháy calorie. Theo ông Helen Coley ở Love Film cho hay, cảm giác khi xem phim kinh dị vừa thích lại vừa run, vừa muốn trốn chạy, lại muốn đối mặt. Và chính sự tò mò ưa mạo hiểm này đã giúp cho cơ thể chuyển hóa mạnh hơn, giống như khi con người chạy bộ vậy.

Và cuối cùng thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, mời quý vị nghe một ứng dụng web giúp cho hàng ngàn người nghèo ở Nigeria no bụng. Kỹ sư software Oscar Espomino đã phát triển ứng dụng web dùng giúp cho hàng ngàn người nghèo ở Nigeria thoát khỏi cảnh đói ăn. Nhiều gia đình nghèo ở Nigeria được cứu đói nhờ ứng dụng Strawberry. Kỹ sư software Exponimo, người Nigeria, đã tạo ra ứng dụng web Strawberry để giải quyết đồng thời tình trạng lãng phí thực phẩm và đói ăn trong xã hội tại Nigeria. Theo Exponimo, Strawberry cho phép các tổ chức từ thiện mua thực phẩm hết hoặc là gần hết hạn của các nhà hàng với giá ưu đãi để chuyển cho người nghèo thay vì để cho thực phẩm bị thải loại. Thời thơ ấu đói ăn là động lực để cho Exponimo theo đuổi ý tưởng này. Anh nói, ngày tôi còn nhỏ, từng có lúc cha ốm không đi làm được cho nên chúng tôi không kiếm được thức ăn. Tôi đã luôn luôn tự nhủ, ngày nào đó sẽ giải quyết vấn đề này để cho người khác không phải trải qua những điều mà tôi đã từng gặp. Với quá phụ Chisoba Ukfu, Chowberry là một lối thoát. Bà nói, tôi chật vật kiếm thức ăn cho cả nhà vì thất nghiệp. Nhờ mọi người giúp đỡ, tôi mới xoay sở nuôi được 3 đứa con. Nhưng giờ thì chuyện sẽ tốt hơn rồi. Tiến sĩ Robert Cravani, ngành khoa học thực phẩm tại Đại học Cornell của Hoa Kỳ cho biết, thực phẩm hết hạn trong nhiều trường hợp vẫn có thể sử dụng do chỉ hết thời gian có chất lượng tốt nhất mà thôi. Thực phẩm thì cửa hàng và người tiêu dùng vứt bỏ nằm trong 1/3 số thực phẩm bị lãng phí trên thế giới, theo Liên Hiệp Quốc. Exponimo có mục tiêu hỗ trợ cho 50.000 đến 100.000 gia đình trước năm 2018. Và năm 2016, anh đã đoạt được giải thưởng sáng tạo Rolex.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong.

0: Vào một buổi chiều trời chuyển mưa, mây giăng mù mịt, gió thổi ào ạt, thầy thợ ra khỏi sở. Ngó chung quanh thấy phong cảnh như vậy thì sợ mắc mưa, cho nên ai cũng bươn bả đi riết về nhà. Ngoài đường người ta đi dập dìu, lại thêm xe hơi, xe ngựa, xe máy. Chiếc xuống chiếc lên, tiếng chuông len keng, tiếng còi in ỏi. Cô Quế đi thiêu ở ngoài nhà hàng, cô cũng đi về nhà như người ta, và cũng như người ta, cô đi thật nhanh, sợ bị mắc mưa. Nhưng mà cô lại không đi thẳng về nhà, cô ghé vô nhà của cậu Xuân, thấy cửa giữa đóng chặt, cô lại đứng chỗ cửa sổ và kêu thằng Chí. Lúc đó chị Chính Thiện mới đi ra ngoài mở cửa và chị lên tiếng nói:
1: Cô hai đi theo về sớm dữ. À, thằng Chí nó mới đi ra chợ mua bánh mì rồi. Cô hai cần dùng nó đi đâu hay sao vậy?
2: Không không. Ủa, mà anh Xuân chưa về hay sao?
1: Thưa chưa. Cậu tôi đi thi ở trong trường.
2: Tôi biết. Thi đã cả tuần rồi chứ. Bữa nay vô trường đặt nghe xuống danh coi đậu hay rớt. Sao tới chừng này mà chưa về?
1: Tôi cũng đang cầu khẩn cho cậu tôi đây.
2: Tôi cũng mong ước như vậy. Tôi vái vang cho đậu hết á. Nếu có người nào rớt á, tôi buồn dữ lắm.
1: Thôi mời cô hai vô nhà chơi. Tối rồi chắc cậu tôi cũng gần về.
2: Dì đi nấu cơm đi dì Chính. Để tôi đứng ngoài này tôi chơi một chút.
0: Chị Chính mới trở vô trong bếp để nấu cơm, còn cô Quế thì đứng trước hàng ba ngó ra đường, có ý trông cậu Xuân về. Lúc đó thì thằng Chí cũng đi chợ về, tay cầm một ổ bánh mì. Cô Quế thấy nó bước vô thì lên tiếng nói:
2: Chí, em coi nhà nghe, để qua về một chút rồi qua trở lại.
0: Thật quả cô về nhà chẳng bao lâu thì cô lại quay trở lại nữa. Bây giờ thì trời đã tan mây lặng gió. Thằng Chí thấy trời cũng đã tối rồi cho nên nó mới vặn đèn ở trong nhà cho sáng. Thế mà cô Quế cũng không vô. Cô đứng ở trên thềm nhà ngó mông. Rồi đột nhiên cô thấy Xuân và Triều ở đằng xa đi lại, bộ đi chậm rãi dường như không muốn tới nhà cho mau. Cô Quế nóng lòng muốn hay tin về cuộc thi cử cho nên cô bước ra đường đón hai cậu. Tới chừng hai người đi tới gần thì cô mới lật đật lên tiếng hỏi:
2: Hai anh đậu hay không? Rớt hết sao?
3: Rớt hết.
2: Trời ơi, anh Quang cũng rớt nữa hả?
3: Ôi, Quang mà rớt sao được. Nó đậu mà còn được lời khen của ban giám khảo nữa chứ.
0: Ba người mới dắt nhau đi vô trong nhà. Xuân thì mặt buồn hiu, quăng cái nón lên bàn rồi nằm ngửa trên ghế xích đu, mắt lim dim không nói tiếng nào. Triều thì quay máy hát dĩa Trảm Trịnh Ân, đứng hát tự nhiên, dường như không quan tâm đến cái chuyện thi rớt hay thi đậu. Cô Quế thấy cậu Xuân buồn như vậy thì mới lên tiếng nói:
2: Người ta thường nói học tài thi mạng, kỳ này rủi rớt thì ráng học thêm nữa, đặng kỳ sau thi lại. Phải kiên nhẫn, phải cố gắng, phải phấn chí luôn luôn, đừng có nên ngã lòng.
0: Xuân nghe nói nhưng mà vẫn cứ nằm thiêm thiếp im lặng, còn Triều thì cứ đứng nghe máy hát. Cô Quế muốn giải buồn cho hai cậu cho nên cô mới bước lại ngừng máy hát, mời Triều ngồi xuống, kêu thằng Chí biểu dọn cơm. Cô đi lăng xăng, nói không ngớt chứ không còn tề chỉnh nghiêm nghị như trước nữa. Thấy Xuân cứ nằm trơ trơ, cô mới lên tiếng kêu:
2: Anh Xuân, anh dậy đi thay đồ rửa mặt rồi ăn cơm chứ. Em có thưa cho dì em rồi, bữa nay em ở đằng này, đặng em ăn cơm với anh. Em đói bụng quá à, dậy ăn cơm, đặng cho em ăn với chứ.
3: Dậy ăn cơm đi to. Nè Xuân, Mo cũng đói bụng đây nè.
4: Tôi không muốn ăn cơm đâu.
2: Trời ơi, thi rớt rồi tính tuyệt thực hay sao? Làm trai mà yếu trí quá vậy. Thanh niên tân học, mình phải có trí kiên nhẫn, có óc hùng cường. Đường đời á, thì đương nhiên có chông gai nhiều, mình phải lập thế tránh mà đi tới nơi tới chốn mới hợp chứ. Đã biết thi rớt là một việc trắc trở đáng tiếc lắm, nhưng mà sự trắc trở đó nhỏ mọn, không có đáng cho mình sầu não. Thi rớt á, thì học thêm rồi thi lại, học hoài, học cho tới khi thi đậu mới nghe. Phải có cái trí như vậy mới được. Làm trai nếu gặp việc khó khăn rồi buồn rầu, thất trí như vậy, có hơn đàn bà con gái chỗ nào đâu.
0: Có lẽ mấy lời cứng cỏi đó làm cho Xuân hoặc là phấn chí hoặc là mắc cỡ, cho nên cậu mới đứng dậy đi rửa mặt, không còn ngẩn ngơ giả dượi nữa. Còn Triều thì ngồi hút gió một hồi rồi lên tiếng nói một mình.
3: Ôi, ai học nữa thì học, tôi kiếu à. Về cưới vợ, làm ruộng đặng làm giàu để đi xe hơi chơi.
0: Lúc này thì Quang cũng từ ngoài bước vô. Vừa bước vô trong nhà thì Quang lên tiếng nói liền.
3: Trời ơi, hai anh thi rớt tôi buồn quá à. Phải chi mà hai người đậu hết tôi mới vui á.
2: Em nghe anh đậu em vui quá à. Em mừng cho anh.
3: Cảm ơn em.
2: Anh Xuân với anh Triều nãy giờ buồn hiu,

0: Đó là ăn cơm, cơm đâu sẵn ăn.
1: Có mà, để em sắp đặt bà mua đồ ăn thêm, đừng có lo.
0: Cô Quế mới bỏ ba cậu ở ngoài nói chuyện, cô đi vô trong lo bữa cơm. Cách một hồi cô trở ra mời ba người vô ăn cơm. Đồ ăn đã dọn đủ hết, bốn người ngồi ăn cũng theo thứ tự Mai Lan, Cúc Trúc. Triều mới lúc này mới lên tiếng hỏi Sưng. Ê, bây giờ tính làm sao đi Sưng? Nói nghe thử coi. Tính hả? Tính cái gì giờ đây? Thì to nghe lời em Quế, to tiếp tục học nữa để thi hả? Mò chưa có nhất định, để suy nghĩ vài bữa rồi tính. Mò tính như vậy hay lắm nè to. To về Cần Thơ ở đi. Mò đó thì mò về Bạc Liêu. Mò xin với tía mò đó kiếm hai cô con gái nhà giàu, nói mà cưới vợ cho hai anh em mình. Rồi mình lo làm ruộng, buôn lúa đặng làm nhà giàu với người ta. Nhưng mà mò không có muốn làm giàu. To cứ tính chuyện diễn dông hoài à. Không có phải diễn dông. Thở nay đã mò đi học, mò muốn học thành tài để dùng tài học của mình mà mở trí cho đồng bào, cải cách xã hội, làm cho người dân cao thượng, làm cho nước nhà chấn hưng. Mò đã nói với toa đó là mò không muốn cưới vợ, mà mò cũng đâu có muốn làm giàu. Thôi thì toa muốn làm cái gì đó thì cứ tùy ý toa, đừng có rủ mò. Toa thích làm việc mênh mông đã nhức đầu mà cũng không ích lợi gì cho mình hết trơn á. Nếu mỗi người ai cũng chỉ lo cho mình á thì còn gì xã hội nữa. Mò giận rồi, có lẽ mò sẽ xin đi Pháp mò học. Cái đó tùy ý to đi. Mò chỉ nhắc cho to nhớ đó là lúa gạo là vật báo của trời ban cho xứ mình, nó có nhiều. Vậy đó mình cứ níu cái hạnh phúc đó để mình sống, đâu có cần lo cái chuyện xa vời cho nó nhức cái đầu. Cái tâm hồn của to là tâm hồn nhà quê, to không có hiểu cái chí hướng của mò đâu. Đừng có nói chuyện nữa. Triều nhún vai không nói về chuyện đó mà quay sang hỏi Quang. Nè Quang, thi đậu rồi bây giờ to tính làm gì đây? Chắc tôi kiếm chỗ tôi làm việc nhà nước quá. Nhưng mà làm gì? Đâu có biết đâu. Để đợi cái người ta mở kỳ thi ngạch công chức nào á, tôi làm đơn tôi dự thi chứ bây giờ làm sao biết. Nói Xuân lúc này mới lên tiếng nói với Quang. To đi Tây học thêm với mò không?
2: Ôi trời, nhà tôi nghèo, tôi đâu có dám nghĩ cái chuyện xa vời vậy.
0: Mò còn 37.000 bạc gửi với bằng á. Số tiền đó không có đủ cho hai đứa mình ăn học bên Pháp 5-10 năm sao? To đi với mò đó, mò bao cho.
2: Thôi cảm ơn, phận tôi mẹ gó con côi, đâu có tính chuyện xa vời vậy được.
0: To là người sao mà không có chí lớn gì hết trơn đó. To không có muốn làm cho lợi ích nước nhà gì sao?
2: Ở đời mình làm cái gì cũng phải lượng sức mình chứ.
0: Mò tiếc cho to quá. Tiếc gì tài thì nhiều mà chí thì nhỏ quá. Chứ chi mà có chí lớn như mò đó thì to quý không biết chừng nào. Lúc bấy giờ thì cô Quế mới xen vào và nói:
1: Ba anh á, mỗi người có một chí riêng, không ai giống ai hết á. Mới có ba người, lại là ba anh em thân thiết với nhau mà cũng chưa đồng tâm được. Vậy thì mười mấy triệu đồng bạc làm sao mà hiệp ý cùng nhau chứ?
0: Mấy lời của cô Quế nói đây là lời nói nghe chơi cho vui chứ không có ý chê bai hay nhạo báng gì hết. Nhưng mà ba cậu trai nghe qua dường như ăn năn hay là mắc cỡ, cho nên liếc mắt nhìn nhau rồi ngồi gầm mặt xuống mà ăn không nói gì nữa hết. Có lẽ cái lời bình phẩm đó động đến Xuân nhiều nhất, bởi vì Xuân nhíu mày cúi mặt trầm tư có vẻ nghiêm nghị lắm, làm cho bầu không khí càng lúc càng thêm nặng nề. Cô Quế nhìn thấy cái lỗi của mình, cô hối hận muốn kiếm cách mà gây cái chuyện vui vẻ lại, nhưng mà vẫn chưa tìm ra cách. Bởi vậy sau bữa ăn có vẻ lãng mạn điều hiu. Ăn cơm xong rồi, Triều với Quang mới từ giã đi vô trường, lo sửa soạn hành lý để sáng mai đi về nhà. Xuân với cô Quế đưa ra cửa,
2: Tới chừng hai

0: Người đi rồi, cô Quế thấy Xuân vẫn với cái nét mặt trầm tư, cho nên mới lên tiếng hỏi Xuân.
1: Anh nhất định đi qua Pháp học nữa hay sao?
2: Đó là con đường qua chọn lâu rồi. Trước sau gì rồi, qua cũng phải theo con đường đó. Cho nên thôi thì đi liền bây giờ thì nó đúng hơn.
1: Nếu mà anh có trí ung đúc cho có tài cao thì anh qua Pháp mà học với là phải rồi. Học cho thiệt cao mới có ích.
2: Em cũng đồng ý với Hoa vậy sao?
0: Cô Quế nghe hỏi thì chỉ nhẽ miệng cười rất có duyên. Tuy ngoài hàng ba không có đèn nhưng mà Xuân thấy cô ngước mắt nhìn mình và lên tiếng nói.
1: Không phải là em đồng ý, vì anh có ý chí như vậy cho nên em phải trưởng chí cho anh chứ.
2: Cảm ơn em nha.
0: Cô Quế muốn nói chuyện nữa nhưng mà cô nghĩ như thế nào không biết. Cô đứng do dự rồi mới lên tiếng nói.
1: Thôi, để em về cho anh đi nghỉ. Em chào anh nha.
0: Cô Quế bước xuống thềm, còn Xuân thì đứng ngó theo, tư lự và nhíu mày

0: Gần 6 giờ chiều, đèn ở ngoài đường bật cháy lên, làm cho quang cảnh châu thành Sài Gòn nằm giữa lúc giao thời, nửa sáng nửa tối. Xuân thay đồ mà đi từ hồi 3 giờ, đi xuống nhà băng, đi qua hãng tàu. Cậu về nãy giờ nhưng mà cậu vẫn ngồi yên, cứ đi ra đi vô hoài. Bây giờ cậu mới bước ra đường rồi thủng thẳng đi Bách Bộ, có ý đón cô Quế đi theo về. Tới chừng thấy dáng của cô đi xa xa thì cậu mừng thầm, cho nên mỉm cười, đứng nép bên đường mà chờ cô. Vừa gặp nhau thì cô Quế lên tiếng hỏi ngay.
1: Anh làm gì đứng đây?
0: À, qua đón em.
1: Cần gì phải đón? Ủa mà có việc gì gấp hay sao vậy anh?
0: À, có, qua có một chuyện riêng cần nói với em.
1: Vậy thì mình trở về nhà.
0: Hai người dắt nhau đi về nhà của Xuân. Cô Quế vừa đi vừa lên tiếng nói.
1: Có việc gì quan hệ lắm hay sao mà anh phải đón em? Anh làm cho em lo quá
0: à. À, để chút rồi qua nói mà.
1: Việc không gấp, vậy thì để em về rồi, rồi thì anh qua nhà em anh nói, hoặc là anh sai thằng Chí nó kêu em cũng được. Cần gì phải đón ngoài đường?
0: À, tại vì qua bối rối trong lòng quá, không có ngồi yên được, cho nên phải ra đường thôi.
1: Vậy hả? À, mà anh có hỏi thăm chắc chắn là bữa nào tàu chạy hay chưa?
0: Hỏi rồi. Sáng mốt đúng 6 giờ thì tàu kéo neo.
1: Vậy thì chừng nào anh phải xuống tàu?
0: Qua tính là tối mai, chừng 10 giờ qua xuống tàu.
1: Vậy để tối mai á, em đưa anh xuống tàu. Rồi sáng mốt lúc tàu gần chạy á, em sẽ qua bến tàu mà từ giã anh.
0: Vô trong nhà rồi cô Quế ngồi xuống liền, còn Xuân thì cứ đi qua đi lại. Nhìn sắc mặt thì thấy cậu có vẻ lo lắng lắm. Cô Quế cũng ái ngại không biết là chuyện gì, cho nên cũng muốn biết gấp cái chuyện gì làm cho cậu phải đón mình. Cô ngồi im lặng chờ đợi. Thình lình cô nhớ đến chuyện của Quang, cho nên cô lên tiếng hỏi.
1: À, hôm qua anh nói là anh có được thơ của anh Quang. Anh nói hôm tháng trước anh thi vô làm việc trong dinh đốc lý đã đậu rồi, mà mới được lệnh đòi đi làm, cho nên mai anh sẽ lên. Không biết là anh có lên kịp để mà đưa anh xuống tàu hay không nữa.
0: Ừ, Quang lên tới rồi.
1: Lên tới rồi, hồi nào?
0: Hồi trưa, nó có ghé qua đây.
1: Mai dữ. Mà, ủa, anh đi đâu rồi?
0: Hồi trưa nó ghé một chút, rồi nó đi kiếm chỗ để nó ở đậu để mà làm việc chứ. Nó nói tối nay đó nó sẽ trở lại.
1: Chừng nào mà anh Quang trở lại á, anh phải cho em hay nha. Em muốn chiều mai á, em mời anh với anh Quang ăn cơm với em một bữa. Bữa cơm ấy là bữa lễ tiễn biệt anh, và là lễ mừng anh Quang bước chân vào đời.
0: Thôi, đãi đằng làm gì không biết nữa. Em đừng có làm chi mất công. Mà em cũng đừng nên làm cho Qua nhọc lòng nữa.
1: Nhọc lòng? Ờ, cái gì đâu mà nhọc lòng. Thì em... Bộ em làm nhọc lòng anh hay sao vậy?
0: Đúng vậy.
1: Em không về à? Thôi, em xin anh tha lỗi cho em nha. Vậy chứ trước khi anh đi á, anh có thể cho biết lỗi của em, đặng em ăn năn trước mặt anh hay không?
0: À, cái chuyện mà Qua buồn đó không có phải là lỗi của em. Mà Qua mời em ghé đây đó, chính là Qua muốn nói cái chuyện đó cho em biết.
1: Vậy thì anh nói đi.
0: Hồi nãy giờ đó mà Qua do dự đó là tại vì chuyện này cũng khó nói. Nói ra đó thì sợ em phiền thôi.
1: Anh á, thiếu can đảm mà cũng thiếu trí quyết đoán nữa. Anh tính qua pháp học mà gần ngày xuống tàu, anh thối chí, anh không muốn đi hay sao?
0: Không có phải, Qua đâu có bao giờ thối chí đâu. Qua muốn đi lắm chứ.
1: Nếu anh muốn đi á, anh quyết đi á, thì anh phải hăng hái để lo mua sắm đồ đặng xuống tàu đi, chứ còn dụ dự cái nỗi gì nữa. Em nói thiệt nha, em không muốn anh dụ dự giống vậy đâu.
0: Nhưng mà tại vì Qua có một chuyện Qua muốn tính cho nó vuông tròn rồi mới đi đó mà.
1: Thì việc gì thì anh cứ nói đi, Sao anh cứ ngập ngừng hoài vậy?
0: Xuân lúc này mới kéo ghế ngồi kế bên cô Quế và lên tiếng. À, thôi được, để qua nói. Chỉ còn hai đêm với một ngày nữa là qua sẽ từ biệt quê cha đất tổ mà gửi thân nơi xứ lạ. Chuyện tương lai đó đâu có biết làm sao, cũng không biết chừng nào được về xứ, mà không biết là có về được hay không nữa. Rồi qua sẽ có phước mà gặp lại em nữa hay không? Đó là những cái câu hỏi mà làm cho qua cứ bận tâm suy nghĩ hoài à.
1: Nhưng mà ở đời á, mình phải nuôi tâm hồn lạc quan thì trí mình mới thơ thới được.
0: Tại cái tật của qua hay lo xa, mà cũng tại qua thương phận em Út cho nên qua hơi bi quan thôi.
1: Thân phận của em yên ổn lắm, có làm sao đâu mà anh phải thương.
0: Để qua nói cho em hiểu. Ba anh em kết tình bằng hữu với em gần một năm nay. Qua không biết là ý của Triều với Quang như thế nào, chứ riêng qua đó, qua thương em lắm. Qua nói thiệt, nếu mà qua không lập chí mà hiến thân cho tổ quốc, mà qua muốn cái thú gia đình giống như Triều với Quang đó, thì qua sẽ thưa với dì hai mà cưới em.
1: Ờ, em cảm ơn anh.
0: Ngặt gì qua đã nuôi cái chí nó hơi diễn dông. Nếu mà cưới em á, qua sẽ làm cho em khổ, không có hạnh phúc. Qua đã thương em mà. Ngày trước nghe dì hai kể chuyện buồn của em nữa đó, thì lại càng yêu mến em. Cho nên qua có hứa sẽ bảo hộ thân em cho đến cùng. Rồi bây giờ qua phải bỏ xứ, bỏ em lại để mà đi, thì làm sao mà qua có thể bảo hộ em được nữa. Cái chỗ mà qua lo là cái chỗ đó thôi. Cô Quế nghe những lời chứa chan tình nghĩa thì cô cảm động, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Xuân cũng cảm động nhưng mà phải gắng gượng lên tiếng nói tiếp. Hồi trưa qua có nhờ Quang ở nhà đó lo lắng giùm cho em, để rồi qua cũng phải viết thư cho Triều để gửi gắm nữa. Tuy nhiên qua cũng chưa yên lòng. Qua nhớ ngày trước đó em có nói với qua là em hy vọng có được một cái tiệm may nhỏ để làm chủ, khỏi có đi thiêu mướn cực nhọc, mệt mỏi hèn hạ. Em sẽ để dành tiện tặng để thực hiện cái ước mơ đó. Nhưng mà em để dành em tiện tặng tới chừng nào mới đủ vốn để mà lập cái tiệm cho được? Nó lâu lắm, cho nên bây giờ đó qua gần đi rồi, qua muốn để lại cho em 1.000 đồng để em có thể mở tiệm liền, khỏi phải đi thiêu mướn nữa. Em vui lòng em nhận cái số tiền đó. Nếu mà em từ chối đó, qua buồn lắm.
1: Em rất là cảm ơn anh. Anh thương em cho nên anh muốn giúp em như vậy. Em cảm tình anh không biết là chừng nào, nhưng mà có nhiều cớ khiến em không thể nhận số tiền anh cho được. Thứ nhất là anh qua Pháp mà học, phải học lâu cho nên tốn hao nhiều. Vậy thì anh phải để dành tiền để mà ăn xài, không nên để lại cho em. Thứ nhì là em nghe nói những người mà gần gũi với anh đều được thưởng công xứng đáng. Anh cho dì Chính Thiện 100, cho thằng Chí 50 đặng đền công họ cực nhọc với anh trót mấy năm nay. Bây giờ anh cho em tiền nữa, té ra là anh cũng thưởng công em, làm cho anh vui xưa nay đó hay sao?
0: Không có phải, hai cái lý do em nói đó đều không có đúng. Hiện giờ nè, qua có tới 37.000 đồng, để lại cho em 1.000 cũng còn 36.000 dư sức để ăn học rồi. Còn em nói cái lý do mà thưởng công đó, thì cái đó lại càng không chính đáng. Cho nên qua muốn cho em biết đó, là qua để lại cho em 1.000 là vì qua muốn giúp em đạt được cái ước mơ của em thôi, chứ đâu phải là thưởng công. Mà cái số tiền đó cứ coi như là số tiền qua gửi em để em cất giùm đi. Nếu mà đã là anh em, tại sao em còn ngại cái điều nhỏ mọn như vậy? Xuân nói xong thò tay vào túi lấy một cái bao thư đựng mười mấy tờ tấm giấy 100 đưa cho cô Quế và lên tiếng nói: em lấy tiền cất đi, nếu mà em từ chối qua buồn lắm. Cô Quế nhíu mày ngồi im lặng suy nghĩ một hồi rồi cô đứng dậy lên tiếng nói:
1: anh nói như vậy á thì em phải nhận lấy số tiền này. Nhưng mà em xin phép hỏi gắt anh một câu. Anh để 1.000 đồng bạc lại cho em là vì anh muốn giúp em làm ăn, chứ không có cái ý gì khác phải không?
0: Đúng như vậy, Hoa chỉ có ý đó thôi chứ không còn ý nào khác hết. Cô Quế nghe nói thì rơi nước mắt. Cô lấy cái bao thư của Xuân rồi thủng thẳng nói:
1: anh muốn làm nghĩa với em vì tình anh, vì tình anh em, cho nên em phải lấy số bạc của anh.
0: Em đã làm cho Hoa hết lo hết buồn rồi, bây giờ Hoa vui lắm, cảm ơn em. Còn một chuyện nữa, đồ đạc trong nhà đây đó Hoa cũng không biết phải làm sao. Hồi trưa đó Hoa khuyên Quang nó về đây nó ở, nó làm việc đó, thì nó nói lương nó ít quá, không đủ sức ở một căn phố như vậy, nó phải đi ở đậu với anh em. Hoa nói quá chừng luôn mà nó cứ từ chối hoài. Bây giờ chở đồ đi bán thì coi kỳ quá. Còn chị Chính Thiện với thằng Chí đó thì Hoa cho tiền rồi, không lẽ bây giờ lại cho đồ nữa. Cho nên Hoa xin gửi hết đồ đạc trong nhà của em. Hãy Hoa đi rồi đó, em cứ đem hết đồ đạc về nhà mà xài, rồi trả cái căn phố lại cho chủ. Tiền phố đó thì Hoa đã trả đủ hết tháng này rồi.
1: Phải chi mà anh Quang về ở đây rồi anh giữ đồ giùm cho anh nó thì tiện quá.
0: Hoa nói hết lời rồi mà nó đâu có chịu đâu. Mà nó không chịu cũng đúng, bởi vì thật ra tiền phố nó mắc quá, nó thì ăn lương ít làm sao mà chịu cho nổi. Cho nên Hoa cũng không dám ép nó nữa.
1: Anh Quang anh không chịu lãnh thì em giữ giùm cho anh, chứ biết làm sao bây giờ.
0: Cảm ơn em nha, cái chuyện buồn lo của anh bây giờ đó hết rồi, bây giờ Hoa vui lắm. Hoa muốn em thưa với dì Hai biết đó, rồi ở đằng này ăn cơm với Hoa nha.
1: Có anh Quang về ăn cơm không anh?
0: Không, con không có nghe nó nói.
1: Vậy để em về em thưa cho dì Hai rồi em trở lại nha.
0: Cô Quế vừa bước ra cửa thì gặp Quang bước vô, hai người mừng nhau rồi cô Quế đi về. Cô hứa lát nữa cô sẽ quay trở lại ăn cơm. Thật quả không bao lâu cô quay trở lại, mà bây giờ cô đã rửa mặt sạch sẽ, bới đầu vén khéo, lại mặc đồ mới chứ không phải bộ đồ cũ bận đi làm như hồi nãy. Vừa bước vô cô đã lên tiếng trách Quang:
1: anh Quang lên làm việc mà anh không thèm ghé nhà em chơi.
0: Tôi mới lên mà chưa kịp thăm.
1: Rồi chừng nào anh bắt đầu đi làm?
0: Sáng mai.
1: Rồi anh sẽ ở đâu?
0: Tôi ở đậu nhà người quen trên chợ Đuổi á. Anh em nói chuyện tới đó, kế thấy một chiếc xe hơi lớn dừng ngay trước cửa, rồi 3-4 người mở cửa leo xuống xe. Xuân nhìn ra rồi mới lên tiếng nói: ủa, anh Triều lên tới kìa, có ba má của ảnh nữa chứ. Ba người trong nhà đứng dậy, Triều bước vô, theo sau là vợ chồng của ông Từ Tệt và cô Quyên. Xuân chào mừng, Triều mới giới thiệu cô Quế với Quang cho cha mẹ biết. Mỗi người chào nhau rồi Xuân mới mời ngồi, rồi kêu thằng Chí biểu rót trà đãi khách. Xuân lại đứng gần cô Quyên, nhìn cô mỉm cười và lên tiếng nói: em Quyên đi Sài Gòn, anh đâu có biết. Em lên đây chụp hình hả? Cô Quyên nhìn Xuân nét mặt hớn hở, cô mỉm cười và nói:
1: nếu mà chụp hình á thì anh chụp cho em, chứ em không có chịu người khác chụp đâu.
0: Xuân chỉ mỉm cười không trả lời, rồi quay qua hỏi ông Từ Tệt: chú Thiếm lên hồi nào vậy? Chú Thiếm đi Sài Gòn chơi hay là có chuyện gì không?
2: Mới lên hồi xế. Con Quyên nó cứ đòi đem nó lên này cho nó học, bởi vậy chú Thiếm dắt nó lên trên trường Nhà Trắng, tặng coi như nó chịu. thì xin cho nó một chỗ để tới khai trường nó ở, nó đi học.
0: Rồi chú thím dắt em đi coi chưa?
2: Đi coi hồi chiều rồi. Nó chịu rồi cho nên chú thím cũng đã xin chỗ cho nó.
0: Chú thím ở đâu vậy?
2: Mướn cái phòng ở ngoài khách sạn á. Nghe thằng Triều nói cháu tính đi Tây mà học phải không?
0: Dạ đúng.
2: Té ra đó, cháu không chịu nghe lời chú hả? Thiệt là nhất định đi Tây sao?
0: Dạ cháu nhất định rồi. Cháu đã xin giấy thông hành mua vé tàu rồi. Sáng mốt thì tàu chạy. Ông Từ Tệt nhìn Xuân rồi lắc đầu, sắc mặt có vẻ không vui. Cô Quyên nghe nói như vậy thì cô chưng hửng. Cô cũng nhìn Xuân trân trân rồi ứa nước mắt và lên tiếng hỏi.
1: Anh Xuân, sáng mốt anh đi Tây hả?
0: Ừ đúng rồi, sáng mốt anh đi.
1: Tưởng lên trên này học cho gần anh, té ra anh đi Tây.
0: Lúc này Triều mới lên tiếng hỏi Quang. Tòa lên hồi nào vậy?
3: Mới lên hồi trưa.
0: Tòa lên đặng đưa Xuân xuống tàu phải không?
3: Không có phải, lên đặng bắt đầu đi làm.
0: Ủa làm đâu vậy?
3: Ở trong dinh đốc lý á.
0: Nếu vậy Mo mừng cho To nha. Để Mo xin tía má Mo ở nán lại đặng sáng mốt đưa Xuân xuống tàu.
1: Tôi cũng ở nữa.
2: Thì muốn ở thì ở chứ làm cái gì dữ vậy. Đưa Xuân nó xuống tàu rồi hẳn về. Nè Xuân, chú mời cháu chiều mai ra nhà hàng ăn cơm với chú thêm một bữa rồi đi nha.
0: Dạ chú biểu thì cháu không dám cãi. Mà nếu nghe lời thì nó cũng hơi bất tiện. Lúc này bà Từ Tệt mới chen vào và lên tiếng hỏi.
1: Sao mà bất tiện vậy cháu?
0: Dạ cháu tính tối mai cháu ăn cơm với cô Quế với anh Quang đây. Rồi cháu xuống tàu.
1: Ôi tưởng ai đâu lạ. Chứ anh em với thằng Triều á thì thím xin mời hết. Chiều mai á ăn cơm chung với nhau cho thím vui. Thím xin mời hết anh em.
0: Lúc này Triều mới đứng dậy lên tiếng nói lớn.
4: Đúng, cái hội Mai Lan Cúc Trúc sẽ nhóm đại hội. Nè, không ai được phép vắng mặt nha. Đây là lệnh của hội trưởng truyền ra. Chiều mai anh em tụ lại đây, rồi tôi đem xe vô tôi rước đi. Ăn cơm xong đó, mình sẽ tính cái chuyện đưa Xuân xuống tàu. Nè Xuân, To hay chuyện là Mo cưới vợ chưa?
0: Hả? Cưới vợ hả? Mà cưới ở đâu?
4: Bên Long Mỹ. Con gái của một vị điền chủ, vừa đẹp vừa giàu.
0: Nhưng mà người ta chịu gả không?
4: Dĩ nhiên rồi, sao mà lại không ưng?
0: Nếu vậy thì To gần đạt được cái mục đích của To rồi.
4: Phải, chớ chi mà To làm như Mo đó là xong chuyện rồi. Khỏi đi học, tốn công tốn của.
0: Ai có chí nấy mà.
1: Thì rớt rồi về nhà nó đòi cưới vợ. Chú thím phải lo nói vợ cho nó. Chỗ đó người ta chịu gả rồi, nhưng mà ra duyên mới cưới.
0: Xuân với Quang lúc này mới bắt tay chúc mừng cho Triều. Vợ chồng ông Từ Tệt ở chơi một lát rồi trở ra khách sạn mà nghỉ với hai con. Ân cần mời Xuân, Quang và cô Quế chiều mai phải đi ra nhà hàng mà ăn cơm, không ai được từ chối. Khách đi rồi, Xuân mới hối chị Thiện dọn cơm để ăn với Quang và Quế. Ba người ăn uống nói chuyện chơi tới 10 giờ rồi cô Quế đi về, còn Quang thì ở đó ngủ với Xuân.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 27 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 11 tây tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây, vị trí sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta.

À, vừa rồi là chúng ta vừa mới qua một cái mùa lễ gọi là mùa mùa lễ Memorial Day, tức là ngày chiến sĩ Trần Vong à, ngày vâng ngày tưởng niệm về những người những người lính đã xả thân vì lý tưởng tự do. Có những cái sự kiện nó xảy ra cho chúng ta thấy rõ ràng cái bản chất của hai đảng đối lập Cộng hòa và Dân chủ, thưa quý vị khán giả, qua một số những cái sự kiện tiêu biểu. Như chúng ta biết á, thưa quý vị khán giả, thì vào ngày 25 đó là ngày chiến sĩ Trần Vong đó, thì Tổng thống Trump đã cùng với một cái phái đoàn của Tổng Bạch Ốc ghé vào cái nghĩa trang Arlington, đến viếng thăm cái Arlington, đặt vòng hoa tại lăng mộ chiến sĩ vô danh ở Arlington, thưa quý vị khán giả, vào cái ngày tưởng niệm để vinh danh 13 người lính đã hy sinh trong chiến dịch Epic Fury, là cái chiến dịch gọi là cơn cuồng nổ sự thi nhắm vào Iran đó. Thì thưa quý vị khán giả, đó là một cái sự kiện, đó là cái sự kiện mà nó liên quan đến Đảng Cộng hòa.

Vâng, và buổi lễ đã được ngày tưởng niệm được tổ chức tại nghĩa trang quốc gia Arlington là một cái nghi lễ thiêng liêng và là một truyền thống mà Tổng thống Trump cũng như là tất cả những cái đời tổng thống khác đã thực hiện vào ngày tưởng niệm trong suốt nhiều thập kỷ. Sau khi tiến đến lăng mộ thì Tổng thống Trump đã đặt vòng hoa tại lăng mộ trong khi những người khác xung quanh lăng mộ đứng một cách im lặng. Buổi lễ được tiếp nối bằng các bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Ken Hesset cũng như là từ Tổng thống Donald Trump là Tổng tư lệnh của quân đội. Lời ông Ken nói như vậy, qua nhiều thế kỷ, phẩm chất, lòng dũng cảm và sự tận tâm của những người lính chưa bao giờ lung lay và sẽ không bao giờ lung lay. Chính tinh thần chiến đấu đó mà chúng ta vừa chứng kiến trong chiến dịch Epic Fury, và chúng ta tưởng nhớ và tôn vinh những người đã hy sinh cao cả, ghi tên của họ vào câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng của người dân Hoa Kỳ, vào các gia đình Gold Star có mặt ở đây trong ngày hôm nay, và những người đang theo dõi trên khắp đất nước vĩ đại này. Chúng tôi biết rằng, đối với các bạn, ngày tưởng niệm không chỉ là một ngày duy nhất trên lịch, mà thực sự là mỗi ngày trong suốt cả năm. Trong khi đó thì ông Hesset có những cái lời phát biểu như sau: những buổi dã ngoại tiệc nướng và thời gian ở bãi biển, đó là những khía cạnh tuyệt vời của kỳ nghỉ cuối tuần ngày tưởng niệm, và chúng ta nên tận hưởng chúng vì những người đã hy sinh. Họ muốn như vậy, nhưng vào ngày trang nghiêm này, chúng ta phải nhớ rằng nền Cộng hòa của chúng ta được hình thành và mua bằng máu của người dân Hoa Kỳ. Vì vậy, hãy dừng lại hôm nay và suy ngẫm về sự chuyển đổi mà những chiến binh này đã trải qua vì quốc gia của chúng ta. Hãy chia sẻ điều đó với con cái và cháu chắt của chúng ta. Chúng ta phải làm như vậy. Còn ông Vance nói như vậy, Phó Tổng thống Richard Vance: mọi người sẽ đến gặp các cựu chiến binh của chúng ta và nói những điều như chúc mừng ngày tưởng niệm, hoặc chúc các bạn có một ngày tưởng niệm đầy phước lành. Và những người trong chúng ta từng phục vụ hiểu rõ rằng hôm nay không dành cho tất cả các cựu chiến binh. Dù chúng ta yêu quý tất cả các cựu chiến binh đến mức nào, hôm nay là dành cho những cựu chiến binh đã khoác lên mình bộ quân phục, đã ra nước ngoài và không bao giờ trở về nhà. Sau đó thì đến lượt Tổng thống Trump có bài phát biểu và ông nói như vậy: chúng ta cùng nhau tưởng niệm trang trọng với tấm lòng kính trọng. Chúng ta tôn vinh những người đã nằm xuống để nền Cộng hòa của chúng ta được đứng vững, những người đã hy sinh để quốc gia của chúng ta được sống những người đã hiến dâng ánh sáng thiêng liêng của mình trên trái đất để ánh sáng cao cả của tự do Hoa Kỳ sẽ tỏa sáng một cách mãi mãi. Đó là tất cả những cái lời trang trọng mà một số những cái nhân vật trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gửi đến tất cả những cựu chiến binh, trong đó có những người đã ra đi và không bao giờ trở về. Những gia đình Gosa là những cái gia đình có con, có chồng, có vợ, có con, có cha mẹ, là những người đã hy sinh ở ngay ngoài chiến trường, thưa quý vị khán giả. Đó là một khía cạnh của cái ngày tưởng niệm. Ngược lại, thưa quý vị khán giả, cũng trong ngày tưởng niệm, thưa quý vị, thì ở tiểu bang Minnesota có hai nhân vật cũng đã chào mừng cái ngày tưởng niệm bằng cách, thưa quý vị khán giả, đã đến cái gọi là quảng trường George Floyd để tưởng niệm, để làm một cái lễ tưởng niệm ngay tại cái quảng trường George Floyd ở Minneapolis. Đó là ai, thưa quý vị khán giả? Cái người thứ nhất không ai khác là thống đốc của tiểu bang Minnesota, là người đã đứng liên danh với phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris
trong kỳ bầu cử vừa qua, thưa quý vị tác giả. Vì tôi muốn nói đến đó là thống đốc Tim Walz, thưa quý vị tác giả. Và người thứ hai, không ai khác, đó là thị trưởng của thành phố Minneapolis, nơi mà George Floyd đã chết vào cái mùa hè năm 2020, thưa quý vị tác giả. Thì thưa quý vị tác giả, theo như một bài viết được của Post Millennial cho chúng ta thấy đó, thì thống đốc của tiểu bang Minnesota là ông Tim Walz, ông ta đã bỏ qua một cái buổi lễ mà theo như dự trù sẽ được thực hiện ở nghĩa trang quốc gia Fort Snelling, nơi mà theo như những gì mà có thể xảy ra đó, là ông Tim Walz sẽ có một cái bài phát biểu nhằm tri ân những chiến binh đã nằm xuống trong cái ngày gọi là ngày lễ tưởng niệm ngày chiến sĩ trần vong. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, cuối cùng thì ông Tim Walz, ông đã không đến cái buổi lễ trang trọng để mà tưởng nhớ những cái chiến binh của Hoa Kỳ, mà thay vào đó là ông ta đã đến, như vị tiên đã nói, là ông ta đã đến quảng trường George Floyd để mà nhảy múa, để mà ca ngợi, để mà tưởng niệm cái chết của một cái người mà có những cái tiền án dài như cả một cái sớ táo quân. Trong đó có cả những cái hành động được cho là vô cùng ghê tởm. Đó là đã đột nhập vào nhà của một người phụ nữ, một người mẹ đang mang thai, đã dí súng vào bụng của người phụ nữ đang mang thai để cướp đi những cái đồng tiền của bà. Để làm gì? Để đi mua thuốc. Đây thuốc không phải là thuốc chữa bệnh, mà là thuốc nghiện, thuốc gây nghiện. Đó là chỉ là một trong số rất là nhiều những cái cáo trạng mà George Floyd đã từng phải đối mặt, thưa quý vị khán giả. Và trong cái ngày mà George Floyd đã bị ông David Chauvin, là một người cảnh sát của thành phố Minneapolis, ghi vào cổ và ông ta đã chết. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, trong cái phiên tòa đó có rất là nhiều những cái điều khuất tất, mà cho đến bây giờ vẫn còn rất là nhiều những cái câu hỏi, là liệu George Floyd, cái chết của George Floyd thật sự là vì cái gì? Là vì thưa quý vị tác giả, khi mà người bác sĩ khám nghiệm tử thi đầu tiên của George Floyd đó, ông ta cho rằng đó, George Floyd chết là vì có lẽ là bị overdose. Chúng ta nhớ rằng, thưa quý vị tác giả, khi mà George Floyd đi vào một cái quán bán thuốc lá đó, George Floyd đã sử dụng một cái đồng tiền giả, thưa quý vị tác giả. Mà vì George Floyd sử dụng đồng tiền giả, cho nên chủ tiệm đã gọi cảnh sát. Khi mà cảnh sát đến đó, George Floyd vẫn còn đó, và anh ta đang trong cái tình trạng say thuốc, thưa quý vị khán giả. George Floyd đang trong tình trạng say thuốc. Lúc đầu, thưa quý vị khán giả, cái câu chuyện mà được miêu tả khi mà George Floyd gần chết á, anh ta hay gọi là mama, mama, thì mọi người cứ cho rằng là anh ta gọi mẹ của mình. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, sau này đó thì có những cái lời mà giải thích đó, thì George Floyd vẫn thường gọi người yêu của mình là mama, người tình của mình,
là Mama. Thế liệu là trong khi mà cái cơn hấp hối đó đó, thì George Floyd nghĩ tới ai? Nghĩ tới mẹ hay là nghĩ tới người tình của mình? Và cái tiếng kêu đó đó là để dành cho ai? Có phải là như những cái gì mà những người cánh tả đã miêu tả, là anh ta trong cái cơn hấp hối đó anh ta tội nghiệp đến cái đồ, là anh ta chỉ nhớ đến mẹ của mình? Có thật sự là anh ta nhớ tới mẹ hay là không? Và Team War, thưa quý vị khán giả, vào hôm 25 tháng 5 đã đánh dấu 6 năm kể từ cái chết của George Floyd. Đó là một cái sự kiện đã gây xáo trộn, đã gây ra một cái làn sóng biểu tình đập phá, đốt, cướp bóc trên rất là nhiều những cái thành phố tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị khán giả, cái mùa hè gọi là mùa hè yêu thương đó đó đã gây một cái tổn hại lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Có một cái người tham dự chương trình tại Fox Snelling nói với Alpha News là Tim Wu đã không xuất hiện là một cái điều thiếu tôn trọng đối với các cựu chiến binh và những người đã nằm xuống. Còn tại George Floyd Square là quảng trường George Floyd. Vì thế không hiểu nổi. Bây giờ lại có cả những cái quảng trường mang tên George Floyd. Trong khi đó đó, thì có một số những cái địa danh đang được đang có những cái sự thay đổi là muốn để tên của Sally Kurt để mà nhằm vinh danh một cái người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thanh niên đã bị thiệt mạng vì một cái vụ ám sát, thì lại bị chống đối, thưa quý vị khán giả, trong khi một cái tên có tiền án dài như là cả một cái sớ táo quân thì lại được phong thánh, lại có đài tưởng niệm, lại có cả những cái bức tường đồng, lại có cả những cái quảng trường mang tên của ông thánh mới đó. Và như chúng ta còn nhớ đó, thưa quý vị khán giả, thì vào cái mùa hè của năm 2020 đó, cả quốc hội của đảng Dân Chủ, từ bà Nancy Pelosi vào thời gian đó còn là chủ tịch của Hạ viện, và cả Chuck Schumer là chủ tịch của khối đa số thượng viện, đã cùng quỳ gối ở quốc hội nhằm tưởng niệm cái chết của George Floyd. Và có một cái điều mà chúng ta không thể nào hiểu nổi, đó là bà Nancy Pelosi đã cho hạ cái lá cờ được treo ngay tại quốc hội, xếp lại và trao đến tay của những thân nhân của George Floyd như là một cái hình thức biểu tượng cho cái lòng tôn kính đối với cái chết của George Floyd. Và như chúng ta biết đó, thì chỉ có những cái người nằm xuống vì lý tưởng tự do, những chiến binh chết ở ngoài mặt trận thì mới được hưởng cái vinh dự đó mà thôi. Nhưng đảng Dân Chủ đã có những cái ngoài lề mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, là đã vinh danh một cái kẻ có tiền án, có nhiều những cái tiền án, thưa quý vị thính giả. Một cái kẻ đầu trộm đuôi cướp mà theo như là luật sư của George Floyd nói rằng là anh ta đang trong cái quá trình mà chuyển đổi để trở thành là một cái người tốt. Thật sự anh ta có chuyển đổi hay là không, thưa quý vị khán giả? Nếu anh ta đã chuyển đổi, nếu mà anh ta có sự chuyển đổi thì anh ta đã không
không còn sử dụng thuốc. Và anh ta cũng không còn sử dụng những cái đồng tiền giả. Cái chuyện mà anh ta vẫn phi thuốc và vẫn sử dụng tiền giả cho chúng ta thấy rằng George Floyd không hề muốn cải tà quy chánh. Và qua cái sự kiện của cái ngày Memorial Day, chúng ta thấy rõ ràng Đảng Cộng Hòa theo cái lý tưởng là vinh danh những cái người anh hùng thật sự đã xả thân mình cho tự do, cho dân chủ, không chỉ riêng cho Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới. Trong khi đó đó, ở cái chiều ngược lại, Tim Walz và cả Jacob Frey là thị trưởng của thành phố Minneapolis, trong cái ngày mà 25 tháng 5 đó đó, Jacob Frey đã đăng đàn, đã đưa ra những cái lời phát biểu, rất là nhiều những cái lời phát biểu. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, không hề có một cái lời phát biểu nào dành cho những người cựu chiến binh, dành cho những người đã nằm xuống vì lý tưởng tự do. Tất cả những cái lời phát biểu của Jacob Frey trong ngày 25 tháng 5, trong cái ngày vinh danh những người chiến sĩ đã nằm xuống vì lý tưởng tự do, Jacob Frey lại đưa ra tất cả những cái lời bình luận chỉ dành riêng để cổ vũ cho cái gọi là tưởng niệm ngày chết của George Floyd. Tất cả những hành động của những cái chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ hiện bây giờ, họ đang vinh danh những cái người thủ ác, những cái kẻ bạo lực, sử dụng bạo lực. Van Hollen đã từng sử dụng tiền thuế của người dân bay sang tận El Salvador vào cái nhà tù bậc nhất Secord để đòi gặp cho bằng được Abrego Garcia, là một cái tên, thưa quý thính giả, là một cái thành viên cấp cao của MS-13, một cái tên đã bị tòa án tuyên án về cái tội buôn người, dẫn đến cái lệnh trục xuất trước khi mà Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà vào cái thời điểm mà tên Garcia này á, nó bị cái lệnh trục xuất, thì luật sư của nó đó đã mớm lời và nói rằng là nó xin không có bị trục xuất về lại El Salvador, là vì nó sợ những cái băng nhóm đối địch sẽ trừ khử nó. Cái điều đó, thưa quý vị, cho chúng ta thấy một điều rõ ràng là Garcia là một tên có máu mặt trong một cái băng đảng khét tiếng về những cái hành động dã man. Vậy

cất công đã lấy tiền thuế của người dân bay sang tận El Salvador để gặp cho bằng được Abrego Garcia, để ngồi uống cocktail với Garcia, để yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump phải đem Garcia trở về nhà. Một cái điều mà Việt Tiết không thể nào hiểu, tại sao lại gọi là đưa về Hoa Kỳ là trở về nhà, trong khi nhà của Garcia chính thức là ở El Salvador. Nó là dân El Salvador, thưa quý vị khán giả. Mà khi trả nó về El Salvador, có nghĩa là nó được trở về nhà. Cái ngôi nhà chính thức của Garcia không phải là Hoa Kỳ. Garcia nhập cư bất hợp pháp là cái thành phần phải bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Vậy thì hà cớ gì những cái thành viên của Đảng Dân Chủ lại bay sang tầng El Salvador để yêu cầu Garcia phải được trở về nhà là Hoa Kỳ? Rõ ràng, thưa quý vị khán giả, Đảng Dân Chủ đang mang cái tinh thần là bảo vệ những người bất hợp pháp, những người phạm pháp. Dưới thời của Đảng Dân Chủ Biden, rất nhiều những cái thành viên của băng đảng, rất nhiều những cái tên khủng bố đã xâm nhập vào Hoa Kỳ bằng cái con đường đi ngang qua biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Có những tên bị bắt, và khi nó bị bắt á, thì nó còn mang theo cả những cái linh kiện để chế tạo bom, thưa quý vị khán giả. Đó là chỉ những cái gì mà chúng ta bắt được. Còn với những cái thành phần mà chúng ta không bắt được, thì không biết bao nhiêu những cái thành viên băng đảng, những cái tên khủng bố như vậy, nó đang nằm ẩn ở một nơi nào đó trong nội địa của Hoa Kỳ, chỉ chờ trực những cái thời cơ thuận tiện để mà ra tay. Và cái đó đã rất là nhiều lần được cảnh báo từ là Bộ Nội An, từ cơ quan di trú và hải quan. Từ Cục Điều tra Liên bang, thưa quý vị thưa giả. Đó là những cái mối nguy hiểm mà nó đang kiệt chờ. Không biết bao giờ thì nó có thể là xảy ra, chúng ta không thể nào biết được. Và chính quyền của Tổng thống Trump đang ráo riết truy lùng những cái phần tử như vậy, những phần tử khủng bố như vậy, để bắt, để trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, để giữ an ninh an toàn cho xã hội. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, tất cả những cái chính quyền của Đảng Dân Chủ đều không hợp tác, không những là không hợp tác mà còn ngăn cản chính quyền Tổng thống Trump thực thi pháp luật tại những nơi mà họ làm chủ, như là ở LA, như là ở Minnesota, như là ở Washington, như ở Oregon, ở Chicago. Tất cả những cái điểm xanh đó đang chống lại chính người dân của Hoa Kỳ, đang bảo vệ những cái phần tử cực đoan, những cái phần tử bất hảo mà họ gọi là hàng xóm. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị giả, thì chúng ta thấy là có một số những cái bài viết nó liên quan đến cái gọi là nghị trình xanh đó, thưa quý vị giả.

Tuần vừa rồi đó thì Tiến đã có một số những cái bài viết về cái gọi là cái nghị trình xanh, mà bây giờ đó chúng ta lại thấy đó, là cái đó là một cái trò gọi là trò dối trá của thế kỷ, thưa cô thế già. Tuy nhiên trước khi mà nói đến những cái chuyện về cái nghị trình xanh dối trá, đầy dối trá đó đó, thì vị tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả một cái vị bác sĩ tại California đó đã phải lãnh án là vì lừa đảo Medicare lên đến 45 triệu Mỹ Kim. Bà ta đã dùng số tiền mà bà ta lừa đảo đó được đó để mà chi trả cho những cái món hàng xa xỉ, cho những cái chuyến đi du lịch để xa hoa, mua những cái đồ cổ để mà mãn cái thú của bà. Quý vị biết rằng là bà ta đã chi ra 12.000 Mỹ Kim để mua một cái nỏ cổ. Bộ Tư pháp vào ngày 20 tháng 5 cho biết là bị cáo Violetta Malian, 45 tuổi, sống tại Glendale, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội với 9 cáo buộc gian lận chuyển khoản và 3 cáo buộc cản trở điều tra hình sự trong lĩnh vực y tế. Và theo như cơ quan công tố đó, thì phòng khám Healthway Medical Center do Malian điều hành đã lập những cái hồ sơ thanh toán Medicare cho nhiều những cái ca tiêm Botox không hề cần thiết hay là chưa bao giờ được thực hiện, nhưng mà là đặt khó khóa đơn để mà thanh toán. Cái nhóm phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp phát hiện cái bà bác sĩ này đó đã nhận tiền hoàn trả Botox từ Medicare nhiều nhất trên toàn Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng 4 năm, bà ta đã nhận hơn 24 triệu Mỹ Kim. Cái số tiền mà bà ta nhận từ Medicare cho những cái ca tiêm Botox đó đó được cho là cao gấp 6 lần cái nhóm bác sĩ đứng hàng thứ hai, vốn đều là những cái chuyên gia về thần kinh, thưa quý vị khán giả. Giới chức chính quyền cho biết là mà cái bà bác sĩ này đó, bà có những cái mà sơ hở, thưa quý vị khán giả, có những cái sơ hở trong cái quy trình mà bà ta viết những cái hóa đơn để mà thanh toán đó, là bà ta gửi cả hóa đơn thanh toán ngay cả cái trong cái thời gian mà bà ta đang không ở ở Hoa Kỳ, bà ta đi du lịch, thưa quý vị khán giả, mà bà ta vẫn viết hóa đơn để mà lấy tiền. Bà ta không ở văn phòng, bà ta không thực hiện những cái ca tiêm Botox, mà bà ta vẫn ghi hóa đơn, thưa quý vị khán giả, để Medicare thanh toán cho bà. Bà ta đi Mexico, đi Hawaii, đi Las Vegas, đi Pennsylvania, đi New York. Nhưng mà mỗi chuyến đi như vậy, trong tất cả những cái ngày mà bà ta không có mặt tại Cali, thì những cái hóa đơn từ văn phòng của bà vẫn ào ào bay ra để thu Medicare, tiền từ Medicare trở về cho văn phòng của bà. Có những cái điều mà nó nực cười hơn nữa, thưa cô tác giả, là có một số những cái ca tiêm được khai đó là nó diễn ra vào ngày phòng khám của bà nó không có hoạt động, đóng cửa, nhưng mà vẫn có những cái ca tiêm Botox được thực hiện. Làm sao? Cả những khi mà bệnh nhân của bà là những tù nhân đang thụ án trong những cái nhà tù, bà ta vẫn lấy tên của những cái người đó để mà ghi những cái hóa đơn nhằm lấy tiền từ Medicare, thưa quý vị khán giả. Đó là những cái lỗi đã làm cho những cái sự gian lận của bà ta bị dễ dàng bị đưa ra ánh sáng, thưa quý vị. Là vì bà ta quá tham lam. Bà ta đã ghi nhiều hơn những cái gì mà bà ta có thể thực hiện. Chẳng thà là, thưa quý vị, bà ta cứ ghi là vào những cái ngày mà văn phòng của bà mở cửa, những cái ngày mà bà ta không đi du lịch,
Thế cái chuyện mà những cái ca đó mà nó bị phơi bày ra ánh sáng nó còn khó. Còn đây á, là bà ta ghi cả những khi mà bà ta không có ở văn phòng của bà ta không có hoạt động, và thậm chí là cả những cái bệnh nhân của bà đó là đang ở trong tù, mà bà ta vẫn ghi là bà ta khó làm bồ tót cho những người đó. Và bây giờ, thưa quý vị khán giả, với 9 cái cáo trạng đó đó, thì phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội danh gian lận chuyển khoản và 5 năm tù cho mỗi tội cản trở điều tra. Thì không biết là bao nhiêu cái tội danh về gian lận chuyển khoản, tại vì đây á, bà ta bị tất cả là 9 cái cáo trạng, thì không biết là bao nhiêu cái cáo trạng dành cho cái gian lận và bao nhiêu cái báo cáo trạng là cản trở điều tra. Mà mỗi cái gian lận đó, cái cáo trạng về gian lận đó, là bà ta phải đối mặt với khoảng 20 năm tù cho mỗi cái cáo trạng nha. Mà nếu như mà cỡ mà 2-3 cái cáo trạng về gian lận thôi đó, thì bà ta đã phải ở trong tù thêm 60 năm. Từ 40 cho đến 60 năm nếu như 3 cáo trạng. Nếu như 4 cáo trạng thì bà ta phải lại cái mức án tới 80 năm. 5 cái cáo trạng là bà ta phải ở 100 năm ở trong tù. Chưa tính đến những cái cáo trạng về cản trở điều tra. Mỗi cái cáo trạng về cản trở điều tra thì bị 5 năm tù, thưa quý vị khán giả. Và ngoài ra đó, thì có lẽ là việc nghĩ rằng là bà ta còn phải chịu những cái mức án về bồi hoàn tiền nữa, thưa quý vị khán giả. Quý vị có thể tưởng tượng không, có 3 người, có 3 bị cáo tham gia vào một cái đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế, mà cái giá trị của cái vụ gian lận này đó, nó lên đến 2 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Cao hơn gấp nhiều lần cái vụ án của cái bà bác sĩ này. Cái vụ án thì gồm có 4 người, nhưng mà chỉ có 3 người bị bắt thôi, còn một người thì đang lẩn trốn mà không có thể nào biết được là cái tay trùm này nó đang ở đâu, thưa quý vị khán giả. Chỉ một cái vụ án mà đã lấy đi cái tiền ngân sách tới lên 2 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp. Thì trong cái thời đại mà của cái chiến dịch mà truy lùng những cái sự gian lận đó, dưới cái sự điều hành của Phó Tổng thống Jimmy Vance, đã tìm ra rất rất là nhiều những cái vụ gian lận về tiền ngân khoản quốc gia như vậy, thưa quý vị khán giả. Và đúng như là những cái gì mà Elon Musk đã từng nói đó, nếu như mà chúng ta truy lùng ra tất cả những cái vụ gian lận này, thì thưa quý vị khán giả, có lẽ là tất cả mọi người dân của Hoa Kỳ không cần phải mua bảo hiểm. Là vì cái số tiền mà lấy lại được từ những cái vụ gian lận này đó, đủ cover cho tất cả những người dân của Hoa Kỳ về cái lĩnh vực y tế, thưa quý vị.

có một cái điều buồn ở trong những ngày ngày hôm nay đó, đó là quý vị chắc quý vị còn nhớ cái vụ mà một cái người đàn ông có một cái ngôi nhà được gọi là Trump House ở giữa San Diego. Thì hôm thứ Tư vừa rồi, ông ta đã bị một cái người, ông ta là một cựu chiến binh, thì là bị một cựu chiến binh khác trẻ hơn. Cái cựu chiến binh về hải quân này mới có 32 tuổi à. Thì không biết là tại sao, thưa quý vị khán giả, khi mà cái người cựu chiến binh là chủ của cái ngôi nhà Trump House, ông ta đang đứng ở trong vườn ngay trước sân, thì bị cái người đàn ông 32 tuổi kia đã đến đánh một cái vào cầm là ngã sóng xoài xuống đất. Thế sau đó thì cái người mà nghi phạm đó còn đánh không biết bao nhiêu cái vào mặt, cái vùng đầu của ông, của người chủ nhà. Cho dẫu là có người đến để mà can ngăn, nhưng mà những cái đấm đó vẫn không thôi được đưa ra, thưa quý vị khán giả. Cuối cùng khi mà người đàn ông chủ nhà được đưa vào bệnh viện thì tình trạng sức khỏe của ông ta đang ở trong cái tình trạng nguy kịch, thưa quý vị. Và sau một tuần chống chọi với tử thần thì ngày hôm qua, thưa quý vị khán giả, đã chính thức là người đàn ông chủ nhà đã ra đi, đã thiệt mạng, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái tin khá là buồn cho trong những cái ngày của mùa lễ Memorial Day, thưa quý vị khán giả. Để mình tính xem cái tên của cái người đàn ông này

quý vị biết rằng là Meta vừa mới cắt giảm một cái công một số những cái người nhân viên của Meta lên được một con số kỷ lục thôi quý vị khán giả. Một 1.400 nhân viên làm việc tại Seattle. Cái thành phố mà đang bị một cái làn sóng di cư của những người giàu có, những cái chủ nhân của những cái cửa hàng đang bỏ chạy, đang tháo chạy khỏi Seattle, thì bây giờ cái hãng Meta là Facebook á lại cắt đi, đã lấy đi 1.400 việc làm ngay tại thành phố Seattle nữa thưa quý vị khán giả, để tiếp nối với một cái làn sóng mà việc làm bị mất đi tại thành phố này đó. Và quý vị biết rằng là sau khi mà một số những cái công ty, nhất là một cái công ty mà đã đứng vững ở Seattle từ rất là lâu, đó là Starbucks á, mà bây giờ Starbucks cũng đang muốn tháo chạy ra khỏi Seattle, đang thu hẹp lại. Thay vì là họ muốn khuếch trương thêm những cửa hàng ở Seattle, thì bây giờ họ đang thu hẹp lại cái kinh mạng kinh doanh ở thành phố Seattle để mà đầu tư vào những cái thành phố khác có những cái ưu đãi thuế hơn dành cho những cái thương nghiệp, thưa quý vị khán giả. Lúc đầu khi mà cái thông báo về cái mức thuế mới của Seattle đó, và được cho là sẽ có một cái làn sóng bỏ chạy ra khỏi thành phố Seattle, thì cái bà thị trưởng là cái bà Wilson á, Katie Wilson á, bà nói rằng là tôi không sợ, goodbye. Nhưng mà bây giờ trước một cái làn sóng ra đi thật sự đó, thì bà ta bắt đầu hoảng loạn, thưa quý vị khán giả. Cũng giống như thành phố New York, cũng giống như là tiểu bang New York, khi mà thuế đánh vào người giàu được áp lên đó, đã khiến cho rất là nhiều người giàu có ở tiểu bang New York bỏ chạy. Thì bây giờ bà Katie Hochul, bà đã phải lên tiếng năn nỉ những cái người giàu đó quay trở lại để mà đóng thuế cho tiểu bang của bà. Rồi đến Cali, thưa quý khán giả, Cali rồi cũng sẽ đến cái tình trạng đó, khi mà thuế về cái thuế gì 5%, thuế tài sản 5%, không biết là nó có qua hay là không, nhưng mà đã có một cái làn sóng những cái người giàu có bỏ Cali ra đi rồi, thưa quý khán giả. Và nếu một khi đó mà tất cả những cái người giàu có ở trong tiểu bang, trong thành phố, trong những cái thành phố, trong những cái tiểu bang mà có cái thuế suất cao như vậy đó, họ bỏ đi hết rồi, thì ngân sách sẽ đánh lên ai, thưa quý khán giả? Khi mà nhà giàu bỏ đi, chỉ còn lại tầng lớp trung lưu hay là những cái nhà nghèo, thì trước hết là những cái tầng lớp trung lưu sẽ phải gánh chịu cái phần thuế suất đó. Thì cái tầng lớp trung lưu sẽ bị bao mòn đó, thưa quý khán giả. Rồi một khi mà nếu mà tầng lớp trung lưu mà bị đánh nhiều rồi đó, mà vẫn không đủ thuế đó, thì sẽ đến ai nữa? Sẽ đến những người nghèo trong xã hội, cũng sẽ bị chịu cái khoản thuế đóng cho ngân sách của tiểu bang, đóng cho ngân sách của thành phố. Đó là cái viễn cảnh của những cái thuế suất mà quá mức, thưa quý khán giả. Quý vị khán giả biết rằng là khi mà bà Spanberger là ở Virginia đó, bà đi tranh cử, thì bà nói rằng là bà sẽ không tăng thuế và không vẽ lại bản đồ. Nhưng mà sau khi bà đã ngồi vào được cái ghế thống đốc của tiểu bang Virginia, thì bà ta đã xóa bỏ tất cả những cái lời cam kết của bà. Bà ta đang có cái ý định là sẽ không những là tăng thuế mà còn áp thêm nhiều những cái thuế mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Ví dụ, bà ta muốn áp thuế cả những cái người làm cái nghề dắt chó, thưa quý vị khán giả.
Quý vị biết rằng á, là ở một số những cái thành phố mà cư dân là những người khá giả đó, người ta nuôi chó, nhưng mà người ta không có thì giờ để mà chăm sóc cho chó của mình, thì người ta thuê những cái người buổi sáng sáng đến dẫn chó đi chơi một vòng. Thì bây giờ cái bà Spamberger đó, bà đang muốn đánh thuế lên cả những cái người làm cái công việc dắt chó đi chơi đó, thưa quý vị tác giả. Mặc dù là cái đề xuất của bà chưa thành hình, nhưng mà đó là những cái dự án mà bà muốn được thực hiện. Nó đi ngược lại những cái gì mà bà đã cam kết khi mà bà ta tham gia tranh cử, cũng như là bà ta đã muốn vẽ lại cái bản đồ của tiểu bang Virginia. Đã vẽ rồi, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là chưa. Nhưng mà rất tiếc là đã bị đối cao pháp viện của tiểu bang bác bỏ. Bà ta thường tố lên đến tối cao pháp viện của liên bang, nhưng mà tòa tối cao pháp viện của liên bang đã bác cái đơn đó, thưa quý vị khán giả. Quý vị biết rằng bà ta đã chi ra bao nhiêu tiền cho cái gọi là cái chương trình mà vẽ lại bản đồ đó không? 70 triệu Mỹ Kim. Cho chúng ta thấy đó, là dường như là những cái người đảng Dân Chủ họ ăn đằng sống nói đằng gió, không bao giờ nói đến sự thật. Những cái gì mà họ nói ra chỉ để làm mát lòng cử tri, nhưng mà những cái hành động của họ thì không mấy khi nó đi đúng với những cái gì mà họ cam kết, thưa quý vị.

trong cái ngày trở lại với cái chuyện gọi là cái ngày chiến sĩ Trần Vòng đó. Thì hồi nãy vì tôi có nói đến cái chuyện là Jacob Frey đó cũng đã là lên tiếng cho cái ngày gọi là ngày chiến sĩ Trần Vòng, nhưng mà tất cả những cái điều mà ông ta nói lên đó chỉ toàn là nói về George Floyd. Ông ta tuyên bố như vậy: ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến George Floyd, người đã bị một cựu sĩ quan cảnh sát Minneapolis sát hại 6 năm về trước. Khoảnh khắc đó đã thay đổi thành phố này mãi mãi. Wow!

tất cả những cái gì mà ông ta nói trong cái ngày gọi là cái ngày tưởng niệm đến những người chiến sĩ đó chỉ xoay quanh một nhân vật trung tâm là George Floyd.

một cái bài, những cái bài viết của Việt Tiến xin được để Việt Tiến tìm lại những cái bài viết để mà chia sẻ đến quý vị khán giả nha. Bây giờ Việt Tiến để xin cùng chia sẻ đến một cái bài viết, lại là một cái điều mà không biết là chúng ta phải nói là làm sao khi mà những cái người thuộc Đảng Dân Chủ đó, họ luôn nói rằng họ bảo vệ nữ quyền, họ bảo vệ nữ giới, nhưng mà những cái gì mà họ, những cái hành động mà họ đang thực hiện đó thì gần như là đang chống lại chính nữ giới. Đó là cho phép những cái chàng trai được cho là chuyển giới tham gia thi đấu trong những cái môn thể thao dành cho nữ, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta thấy trong cái lịch sử, từ khi mà những cái chàng trai chuyển giới được thi đấu với những cái cô gái thật sự, thì tất cả những cái giải cao nhất đều thuộc về những cái chàng trai chuyển giới, thưa quý vị khán giả. Mới đây đó, mà không phải là mới, là tại vì cái anh chàng này á, là anh chàng một cái vận động viên của California, thưa quý vị giả. Cái chàng Hernandez này đó, anh ta tự xưng mình là chuyển giới để mà thi đấu với nữ, thưa quý vị khán giả. Cái thành tích khi mà anh ta thi đấu cùng với những cái người nam đó, thì anh ta đứng ở cái nhóm gọi là cái nhóm chót bảng. Nhưng mà từ khi mà anh ta chuyển sang thi đấu cho nữ đó, thì anh ta luôn là cái người chiếm tất cả những cái giải mà anh ta tham gia thi đấu. Thì trong năm nay đó, cái anh chàng Hernandez này á, đã thi đấu trong 3 cái nội dung khác nhau. Một cái nội dung là nhảy cao. Anh ta chiếm giải quán quân ở cái mức là 1,73m. Cái giải nhảy 3 bước á, thì anh ta cũng là quán quân khi mà anh ta đã nhảy xa tới 12,67m. Rồi ở cái nội dung mình nhảy xa đó, cái nhảy 3 bước là khác, mà nhảy xa là khác nha. Nhảy xa đó là quý vị nhảy chạy tới rồi chỉ có nhảy 1 bước mà thôi. Nhưng mà nhảy 3 bước tất nhiên là quý vị có thể nhảy tới bước thứ nhất, bước thứ hai và bước thứ ba thì quý vị mới thật sự là nhảy. Thì ở cái nội dung mà nhảy xa đó, thì Hernandez cũng tiếp tục là cái người giành chiến thắng. Tất cả những cái môn mà những cái chàng trai thi đấu với nữ đó tham gia, thì tất cả những cái chàng trai đều là những người đã chiến thắng, thưa quý vị và cho dẫu là những cái người nữ đó họ có giỏi đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn chỉ là người đứng thứ hai. Và vì như vậy đó, thưa quý vị và mà ở tiểu bang California có một cái tiền lệ rất là hy hữu, thưa quý vị và là nếu ở những cái nội dung mà có những cái người chuyển giới cùng tham gia thi đấu với những cô, với những cái thiếu nữ đó, thì cái mục mà hằng nhất á sẽ được nới to ra, thưa quý vị khán giả, để đủ cho cả hai người, là cái người đứng đầu là một cái người nam chuyển giới cùng với một cái người nữ là cái người đứng thứ hai, nhưng mà hai người đều được nhận huy chương vàng. Vậy là sao, thưa quý vị khán giả? Khi mà họ đã mặc định những cái chàng trai chuyển giới là phụ nữ, thì tại sao lại có cái chuyện là lại trao giải huy chương vàng cho cái người đứng hàng thứ nhì? Nếu như là cái người đứng đầu là một cái người chuyển giới, thì người đứng thứ hai được mặc định
là được nhận huy chương vàng. Vậy là sao thưa quý vị tác giả?

0: chúng ta thấy rõ ràng khi mà Đảng Dân Chủ họ nói rằng họ là những người bảo vệ nữ quyền, bảo vệ nữ giới, nhưng mà họ lại cho phép những chàng trai thi đấu với phụ nữ để mà giành đi những cái chức danh cao quý nhất của những người phụ nữ, thưa quý vị khán giả. Và để bây giờ để mà cho lấp liếm cái chuyện là những chàng trai được thi đấu ở những cái giải nữ đó, thì cái giải huy chương vàng, nếu mà có một cái anh chàng chuyển giới mà cùng thi đấu đó, thì hai người, người thứ nhất và người thứ hai đều được nhận huy chương vàng và được đứng cùng một cái bục như nhau, cùng đứng ngang nhau ở cái bục thứ nhất. Mặc dù là cái thành tích của họ nó có cái chênh lệch, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết từ New York Post của Jennifer Say, vì thế sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Đừng để những cô gái dũng cảm đơn độc bảo vệ thể thao nữ. Luật liên bang vốn được cho là cấm cái điều này. Ngay cả thống đốc California Gavin Newsom cũng thừa nhận đó là không công bằng. Ủa, ông ta công nhận là không công bằng, nhưng mà ông ta vẫn cho phép cái chuyện đó nó xảy ra. Gavin Newsom công nhận đó là không công bằng khi mà cho những một cái người chuyển đổi giới tính thi đấu với những người phụ nữ thật sự. Ông ta nói rằng cái chuyện đó là không công bằng. Nếu ông ta biết được rằng, ông ta biết cái chuyện đó là không công bằng, thì tại sao ông ta vẫn để cái chuyện đó nó xảy ra? Có phải là đạo đức giả không, thưa quý vị khán giả? Thế nhưng vào hôm 17 tháng 5, AB Hernandez, vận động viên sinh học nam, vẫn giành chiến thắng ở cả ba nội dung nhảy cao, nhảy ba bước và nhảy cha nữ tại giải điền kinh khu vực Southern Sectional của Liên đoàn Thể thao Học sinh California. Thành tích áp đảo đó nhiều có nhiều khả năng giúp cho Hernandez giành chiếc vé dự giải vô địch tiểu bang cuối tháng này. Southern Sectional cho phép nữ vận động viên đứng đầu mỗi nội dung cùng bước lên bục nhận giải với Hernandez. Động thái được cho là ngầm thừa nhận hai điều. Thứ nhất, Hernandez là nam giới, và các nữ vận động viên đã phải thi đấu bất lợi suốt nhiều năm qua. Đúng là như vậy, thưa quý vị khán giả. Nếu ban tổ chức giới chức chính quyền công nhận Hernandez là nữ giới, thì tại sao lại có cái đặc cách là những cái người nào mà cùng thi đấu với Hernandez mà đứng hàng thứ nhì thầy vẫn được nhận huy chương vàng? Cái điều đó nó thừa nhận, nó ngầm thừa nhận, thưa quý vị giả, chứ nó không thừa nhận, nhưng mà nó ngầm thừa nhận Hernandez vẫn là nam giới, nhưng mà đồi lốt nữ giới. Danh sách những cô gái mất cơ hội vì điều này ngày càng dài, đến mức dư luận dần trở nên quen thuộc. Trong số đó có Reese Hogan, một nữ vận động viên giải cao nhiều lần đánh mất vị trí số 1 vào tay của Hernandez. Hogan nói như vậy: thật là thất vọng khi bước vào cuộc thi mà biết rằng mình gần như đã thua từ trước. Theo tác giả, ai cũng hiểu, nam và nữ có khác biệt sinh học. Thể thao nữ tồn tại vì nam giới nhìn chung mạnh hơn, nhanh hơn và có lợi thế thể chất vượt trội trong hầu hết các môn thể thao. Bài viết cho rằng, dù phong trào bảo vệ thể thao nữ đã đạt nhiều kết quả, nhưng cuộc tranh cãi vẫn chưa kết thúc. Vào năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang bảo vệ thể thao nữ dựa trên giới tính sinh học. Ủy ban Olympic quốc tế cũng công bố quy định mới nhằm bảo vệ các nội dung thi đấu nữ tại Olympic Los Angeles 2028. hiện có 27 tiểu bang của Hoa Kỳ ban hành luật bảo vệ thể thao nữ, trong khi các cuộc khảo sát cho thấy có một khoảng 80% người dân Hoa Kỳ ủng hộ việc chỉ có phụ nữ mới được thi đấu ở hạng mục nữ mà thôi. Tuy nhiên vẫn còn 23 tiểu bang cho phép bảng vàng giới được ưu tiên hơn giới tính sinh học. Theo nhiều tác giả, điều này khiến cho nhiều nữ vận động viên tiếp tục mất danh hiệu, mất học bổng và mất cơ hội thi đấu. Bài viết nhận định phần lớn xã hội đang im lặng trong khi những nữ sinh phải tự lên tiếng tại trường đại học, tại trường học, bỏ cuộc thi đấu hoặc theo đuổi kiện tụng pháp lý. Tác giả còn cho rằng nỗi sợ bị công kích từ nhóm thiểu số khiến cho nhiều người không dám bày tỏ quan điểm của mình. Pháp quyền sắp đến của tòa án tối cao trong vụ Little vs. Hescock dự trù sẽ công bố vào tháng 6, được xem là phép thử quan trọng. Tuy nhiên, tác giả cũng cho rằng, ngay cả khi phe ủng hộ thực tế sinh học thắng kiện, điều đó cũng chỉ giúp cho các tiểu bang hiền có luật được tiếp tục thực thi, chứ chưa thể thay đổi toàn bộ Hoa Kỳ. Jennifer C. cũng chỉ trích truyền thông doanh nghiệp và các trường đại học vì bị cho là né tránh hoặc hạn chế tiếng nói bảo vệ thể thao nữ. Bà dẫn ví dụ tờ Los Angeles Times đăng bài cảm thông với mẹ của Hernandez, nhưng là không phản ánh câu chuyện của Rhys Hogan và các nữ vận động viên chịu ảnh hưởng khác. Theo nhiều tác giả, nhiều vận động viên nữ bị ràng buộc hợp đồng hoặc chịu sức ép từ trường học, liên đoàn thể thao nếu công khai lên tiếng. Jennifer C. kết luận, vấn đề hiền không chỉ nhằm ở luật pháp mà còn ở văn hóa và áp lực xã hội. Thể thao nữ đại diện cho cơ hội, sự công bằng và việc thừa nhận khác biệt sinh học giữa nam và nữ. Các cô gái tuổi teen đã rất dũng cảm, nhưng người lớn không thể tiếp tục để cho họ chiến đấu một cách đơn độc. Cái điều này nó phản ánh một cái điều rất là rõ ràng. Cái bài viết này nó cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng. Đó là đảng Dân Chủ. Họ chỉ luôn nói mà không bao giờ hành động. Hoặc là họ hành động dựa trên cái quyền lợi, chứ họ không có hành động để mà phục vụ cho cái đúng đắn, thưa quý vị thính giả. Họ bảo vệ nữ quyền, nhưng mà họ sẵn sàng vì những cái người thay đổi bản dạng giới để mà chà đạp chính nữ quyền. Quý vị biết đó, là cái cô Rhys đó, cái cô Rhys Hogan đó, là cô đã từ chối rất là nhiều những cái suất học bổng của những cái trường đại học tại tiểu bang California. Mặc dù cô có thừa cái tiêu chuẩn để mà có thể nhận được những cái suất học bổng tại những cái trường đại học danh tiếng của California, nhưng mà cô ta đã quá ngán vì cái gọi là cái trào lưu về sự công bằng hòa nhập đã làm cho cô là thất vọng trong rất là nhiều năm. Khi mà cô đó, trước khi mà có cái gọi là cho những cái người chuyển giới tham gia cùng với nữ giới đó, thì cô là một người đứng đầu. Nhưng mà từ sau khi mà Hernandez, A.B. Hernandez được tham gia thi đấu cùng với phụ nữ đó, thì cô luôn luôn là cái người đứng thứ hai. Trong khi đó đó, thưa quý vị thính giả, A.B. Hernandez khi mà thi đấu, như vị tiết đã nói đó, là khi mà Hernandez mà thi đấu với nam đó, thì anh chàng này luôn đứng ở cái top cuối cùng của nam giới, thưa quý vị thính giả. Cái điều này cho chúng ta thấy đó, là những cái người mà gọi là chuyển giới đó, họ là những cái người không có đủ dũng khí để mà thi đấu với chính cái bản dạng giới của mình. Họ chỉ muốn lấy cái sức mạnh mà mình sở hữu để mà đè bẹp cái ý chí của những cái giới, những cái bản dàn giới khác của mình, khác giới của mình, thưa quý vị thính giả. Họ lấy cái sức mạnh cá nhân của họ để mà làm cái lợi thế trong thi đấu, thưa quý vị. Và chính những cái người chính trị gia đã trao cho họ cái quyền được vượt lên khi mà họ tham gia với một cái người, với một cái giới tính yếu hơn họ. Cũng giống như là cái trường hợp của Britney Griner đó. Chắc quý vị còn nhớ Britney Griner là một cái ngôi sao bóng rổ nữ, thưa quý vị khán giả. Một ngôi sao bóng rổ nữ. Cái tay này đó thì còn có cái còn có một cái câu chuyện khá là ly kỳ. Là tay này có một cái người vợ. Tay là một cái người chuyển giới. Nhưng mà lại thường thường nếu như mà đây là một cái tiêu chuẩn đó của những cái người mà đồng tính đó, thì thường đã nói là đồng tính thì là nam thì thương nam, nữ thì thương nữ. Nhưng mà cái tay Griner này đó thì nó lại không có ở trong cái tiêu chuẩn bình thường đó, mà là nó lại đi theo cái logic khác, là nó lại luyến ái với một cái người khác giới. Lấy vợ và sanh con, nhưng mà nhận mình là nữ giới để thi đấu cho môn bóng rổ nữ và trở thành là một ngôi sao. Thay vì tiếc cho rằng đó, nếu như mà tay này mà nó thi đấu ở trong cái giải nam á, thì sẽ không bao giờ bước lên được cái bục vinh quang. Nhưng mà nhờ là chuyển giới cho nên đã trở thành là ngôi sao trong làng bóng rổ. Và kính thưa quý tất cả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tất cả sẽ tiếp tục giữ làn sóng, sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, khi quý tất cả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý tất cả với tiết mục Nhạc Tuyển Yêu Cầu. Rất mong quý tất cả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên. Sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ. Và thấp nhất tối nay là 76 độ, thưa anh.
0: Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không? Hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình... mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi. Nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy, 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ mình cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên, có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn. Mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới, quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị ách tắc hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp sức máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp sức lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này, để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái tô thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch máu não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên. Ví dụ phía bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái blood thinner. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, blood thinner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thì quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó cho thời gian nó sẽ tan đi, tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì, thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết cái ứ trệ đấy đi. Tại vì trong cái phần gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hóa ra khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là tại gần như là bên Tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là loãng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó loãng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên Tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần lần thứ hai lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi, cho nên là đó là thực chứng tại tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó, và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương hay là tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó, thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y, tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giảm giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất. Tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái và cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não, mà cái hiện tượng đó nó xảy ra thì mình biết là cái tần não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy đó, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Đó. Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu,

Có cái tác dụng là nó chống lại, tam thất có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị, cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung, có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ayao. Ayao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. Nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thành cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ayao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ. Tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại thành phổi, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lưu. Thì quý vị đó, thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm, và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó lung lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó sẽ cầm lại được thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra, và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ. Ứ trệ, nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô đọng lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. Đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài Tô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng ba bệnh nhân, mà ba bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không thưa quý vị. Họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não, và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng. Ở thời đương khoảng chừng một hai ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lỏng máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, tại vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó phá lại cái chỗ đó rồi, mà bây giờ cái thuốc lỏng máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại, và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó,

0: ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn, thưa quý vị, có nghĩa là không có cựu quậy gì được hết. À, cho nên là đó là lý do tại sao mà câu học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao đúng không? Và bên Đông Y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi, thưa quý vị. Ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Chỉ dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình là chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng Tây Y nhiều, chứ không ai nói cho mình nghe. Nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc Đông Y á, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. Thì người ta nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà tô mộc tam thất thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích. Ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ vật thang là tục địa đương quy xuyên khung rồi đó, thưa quý vị. Để mà nó bổ máu, phải không? Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mà mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay, thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người Đông Y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra, thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của Đông Y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái Đông Y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có ai dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái vị thuốc mà giúp cho máu huyết nó luôn luôn cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân, hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chỉ có những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô đó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia, thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà tô mộc tam thất thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền, đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu, thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc loãng máu mà xin lỗi họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Tự vì thuốc loãng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tự vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái loãng máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi quý vị? Nó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn, cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về được ăn đồ mặn, cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kim tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ của mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó lưng lưu. Vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người mà chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên đông y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên tây y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên tây y cũng như là những người mà quốc các họ bắt đầu để tâm về cái đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù đông hay tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở đông hay tây cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó thích hợp mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ, cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không. Nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mổ thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ, cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ, rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu. Đó, mà họ đã hàng ngày thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường. Thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi. Và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề, cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á, nó rất là suy yếu, cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận cái vị mặn nó đi vào thận thưa quý vị. Thì nếu mà vị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn những dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, cái hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ phải uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người mà năng vận động. Đang vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nó cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luân lưu, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập, đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người nó mệt mỏi rồi mình vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta phải dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động một chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó, tôi luôn luôn đề cao nó. Tại vì những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng á. Thưa quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên, thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất. Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luân lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn, thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi, thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là trong cứu, rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong này, tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Tùy vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luân lưu, và cái bước đi, cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thưa quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Chí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luân lưu. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ông thì nói ông làm sao ông chữa trị, ông nói là ông thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing rồi ông cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ông đau hay là mỗi lần tập thể thao, tập cái gì tập thể dục thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên để cây cỏ đông y, ổng nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất đó, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luân lưu. Quý vị, tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi lâu đó, cái máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những cái kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loãng máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng cái hút thuốc hết. Cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà các phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt như rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ, tai biến nhiều khi nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là đông tây y họ gọi là bị inflammation, thưa quý vị. Nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn, thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn kim, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà ứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi thì ra là trong cái máu chúng mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi bà ăn, bà bây giờ bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cũng sợ lắm cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường các mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là không phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà dinh si, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương chuyện gì xảy ra, thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Vì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về đó. Một đàn á thì nói là mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao về cho má mày ăn mặn vô đó. Thì cái vị mặn nó rất là cần, tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, cho tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng Tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop, 50 năm nay thôi. Còn trước đó là chưa, phải không? Mà cả trăm nay tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên Đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ thấy để ra những cái vị thuốc là như vậy. Quay trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, thực sự ra như Đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. À, đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là
0: lấy muối xác hiểu
1: không? Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. À, chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi. À, nó cũng liên quan tới cái vấn đề Đông y và Tây y.
0: Yeah.
1: Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. À, nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt đó, thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương. Mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra. Chứ không phải là vì nóng mà rờ vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà che chở nó, chứ không có thể nào mà chúng ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á, thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á, thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình không tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình á, có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng xài hồ, thường thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi lên 30 gram này. Mà tự nhiên xài hồ là chủ, xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường đó, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được, để giải quyết cái vấn đề đó mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng? Nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàng nhiệt bản lai, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên trăm mấy, trăm hai chục, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y cứ lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa, để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang, quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là sài hồ sông giải, có nghĩa là hàng nhiệt nó, hàng nó cũng giải được mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá.
0: Đúng.
1: Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì đó,
0: vì người ta lục mà ở trong nhà không có ai đó, làm không? Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
0: Áp huyết
1: cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn. Ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy Đông Y Sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu nó rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên Đông Y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, thấy không? Mình thường lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu. Đó. Vị chua có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi, nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn lưu. Thì tôi nghĩ là chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không. thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đó, đã từ lâu rồi, nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình đó, là từ gì ngày từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình đó, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày, cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn không tốt đó, thì cái cơ trời xanh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại, giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mình là tự dự cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong thử đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ gọn, họ thon lắm, tự vì họ hoạt động nhiều thưa quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi TV cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ cái trong cái đông y mình đã tránh cái giải quyết đó thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ông dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tự vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình đó nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được, mà gọi là dở tạ rồi được, nếu mà chúng ta không có những cái protein đó, nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển, thưa quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô, nó làm dũng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ vì đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó, trong bụng có dân lại sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thì thường thường chúng ta những ăn ra những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, ổng chỉ rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì ở Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn theo cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó burn cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén. Bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén. Nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình vũ trường như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không cứ bị bón hoài. Đó là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại. Và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó burn. Nó burn là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó burn, chẳng hạn như 6-6-5. Thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự nhiên mình cần có cái thức ăn để mình đi làm việc, thưa quý vị. Thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tự nhiên mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó. Và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, đó là 5-6-6-5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa pound hay là một pound. Và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 pound, 20 pound rồi. Đó, cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn, là nhịn ăn, những người Pháp nhịn ăn, tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công. Những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công. Những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi. Như thế thì nó sẽ hiệu quả, và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack. Có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snicker, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình tự nhiên mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay. Khi mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác cho mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không ơi?
1: Dạ vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ có 13 vị thôi và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tan đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị, đương quy vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là A dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-I-T á anh. Huyết là
1: huyết. Huyết hay là huyết thì?
0: Huyết hay là Icarus á, yêu á.
1: Ồ, toàn yết.
0: Toàn huyết
1: chứ không phải toàn quyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị. Là những cái máu ứ, máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mình nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng là ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất thang này sẽ giúp cho họ cái gì nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên, và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi. Quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc cổ đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi, thưa quý vị. Cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong rằng quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nửa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ăn chưa đủ ít ngày hôm sau mà nó sẽ xuống ngay nửa phao nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 6 năm, có nghĩa là 6 5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một thân hình gọn đẹp, thưa quý vị nha. Dạ, xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đổi và đúng như cơ quan khí tượng địa phương cho biết, ngày hôm qua mưa một tí và ngày hôm nay bắt đầu mưa nhiều. Mưa dường như từ tối ngày hôm qua bắt đầu và kéo dài đến sáng ngày hôm nay. Hiện giờ bên ngoài thì vẫn mưa. Mưa không lớn lắm nhưng mà cũng đủ làm ướt đường phố, cũng có ngập tí nước. Thì tương đối nó cũng vẫn là mưa. Những cơn mưa này thì nó có vẻ nó hơi trái mùa một chút xíu, bởi vì thông thường thì ở vào cái thời điểm tháng này ít thấy mưa lắm ở Bắc California, nhưng mà ngày hôm nay thì mưa và có thể ngày mai cũng vẫn còn mưa. Đây là ảnh hưởng của một số những cái luồng khí lạnh và những cái cơn gió thổi về từ hướng Bắc, nó đưa những đám mây về và tạo thành mưa. Cộng thêm một số những cái gió ngoài biển với những đám mây ngoài biển thổi vào nữa, cho nên nó mới có những cái cơn mưa bất chợt như vậy. Thưa quý vị nào mà sống ở gần những cái thành phố gần ven biển thì cái chuyện mưa nắng bất thường nó cũng hay xảy ra lắm, bởi vì ở ngoài biển mà gió đổi chiều hay có bão gì thì khi mà nó thổi vào đất liền thì nó đem theo những đám mây, thì nó sẽ trở thành mưa. Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ năm ở trong tuần, thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để nói về một số những cái chuyện mà nó hay xảy ra trong cuộc sống. Chúng tôi nhận được cũng khá nhiều những cái câu hỏi và những cái thắc mắc. Nó liên quan đến vấn đề phong tục tập quán rồi chữ nghĩa, thì có những điều mà chúng tôi được hỏi nhưng mà lại không biết, thì chúng tôi phải đi tìm hiểu, học hỏi, sưu tầm thêm để biết thêm, để có thể trả lời cho một số những quý vị, đặc biệt là những quý vị trẻ tuổi. Tương đối bây giờ thì nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu một cái gì đó thì chúng ta có những cái phương tiện về Internet, chúng ta tìm hiểu thì tương đối nó dễ, nhưng cũng phải tìm hiểu cho nó đúng cái nguồn và tìm hiểu 2-3 cái nguồn khác nhau để chắc chắn là cái điều mà mình tìm hiểu nó đúng. Bởi vì đôi khi có những điều khi mà chúng ta tìm 2-3 cái nguồn khác nhau thì nó lại nói khác nhau, cho nên lúc đó chúng ta phải chính mình nhận định rồi đi hỏi han thêm để biết coi cái điều mà chúng ta đọc nó có đúng hay không. Cho nên nếu mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta đọc cái gì trên Internet thì không nên vội tin, bởi vì nó có những cái điều nó không có chắc chắn. Để chắc ăn nhất là chúng ta tìm 2-3 cái nguồn khác nhau để chúng ta biết được đó là cái điều đó là nó chính xác và nó đúng. Vâng, thưa quý vị, những cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề chữ nghĩa và văn học đó, thì đúng lý ra chúng tôi giao cho cô Mỹ Tâm.
1: Ủa, nhưng sao lại là em?
0: Tại vì cô là chuyên viên trẻ chữ. Nhưng mà đôi khi thì thôi, thì trong cái tiết mục này thì chúng tôi cũng nói. Những lần trước thì chúng tôi cũng nói về cái đời sống trong gia đình, làm sao để chúng ta có thể giữ được cái hạnh phúc, cái hòa khí trong gia đình. Rồi tới lúc mà có con rồi thì lúc đó dạy con như thế nào? Thì phần lớn người ta nói là con hư tại mẹ. Tại vì người mẹ là cái người ở trong gia đình, chịu cái trách nhiệm làm tất cả những cái việc ở trong nhà. Nhưng mà phải nói rằng đó là một cái công việc mà như chúng tôi đã nói, nó công việc nó cực khổ vô cùng, nó bận rộn vô cùng. từ sáng tới chiều lê quay, những cái việc không tên nó cứ liên tục nó xảy ra. Nấu một cái nồi cơm, làm một cái món ăn, mua một cái cọng hành, vân vân, tất cả những cái điều đó nó chiếm hết thời gian của người phụ nữ, cộng thêm nếu mà có con nữa phải lo chăm sóc cho con ăn, thay tã cho bú, vân vân. Rất là nhiều những cái công việc mà người phụ nữ phải đảm đang. Trong khi ở Việt Nam ngày xưa đó, thì ông chồng ông ấy chỉ có cái việc đi ra ngoài, ông ấy làm việc rồi đem tiền về nuôi gia đình. Cho nên khi mà ông ấy về đến nhà đó, ông ấy được cái quyền làm vua, tức là ngồi bật ngửa ra đọc báo hay là xem truyền hình. Trong khi người vợ thì vẫn tất bật bận rộn. Sang đến bên Mỹ này thì cái thời thế nó khác, mà ngay cả bây giờ bên Việt Nam nó cũng khác. Cái sự chia sẻ bận rộn lo lắng nó cần phải được thể hiện ra thì nó mới giữ được cái hòa khí trong gia đình, nó giữ được cái hạnh phúc trong gia đình. Vâng, còn riêng nói đến cái vấn đề mà chữ nghĩa đó, thì thưa quý vị, dĩ nhiên khi mà nói đến chữ nghĩa, người ta hay nói một cái câu nửa đùa nửa thật là mỗi một người Việt Nam là một nhà thơ. Thì cái điều đó nó cũng không có sai lắm thưa quý vị, bởi vì trong đầu của mỗi một người Việt Nam chúng ta nó ít nhiều nó cũng vương vấn những cái câu ca dao, những cái câu tục ngữ. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là văn thơ, đó là những cái lời hay ý đẹp để mà chúng ta đọc rồi chúng ta nhớ. Cho nên những người ngoại quốc khi mà học tiếng Việt Nam rồi bắt đầu nói chuyện với người Việt Nam, bất cứ một người nào, từ một bác nông phu cho đến một anh chạy xích lô cho đến một ông thầy giáo, ai cũng có thể mở miệng ra và văn thơ nó cứ tuôn ra cuồn cuộn. Và những cái án thơ đó, những cái vần thơ đó, nó nhiều lúc không cần ghi vào sách vở mà nó vẫn truyền từ đời này qua đời khác và không bao giờ nó bị mai một hết, bởi vì nó được người ta nhắc nhở mỗi ngày. Và thí dụ chẳng hạn như cái câu mà nói là con hư tại mẹ, nó từ đâu tới? Dĩ nhiên nghe cái câu này thì biết ngay đó là từ các ông rồi. Nó cũng giống như cái kiểu mà quý vị sau này mà quý vị nghe người ta kể những câu chuyện tiếu lâm, những câu chuyện cười đó, mà quý vị thắc mắc nói tại sao đa số những chuyện cười đều đem các bà các cô ra để mà trêu chọc. Cái chuyện đó nó dễ hiểu lắm, bởi vì đa số những cái chuyện cười đó là do các ông nghĩ ra, cho nên nó trêu chọc các bà là cái chuyện bình thường. Nhiều khi trong lúc trà dư tửu hậu, ngồi uống cà phê hay là nhậu nhẹt gì đó, các ông lại kể cho nhau nghe những cái chuyện đó. Những cái chuyện mà đó nó vô thưởng vô phạt thì nghe để cười thôi. Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện nó trở thành một cái gì đó, một cái đề tài gì đó. Và kể từ đó có thể nói tới cái chuyện đó là người ta liên tưởng tới cái chuyện kia. Thí dụ như là một cái cách mà người ta biểu hiện. Ngày xưa có bao giờ cô nghe cái chữ mà hứa lèo chứ?
1: Có. Tức là hứa mà không bao giờ thực
0: hứa hiện. Mà không làm đó.
1: Dạ.
0: Thì tại sao người ta lại xài cái chữ hứa lèo?
1: Nói một lèo giống như là thôi, nó nói coi kìa, coi nghe nó nói kìa, nó nói cho một lèo vậy đó mà không ai hiểu gì hết. Rồi cái từ đó nó người ta dùng nó để mà trong cái cách chỉ cái người đó, mày nghe nó nói nó hứa lèo thôi, nó hứa thôi, thay vì nói nó hứa mà nó không làm thì người ta dùng vắn tắt là nó hứa lèo thôi. Đó cũng là giống như một cái slang của người Việt mình.
0: Từ cái chữ mà hứa lèo đó, ai cũng hiểu rằng là hứa mà không có thực hiện, hứa mà không có làm. Hứa, ví dụ ngày mai tôi trả tiền cho cô nha, nhưng mà cái cô bạn của cô nói, ôi đừng có tin giả đó, giả hứa lèo đó. Thì từ cái chữ hứa lèo đó đó, bắt đầu những người mà có cái đầu óc tưởng tượng rồi tiếu lâm đó, thì họ liên tưởng ngay tới nước Lào. Nước Lào thì cũng có cái tên là nước lèo.
1: Đúng rồi. Để Lào rồi, hoặc lèo, thành ra bị mang tiếng.
0: Để rồi từ đó đó, người ta lại chế ra cái chữ là, thí dụ chẳng hạn vua nước lèo hay là thủ tướng nước lèo. Thì người ta thay vì nói là đừng có tin thằng đó nó hứa lèo đó, thì nó đừng có tin thằng đó, nó là thủ tướng nước lèo đó. Thì từ cái chữ đó nó, người ta lại chế ra thêm những cái giai thoại về cái chuyện đó, mặc dầu không biết rằng là mấy ông thủ tướng lèo hay là mấy ông kia đó trên cái trường ngoại giao mấy ông có hứa mà mấy ông không làm hay không, mà mang tiếng dữ quá chắc là cũng có, cho nên người ta sử dụng cái chữ đó. Rồi cái chữ lèo đó, tại sao người ta dùng cho cái thùng nước lèo, cho cái nồi nước lèo? Thì cái chữ lèo nó liên quan gì tới cái nồi súp đó? Rồi cũng từ cái hình dung từ đó, một thường thường thì nấu nước lèo để nấu phở, nấu mì, thì trong tiệm, trong quán người ta hay sử dụng những cái nồi rất là lớn, phải không cô?
1: Rồi,
0: bự to. Cho nên người ta lại nghịch ngợm nghĩ ra, ồ một cái anh mà cái bụng bự quá đó, thì người ta lại đặt cho cái bụng đó là cái thùng nước lèo. Cho nên ngôn ngữ Việt Nam mà nói, mà mấy ông Mỹ mà mấy ông học để rồi mà nghe mấy ông Việt Nam nói những cái chữ như vậy, mấy ông nhức đầu lắm.
1: Ông nói trời ơi. Em có mấy người học trò người Đài Loan, khi mà học tiếng Việt đó, thì một chữ mà anh bỏ cái dấu sắc quyền hỏi ngã thôi, như Phong là tên anh đi, Phong là không có dấu gì hết, là kêu là gió đó, thì có nghĩa là gió, mà thêm dấu sắc là phóng, là phóng lao, thêm dấu hỏi là phỏng, bị phỏng, rồi á thêm một cái dấu quyền là phòng, là phòng.

0: Lúc sau này đã không biết là học sinh đi học nó có cái bộ môn học thuộc lòng hay không, chứ ngày xưa là thì có.
1: Yeah.
0: Ngày xưa thì có cái bộ môn học thuộc lòng, và học thuộc lòng ở đây đó, đa số ngày xưa đó, người ta sử dụng những cái bài học thuộc lòng bằng văn thơ, đa số là lục bát. Phải công nhận một cái điều đó là khi mà những cái chi tiết, những cái điều mà được biến thành cái vần thơ để cho người ta đọc thì người ta lại dễ nhớ hơn là bình thường. Ví dụ đọc một cái đoạn văn thì nhiều khi khó nhớ hết những cái chi tiết của những cái đoạn văn đó, nhưng mà khi mà biến nó trở thành văn thơ thì lại dễ nhớ hơn. Và đó nó cũng là cái lý do mà người ta có cái chuyện mà ca dao, có cái chuyện là tục ngữ để nói về những cái việc mà người ta muốn lưu truyền lại cho nó dễ. Ngay cả những cái lời mà người ta nói là sấm truyền mà của một cái người nào đó cố tình đưa ra thì người ta cũng sử dụng những cái văn thơ để cho cái người nghe, người đọc, người ta ghi nhớ vào trong lòng và người ta không có quên. Chỉ có 6 chữ thôi, nhưng mà khi mà nó đi vào cái vần thơ đó, thì nó làm cho người ta nhớ và không quên. Ví dụ như là trong cái chiến dịch Tâm Công của Nguyễn Trãi đó, thì ông sử dụng cái chiến dịch đó với 6 cái chữ là Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần. Thì chỉ có 6 chữ đó thôi, nhưng mà với cái chuyện mà sử dụng mật để mà kiến đục lỗ trên lá để người ta có thể thấy được những cái chữ đó, vô hình chung nó trở thành một cái lời sấm truyền, giống như từ ở trên trời mà giáng xuống. Hay là những cái bài thơ ở trên cái dòng cái bờ sông Như Nguyệt mà danh tướng Lý Thường Kiệt mà phát ra đó, nó gây cái ảnh hưởng tâm lý cho quân nhà Tống vào lúc đó rất là nhiều. Tại vì ở trong cái đền thờ mà của hai anh em Trương Hát đó, mà buổi tối có tiếng thần vọng ra đó, lúc đó người ta tin tưởng về vấn đề thần và các vị thánh lắm, mà đột nhiên giữa đêm khuya những cái lời vang vẳng ra theo cái điệu thơ, cái vần thơ đó khẳng định là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư đó, thì lúc đó làm cho bên phía quân nhà Tống sợ lắm, và tinh thần chiến đấu nó bị tan rã. Và chính cái điều đó đã làm nên cái chiến thắng ở cái sông Như Nguyệt của danh tướng Lý Thường Kiệt. Cho nên văn thơ nó đi vào cái đời sống của người dân Việt nó rất là sâu. Và văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại. Ngày xưa khi mà ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo của Trung Hoa mà đưa vào Việt Nam đó, thì người ta học chữ Nho, rồi bắt đầu người ta làm thơ. Thì thơ lúc đó đa số là những cái loại thơ mà mang cái tính cách là gọi là thơ đường luật, tức là nó xuất phát từ cái thời nhà Đường, và nó có một cái luật mà không thể nào mà trệch ra ngoài được, phải làm đúng như vậy. Và nếu mà làm không đúng như vậy đó thì không phải là thơ đường. Rồi văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại khác nhau sau này ở Việt Nam. Dĩ nhiên cái mà người ta thường nghe nhất đó là gọi là thơ lục bát, tức là cái hàng trên 6 chữ và cái hàng dưới 8 chữ. Rồi sau này nó có những cái thơ thêm vào đó, người ta gọi là song thất lục bát, có nghĩa là 2 câu 7 chữ và 1 câu 6, 1 câu 8. Thường nó đi 4 dòng như vậy, người ta gọi là song thất lục bát. Và nó cứ vậy, nó diễn tiến đều như vậy. Rồi những cái phần thơ mà 7 chữ cũng được sử dụng rất là nhiều. Thỉnh thoảng thì cũng có những cái dòng thơ 8 chữ. Ví dụ người ta nói là thơ thất ngôn bát cú.
1: Thất ngôn bát cú theo đường luật.

0: Quân bắt cứu Đường Lực.
1: À, thật sự cái đó nó cũng không có cần Đường Lực cô, thơ bình thường cũng được, nhưng mà thất ngôn có nghĩa là 7 chữ chứ gì, bát cứu có nghĩa là 8 câu. Thì cái con số 8 nó rất là đặc biệt ở trong cái văn hóa của người Á Đông. Con số 8 nó chiếm cái vị trí rất là quan trọng. Ví dụ như người Tàu thì lúc nào họ cũng thích cái con số 8 bởi vì nó tượng trưng cho cái gì đó may mắn. Rồi thí dụ như là có những cái người mà người ta xem bói, xem quẻ đó, thì hoặc là những ông thầy địa lý thì người ta cũng căn cứ theo cái vấn đề bát quái. Ngày xưa Khổng Minh đánh giặc nó lập ra cái bát quái trận đồ, không biết là có thật hay không, nhưng mà nếu mà ngồi suy nghĩ thì cũng có thể là nó là sự thật, nhưng mà nó phải có một cái biến ảo gì đó khi mà sắp xếp thành trận đồ rồi đó, thì nó phải có một cái sự biến hóa ở trong đó thì mới làm cho người ta bị lạc ở trong cái trận đồ, bị vây trong cái trận đồ đó. Ngày xưa ở trong truyện Tam Quốc thì người ta nói là danh tướng Lục Tốn của Đông Ngô đó, bị Khổng Minh chỉ cần xếp những cái tảng đá làm thành bát quái trận đồ và vây ông này trong đó. Thì nếu mà chỉ căn cứ vào những cái tảng đá để rồi nói rằng vây được cả một cái đoàn quân và danh tướng trong đó thì nghe có vẻ vô lý quá. Nhưng mà theo mô tả đó, thì khi mà xếp thành những cái trận đồ như vậy đúng theo các cửa sanh cửa tử đó, thì lúc đó nó mọi vật nó sẽ biến đổi và xương khối nó tỏa ra mù mịt, nó làm cho người ta không có biết đường đi. Thông thường trong một cái trận đồ bát quái thì nó chỉ có một cửa duy nhất là cửa sanh thôi, mà căn cứ theo cái hình bát quái đó, thì nó có 8 cửa và trong đó duy nhất có một cửa sanh thôi, và cũng dường như duy nhất có một cửa tử thôi. Còn mấy cái cửa kia là làm cho người ta quờ quạng, có nghĩa là đi lạc đường hoặc là khốn khổ hoặc là cảm thấy say sẩm mặt mày. Cho nên nếu mà tính theo 8 cửa đó, nó cũng căn cứ theo đó để rồi người ta nói là Đông Tây Nam Bắc chia ra làm 4 hướng. Và người ta còn nói là 8 phương. Tại sao là 8 phương? Thì thường thường nếu mà quý vị và cô Mỹ Tâm mà nhìn vào cái bản đồ đi, thì ở phía trên thông thường người ta tính là hướng Bắc, ở phía dưới cái bản đồ là hướng Nam. Thông thường thì người ta vẽ bản đồ thì phải vẽ như vậy. Bên tay trái khi mà mình nhìn vào đó là hướng Tây, và bên tay phải là hướng Đông. Để rồi đó thì người ta mới căn cứ vào hai cái cánh trái và phải đó để người ta phát sinh ra thêm 4 cái hướng khác nữa để nó trở thành con số 8. Thí dụ như bên phía tay trái đó là hướng Tây chứ gì, thì người ta sẽ phát sinh ra ở giữa hướng Tây và hướng Bắc đó, nó có một cái hướng gọi là hướng Tây Bắc. Và cũng từ hướng Tây đó đi xuống phía dưới đó, giữa hướng Tây và hướng Nam đó, thì nó có cái hướng Tây Nam. Và ngược lại bên phía bên kia, bên hướng Đông, bên tay phải đó, từ giữa hướng Đông và hướng Nam đó, thì người ta gọi là Đông Nam. Và ở phía trên đó, từ giữa hướng Đông và hướng Bắc đó, người ta gọi là Đông Bắc. Và nó có một cái quy luật để người ta gọi tên, người ta đặt tên nó như vậy rồi, cho nên không thể nào mà gọi khác hơn được. Đông Tây Nam Bắc thì không thay đổi, nhưng mà hướng Đông Bắc thì phải gọi là Đông Bắc, chứ không thể nào mà bắt từ ở trên xuống gọi là hướng Bắc Đông được. Bên kia cũng vậy, là hướng Tây Bắc thì phải gọi là Tây Bắc chứ không gọi là Bắc Tây được. Và cũng căn cứ ở cái trục giữa đó thì ở phía dưới cũng vậy, phải gọi là Đông Nam chứ không gọi là Nam Đông, hay là bên phía hướng Tây đó thì phải gọi là Tây Nam, chứ không có thể gọi là Nam Tây được. Và từ đó thì nó kết cấu trở thành cái vấn đề bát quái, rồi bắt đầu nó lại phát sinh ra, nó chia ra thêm nhiều cái cung khác nhau. Và những cái cung đó nó biểu hiện cho những cái những cái vật ở trong trời đất, ví dụ như là lửa, gió, rồi đủ thứ hết trơn. Ngày xưa ở Việt Nam đó, khi mà nói rằng những cái trận đồ mà người ta trấn và người ta có bốn hướng đó, thì thông thường đó, lúc đó tại sao bốn hướng mà trong đó, đó người ta gọi là phong lôi vũ điện, tức là gió, rồi sấm sét, mưa và chớp. Thì bốn cái cửa đó, đó là nó là bốn cái cửa mà người ta ở trong bát quái trận đồ người ta lấy ra để rồi người ta thí dụ thành là người ta muốn đánh một cái trận nào đó mà có bốn cái cửa đó, thì hoặc là một cái đoàn quân trong đó nó có bốn cái cánh quân đó, thì người ta hay đặt tên nó như vậy. Cho nên bát quái trận đồ nó có thật hay không đó thì không biết, chỉ có hỏi ông Cộng Minh khi mà ông lập, nhưng mà chắc là nó phải có một cái quyền cơ nào trong đó, cho nên người ta mới nói rằng nó có thể vây khổm một cái đoàn quân trong đó. Và trong đó nếu mà chẳng may mà đi vào cửa tử thì coi như là toàn quân tan rã. Còn nếu mà ở trong đó mà tránh được cái cửa tử đó thì chỉ bị vây trong đó thôi chứ không có bị chết. Và may mắn nhắm mắt mà đi liều, mà đi nhầm cái cửa xanh đó, thì lọt được ra ngoài. Và đó nó là cái vấn đề mà Đông Tây Nam Bắc. Thì trở lại với những cái vần thơ đó, cái con số 8 đó, nó góp phần rất là nhiều ở trong vần thơ Thất Ngôn Bát Cú. Rồi nó có một cái loại thể loại thơ nữa gọi là Thất Ngôn Tứ Tuyệt, tức là 4 câu 7 chữ. Thì đó là những cái vần thơ mà người ta viết, rồi người ta chế ra, người ta đặt ra. Và thông thường đó thì như chúng tôi nói, những cái bài học thuộc lòng đó, đa số hồi nhỏ nó học là theo cái thể thơ lục bát. Thí dụ như cái bài Tát Nước Đầu Đình đi, cái bài đó là cũng là cái vần thơ lục bát. Rồi khi nói tới thơ lục bát thì người ta sẽ nói tới cái âm bằng và âm trách để làm thơ. Và dĩ nhiên nó có cái quy lực bằng trách mà người ta đã đặt ra sẵn rồi, và chúng ta phải làm đúng theo cái đó. Và nếu mà không làm đúng theo mà làm hơi trệt một chút hoặc là làm sai đó thì cái câu thơ nó nghe ngang phè phè và nó không có đi vào cái lỗ tai của người nghe một cách ngọt ngào được. Bởi vì nó cái âm bằng chắc nó đã đúng rồi, tới lúc đó nó phải đọc cái âm bằng nó cho nó đi xuống chẳng hạn, mà tự nhiên nện một cái chữ trắc vào đó, những cái chữ mà có dấu sắc vào đó thì tự dưng cái nó lạc lòi ngay. Cho nên thơ văn thì nó cũng có cái quy luật riêng của nó, từ vấn đề lục bát hay là thất ngôn tứ tuyệt hay là thất ngôn bát cú vân vân. Nó có những cái bài thơ như là Tát Nước Đầu Đình hoặc là những cái bài thơ rất là quen thuộc mà khi mà người ta đọc ra thì người ta chỉ nhớ bởi vì bài thơ đó hay. Nhưng mà nếu mà ngồi phân tích bài thơ đó thì nó là cả một cái bài dài mà phân tích. Thí dụ như bài Qua Đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Quang đi. Đây nó là một cái bài thơ mà rất là nhiều người biết và nhiều người nhớ. Chúng ta đọc và chúng ta nhớ những cái câu trong đó, những cái điểm hay trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi, chúng ta đếm chữ lại đó, thì chúng ta mới nói ô thì ra đây là bài thơ Thất Ngôn Bát Cú. Bởi vì nó có 8 dòng, và mỗi cái dòng như vậy đó là nó có 7 chữ. Đó nó cũng là lý do mà cái con số 8 đó cô, nó đặc biệt ở trong, ngay cả trong âm nhạc nữa. Thường thường đó là một cái bài nhạc mà ngày xưa mà chúng tôi viết, bây giờ cũng như mấy ông nhạc sĩ ngày xưa viết đó, thông thường đó, một cái phiên khúc như vậy nó có 8 trường canh, đó là cái con số trung bình đó. Thì phiên khúc 1 8 trường canh, phiên khúc 2 cũng 8 trường canh, điệp khúc nếu mà được cũng 8 trường canh, và phiên khúc thứ 3 cũng 8 trường canh. Cái con số 8 nó làm cái nền căn bản. Rồi ngay cả nếu mà làm hòa âm viết đó, thì cái intro lúc đầu để mà trước khi cho ca sĩ mà vào hát đó, thì nó cũng 8 trường canh. Và những cái đoạn solo ở giữa đó cũng 8 trường canh. Và nó cứ vậy, nó đi đều đều. Cho nên là cái con số 8 nó góp phần khá nhiều ở trong cái văn thơ của người Việt Nam chúng ta. Rồi những cái bài thơ khi mà chúng ta ngồi chúng ta phân tích, ví dụ chẳng hạn như bài, như hồi nãy chúng tôi nói cái bài Qua Đèo Ngang đó, thì bà Nguyễn Thanh Quang khi mà đi qua cái đèo này đó, thì bà tức cảnh sinh tình, bởi vì thấy cái phong cảnh trong đó nó làm cho bà xao xuyến. Thì mà đặc biệt đó là cái lúc mà bà đi đến đèo ngang, đi ngang qua cái địa điểm đó, thì lúc đó trời nó đã xế chiều rồi. Cho nên cái câu mở đầu đó bà viết là bước bước đến đèo ngang, bóng xế chiều, bóng xế tà, bóng xế chiều ta. Bóng xế tà. Thì lúc đó đó, nếu mà nói cái chữ chiều đó thì nghe nó có vẻ nó bình dân quá. Và nếu mà bóng xế tà đó thì nó người ta làm cho người ta liên tưởng đến là cái ánh tà dương, tức là mặt trời đó, nó đã bắt đầu nó đi xuống, nó đã xế rồi. Rồi bà tả một cái dòng, cái khung cảnh chung quanh là cỏ cây chen lá,
0: lá
1: chen hoa. Thì nội 7 cái chữ đó, nó làm cho người ta thấy cái khung cảnh của đèo ngang lúc đó. Rồi bà sử dụng cái hình dung từ để nhấn mạnh những cái điều mà bà trông thấy, là lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà. Thì sau này có nhiều người đó, người ta sửa lại cái đó thành cái chữ chợ mấy nhà, thì cái điều đó nó không đúng, thưa quý vị. Ngay cả cái chữ mà lom khom và cái chữ lác đác là tác giả cố tình đặt nó lên đầu để nhấn mạnh là những cái hành động của những người tiều phu đó, bởi vì trời nó đã xế chiều rồi, cho nên họ phải làm cho thật nhanh để mà còn đi về trước khi trời tối chứ. Cho nên những cái hành động lom khom đó nó đã nhấn mạnh những cái bận rộn của những người tiều phu đó. Rồi cái chữ lác đác nó cho thấy đó là không có nhiều, tức là lưa thưa, lác đác. Cho nên nếu mà sửa lại cái chữ của bà Nguyễn Thanh Quang là lác đác bên sông chợ mấy nhà đó, thì nói chà cái chợ này chắc ế dữ lắm rồi. Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái chữ rợ. Chữ rợ đây người ta dùng để người ta chỉ những cái dân tộc ít người ở Việt Nam vào cái thời đó, thưa quý vị. Tức là lác đác bên sông rợ mấy nhà, để cho thấy cái hình ảnh nó rất là lưa thưa ở đó. Rồi câu kế tiếp là gì cô?
0: Không nhớ rồi. Em chỉ nhớ 4 câu đầu thôi, như vậy thôi.
1: 4 câu đầu. Rồi hai cái câu kế nó nói về tâm tình của một cái người đối với quốc gia.
0: Đâu, anh gợi gợi ra có thể em nhớ lại.
1: Nhớ nước.
0: À, nhớ nước là về con quốc quốc.
1: Đó, nhớ nước thương nhà, nhà con quốc con quốc. Quốc, quốc. Đau lòng mỗi miệng.
0: Mỗi miệng cá da da.
1: À, thì đó là hai cái câu mà bà cảm thán về cái chuyện mà nhớ nhà, nhớ nước. Thì hai cái câu cuối cùng của cái bát cú này đó là gì? Đọc luôn.
0: Hai câu kia chưa thuộc, phải anh gửi.
1: Nhiều khi đó, thưa quý vị, một cái bài thơ nó có 8 câu như vậy. Cái tự nhiên hỏi ngang cái mình không nhớ. Nhưng mà nếu mà cô đọc từ đầu đó, cô sẽ nhớ. Tức là bước đến đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá, lá chen hoa, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà, nhớ nước thương nhà con quất quất, đau lòng mỏi miệng cái da da. Dừng đây ngắm lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta.
0: Ồ, hai câu đó là em không thuộc rồi đó.
1: Thì đó là cái bài Qua đèo ngang của bà Nguyễn Thanh Quan. Thì có những cái mà chữ ở trong đó đó, bà sử dụng rất là khéo để mà đưa ra cái hình dung từ. Cho nên nếu mà nói mà văn thơ đó, tự dưng một cái bài thơ rất là hay của bà Nguyễn Thanh Quan, nó được chúng tôi đọc ra lào lào trước mặt một cái ông Mỹ, ông kia phục lăn ra chứ. Ôi trời ơi, ông này giỏi quá. Cái thơ văn nó cứ tuôn ra tuồng cuồn cuộn, nhưng mà thật sự ra thì cái này là đạo thơ, có nghĩa là nhắc lại thơ của một người khác. Rồi nếu mà ông
0: mà cũng đúng là khi anh gặp cái cảnh đó thì tức cảnh sinh tình mà. Thì khi mình đến đó mình thấy cái đèo ngang nó có mây nó vần vũ như vậy, mà cái bóng chiều tà nó làm cho cái cảnh nó hơi hiu quạnh đó. Rồi mình lại thấy có những người tiều phu sau một cái ngày làm việc thì họ bắt đầu họ đi về, rồi những cái mái tranh của những cái người dân tộc đó thì họ nấu ăn, mà bếp phải nấu ăn thì khói nó bốc lên. Thì đó là những cái hình ảnh mà tự nhiên tất cảnh sinh tình, thì mình lại nhớ tới cái bài Qua đèo ngang của bà Nguyễn Thanh Quan.
1: Thì khi mà ở vào một cái hoàn cảnh nào đó thì người thi sĩ hay là người nhạc sĩ, người ta nói rằng có cái hứng sáng tác. Và nếu mà quý vị nào là nhà thơ, quý vị nào là nhạc sĩ thì quý vị cũng sẽ biết đó là cái cảm hứng nó rất là quan trọng khi mà chúng ta sáng tác. Có những nhạc phẩm chúng tôi có thể viết, nếu mà có cảm hứng nhiều khi chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ. Rồi có những bài là chúng tôi cố tình chúng tôi viết đó, mà viết hoài không ra, viết nhiều khi cả tháng mới xong. Cho nên cái để tìm được cái cảm hứng để mà sáng tác thơ hay là sáng tác nhạc đó, nó rất là quan trọng. Không có cảm hứng mà gượng ép mà sáng tác đó, nó khó lắm. Và đó nó cũng là cái khó cho những cái người mà sáng tác theo đơn đặt hàng, tức là sáng tác theo order. Những văn nô, những cái người mà làm theo Bác và Đảng để sáng tác những cái vần thơ ca ngợi Bác và Đảng ở bên Việt Nam của chế độ cộng sản đó, tôi phải phục mấy ông đó. Bởi vì mấy ông bẻ công ngồi bút, mấy ông có thể làm được cái chuyện đó. Và làm sao mấy ông có thể viết ra những cái vần thơ đó. Cho nên đôi khi thì nói xin lỗi, cũng có những cái vần thơ nó ngang phè phè và nó nghe nó chói cái lỗ tai lắm. Trong khi mà sáng tác mà được tự do đó, thì lúc đó cái tâm hồn của mình bay bổng, mình có thể viết được những cái điều mà mình viết. Và khi mà sáng tác mà nó có được tự do, nó có được cái niềm cảm hứng thì sáng tác rất là nhanh, và đặc biệt là nó có cái cảm xúc ở trong đó. Cho nên để tạo cái cảm xúc đó, thì người nhạc sĩ hay là người thi sĩ phải tự tạo cho mình cái cảm xúc để viết ra những cái vần thơ và những cái dòng nhạc theo cái ý của mình. Và đó nó cũng là lý do khi mà cô đi ngang mà cô gặp một ông nhà thơ, ông ấy ngồi ông sáng tác một cái bài thơ mà trong đầu dự định là một cái bài thơ thất tình đó. Thì cô thấy gương mặt của ông là cô biết liền. Bởi vì lúc đó phải tự tạo cho mình cảm xúc.
0: Hết tiền nó làm bài thơ còn bi đát hơn nữa anh.
1: Và cũng có những nghệ sĩ đó, họ tự tạo cho mình cảm xúc được. Còn có ông đó thì không làm được cái chuyện đó. Mấy ông cố gắng tạo cho mình cảm xúc nhưng mà không tạo ra được. Cho nên thơ của mấy ông nó không có hay. Nó cứ bình bình vậy đó, không có đặc sắc. Nhưng mà đột nhiên có một cái biến cố nào đó nó tạo cho mấy ông cái cảm xúc, tự dưng cái bài thơ nó hay lên gấp nhiều lần. Thí dụ chẳng hạn như đột nhiên một ông bạn thân qua đời, thì ông này xúc động quá đến đi đám tang rồi bắt đầu làm một cái bài thơ vô cùng xuất sắc. Mấy ông bạn còn lại là khen không nứt lời. Chưa bao giờ thấy ông làm thơ hay như vậy. Thì cái điều đó nói lên cái vấn đề cảm xúc. Nhưng mà cái vấn đề mà mượn cảm xúc bên ngoài này nó hơi nguy hiểm. Là bởi vì mỗi lần muốn làm một cái bài thơ hay đó thì phải có đứa nó lăn đùng ra nó chết thì mới làm được cái bài thơ hay. Cho nên cái bài mượn cảm xúc này cũng không nên sử dụng nhiều lắm. Thông thường thì các thi sĩ, các nhạc sĩ thì hay tự tạo ra cho mình cảm xúc. Đó nó cũng là lý do mà những bạn trẻ sau này đó, nếu mà viết nhạc mà sử dụng nhạc cụ để viết đó, nó sẽ bị gò bó hơn nhiều. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn ngày xưa ông Lam Phương, ông ấy chỉ cần đi ngang qua một cái xóm nghèo mà nghe tiếng ru con, ông ấy về, ông ấy viết cái bài Kiếp Nghèo. Mà ngay lúc đó, những cái người nhạc sĩ họ có thể rút ra một cái mảnh giấy và cây viết, họ ghi lại ngay bằng những cái dòng nhạc đó, để về nhà là nó quên mất à. Còn nếu mà chúng ta bị lệ thuộc vào nhạc cụ thì lúc đó không biết làm sao ghi lại, rồi những cái cảm xúc đó nó sẽ qua rất là nhanh. Ngày xưa đó, khi mà cái người anh tinh thần của chúng tôi là ông nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đó, ông ấy có kể lại cái câu chuyện mà khi mà ông ấy sáng tác cái bài Anh Không Chết Đâu Anh. Ông ấy nói cái bài đó nó tao viết có phải hai anh em xưng nhau mày tao không, tao viết có 2 tiếng đồng hồ chưa tới nữa. Tại vì sáng hôm đó nó tin truyền về nói là ông Đương đó là ông bị chết, và bên phía Bộ Tổng Tham Mưu yêu cầu là phải viết một cái bài để mà nêu cao cái tinh thần của cái người chiến sĩ nhảy dù này. Thì ngay lập tức ông viết rồi chưa đầy 2 tiếng viết xong, chuyển qua cho ban nhạc của Bộ Tổng Tham Mưu vào buổi trưa. Và ngay chiều hôm đó, đó là tiếng hát nhạc trường với cái bài Anh Không Chết Đâu Anh nó bay trên là đài phát thanh Sài Gòn. Có những cái lúc mà cái niềm cảm xúc nó góp phần rất là nhiều vào cái vấn đề sáng tác. Và có những cái điều đó, nhiều khi sự thật nó không phải là như vậy, nhưng mà để cho cái bài hát và những cái vần thơ nó đẹp hơn đó, thì nó sẽ phải có một cái sự điều chỉnh. Thí dụ cái nhân vật mà cô sinh viên hay buồn trong đó, đó thì thật sự không phải là cô sinh viên, là một cái người yêu nhưng mà không phải là sinh viên. Nhưng mà để cho cái hình ảnh nó đẹp hơn đó, thì bắt buộc phải điều chỉnh lại một chút xíu. Nó cũng giống như ngày xưa mà mấy ông nhạc sĩ mà từ ngoài miền Trung vào miền Nam, hay là ngoài miền Bắc mà vào miền Nam, bắt đầu hợp tác với bên phía đài phát thanh quân đội hay là đài phát thanh quốc gia. Có những lúc có những cái điều mà cần phải điều chỉnh lại để cho nó hợp với cái thời thế. Thì chẳng hạn như cái bài đơn giản như cái bài mà tôi đưa em sang sông đi. Cái chữ mà trong cái đoạn điệp khúc mà tôi là người chiến binh, cái đó là đã được sửa lại rồi để cho hợp với thời thế vào cái lúc đó. Chứ cái original đó, khi mà được viết ra nó không phải là tôi là người chiến binh. Nó là một cái nói về một cái người mà đi lãng tử, đi khắp nơi thôi. Cho nên vào cái thời đó đã được nhạc sĩ Y Vân ông đề nghị sửa lại cái đó. Để rồi cái bài Tôi đưa em sang sông ra đời của nhạc sĩ Nhật Ngân. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi. Mong rằng là những cái tâm tình vừa qua của chúng tôi về vấn đề chữ nghĩa văn chương thì một phần nào đó cũng trả lời được một số những cái câu hỏi của những quý vị thính giả trẻ đã text vào cho chúng tôi. Chúc quý vị một ngày thật là vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Hoài Hương từ đài tiếng tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay thì phải nói rằng nhiệt độ rất là lý tưởng, thời tiết rất là tốt ở Bắc California. Cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 77 độ F. Thưa quý vị, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và những ngày kế tiếp, nhiệt độ sẽ ở vào con số trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần. Không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Gió hiện giờ đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 38%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 1 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 16 tháng 4 chiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 71 độ và thấp âm đêm là 61 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban ngày gió hướng Tây Nam 4 dặm 1 giờ. Sát suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 42 sáng và lặn lúc 5 giờ 51 chiều. Trăng mọc lúc 9 giờ 34 lặn lúc 7 giờ 14 sáng và dự báo cho ngày thứ ba thì nhiệt độ cao 72 độ và thấp ban đêm là 62 độ và mưa 1%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến tin vui về y khoa. Theo các nhà khoa học gia cho biết là một loại thuốc viên mới đang được thử nghiệm tăng gần gấp đôi thời gian sống sót cho những bệnh nhân không may mắn bị ung thư tuyến tụy tạng ở vào giai đoạn cuối, theo kết quả được công bố ngày hôm qua. Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả này là một bước tiến rất lớn hướng tới điều trị loại bệnh ung thư nổi tiếng nguy hiểm mà từ trước đến giờ rất ít có cái phương pháp điều trị để hiệu nghiệm. Loại thuốc này mang tên là Darasonrasib, được chặn phân tử đạm bị đột biến vốn kích thích khối u nó phát triển trong hơn 90% những cái trường hợp bị ung thư tuyến tụy tạng. Mục tiêu mà giới khoa học cố gắng đạt được hàng chục năm nay bây giờ đã có bước tiến mới. Mặc dù không điều trị hẳn được loại ung thư này, nhưng mà đây vẫn là một bước tiến bộ rất lớn. Đó là lời chia sẻ của bác sĩ Jill Warburg của Đại học University of California, Los Angeles, người đồng phụ trách cuộc nghiên cứu này. Khi dùng mỗi ngày thì Darasonrasib sẽ giảm 60% rủi ro bị thiệt mạng cho những người bị bệnh ung thư tuyến tụy tạng di căn từng được điều trị theo kết quả nghiên cứu. Con số này so với tỷ lệ sống sót của bệnh nhân được quá trị thông thường cao hơn. Kết quả này được đăng trên tạp chí y khoa New England và được trình bày tại cuộc họp của Hội Ung thư Hoa Kỳ ở Chicago. Nhóm nghiên cứu ngẫu nhiên cho 500 bệnh nhân ung thư tuyến tụy tạng di căn đã hết phản ứng với phương pháp điều trị trước đó dùng thử Darasonrasib hoặc quá trị thêm. Bệnh nhân dùng loại thuốc này sống thêm trung bình khoảng 13.2 tháng, tức là khoảng hơn một năm nữa. Còn bệnh nhân được quá trị theo phương pháp bình thường trước đây chỉ sống thêm trung bình khoảng từ hơn 6 tháng mà thôi. Mặc dù sự cải thiện này có vẻ không lớn lắm, nhưng mà các nhà khoa học gia lưu ý đây là loại thuốc đầu tiên chứng tỏ nó sẽ tốt hơn so với vấn đề quá trị. Từng điều trị ung thư 16 năm nay, tôi thật sự bật khóc khi thấy kết quả nghiên cứu. Bác sĩ Raina Sopp của Trung tâm Ung thư Đại học Arizona, người không có tham gia trong cuộc nghiên cứu này nhưng mà biết kết quả đã lên tiếng như vậy tại cuộc họp hôm Chủ nhật ngày hôm qua. Ngoài việc tăng gần gấp đôi thời gian sống sót, bệnh nhân dùng loại thuốc Darasoracid cũng ít bị tác dụng phụ hơn là sử dụng hóa trị. Cuối cùng thì tác dụng của loại thuốc này suy giảm nhưng mà bệnh nhân dùng thuốc có thể tiếp tục cách điều trị này lâu hơn nhiều so với những bệnh nhân đang sử dụng hóa trị và cho biết họ cảm thấy ít đau đớn hơn và phẩm chất đời sống tốt hơn. Nhiều người vẫn dùng loại thuốc này sau khi nhóm nghiên cứu phân tích xong dữ liệu, có nghĩa là theo bác sĩ cho biết sự chênh lệch về thời gian sống sót sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong thời gian sắp tới. Nhóm nghiên cứu vẫn đang theo dõi những bệnh nhân đang sử dụng loại thuốc này. Tác dụng phụ của loại thuốc này chủ yếu là có thể bị nổi ban, có thể trầm trọng và có thể bị đau miệng. Và đây là những tác dụng phụ. Ung thư tuyến tụy tạng là một trong những loại ung thư gây chết nhiều nhất, phần lớn vì khó phát giác trước khi bệnh bắt đầu lan qua bộ phận khác của cơ thể. Hội ung thư Hoa Kỳ ước tính năm nay Hoa Kỳ có khoảng 67.000 ca ung thư tuyến tụy tạng mới và hơn 52.000 người đã chết vì căn bệnh này. Tỷ lệ sống sót 5 năm là khoảng 13%. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin từ San Diego. Vâng, không biết là chị Hoài Hương có nghe được Nam Phong hay không? Xin mời chị lên tiếng ạ.
1: Dạ, Hoài Hương xin được tiếp theo một bản tin trong tin từ San Diego. Chứng khoán chỉ số S&P 500 tăng 11 điểm và Dow Jones giảm 71 điểm và Nasdaq tăng 102 điểm và tăng 95 Mỹ Kim hay là 4.497 cho một lượng vàng và trị giá một đồng Mỹ Kim bằng một và trị giá đồng Mỹ Kim 1.16 bằng 1 EU và giá dầu thô tăng 5.80 Mỹ Kim hay là 96.92 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Trước những thay đổi mới của chương trình Progress, Paradiso Village đang chuẩn bị đón nhận thêm nhiều gia đình nghèo đói. Một số thay đổi mới đối với chương trình trợ cấp dinh dưỡng bổ sung liên bang được gọi là Progress ở California sẽ có hiệu lực từ thứ hai. Ít nhất một tổ chức phi lợi nhuận ở hạt San Diego hôm thứ Sáu cho biết họ đang phân phối thực phẩm theo định mức để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lượng thực phẩm cấp. Hiện tại chúng tôi đang phải phân phối theo định mức. Và chiến lược gia trưởng của Colorado Village cho biết là tình hình sẽ còn tồi tệ hơn trước khi tốt hơn nếu chính sách này tiếp tục giữ nguyên như hiện tại. Đầu tháng này, ông cho biết tổ chức đã hết lương thực trong một sự kiện phân phát lần đầu tiên trong thời gian gần đây, buộc các tình nguyện viên phải từ chối khoảng 200 tài xế thường xuyên xếp hàng tại kho thực phẩm của tổ chức phi lợi nhuận trên đường Y ở San Diego. Và những nạn nhân trẻ tuổi của bạo lực súng đạn nhận thấy trị liệu tâm lý rất hữu ích. Nhưng liệu California có làm nhiều hơn thế nữa không? Một dự luật của bang California sẽ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần miễn phí cho những người trẻ tuổi là nạn nhân của bạo lực súng đạn. Nhưng các nhà lập pháp vẫn chưa xác định được nguồn tài trợ. Dữ liệu lịch sử về tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cho thấy cử tri từ 29 tuổi trở xuống có tỷ lệ không tham gia bầu cử sơ bộ ở California cao hơn so với dân số đi bầu nói chung. Tuy nhiên, một số ứng cử viên thống đốc vẫn đang nhắm đến nhóm cử tri trẻ trong các chiến dịch tranh cử của họ, đặc biệt là thông qua mạng xã hội và các tổ chức sinh viên đại học. Và một bản tin nữa là nhiều cư dân San Diego đang biến rác tái chế thành tiền. Nhiều cư dân San Diego đang mang rác tái chế của mình đến các trung tâm tái chế địa phương như trung tâm tái chế Miramar để đổi lấy một khoản tiền mặt. Như một phần của chương trình giá trị quy đổi của California, Alexander Galasso, giám đốc chương trình giảm thiểu chất thải thuộc Sở Dịch vụ Môi trường của thành phố San Diego, cho biết chương trình tái chế là một phần của chương trình hoàn trả giá trị California. Theo đó, khách hàng được hoàn lại số tiền họ đã trả. Và sau đây là các quy định mới của liên bang hiện đã có hiệu lực đối với người nhận trợ cấp Progress. Các quy định mới của liên bang có hiệu lực từ thứ Hai, yêu cầu một số cư dân vùng San Diego nhận trợ cấp thực phẩm Progress phải đáp ứng các yêu cầu về việc làm hoặc là tình nguyện để được nhận hoặc là duy trì trợ cấp. Các quy định liên bang được cập nhật áp dụng cho một số người trưởng thành khỏe mạnh không có người phụ thuộc đang nộp đơn hoặc là gia hạn trợ cấp Progress. Những người bị ảnh hưởng là những cá nhân, thứ nhất là có độ tuổi từ 18 đến 64 tuổi, thứ nhì không sống chung với trẻ em dưới 14 tuổi, thứ ba không đáp ứng điều kiện miễn trừ liên bang, và thứ tư có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để làm việc, thứ năm không mang thai hoặc là không bị khuyết tật. Theo thông báo từ quận, những người bị ảnh hưởng phải chứng minh họ đáp ứng các yêu cầu về việc làm hoặc là tình nguyện khi nộp đơn, hoàn thành thủ tục tái chứng nhận hàng năm cho chương trình Progress từ khi họ đủ điều kiện miễn trừ. Thông báo đã nêu rõ những người thuộc diện áp dụng quy định mới về người đủ điều kiện lao động chỉ được nhận trợ cấp trong 3 tháng trong thời hạn 3 năm, trừ khi họ đáp ứng các yêu cầu về công việc hoặc là hoạt động tình nguyện hoặc đủ điều kiện được miễn trừ. Điều quan trọng cần lưu ý là các quy định này chỉ áp dụng cho những cá nhân bị ảnh hưởng chứ không phải cho toàn bộ hộ gia đình. Các quan chức quận kêu gọi người dân San Diego cập nhật thông tin liên lạc của họ trên cổng thông tin Benefits Co, kiểm tra ngày gia hạn và phản hồi khi được quận liên hệ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi nối tiếp phần tin tức liên quan đến vấn đề các nhà máy mà sử dụng hóa chất. Sau hai cái vụ nổ, một ở California rò rỉ và một vụ ở tiểu bang Oregon, người ta bắt đầu chú ý tới những cái nhà máy có sử dụng hóa chất. Hiện giờ theo thống kê cho biết là khoảng hơn 2 triệu người dân California đang phải sống gần những cái nhà máy hóa chất có sử dụng cái chất methyl methacrylate. Đây là một loại hóa chất đã là thủ phạm trong cái vụ rò rỉ ở Garden Grove mới đây, chỉ 3 dặm trở xuống, theo hệ thống liên bang theo dõi chất thải độc hại cho biết. Phần lớn trong số người dân đó có khoảng 1.6 triệu người sống ở miền Nam California, trong đó gần 117.000 người ở Los Angeles County, Orange County và Riverside County, thậm chí sống chỉ cách cơ sở như vậy chỉ khoảng một dặm trở xuống, theo hồ sơ cho thấy. Vụ bùng hóa chất MMA tại công ty phụ tùng hàng không GKN Aerospace ở Garden Grove bị rò rỉ mới đây đã khiến cả nước phải chú ý về những nhà máy có loại hóa chất như vậy nằm gần khu vực dân cư. Đa số dư luận có vẻ bất bình bởi vì GKN nằm gần nhà và trường học. Tới nay thì công ty này nhận hàng chục những cái đơn kiện sau khi hàng chục ngàn cư dân phải di tản suốt một thời gian dài. Lính cứu hỏa khẩn cấp đã tới GKN hôm 21 tháng 5 sau khi bồn chứa khoảng 7.000 MMA, loại hóa chất dùng để sản xuất nhựa acrylic, bắt đầu có nguy cơ bị rò rỉ nguy hiểm hoặc là thậm chí nổ lớn. Các giới chức ra lệnh khoảng 50.000 cư dân của Garden Grove và một loạt những thành phố lân cận phải di tản tới trung tâm tạm trú hoặc là khách sạn suốt cái kỳ nghỉ lễ Memorial Day vừa qua. Khi tình hình rõ ràng cho thấy nguy cơ nổ lớn nhiều phần sẽ không xảy ra, nhờ cái bồn chứa đó bị nứt làm giảm áp suất bên trong và dần dần đã ban hành cái lệnh quay trở về. California hiện có 14 công ty dùng cái loại chất MMA này, đủ nhiều để được đưa vào bảng kiểm kê xả chất độc hại của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. Năm 2024, năm gần đây nhất, có báo cáo là những cơ sở này đã xả tổng cộng khoảng 333.000 pound MMA. Đa số công ty này nằm trong những cộng đồng da màu, vì theo dữ liệu thống kê dân số trung bình, khoảng 77% người dân sống trong vòng một dặm cho biết họ là người da màu. MMA là hóa chất có thể tự phản ứng để tạo ra nhựa. Tuy nhiên, quá trình phản ứng này nó cảm sinh nhiệt, nhưng có thể kiểm soát bằng cách thêm vào chất ức chế hóa học, tức là chemical inhibitor, hoặc dùng van xả ra. Mặc dù những loại phản ứng hóa học này xảy ra thường xuyên hơn người ta nghĩ, các hệ thống an toàn thường ngăn chặn được những quá trình phản ứng như vậy vượt khỏi tầm kiểm soát, như trong vụ GKN ở Garden Grove. Giới chuyên gia cho biết thậm chí nếu các hệ thống đã bị hư, một số bồn chứa được thiết kế có thể bị hư một cách nhẹ nhàng để xả áp suất gần giống như vết nứt trên bồn MMA của hãng GKN. Chính quyền tiểu bang California và địa phương đang tiến hành hàng loạt những cuộc điều tra xác định nguyên nhân đầy đủ và vụ khủng hoảng này, cũng như có thể sẽ đưa ra một số những quy định mới trong tương lai. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Vâng, xin tiếp theo những bản tin từ Việt Nam. Cháy nhà kho chứa xe điện ở Quy Nhơn. Nhà kho chứa xe cũ tại số 02 Lê Đức Thọ gần cảng Quy Nhơn bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân gây ra cháy được nhận định từ bình ắc quy của xe. Theo thông tin ban đầu thì đám cháy bùng phát vào khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 5 tại nhà kho chứa xe cũ tại số 02 Lê Đức Thọ gần cảng Quy Nhơn. Đám cháy bùng phát dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Và một bản tin tiếp theo đó là từ tỉnh Quảng Trị cho biết là một cái hồ nuôi 50.000 con tôm chết hàng loạt, phát hiện 8 túi đất đèn dưới đáy ao. Một hồ nuôi tôm rộng khoảng 1.500 m² tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ mất toàn bộ tôm nuôi chỉ sau hơn một tháng thả giống. Ngày 1 tháng 6, công an xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh để điều tra việc một hồ nuôi tôm của người dân xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Mỹ phá hủy hệ thống phòng không Iran, Tehran tuyên bố đã trả. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ xác nhận quân đội Mỹ cuối tuần qua đã tiến hành một loạt cuộc tấn công phòng vệ nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong Iran để đáp trả vụ một máy bay không người lái bị bắn hạ. Sau đó, Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào ngày thứ hai, ngày 1 tháng 6, tuyên bố nhắm mục tiêu vào mục tiêu quân sự của Mỹ. Và một bản tin nữa là đột kích nhà hàng Trung Quốc ở Oklahoma, giới chức Mỹ thu giữ ma túy và tạm giữ 16 người. Rạng ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng 5, nhà chức trách bang Oklahoma đã thi hành lệnh khám xét một nhà hàng Trung Quốc, thu giữ nhiều loại ma túy cùng một khẩu súng, đồng thời giao 16 người cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, viết tắt là ICE, tạm giữ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi nối tiếp phần tin tức liên quan đến việc gần đây một chánh án của tòa án liên bang ở tại Miami đã cho biết là sẽ mở lại cái vụ kiện 10 tỷ đô la của ông Trump, kiện sở thuế IRS, và nói rằng để xem xét lại cái thỏa thuận dàn xếp của đôi bên với cái số tiền 1.8 tỷ đồng giữa ông Trump và Bộ Tư pháp. Và họ nói rằng họ muốn điều tra để xem đây có phải là một cái sự thông đồng gian lận để lừa đảo tiền bạc hay không. Một số các cơ quan truyền thông cho biết ngày hôm qua, qua cái lời phán quyết của chánh án Kalin William ở tiểu bang Florida. Lệnh này được đưa ra sau khi một nhóm gồm có 35 cựu thẩm phán liên bang thuộc cả lưỡng đảng, đa số là đảng Dân Chủ, yêu cầu chánh án này khôi phục lại vụ án và điều tra những cái sự thỏa thuận có vẻ bất thường nói trên. Thỏa thuận được tuyên bố sau khi ông Trump tự nguyện rút đơn kiện vào tuần trước. Đổi lại thì bên phía Bộ Tư pháp sẽ phải lập ra một quỹ trị giá 1.7 tỷ mang tên là chống vũ khí hóa, nhằm bồi thường cho những người nói rằng họ bị chính phủ liên bang nhắm mục tiêu vì lý do chính trị. Những người chỉ trích nói quỹ này có thể trở thành hệ thống chi trả bằng tiền thuế cho các đồng minh của ông Trump, bao gồm những người bị truy tố về vụ 6 tháng Giêng. Chánh án William viết rằng bà có thẩm quyền điều tra những việc sai trái trong một vụ án trước tòa của mình và yêu cầu luật sư của ông Trump trả lời trước ngày 12 tháng 6 về một số những cáo buộc là thỏa thuận này đưa ra dựa trên sự lừa dối. Bà đặc biệt yêu cầu họ giải thích tài liệu bên trong vụ kiện có thật sự mâu thuẫn với nhau hay không, và liệu ông Trump trên thực tế có âm mưu thông đồng với những người làm việc cho mình để dàn xếp vụ kiện này, né tránh sự giám sát của tòa án hay không. Vụ kiện ban đầu do ông Trump, hai người con trai của ông và doanh nghiệp gia đình ông nộp hồi tháng Giêng. Họ nói là sở thuế nơi nợ họ ít nhất là 10 tỷ đô la vì cựu nhà thầu IRS Chart đã làm rò rỉ hồ sơ thuế của ông Trump cùng hàng trăm người khác cho New York Times và ProPublica. Sau đó, ông LeJohn bị truy tố và bị tù vì sự tiết lộ này. Nhưng vụ kiện đặt ra một câu hỏi, đặc biệt là ông Trump đang kiện một cơ quan của chính phủ liên bang. Trong khi với tư cách là hiện tại là tổng thống của mình, ông cũng đã kiểm soát cơ quan đó qua cái nhánh hành pháp của chính mình. Trước khi vụ kiện và vụ án bị đóng thì chánh án William đã yêu cầu cả hai bên phải giải thích liệu sự việc có liên quan đến giao dịch nó không đúng với luật pháp hoặc thiếu cái vấn đề pháp lý hay không. Hai ngày trước hẹn nộp những bản giải trình đó thì ông Trump đã rút đơn kiện. Chánh án William đóng hồ sơ, đồng thời ghi nhận rằng không có thỏa thuận dàn xếp trong hồ sơ tòa. Nhưng mà không lâu sau đó thì Bộ Tư pháp công bố thỏa thuận lập ra quỹ trị giá 1.7 tỷ đô la để bồi thường. Thỏa thuận này đã kéo theo nhiều thách thức pháp lý. Trong một vụ kiện riêng thì chánh án Leonia tạm thời chặn bên phía hành pháp của ông Trump sử dụng quỹ này, ngăn việc chi trả trước khi tòa quyết định chương trình này có hợp pháp hay không. Vụ kiện cũng mang ý nghĩa hiến định rộng hơn. Nếu chánh án William kết luận tòa đã bị lừa dối, bà có thể mở rộng thủ tục tố tụng và xem xét liệu thỏa thuận có hợp lệ hay không. Nếu thỏa thuận bị xác định là làm không đúng luật, điều đó có thể đe dọa không chỉ cái quỹ bồi thường mà còn có thêm những lợi ích khác được cho là nằm trong thỏa thuận, bao gồm những biện pháp bảo vệ ông Trump, bảo vệ gia đình ông và doanh nghiệp của họ khỏi những cuộc điều tra của sở thuế trong quá khứ. Hiện tại thì tòa án liên bang chưa kết luận rằng có gian lận hay không, nhưng mà bằng việc mở lại vụ án thì chánh án William đã đặt ra những cái thỏa thuận pháp lý và đặt những câu hỏi về những cái sự việc không có bình thường.

0: không đứng vững khi bị xem xét, và sự việc này vẫn đang được bên phía tòa án điều tra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Vâng, tiếp theo một bản tin từ USCIS. Chính sách trả tranh mới tiếp tục ưu tiên người nhập cư có tay nghề cao. Gần đây, cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ, viết tắt là USCIS, đã ban hành một bản ghi nhớ chính sách mới liên quan đến điều chỉnh tình trạng cư trú, ưu tiên người nhập cư có tay nghề cao, thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng người nhập cư. Và tiếp theo, một bản tin nữa là ông Trump muốn chuyển trung tâm Kennedy cho Quốc hội quản lý sau phán quyết của tòa. Tổng thống Donald Trump muốn chuyển giao toàn bộ hoạt động của trung tâm biểu diễn nghệ thuật John Kennedy cho Quốc hội sau khi một thẩm phán liên bang ngăn chặn việc đóng cửa địa điểm này trong 2 năm để trùng tu. Và một bản tin nữa tiếp theo đó là ông Trump nộp lại đơn kiện Wall Street Journal vì bài báo về bức thư gửi Epstein. Tổng thống Donald Trump đã nộp lại đơn kiện bôi nhọ trị giá 10 tỷ Mỹ Kim chống lại Dow Jones and Comedy, nhà xuất bản của tờ The Wall Street Journal, liên quan đến một bài báo cáo buộc ông đã ký vào một bức thư chúc mừng sinh nhật gửi cho tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein. Và một bản tin nữa đó là thống đốc New Jersey cho biết là kẻ kích động ngoài bang tham gia biểu tình tại ICE. Các cuộc biểu tình bên ngoài trung tâm giam giữ người nhập cư ở thành phố Newark, bang New Jersey đang tiếp tục leo thang trong những ngày gần đây. Thống đốc bang New Jersey là bà Michael Sirius. Hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 5, công khai cáo buộc một lượng lớn người từ ngoài bang đã tham gia các cuộc biểu tình, khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Chính quyền địa phương đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại một khu vực xung quanh trung tâm giam giữ Delaney Hall. Và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Nhật hội đàm cho biết là nhất trí sẽ đẩy nhanh sản xuất tên lửa. Những nỗ lực của chính phủ Nhật Bản nhằm tăng cường năng lực phòng vệ, dù bị Trung Quốc chỉ trích, vẫn nhận được sự ủng hộ từ Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinro và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth đã đạt được nhiều đồng thuận trong một cuộc gặp tại Singapore hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 5, bao gồm việc đồng ý triển khai tạm thời năng lực tên lửa của Mỹ tại Nhật Bản, cũng như đẩy nhanh việc cùng phát triển và sản xuất tên lửa. Và xác nhận 11 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hóa chất tại bang Washington. Số người thiệt mạng trong vụ vỡ bồn chứa hóa chất tại bang Washington đã tăng lên 11 người sau khi các đội cứu hộ tìm thấy thi thể của toàn bộ 9 người mất tích, giới chức cho biết hôm thứ Bảy. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Bên phía Bộ Nội an đang đưa ra cái thông báo để làm giảm đi cái vấn đề căng thẳng liên quan đến chính sách nhập cư mà Bộ Nội an đưa ra hồi tuần trước. Theo báo chí cho biết thì hôm thứ Sáu, thông báo ban đầu đã làm dấy lên lo ngại là hàng trăm ngàn người dân di dân đang sống hợp pháp tại Hoa Kỳ có thể bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ để tiếp tục hồ sơ xin thường được gọi là Green Card, tức là thẻ xanh. Báo chí dẫn tuyên bố mới nhất của Bộ Nội an nói trên thực tế phần lớn người nhập cư sẽ không cần phải rời khỏi Hoa Kỳ để có thể làm đơn xin thẻ xanh. Bộ Nội an khẳng định là không có thay đổi lớn nào trong chính sách và chỉ một số ít người mới phải trở về nước của họ để làm việc này. Tranh cãi xoay quanh cái bản ghi nhớ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ nhằm hạn chế adjustment of status, tức là điều chỉnh cái tình trạng di trú. Khi đó phát ngôn viên của bên phía Sở Di trú nói từ nay một số người ngoại quốc

0: đang lưu trú tạm thời ở Hoa Kỳ. Muốn có thẻ xanh thì phải trở về quốc gia của mình để nộp đơn, trừ những trường hợp đặc biệt. Bộ Nội an sau đó đã đưa ra một tuyên bố hơi khác hơn, nói là hướng dẫn mới chỉ nhắc lại luật và chính sách từ trước đến giờ, và sẽ không có lý do nào để ngăn cản bất kỳ người ngoại quốc nào nhận thẻ xanh nếu họ thật sự đúng và đủ điều kiện để làm thường trú nhân. Bộ Nội an nói bản ghi nhớ chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến một số người không xứng đáng được hưởng những cái quyền lợi mang tính tùy nghi của việc nộp hồ sơ trong nước, và vì vậy sẽ phải nộp hồ sơ nộp đơn thông qua Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ở ngay chính đất nước của họ. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tôi Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Netanyahu chỉ thị quân đội tiến sâu trong Lebanon để tấn công Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5 tuyên bố đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ Israel tiến sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon, mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Và một bản tin nữa là dịch Ebola cho biết là Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda ghi nhận 263 ca xác nhận. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, ông Jim Ketera, cho biết là tính đến ngày 30 tháng 5, Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã ghi nhận tổng cộng 263 ca nhiễm Ebola được xác nhận. Và một cái bản tin nữa đó là tin từ đài AFP, Liên Âu viết tắt là EU họp bàn ra quyết định thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu thì quyết định phải được thông qua hôm 21 tháng 5 nhưng đã dời lại đến ngày hôm nay là ngày 1 tháng 6, 2026 do bế tắc. Do bế tắc để thời điểm áp dụng. Tuy nhiên, Liên Âu đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc. Một số nước như Đan Mạch, Áo và Đức nhiệt liệt ủng hộ dự án, đã có kế hoạch về địa điểm đặt và thời điểm mở các trung tâm. Cách nay hơn một năm, Ủy ban châu Âu đã đề xuất ý tưởng này nhằm thúc đẩy trục xuất di dân trong số các phương án về nơi tập trung có Rwanda, Uganda và Uzbekistan. Và một bản tin cuối đó là tin từ đài AFP, chính sách trợ giá ồ ạt của Trung Quốc làm thay đổi cục diện kinh tế toàn cầu. Trong thông báo được công bố hôm nay ngày 1 tháng 6 2026, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tức là OECD, cáo buộc Bắc Kinh đã trợ cấp rất nhiều cho một số các ngành công nghiệp của Trung Quốc. Lĩnh vực chế tạo bình điện cho ô tô, công nghiệp xe hơi hay pin điện mặt trời của Trung Quốc do được nhà nước hỗ trợ mạnh mẽ, như có một mở ngoặc là như có một chiếc lụa thần để giết và chết các đối thủ cạnh tranh trên thế giới. Nghiên cứu mới của OECD căn cứ trên các dữ liệu thu thập được trong 20 năm từ năm 2005 đến năm 2024. Tổ chức này nói đến một sự cạnh tranh không công bằng. Đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đào, quý vị cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở đường ở sau lưng tiệm Hoài Quế ở đường Everhorn. Để mà mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà, mọi sự liên lạc quý vị gọi anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Hồi Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

quý vị thính giả. Hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một bài bình luận của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Ông là một nhà khoa học hiện nay đang sống tại Úc, và ông có những lời lẽ rất đanh thép. Ông cũng đã từng về Việt Nam và nhìn thấy thực trạng của đất nước chúng ta ngày nay. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài Thói ngụy biện ở người Việt. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn có sử dụng một số những từ ngữ trong lĩnh vực triết học.

0: tranh luận trên các diễn đàn công cộng là một hình thức trao đổi ý kiến không thể thiếu được trong một xã hội văn minh. Ở nhiều nước, lưu lượng của những tranh luận cởi mở và nghiêm túc được xem là một dấu hiệu của một xã hội lành mạnh. Ở các nước phương Tây, hầu như ngày nào báo chí cũng có những bài của những cây bỉnh bút tranh luận về một vấn đề nóng nào đó. Trên TV cũng có những cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai hay nhiều người về những chủ đề từ gọi là đại sự đến những vấn đề tưởng như nhỏ nhất. Trong các hội nghị khoa học, trước một vấn đề còn trong vòng nghi vấn, người ta cũng có những chuyên gia tranh luận dưới dạng những bài giảng khoa học.
1: Nhưng thế nào là tranh luận nghiêm túc? Nói một cách ngắn gọn, cũng như trong một cuộc đấu võ, một tranh luận nghiêm túc là một cuộc tranh luận có quy tắc mà trong đó người tham gia không được hay là cần phải tránh phạm luật chơi. Những quy tắc chung và căn bản là người tham gia chỉ phát biểu bằng cách vận dụng những lý lẽ logic với thái độ thành thật và cởi mở, chứ không phát biểu theo cảm tính, lười biếng hay biểu hiện một sự thiển cận, đầu óc hẹp hòi.
0: Để đạt những yêu cầu này, người tranh luận nghiêm túc trước khi phát biểu hay đề nghị ý kiến, đưa ra lời bình phẩm của mình, cần phải xem xét tất cả các trường hợp khả dĩ, phải cân nhắc những quan điểm và những cách giải thích khác nhau, phải đánh giá ảnh hưởng của sự chủ quan và cảm tính, phải tập trung vào việc tìm sự thật hơn là muốn mình đúng, phải sẵn sàng chấp nhận những quan điểm không được nhiều người ưa chuộng và phải ý thức được định kiến và chủ quan của chính mình. Khi tranh luận, phải nhất quán là chỉ xoay quanh chủ đề bàn luận, luận điểm bàn luận, chứ không đi lạc đề, không công kích vào cá nhân và nhân thân của người tham gia tranh luận.
1: Đó là những đòi hỏi khó khăn trong một cuộc tranh luận nghiêm túc có ý nghĩa. Và không phải ai cũng có khả năng đạt được những yêu cầu này, nhất là đối với người Việt vốn chưa quen với văn hóa tranh luận. Do đó, không mấy ai ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều trường hợp chất lượng của những cuộc tranh luận giữa người Việt rất thấp. Chỉ cần xem qua những cái gọi là tranh luận trên các diễn đàn báo chí, nhất là các chatroom hay là blog, thì người ta có thể thấy đó không phải là tranh luận, mà là những cuộc đụng độ giữa các cá nhân tham gia tranh luận, những cuộc chửi bới, chẳng có lý luận của người tranh luận. Ngoài ra, đối với một số người tham gia bình luận về một câu chuyện nào đó là một cuộc dàn xếp, một sự đóng kịch nhằm tung hỏa mù, hoặc là lên lớp, hoặc là a dua theo đám đông. Đó là những kịch bản ngớ ngẩn đến tội nghiệp. Ngớ ngẩn là vì người xuất hiện chẳng nói được gì cho đầy đủ, mà cũng chẳng phân tích một vấn đề gì cho đến nơi, đến chốn.
0: Thật vậy, rất nhiều trường hợp, những cuộc tranh luận giữa người Việt chỉ là những cuộc chửi lộn, mà trong đó người ta tha hồ vung vít, ném liệng vốn liếng chữ nghĩa qua lại một cách hỗn độn, mà chẳng cần để ý đến logic hay các nguyên tắc của tranh luận là gì. Hơn nữa, rất dễ dàng nhận thấy rằng trong các cuộc tranh luận đó, người ta nhắm vào mục tiêu là nhân thân, là cá nhân của người tranh luận, chứ không nhắm vào quan điểm và lý lẽ của người đó. Ở đây từ ngữ nhân thân có nghĩa là lý lịch, có nghĩa là xuất xứ của một người. Thay vì tranh luận thẳng vào vấn đề, người ta tìm cách gắn cho đối phương một nhãn hiệu và từ đó làm lu mờ đi quan điểm của họ. Trong hầu hết những tranh luận, nhiều người cố tìm hay tạo cho mình một vị trí đạo cao đức trọng, cả bằng cách gắn cho đối phương những danh từ và tính từ mang tính miệt thị, một thủ đoạn có khả năng làm cho một cuộc tranh luận trở nên một cuộc ẩu đả ngôn từ đinh tai nhức óc thay vì là một trao đổi khoa học.
1: Thực ra đó là một hình thức ngụy biện, một lỗi lầm cơ bản nhưng nghiêm trọng trong tranh luận. Nói một cách đơn giản, ngụy biện là những nhầm lẫn trong lý luận và suy luận. Ngụy biện khác với logic. Logic, nói một cách ngắn gọn trong trường hợp này, là những quy ước quản lý tính nhất quán trong việc sử dụng ngôn ngữ. Giới triết học Tây phương đã bỏ khá nhiều công sức để phân biệt thế nào là logic và thế nào là ngụy biện. Aristotle có lẽ là một nhà logic học đầu tiên có công phát triển các quy tắc và hệ thống suy luận. Trong quá trình làm việc, ông phát hiện ra những lỗi lầm mà sau này người ta quen gọi là những ngụy biện. Mặc dù Aristotle là một nhà logic học đầu tiên có công liệt kê và phân loại những loại ngụy biện, thầy của ông là Plato mới xứng đáng được vinh danh như là một nhà triết học đầu tiên đã có công sưu tầm những ví dụ về ngụy biện. Kể từ khi Plato và Aristotle, đã có khá nhiều nhà triết học và logic học như John Locke, John Stuart Mill, Jeremy Bentham và Arthur Schopenhauer cũng có nhiều cống hiến quan trọng trong việc nghiên cứu về ngụy biện.
0: Điều đáng chú ý là những lỗi lầm về ngụy biện ở người Việt lại hay thấy trong giới có học. Chỉ cần điểm qua báo chí, website, blog, v.v., chúng ta dễ dàng thấy rất nhiều cái gọi là tranh luận thật ra chỉ là ngụy biện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết đó là những ngụy biện, mà thậm chí còn hết lời khen ngợi kẻ ngụy biện là uyên bác. Điều này cho thấy, trong những người Việt học cũng có những người rất lười biếng suy nghĩ và chẳng phân biệt được thật và giả, không có khả năng nhận dạng được ngụy biện. Phải ghi nhận một điều là Internet đã rất tuyệt vời, vì qua những gọi là tranh luận và chửi bới của những kẻ tham gia trên Internet, chúng ta biết được bộ mặt xấu xí đằng sau những người mang nhãn hiệu trí thức hay có học. Những kẻ này tương đối nguy hiểm, vì với cái nhãn mác có học đó, họ có cơ hội làm lũng đoạn xã hội và trở thành những con vi khuẩn làm nhiễm trùng nền học thuật nước nhà. Do đó, cần phải giúp họ nhận ra đâu là ngụy biện và đâu là logic.
1: Thực ra nhận dạng ngụy biện không phải là một việc làm khó khăn. Nói chung, chỉ với một lương năng bình dân thì người ta có thể phân biệt được một phát biểu mang tính ngụy biện với một phát biểu logic. Tuy nhiên, cũng có nhiều dạng thức ngụy biện mà vẻ bề ngoài hay là mới nghe qua thì rất là logic, nhưng thực chất là phi logic. Những loại ngụy biện núp dưới hình thức khoa học này không dễ nhận dạng nếu người đối thoại thiếu kiến thức về logic học hay là thờ ơ với lý lẽ. Do đó, một điều quan trọng trong tranh luận là cần phải phát hiện và nhận dạng những hình thức ngụy biện, và quan trọng hơn, cần phải hiểu tại sao chúng sai. Có thể phân loại ngụy biện thành nhiều nhóm khác nhau, liên quan đến việc đánh lạc đề, lợi dụng cảm tính, thay đổi chủ đề, nhầm lẫn trong thuật quy nạp, lý luận nhập nhằng, phi logic và sai phạm trù. Trong khuôn khổ giới hạn, người viết bài này không có tham vọng trình bày tất cả những loại ngụy biện một cách chi tiết, bởi vì việc này đã được hệ thống hóa trong nhiều sách về logic học, và chỉ muốn liệt kê ra những loại ngụy biện thường hay gặp trong báo chí và truyền thông, hầu giúp cho bạn đọc có thể phân biệt giữa chân và giả.
0: Liệt kê sau đây là một loạt những ngụy biện phổ biến hay thấy ở người Việt. Những ngụy biện này có thể phân thành 7 nhóm như sau: đánh tráo chủ đề, lợi dụng cảm tính và đám đông, làm lạc hướng vấn đề, quy nạp sai, nhập nhằng đánh lận con đen, phi logic và một số các nhầm lẫn khác.

0: Về nhóm 1, đánh tráo chủ đề, có những tiêu đề sau đây. Thứ nhất, công kích cá nhân, trong thuật ngữ khoa học gọi là ad hominem. Đây là một loại ngụy biện phổ biến nhất, thấp kém nhất, nguy hiểm nhất, nhưng có công hiệu nhất, vì nó tấn công vào cá nhân của người tranh luận và tìm cách trốn tránh luận điểm của cá nhân đó. Hình thức ngụy biện này thường xuất hiện dưới dạng như sau. Ông A phát biểu về một vấn đề. Ông B tấn công vào cá nhân ông A và làm cho người ta nghi ngờ về luận điểm của ông A. Tuy nhiên, có thể không có mối liên hệ nào giữa cá nhân và luận điểm của ông A.
1: Có hai hình thức thuộc loại ngụy biện này. Thứ nhất là dưới hình thức sỉ nhục hay chửi rủa. Khi bất đồng ý kiến, người ngụy biện chỉ việc công kích vào cá nhân của người phát biểu. Chẳng hạn như, ông nói là những người vô thần có đạo đức, vậy mà chính ông là người từng ly dị với vợ con. Hoặc là ông là người làm kinh tế không biết gì về khoa học mà lại nói chuyện khoa học. Đây là một ngụy biện, bởi vì sự thật của phát biểu không tùy thuộc vào cá nhân của người phát biểu mà là logic của lời phát biểu. Cũng nằm trong loại ngụy biện này là thói dùng một đặc điểm của một vật thể nào đó để ứng dụng cho một cá nhân hay là một vật thể khác. Ví dụ, anh học của Tây có vài chữ mà đã quay lại chửi bới đồng nghiệp à? Anh là con ông cháu cha, anh không hiểu gì về sự nghèo khổ của chúng tôi.
0: Thứ hai là lợi dụng quyền lực, ad verecundiam. Đây là loại ngụy biện dùng những nhân vật nổi tiếng hay được nhiều người ái mộ để tìm sự ủng hộ cho luận điểm của mình. Chẳng hạn như nói Isaac Newton là một thiên tài và ông tin vào Thượng Đế, làm như ông Newton là người có thẩm quyền để chúng ta tin vào Thượng Đế. Thẩm quyền không thuyết phục được ai, chỉ có sự thật, lý lẽ và logic mới quan trọng và có khả năng thuyết phục.
1: Thứ ba, lợi dụng nặc danh. Trong trường hợp này, người ngụy biện không nêu danh tính người có thẩm quyền. Và vì không ai biết tên người có thẩm quyền, cho nên không ai có thể kiểm chứng sự chính xác của lời phát biểu. Một loại ngụy biện khác có quan hệ với loại này là dùng lời đồn đại để làm cơ sở lập luận. Giới công an hay sử dụng ngụy biện này. Ví dụ như, một viên chức tình báo cho biết chính anh đã từng hoạt động cho địch.
0: Thứ tư là lợi dụng tác phong. Loại ngụy biện này dùng tác phong hay cách làm việc hoặc một đặc tính nào đó của đối tượng để cố thuyết phục về tính hợp lý của phát biểu. Tiêu biểu cho loại ngụy biện này là những phát biểu như Nixon thất cử vì ông ta thường hay ra mồ hôi trên trán, hoặc tại sao anh không nghe theo lời khuyên của anh chàng ăn mặc bánh bao đó. Thật ra bánh bao và mồ hôi trên trán chẳng có dính dáng gì đến vấn đề đang bàn thảo.
1: Thứ năm, luận điệu cá trích. Loại ngụy biện này thường hay được sử dụng khi một người nào đó đưa vào những phát biểu không dính dáng gì đến vấn đề đang tranh luận nhằm mục đích đánh lạc hướng vấn đề. Ví dụ như, anh có thể nói rằng tử hình là một hình thức không có hiệu quả trong việc chống lại tội phạm, nhưng còn nạn nhân của tội phạm thì sao? Gia đình của nạn nhân sẽ nghĩ gì khi họ thấy tên sát nhân, người thân của họ bị giam giữ trong nhà tù bằng đồng tiền của chính họ? Họ có nên nuôi dưỡng những tên sát nhân như thế hay không?
0: Thứ sáu, luận điệu ngược ngạo. Bằng chứng luôn luôn là gánh nặng của người phát biểu. Do đó, tìm cách chuyển gánh nặng đó cho một người khác là một thủ đoạn của những người ngụy biện. Chẳng hạn như trong câu này, anh nói rằng ăn nhiều mỡ không liên quan đến cholesterol, nhưng anh có thể chứng minh điều đó không? Đáng lẽ người phát biểu phải chứng minh, nhưng công việc đó lại được chuyển cho người đối thoại.
1: Nhóm thứ hai, lợi dụng cảm tính và đám đông. Phần thứ bảy, dựa vào bạo lực, ad baculum. Ngụy biện dựa vào bạo lực thực chất là một sự đe dọa nhắm mục đích gây áp lực cho người đối thoại phải chấp nhận một kết luận nào đó. Loại ngụy biện này thường được giới chính khách dùng và có thể tóm gọn bằng một câu: chân lý thuộc về kẻ mạnh. Sự đe dọa không hẳn chỉ xuất phát từ người phát biểu mà có thể từ một người khác. Ví dụ như, những ai không tin vào chính sách của nhà nước thì phải trả giá đắt. Hay là, được rồi, tôi đã biết số điện thoại của anh và biết anh đang ở đâu. À, tôi có thể nói cho anh biết là tôi mới mua được một cái súng ngắn chưa nhỉ?
0: Thứ tám là lợi dụng lòng thương hại, ad misericordiam. Đây là một loại ngụy biện dựa vào lòng trắc ẩn của người đối thoại để người đối thoại chấp nhận lý lẽ của mình. Ví dụ như nói, anh ấy không có giết người bằng búa, làm ơn đừng tuyên án anh ấy có tội, anh ấy đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Hoặc là, tôi hy vọng anh sẽ chấp nhận đề nghị này, chúng ta đã tiêu ra 3 tháng nay để bàn rồi đấy.
1: 9. Lợi dụng hậu quả. Ad consequentiam. Ngụy biện loại này thường được thể hiện qua cách phát biểu như A hàm ý B, B là sự thật, do đó A là sự thật. Ví dụ, nếu vũ trụ được một đấng chí tôn thượng đế tạo nên, chúng ta có thể thấy những hiện tượng được tổ chức một cách thứ tự, và hiện tượng xung quanh chúng ta quả là rất thứ tự. Vậy, đấng chí tôn thượng đế chính là người đã tạo ra vũ trụ. Hay, anh phải tin vào đảng Cộng Hòa, chứ nếu không thì cuộc đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hay nói một cách ngược lại là cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì nếu không có đảng Cộng Hòa.
0: Thứ 10. Lạm dụng chữ nghĩa. Đây là một loại ngụy biện dựa vào sự sử dụng những chữ mang cảm tính cao để gắn một giá trị đạo đức vào một đề nghị hay một câu phát biểu. Chẳng hạn như trong câu: bất cứ một người có lương tri nào cũng phải đồng ý rằng về Việt Nam ăn Tết là làm lợi cho Cộng sản. Trong câu này thì chữ lương tri được cài vào nhằm cho người đối thoại phải nghiêng theo những người có lương tri.
1: 11. Dựa vào quần chúng. Ad numerum. Loại ngụy biện này tin rằng nếu có nhiều người ủng hộ một đề nghị nào đó thì đề nghị đó phải đúng. Ví dụ như đại đa số người dân trong cộng đồng ủng hộ ông Minh, vậy thì phát biểu của ông Minh ắt phải là đúng.
0: Và bây giờ nói đến nhóm 3, thưa quý vị, làm lạc hướng vấn đề, trong đó mục thứ 12, lý lẽ chẻ đôi. Loài ngụy biện này thường phân định một vấn đề thành hai giá trị, đó là trắng và đen, bạn và thù, có và không, vân vân. Dù rằng trong thực tế có hơn hai lựa chọn. Chẳng hạn như nói: hoặc là anh hợp tác với tôi, hay là anh chống tôi, anh chọn hướng nào, yes hay là no.
1: 13. Lý lẽ ngờ nghịch. Ad ignorantiam. Loại ngụy biện này, như là tên gọi đã ám chỉ, xuất phát từ sự ngớ ngẩn. Một trong những cách nói thông thường nhất trong loại ngụy biện này mà giới ngụy biện hay dùng là: nếu một điều gì đó chưa được chứng minh là sai hay là giả thì điều đó là đúng hay là thật. Ví dụ: bởi vì các nhà khoa học chưa chứng minh được dioxin có thể gây ra dị thai, do đó dioxin không thể gây ra dị thai. Hay là kiểu lý luận của nền kinh tế phát triển và xã hội ổn định mấy năm nay, không có lý do gì lại phải cần đến dân chủ.
0: Thứ 14. Lý luận lương trạch. Loại ngụy biện này cho rằng nếu một sự kiện xảy ra thì các sự kiện có hại khác sẽ xảy ra. Chẳng hạn như: nếu chúng ta hợp pháp hóa cần sa, công chúng sẽ bắt đầu hút cần sa, và chúng ta cũng sẽ phải hợp pháp hóa á phiện. Rồi chúng ta sẽ là một quốc gia với những người ăn bám vào xã hội, do đó chúng ta không thể hợp pháp hóa marijuana. Hay một đoạn ví dụ khác: tiếc thay, một cuộc cải cách về kinh tế, binh bị, tài chánh, xã hội, nông nghiệp như vậy đang trên đường thành công rực rỡ bị tan vỡ, bị hủy bỏ chỉ vì tham vọng đánh Đại Việt của Vương An Thạch. Mà đau đớn biết bao khi người phá vỡ chỉ là một thiếu phụ Việt ở tuổi 30. Giá như Thạch không chủ trương Nam Xâm, chỉ cần 10 năm nữa toàn bộ xã hội Trung Quốc thay đổi. Rồi với cái đà đó thì Trung Quốc sẽ là nước hùng mạnh vô song. E rằng cứ muôn đời mặt trời vẫn mọc ở phương Đông, chứ không ngã về Tây như hồi thế kỷ 18 cho đến nay bao giờ.
1: Thứ 15. Mệnh đề rời rạc. Đây là loại ngụy biện dùng hai hay là nhiều hơn hai mệnh đề chẳng có dính dáng gì với nhau để làm thành một phát biểu hay kết luận. Ví dụ: anh ủng hộ tự do dân chủ và quyền mang vũ khí hay không? Hay là: anh đã ngưng làm ăn trái phép chưa? Câu hỏi sau thực ra hỏi hai vấn đề: anh từng làm ăn trái phép và anh đã ngừng hoạt động hay chưa?
0: Thứ 16. Đơn giản hóa. Đây là một loại ngụy biện mà người phát biểu cố tình biến một quan niệm trừu tượng thành một điều cụ thể để bắt lấy thế thượng phong trong đối thoại, nhưng chỉ là ngụy biện. Ví dụ: tôi để ý thấy anh mô tả ông ta là một người quỷ quyệt, vậy tôi hỏi anh cái quỷ quyệt đó nằm ở đâu trong bộ não. Anh không chỉ ra được cho tôi, do đó tôi có thể nói cái quỷ quyệt không có thật.

Gọi bài Thói Ngụy Biện ở Người Việt của Nguyễn Văn Tuấn. Ngày mai xin mời quý vị lại đến với tiết mục Quê Hương Một Thở. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp bài viết này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề rất là hay, đó là về đau lưng. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay buổi talk show của mình đi ạ.
3: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói về cái bệnh đau lưng. Mà thường thường nói về bệnh đau lưng thì thường thường là hay nói về cái bệnh đau lưng ngang thắt lưng, tức là đau lưng dưới. Vì thường thường quý vị hay đau cái lưng dưới là tại vì cái lưng dưới là nó chịu nguyên một sức nặng của một nửa thân người, thành ra thường thường cái lưng dưới nó đau nhiều hơn là lưng trên. Vâng, thì trước khi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng á, thì chúng tôi xin nói qua về cái cấu trúc của cái xương sống nói chung và cái xương sống ngang thắt lưng nói riêng. Thì cái xương sống của mình nó được chia ra từng đốt một, nó gọi là đốt xương sống. Như là đốt xương sống cổ thì nó có 7 đốt, đốt cái xương sống lưng trên thì có 12 đốt, và cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng á, thì nó có 5 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống đó là những cái đĩa đệm hoặc là những cái đĩa sụn. Thì những cái đĩa sụn hay cái đĩa đệm này đó, khi chúng ta cử động như là cúi xuống ngửa ra được dễ dàng là nhờ những cái đĩa sụn này. Và những cái đĩa sụn hay là những cái đĩa đệm này như một cái nhún xe đó, tức là nó có tiếng đàn hồi, tức là khi mà ép vào thì nó phải bung ra. Mà nếu mà nó từ từ mà nó ép xuống á, là chúng ta có vấn đề, tức là nó sẽ lồi ra và nó đè vào những cái dây thần kinh gần đó, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Thành thử quý vị thấy là như là nó ép xuống từ từ. Những người mà lớn tuổi đó, chúng ta thấy hồi trẻ người ta cao, nhưng mà từ từ lớn tuổi thấy là họ thấp người đi ra, tại vì nhiều khi những cái đĩa sụn này nó từ từ nó ép lại, thành ra thấy cái chiều cao của những người lớn tuổi nó thấy nó thấp hơn. Và ở ngoài những cái đốt xương sống á, thì có những cái gân cơ để nó giữ vững cho những cái đốt xương sống được nằm đúng cái vị trí đó. Tại ra những cái gân cơ này nếu mà nó yếu đi đó, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống á, thì hai cái đốt xương sống nó sẽ bị ép vào nhau. Từ đó nó sẽ đè vào những cái đĩa sụn. Và những cái đĩa sụn này khi bị đè nó bị lồi ra mà đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Thì bây giờ tôi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng. Tức là tôi đã nói qua, tức là nhiều khi bị đau lưng là do những cái sụn nó bị ép, nó lồi ra, nó đè vào những dây thần kinh, nó làm chúng ta bị đau lưng. Nặng hơn nữa thì chúng ta có thể đau từ mông xuống tới chân. Người ta hay nói là đau thần kinh tọa đó. Thành ra nhiều khi mình thấy nó đau chân hay là tê chân mà mình cứ nghĩ là chỉ có cái vùng đó nó bị đau thôi. Nhưng mà chúng ta phải tìm ngay cái gốc của nó, tức là coi từ cái chỗ ngang thắt lưng đó, là cái sụn nó có bị ép hay là nó bị lồi, nó đè vào những cái dây thần kinh đó mà chúng ta bị đau xuống dưới chân. Thành ra nhiều khi phải khám từ cái lưng trở đi nếu mà những người bị đau chân hay là tê chân. Khi mà quý vị bị đau như vậy đó thì quý vị sẽ đi bác sĩ gia đình. Thường thường bác sĩ gia đình họ sẽ gửi quý vị đi chụp x-ray, tức là chụp quang tuyến đó. Thì cái phim nó về đó thì bác sĩ gia đình sẽ chỉ cho quý vị thấy, cũng như là xương sống có gai, Mỹ ta gọi là bone spur đó, hoặc là thoái hóa cột sống, hay là xương sống mọc nhánh, hoặc là đĩa sụn bị ăn mòn. Nói chung là cái khoảng cách giữa hai đốt xương sống nó bị nhỏ hẹp lại. Và sau đó bác sĩ gia đình sẽ gửi quý vị đi chụp một cái loại hình đặc biệt hơn nữa, gọi là chụp MRI đó. Thì khi chụp MRI thì cái quả nó về đó, nhiều khi thấy cái sụn nó bị lồi ra khoảng từ 3-4 mm, mà có người nặng thì có thể lồi ra từ 7-8 mm. Bây giờ tôi nói tới nguyên nhân làm sao cái sụn nó bị lồi thì có hai trường hợp nó xảy ra, tức là trường hợp nó bị ngay lập tức và trường hợp nó bị từ từ. Tức là bị ngay lập tức, tức là giống như là chúng ta bị cụp xương sống đó. Những người mà làm việc nặng như là khiêng nặng mà không đúng cách, hoặc là té ngã, đụng xe, lật xe đó, những cái trường hợp này chúng ta bị ngay, tức là chúng ta bị cụp xương sống ngay. Rồi cái trường hợp thứ hai là chúng ta bị từ từ, tức là bị từ từ, tức là nhiều khi chúng ta những cái tư thế hàng ngày như là nằm, ngồi, đứng mà không đúng cách á, thì từ từ nó sẽ làm cho cái đĩa sụn nó bị ép xuống một bên, hay là ép xuống thì nó làm chúng ta bị đau lưng. Hoặc là những người làm việc nặng mà lúc còn trẻ đó, cộng thêm thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó đó, thì thường thường lớn tuổi ấy, thì sẽ dễ bị đau lưng. Nếu mà tôi nói tới đây tôi nhớ đến quý vị HO mà hồi xưa còn trẻ mà đi tù cộng sản đó, rồi thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó, thì thường quý vị đã qua đây là dễ bị cái chứng đau lưng hay là đau cái cột xương sống. Kế đến mà cái trường hợp nó bị từ từ là nhiều khi những cái gân cơ bên ngoài, những cái đốt xương sống nó bị yếu đi, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống đó, thành hai cái đốt nó sẽ bị chập lại, từ đó nó sẽ ép vào cái đĩa sụn, từ đó đĩa sụn bị lồi đè vào cái những cái dây thần kinh là chúng ta bị đau. Hoặc là những người mập, tức là những người mà nặng hơn 20 pound trên sức nặng trung bình đó, là những người nó dễ bị đau lưng, tại vì cái sức nặng nó làm ép vào những cái đĩa sụn đó, thường thường nó làm chúng ta dễ bị đau lưng. Hoặc là những người như là các bà mà có bầu đó, thì thường thường có bầu thì bụng nó to, mà do sức nặng của baby nó sẽ làm cho đường cong xương sống bị ưỡn ra đằng trước, và khi bị như vậy thì nó ép vào những cái sụn nằm về phía sau xương sống. Thành ra quý vị những phụ nữ mà có bầu được hay bị đau lưng là như vậy. Rồi cái tư thế mà cái hoạt động hàng ngày mà ảnh hưởng đến cái bị đau lưng.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang nghe buổi talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh đau lưng. Và trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có lời khuyên nào không nếu như có một số vài bệnh nhân bị đau lưng mà đến với văn phòng của bác sĩ, thưa bác sĩ?
3: Thì chúng ta làm sao mà tránh tối đa, đừng để cái sức nặng của thân người hay cái vật gì mà nó đè nặng lên đốt xương sống. Nếu mà chúng ta cái tư thế không đúng á, thì cái những đốt xương sống nó bị đè ép vào những cái đĩa sụn, và khi những đĩa sụn nó bị đè ép thì nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Bây giờ đầu tiên chúng tôi nói về cái tư thế ngồi. Thường thường chúng ta hay ngồi ghế. Khi mà ngồi ghế, chúng ta nên ngồi sát vào cái chỗ tựa lưng, và hai cái chân chúng ta nên chạm đất. Tức là chúng ta khi ngồi sát thì chúng ta phải chỉnh cái ghế cho nó thấp xuống để hai chân chúng ta chạm đất. Chúng ta ngồi sát với chỗ tựa lưng là tại vì cái chỗ tựa lưng nó sẽ, tức là nó chịu một phần cái lưng của ta, thì những cái đốt xương nó đỡ bị đè ép vô cái thân người chúng ta ép xuống. Và hai cái chân chúng ta nên chạm đất, vì cái sức nặng của thân người nó truyền bớt xuống dưới chân, thay vì nó đè lên đốt xương sống làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra khi mà ngồi ghế như vậy chúng ta sẽ ngồi được lâu hơn. Và khi mà ngồi á, thì chúng ta nên ngồi ngay trước mặt vào cái chỗ mình muốn làm á. Nếu mà mình ngồi nghiêng qua một bên á, thì một bên mông nó sẽ chịu cái sức nặng đó, thì cái phía bên đó nó sẽ dễ bị đau hơn nếu chúng ta ngồi từ ngày này qua ngày khác. Và khi chúng ta lái xe, chúng ta ngồi xe đó, thì nên để cái tựa lưng nó thẳng lên và ngồi sát vào phía tay lái đó. Làm như vậy đó, thì cái lưng chúng ta sẽ ngồi lâu mà cũng không đỡ bị đau lưng. Tại vì chúng ta mà ngồi lài ra phía sau á, tức là để cái dựa lưng nó lài ra chúng ta ngồi, thì một đốt xương sống nó chịu sức nặng, giống như cái L5 S1 đó, là cái đốt sụn cuối cùng á, thì cái đó chúng ta ngồi lâu chúng ta sẽ bị đau lưng. Và nên ngồi làm sao mà sát vào tay lái để cái chân đạp ga nó đạp thắng đạp ga một cách dễ dàng. Tại nếu không ngồi xa quá nó, chúng ta đạp thắng hay đạp ga mà chúng ta phải ưỡn cái người ra, thì cái phía bên đó là cái bên sẽ bị đau, là tại vì cái xương chậu bên đó nó phải ưỡn ra đằng trước để mà nó phải đạp ga đạp thắng, từ đó cái xương chậu chỗ đó nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Và những cụ cao niên mà ra ngoài vườn làm là tôi thường thường là tôi khuyên là không nên ngồi xổm, tại vì thường thường ngồi xổm mà làm như là nhổ cỏ hay là làm vườn gì đó. Mà nếu mà ngồi xổm như vậy á, thì cái sụn nó sẽ bị ép, tức là cái L5 S1 nó bị ép, thành ra ngồi lâu nó sẽ từ từ nó sẽ bị đau cái lưng. Và chưa kể nó là khi mình gập cái đầu gối, khi ngồi xổm như vậy là chúng ta sẽ đau cả đầu gối nữa. Thành ra thường thường tôi khuyên là, nhất là các cụ cao niên, mà nếu mà ngồi xuống đất á, thì nên để một cái ghế đậu nhỏ nhỏ ngồi lên cái ghế đó, thì tránh được cái vấn đề bị đau lưng. Và kế tiếp đó là tôi khuyên là không nên ngồi lâu quá 30 phút. Tại vì nếu mà chúng ta ngồi lâu quá 30 phút đó, thì những gân cơ ở lưng nó không hoạt động đó, và máu huyết nó không vào được những gân cơ đó, nó sẽ làm những gân cơ đó yếu đi. Khi mà những gân cơ nó yếu đi đó, thì nó không giữ vững được cái xương sống đúng vị trí nữa. Từ đó hai cái đốt xương sống nó sẽ ép vào nhau, nó đè vào cái sụn nó bị ép, nó lồi, nó đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra là thường thường những người như làm nail hay là ngồi may hay ngồi làm computer đó, thường thường mê mải công việc, thành ra là thường thường quên ngồi quá lâu, thành ra khi đứng dậy cái lưng nó cứng ngắc mà nó mỏi. Thành ra là thường thường tôi khuyên là nên dùng một cái đồng hồ báo khoảng 30 phút, nó kêu lên là chúng ta biết là chúng ta ngồi hơi lâu, chúng ta đứng dậy, nghĩa là đi uống nước hoặc là vặn vẹo người cho nó máu huyết nó lưu thông đều hòa đó, thì lúc đó chúng ta sẽ ngồi tiếp, chúng ta sẽ làm việc được lâu hơn. Bây giờ nói tới cái tư thế đứng, thường thường những người cashier thường hay đứng. Thường thường tôi khuyên là thay phiên nhau gác một chân lên một cái bục cao độ một gang tay đó, tức là cho một chân nó gác lên một chân đứng á, thì nó sẽ làm cho cái lưng chúng ta đỡ bị đau và chúng ta có thể đứng lâu hơn.
4: À, lúc nãy thì có nghe bác sĩ nói về một số về căn bệnh đau lưng, thì Tài bỗng nhiên nghĩ ngay đến những cái chiếc nệm mà khi mà chúng ta đi ngủ vào ban đêm đó, thì bác sĩ có cái lời khuyên là mình nên chọn những cái loại nệm mềm hay là loại nệm cứng để khi đi ngủ, thưa bác sĩ?
3: Ở ban đêm chúng ta nằm ngủ đó, nên nằm với cái nệm nó cứng một tí. Tại vì nếu mà cái nệm nó mềm quá đó, cái xương sống chúng ta nó sẽ bị oằn theo cái nệm đó, thì càng ngày, nhất là về gần sáng hoặc khi mà chúng ta ngủ nướng á, thì chúng ta thấy là oải người và cái lưng nó rất là đau. Thành ra quý vị, nếu mà cái nệm nó mềm mà chúng ta thấy mà nó mềm quá thì nên đi thay cái nệm mới đi, nằm cho nó tốt cái lưng. Và khi quý vị nằm nghiêng á, thì nên để một cái gối ôm giữa đùi á, như vậy á, thì nó đỡ bị đau cái xương chậu. Nếu mà chúng ta nằm mà không có gối ôm á, thì nó cấn vào cái xương chậu với cái xương cùng á, thì thường thường nó hay đau ở cái khu đó. Còn những vị nào mà tập thể dục như là vấn đề chạy á, thì tôi khuyên là nên mang một cái giày, nó gọi là giày running shoe, tức là giày chạy bộ đó. Thì cái giày này đặc biệt, cái đế nó có cái đồ đệm giày để hấp thụ cái sức dội ngược lên xương sống, nhất là chúng ta chạy lên cái chỗ mà có nền xi măng này kia đó, hay là nền gạch đó. Thì làm như vậy đó, chúng ta với cái giày này đó, chúng ta sẽ tránh bị đau lưng, và nhất là tránh được đau đầu gối đó. Tại cái sự mà dội ngược lên có thể làm đau lưng, nó làm cả đau đầu gối nữa. Rồi quý vị nào đi làm việc trong sở mà và khiêng nặng đó, thì thường thường tôi khuyên là thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống mà khiêng cái vật gì. Tại vì nếu mà chúng ta không mà cong đầu gối xuống đó, mà chúng ta gập người xuống đó, thì chúng ta vô tình ép vào một cái đốt sụn ở ngang lưng, tức là cái L5 S1 đó, thì cái đốt sụn nó sẽ dễ bị ép xuống, như vậy chúng ta sẽ dễ bị cụp xương sống. Còn nếu chúng ta thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống đó, thì tất cả các đĩa sụn nó chia đều cái sức nặng đó, thì nó sẽ không có bị đau lưng. Và khi mà khiêng cái vật gì thì chúng ta nên đứng gần sát vào cái vật mình muốn khiêng. Thì như vậy chúng ta có thế hơn, và đứng ngay trước mặt cái vật đó mà mình khiêng. Đừng có nghiêng ngừa qua một bên mà khiêng một cái vật gì đó, thì nó dễ làm đau lưng một bên, và nó làm cho chúng ta bị lệch xương chậu. Và từ đó chúng ta sẽ dễ bị đau cái chỗ xương cuối cùng ở cái xương chậu. Và những quý vị nào mà tập tạ đó, thì thường thường chúng tôi khuyên là nên tập tạ với cái tư thế nằm. Vì nếu mà chúng ta tập tạ với tư thế đứng mà cái hôm nào chúng ta cái lưng nó yếu đó, cái sức nặng nó sẽ đè vào trong cái sụn đó, chúng ta sẽ dễ bị đau lưng. Tại vì cái sụn nó sẽ bị ép xuống do cái sức nặng của cái tạ với cái thân người của chúng ta. Bây giờ nói tới vấn đề tập thể dục. Cái tập thể dục làm sao á, cho giãn những cái đốt xương sống, và nhất là những cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng, thì thường tôi khuyên là nằm ngửa và trườn người về phía trước đó. Tức là nếu mà quý vị nào trong quân đội thì biết là cái đoạn đường chiến binh mà trườn người dưới dây kẽm gai đó là cái lối tập để cho nó giãn những cái đốt xương sống ha. Hoặc là quý vị nào chơi tennis biết có cái hộp banh tennis mà nó còn nguyên, nó chưa mở đó, thì chúng ta có thể để ở dưới lưng, xong rồi chúng ta nằm trên cái hộp đó, để cái hộp banh tennis đó ở dưới ngang thắt lưng, và chúng ta chườn tới chườn lui cho cái hộp banh nó chạy ở dưới ngang thắt lưng đó. Làm cách đó nó cũng làm giãn những cái đốt xương sống ha. Hoặc là nếu quý vị mà làm ở trong sở mà thấy mà nó mỏi lưng á, quý vị có thể đứng thẳng người, đưa tay đằng sau đấm vào lưng, cái đó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết và các gân cơ ở lưng đó, thì lúc đó nó sẽ đỡ bị đau lưng rất là nhiều. Hoặc là quý vị nào nhà có hồ tắm á, thì thường thường là nếu mà chúng ta bơi được ở hồ tắm như là bơi ngựa hoặc bơi nhái đó, cũng làm giãn những cái đốt xương sống ngang thắt lưng ra, chúng ta sẽ đỡ bị vấn đề đau lưng. Mà khi quý vị bị đau như vậy đó, thì thường thường là quý vị đi bác sĩ, hoặc là quý vị bác sĩ thường hay cho như là loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrin, hoặc là những loại như Ibuprofen đó. Thì cái này nó làm cho cảm giác đau mất đi thôi, chứ nó không có chữa được cái gốc của cái bệnh đau lưng do cái vấn đề cái sụn nó bị ép. Thành ra cái này nó là chữa ngọn thôi, nó không có chữa gốc được. Thì như vậy thường thường tôi giới thiệu những cái loại thuốc mà nó chữa gốc của nó, làm cho những cái đĩa sụn nó bồi bổ lại. Thì có hai loại thuốc để mà chúng tôi giới thiệu quý vị để uống cùng với nhau. Thứ nhất nó gọi là cái thuốc Flexodine, tức là cái thuốc là cái chai số 8. Thì cái này gồm những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên. Nó dùng để bổ dưỡng cái sụn mà chất nhờn ở các khớp xương, và đặc biệt là cái lớp sụn ở xương sống. Nó tạo lại cái sức đàn hồi của cái sụn xương sống. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các khớp xương và đĩa sụn. Nó chống viêm xương ở các khớp để tránh cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Và cộng thêm là cái loại mà tôi nói là cái loại này là loại nó gọi là Nonishingo, tức là cái loại số 3 đó. Thường thường tôi khuyên là cái số 8 với cái số 3 này uống chung nè. Thì cái số 3 này là cái loại nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các gân cơ và sụn, để mang đầy đủ những cái chất dinh dưỡng bổ dưỡng vào nuôi các gân cơ và sụn, thì chứng đau lưng sẽ được mau lành. Tại nghe tôi xin nói lại là tôi phối hợp hai loại, loại số 8 và loại số 3. Tức là loại số 8 là cái Flexodine, nó dùng để bổ dưỡng, và cái loại số 3 là cái loại Nonishingo, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương, nên rất hiệu quả cho các chứng đau khớp, kể cả các khớp đĩa sụn ở xương sống như là vấn đề bị đau lưng như tôi vừa nói qua. Thì chúng tôi đã cho những bệnh nhân đã uống hai, phối hợp hai cái loại số 3 và số 8 này. Thì có một anh làm nghề mechanic, ông đứng hay là ngồi lâu gì cũng bị đau lưng và đau ngay chỗ bàn tọa nữa. Và sau khi uống phối hợp hai cái thứ thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, và cái thuốc Nonishingo là cái chai số 3, thì đã hết bị đau lưng. Và anh cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Thì hôm trước, cách đây 2-3 tuần trước thì có nói về đau lưng đó. Thì bác sĩ chỉ uống Flexodine với cộng chung với Dr. Hawaiian Nonishingo đó. Đó thì được 3 tuần là thấy bây giờ là nó êm rồi, nó không còn đau nữa.
6: Ồ, vậy tốt quá.
5: Hồi đó chỉ có 8 tiếng thôi à, mà nó đau ngay xương sống á, với bàn tọa này kia, đứng lâu cũng bị, mà ngồi lâu thì cũng bị.
6: Wow.
5: Mà từ khi mà uống Flexodine cộng chung với Shingo đó,
6: Nonishingo,
5: thì không còn nữa cái vụ đó nữa bác sĩ.
6: Ồ,
5: mà cái nghề của Long á thì chuyên môn sửa mấy cái máy máy hàng cho mấy tuổi thợ hàng đó bác sĩ. Tính toàn là mấy cái nặng không à,
6: thế là đứng lâu mà làm nặng.
5: Dạ đó, có nhiều khi khung khung xiết ốc như là mechanic vậy đó. Mà dơ này kia, bụi bặm nữa, mà nặng nữa.
6: Mà bị đau lưng vậy bao lâu rồi?
5: Dạ cái năm này qua năm nọ cũng lâu lắm rồi bác sĩ.
6: Vậy á hả?
5: Dạ, coi như năm nào cũng là coi như làm 8 tiếng thôi mà về là nó đau. Mà nhiều khi là mới vô làm 2-3 tiếng là đau rồi, chịu không nổi á.
6: À, bây giờ đứng 8 tiếng cũng không đau?
5: Dạ, giờ là 10 tiếng luôn á.
6: Vậy đó hả?
5: Mà không có thấm thía vậy á.
6: Ồ,
5: thoải mái mà không có bị đau lưng như là chó nó nữa.
6: Tức là tôi chỉ uống cả hai thứ, tức là Flexodine với Nonishingo uống chung với nhau.
5: Dạ đúng rồi. Thì mỗi lần sáng mỗi thứ một viên, rồi tối như vậy nè, thì Long uống mỗi thứ một viên nữa, coi như là mỗi ngày hai viên.
6: Uống thứ hai viên. Uống tới tuần lễ thứ mấy thì thấy bớt?
5: Tuần lễ thứ hai à.
3: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông có người con ở Việt Nam bị đau cái xương sống, tức là bị tê cả tay chân, và chữa nhiều thuốc và đi nhiều nhà thương mà cũng không khỏi. Thì ông bố ở Mỹ mới gửi về cho người con ở Việt Nam uống hai cái loại phối hợp, tức là cái Nonishingo, tức là cái chai số 3, và kèm theo cái thuốc Flexodine là chai số 8 á, để bồi bổ chất sụn ở xương sống và nhờ vậy được khỏi bệnh. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Thuốc ông thì uống rất tốt nha.
6: Dạ vâng.
7: Ở Việt Nam đó, người ta yêu cầu tôi cũng thân nhân yêu cầu mua gửi thêm, nhiều bác sĩ trị qua mà không hết được.
6: Mà cái người thân nhân của ông Việt Nam bị cái gì nữa?
7: Đã bị nó đau, ban đầu thì nó đau cái xương sống, mà sao nó làm tới tay chân tê luôn, cái thang chết không à. Rồi đọc cái to đó cho bà già tôi nay 80 mấy tuổi rồi.
8: Dạ.
7: Bà nghe được, nghe giống giống bệnh bà đó.
8: Vâng.
7: Bà xin cho bà uống, rồi bây giờ bà ăn được, bà ngủ được, bà lại nhắn qua tôi gửi thêm về.
8: Bây giờ những cái đau nhức nó bớt nhiều đi hay sao?
7: Dạ bớt nhiều rồi, chứ là nó hay làm cái nóng lạnh đó.
8: Bây
7: giờ nó cái nóng lạnh thì nó hết hẳn rồi. Cái đau nhức cái tê cũng hết rồi, nhưng mà cái xương sống nó còn thỉnh thoảng còn hơi ê ê vậy đó. Kính tôi uống cho nó, uống thường xuyên cho nó dứt luôn á.
8: Dạ vâng, thì cái này nó như một cái hình thức dinh dưỡng cho những cái khớp đó.
7: Dạ dạ.
8: Thành nó bồi bổ lại những cái sụn, những cái chất nhờn.
7: Dạ.
8: Nhiều khi mình lớn tuổi hay là hồi nhỏ mình làm việc nó nặng nhọc đó, thì nó bị thoái hóa đi nhiều. Thì cái này như cái thức ăn cho những cái khớp xương đó.
7: Dạ.
8: Cho nên khi mà nó vô nó đầy đủ rồi đó, thì những cái khớp xương nó sẽ có những cái chất nhờn, những cái chất sụn á.
7: Dạ, dạ.
8: Nó làm như một cái đĩa đệm giữa những cái khớp xương, nó không có bị cạ vào nhau. Từ đó cái cảm giác đó, nó không có bị đau nhức, tức là nó chữa cái gốc của những cái khớp á.
7: Thường thường người ta nói là quảng thuốc quảng cáo không hay á. Giờ tính tôi với thơ qua thì nói bác sĩ là tại mình ở đây gia đình tôi có sự có lục tinh á.
8: Vâng.
7: Lục tinh ở nó bác sĩ nhiều, con tôi nó ban đầu thì nó đau sống thôi. Bác sĩ thì nói nó có dôi đó.
8: Vâng.
7: Nhưng mà chị nhiều bác sĩ và nhiều bệnh viện chị hoài không hết. Sau đó nó làm tới tê tới tay chân luôn.
8: À.
7: Rồi thơ qua nó khóc, nó than, nó sắp chết này kia nọ. Rồi tôi đọc báo của bác sĩ này, tôi thấy sao nó cái bệnh mà nó kể ra nó giống giống á.
8: À.
7: Tôi mua tôi gửi về uống để coi như thế nào.
8: Ừ.
7: Sau thời gian nó khoảng 3 tháng nay đó.
8: Vâng.
7: Thì nó uống rồi nó gửi thơ qua, nó nói rằng khả quan lắm.
8: À.
7: Giờ coi như nó làm việc được đó, làm lụng được đó.
8: Vậy đó.
7: À, rồi bà già tôi có nghe nói vậy mà
8: trong
7: cái to đó.
8: À.
7: Rồi bà lại thấy sao nó giống bệnh bà.
8: À.
7: Ông xin bà uống đi.
8: À.
7: Rồi giờ bà ăn được, bà ngủ được.
8: Ồ.
7: Bà lại yêu cầu thêm.
8: Cháu nó bị vậy là bao lâu thưa ông?
7: Bị lâu rồi. Bị lúc mà tôi chưa qua Mỹ. Thì tôi nghe nó đau đau thôi. Cứ khi tôi qua tới Mỹ là nó giết thơ qua nó nói rồi.
8: Vậy hả?
7: Khoảng 4-5 năm nay rồi.
8: Ồ.
7: Dạ.
8: Ồ, vậy đó hả?
7: Dạ.
8: Mà cháu cũng đi cũng chữa nhiều rồi mà cũng không có thấy
7: ảnh. Nó đi cái bệnh viện mà hoàn hảo gì đó.
8: Dạ.
7: Để chỉnh hình này kia cái nọ mà cũng không hay là sẽ hết được hết.
8: Ồ.
7: Vẫn coi như bó tay à.
8: Vậy đó hả?
7: Dạ tốn tiền thôi chứ không có làm tiền thân.
8: Ồ.
7: Mà uống thuốc này thì thấy kết quả tốt á.
8: À tức là uống phối hợp hai cái thứ, tức là cái Flexodine lại cái thuốc Noni bạch quả đúng không?
7: Dạ đó, có hai cái đó.
8: Dạ.
4: Và tiếp theo đây thì bác sĩ cũng có đưa cho Tài một cái testimonial của một người bệnh nhân. Cái cô này là bị đau lưng rất là nặng rồi, không đi được rồi. Nhưng mà sau khi mà sử dụng với 3 loại thuốc trong văn phòng của bác sĩ thôi, đó là chai số 3, Nonisingo, cũng như là chai số 8, Flexodin và cái chai Marathon, thì bệnh tình của cô này tiến triển rất là tốt và cô đã có những cái lời feedback rất là tốt. Và xin quý vị hãy nghe những cái lời chia sẻ rất là chân thành từ người bệnh nhân này.
9: Vậy là em bị bắt đầu đau ở bên lưng, bên xương sống.
8: Vâng.
9: Xong rồi là nó đau ghê gớm lắm. Xong rồi đi ông bác sĩ của nhà thì bác sĩ gia đình thì ông ấy cho thuốc thì uống có 2 viên thì khỏi luôn.
8: Vâng.
9: Xong cái 2 tuần sau tự nhiên nó chạy xuống bên hông.
8: Vâng.
9: Chạy xuống bên hông bên trái nó đau. Nó đau dần dần nó đau, càng ngày càng đau nhiều lên.
8: Vâng.
9: Thế rồi em không có đi được nữa, rồi đi phải đi emergency room, phải 2 người dìu, không có đi được. Vậy là...
8: Mà bị bao lâu vậy?
9: Đã hết. Vậy để đi hồi tháng 7 năm ngoái, hồi tháng 4 năm ngoái bị.
8: Vâng.
9: Thì xong là đến khi đầu tháng 7, nó quá là đau rồi. Đi nhà thương đau quá, đau xong rồi đi nhà thương uống thuốc không hết. Vậy là bắt đầu em nghe trên đài là uống thuốc của bác sĩ. Em mới gọi cho bác sĩ hồi đấy đấy, bác sĩ cho 2 loại thuốc... Lexidin với lại cái loại thuốc
8: Nonisingo.
9: Vâng. Đây là uống trong vòng 2 tháng nó khỏi 10 phần nó khỏi được 9 phần.
8: Vâng.
9: Để xong cuối cùng em đến gọi điện thoại đến bác sĩ bảo em uống thêm cái thuốc Marathon nữa.
8: Vâng.
9: Để em uống trong vòng 3 tháng em khỏi rất luôn.
8: Dạ hoàn toàn khỏi.
9: Không còn đau đớn gì. Lâu lắm rồi bị nó khỏi từ hồi tháng 10, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, cỡ tháng 11, tháng 12 trở đi là không có đau nữa.
8: Ừ.
9: Vậy là cho tới giờ không có đau, đến khi còn nhà em bị cái gan nó không bình thường ấy.
8: Ừ.
9: Là uống thuốc cũng gọi bác sĩ cho cái thuốc
8: Super Liver.
9: Super Liver uống.
8: Ừ.
9: Thì uống một chai thì nó đi thử máu thì nó còn có 5, trước là 55.
8: Ừ.
9: Về sau nó xuống còn có 45.
8: Ừ.
9: Tôi uống thêm một chai nữa là đi thử máu là hết luôn, không có bị cái gì, gan bình thường lại, không có sao.
8: À.
9: Bây giờ thì nhà vẫn cứ tiếp tục uống.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những bệnh nhân đau lưng đã uống phối hợp hai loại thuốc Flexodin và Nonisingo, tức là chai số 3 và chai số 8 uống phối hợp với nhau. Thì hai cái loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Thưa quý vị, vì hai cái loại thuốc này giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn và chất nhờn ở các đĩa sụn và đầu khớp xương, nên không những hiệu nghiệm cho những chứng đau lưng mà còn kết quả rất tốt cho những chứng như là đau xương sống cổ, đau những cái khớp bả vai và những khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân.
4: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tại xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về những kiến thức thật là bổ ích về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
10: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
11: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Ứng cử viên thị trường LA Đảng Cộng Hòa tiết lộ gia đình ông bị đe dọa sát hại để phản bác nghi vấn làm màu khi tranh cử thị trường LA. Ứng cử viên thị trường LA thuộc Đảng Cộng Hòa Spencer Pratt đã phản bác câu hỏi của phóng viên về việc có phải chiến dịch tranh cử của ông tiết lộ việc gia đình ông bị nhắm mục tiêu nhằm đánh bóng tên tuổi hay không, và đồng thời cho biết gia đình ông đang phải sống trong tình trạng được bảo vệ 24/7 do các lời đe dọa đến tính mạng. Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình NBC Tom Lamas, ông Pratt bị đặt câu hỏi liệu ông có đang tận dụng chiến dịch để quảng bá thương hiệu cá nhân trong bối cảnh mức độ nhận diện đang tăng cao hay không. Ông Pratt đáp trả rằng ông bước vào chính trường sau khi ngôi nhà riêng của gia đình bị thiêu rụi và ông bắt đầu điều tra những gì ông gọi là sự che giấu và thiếu trách nhiệm của giới chức địa phương. Ông nói, quyết định tranh cử đến một cách tự nhiên khi không còn ứng cử viên nào có đủ khả năng đối đầu. Ông cũng nhấn mạnh tranh cử không phải là trải nghiệm thú vị và cho biết phải duy trì an ninh 24 giờ vì liên tục nhận những lời đe dọa. Ông nói cả con cái của tôi cũng phải có vệ sĩ khi ra biển vì có những kẻ nguy hiểm. Ông Pratt, vốn xuất thân là người nổi tiếng truyền hình thực tế, hiện được xem là gương mặt ngoài chính trị đáng chú ý trong cuộc đua vào ghế thị trưởng LA, thách thức đương kim thị trưởng Karen Bass. Ngoài ra, ủy viên hội đồng quận Nithya Raman cũng tham gia tranh cử. Chiến dịch tranh cử của ông Pratt gây chú ý nhờ tận dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo để tạo các quảng cáo lan truyền mạnh.

Nam thanh niên Mexico nhập cư bất hợp pháp lãnh án 20 năm tù trong vụ án đường dây ma túy có liên quan đến vụ sát hại cặp đôi ở tiểu bang Washington. Hôm 30 tháng 5, một tòa án liên bang tuyên phạt Ricardo Ricky Orizaba Zedezat, 23 tuổi, là công dân Mexico nhập cư bất hợp pháp 20 năm tù giam vì các tội danh có liên quan đến ma túy và vũ khí gắn với một đường dây buôn bán ma túy bạo lực có liên hệ với cartel tại tiểu bang Washington. Theo Bộ Tư pháp, Orizaba Zedezat là mắt xích quan trọng trong tổ chức tội phạm đặt căn cứ tại Yakima, chuyên vận chuyển ma túy từ Mexico sang Cali rồi phân phối tại Washington. Nghi phạm được xác định là phó trùm phụ trách bán ma túy, thu hồi nợ và tham gia cưỡng chế trong đường dây. Vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, lực lượng liên bang đã bắt Orizaba Zenizat tại nhà riêng. Khám xét cho thấy có nhiều fentanyl, heroin, súng trường AR-15, đạn dược, áo giáp, tiền mặt và thiết bị đếm tiền. Cơ quan điều tra cáo buộc đường dây này có liên quan trực tiếp đến vụ sát hại một cặp đôi và thai nhi sau khi họ có ý định hợp tác với cơ quan chức năng. Nhóm đối tượng từng hoạt động tại một trang trại hẻo lánh ở Yakima, nơi cất giấu ma túy, vũ khí và xe trộm cắp. Hai nạn nhân, một nam 44 tuổi và một nữ 33 tuổi đang mang thai, được cho là đã bị sát hại vào tháng 8, tháng 9 năm 2022. Thi thể được tìm thấy hơn một năm sau đó, vào tháng 9 năm 2023. Trùm đường dây Benjamin Tony Madrigal Marietta đã nhận tội trong năm 2025, thừa nhận trực tiếp tham gia và chỉ đạo các vụ giết người. Công tố viên liên bang gọi đây là một tổ chức ma túy bạo lực, sẵn sàng thủ tiêu người trong nội bộ để ngăn hợp.

tác với cơ quan điều tra, các cơ quan liên bang và tiểu bang, trong đó có cơ quan điều tra an ninh nội địa, cơ quan phòng chống ma túy và cục rượu thuốc lá vũ khí và chất nổ đã phối hợp trong quá trình điều tra và triệt phá vụ án.

chủ nhà ở New York tố người chiếm dụng nhà gây thiệt hại 30.000 Mỹ Kim vẫn chưa bị trục xuất. Một người bị cáo buộc chiếm dụng các chung cư tại New York, sống không trả tiền thuê và gây thiệt hại hàng chục nghìn Mỹ Kim, dù đã có lệnh trục xuất, việc cưỡng chế vẫn chưa được thực hiện. Người đàn ông có tên Falada Aredikvi chuyển vào một tòa nhà ở East Harlem từ tháng 3 năm 2024, trả 2.350 Mỹ Kim mỗi tháng bằng chương trình giảm giá nhằm hỗ trợ nhà ở của cơ quan quản lý nhân lực New York. Tuy nhiên, sau khi vào ở, ông ta bị cáo buộc đã phá hoại căn chung cư, đập tường, tháo thạch cao và phá hỏng phòng tắm. Chủ nhà Amy Samet cho biết tổng thiệt hại khoảng 30.000 Mỹ Kim, chưa kể 40.000 Mỹ Kim chi phí pháp lý. Bà nói bà buộc phải tiếp nhận người thuê theo chương trình hỗ trợ của thành phố, nếu không có thể bị xem là phân biệt đối xử. Trong thời gian cư trú, người này còn bị tố có hành vi gây rối như bật bếp ga không kiểm soát, đập tường, chạy khỏa thân trong hành lang và la hét vào ban đêm. Bà Simek nói, ông ấy hủy hoại cuộc sống của chúng tôi suốt 2 năm, nhưng tôi vẫn không thể nào đưa ra tòa trục xuất. Con trai của bà cho biết, đã từng gọi 911 sau khi nhận hàng trăm tin nhắn quấy rối, người thuê sau đó đã được đưa đi bằng xe cấp cứu. Gia đình chủ nhà cho biết, quá trình pháp lý bắt đầu từ tháng 8 năm 2024 và chỉ đến ngày 6 tháng 5 vừa qua mới được tòa cho phép trục xuất, nhưng cho đến nay vẫn đang chờ lịch cưỡng chế. Phía chủ nhà cũng chỉ trích hệ thống, chính quyền không hỗ trợ đủ, trong khi trách nhiệm bị dồn lên chủ nhà tư nhân. Thống đốc New Jersey thừa nhận nhóm che mặt tại Delaney Hall có hành vi bạo lực không hiểu mục đích. Thống đốc tiểu bang New Jersey Mikey Sherrill thừa nhận các đối tượng che mặt tham gia biểu tình bên ngoài cơ sở giam giữ Delaney Hall của cơ quan di trú và hải quan đã có hành vi bạo lực nhằm vào cảnh sát, và đồng thời tuyên bố bà không hiểu họ muốn đạt được điều gì khi tấn công lực lượng thực thi pháp luật. Trong thông cáo sau vụ việc tại New York, bà Sherrill cho biết, một số người biểu tình đã phá hàng rào khu vực được chỉ định, thực hiện các hành vi mà bà mô tả là hung hăng và nguy hiểm đối với cảnh sát New York và cảnh sát tiểu bang New Jersey. Bà nói rằng, đêm qua, các cá nhân đang mặc nạ tại Delaney Hall đã tấn công hàng rào khu vực biểu tình được bảo vệ và bắt đầu các hành vi hung hăng, nguy hiểm đối với cảnh sát, bao gồm ném vật thể, sử dụng hàng rào như vũ khí và đốt lốp xe trên đường. Theo thống đốc, các hành động này gây nguy hiểm cho cả người biểu tình lẫn lực lượng chức năng. Bà cho biết lực lượng cảnh sát vào thời điểm đó không mặc trang bị chống bạo động và đã được điều động từ đầu ngày để bảo đảm an ninh cho cả hai phía biểu tình. Bà nói thêm, trong bối cảnh các hành vi nguy hiểm diễn ra, cần phải bổ sung lực lượng để bảo vệ dân thường và cảnh sát. Mặc dù vậy, bà Sherrill vẫn tái khẳng định quan điểm phản đối hoạt động của cơ quan di trú và hải quan tại New Jersey. Bà nói, ưu tiên số một của tôi luôn là an toàn công cộng, đồng thời bảo vệ quyền hiến định. Chúng ta không thể để cho cơ quan di trú và hải quan mở rộng sự hiện diện trong cộng đồng. Bà cũng bày tỏ không rõ động cơ của các đối tượng gây bạo lực. Tôi không biết họ tấn công vì lý do gì hay muốn đạt được điều gì. Theo bà, các vụ việc này không nên làm lu mờ các nỗ lực phản đối cơ quan di trú và hải quan và vận động có liên quan đến người bị giam giữ tại Delaney Hall. Bà nói, chúng ta cần tập trung vào điều kiện của người bị giam giữ, gia đình của họ và cuối cùng là đóng cửa Delaney Hall, đồng thời bảo vệ những người biểu tình ôn hòa đang theo đuổi mục tiêu này.

Goldfing kêu gọi lập trại phản đối mùa hè sau khi bị Bộ Tài chánh triệu tập. Hôm 31 tháng 5, đồng sáng lập tổ chức Goldfing, bà Betty Benjamin kêu gọi tổ chức các trại phản đối trên toàn quốc trong tháng 7 và tháng 8 nhằm phản đối việc tăng ngân sách quốc phòng sau khi tổ chức này bị Bộ Tài chánh yêu cầu cung cấp thông tin. Phát biểu sau khi xác nhận đã nhận văn bản từ Bộ Tài chánh, bà Benjamin cho biết chiến dịch sẽ hướng đến việc phản đối kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Bà nói, chúng tôi đang kêu gọi lập các trại trong mùa hè vào tháng 7 và tháng 8, có thể ở trước căn cứ quân sự, các cơ sở công nghiệp vũ khí hoặc bất kỳ một địa điểm nào để mọi người gặp gỡ, xây dựng cộng đồng và học hỏi lẫn nhau. Mục tiêu là phản đối ngân sách ngụy giác đài với trị giá 1,5 ngàn tỷ Mỹ kim. Theo như thông tin, Goldfing đã nhận yêu cầu điều tra từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC thuộc Bộ Tài chánh có liên quan đến chuyến đi Cuba vào tháng 3 vừa qua. Bà Benjamin đã cùng với streamer Hassan Piker bị triệu tập sau chuyến đi của nhóm nhằm thể hiện sự ủng hộ Cuba trong bối cảnh Hoa Kỳ đang cấm vận. Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang tăng cường giám sát các tổ chức phi lợi nhuận có liên quan đến hoạt động đối ngoại và vận động chính trị. Bộ trưởng Bộ Tài chánh Scott Bessent nhấn mạnh các tổ chức này không được miễn từ trách nhiệm pháp lý nếu nguồn lực bị sử dụng cho bạo lực hoặc hoạt động trái pháp luật. Trên Fox News, ông Bessent nói, chúng tôi đã đạt tiến triển đáng kể và trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều thông tin được công bố. Đồng thời cho biết, Sở Thuế vụ sẽ yêu cầu các tổ chức phi lợi nhuận phải giám sát kỹ người nhận tài trợ. Ông nói, nếu bên nhận tài trợ có hành vi bạo lực hoặc đàn áp quyền của người khác, thì tổ chức tài trợ phải chịu trách nhiệm. Đây là một bước đi vô cùng quan trọng.

vận động viên nam chuyển giới giành 2 huy chương vàng tại giải điền kinh nữ tiểu bang Cali, chia một danh dự với đối thủ nữ của mình. Một nam vận động viên điền kinh trung học xác định là chuyển giới đã giành chiến thắng ở nội dung nhảy xa và nhảy 3 bước nữ tại giải vô địch tiểu bang Cali vào hôm thứ Bảy vừa qua, đồng thời cùng đứng trên một danh dự với các vận động viên nữ khác. Amy Hernandez khép lại sự nghiệp điền kinh cấp trung học bằng việc vô địch hai nội dung và tiếp tục góp mặt trên bục trao huy chương cùng với các đối thủ nữ khác. Vận động viên này xếp hạng nhất ở cả nhảy cao và nhảy 3 bước, lập lại thành tích tương tự như mùa giải trước, đồng thời đứng thứ 3 ở nội dung nhảy xa trong mùa này. Ban tổ chức Liên đoàn Thể thao Trung học Cali áp dụng cơ chế đồng trao bục cho phép ghi nhận thành tích của các vận động viên nữ xếp sau Hernandez. Quy định này gây tranh cãi với cả ý kiến ủng hộ và phản đối. Sự tham gia của Hernandez tiếp tục làm dấy lên một làn sóng tranh luận tại giải đấu. Một cuộc họp báo được tổ chức ngay bên ngoài sân thi đấu bởi các nhóm ủng hộ LGBTQ+, trong khi một số tổ chức vận động quyền phụ nữ phản đối chính sách cho phép vận động viên thi đấu theo giới tính tự nhận. Hiện nay Bộ Tư pháp đang kiện các cơ quan giáo dục tiểu bang Cali có liên quan đến chính sách cho phép vận động viên nam chuyển giới thi đấu theo bảng dạng giới. Bộ Giáo dục cũng đang điều tra một học khu nơi Hernandez theo học. Ứng cử viên thống đốc tiểu bang Cali theo đảng Dân chủ Tom Steyer đang video thể hiện sự ủng hộ đối với vận động viên này trước giải đấu, nhấn mạnh quan điểm bảo vệ thanh thiếu niên chuyển giới.

tin Hà Nội, Việt Nam. Hà Nội đề xuất cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà tái định cư. Hôm 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân Hà Nội cho biết đang lấy ý kiến dự thảo quy định về chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở theo luật thủ đô 2026. Theo dự thảo, nhà ở xã hội có thể được chuyển sang nhà ở thương mại nếu dự án đã mở bán công khai lần cuối nhưng sau ít nhất là 12 tháng vẫn còn tồn kho do nhu cầu thấp, tỷ lệ chuyển đổi tối đa là 20% số căn hoặc diện tích sang nhà ở xã hội của dự án. Chủ đầu tư phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính phát sinh, bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất theo giá đất tại thời điểm được chấp thuận chuyển đổi. Hà Nội cũng đề xuất cho phép chuyển nhà ở xã hội sang nhà tái định cư khi thành phố thiếu quỹ nhà phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, cải tạo và tái thiết đô thị. Ở chiều ngược lại, nhà ở thương mại được phép chuyển sang nhà ở xã hội nếu như dự án chưa được giao hoặc cho thuê đất và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Chủ đầu tư phải cam kết mức lợi nhuận tối đa 10% trên tổng chi phí đầu tư của phần nhà ở chuyển đổi. Nhà ở thương mại cũng có thể được chuyển thành nhà tái định cư nếu nằm trong khu vực hoặc vùng lân cận có nhu cầu lớn về quỹ nhà phục vụ các dự án cải tạo, chỉnh trang, đô thị. Đối với nhà tái định cư, Hà Nội đề xuất cho phép chuyển sang nhà ở thương mại nếu quỹ nhà đã hoàn thành nhưng không được sử dụng cho bất kỳ một dự án giải phóng mặt bằng nào trong ít nhất là 9 tháng. Trường hợp nhu cầu nhà ở xã hội tăng cao, quỹ nhà này có thể được chuyển sang nhà ở xã hội. Tuy nhiên, dự thảo này chỉ áp dụng với căn hộ chung cư thuộc ba nhóm, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư. Ủy ban Nhân dân Hà Nội nhấn mạnh việc chuyển đổi phải phù hợp với quy hoạch, không làm thay đổi cấu trúc không gian đô thị, không gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bảo đảm công khai, minh bạch. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn, trong đó 13 dự án với hơn 11.000 căn đã khởi công, 41 dự án với khoảng 27.400 căn dự trù sẽ khởi công trong năm 2026, 29 dự án dự trù sẽ phát triển trong năm 2027 và 7 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trước đó, vào năm 2024, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thống kê Hà Nội có khoảng 4.000 căn tái định cư bỏ trống. Theo Ủy ban Nhân dân Hà Nội, cơ chế chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ nhà và đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động. Thành phố hiện đang thực hiện việc giải phóng mặt bằng cho hơn 1.400 dự án, kéo theo nhu cầu về nhà ở và nhà tái định cư tiếp tục gia tăng. Dự thảo quy định mọi trường hợp chuyển đổi phải được Ủy ban Nhân dân Hà Nội chấp thuận bằng văn bản hoặc quyết định riêng đối với từng dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa làm việc với các đơn vị có liên quan về kế hoạch phát triển các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Theo chỉ đạo của thành phố, một số dự án nhà ở cho thuê phải được thực hiện trước ngày 15 tháng 6, bao gồm khu nhà ở sinh viên Pháp Vân, Tứ Hiệp và một số dự án tại phường Việt Hưng, khu công nghệ cao Hòa Lạc. Hà Nội cũng đang nghiên cứu nâng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê lên từ 20 đến 30% tùy từng dự án và đồng thời xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với quỹ nhà ở xã hội cho thuê. Theo lãnh đạo thành phố, nhóm đối tượng thụ hưởng gồm công nhân, sinh viên, giáo viên, bác sĩ, phóng viên và nhiều lao động khác. Mô hình nhà ở cho thuê được định hướng phục vụ cho nhu cầu cư trú thực sự của người dân.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về vaccine chống sốt rét đầu tiên tại Phi Châu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết loại vaccine phòng sốt rét đầu tiên sẽ được thử nghiệm trên bình diện rộng với 360.000 trẻ em tại các quốc gia Phi Châu.
1: Theo đó, bắt đầu từ năm 2018, trẻ em dưới 5 tuổi tại các quốc gia gồm có Ghana, Kenya và Malawi sẽ được tiêm chủng vaccine RTS,S hay còn gọi là Mosquirix. Đây là sản phẩm được hãng dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh bào chế và là loại vaccine chống sốt rét đầu tiên được các cơ quan chức năng cấp phép thử nghiệm trên người. Trẻ em, đặc biệt là ở nhóm trẻ từ 5 đến 17 tháng tuổi, được yêu cầu tiêm đủ 4 mũi để có tác dụng tốt nhất. WHO sẽ dựa trên kết quả thử nghiệm để cân nhắc xem có nên đưa loại vaccine này vào gói các biện pháp chống sốt rét khuyến nghị hay không. Nếu thành công, việc tiêm phòng Mosquirix cùng với các biện pháp can thiệp phòng chống sốt rét hiện nay sẽ giúp cứu được hàng ngàn mạng người châu Phi mỗi năm. Suốt 15 năm nỗ lực phòng và trị bệnh, số người thiệt mạng vì căn bệnh do mũi gây ra này đã giảm 60% trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015.
0: Thưa quý vị, sốt rét vốn là nguyên nhân gây ra 429.000 trường hợp tử vong mỗi năm, trong đó 92% ở Phi Châu, và chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi. Sở dĩ Malawi, Kenya và Ghana được Tổ chức Y tế Thế giới chọn thử nghiệm vì đây là các quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh sốt rét cao nhất và cũng là các quốc gia có nhiều chương trình chống sốt rét hiệu quả nhất. Những nước này có thể tự quyết định các địa điểm thử nghiệm, trong đó ưu tiên các khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao. Chương trình sẽ diễn ra từ năm 2018 đến năm 2020.

0: Và bây giờ thưa quý vị, phát hiện hóa chất gây ung thư trong các sản phẩm tắm và gội. Chất độc 1,4-dioxin được sử dụng trong một số sản phẩm tắm gội, bao gồm hầu hết các loại gel tắm, sữa tắm, dầu gội và thậm chí là xà phòng rửa tay. Chúng có liên quan đến ung thư gan và ung thư vú.
1: Mặc dù được xác định là chất gây ung thư, tuy nhiên các công ty sản xuất các loại sản phẩm này không bắt buộc phải liệt kê nó trên nhãn của sản phẩm của họ. Hiện hai thượng nghị sĩ Mỹ là Chuck Schumer và Kirsten Gillibrand đang kêu gọi FDA ban hành lệnh cấm sử dụng loại hóa chất này. Hóa chất 1,4-dioxin là chất lỏng trong suốt, dễ dàng hòa tan ở trong nước. Nó được sử dụng chủ yếu như là một dung môi trong sản xuất hóa chất và như là một chất thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Đây là một chất được sử dụng để gây ra các phản ứng hóa học. Chất độc được tạo ra thông qua một quá trình gọi là ethoxylation, tức là ethoxy hóa, trong đó thì ethylene oxide, đây là một chất gây ung thư vú, được thêm vào các hóa chất khác để làm cho chúng ít khắc nghiệt hơn. FDA khuyến khích các nhà sản xuất loại bỏ 1,4-dioxin, nhưng luật của liên bang thì không yêu cầu.
0: Mặc dù còn hạn chế, nhưng một số nghiên cứu đã cho biết rằng những con chuột thí nghiệm hít thở 1,4-dioxin trong suốt cuộc đời của chúng phát triển ung thư bên trong mũi và khoang bụng. Ngoài ra, chuột thí nghiệm uống nước có chứa 1,4-dioxin trong suốt cuộc đời cũng phát triển ung thư gan. Vì lý do này, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho rằng 1,4-dioxin là chất gây ung thư ở người.
1: Nhóm công tác môi trường cho rằng có ít nhất là 8.000 sản phẩm trên thị trường Hoa Kỳ với các thành phần có thể có chứa 1,4-dioxin. Mặc dù hóa chất này không chủ ý được thêm vào phần lớn các sản phẩm tắm, nó có thể được ghi như là một sản phẩm phụ không chủ ý ở trong một số thành phần được sử dụng. Một cuộc khảo sát vào năm 2008 cho thấy là hóa chất này chiếm tới 46% các sản phẩm chăm sóc cá nhân đã được thử nghiệm. Một số công ty đã đồng ý ngừng sử dụng 1,4-dioxin, trong đó có Johnson & Johnson vào năm 2014.
0: Hiện nay, thượng nghị sĩ New York Charles Schumer và Kirsten Gillibrand đang kêu gọi FDA cấm hóa chất này vì họ cho rằng nó không có tác dụng thực sự trong mỹ phẩm. Trên thực tế, 1,4-dioxin, một chất hóa học nguy hiểm tiềm ẩn trong các sản phẩm hàng ngày được kỳ vọng là sẽ giúp cho da, tóc, sạch, có thể gây hại cho trẻ em. Và sau đây là ba hóa chất độc hại khác được tìm thấy trong các sản phẩm làm đẹp.
1: Thứ nhất là oxybenzone, hay còn gọi là benzophenone, sử dụng ở trong kem chống nắng, dưỡng môi, sản phẩm có SPF. Hóa chất này có thể bắt chước các hormone gây ra chứng lạc nội mạc tử cung, có thể gây nguy hiểm cho hệ sinh sản.
0: Thứ hai là toluene, sử dụng trong sơn móng tay và chất tẩy. Toluene có ảnh hưởng tới thần kinh, gây kích ứng, khó thở và tạo cảm giác buồn nôn. Các nghiên cứu dịch tễ học và nghiên cứu trên súc vật cho thấy hóa chất này có tác động tiêu cực tới hệ thống miễn dịch và gây ra một số loại ung thư nhất định.
1: Thứ ba, phenoxyethanol, sử dụng ở trong nước hoa, mỹ phẩm trang điểm, chất khử trùng tay, khử mùi, kem đánh răng, khăn giấy, kem chống nắng, kem dưỡng da, v.v. Phenoxyethanol có thể gây kích ứng da và tạo eczema, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chức năng hệ thần kinh trung ương. Nó đã được chứng minh là gây ảnh hưởng xấu tới bàng quang trong các nghiên cứu trên động vật.

0: Một đề tài khác thưa quý vị, loại ma túy mới biến con người thành xác sống. Loại ma túy mới có tên gọi là Spice, được bán công khai, và nhiều người sử dụng nó đang khiến thành phố Manchester ở Anh Quốc giống như bối cảnh của bộ phim về zombie.
1: Nhiều nơi không còn ở thành phố Manchester của Anh, như bên ngoài trung tâm mua sắm Arndale, công viên Piccadilly Gardens. Trong thời gian gần đây, có những hình ảnh tưởng chừng như là chỉ xuất hiện trong các bộ phim kinh dị. Rất nhiều người đi lại vật vờ, nằm hoặc ngồi bất động một cách vô hồn như là những xác sống, tức là các zombie. Họ là những người sử dụng Spice, tên gọi chung của một loại ma túy mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Điều đáng nói là Spice dễ dàng được mua và bày bán công khai tại các cửa hàng hoặc là trên Internet. Chỉ với 6.5 Mỹ Kim thì bạn có thể mua được một gói Spice đủ để cho người sử dụng phê trong 10 tiếng đồng hồ. Hỗn hợp các loại thảo mộc màu xanh lá, không mùi, tơi, xốp được gọi bằng những cái tên như Black Mamba, K2 và Spice. Chúng gây ra kích thích mạnh tương tự như các loại ma túy bất hợp pháp như cần sa hay thuốc lắc. Người dùng loại ma túy này mắc nghiện chỉ sau vài ngày.
0: Black Mamba là một biến thể của Spice, một loại cannabinoid tổng hợp có tác dụng tương tự như cần sa trong thiên nhiên. Tuy nhiên, nó có hiệu quả cao hơn nhiều so với cần sa do tác động mạnh mẽ tới các cơ quan thụ cảm của não. Sử dụng thường xuyên Spice có thể gây tái phát hoặc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần. Các tác động nguy hiểm khác bao gồm co giật, thở dốc, suy thận, tim ngừng đập, có ảo giác và tổn hại về tinh thần.
1: Ông Robert Wands, giảng viên ngành tội phạm học tại Đại học Manchester Metropolitan, chia sẻ về một lần tiếp xúc với người đàn ông vô gia cư nghiện Spice ở khu Piccadilly Gardens. Người đàn ông này tên là Khan, 50 tuổi, mua Spice và quấn vào liều thuốc lá để hút. Chỉ vài giây sau khi hút Spice, Khan đã có những triệu chứng của việc mất tự chủ. Khan nói mình hút Spice bởi vì nó tốt cho cơ thể hơn là chích ma túy. Ông đã từng cố gắng cai Spice, nhưng nó khó bỏ hơn heroin. Khan nói, tôi cảm thấy thoải mái và mọi buồn phiền sẽ biến mất khi dùng Spice.
0: Loại ma túy này khi được quấn trông giống như một điếu thuốc lá bình thường, không có mùi, nên được nhiều người sử dụng một cách công khai tại nơi công cộng. Spice là hợp chất hóa học được sản xuất với quy mô công nghiệp ở Trung Quốc, Ấn Độ và đóng gói trong những bao bì rất đẹp mắt. Các hóa chất độc hại có trong Spice không có trong danh mục bị luật pháp Anh Quốc cấm, nên tình trạng buôn bán và sử dụng đang diễn ra tràn lan. Theo ước tính, có đến 95% trong tổng số 3.200 người vô gia cư ở Manchester đang sử dụng Spice.
1: Rất nhiều người nghiện, cho nên nhu cầu tiêu thụ Spice rất cao. Các đối tượng buôn bán ma túy truyền thống như cocaine, heroin đã bắt đầu bán thêm cả Spice bởi vì nó rẻ và ít rủi ro hơn. Manchester đang là trung tâm của khủng hoảng, nhưng hiện nay, dịch zombie đã lan nhanh sang nhiều thành phố khác như Birmingham và Cambridge. Sau một loạt các ca tử vong có liên quan đến Spice, chính phủ Anh đã ban hành một đạo luật mới cấm tất cả các chất kích thích thần kinh có hại lên sức khỏe tinh thần. Đạo luật này sẽ có hiệu lực vào tháng 5

0: Và bây giờ chúng ta nói về một thuật ngữ đang lan truyền rộng rãi trong vài năm trở lại đây và dường như không bị mất đi sự hấp dẫn. Đó là chánh niệm, mindfulness. Chúng ta được dạy rằng chánh niệm nghĩa là chỉ tập trung vào hiện tại và tình huống hiện có sẽ chữa lành những mối quan hệ không lành mạnh của chúng ta với thức ăn, tâm hồn và những người khác.
1: Chúng ta phải luôn chánh niệm nếu muốn đạt tới hạnh phúc thực sự, hoặc là một số người sẽ làm cho chúng ta tin như vậy. Nhưng việc đạt được chánh niệm là không dễ dàng, và nếu một nghiên cứu mới đây là đáng tin thì đàn ông nên bỏ cuộc. Nghiên cứu mới của Đại học Brown ở Hoa Kỳ gợi ý rằng phụ nữ nhận được từ chánh niệm nhiều hơn nam giới. Các nhà nghiên cứu đánh giá một nhóm 41 nam và 36 nữ sinh viên trong 12 tuần. Trong thời gian đó, tất cả họ đều phải trải qua một khóa chánh niệm. Họ nhận thấy rằng, trong khi các sinh viên nữ trải qua một sự thay đổi đáng kể về trạng thái tinh thần, những thay đổi đối với các nam sinh viên thì rất ít.
0: Lý do của sự khác biệt này là không rõ ràng. Nhưng các nhà nghiên cứu đã gợi ý rằng, đó có thể là vì phụ nữ có khuynh hướng dành nhiều thời giờ để ngẫm nghĩ lại về mọi việc hơn nam giới. Trái lại, nam giới có xu hướng gạt mọi chuyện qua một bên và bỏ qua những mối bận tâm và lo lắng. Nhưng vì như vậy, họ vốn đã dễ tập trung vào thời điểm hiện tại hơn, nên ít nhận được lợi ích từ việc thực hành chánh niệm.
1: Rahin Roshiadi, động tác giả nghiên cứu cho biết, ông hy vọng nghiên cứu sẽ xóa bỏ sự chênh lệch về chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ông nói, khoảng cách giới trong sức khỏe tâm thần chưa được nhắm tới một cách đầy đủ và thường chỉ nằm trong phạm vi của điều trị thuốc. Nghiên cứu của chúng tôi là một trong những nghiên cứu đầu tiên khám phá ảnh hưởng của chánh niệm theo giới tính.
0: Các nghiên cứu trước đây tuyên bố rằng chánh niệm có thể mang lại nhiều lợi ích, cũng như những tuyên bố từ nhiều người nam giới rằng chánh niệm đã giúp họ quản lý vấn đề sức khỏe và sống hạnh phúc hơn.

0: bây giờ là chín thói quen có hại cho sức khỏe mà hầu hết chúng ta đều mắc phải. Theo trang tạp chí sức khỏe Health, người ta thường có những thói quen không tốt cho sức khỏe như sau đây.
1: Thứ nhất, bỏ ăn sáng rất có hại cho sức khỏe, song hầu hết mọi người đều mắc phải thói quen xấu này. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, sau một đêm ngủ dậy, cơ thể của bạn đã cạn kiệt năng lượng. Vì thế, hãy dành ra ít nhất 15 phút ăn sáng để giúp cho cơ thể có đủ năng lượng cần thiết cho các hoạt động trong ngày. Để dạ dày khỏe mạnh, tốt nhất khi vừa ngủ dậy hãy uống từ 1 đến 2 ly nước sau 30 phút mới ăn sáng.
0: Thứ hai là bảo quản cà phê bột hoặc cà phê hạt trong tủ lạnh. Đó là thói quen sai lầm thường gặp ở các bà nội trợ. Kẻ thù của cà phê chính là không khí, là hơi ẩm, hơi nóng và ánh sáng. Vì vậy, cách bảo quản cà phê tốt nhất là cất chúng vào túi buộc kỹ và để ở nơi kín gió.
1: Thứ ba, nhiều người thích uống nước kép của trái cây hơn là ăn quả tươi. Các chuyên gia cho rằng đây là một sai lầm đáng tiếc, bởi vì khi ép rau củ để lấy nước thì bạn đã bỏ đi phần xác, phần chất xơ của chúng, vốn là thành phần cốt yếu, giúp cho bạn cảm thấy no và yên tâm chờ đến bữa ăn tiếp theo. Hơn nữa, nước ép của các loại trái cây ngọt có chứa chủ yếu là đường, về căn bản thì không tốt cho sức khỏe của bạn bằng ăn trái cây thô.
0: Thứ tư, rau quả rửa trong bồn rửa bát tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Nghiên cứu cho thấy, bồn rửa bát tức là sink là nơi mật độ vi khuẩn nhiều, không thích hợp để rửa rau quả hay những thức ăn tươi, đặc biệt là quả dâu tây.
1: Thứ năm, nhiều người có thói quen uống ít nước vào mùa đông bởi vì họ không cảm thấy khát. Thực tế thì vào mùa đông con người ít hoạt động thể chất hơn, những vận động bình thường cũng bị hạn chế, do đó cơ thể không cảm thấy khát. Các chuyên gia của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh khuyên, mỗi người trưởng thành cần uống ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày, kể cả mùa đông. Nếu không uống đủ nước thì cơ thể sẽ bị mất nước, gây ra nhiều bệnh tật và các vấn đề sức khỏe về thận, khó tiêu, v.v.
0: Thứ sáu, không hiểu hết tác hại của thuốc lá, cho nên nhiều người đã hút thuốc lá một cách vô tội vạ. Thống kê cho thấy trong số các bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, có đến 20% người hút thuốc lá. Nhiều nghiên cứu chứng minh hút thuốc lá có thể gây ra những thay đổi sinh hóa trong cơ thể, đẩy nhanh tiến trình lão hóa bằng cách thúc đẩy sự phá hủy collagen. Kết quả của việc hút thuốc là mắt dần yếu đi và đục thủy tinh thể. Không chỉ vậy, hút thuốc còn gây hại đến các bộ phận khác, dẫn đến ung thư phổi, rối loạn nhịp tim, rối loạn cương dương, v.v.
1: Thứ bảy, giày dép thường mang theo phấn hoa, bụi bẩn và vi khuẩn ở bất cứ nơi đâu mà bạn đặt chân tới. Nếu khi về đến nhà, bạn cất chúng trong tủ kính, vi khuẩn càng có cơ hội sinh sôi, tạo mùi, gây bệnh. Vì thế, các chuyên gia khuyên nên để giày dép ở nơi thoáng mát và khô ráo.
0: Thứ tám, nói dối tưởng chừng như vô hại, nhưng nghiên cứu cho thấy hành vi này ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần. Theo các nhà nghiên cứu, khi bạn nói dối, cơ thể theo một cách vô thức sẽ sinh ra những chất hóa học gây cảm giác căng thẳng có hại cho sức khỏe.
1: Và cuối cùng thứ 9, lười biếng dọn dẹp nhà cửa sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn ẩn nấp và phát triển. Do vậy, ít nhất mỗi ngày, bạn nên quét dọn sạch sẽ phòng ngủ. Nghiên cứu cho thấy, việc lau dọn nhà cửa có thể cải thiện hệ miễn dịch của con người sống ở trong đó, đồng thời ngăn cơ thể sản xuất cortisol là một loại hormone gây stress.
0: Và đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: kính chào quý khán giả đã đang đến với chương trình Diễn đàn Ước mơ Thành Thân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này miệt mài trong suốt những năm tháng vừa qua. Hôm nay cái chương trình được gọi là Chuyện đời thường, và Chuyện đời thường nó là một trong những chương trình của Diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Diễn đàn này là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và Thân Hữu cùng nhau đóng góp để nói về những cái vấn đề mà nó liên quan đến đời sống của đồng bào của mình tại Việt Nam, và nói đến những cái giải pháp hay là những cái văn hóa tích cực để mà góp phần xây dựng cái đời sống tốt đẹp hơn. Thì hôm nay chúng tôi là Đông Xuyến có rất là hân hạnh với những người bạn đồng hành trong chương trình Chuyện đời thương. Thì có hai bạn là bạn Mộc Lan và bạn tên Úc và bạn Minh Tâm ở Việt Nam. Thì chắc là mời hai bạn gửi lời chào đến quý khán thính giả.
1: Xin Mộc Lan xin chào quý chào chị Đông Xuyến, chào bạn Minh Tâm cũng như chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước mơ Canh Tân.
2: Dạ, em chào chị Xuyến, chào chị Mộc Lan và chào quý vị khán giả đã nghe chương trình Ước mơ Canh Tân, cũng như là khán giả đã quan tâm đến câu chuyện đời thường.
0: Thì câu chuyện đời thường ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề ứng xử. Ứng xử nó nhân văn thì nó như thế nào, nó ra sao? Và cái mục tiêu của cái chương trình ngày hôm nay á, là muốn gợi những cái suy nghĩ về văn hóa ứng xử của chúng ta hiện nay, và nhìn lại cái cách mà mình đối xử với nhau từ gia đình, học đường, trên mạng xã hội, và ngay cả trên đường phố nữa. Hy vọng là cái chương trình nó cũng sẽ đóng góp một phần nào đó nuôi dưỡng cái tinh thần nhân văn, nhân bản, tạo cái sự cảm thông, tinh thần trách nhiệm và tôn trọng cái nhân phẩm của nhau. Và mong là trong cái chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý khán giả nghe và chia sẻ đóng góp cùng với lại chúng tôi để chúng ta xây dựng một cái văn hóa đối thoại, một cái ứng xử lành mạnh hơn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Thì có lẽ là chút nữa sẽ xin mời quý khán giả chia sẻ và đóng góp cùng với anh chị em chúng tôi trong câu chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì đầu tiên á, thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan cũng như là khán giả mà đang theo dõi đó, thì cái điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử ở Việt Nam ngày hôm nay, từ mạng xã hội đến đời sống hàng ngày, mọi người nghĩ sao? Chuyện gì đang xảy ra?
2: Dạ, thôi như em nha, em nói trả lời trước đó là nó con người ta dần dã, nó không còn cái sự nhẫn nại, thiếu cái cách để mà mình gieo cái lời hay ý đẹp, hay là nói một cái gì mà nó tích cực cho nhau bởi một cái lời nói. Thì em thấy nhiều, nhưng mà mình không biết phân tích như thế nào, nhưng mà mình nghĩ rằng là đôi lúc nha, ở dưới chính bản thân mình nó dồn nén một cái gì đó nhiều quá, mình cũng bị bức xúc và bộc lộ ra. Chính bản thân mình á, là cái người phải nói là phải cố gắng, phải sống tích cực, rồi phải cố gắng thật là nhiều, trao chuốt mình mỗi ngày, bởi vì nhưng mà vì cuộc sống nó tắc bật quá, nó áp lực ở nhiều phía, nó làm cho con người ta, chính bản thân mình đôi lúc mình cũng cáo luôn, mình cũng không có chậm lại để rằng mà mình như là nghĩa là vội vã quá, vội vàng khi quyết định một vấn đề gì đó.
0: Có sự tất bật và áp lực phải không em? Mộc Lan nghĩ sao?
1: Theo Mộc Lan nghĩ thì cái văn hóa ứng xử của chúng ta hiện giờ, của người Việt hiện giờ, thì ngay kể cả trên môi trường mạng xã hội hay là trong cái thực tế đời thường ấy, thì nó cũng có một số những cái vấn đề. Ví dụ như mạng xã hội có một cái ưu điểm là cho con người ta dễ dàng bộc lộ được cái quan điểm của mình, ở trên đó một cách phổ biến, và có thể là nó có cái sự bày tỏ quan điểm dễ dàng hơn như trước kia. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì là lại sinh ra một cái văn hóa, đó là thay vì là đồng cảm hay thấu hiểu thì người ta thiên về phân công kích và phán xét nhiều hơn, và có những cái tình huống đó là tạo lên những cái tư duy đám đông ấy, mà có thể sẵn sàng làm tổn thương bằng những cái ngôn từ đối với một cái sự việc nào đó. Thì cái đấy nó là một cái vấn nạn về cái văn hóa ứng xử hiện giờ của Việt Nam và liên quan đến cái vấn đề mạng xã hội. Và cái thứ hai nữa là Mục Lan nghĩ rằng là cái văn hóa ứng xử của chúng ta nói chung và Việt Nam nói chung ấy là thiếu cái sự lắng nghe, thật sự rất thiếu cái sự lắng nghe. Người ta thường là rất là mong muốn được bày tỏ, được nói, nhưng mà để mà một người hay là để lắng nghe một ý kiến của người khác, một cái quan điểm của một người khác mà lại cái quan điểm đó mà không may nó lại khác quan điểm của mình nữa, người ta lắng nghe sâu nó rất là khó. Đấy, nó cũng là một cái mà cái văn hóa ứng xử của người Việt mình nói chung là có một cái đó là suy giảm khả năng lắng nghe, hay là không có khả năng lắng nghe, chưa có khả năng lắng nghe. Rồi bên cạnh đó, như là Minh Tâm cũng có nói, là những cái áp lực kinh tế cũng như là những cái khó khăn ấy, nó ảnh hưởng đến, thì nó tạo áp lực thì khiến cho cái tinh thần của mọi người giao tiếp với nhau cảm giác là nó khó hơn, khó để bộc lộ được những cái sự nhẹ nhàng hay những cái sự dịu dàng, mà nó là những cái nhanh. Tóm lại thì Mùng Lan nghĩ rằng là có một cái gì đó là mình do mà mình vội vã, mình nôn nóng, mình không thiếu cái sự kiên trì. Dạ, thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lan nghĩ là cái văn hóa ứng xử của Việt Nam hiện bây giờ là giống như vậy. Đó là những cái mặt mà nó chưa được theo như cái suy nghĩ của Mộc Lan là như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái mặt tích cực, nhưng mà đây là muốn chia sẻ cái điều đó. Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn Mộc Lan và Minh Tâm. Lúc mà nghe các bạn chia sẻ thì thật sự nói với lại quý khán giả và các bạn luôn, mấy hôm nay mình cũng hơi buồn á, là tại vì thấy cái văn hóa ứng xử trên mạng á, mình nói thiệt nha, mình thấy những người nghệ sĩ Việt Nam á, vừa rồi trong cái khía cạnh mà Miu Lê bị công kích rất là nhiều vì vấn đề mà cổ về Miu Lê em đó sử dụng ma túy này vân vân, và những người như Long nghệ sĩ Long Nhật hay là em Minh Sơn thì phải, thì như là mình cảm thấy cái vấn đề mà nghiện đó, nó không phải là cái vấn đề về đạo đức đâu, nó một phần rất lớn là về cái vấn đề sức khỏe, về tâm lý, về tâm thần á, và nó là ở Hoa Kỳ nó là một cái bệnh nha, bệnh nghiện, chứ không phải là tự người ta muốn mà nói như vậy đâu. Có những người họ có những cái khó khăn riêng, những cái góc khuất riêng trong cuộc sống, những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm không có tiết chế được vân vân, và nó đưa đến những cái dễ mà bị thu hút vào dùng những cái gì bên ngoài mình, những cái chất nghiện để mà tiết chế vân vân, rồi áp lực của những người đồng tuổi và của bạn bè vân vân, thì nó có nhiều yếu tố lắm, nhưng mà không thể mà giống như là Mộc Lan nói, không thể là không kích, không thể là phán xét. Thực sự mình thấy rất là thương các bạn này luôn á. Chuyện mà các bạn phạm pháp thì có luật pháp xử các bạn rồi, nhưng mà cái khía cạnh mà con người với nhau và mình không có hiểu rõ hết mọi vấn đề, và cái sự công kích và phán xét á, mình thấy rất là nặng nề, rất là nặng nề trên mạng xã hội. Và dường như mình cảm thấy là cái văn hóa ứng xử của mình ở trên mạng xã hội nó có tính cách bầy đàn, mà cái kiểu như mà hội đồng á, hội đồng ngôn ngữ với những người mà họ bị có những vấn đề, và họ mà nó là lên án một cách rất là khắt khe, ngay cả những người diễn viên mà họ đóng những cái vai phản diện á, mà họ đóng hay đến cái độ mà cái người xem cũng ghét cái vai đó, nhưng mà nó lại trở thành cái hình tượng cái chuyện là khán giả ghét cái người diễn viên đó luôn, và công kích cái người diễn viên đó, thì mình phải nói là nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ không biết là bà con mình có chuyện gì ý nghĩa khác để làm ngoài cái chuyện mà công kích và phán xét và lên án một cách rất là khắc nghiệt đối với những người cuộc đời của họ nó từ những người của công chúng mà chính bản thân họ là những người rất là con người. Thành ra là thấy cái đó mình thấy cái văn hóa bầy đàn mà lên án đó nó là một cái điều gì nó toxic á, nó độc hại. Và một cái mà mình thấy nữa là các bạn chắc là các bạn cũng rất là quen thuộc đó là cái vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực học đường á, mà mình thấy nhan nhản ở trên mạng đem tới mẹ chồng với con dâu rồi chồng với vợ rồi vợ với chồng nghĩa là đánh nhau rồi học sinh hội đồng nhau, học sinh nam nữ hội đồng nhau đánh đập nhau thì mình thấy cái văn hóa ứng xử đúng là các bạn như các bạn nói là người ta thiếu tiết chế, có thể là vì cái áp lực trong cuộc sống hoặc là chính những người bạo hành người khác họ cũng là nạn nhân của sự bạo hành để mà họ đi theo một cái khuôn mẫu ấy, mà không biết cái khuôn mẫu nào khác ngoài cái khuôn mẫu bạo hành hoặc là thiếu kiên nhẫn hoặc là để đánh đập và lên án chửi bới lẫn nhau vân vân. Thì đây là cái điều mà mình thấy nó rất là bất an cho những người trong cuộc ha, cũng như là những người chứng kiến những cái cảnh tượng như vậy. Một cái xã hội mình thấy nó không có cái sự an toàn cho mọi người, thì cái văn hóa như vậy nó không có nhân văn ha. Thì các bạn thấy là theo các bạn thì hồi nãy các bạn có nói về khía cạnh áp lực trong đời sống nó làm cho người ta mất cái khả năng tiết chế, mất cái sự kiên nhẫn. Thì đúng nha, theo vấn đề khoa học về não trạng thì nếu mà cái não giữa, cái não cảm xúc của mình mà nó bị quá tải thì cái não trên đằng sau cái trán của mình nó sẽ mất đi cái khả năng tiết chế cảm xúc, tiết chế ngôn ngữ và tiết chế hành vi. Thì cái đó đúng rồi. Các bạn có thể chia sẻ thêm những cái điều mà theo các bạn nghĩ là tại sao nó lại tạo nên cái văn hóa ứng xử như vậy?
2: Dạ, em cái suy nghĩ này nè. Khi mà một người ta muốn sống tốt, sống nhân văn, cái đó hầu như ai cũng muốn hết, mà tại sao người ta lại không làm được? Đôi lúc người ta, em nghĩ rằng là ai đó trong một lúc nó cũng sẽ suy nghĩ là tại sao hôm nãy mình hơi nóng giận quá ha, họ cũng có suy nghĩ đó. Nhưng mà tại sao ngay lúc đó họ không kiềm chế? Là do mỗi một ngày, từng ngày, cái này nó mài, nó rèn giũa qua từng ngày một đó chị. Với lại thì cái xã hội này nè, đôi lúc không có cái đất, không có cái cơ hội để cho người ta làm người tốt. Em nói ví dụ như bây giờ cái câu chuyện mình bước ra xã hội này, nếu như nó có luật pháp nghiêm minh, nó có những cái người đứng về lẽ phải, luật pháp đứng về lẽ phải, thì con người ta sẽ rất là nghiêm khắc và thậm chí là tự tin vào đó, dựa vào đó đấy. Còn bây giờ giống như là một cái xã hội mạnh bằng yếu thua, nó giống như cái bản năng của tự nhiên, của những cái cứ hãy phần thắng gì mình đã rồi sau đó tính sao. Và đặc biệt là những người có tiền có quyền nữa thì chẳng có xem ai ra gì, và họ mặc nhiên và họ cho họ có nhiều cái quyền hơn, cho nên từ đó người ta không có còn sợ hãi, người ta không có còn thấy cái điều gì sai nữa. Có nghĩa là giống như bây giờ ta nói có tiền là cái gì cũng đúng, họ có cái định nghĩa, định kiến, cái suy nghĩ vậy luôn. Và bắt đầu họ thấy họ được quyền bắt nạt, họ được quyền ăn trên ngồi trước, họ được quyền hành xử theo cái ý, cái bản năng của họ. Và không ai có quyền phán xét họ, vì cớ họ có thế lực, họ có quyền hành trong tay, họ có tiền của nhiều. Từ đó em nghĩ là từ những cái xã hội, cái thể chế mà nó có nhiều cái sự bao che về quyền lực thì hầu như là nơi đó tìm kiếm cái nhân văn, tìm kiếm cái gì nó nhân bản, nó tốt đẹp hầu như khó. Nhìn chung ở trên những cái xã hội của các quốc gia mà như mình biết đi, thì nếu như người yếu mà được bảo vệ bởi luật pháp, được những con người dám đứng ra để bảo che chở cho họ, thì chính những con người sai đó họ cũng làm càng làm quấy được. họ cũng bản thân họ cũng phải e dè và họ nhắc nhở rồi, họ thậm chí là không dám.
0: Cảm ơn. Em đang nói là quyền, khi mà quyền và tiền lên ngôi và không có cái luật pháp để bảo vệ những người yếu thế thì xã hội nó mất đi cái sự nhân văn, là tại vì những cái sự nhân văn, những người mà không có đất để cho người sống tốt. Thì Mộc Lan nghĩ sao về điều mà Minh Tâm vừa mới nói?
1: Em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của Thanh Tâm. Em thì em có bổ sung thêm cái ý của em, đó chính là cái xã hội ngày nay á, thì mọi thứ phát triển, công nghệ phát triển, mạng xã hội phát triển, vì vậy cho nên là giống như kiểu con người đang sống trong một cuộc sống hối hả, chạy quá nhanh, đi rất là nhanh, không chậm lại một nhịp để mà dành cho cái sự thấu hiểu. Ví dụ như là người ta trên mạng xã hội có thể là bày tỏ một cái dòng trạng thái thôi, hoặc là một đôi câu gì đó, thì người ta đã dễ dàng kết nối với nhau rồi. Cái giới trẻ bây giờ có cái xu hướng như vậy. Hoặc là ví dụ như nó như cái suy nghĩ của Minh Tâm ấy, trong cái bối cảnh xã hội khi tiền với quyền lên ngôi thì đi cùng với đó là nó có những cái lợi ích cá nhân chẳng hạn. Thì có những cái mối quan hệ người ta được xây dựng dựa trên cái lợi ích chứ không phải xuất phát từ cái sự chân thành nữa. Vì vậy cho nên là khi đã dựa trên cái lợi ích rồi thì người ta cũng, mà khi mà đã ảnh hưởng đến lợi ích rồi thì người ta rất là dễ buông những cái lời lẽ, những cái cách ứng xử nó thiếu tôn trọng và nó không có thể hiện được cái tính nhân văn dành cho nhau nữa. Rồi bên cạnh đó thì cái sự khuếch đại cảm xúc á, cái sự khuếch đại cảm xúc, cái sự mà người ta cái tôi cá nhân nó cao, cho nên là người ta dễ dàng phản ứng với một cái sự việc nào đó, với một cái tình huống nào đó nó nhanh, nó nhiều hơn, mà người ta không cho bản thân cái thời gian để mà suy nghĩ, ngừng lại để mà suy nghĩ mình nên làm như thế nào, mình đặt cương vị của mình trên cái vị trí của người kia hay cái sự việc kia thì mình sẽ như sao. Thì đó là cái mà em nghĩ là như vậy, chị Xuyên.
0: Này, nghe Mộc Lan nói như là mình, khi mình sống nhanh, mình không có cái văn hóa sống chậm lại thì cũng làm cho con người ta thiếu cái khả năng quan sát và khả năng tự nhìn lại, có nhận thức lại để mà người ta tiết chế cái hành vi của mình hơn khi mà mình sống trong một môi trường như vậy. Và nãy giờ tụi mình đều đồng ý với nhau khi mà quyền và tiền lên ngôi, đặc biệt là khi mà cái văn hóa vật chất nó hơn cái văn hóa nhân phẩm của con người, cái vật chất nó có giá trị cao hơn là cái nhân phẩm con người, thì cái sự nhân văn trong cuộc sống nó mất đi, và những cái giá trị sống giữa con người với nhau và không lệ thuộc vào vật chất nó cũng mất dần đi. Thành ra là hồi nãy giờ, lúc mà trước khi tụi mình nói chuyện với nhau ngày hôm nay, thì chị cũng có nhớ là Mộc Lan cũng chia sẻ là có những cái trải nghiệm mà người ta xem với nhau là ồ, nhà có to hơn không, đi xe có đẹp hơn không, mặc quần áo có hàng hiệu không, và mang những cái nữ trang đó có đắt tiền hay không, vân vân, để mà đánh đồng cái giá trị con người với vật chất để mà xem là có nên tương tác, có nên tôn trọng cái người này không. Và nhảy như Mộc Lan nói là cái lợi ích cá nhân, cái khi mà người ta bắt đầu sống cho cái sự vị kỷ của mình, thì cái sự nhân văn và cái sự kết nối, cái sự đồng cảm, cái sự khả năng cái lắng nghe và cái sự cảm thông với nhau, sống chậm lại để sống tử tế hơn với nhau, nó cũng mất dần đi, đúng không? Thì trong một cái hai bạn cứ thoải mái nhảy vào khi mà có cái gì muốn nói nha. Bây giờ mình muốn hỏi thêm với quý khán giả luôn, với mọi người nè, cái khía cạnh mà về giáo dục trong gia đình á, trong học đường á, là nó rất là quan trọng trong cái điều mà mình phát huy cái văn hóa nhân bản, cái văn hóa mình cái sự nhân văn ha. Người ta dùng cái chữ nhân văn và nhân bản rất là nhiều, nhưng mà trước khi mình đi vào cái này thì theo mọi người nghĩ nhân văn nó như thế nào, và nhân bản nó, với nhân bản nó, cái đó nó có giống với khác nhau hay không, hay là nó cùng đồng nghĩa với nhau, mọi người nghĩ sao? Trước khi mình đi vào cái khía cạnh mà giáo dục ở học đường và trong gia đình, nó có ảnh hưởng đến cái cách sống của một con người.
2: Em
0: nói đi.

0: nó cao hơn. Em nghĩ là một con người, một nhân bản nó giống như một cái copy, nhưng mà làm ra một con người giống như đó, và nhân văn nó cao hơn cái nhân văn. Cái nhân văn mỗi ngày đó là mình hành xử, mình trau chuốt được, mà nhân bản nó gần như là một cái gốc
1: Cốt
0: lõi,
1: lõi em, cốt lõi
0: cái
1: hả?
0: cốt lõi, mà cái cốt lõi đó. Thì thêm cái câu chuyện này nữa em kể nào về vấn đề học đường và vấn đề bạo lực học đường. Thì có một đứa bé mà ngày nào em cũng tiếp xúc với nó, là em hay ghé cái quán đó, em có công việc đi đi công chuyện nó hay ghé đi không. Thì đứa bé đó sống với ông bà ngoại, ba mẹ thì nó ly hôn lâu rồi, sống với ông bà ngoại từ bé mà nó mới có khoảng 5 tuổi thôi, mà nó ngồi tự nhiên nó ngồi nha, nó nói một mình, nó nói chứ mày biết tao là ai không, rồi nó chỉ tao ra ngoài trốn không trung á, nó chỉ không không, thì nó giống như nó đang cười lộn với một người. Thì em mới nói là ô con, sao sao con lại nói như vậy. Rồi con bà ngoại nó mới nói là nó hay nói một mình nó như vậy chú ạ. Thì có một hôm em gặp nó bắt nạt đứa bé hơn nó nữa, một đứa bé gái. Em mới nói là ê con, sao con lại đánh em. Thì nó nói là tại vì mấy đứa nó cũng đã đánh con á. Thì em nói gì nè, nếu như mà mấy đứa đó đánh con có thích không, con có vui không. Nó nói không. Thế em hỏi là tại sao người ta đánh con, người ta bắt nạt con không vui, tại sao không đi bắt nạt lại em như vậy. Cho nên con không được nói, mà đặc biệt em là em gái nữa, con phải thương, thấy tội nghiệp em mà. Nhưng mà em biết rằng là đứa bé này nó bị tâm lý rất là nặng rồi. Và mãi cho đến bây giờ khi nó gặp em á, thì nó chú rồi nó nói chuyện vui lắm. Mà đặc biệt mà thỉnh thoảng em vô tình nha, mình ngoài xa xa mình nhìn thấy nó vẫn ngồi một mình và nó cứ chửi. Mày biết tao là ai không? Mày ngon mày làm gì được tao? Rồi nó nói gì giống như là một cái sự phản bạo tự vệ của nó, mà nó tự vệ trong cái kiểu là một mình nó mới tự vệ được. Còn khi gặp mấy đứa lớn hơn thì nó bị bắt nạt. Cho nên em thương lắm, em không trách được mấy cái tâm hồn non nớt này, những đứa trẻ này, những thiên thần này, ai đã làm cho nó thành ra như vậy, và tờ giấy trắng này, ai đã vẽ cho nó nguệch ngoạc, mình buồn lắm. Từ đó em cũng buồn, mà em nói làm sao mà để mình xóa đi những cái vết mực này đây, làm sao mình cho nó rất là thương. Ở từ đó cho nên cái chữ nhân bản, thì cái con người này, một đứa bé này, nó đã mất đi sự nhân bản. Ai đã làm cho nó ra một cái cá tính như vậy, và cái câu nói mà ở trên mạng hay là ở ngoài xã hội hiện tại, ở những cái nơi em ở đi, như Việt Nam đi, thường là mày ngon mày làm gì được tao, bây giờ là mày là ai mà làm được tao, có nghĩa là họ họ luôn luôn nói là họ có quyền, có thế, họ có một cái gì đó mà không ai đụng đến được họ, mà thực chất là họ có chẳng là ai cả, họ chỉ có tiền thôi, hoặc là họ có dây mơ dễ má, họ quen biết được một chắc là một cục người nào đó có quyền thế rồi. Thì họ đã vênh váo, họ dùng cái từ là mày biết tao là ai không, mày ngon mày làm gì được tao, thì từ đó mình hiểu được rằng là tâm lý của họ nó cậy vào quyền và tiền như từ nãy giờ mình nói. Và cái vấn đề về học đường thì em là người chứng kiến mỗi ngày, em đi đâu em cũng gặp điều đó, cho nên rất là trăn trở luôn.
1: Thế thế em kể thì cảm nhận được cái ưu tư của em đó Minh Tâm. Mộc Lan nghĩ sao khía cạnh về nhân bản và nhân văn, cái này nó giống và khác nhau như thế nào?
2: Theo em thì em nghĩ là nhân bản, nhân là người, xin lỗi nói nhân văn trước đi. Nhân văn thì nhân là người, và văn là có thể hiểu là văn hóa hoặc là những cái vẻ đẹp chẳng hạn. Thì nhân văn ở đây là nó thể hiện lên những cái đặc tính, những cái đặc tính tốt đẹp, những cái phẩm chất tốt đẹp của con người trong ứng xử với nhau, nó liên quan đến cái có thể là liên quan đến cái tư cách, đạo đức, cái lối sống, cái phẩm chất của con người trong cái ứng xử hàng ngày. Còn nhân bản ấy, nhân bản thì nó là theo như em hiểu thì nhân bản nó giống như là cái đạo làm người, giống như kiểu là những cái đức tính rất là tự nhiên, những cái nhân cách mà sinh ra là những cái nhân cách mà sinh

0: Nó vốn dĩ là cái bản thể của con người. Em không biết em nói vậy nó có dễ hiểu không, nhưng theo cái ý hiểu của em nó là như vậy. Thì ví dụ như là nói đến giáo dục nhân bản chẳng hạn, thì nó là hướng tới cái sự phát triển toàn diện của con người trên mọi những cái lĩnh vực. Thì đó là em hiểu về nhân bản như vậy. Nó đề cao những cái đời sống về tâm hồn, về phẩm giá, cũng như là về về những cái sự nhân ái, cũng như là những cái mà mình đấu tranh những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy. Thì em nghĩ nhân bản nó là hướng tới những cái điều như vậy, còn nhân văn nó là những cái hành vi ứng xử, những cái phẩm chất của con người, cũng trong là trong thể hiện những mối quan hệ, mối liên hệ giữa người với người với nhau.
1: Cảm ơn em đã chia sẻ rất là mạch lạc như vậy. Thật ra khi mình dùng cái chữ nhân bản cái gì đó, nãy giờ mình đọc đi lại có bản năng của con người, và mình nhớ là cái chữ Việt Nam rất là hay, cái chữ con người á, trong cái người nó có con. Thì khi mà mình nói khi đến quyền và tiền, khi mà lên ngôi thì cái con nó được phát triển nhiều hơn, phải không? Và nhưng mà cái khía cạnh con, người ta nói nhân chi sơ tính bản thiện, thì thực sự nếu mà nói trong một cái khía cạnh về về tôn giáo thì cái nhân bản con người ta, mình có cái nhân phẩm của mình có giá trị của mình sanh ra mình đã có giá trị rồi, và mình có cái những cái quyền con người rồi, và trong chính chúng ta đều có những điều rất là tốt đẹp. Và nếu mà một cái xã hội nhân văn, nó sẽ tạo điều kiện, tạo môi trường để những cái điều tốt đẹp đó được phát huy, thì một cái văn hóa nhân văn á, là một cái văn hóa mà giúp cho con người ta phát huy những điều tốt đẹp nhất của mình, từ tài năng cho đến cái tính bản thiện của họ và những cái đóng góp của họ cho nhân quần. Thì bây giờ tụi mình đang nói cái khía cạnh này. Bây giờ đó, cái môi trường nào là để phát huy cái sự nhân bản đó, môi trường nào tạo ra cái một cái văn hóa rất là con người, rất là con người, rất là thiện lành, thì nó sẽ như thế nào? Nếu như môi trường đó không có thì cái sự thiện lành nó không có, nó đưa đến cái cạnh mà người ta sống với bản năng con hơn là bản năng người đó, thì nó như thế nào? Thì bây giờ theo các bạn đó, cái cách nuôi dạy bằng cái sự áp lực nè, la mắng nè, kiểm soát, hay là ngay cả sự thiếu tự chế của những người chăm sóc các em nhỏ, từ thầy cô giáo cho đến cha mẹ đến ông bà, thiếu cái sự tự chế và luôn luôn phản ứng mà có vẻ phải nói là cường điệu á, một cách phản ứng vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đến nhiều thế hệ người Việt với nhau khi mà mình trưởng thành?
0: Cái này cho em trả lời trước đi. Dạ.
1: Nhất là người cô giáo Mộc Lan nè, tại vì cô giáo Mộc
0: Dạ.
1: Lan vừa là mẹ vừa là cô giáo.
0: Dạ. Thì em thì em thấy rằng là cái việc mà cái môi trường giáo dục gia đình rất là quan trọng trong cái việc mà mình hình thành nên cái sự ứng xử nhân văn hay là nhân bản. Bởi vì nếu như mà một đứa trẻ sinh ra mà được sống trong cái sự yêu thương á, được sống trong cái sự thấu hiểu của bố mẹ, thì cũng sẽ hình thành nên cái đức tính đó đối với em, đối với trẻ em. Nhưng mà nếu như mà các em mới sinh ra trong trong một cái môi trường mà giáo dục của gia đình chủ yếu là kiểm soát này, rồi la mắng này, rồi áp lực hay là đòi hỏi cái sự phục tùng là bố mẹ nói, hay là ông bà nói, hay là anh chị nói, thì nhỏ tuổi hơn phải nghe, thì nó hình thành nên nó có cái ảnh hưởng rất là lâu dài đến qua rất là nhiều thế hệ luôn, và ảnh hưởng đến cả cái sự phát triển của xã hội đó. Khi mà nó tạo thành một cái thời gian quá là lâu thì nó sẽ hình thành những cái văn hóa ứng xử. Thì ví dụ như thường thì cái trong trong tâm lý học thì nó có một cái mà em có nhớ là khi mà một người mà một một đối tượng mà bị kiểm soát ấy, sống trong môi trường kiểm soát thì sẽ trở thành một một một cá nhân có cái tư tưởng để kiểm soát người khác, bởi vì có cái sự tổn thương tâm lý từ bên trong này kia ấy, thì rất nhiều cái việc mà áp đặt trong giáo dục của từ gia đình ở Việt Nam ấy, cái văn hóa giáo dục gia đình ấy, và cha mẹ áp đặt như vậy, cho nên là dẫn đến các em có cái tư tưởng khi các em trưởng thành, các em cũng có cái nhu cầu kiểm soát người khác, kiểm soát cũng như là muốn được phục tùng và luôn luôn có rất là nhiều những cái người mà họ có cái xu hướng là họ tìm kiếm cái sự công nhận từ bên ngoài, bởi vì đã trải qua một cái gia đình, trải qua một cái thời gian sống trong gia đình mà luôn luôn tìm kiếm cái sự công nhận, như là được điểm cao, được thầy cô khen đi học phải ngoan thì bố mẹ mới công nhận chẳng hạn, thì nó hình thành những cái văn hóa như vậy. Rồi rồi em thì em khi mà bố mẹ mà giả sử như các em hình thành cho em một cái tư tưởng rằng ngày hôm nay mình đi làm, mình đi thi đi, mình đi thi mình đạt kết quả không có tốt thì về là chắc chắn là sẽ bị bố mẹ la mắng rồi phán xét, rồi ví dụ như nói là con không có chịu khó học hành, rồi so sánh với con nhà người khác, rồi hoặc là dùng cái chữ con là còn lịch sự ha, còn có bố mẹ là dùng cái chữ là mày tao đó, những cái từ đó nó tổn thương đến đến cái lòng của các em đó. Thì em thấy trải qua cái kinh nghiệm từ cái việc mà em cũng là con và được giáo dục trưởng thành trong một gia đình và được bố một một người cha rất là tâm lý và rất là thấu hiểu ấy, thì khi mà lớn lên trong cái sự dạy bảo của một người cha tâm lý như vậy và cực kỳ là thấu hiểu cho con luôn một cái cảm giác là mình có làm sai cái gì ấy, thì bên cạnh vẫn còn có gia đình á, thì để em thấy rằng là khi mà đi ra ngoài rồi á, nó tạo ra một cái tâm lý là trong cuộc sống mình có thể gặp rất là nhiều người, nhưng mà mình rất là ấn tượng những cái người mà có cái suy nghĩ tốt, có cái hành vi tốt mà đối xử tốt với bố mẹ là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà những người cha, người mẹ mà có trách nhiệm với con, mà lo cho con, mà cảm nhận được cái tình thương dành cho con trong cái sự tôn trọng, trong cái sự thấu hiểu ấy. Em gặp hai hai cái kiểu người như này em rất là ấn tượng và có một cái sự tin tưởng nhất định ngay từ đầu, có thể mình không hề kết nối với họ nhưng mà mình chỉ nhìn cái cách người ta cư xử mình đã có một cái thiện cảm rất là nó rất là sâu sắc ở trong lòng rồi, thì cũng chứng kiến khá là nhiều người như vậy trong trong trong cái cuộc sống của mình, và cũng có những người á cũng để lại cho em một cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà nhìn thấy cái cách mà người ta bày tỏ cái tình cảm với con và cái sự chia sẻ, cái sự thấu hiểu của cái người bạn này dành cho con, nó giống như là hai người bạn rất là nhìn thấy cái cách mà cha con trò chuyện với nhau mỗi ngày như hai người bạn chia sẻ đủ thứ, thì lúc đó thì em mới thấy rằng em càng ngày em càng cảm nhận được rằng là cái môi trường gia đình ấy mà để mà tác động lên một một cái đứa trẻ rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là em cũng là một người mà làm về công tác giáo dục, xong rồi lại cũng là mẹ, rồi cũng là con nữa, thì thấy rằng là có lẽ là đặt ở cái tiêu chí cao nhất trong cái sự hình thành nên cái nền móng ấy, để mà có cái ứng xử nhân văn này, là em vẫn thấy cái môi trường gia đình, giáo dục gia đình rất là quan trọng. Dạ, xin hết
1: Chị
0: ạ.
1: đồng ý với em đó, là tại vì những người mà bệnh nhân mà chị làm việc ở nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau ha, nhưng mà cái cốt lõi của cái sự sang chấn tâm lý đó, nó thường là đến từ từ từ trong đời sống trẻ thơ, tuổi thơ thôi hay còn nhỏ, và cái sự ứng xử trong gia đình á. Chị có những chị có một cái em này Việt Nam, em được là tiến sĩ về vật lý trị liệu, nhưng mà em bị trầm cảm rất là nặng vì hồi xưa em bị bạc đãi bởi người cha và bị người mẹ bỏ. Thành ra là cái cuộc sống của em xoay quanh những cái nhu cầu của mình, em khó có sự đồng cảm với người khác và em phán xét người khác giống như là mình đang phán xét bản thân, hay là mình đã tự từng bị phán xét, và em không có thoát ra khỏi cái điều đó một trong một thời gian rất là lâu. Và các bạn và quý khán giả biết là cái bệnh trầm cảm á, thì một trong những cái triệu chứng của trầm cảm là cái não trạng của mình đã thiếu cái hóa chất phấn chấn, thành ra mình khá là tiêu cực, mình tiêu cực với đời sống, với chính bản thân mình. Nhưng mà một trong những cái mà nó làm cho cái sự trầm cảm nó nặng hơn là khi mình hay sống mà mình lên án bản thân của mình tự trách mình lên án và mình lặp đi lặp lại những cái thông điệp rất là bạo hành bản thân của mình qua những cái lời nói ở trong đầu á. Thì những người bệnh nhân của chúng tôi mà thường mà sống như vậy á, thì dễ rất là dễ bị xuống tinh thần rất, và có những người họ triền miên sống trong những cái thông điệp như vậy á, và cái sự trầm cảm nó đến kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Thực ra cái cảm xúc mà buồn của mình, tất cả mọi cảm xúc của mình, ngay cả tức giận, nó chỉ, nghiên cứu cho thấy là nó chỉ kéo dài có 90 giây thôi. Nhưng mà cái lý do những cái cảm xúc này nó kéo dài từ tháng này tháng nọ, năm này qua năm khác, là những cái suy nghĩ của mình kết nối với cảm xúc đó và nó nhân rộng với thời gian. Thì cái điều này mình muốn nói ở đây là khi khía cạnh mà gia đình là cái nôi để phát huy những cái thiện lành của một con người, và cái nôi đó là nó cũng giúp tạo nên cái văn hóa nhân văn ở trong xã hội, thành ra gia đình vô cùng quan trọng á. Thì cái khía cạnh mà cha mẹ, thực sự những cái người mà bệnh nhân mà mình gặp đó, thì luôn luôn, đúng là Mộc Lan nói, tìm kiếm cái sự công nhận. Và luôn có những người luôn sống, có nhiều khi 8, 6, 70 tuổi rồi vẫn muốn phải khẳng định bản thân, vẫn muốn được người khác công nhận, mà chưa thật sự công nhận bản thân của mình là chính mình, để mình nhìn ra những cái cốt lõi, những cái tốt lành của mình. Trong vấn đề tâm lý trị liệu thì là cá nhân chúng tôi phải đưa những cái việc đó trở lại với chính mình, đi vào bên trong để tìm, để nhìn ra những cái điểm mạnh của mình, tìm ghi ra những cái điều tốt lành của mình và những gì mình đã và đang trải qua, mình đã nhọc nhằn vượt qua để mình được đến ngày hôm nay, để mà mình tập tự thương với những vết thương lòng của mình, tự thương với những tốt lành của mình, tự thương đến ngay cả khiếm khuyết của mình, nó cũng là những điều rất là con người. Và chúng tôi phải đi ngược trở lại, tại vì thường thường nói với những quý vị đó là chúng ta sống, mình lớn lên trong cái văn hóa cho gia đình đó là mình không có được dạy thương bản thân, mình được dạy là phải chăm sóc lo lắng cho người khác, mình được dạy là phải đi theo những cái đòi hỏi để mà làm vui lòng những người khác. Và có những trường hợp là mình lớn lên mình sống theo cái mô hình đó, mình chỉ sống vui lòng người khác, vui lòng vợ, vui lòng chồng, vui lòng con, vui lòng những người xung quanh, nhưng mà mình bỏ rơi chính bản thân của mình. Đến một lúc nào đó thì cái người mà đi cùng với mình là cái người người thân đó đó, đi cùng với mình cho đến ngày cuối cùng, nhiều khi không phải là cha mẹ, anh chị em hay vợ chồng con cái có mặt với mình đâu, mà cái người đó là ta. Nhưng mà mình bỏ rơi cái ta để mình chạy theo những cái điều mình được công nhận, từ vật chất cho đến hình ảnh, cho đến những cái điều mà muốn được người khác công nhận, những cái gì ngoài mình và không phải là mình. Thì đến một lúc nào đó mình trong cái trầm cảm, sự hồi hộp lo sợ đó, là cái khía cạnh mà mình mất đi cái, hay là mất dần cái khả năng để tự chủ, cái khả năng để mà dựa vào bản thân của mình, cái khả năng để tin vào ở chính những cái điều cốt lõi, cái rất là nhân bản của mình, những cái điều rất là tốt lành của mình, những cái thiện lành của mình mà mình sanh ra mình đã có, mình tin vào cái nhân phẩm của mình. Đó là phải nói là cái điều mà Mộc Lan vừa mới nói thì làm cho mình có cái suy nghĩ như vậy. Và mình cũng muốn hỏi là ngày hôm nay á, trẻ em Việt Nam á, hiện nay thì theo các bạn là đang cần những điều gì? Và về mặt cảm xúc, về mặt tư duy, mình có nói cái cạnh văn hóa nhân văn là một cái văn hóa mà nó khuyến khích cái sự đối thoại trong tinh thần tử tế và tôn trọng lẫn nhau. Thì các em ở Việt, các trong gia đình mình có phát huy cái văn hóa đó không? Hay là thường thường có nhiều người, một trong những cái mà những người bệnh nhân của mình hay gặp phải là những cảm xúc của họ không được công nhận, những cảm xúc của họ bị phán xét, bị lên án, thành ra là họ không có chia sẻ, không có trình bày được, và đang sống mà không phải là mình, và mình cứ kéo dài như vậy. Thì các bạn nghĩ sao về cái khía cạnh này? Hồi nãy có là mời Minh Tâm đi, Minh Tâm chia sẻ một chút xíu về cái khía cạnh cảm xúc và cho phép cái cảm xúc mình được được thể hiện á. Em có thể chia sẻ cái phần này được không?
2: Dạ được. Em nghe chị Mộc Lan kể thì em chạnh lòng một chút. Em không được may mắn như chị, không được sống trong một gia đình nó trọn vẹn, và đặc biệt là một người ba tâm lý chẳng hạn, hay là những anh chị em, nó cuộc sống nó quá khắc nghiệt. Nó em không trách ba, em không muốn trách những người lớn, không trách anh chị em, tại vì mình suy nghĩ rằng là ngay cái thời điểm đó người ta đang kiếm một miếng ăn mà nó vất vả đến nỗi mà sáng người ta phải vác cái cuốc cái len đi đồng, mà đến chiều tối chật chạng về đến nhà, rồi về đến nhà gặp mình là một đứa con lúc đó mình còn nhỏ, mình sai một cái gì thôi, một chút xíu thôi cũng bị đánh đánh tới tấp luôn. Em không có hình dung được là năm em 9 tuổi mà em nấu nồi cơm nó lỡ bị khét, bị đánh không còn gì hết trơn. Mình cũng ước mơ là mình làm một món ăn nó ngon chứ, để về cho ba, cho anh chị em ăn. Nhưng mà mình lỡ đi thì mình cảm giác như rằng là hoang mang lắm. Và nhiều nhiều hơn thế nữa, nó nhiều lắm. Thì áp lực là phía bên kia họ dồn về phía bên mình. Và sau này lớn lên cũng vậy. Rồi mọi người tứ tán hết, cái sự quan tâm của về cái kiểu gia đình đối với em nó quan trọng cực kỳ luôn. Mà nó gần như là một ước mơ mà mình xưa nay mình chưa có bới tới được cái kiểu gia đình. Chưa có một bữa ăn ngồi mà xung vầy với nhau, rồi vừa ăn vừa cười. Em thấy nhiều gia đình á, hài hước giỡn với nhau, ăn vừa cười. Tự nhiên mình thấy mình thiếu khoảng nó dữ lắm luôn. Thì từ cái chỗ đó em, và có những lúc á, em đi làm bôn ba ở đất khách quê người, những lúc mình bị bệnh tật á, mình không có một cái nơi để mình về. Mình về nhà mình sẽ bị ba lo ba buồn. Ba không phải là tâm lý là con nghỉ ngơi, mà ba nói là ba kêu trời là sẽ đói về đây nằm rồi báo rồi này kia cái thứ. Mình phải đi kiếm một chỗ khác, một nhà người quen, nhà người bạn để mình trú ở đó, để mình trị hết bệnh mình rồi mình về nhà. Cho nên sau này á, em khi ba em mất, khi mọi thứ như em còn một mình á, thì em á, người ta nói là có ước mơ là sẽ có một cuộc sống như xưa không, em nói không có ước mơ, mà em sẽ có ước mơ rằng là từ đây trở đi á, em sẽ đem những cái gì mà thay vì em bị tổn thương em đem người khác á, thì em lại làm ngược lại, em nói với em hoặc là cháu hoặc là ai bất cứ, nhà là cái nơi để các con các em nghỉ ngơi. Khi nào mệt mỏi, khi nào mà ngoài kia mệt mỏi quá, về đây đi. Về đây với anh, về đây với cậu, về đây với chú. Chứ đừng có lo lắng nhiều. Chú sẽ không làm được gì nhiều cho các con, hay là không làm được gì cho em, nhưng mà anh sẽ chia sẻ được, san sẻ được. Về mặt tinh thần.
1: Cảm ơn em. Cảm ơn em chút xíu. Các em chia sẻ cái câu chuyện riêng của mình, và nhưng mà cái đặc biệt của em là em đã tạo cái đau thương của mình thành cái động lực để mình vì em có cái khả năng cảm thông nên em muốn đem lại cái sự chữa lành cho người khác. Bản thân của chị, cái ước mơ rất là đơn giản của chị hồi còn nhỏ là ăn chung một mâm cơm với gia đình, với tất cả mọi người với nhau. Cuộc sống của chị lớn lên thì thực sự là không có cha, thì mẹ rồi sau này mẹ lấy một người chồng thứ hai thì cũng ở trong trận chiến, thành ra là không mấy tháng mới về, thành ra là chị không bao giờ thực sự cảm thấy có một cái gia đình mà mọi người cùng với nhau để ăn uống. Thì sau đó đi vượt biên trong cái tuổi thiếu niên một mình, thì sau này trong cuộc đời sau này thì mẹ ở 10 năm sau mới gặp lại, rồi anh chị cũng, chị thì không có cùng anh em cùng cha cùng mẹ, toàn là khác cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ, không, thành ra là nó thấy cũng khá là tan tác. Thành ra là cái cảm nhận mà nó ảnh hưởng chị rất nhiều trong cái đời sống hôn nhân, nó cũng làm cho mình thiếu tự chế vân vân, là cái cảm giác mà mình bị bỏ rơi lúc mình còn nhỏ, nó lúc mà chị chưa có ý thức ra được á, thì chị chỉ sống trong cái vô thức á, thì mình luôn luôn sợ hãi cái sự mình bị bỏ rơi. Vì mình bị bỏ rơi từ nhỏ nên là cái cách sống của mình là một cái cách sống nó tiếng Anh nó gọi là grabbing, tức là lúc nào mình cũng mình cố gắng níu kéo nắm bắt, và cái sự níu kéo nắm bắt của mình nó trở nên thành cái sự kiểm soát với những cái người mà mình có sự nối kết với họ trong khía cạnh tình cảm. Và cái đó là cái điều mà nó không có lành mạnh cho những cái người mà mình cùng với, nên là nó cũng không có lành mạnh cho chính bản thân của mình. Và cái sự kiểm soát đó, tại vì khi mà mình sống trong một cái môi trường mình không có sự kiểm soát nhiều, không có sự tự chủ nhiều, và mình có cái mất mát nhiều á, thì cái bản năng sinh tồn của mình là mình níu kéo để mà mình sinh tồn, và nó trở nên một cách vô thức cho đến khi, và nó cũng chỉ phải trả giá một cái giá rất là đắt trong cái cái đời sống riêng tư của mình trước khi mình có thể tập luyện để học hỏi và thay đổi để mà làm cho cuộc sống của mình nó lành mạnh hơn. Thì trong cái sự trả giá đó, mình có thể mường tượng được đó là nếu các em nhỏ lớn lên mà thiếu sự an toàn, nhiều người nói là có thể được yêu thương, nhưng mà cái hỏi đặt ra là yêu thương như thế nào. Thật sự tất cả chúng ta đều cần một cái môi trường sống an toàn, không bị tổn thương về tinh thần, về ngôn ngữ, về thân xác, không có bị tác động vật lý, vân vân. Đó là cái từ ở ở Việt Nam mình dùng, cái sự an toàn, rồi có nhu cầu là phải được công nhận nữa. Bởi vậy nên có những người mình 50-60 tuổi mình vẫn cảm thấy mình chưa được công nhận, mình vẫn phải làm cái điều gì đó để khẳng định bản thân, và đôi khi mình trở nên nó không có được trưởng thành ở cái tuổi của mình nữa. Sự an toàn, được công nhận, được trân quý, cảm thấy mình quan trọng, mình được người khác xem trọng mình, trân quý mình, không có nhất thiết là phải dung túng mình hay là đưa mình lên bằng là cung phụng, không phải, nhưng mà được cái sự cảm thấy được tôn trọng và có một cái khả năng tự chủ trong cái sự biểu lộ của mình về cảm xúc cũng như là những cái ý kiến của mình, những cái suy nghĩ của mình. Ít nhất là bốn điều đó, sự an toàn, sự được công nhận, sự được trân quý và có tập được và có được sống mà mình có thể tự chủ được mà không phải là bị khống chế, bị kiểm soát, bị như là quyền huynh thế phụ hay là những cái quyền cha mẹ để mà áp đảo mình hay áp đặt mình trong xã hội. Cái câu chuyện của cái đứa bé mà nói là mày biết tao là ai không á, điều đó chứng tỏ là em bé đó nó đang tìm kiếm cái chỗ đứng của nó và có lẽ nó không có chỗ đứng. Thành ra là giống như hồi nãy Mộc Lan nói, cái người mà mình bị bạo hành thì mình trở nên bạo hành người khác. Tiếng Anh nó có cái câu là victim becomes victimizer. Những người mà mình bị là nạn nhân thì mình làm cho người khác là nạn nhân của mình. Thì đây là một cái điều mà cũng muốn chia sẻ với các bạn và quý khán giả những cái suy tư của mình. Mộc Lan thấy sao em?
0: Em nãy giờ em nghe cái chia sẻ của chị Xuyến với lại của Minh Tâm, thật sự em rất là cảm động luôn, em rất là xúc động. Tại vì em nghe thì em so sánh với cái trường hợp của em thì em may mắn hơn. Em may mắn hơn chị Xuyến cũng như là Minh Tâm là em sống trong một gia đình có cha mẹ, mặc dù là gia đình nghèo chứ không phải là dư giả gì, khá là khó khăn, nhưng mà lại sống trong cái tình yêu thương của bố mẹ và đặc biệt là cái sự dạy dỗ của người cha ấy. Rồi sau đó thì trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó may mắn khi mà mình gặp rất là nhiều người trong cái trên cái con đường đời của mình ấy, thì gặp rất là nhiều người có cho em cái sự học hỏi và em cảm nhận được sâu sắc hơn về những cái giá trị mà mình may mắn có được, đó là gia đình này, rồi cái sự lắng nghe cũng như là cái sự thấu hiểu. Thì em thấy là đối với trẻ em Việt Nam hiện giờ mà cái mà thiếu ấy, thì em nghĩ rằng là đó là thiếu cái cảm giác được lắng nghe thật sự. Và như lúc nãy chị Xuyến có nói một cái mà em thấy không chỉ riêng trẻ em đâu mà ngay kể cả bản thân mình ấy, cũng rất là cần thiết luôn. Đó chính là cái cảm giác được an toàn để là chính mình. Thì các em thiếu ở cái đó và tại sao mà em cái suy nghĩ cá nhân của em rất là đề cao cái sự an toàn để bản thân mình được là chính mình, mà em không biết là em cảm nhận em diễn tả nó có đúng hay không, nhưng mà em thấy là trong cái cuộc sống của mình, ngay kể cả bản thân em đấy, em gặp có những người á mà tự nhiên thôi, mình có thể mình chưa có cái thời gian để mà mình tiếp xúc lâu đâu nhá, nhưng mà mình gặp có thể là một vài lần đầu á, người ta cho mình một cái cảm giác khá là an toàn, khá là an toàn. Thì mình nghĩ rằng là trong những cái mối quan hệ mà để mà ứng xử với nhau cũng vậy, cũng có những người người ta tạo cho mình một cái cảm giác rất là an toàn và bình yên khi mà gần nhau các thứ chẳng hạn. Thì chính những cái môi trường đó thì cho mình được là chính mình, thì các em cũng vậy, cái môi trường của các em, nếu như mà gia đình mà cho các em được cái cảm giác an toàn như vậy thì các em được bộc lộ là chính mình, các em cảm giác được thấu hiểu về mặt cảm xúc giống như chị Xuyến nói. Rồi còn có một cái mà chị Xuyến nói, một cái cảm giác nữa đó chính là cái tự chủ về cảm xúc ấy. Thì cái này nó cũng sẽ là cả một một một quá trình, khi mà trong cái quá trình mà các em lớn lên mà sống trong một môi trường mà cha mẹ nói chuyện tôn trọng rồi thấu hiểu với con cái á, thì cũng sẽ tạo ra các em có một cái một một cái đức tính như vậy dành cho người khác. Thì cái vấn đề mà cha mẹ em thấy rằng là cái sự trò chuyện của cha mẹ đối với con cái ấy, rồi thể hiện là cái sự tôn trọng với các em ấy, các em cũng cảm nhận được rằng là bản thân mình được tôn trọng ấy. Ở cái tuổi mà giả sử như các em đang tuổi trẻ lớn lên, các em có thể chưa hiểu nhiều được thế nào là tôn trọng hay trân trọng, nhưng mà các em nghĩ rằng các em có thể đánh đánh đồng rằng tôn trọng nó là một cái sự công nhận. Các em có thể thì là các em sẽ có những cái hình thành nên cái cách thức cư xử ứng xử với người khác giống như mình đang được bố mẹ ứng xử như vậy, đối xử như vậy. Thì em có cái suy nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn em, cảm ơn em. Bây giờ mình đang qua cái khía cạnh người lớn đi. Bây giờ nếu tụi mình là trải có những cái trải nghiệm trong đời sống như vậy, tụi mình cũng đã từng, khán giả đây cũng như tất cả chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ rồi. Bây giờ ở tại cái điểm hiện tại này nè, như thế nào để mà mình có thể phát huy cái văn hóa nhân văn, tạo một cái xã hội nhân bản hơn trong cuộc sống và ngay cả ứng xử đối với chính bản thân của mình nữa, tại vì cái cách mà mình sống với mình nó thể hiện ra và nó có ảnh hưởng đến cái cách mà mình sống với người khác nha. Thế thì cái điều đó nó liên hệ gì với cái khía cạnh cái quyền con người của mình, về cái phẩm giá của mình? Hồi nãy mình trước khi cái buổi ngày hôm nay thì chị có nhớ là Minh Tâm có nói về cái khía cạnh cảm xúc của em, và em có những lúc em cảm thấy như là mình muốn khóc, và chị có nói với em là thôi nếu như vậy thì cảm xúc nó là nó cảm xúc nó chỉ là những cái dấu hiệu, là những nó là những cái tiếng tiếng lòng của mình á. Thì những lúc mà cảm xúc mình nó lên thì mình sẽ cần xem có tiếng lòng đó là gì và mình săn sóc cái tiếng lòng đó, thì hãy để cho cái cảm xúc của mình nó được thể hiện, đó là cái quyền căn bản của một con người ha. Thường thường mình sống trong gia đình xã hội thì khi mà mình có cảm xúc thì người ta hay biểu mình là dẹp nó đi, nhất là đàn ông không có được cảm xúc đâu, không có được sống với cái ngay cả không được sống với nước mắt của mình, không có được yếu đuối thế này thế kia. Còn phụ nữ thì họ sẽ cho những cái tên, những cái nhãn hiệu mè nheo rồi thế này thế kia vân vân, và con nít nữa, đặc biệt là con nít mà có những cái cảm xúc á, thì có nhiều khi là bị dập tắt ngay hoặc là bị không có cho phép, không không có được thể hiện như vậy vân vân. Thì nó phần nào á nó cũng là một cái, nó lấy mất đi cái quyền rất là con người của mình á. Thành ra bây giờ muốn chị xin Minh Tâm chia sẻ cái phần này, và nếu mà được Minh Tâm cho một cái bài hát để diễn đạt cái cảm xúc của mình một chút xíu được không?
2: Em sẽ thay thế thay vì em hát, em sẽ kể chuyện em đã sống như thế nào đi, và em đã gieo cái em đã sống cho chính mình đi, cái này là sống cho chính em, chứ em chỉ chẳng cho ai đâu. Giống như em đi trên một con đường, em gặp những đứa trẻ nó gọi em, cái em bắt buộc phải dừng lại, em quay lại, em giơ cái tay lên chào con. Thay vì người ta nói là bỏ đi đi dùng trẻ con mà, nhưng mà em nói không, cái điều đó em cần phải làm đáp lại với đứa trẻ. Cho nên chính vì đó mà tại sao em đi ngoài đường có nhiều đứa trẻ gọi em. Có một đứa trẻ, con bé nó tầm chừng 2 tuổi rưỡi thôi, một cô bé nhỏ xíu à, mà rất dễ thương, nó nói chuyện em không có nghe, nó gặp chị nó mắc em nói chuyện thì nó cũng đến nó nói luôn, nó nói em không nghe, nhưng mà em nói vậy nè con dễ thương quá nhưng mà con nói ông nghe không có được không có hiểu, mà nó dễ yêu vô cùng luôn, mà gặp em lúc nào nó cũng nói, mà có lúc nó nói thì em nghe được, có những nó nói dài quá em phải lặp đi em hỏi đi hỏi lại. Cho nên em nói rằng là một đứa trẻ nó cần phải được yêu thương một cách thật sự, mình tôn trọng nó. Và đôi lúc em á, em đang đi trên đường vô tình em gặp những đứa, trời mưa á, em gặp những đứa trẻ nó ùa nó tắm mưa rồi anh nó ý ới, rồi thậm chí là em cười với tụi nó, rồi thậm chí em cũng muốn tắm mưa với tụi nó luôn. Em nhìn mà mình yêu thương những đứa trẻ, mình phải yêu thương bằng thật thật cái tâm của mình, và đặc biệt cái ánh mắt của mình không có dối, không có lừa được tụi nhỏ. Và chính vì em suy nghĩ là tại sao em tiếp xúc dễ dàng với những đứa trẻ, em nói chuyện chút xíu, em là em nhìn nó chút xíu thôi là sẵn sàng nó kể chuyện cho em nghe, hoặc là nó nói những câu nói ngây ngô cho mình nghe. Thì em hay đi và thỉnh thoảng em gặp những đứa trẻ một nhóm hai nhóm nó cự cãi lộn nhau bởi một câu nói, thì em cũng ngừng lại, em nói ô mấy con sao mà cãi nhau lớn tiếng vậy. Thì mấy đứa nó kể ra hai câu chuyện, thì em nói là con nói cũng không có sai mà bạn này nói cũng đâu có sai đâu, tại vì cái ý của bạn này khác ý con thôi, là ý bạn này nó như thế này nè, còn ý con như thế này nó cũng đúng thôi, mà hai cấp hai đứa nó khác nhau chứ, này là một hiểu lầm thôi chứ chẳng có mâu thuẫn gì đâu, cho nên thôi hòa đi cho vui, rồi ông có ít bánh hay là ít trái cây nè ăn đi cho vui, hoặc là mấy củ khoai lang luộc cái này. Thì mấy đứa nó ăn xong cái nó nói ủa vậy là hai đứa con không đứa nào sai á ông, nó không có đứa nào đâu sai, cho nên là những đứa trẻ nó thiếu đi cái môi trường, nó thiếu đi những cái người mà để chịu khó ngồi ngồi để phân bua với nó, để giải thích cho nó hiểu, là nó sẽ thành mâu thuẫn. Và từ đó nó gặp em thì nó cứ kêu em như là một cái quan tòa, gặp em nó kêu là nó phân xử một câu chuyện rất là dễ thương. Cho nên
1: Rồi.
2: em thấy điều đó.
1: Chị nghe chị rất là được truyền cảm hứng từ những cái việc làm rất là nhỏ mà với trái tim lớn của em đó, Minh Tâm. Em đang giúp cho các em bé đó học cái cách mình bất đồng nhưng mà không có bất hòa, hoặc là mình không có đồng ý thì mình cũng không có nhu cầu công kích hay là triệt hạ lẫn nhau, đúng không? Mình nếu mà một thành ra là rất là tuyệt vời, cái đứa bé mà nó nói với em mà nó trau trò trong cái tình trạng mà em nhìn em quan sát thì em thấy nó hay hỏi là mày biết tao là ai không á, là con đứa bé đó chỉ có vài tuổi thôi, nhưng mà mình bây giờ mình mường tượng đi một xã hội một một người lớn mấy chục tuổi rồi bây giờ vẫn công đầu vẫn phải chứng tỏ với người khác mày biết tao là ai không, thì mình có thể mường tượng cái xã hội đó như thế nào ha, đúng không? Và mình gặp rất nhiều người như vậy đúng không, vẫn
2: Em
1: còn
2: có một câu chuyện, em có nghe một câu chuyện là hình như là một chị nào gửi bên Mỹ á, nói với em là ở bên đó người ta sắp sửa ra một cái, có một cái tiểu bang nó ra một cái luật là trước khi làm cha làm mẹ phải được phải phải được qua một cái khóa đào tạo để được làm cha làm mẹ. Tự nhiên em rất là thích nhé, em nói nếu như một xã hội bên mình đi, mình nước Việt Nam mình nè, mà hay phải dạy cho người lớn trước nha, em nói đừng nói dạy trẻ con mà phải dạy người lớn trước, là khi gặp trẻ con phải như thế nào, phải nói câu gì chuẩn mực cho nó nghe, và phải nếu như gặp nó mà sai lệch thì mình phải có cách mình hướng nó nhẹ nhàng, chứ không phải là gặp nó sai rồi lấy cây rồi vung rồi quất nó hay là dậm chân hay dọa nạt nó. Nhưng mà em nghĩ rằng là nên một cái xã hội muốn nó nhân văn, muốn nó nhân bản thì nên dạy người lớn trước. Thì người lớn trước thì người lớn trong gia đình, và khi đi đường gặp á thì mới gieo những cái, em có nghe một cái nhóm bạn trẻ con á, nó gặp em nó nói là hôm đó em cho mấy cái trái cây nó cũ kỹ rồi chẳng có mới mẻ gì em cho, mà một đứa trẻ nó nói một câu là sao hôm nay chú không, lâu nay chú không đi con đường này, nói không chú đi con đường khác, nó nói là cứ mỗi lần con gặp chú là trong cái bữa ăn con nó có thêm cái chất trái cây.
1: Dễ
2: Tự
1: thương.
2: nhiên em thương mà em không hiểu làm sao mà cái chất trái cây này là cái mà ở chợ người ta không có ăn nữa, người ta không thèm mua đâu, mà cho một đứa trẻ mà nó kêu là có một cái chất trái cây đó. Cho nên là mình thấy trong xã hội này muốn chúng ta muốn có một cái bức tranh đẹp hay muốn nhiều thứ thì điều đầu tiên chúng ta là phải là người cầm cái cây cọ lên chúng ta vẽ, thì đừng có bắt trẻ con nó làm cho cuộc sống này nó hồng lên, mà chính chúng ta là người lớn này phải làm cho những đứa trẻ nó có cái tâm hồn màu hồng.
1: Cảm ơn em vừa nói một cái điều rất là cốt lõi ha. Mình cái bà cái buổi nói chuyện ngày hôm nay cái tựa nó là ứng xử nhân văn ra sao, thì khi mà mình nói chuyện với nhau như thế này á, thì mình thấy rõ là trong cái ứng xử nhân văn là có cái khía cạnh mà tôn trọng cái quyền con người. Em cái việc em đang làm là em đang tôn trọng cái quyền hiểu biết của các em đang tôn trọng cái quyền nói của các em đang tôn trọng cái quyền cảm xúc của các em đang tôn trọng cái quyền các em có nhu cầu được lắng nghe, các em có nhu cầu được đối xử tử tế, nhẹ nhàng, có nhu cầu được hướng dẫn, được giải thích, và được chỉ dạy những cái điều tốt lành ha, đó tất cả đó thì cái đó là cái ứng xử nhân văn đó. Thì trong cái ứng xử nhân văn nó có khía cạnh về quyền con người. Thực sự nói với khán giả và các bạn ở đây luôn á, là có những người bệnh nhân của mình á, mình phải in ra một cái tờ nó gọi là Personal Bill of Rights, tức là một cái tờ nói về cái quyền căn bản của một con người, và để cho những người đó xem và xem những cái quyền gì mà mình đang muốn thực tập và muốn có trong cái cuộc sống của mình ngày hôm nay. Và trong vấn đề trị liệu là mình sẽ có một cái tiến trình để mà hun đúc và lấy lại cái quyền con người đó, hoặc là phát huy cái quyền con người đó. Nó cũng là một hình thức chữa lành ha. Trong cái ứng xử nhân văn nó có cái cạnh về quyền con người. Và thường thường người ta hay nghĩ là ô, tôi có quyền giống như bạn, nhưng người ta quên cái phần là bạn cũng có quyền giống như tôi. Và khi mà mình quên cái điều đó thì cái xã hội nó trong gia đình hay xã hội nó cái sự tổn thương hay sự chà đạp lẫn nhau nó rất là dễ dàng. Thì bây giờ muốn hỏi mọi người là như này nè, mình thực ra mình có một tiếng, mình có thể kéo dài chừng 10 phút nữa thôi. Thì muốn hỏi các bạn một cái câu hỏi để mình các bạn có thể nói rộng ra ha. Thế thì nếu là người Việt hồi nãy giờ Minh Tâm nói với những điều em đang thực hành ha, thì theo các bạn đó thì những gì mà mình nên thực hành ở trong cuộc sống để mình tạo cái ứng xử nhân văn cho chính mình và cho người khác, những gì mình cần nên làm, những gì mà mình nghĩ là mình cũng muốn kêu gọi mọi người khác nên làm.
2: Em nói em sẽ nói ngắn.
1: Em mời em.
2: Trước tiên á, chúng ta muốn có một cái cuộc sống tích cực hay nhìn một cái xã hội tích cực, nhân văn, nhân bản. Trước tiên chúng ta phải có cái điều đó đã. Là điều đầu tiên em nghĩ là mình phải có. Và mình phải trang chứa cái sự yêu thương trong lòng trước đã thì mình mới cho đi được. Và mình phải biết, giống như nó, việc tiết chế cảm xúc và phải biết tôn trọng và phải biết nhân văn. Nói chung là khi mà, cho nên khi gặp những đứa trẻ như em nói, không thể nào lừa dối nó, không thể nào mình sắc sược mà mình biểu nó phải thế nọ thế kia thế thứ. Nhưng mà chính bản thân mình biết yêu thương, tình yêu thương mình phải nó phải thật là nhiều. Và cái ước mơ của em đó là ai trong chúng ta là những người lớn nè, em khuyến khích nhé, thử mà nói chuyện với đứa trẻ một lần đi, bỏ một chút thời gian đi, nó hay lắm, nó vui cực kỳ luôn. Mà ngồi nói chuyện với tụi nó, mình đừng có đặt mình là một vị trí cao và là một người lớn gì đó, mà phải hiểu rằng là mình cũng đang muốn, một đứa trẻ cũng đang muốn nghe một người bạn tâm sự thì vui vô cùng luôn. Và những cái lời chào, những cái phát tay nó gặp mình, nó cứ ới mình á, cảm giác rất là lăng lăng, rất là xúc động. Là có nghĩa là em chốt lại làm trước tiên chúng ta muốn thì chúng ta phải có, muốn làm một điều đó chúng ta phải có nhiều để lại lan tỏa ra.
1: Rồi Mộc Lan thì sao, em có thể miếu mộ tạm thời Minh Tâm để kêu mời Mộc Lan.
0: Theo em thì em nghĩ rằng là nếu như mà để thực hành, mình thực hành cái điều ứng xử nhân văn ấy, thì em nghĩ là mọi người nên có cái tập cho mình cái khả năng lắng nghe, cái khả năng lắng nghe, cái khả năng thấu cảm, thấu hiểu với những cái nỗi đau, những cái mất mát hay những cái nỗi buồn của người khác. Rồi những cái điều đó thì nó sẽ xuất phát từ cái việc ngay trong gia đình. Như trong gia đình thì hãy cho các em cái cảm giác rằng gia đình là cái nơi bình yên, nơi an toàn, là cái nơi mà các em có thể trở về, là cái nơi mà để chữa lành. Còn trong cái môi trường giáo dục ấy, thì tạo cho học sinh cái giáo dục nó là cái nơi mà để đào tạo ra con người, chứ không phải là cái nơi mà để tạo cho các em thêm áp lực ấy, thêm cái sự cạnh tranh, cái sự đố kỵ. Rồi ví dụ như là cái cách mà tập cho cái cách mà ứng xử, mọi người có thể ứng xử trên cái mạng xã hội thì có cái tính mà bớt đi cái sự công kích bầy đàn giống như lúc đầu chị Xuyến có nói đấy, để mà mình lựa chọn những cái ngôn từ, những cái từ ngữ để mà sao mà mình ứng xử mình đừng có làm tổn thương người khác bằng những cái lời nói hay là bằng những cái hành động. Em nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ.
1: Hôm nay mình nói chuyện rất nhiều bàn bạc thì cái ứng xử nhân văn nó đi về khía cạnh cái quyền sống, cái quyền con người. Mình nói về con người ta có những cái nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được an toàn, nhu cầu được trân trọng, nhu cầu được tự chủ, vân vân. Và khi mà mình thấy được cái quyền, mình cũng phải nhận ra cái quyền của mình nữa chứ, đúng không? Khi mà người ta sống ý thức có cái quyền con người của mình và mình có ý thức được cái quyền con người của người khác thì có lẽ là cái sự ứng xử của mình nó cũng nó nhân văn hơn. Giống như là trường hợp của em đó, Minh Tâm, em sống em có những cái thiếu thốn khi mà mình lớn lên rồi mình ý thức cái quyền và những cái nhu cầu của mình thì mình nhìn thấy là các em nhỏ nó cũng có những cái quyền và những nhu cầu của nó và em đáp ứng những cái điều đó, các em trân trọng cái điều đó. Thì cũng như Mộc Lan cũng vậy, là một cô giáo, một người mẹ, một người con, thì có lẽ Mộc Lan là một trong là cả là human rights activist, tức là một người bảo vệ cho nhân quyền. Thì chính Mộc Lan nhìn ra cái quyền đó của mình và quyền đó của những người xung quanh thì mình từ cái ý thức đó mình cũng sẽ tập nha các bạn. Không có chuyện gì trong đời mà từ trên trời rơi xuống hết. Mọi thứ mà mình muốn làm tốt đều mình phải tập hết. Và cái khía cạnh này đây là nếu mà trong xã hội mình cha mẹ làm gương hoặc là những người trong xã hội làm gương, mình làm những điều tốt. Tiếng Anh nó có cái câu là random act of kindness, tức là làm những điều tử tế, không có sự tính toán. Mình làm một cách tự nhiên, mình làm một cái rất là bình thường, mình để cho cái sự thiện lành của mình nó lên ngôi. Thì những điều đó nó sẽ được nhân rộng. Và mình thấy là mình hồi nãy mình đang nói mà muốn nói những điều tích cực ở Việt Nam đó. Thì bây giờ đây là cái điều tích cực mình nên nói nha. Để mình có thể nhân rộng thêm, thì không biết là Minh Tâm trước khi mình đóng cái buổi ngày hôm nay thì mình nói những cái điều tích cực mà mình nhìn thấy đi, mà mình thấy là những chỗ này có thể nhân rộng rất tốt ở Việt Nam. Mời các bạn.
2: Cái câu chuyện em ước mơ ở đây á, và em thấy em hơi lo lắng ở đây á, là như vậy. Em tiếp xúc với những đứa trẻ nó bị bạo hành gia đình, bạo hành rồi bạo hành học đường nữa, và nó bị mắng la mắng một cách vô cớ. Nhưng mà bây giờ mình tìm đến, mình nói chuyện đến nó, nhưng mà em có nói gì nè, thôi thì nãy ba la con như vậy hay là mẹ la vậy thì ngày xưa chú cũng cũng cũng từng bị luôn, nhưng mà do họ không không hiểu con thôi, ý là mình không cho đứa trẻ nó tự trách với nó và tự nó tủi thân quá. Nhưng mà đây đó là mình chỉ là một cái gì đó nó rất là nhỏ mà mình sẽ rời xa tụi nó, mình không ở gần được nó mà không can thiệp được sâu hơn, rồi nó sẽ trở lại cuộc sống với đầy dẫy những cái nhiều hơn thế nữa. Cho nên đây là mình cái mình không có giải quyết được cái căn cái gốc, không có làm sao được. Cho nên là đó cũng là một cái mà em cứ suy nghĩ hoài, mình giống như một cái hạt cát rất là nhỏ nhắn, không rất là không gần như bất lực. Cho nên là thôi thì em cứ nói là gặp lúc nào giống như là mưa lúc nào thì mát mặt lúc đấy, hay là gặp, cho nên những đứa trẻ nó gặp em thì nó cứ hay tụ lại, rồi nó gặp mình nó giống như một cái nó ước muốn giống như nó khao khát được nói chuyện với mình nhiều hơn, và nó thổ lộ nhiều lắm, nhưng mà chỉ một lúc thôi. Thì cái mình ước mơ đây là không biết làm sao một cái xã hội này cần phải có một cái gì đó bảo hộ cho tụi trẻ tụi nhỏ, nhưng giống như cái vườn ươm đó, làm sao để có một vườn ươm đó, cây nào cũng được tốt, mai này có bông có trái mà ăn, chứ đâu phải mà cứ rải ra ngoài đất khô cằn sỏi đá là được cây nào thì hay cây nấy, thì sẽ nhìn tội lắm.
1: Cảm ơn em và cái công việc em đang làm là gieo mầm cái tình thương và sự tử tế em đang gieo mầm. Và em biết không, ngay cả là trong đạo Phật nó tùy nữa, còn những cái chuyện gọi là tùy duyên nữa. Thì em đang gieo mầm có Minh Tâm, và cái gieo mầm của cái sự tử tế này, thực sự ra khi em tương tác với các em nhỏ, bây giờ mình nếu mình sống hiện tại đó, mình không nghĩ xa xôi tương lai á, Ngay cả mà em đang tương tác với các em vui cười rồi mấy em nó chạy theo rồi em chia sẻ rồi gieo mầm tình thương, sự lắng nghe, sự hiểu, sự cảm thông, sự bổ về vân vân, thì cái chất gọi là oxytocin là cái hóa chất trong não mà nó giúp cho người ta dịu xuống cái căng thẳng là nó tiết ra ở trong não của em và trong não của đứa bé luôn. Những cái nghiên cứu người ta thấy khi mà mọi người ta trải nghiệm những điều đó thì nó như thế. Thì vô hình chung em đang gieo mầm và em đang giúp phần nào chữa lành trong cái giai đoạn thời gian, cái khoảnh khắc đó trong cuộc đời của một đứa bé, là và em cứ như vậy là nó cũng đã rất là tốt rồi. Mẹ nói đúng là cái xã hội cần có những cái hệ thống, những cái dịch vụ, những cái chương trình để bảo vệ những trẻ em bị bạo hành, giúp cho cha mẹ làm được cái vai trò của mình. Thành ra là cái khía cạnh mà được học làm cha mẹ nó cũng là một cái điều rất là hay. Tại vì đúng là chúng ta làm cha mẹ không ai được học hết trơn, kể cả đi làm hôn nhân trong gia đình vân vân cũng không được ai đi học. Ngoài nếu mà ở trong công giáo thì có cái những cái lớp về tiền hôn nhân này kia thôi. Nhưng mà cái chuyện em đang làm là em đang gieo mầm, và em đang gieo mầm ở cái hiện tại và đang có những cái khoảnh khắc chữa lành cho em và các bé đó trong thời gian hiện tại. Điều đó là cũng đã tạm đủ rồi đó em. Mình sẽ cần thêm cái xã hội, mình cần thêm những cái môi trường xung quanh để hỗ trợ, và gia đình để hỗ trợ cho những cái mầm tử tế như thế. Mộc Lan thấy sao em?
0: Dạ em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của chị cũng như là của Minh Tâm á. Em thì em có một cái xin chia sẻ cái suy nghĩ của em về cái mặt tích cực đối với cái giới trẻ của xã hội Việt Nam hiện nay á. Thì em thấy là trong cái xã hội hiện giờ ấy thì cũng đã có rất là nhiều những cái nhóm trẻ có cái sự quan tâm đến môi trường, rồi có những cái nhóm mà quan tâm đến động vật chẳng hạn, rồi cũng có những cái nhóm mà quan tâm đến những cái có cái lòng nhân ái, hỗ trợ hay là giúp đỡ những cái người mà gặp khó khăn ấy. Thì cái đấy là một cái điều đáng mừng, bởi vì là khi mà cái lòng trắc ẩn cũng như là cái mình quan tâm đến những cái điều kiện xung quanh ấy, nó cũng là cái bước khởi đầu để mà chúng ta quan tâm đến đến cái sự phát triển đất nước. Thì em chỉ có một cái mong muốn, đúng là cái mong muốn là mong sao tất cả mọi người á, tất cả mọi người dân Việt Nam ấy thì ý thức được rằng là dù là người nghèo thì người ta cũng có cái phẩm giá của riêng họ, rồi hay là những cái người mà người ta ít học đi thì người ta cũng có cái phẩm giá cần được tôn trọng. Rồi con người cũng có những cái người mà họ mắc sai lầm ấy, họ vẫn đáng được tôn trọng với cái phẩm giá vốn có của họ. Thì khi mà mọi người ấy, hiểu được những cái điều đó rồi ấy, thì mọi người sẽ biết được cái quyền của mình, cũng như là biết cái cách để tôn trọng người khác ấy, biết cái cách mà để tôn trọng cái ý kiến khác biệt của mình, thì từ đó mới xây dựng ra được cái văn hóa ứng xử nhân văn. Dạ, em suy nghĩ như vậy.
1: Ừ, cảm ơn em. Có một cái mà nói về cái cạnh tích cực thì mình nhớ là mình coi cái chương trình Rap Việt á, cái mùa đầu tiên thì phải, thì có một cái bạn đó, bạn viết một cái bài viết, tặng một cái bài rap là Không Phải Tại Nó. Và bạn kể chuyện cái câu chuyện của cái em bé mà mồ côi mà sống ở trên đường phố, và những cái lúc bạn đó, em đó cô đơn, trong lúc em đó phải sống rất là nghiệt ngã, và cái bài rap đó là Không Phải Tại Nó. Thì điều đó chứng tỏ được cái sự đồng cảm của cái em làm rap. Thì thật ra bản thân của mình rất là thích rap Việt và những cái bài rap của các bạn, là tại vì những cái bài rap của các bạn nó rất là nhân văn, nói về đời sống, về những cái trải nghiệm, về tình cảm của các bạn, cũng như những cái gì các bạn quan sát xung quanh ở xã hội của mình, và những điều mà các bạn muốn phát huy, những cái điều tử tế, những cái điều tốt lành, và những cái sự cảm thông cho nhau. Thì mình rất là thích cái khía cạnh sáng tạo mà trong cái tinh thần nhân văn như vậy. Dạ thành ra rất là mê rap Việt. Thì mình thấy là trong vấn đề mà sáng tạo nghệ thuật nè, trong học đường nè, trong xã hội nè, nếu người ta tiết chế hơn, người ta nhường nhau một chút xíu, tiết chế cảm xúc của mình, không có mà người ta quẹt cái xe mình một cái là mình Tại cái súng mình ví dụ mình đánh thôi là mình đâm người ta vân vân, tức là mình tiết chế hơn, mình quan sát hơn, mình sống chậm lại hơn và mình nhìn thấy được cái phẩm giá của mình giống như Mộc Lan nói, và phẩm giá của người khác, cái quyền sống của mình cũng như cái quyền của người khác, thì có lẽ là xã hội của mình hy vọng là cái sự ứng xử của mình nó nhân văn hơn. Mình không cần phải mình, nếu mình xếp hàng thì mình không cần phải đi trước, không không phải cắt hàng để mà đi vào. Hay là có nhiều người về Việt Nam thăm thì họ nói là trời ơi, lúc mà xếp hàng nếu mà mình không có tranh đấu là mình sẽ đứng cuối hoài thôi, tại vì tất cả mọi người đều nhảy vô cắt hàng để mà được để được đi trước hết. Và cái đó là cái nếu mà mình nhìn lại, mình sống chậm lại hơn, thì có lẽ là cái sự ứng xử nhân văn của mình sẽ được phát huy nhiều hơn. Bây giờ xin Minh Tâm và Mộc Lan cho một vài lời sau cùng, chào quý khán giả cho cái buổi kết luận cho buổi ngày hôm nay.
2: Em cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe từ đầu chương trình tới giờ. Cảm ơn hai chị, cảm ơn anh làm cái chương trình này để cho em, trước tiên là cho em có một cái nơi để mình giải bài, có một cái nơi để mình ẩn vào đây để mình sống một cách tử tế, giống như là một cái nơi để mình ôn là những cái bài của bài học tử tế cho chính bản thân. Và em xin nói với mọi người rằng là nhắn mọi người rằng là đôi lúc á, trong cuộc sống, trong cuộc sống thiếu nhân văn, mình là người nhân văn mình sẽ hơi bị thua thiệt, nhưng mà mình nên vui rằng ở trong mình có một cái tố chất của cao đẹp, mà đôi lúc mình đứng sau cái hàng mình xếp đó, nhưng thực chất ra mình đang đứng trước họ về về cái mặt tinh thần. Cho nên là không vội vàng và hãy sống chậm lại, đặc biệt là lắng nghe, đặc biệt lắng nghe và nhìn thấy những cái mảnh đời, những cái người yếu thế, hãy hãy hãy trò chuyện với họ, trò chuyện với các con, sẽ thấy được rằng cuộc sống mình nó có thêm màu màu sắc, và đặc biệt là những cái màu rất là hồng. Em xin hết.
1: Mời Mộc Lan.
0: Thì em thì có cái suy nghĩ là một đất nước văn minh nó không phải là bởi những cái gì đó lớn lao cả, mà chính những cái hành động mà con người biết tôn trọng nhau ấy, nó đã là một cái biểu hiện mà rất là cao đẹp của một cái đất nước đó rồi. Vì vậy cho nên là thay vì là chúng ta lắng nghe thay cho về cái sự định kiến, rồi mình có cái trách nhiệm thay cho những cái mình có trách nhiệm trong từng lời nói, trong từng cái việc làm của mình, rồi đối xử với nhau bằng cái sự tử tế thay vì cái sự thờ ơ, thì khi đó nó có sẽ có cái sự thay đổi trong cái mối quan hệ giữa người với người. Thì từ mối quan hệ giữa người với người thì sẽ dẫn đến là thay đổi cái sự ứng xử trong xã hội, và từ ứng xử trong xã hội làm cho xã hội tốt đẹp hơn thì sẽ có một cái đất nước tốt đẹp hơn. Và em xin hết.
1: Mong Ngọc Lan, cảm ơn quý khán giả đã nghe chương trình ứng xử nhân bản nhân văn ra sao, và rất là mong là quý khán giả trong những từ điểm này trở đi mình sẽ ý thức nhiều hơn về cái quyền con người của mình, để mình hiểu được cái quyền con người của người khác, mà quan trọng hơn nữa là mình sống tử tế với bản thân để mình có thể tiếp tục sống tử tế với những người xung quanh mình. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn Minh Tâm và cảm ơn Mộc Lan.
0: Dạ, xin chào chị Xuyến, xin chào tất cả quý vị khán giả.
2: Yeah.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

Phương Dung mến gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị đang nghe ca khúc Phượng Buồn, một sáng tác của Lê Kim Khánh và Tuấn Hải với tiếng hát của nữ ca sĩ Mộng Thi. Thưa quý vị, ca khúc này cũng để mở đầu cho giờ nhạc, xin lỗi quý vị, cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Vâng, Phượng Dung xin kính gửi đến quý thính giả những vần thơ nói về mùa hè, thưa quý vị, những vần thơ tình mùa hạ, để chúng ta nhớ lại cái thuở mà những án thơ tình buồn này nó cũng chẳng chút nào vơi đi cái nỗi u sầu của ngày hè, ngày mà mang theo sắc đỏ thắm của phượng vĩ, và có đôi khi cũng có những cơn mưa rào thân thương bất chợt trong cái oi bức đó, trong cái nặng nề chia tay buồn đó, thì chợt thấy thương từng cơn gió mát. Vâng, thưa quý vị, những vần thơ cô đơn mòn mỏi hạ đến mùa thi, hạ đến mùa chia ly. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

ngươi lại về trên những ngã đường quen, rơi vội vã lên tóc người chờ đợi. Hà Độ này đã thơm mùi tháng mới, vẫn ngập ngừng chới với thở vào yêu. Khắp vườn xưa gục đổ dưới hiên chiều, đứng liêu xiêu giữa màn mưa tầm tã. Bờ môi em

mùa hạ. Có nghe gầy trên những phiến chân qua. Và em ơi, nơi ấy cuối trời xa, mỗi lần mưa có ngập tràn thổn thức. Có thương quá những hôm chiều rạo rực, có bồi hồi say sức ở trong tim. Những loài ve cứ mãi miết đi tìm, mà quên mất mình đã sầu giá diết. Như trong mắt gã si tình em biết, tháng năm qua mưa có ngớt bao giờ. Tôi đã già để viết những niềm mơ, chỉ luyến thương cho một thời xa ngày. Lỡ mai đây đến đời không gặp lại, có chạnh lòng ái ngại nhớ về nhau.

mưa lại về trên con phố ngày xưa, hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác. Em xòe tay đón hạt mưa rào rạc, lại một mùa mưa nữa.

rồi trong nắng. Tìm về anh của một thời xa vắng, của một thời hai đứa bước chung đôi. Em hỏi gió thì gió chỉ cười thôi, em gặp mây nhưng mây trôi lặng lẽ, em hỏi nắng, nắng lắc đầu khe khẽ. Vậy nơi nào mới cất giấu hình anh? Dừng đi rồi em đã gặp được anh, là anh đấy trong cơn mưa đầu hạ. Mưa trút xuống những hàng cây nghiêng ngả, mái hiên xưa che ướt mối tình đầu. Rồi một ngày tay hết nắm bàn tay, em trả anh một mùa mưa trắng xóa, trả lại anh con đường chia đôi ngã. Xa nhau rồi chỉ tội mãi.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hương.

0: thánh ca mang tựa đề Chúa yêu em qua tiếng hát của hai bé Rima và Jira. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, anh mến chào anh Nam Phong và trân trọng kính lời chào thăm đến quý vị thính giả đài tiếng nước tôi. Quý vị khán giả đang theo dõi trên livestream Facebook và quý vị đang theo dõi trên Zoom, lời chào thăm yêu thương của chúng tôi đến với quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy để chúng ta có một thời giờ vui, phước hạnh được nghe lời Chúa với nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh sau đây. Đoạn kinh thánh thứ nhất trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tai mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Vâng, đoạn thứ nhì trong sách Matthew: khi ấy, người ta đem các con trẻ đến đặng ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Xong Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó rồi từ đó mà đi. Và cuối cùng là một câu trong sách Châm Ngôn: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dẫu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ba phân đoạn kinh thánh ngắn chúng tôi gửi đến quý vị để mở đầu cho bài giảng của mục sư ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ. Cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc lời Chúa cho chúng ta được nghe mỗi tuần. Tiếng của anh ấm áp nhẹ nhàng. Xin Chúa ban phước cho lời của Chúa được đến với tất cả chúng ta là những người nghe. Cũng trong một thời giờ này có người được nghe mà cũng có người cũng không nghe. Ai lắng nghe, chú ý và học hỏi thì sẽ được phước. Kính thưa quý vị, hôm nay bước vào trong đầu tháng 6 của năm 2026. Thường thường trong những dịp đầu tháng 6 thì chúng ta sẽ nghe nói đến thiếu nhi, vừa là những cái sự kiện của quốc tế mà cũng vừa các em của chúng ta cũng vừa kết thúc năm học và bắt đầu có những cái ngày ở trong mùa hè. Cho nên nhân dịp mà có cái ngày thiếu nhi thì chúng tôi muốn nói đến vai trò của thiếu nhi hay là bổn phận của những người lớn đối với các em thiếu nhi. Bởi vì chúng ta biết rằng các em là một cái thành phần rất quan trọng trong gia đình hoặc là trong hội thánh hoặc là trong xã hội. Tất cả quý vị và tôi cũng đã từng trải qua tuổi thiếu nhi, cho nên là chúng ta cũng hiểu được tâm lý của các em trong cái lứa tuổi thiếu nhi. Thì trong thế giới có hai cái ngày thiếu nhi được đề cập đến, mà có thể nói rằng tùy trong cái bối cảnh cái xã hội ngày xưa mà cái ngày đó được đặt vào một cái ngày nào mà thích hợp. Thì khi còn ở Việt Nam thì cái ngày 1 tháng 6 thì được đẩy mạnh đó là một ngày quốc tế thiếu nhi. Khi mà các nước gọi là xã hội chủ nghĩa hoặc là những cái nước mà nói về phía Đông Âu đó thì nói về cái ngày thiếu nhi, bởi vì họ có một số cái sự kiện đã từng xảy ra trước đó là các em thiếu nhi trong thời kỳ phát xít Đức á, đã bị tiêu diệt. Rồi họ nhắc đến những cái kỷ niệm mà khiến cho đau thương đối với các em thiếu nhi, hoặc là những cái tình trạng các thiếu nhi bị bỏ bê, và nó khiến cho phải lưu ý, và những người yêu thương thiếu nhi thì họ kêu gọi phải có một cái ngày để mà có thể là quan tâm, chú ý hơn đối với các em, bởi vì các em là một cái thành phần rất là yếu đuối và rất là dễ bị tổn thương. Thì ở trong lúc bây giờ thì chúng tôi cũng đã lớn lên trong một cái thời gian đó, cho nên cái ngày 1 tháng 6 là một cái ngày thiếu nhi, và trong hội thánh của Chúa cũng nhắc đến cái ngày này để cho những người lớn quan tâm đến thiếu nhi. Rồi một cái ngày của Liên Hiệp Quốc cũng nói đến cái ngày thiếu nhi vào ngày 20 tháng 11. Thì ở đây chúng ta thấy thường thường 20 tháng 11 nó nằm xong cái lễ tạ ơn, cho nên ít có người nhắc đến cái ngày này. Nhưng mà thật sự Liên Hiệp Quốc cũng nhắc đến cái ngày thiếu nhi chung để mà mọi người nhớ đến rằng thiếu nhi là một cái thành phần rất là quan trọng. Riêng về phần chúng tôi là những mục sư, những người quan tâm đến thực tế, thì chúng tôi thấy cái ảnh hưởng của đời sống tâm linh của thiếu nhi rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy xây dựng điều gì nó cũng phải từ trong trứng nước, hoặc là những cái sự bắt đầu thì mới có thể xây dựng được. Giống như là quý vị xây một cái nhà thì quý vị phải chú ý đến cái nền móng của cái nhà đó, mới xây được một cái nhà cao hoặc là chắc chắn bền vững lâu dài được. Cho nên nếu một cái nền, cái móng, cái đầu tiên mà bỏ xuống nó sai chật thì cả một đời sống, một con người nó cũng sẽ hư hỏng luôn. Vì thế cho nên hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến cái đề tài là tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi? Qua ba cái khúc kinh thánh mà anh An Phong đã đọc cho chúng ta nghe, ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 từ câu 6 đến câu 9, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 13 đến 15, cũng như là trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6, và một số phần kinh thánh khác nữa mà chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến thiếu nhi trong đời sống thuộc linh, tâm linh của các cháu. Thường là con người chúng ta chú ý đến chăm sóc về sức khỏe, về thể chất. Chúng ta lo cho nó ăn uống đầy đủ, hoặc là ăn mặc đầy đủ đẹp đẽ, hoặc là những cái phương tiện để chơi đùa cho nó. Nó đòi cái game, hoặc là nó đòi cái iPad, hoặc là một cái gì đó để chúng ta thấy rằng phải cho nó cái món quà này, món quà khác trong dịp sinh nhật, hoặc là trong một cái ngày lễ nào đó đặc biệt. Và khi các em đòi hỏi thì chúng ta hay cho nó những cái đó. Hay là chúng ta cũng có thể cho các em đi học nữa. Có thể có một nhiều gia đình cho các em đi học đàn, học những cái kỹ năng nào đó để các em có thể có thêm kỹ năng trong đời sống. Có rất nhiều cái môn học mà đã bắt đầu dạy cho thiếu nhi rồi. Cho nên nhiều gia đình đưa các em vào. Có nhiều gia đình các em học, vừa học thêm văn hóa, rồi sau đó chạy qua lớp võ, rồi sau đó chạy qua lớp đàn, rồi qua lớp vẽ, vân vân, đủ thứ cái môn để mà mình nói rằng thiếu nhi nó cần có những cái điều đó để cho nó tương lai. Nhưng mà có một cái lĩnh vực mà nhiều lúc chúng ta không quan tâm, không để ý gì hết, và chính cái lĩnh vực đó nó gây cho con cái của chúng ta hư hỏng sau này, đó là vấn đề tâm linh. Khi các em lớn lên dần dần bị ảnh hưởng bởi biết bao nhiêu cái điều xung quanh các em, từ cái máy, cái phone của các em cầm trên tay, cái iPad, cái computer của các em, cho đến cái phim các em xem ở trên TV, hoặc là bạn bè nói chuyện với nhau, nhìn thấy biết bao nhiêu cái điều xung quanh, và các em đó nó hư hỏng và nó đi mất đi cái trong một cái con đường tốt đẹp, và chúng ta sau này không có lèo lái được cái đời sống đó. Giống như một cái cây, nếu quý vị muốn uống nó thành một cái hình gì đó thì cái cây đó lúc nó còn nhỏ, nó còn mới mọc lên, còn mềm mại, quý vị bẻ rồi quý vị dùng những cái cọng thép uống giữ nó lại, thì sau này khi nó cứng rồi thì nó ra cái hình dáng mà chúng ta muốn. Thì một đứa trẻ mà không được huấn luyện hoặc là không được dìu dắt sớm thì nó sẽ trở nên cứng lại, và quý vị có sửa cũng được, muốn bẻ nó thì nó gãy. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi thấy đứa trẻ nó học giỏi nhưng mà nó vẫn làm những điều xấu, nó vẫn đi lạc lối. nó có thể thành công về phương diện ở ngoài xã hội, nó có thể nhanh nhẹn, nó có thể thi trường này trường nọ, nó đậu, nhưng mà nó bước ra cuộc sống đạo đức đối với mọi người, hoặc là những cái mưu mô tính toán của nó chúng ta không có thể kiềm chế được. Cũng có những người rất là giàu có, giàu đầy đủ tiền bạc, nhưng mà trong đời sống họ xấu xa về đạo đức, thì chúng ta đã thấy như vậy rồi. Cho nên chúng ta sẽ hôm nay sẽ học hỏi với nhau là tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Điểm thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ ở đây, đó là chính thiếu nhi là món quà quý giá mà Đấng Tạo Hóa hay là Đức Chúa Trời hay là Chúa sẽ giao cho chúng ta có. Một em bé chào đời không tự nhiên mà có. Nó phải có một sự kết hợp giữa cha và mẹ. Cũng có cái sự kết hợp đó, nhưng mà những gia đình cũng không có con. Tại sao? Cũng vì ý Chúa được nên. Ngài có quyền cho đứa con nó ra đời. Vì mỗi linh hồn, mỗi con người ra đời đều có ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thế cho nên chúng ta thấy một đứa bé ra đời trong gia đình của chúng ta, đó là món quà mà Chúa ban cho. Ở trong Thi Thiên 127 câu 3 nói rằng con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Nó không phải là tài sản riêng của chúng ta, không phải chúng ta sinh thành nó ra, cho nên chúng ta nói rằng nó thuộc về mình và nó có, mình có quyền ở trên nó. Nhưng mà là Đấng tạo ra và đưa cho chúng ta để chúng ta dạy dỗ, dưỡng dục và giúp cho cái đứa trẻ đó trở nên con người tốt. Vì thế cho nên chúng nó là món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Nó là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta quản lý, và cũng là một trách nhiệm mà chúng ta được ủy thác phải giúp cho một đứa trẻ nó trở thành một cái người tốt đẹp. Một ngày kia thì mỗi người sẽ đứng trước mặt Chúa và Chúa sẽ hỏi con hay là ngươi đã nuôi dạy đứa trẻ mà ta giao cho ngươi ra sao. Có thể một số quý vị sinh ra con rất là nhiều. Ngày xưa thì những người lớn tuổi, ba mẹ chúng tôi và nhiều gia đình khác thì sinh ra rất là nhiều người con. Có những gia đình 10, 12 con là chuyện thường. Gia đình của chúng tôi thì có 8 người con. Ba má chúng tôi có 4 trai, 4 gái. Và cái thời gian đó chúng ta cũng thấy rằng gia đình nào cũng có nhiều con hết, chứ không phải là bây giờ chỉ có 2-3 đứa, có gia đình có 1 con, hoặc nhiều người là không thích sinh con nữa. Con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho. Và một gia đình mà được có sự hướng dẫn, làm gương, dạy dỗ đúng đắn thì gia đình đó rất là được phước. Con cái quây quần bên ông bà, cha mẹ được hưởng phước lành. Và chúng tôi đã từng thấy những cái gia đình rất là đông, ông bà vẫn còn sống, bây giờ được gọi là ông bà cố, ông bà sơ rồi, và con cháu đầy đàn xung quanh mình. Và chúng tôi thấy họ là những người yêu mến Chúa, họ là những người cùng sinh hoạt, cùng hầu việc Chúa. Cho nên đó là những gia đình thật là phước hạnh, hạnh phúc và đáng phải khen ngợi những cái gia đình như vậy. Nhưng mà cũng có những gia đình chúng ta thấy nó đã trở thành nan đề. Cho nên có cái câu rằng con là nợ, vợ là oan gia. Đó là vì cái gia đình đó không có được sống vui, hạnh phúc và nó trở thành những cái gánh nặng cho nhau. Cho nên chúng ta thấy khủng hoảng xảy ra bởi vì cái sự nuôi dưỡng, cái sự dạy dỗ cho con cái nó không đúng. Cho nên chúng ta thấy đó là điều quan trọng, là vì Chúa giao cho chúng ta, cho nên chúng ta phải có một trách nhiệm đúng với con cái của mình. Cái điểm thứ hai mà chúng ta phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của con, vì tuổi thơ là thời gian tốt nhất để gieo hạt giống đức tin hay là tâm linh. Đứa nhỏ thì khi quý vị nói con ơi, cùng đi nhà thờ với ba mẹ, hay là cùng cầu nguyện với ba mẹ, hay là cùng đọc kinh thánh với ba mẹ, thì chúng nó nghe lời và chúng nó làm theo, nó không có phản đối và nó cũng thích thú nữa. Tôi thấy các em thiếu nhi đến nhà thờ rất là dễ thương, và các em nó đi theo với các bậc cha mẹ, đi vui vẻ tới và gặp gỡ bạn trong nhà thờ, học hỏi lời kinh thánh, thiếu nhi kể chuyện ca hát. Chúng tôi thấy vui vô cùng bởi vì những đứa trẻ nó đi cùng với cha mẹ. Và chúng tôi cũng đã từng như vậy rồi, đã từng ở trong cái sự hướng dẫn của ba mẹ chúng tôi để đi đến nhà thờ, để trong những cái lớp học. Và sau đó đến khi chúng tôi có con cái, chúng tôi có 3 đứa con, thì chúng tôi cũng vậy, cũng dẫn các con mình đến nhà thờ để học hỏi thờ phượng Chúa, rồi giao vào trong những cái lớp theo lứa tuổi, và chúng tôi đến tận từng lớp như vậy và hướng dẫn các cháu vào trong lớp đó xong, nói chuyện với giáo viên xong thì chúng tôi đi về cái lớp của chúng tôi, cái lứa tuổi của chúng tôi, và mỗi người như vậy thì đều được học lời Chúa hoặc là được xích đệ trong cái lứa tuổi của mình. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì các con của chúng tôi được lớn lên trong cái môi trường đó, cho nên nó được dạy dỗ và sau này các cháu trở thành những người hầu việc Chúa. Và tôi tin rằng đó là những cái hạt giống đã được gieo từ lúc nhỏ. Đó là những cái cơ hội mà hạt giống lời của Chúa đi vào trong đời sống. Ngày hôm nay nhiều người chúng ta hỏi tại sao con bây giờ nó không có còn yêu Chúa, không còn đi nhà thờ hoặc là không còn làm những điều tốt đẹp. Tại vì cái lời của Chúa nó thiếu đi rồi. Nó không có được cái ở trong đời sống của nó. Quý vị cứ xét lại, nhiều lúc chúng ta đã đánh mất đi cái sự dạy dỗ cho các con mình trong tuổi thơ. Cho nên ở trong Kinh Thánh, sách Timôthê nhì đoạn 3 câu 15, Thánh Phaolô đã từng nhắc lại ông Timôthê là đứa con thuộc linh, con tinh thần của ông trong chức vụ, và ông nhận Timôthê như là đứa con. Ông nói rằng từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan và để được cứu. Ở từ khi con còn thơ ấu, từ khi lúc nhỏ thì đã được dạy dỗ. Timôthê đã được dạy dỗ bởi mẹ, rồi bởi ông bà nội, ông bà ngoại, vân vân. Thì chúng ta thấy Timôthê được dạy dỗ trong một cái đức tin của ngoại, của nội, của mẹ. Cho nên Timôthê lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Và sau này khi gặp ông Phaolô là một cái người mục sư, một người có thể là sứ đồ giáo giảng lời Chúa, thì Timôthê đã được ông nhận làm như là con tinh thần và học lời Chúa với ông. Và sau này Timôthê trở thành một vị mục sư đầu tiên ở hội thánh Ê-phê-sô, và Timôthê đã lớn lên trong lời của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng những người trẻ mà được tiếp xúc với lời Chúa sớm thì sẽ được lớn lên trong đức tin, sẽ được biết hầu việc Chúa. Các nhà giáo dục cho biết rằng phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Quý vị có nghe cái câu này, nhớ. Nó, một nhân cách của con người là gì? Tức là cái cách hành xử, cái tính tình, cái suy nghĩ về một cái điều gì đó, nó được hình thành trước cái tuổi thiếu niên. Chứ không phải lớn lên trưởng thành rồi mới hình thành nhân cách đó đâu. Tại sao chúng ta thấy có một người hay nóng giận hay cái gì cũng làm lớn chuyện lên? Vì cái nhân cách đó đã không được huấn luyện từ lúc trẻ. Nhưng mà một đứa trẻ được huấn luyện biết mềm mại, nhịn nhục, yêu thương, thì lớn lên những điều đó nó sẽ đi cùng với đứa đó. Nó sẽ được học những cái điều tốt đẹp trong cái giai đoạn đầu đời, và nó sẽ đi cùng với đứa trẻ đó suốt cuộc đời. Đó là cái điều quan trọng khi chúng ta dạy cho các em biết sớm về Chúa, về đời sống đạo đức. Các em biết phân biệt điều gì thiện, điều gì ác. Các em nhận ra cái điều gì nên làm, tránh làm, điều gì nên nói, điều gì không nói. Tôi thấy ngày hôm nay nhìn những cái clip các em học sinh ở Việt Nam, nó đánh nhau, nó lột đồ nhau, nó hành hạ nhau, rất là đau thương. Nhìn thấy đó mình thấy tổn hại cả một cái thế hệ. Rất là đau thương thưa quý vị. Cho nên lời Chúa nói trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Hãy dạy cho trẻ thơ, thưa quý vị. Người lớn chúng ta đương nhiên cũng phải học mỗi ngày. Nhưng mà trẻ em vô cùng quan trọng, phải được dạy, phải được nhắc, phải được làm gương để các em có thể trở thành một con người tốt bắt đầu từ lúc các em còn nhỏ. Cái điểm thứ ba chúng ta cần phải quan tâm đến cái lứa tuổi trẻ trong đời sống thuộc linh, bởi vì thế giới đang tác động mạnh mẽ lên các con trẻ của chúng ta. Ngày hôm nay các em đang được lớn lên trong một cái môi trường rất là khác với chúng ta ngày xưa. Có thể ngày xưa những người lớn tuổi thì quay quần bên gia đình, ngoài việc làm đồng án xong về nhà, hoặc là những em trẻ đó thì ngoài đi học xong rồi về ở với cha mẹ quanh quẩn ở bên cái nhà của mình, rồi có chơi thì chơi bắn bi hoặc là chơi xúc chắc hay là chơi mấy cái trò chơi ô làng vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác, thiếu nhi của chúng ta nó tiếp cận với biết bao nhiêu cái nguồn cung cấp thông tin của nó trên internet, trên các trang mạng xã hội, đủ loại trang mạng, trên các loại điện thoại mà bây giờ hình như bây giờ cha mẹ cũng trang bị cho con của mình luôn, để nó có đi đâu, nó làm gì cha mẹ cũng có thể liên lạc được. Rồi trên phim ảnh đầy dãy các loại phim ảnh không ai kiềm chế được, khi chúng nó đã vào trang mạng rồi thì nó xem đủ loại phim, các loại trò chơi điện tử. Ngày hôm nay quý vị thấy đủ loại trò chơi, các loại trò chơi hướng dẫn cho nó bắn nhau, giết nhau thì là phổ biến, và những cái trò chơi đó của con nít nó rất là thích chơi. Rồi bạn bè nó nói chuyện với nhau trên điện thoại, nó gặp gỡ nhau ở ngoài, ở tại trường, ở ngoài, và bắt đầu nó bị tiêm nhiễm những cái thứ xấu vào trong tâm trí của nó, và có những cái người chống lại những cái điều tốt đẹp trong Kinh Thánh, lời Chúa dạy, họ cũng phổ biến trên các phương tiện truyền thông, họ nói trên radio, họ nói trên các phương tiện báo chí, mạng, vân vân, thì ảnh hưởng đến những đứa nhỏ. Cho nên chúng ta thấy, nếu không có một cái nền tảng, không có sự dạy dỗ chính xác về lời Chúa, thì chúng nó sẽ toàn là tiêm nhiễm điều xấu thôi. À, quý vị thấy, nó đâu có được những câu Kinh Thánh, hãy yêu thương, hãy nhịn nhục, hãy mềm mại, hãy hiếu kính cha mẹ, hãy kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm những điều tốt cho mọi người. Ngày xưa con của tôi đi học lúc các con còn nhỏ thì đứa nào cũng có một cái computer. Thì tôi vào phòng của tụi nó, tôi đánh một cái câu ở trên cái computer đó, khi mà nó nhìn vô computer nó hiện ra, thì tôi đánh một cái câu là Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, trước khi nó mở cái computer ra thì nó thấy cái câu đó, Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, thì tôi muốn nhắc cho các con tôi một điều rằng có thể cha mẹ không có ở đó để nhìn thấy nó làm cái gì, không có biết được những cái hoạt động của nó, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn thấy chúng nó. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không dạy lời Chúa cho con cái của mình thì thế gian này sẽ dạy cho nó. Nếu hội thánh của Chúa không dạy lời Chúa cho con cái Chúa và giúp cho các em trẻ mà biết lời của Chúa để các em đi theo đúng, thì các em sẽ bị thế giới này, bạn bè các em dạy cho em đó. Cho nên trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 6 câu 7 mà chúng ta vừa mới đọc có nhắc rằng khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người. Môi-se truyền lại cái lời đó của Đức Chúa Trời cho dân sự, dân Israel. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người. Hoặc khi ngươi ngồi, hoặc khi ngươi nằm, hoặc khi ngươi đứng ở trong nhà, ở ngoài đường, hoặc là treo trên tường, hoặc là bất cứ cái gì có lời của Chúa, để mà dạy cho con cái của mình lời của Chúa. Nếu chúng nó đụng vào cái điều này thì nó sẽ thấy nó sai. Tại sao ở trong các tòa án hoặc là trong các nơi công cộng, ngày xưa người ta treo một cái bảng 10 điều răn để chi vậy? Để mỗi người đọc, người chớ giết người chẳng hạn, người chớ phạm tội tà dâm, hay là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác đọc lên, tự nhiên nhắc cho mình lời của Chúa đó. Có những cái điều cần phải làm, ngươi hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Chẳng hạn những cái điều đó là những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn con người chúng ta làm, không có hại gì cho ai hết. Giống như là ngươi chớ giết người chẳng hạn, đó là một cái điều khích lệ cho mọi người đừng có phạm tội cái tội giết người. À, ngươi chớ nói chứng dối, là đừng có nói dối, đừng có làm những điều dối gian. À, thì chúng ta thấy những cái lời đó là những lời giúp cho con người tốt. Mà nhiều lúc qua một số cái thời kỳ, người ta đẩy lui những cái điều đó ra khỏi những cái sự dạy dỗ. Người ta nói rằng đây là tôn giáo thì đừng có xen kẽ với cuộc sống. Người ta muốn khước từ những điều đó, cho nên quý vị thấy ăn trộm, ăn cắp, tấn công nhau, cướp giật, hiếp dâm, nó xảy ra đầy dẫy hết bởi vì thiếu đi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên người ta cứ làm những điều người ta muốn. Vì thế cho nên chúng ta thấy không có lời Chúa trong một đứa trẻ, nó sẽ khiến cho một đứa trẻ trở thành những con người hư hỏng. Điểm thứ tư, chúng ta cần phải quan tâm đến các em thiếu nhi, bởi vì Chúa Giê-xu rất yêu thương các em thiếu nhi. Ở trong cái thời kỳ mà Chúa Giê-xu ở trên đất, Chúa đi giảng dạy mọi nơi, cái mục tiêu của Chúa trong sự giảng dạy là kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi của mình, trở về cùng với Đức Chúa Trời để được tha thứ, để được Chúa ban phước lành, ban sự cứu rỗi cho mình. Và những người mà đó thì họ có thể những người lớn, trong đó cũng có những cái người lãnh đạo, cũng có những người cha, người mẹ, người lớn rồi. Nhưng mà không phải Chúa quên các em thiếu nhi. Xung quanh đó cũng có nhiều thiếu nhi lắm. Thì Chúa kêu các em thiếu nhi đến với Ngài. Rồi cho các em thiếu nhi ngồi lên đùi của Chúa. Chúa ôm các em, Chúa ban phước cho các em. Nhưng mà các ông môn đệ của Chúa lúc bây giờ thì cản trở. Thầy ơi, đừng cho mấy đứa nhỏ này đến làm phiền thầy. Nó làm cho cái buổi giảng đạo nó bị rối loạn, vân vân. Rồi họ ngăn trở. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu nhìn vào. Hãy để con trẻ đến cùng ta. Đừng ngăn cấm chúng nó. Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như những đứa trẻ này. Chúa Giê-xu đưa một đứa trẻ ra và Chúa nói dạy dỗ cho người lớn biết. Hãy trở thành như một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì nó rất là đơn sơ. Nó rất là dễ tin, phải không quý vị? Quý vị nói là nó tin liền. Nó đơn sơ, nó không có mưu mẹo, nó không có tìm cách dối gian, lừa lọc. Ở trong cái tâm trí của đứa trẻ nó trong sáng lắm. Khi chúng ta lớn lên, cuộc đời dạy chúng ta nhiều cái xấu. Ăn cắp, ăn trộm, nói xấu, hoặc là gian dối, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đứa trẻ thì nó không có những cái điều đó. Cho nên Chúa Giê-xu dạy cho những người lớn, hãy trở đi như một đứa trẻ, hãy có cái sự trong sạch, hãy cái sự tốt đẹp như vậy để các ngươi xứng đáng vào trong nước trời. Đó là cái điều mà Chúa dạy và Chúa thêm các em. Không phải như ngày hôm nay có nhiều người nói rằng ồ, các em là tương lai của hội thánh hay là tương lai của gia đình thì không. Các em chính là gia đình, các em chính là hội thánh ngày hôm nay. Chúng tôi luôn khuyến khích những bậc phụ huynh trong hội thánh hãy coi các em, linh hồn của em như là một linh hồn của người lớn, chứ không có một nhân như là một người trẻ tương lai đâu. Nếu chúng ta làm vất phạm cho một đứa trẻ, một người lớn, làm cho các em bỏ nhà thờ, không đi thờ phượng Chúa, làm cho các em đó sợ hãi, làm cho các em đó có một cái gì đó ác cảm với Chúa, là chính chúng ta quăng các em đó vào xuống địa ngục. Và chính chúng ta lời Chúa nói rằng nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ này bị vấp phạm thì hãy cột cối đá vào cái cổ người đó, quăng xuống dưới biển đi. Chúa cảnh báo rất là nghiêm khắc cho những người làm hại đến các em trẻ. Cho nên trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta đã từng làm tổn thương cho con cháu chúng ta, hãy ăn năn, hãy thay đổi, đừng có làm những cái hành động đó nữa, bởi vì chính chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt vì những cái hành động không đúng, không tốt với những đứa trẻ. Chúa Giê-xu đã sau khi phở trách các môn để cản trở các em, thì Chúa bồng những đứa trẻ trong tay, đặt tay trên chúng mà chúc phước cho. Chúa yêu thương, chúc phước cho những đứa trẻ. Cho nên chính Ngài là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời quyền năng, đầy sức mạnh, đầy oai phong như vậy, mà còn đến với những đứa trẻ ban phước, dạy dỗ và giúp cho các cháu, thì tại sao chúng ta không quan tâm? Chúng ta là những con người phải nghe theo lời Chúa và tấm gương của Chúa mà chúng ta giúp đỡ các em. Và một điểm nữa, điểm thứ năm là chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của các em, bởi vì các em chính là hội thánh, mà bây giờ các em chưa lãnh đạo, nhưng mà các em là chính là những người lãnh đạo tương lai. Tương lai thì các em lãnh đạo trong hội thánh, trong xã hội. Vì sao vậy? Bởi vì bây giờ muốn gieo một cái cây mà nó có trái đó, thì nó cũng phải trồng một cái cây có trái, thì nó cũng phải từ một cái cây nhỏ rồi mới tới từ từ nó lên, và đến một cái thời điểm đúng thì nó ra những cái cây trái, bông trái. Chúng tôi phải trồng những cái cây, có những cái cây mà lâu ngày mới ra trái, cây táo, cây bôm á, cây táo đó thì cũng từ từ nó mới ra trái, hoặc là cái cây nhãn, cây cherry, hoặc là một cái cây gì đó, nó từ từ đến cái thời điểm nó sẽ ra trái. Nhưng mà muốn như vậy thì trước hết chúng ta trồng một cái cây nhỏ, phải biết chọn lựa giống, phải biết có phân, phải biết có nước thường xuyên, và phải làm sao cho đừng những cái côn trùng phá hoại. Và khi đó nó bắt đầu đúng thời điểm nó ra hoa, ra bông trái. Và mỗi mùa như vậy thì chúng ta vui ngắm và chúng ta được hưởng những cái bông trái tốt lành đó. Thì vậy các em, các cháu, các con của chúng ta khi mà nó được đầu tư đúng rồi thì chúng nó sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người hướng dẫn. Quý vị sẽ thấy cái điều đó khi thấy đứa con của mình trở thành một bác sĩ, trở thành một giáo viên, trở thành một cái người giám đốc công ty. Rồi về phương diện tâm linh thì chúng tôi thấy con cái mình trở thành một mục sư, trở thành một người giảng đạo. Chúng tôi ngồi được nghe các con của chúng tôi giảng, chúng tôi vẫn thấy được cái sự dạy dỗ trong lời của Chúa qua các con của chúng tôi. Bởi vì chúng nó bây giờ không phải là con của mình nữa, nhưng mà là mục sư, là người giảng dạy lời Chúa cho mọi người. Thì đó là điều mà tương lai. Nhưng mà bây giờ trước hết là chúng ta phải hướng dẫn dạy dỗ, rồi tương lai những người này sẽ trở thành những người tốt. Các vị tổng thống ngày xưa cũng là có những người cha mẹ yêu thương và dạy dỗ nhắc nhở. Tôi nhớ ông tổng thống Donald Trump khi ông ra tuyên thệ thì ông cầm hai cái bản kinh thánh. Một cái bản kinh thánh thì thường xuyên là tòa Bạch Ốc hay là để lên đó, nhưng mà một cái bản khác mà bà Melina bà đem ra, đây là cái bản kinh thánh mà hồi nhỏ ông tổng thống Donald Trump được mẹ dạy đi. Rồi ông đặt tay trên hai cái bản kinh thánh đó để ông hứa nguyện trước đây quốc dân rằng sẽ làm theo lời Chúa đi. Chúng ta thấy mỗi cái người đều có được một cái người dạy mình từ lúc nhỏ, cho nên họ sau này họ trở thành nhà lãnh đạo bởi vì họ có được những cái nền tảng tốt. Cho nên quý vị ơi, nếu mà chúng ta thấy con mình không có biết đọc kinh thánh hay là không yêu kinh thánh, quý vị phải làm trước. Quý vị phải yêu mến kinh thánh, rồi sau đó quý vị đưa cho con, hay là mua tặng, hay là khích lệ con đi mua một quyển kinh thánh để mà đọc. Rồi từ từ các cháu sẽ, lời Chúa trong kinh thánh sẽ dạy chúng nó. Nó phải đụng chạm với kinh thánh trước, lời Chúa sẽ tác động và thay đổi cuộc đời của nó. Ông Samuel trong kinh thánh từ lúc nhỏ, ông đã được có một cái lời cầu nguyện mà người mẹ là bà Anne đã không có con, xin Chúa. Xin Chúa ơi, Chúa cho con một đứa con, bởi vì con bị người ta cười nhạo quá, rất là đau khổ. Thì cái lời cầu nguyện của bà thấm thiết đó, Chúa đã nhậm lời và cho bà một đứa con trai. Thì trước đó rồi bà đã hứa rồi, nếu mà Chúa cho tôi đứa con trai đó thì tôi sẽ dâng nó trọn đời nó để nó phục vụ Chúa. Thì sau khi bà được đứa con tên là Samuel, thì đúng cái tuổi đem con lên đền thờ thì bà đem đưa đứa con lên cho thầy tế lễ Eli, và Samuel ở đó để phục sự trong cái đền thờ. Và từ sau đó, thời gian tiếp theo thì Samuel trở thành một nhà tiên tri, một người lãnh đạo, một người cố vấn cho các vua luôn. Quý vị thấy không? Từ một đứa trẻ nhỏ mà biết dâng cho Chúa, biết học lời Chúa thì nó sẽ trở thành một người lãnh đạo lớn. Timôthê cũng vậy, được bà ngoại, bà mẹ dạy dỗ lời Chúa, cho nên Timôthê đã trở thành một mục sư để mà hướng dẫn cho biết bao nhiêu người. Và chúng tôi ngày hôm nay cũng vậy, được người mẹ, người cha của chúng tôi, ba tôi thì thường thường đi hầu việc Chúa, đi lên trên núi rừng giảng đạo, nhưng ở nhà thì má của chúng tôi thường xuyên dạy dỗ chúng tôi lời của Chúa. Cái điều gì bà cũng dạy, mà mỗi đêm là quay quần con cháu học kinh thánh cầu nguyện, gọi là gia đình lễ bái đó. Rồi cái gì bà cũng khuyên trong lời của Chúa, cho nên chúng tôi được ảnh hưởng của người mẹ chúng tôi rất nhiều ở trong đời sống, và hôm nay trở thành người hầu việc Chúa là cũng nhờ cái người mẹ của chúng tôi. Rồi sau này thì chúng tôi thấy nhiều gia đình cũng vậy, các mục sư hầu hết là được những người mẹ được huấn luyện khích lệ cho nên hầu việc Chúa. Cho nên đó là điều chúng ta thấy một đứa trẻ có giá trị rất quan trọng khi được học lời Chúa. Rồi điểm thứ sáu đó là một linh hồn giàu ở trong thân xác một người trẻ vẫn có giá trị đời đời giống như một cái người lớn thôi. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ở trong cái phương diện linh hồn thì ai nấy cũng bằng nhau. Có một cái câu nói về phương diện ân tứ hay là cái sự ban cho của Chúa đó, thì người ta nói rằng một cái người mà trẻ cũng như một người lớn đều có những cái ân tứ, có thể nói Chúa ban cho có thể giống nhau. Một cái người họa sĩ cũng như thiên tài, nó cũng không đòi đợi tuổi, có những thiên tài từ lúc nhỏ đã có cái thiên tài rồi, cho nên có thể vẽ từ lúc nhỏ cũng là rất là xuất sắc rồi, không còn phải đợi đến cái tuổi già mới vẽ được. Thì trong lĩnh vực thuộc linh và trong lĩnh vực tài năng thì cái tuổi tác nó không phân biệt. Thì vấn đề linh hồn cũng vậy, cũng quan trọng nữa, là một cái linh hồn của một đứa trẻ thì vẫn quan trọng. Cho nên Chúa Giêsu đã dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 10 là các ngươi hãy giữ đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Các ngươi đừng có khinh dễ. Đừng có coi thường nó là con nít. Rồi chúng ta muốn làm gì thì làm, hay muốn mắng la, muốn làm vấp phạm cho nó thì chúng ta làm không được. Từ một đứa nhỏ còn chập chững nằm trong lòng mẹ cho đến bước đi từng bước một, người lớn phải yêu thương, chăm sóc và phải coi nó là một cái linh hồn mà Chúa ban cho ở trong gia đình của mình hay là ở trong hội thánh. Cho nên chúng ta sẽ thấy một cái giá trị của một cái linh hồn của các em nó cũng giống như chúng ta vậy. Điểm thứ bảy là chúng ta làm cái gì bây giờ? Bây giờ cha mẹ cần phải làm gì đối với con cái, những em thiếu nhi hay là những cháu chắt của chúng ta? Thứ nhất đó là chúng ta phải cầu nguyện với con, với cháu mỗi ngày nếu mà có điều kiện. Nếu quý vị con cháu mình ở trong gia đình của mình và mình vẫn còn đang gặp nó hàng ngày thì nên có sự cầu nguyện chung với chúng nó. Kêu chúng nó đến, hôm nay mình gia đình mình cầu nguyện ha, buổi tối, buổi sáng gì đó, tùy cái giờ mà chúng ta thuận tiện. Và chúng tôi ngày xưa thì cứ chia phiên ra để mỗi người ngày có một người đại diện cầu nguyện. Thì ngày hôm nay là ba, ngày mai là mẹ, ngày kia là người con gái đầu, ngày kia là đứa con trai thứ hai, ngày kia là đứa con trai út, vân vân. Thì chúng tôi cứ xoay quần như vậy để mà đọc kinh thánh xong rồi tôi chia sẻ một chút rồi cả nhà cùng cầu nguyện. Thì cái sự cầu nguyện chung với nhau nó khích lệ nhau và nó đều có những lời dạy dỗ. Rồi dịp lễ tạ ơn thì chúng tôi hay nói là ô, bây giờ nhìn lại trong năm qua thì ai có ơn phước gì chia sẻ, rồi mỗi gia đình đại diện một gia đình. Bây giờ các cháu đã có vợ chồng rồi, có con rồi thì nó là một gia đình rồi. Thì mỗi gia đình sẽ có lời tạ ơn Chúa để cảm tạ cầu nguyện. Rồi tất cả chúng tôi đều không bao giờ bỏ quên cái sự đọc kinh thánh như vậy. Rồi đi nhà thờ, chúng tôi cũng cùng với nhau đi nhà thờ, cha mẹ, con, cháu đều đi nhà thờ hết. Trong một ngày Chủ nhật, bây giờ chúng tôi đang ở bốn nơi rồi. Mỗi con chúng tôi ở một nơi, chúng tôi ở một nơi, cho nên thành bốn nơi. Nhưng mà ngày Chủ nhật là đều đến nhà thờ, thờ phượng hầu việc Chúa hết. Và chúng tôi thường tối Chủ nhật thì chúng tôi hay họp lại với nhau trên cái phương tiện là trên FaceTime đó. Chúng tôi nói chuyện và hỏi thăm nhau và cầu nguyện với nhau và chia sẻ những cái công việc Chúa cho mỗi nơi. Chúng tôi rất là vui khi được các sự thông công như vậy, thưa quý vị. Đó là cái điều mà mỗi gia đình chúng ta có thể làm được để mà khích lệ nhau, để cầu nguyện cho nhau. Và con cháu đó, những đứa cháu của chúng tôi nó học được những cái bài học cầu nguyện, những cái điều tốt đẹp đó để nó làm tiếp tục trong đời sống của nó. Và nó được phước, nó được bước theo Chúa, nó được bình an. Rồi trong ông bà lớn tuổi rồi thì bây giờ cái bổn phận dạy dỗ con cháu của mình thì nó không còn như xưa nữa. Chúng ta không trực tiếp dạy cháu mình, nhưng mà cha mẹ chúng nó có trách nhiệm. Thì chúng ta nhớ là cầu nguyện cho các cháu, hoặc là có thời giờ ngồi với các cháu thì kể cho cháu nghe câu chuyện kinh thánh, hoặc là nhắc nhở là những cái câu chuyện nào đó trong đời sống mà các cháu nghe được để rồi

lệ các cháu của mình theo Chúa. Ở hội thánh thì phải cần phải đầu tư cho thiếu nhi, phải giúp cho các cháu có những cái phòng ốc đầy đủ tiện nghi để các cháu vào sinh hoạt, và những giáo viên thì phải được trang bị, rồi phải được có một cái tâm tình yêu thương thiếu nhi, biết dạy kinh thánh đúng để cho các em thiếu nhi được nghe lời Chúa, rồi có những sinh hoạt phù hợp với các lứa tuổi thiếu nhi, có những cái trò chơi, có những cái khiến cho các em yêu thích những cái nơi mà đến thờ phượng Chúa trong nhà thờ, rồi chúng ta ân cần lo lắng cho các em. Thì khi mà chúng ta làm những cái điều đó đó, thì các em thiếu nhi sẽ thấy mình được quý trọng, các em thấy được mình yêu thương, được yêu thương, rồi các em noi gương, thì các em sẽ tiếp tục bước đi ở trong đức tin, cũng như là cái có một cái đời sống đạo đức tốt. Khi các em học lời Chúa thì các em sẽ không còn giành nhau, tranh đấu nhau, ghen ghét, nói xấu lẫn nhau. Quý vị ơi, rất là quan trọng khi giúp cho các em để các em trở thành một con người tốt ngay từ lúc các em còn nhỏ, từ đức tin, từ tánh tình, từ cái sự tin tưởng cha mẹ, từ cái sự khiêm nhường trong khả năng. Có nhiều đứa nó được có nhiều khả năng lắm, nó hơi kiêu ngạo, nó cho nó rằng nó làm được mọi thứ. Có nhiều đứa tôi thấy nó hạch sách cha mẹ, nó đòi gì cha mẹ cho nó hỗn hào, nó nói những cái lời rất là tức tưởi với cha mẹ, bởi vì cha mẹ không dạy đúng con của mình, cho nên từ đó mà nó trở thành những đứa trẻ hư. Và nó là đứa trẻ hư từ nhỏ rồi thì nó sẽ hư cả cuộc đời nó luôn. Tôi đã từng thấy những cái điều đó là thú vị. Cũng trong một gia đình người tin Chúa nhưng mà dạy không đúng, lớn lên trở thành người lừa dối, những người tội lỗi và chết trong tù, không có được phước hạnh gì cho cuộc đời đó hết. Cho nên chúng ta đừng có vì yêu thương con trẻ, cho ăn uống, cho phương tiện, cho tiền bạc, ngay cả gia sản cũng rất là tương lai con sẽ hưởng một cái gia sản khổng lồ mà cha mẹ sẽ để lại. Quý vị làm như vậy hư con. Cho nên những cái người mà thật sự khôn ngoan, họ có tiền bạc, họ không phải là để cho con cái đâu, bởi vì nó sẽ giành giật nhau, nó sẽ hận thù nhau, nó sẽ tranh đấu lẫn nhau để nó có gia tài, rồi bắt đầu cả gia đình tan nát hết. Quý vị đã thấy rồi, có rất là nhiều trường hợp như vậy, và chúng ta cẩn trọng khi mà biết dạy dỗ. Nếu con cái đi đúng con đường của Chúa, nó yêu kính Chúa, yêu thương mọi người, thì nó sẽ trở thành một con người tốt, không phải là bằng cấp, không phải là những cái một cái cơ nghiệp nào đó cha mẹ để lại là nó được phước đâu. Không phải, những điều đó tôi thấy rõ ràng. Nếu mà chúng ta không đặt cái phần tâm linh, kính sợ Chúa, lời của Chúa, một cái thói quen trong sự thờ phượng Chúa, học lời Chúa, không có ý thức được rằng Đức Chúa Trời cũng dựng nên nó, cũng là một con người của một linh hồn, và Đức Chúa Trời muốn sử dụng cuộc đời chúng nó cho Ngài, thì chúng ta sẽ thấy con mình nó sẽ đi khác mọi sự mà mình muốn. Cho nên hôm nay là cái điều mà chúng tôi được nhắc nhở trong cái ngày mà chuẩn bị cho những ngày thiếu nhi, Chủ nhật này cũng sẽ các em thiếu nhi cũng đã có cơ hội được cầu nguyện đặc biệt cho các em ở tại nhà thờ. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cho chung, cho mọi người biết rằng thiếu nhi rất là quan trọng, từ trong mái gia đình của mình, từ trong hội thánh cho đến ngoài xã hội. Những người lãnh đạo ở ngoài xã hội cũng phải quan tâm, phải có những cái trung tâm dạy dỗ, giúp đỡ cho các em thiếu nhi. Chúng tôi rất là thích có một cái trung tâm, có một cái phòng thể thao, gym, để cho các em thiếu nhi đến mà huấn luyện. Tôi thấy có những cái trung tâm mà người ta mở ra rất là hay. Những phụ huynh có thể ở phía trên, có thể đi chơi hay là uống cà phê, nói chuyện, trao đổi tâm tình của một nhà thờ hay là một cái tổ chức cơ đốc. Ở dưới thì các em chơi những cái thể thao, có huấn luyện viên, có sự hướng dẫn. Rồi các em nó tùy cái lứa tuổi vào ngày nào đó, bước vào trong đó. Rồi các em được hướng dẫn, dạy dỗ, gặp những người huấn luyện viên tốt. Rồi có những cái giờ này giờ nọ các em học nhiều thứ. Rồi sau đó các em có thì giờ thờ phượng Chúa, ca hát, ngợi khen Chúa, vui vẻ. Và những cái trung tâm đó chúng tôi thấy rất là cần, phải khuyến khích để có những cái trung tâm như vậy, để giúp cho nhiều cái thành phần các em nó được đến và nó được giúp đỡ trong phần tâm linh luôn. Cho nên đây là một cái điều mà tôi rất là thương mang, mong ước rằng hội thánh của chúng tôi cũng như nhiều hội thánh khác có một vụ thiếu nhi đúng đắn, dạy dỗ, và cha mẹ cũng vậy, cũng nên quan tâm một cách

0: mạnh mẽ hơn, chứ không đừng để thời gian trôi qua chúng ta không kịp uống nắng con cái của mình nữa và nó ra khỏi cái bàn tay của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ hối tiếc, hay là mình có cầu nguyện bao nhiêu cũng đem con mình lại được. Tôi thấy rõ ràng như vậy, cái lời cầu nguyện của chúng ta nó phải thật sự là cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong khi còn có cơ hội, chứ không phải là mình đã vượt qua cái cơ hội đó rồi, gia đình tan vỡ rồi, con cái hư hỏng rồi mà mình mới cầu nguyện, thì cái lúc đó nó trễ rồi. Bởi vì chúng ta bây giờ thay đổi tâm tính, đương nhiên Đức Chúa Trời yêu thương hết, nhưng mà những con người đó họ không có một cái gì để mà có thể được đụng chạm. Họ thấy cha mẹ, họ thấy những người khác không có sống gương mẫu, hoặc là không có cái gì mà liên hệ được với họ hết, thì họ trở về họ ăn non làm sao được. Cho nên chúng ta thấy ngay từ lúc nhỏ phải dạy dỗ cho con cái của mình, con cháu của mình ngay. Mà cho nên hôm nay trong cái dịp này chúng ta sẽ có một cái lời cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, cầu nguyện để Chúa thương xót và cũng dạy dỗ cho người lớn chúng ta để biết quan tâm đến các em. Cho nên tôi xin được phép cầu nguyện hôm nay. Thì quý vị nào muốn tin Chúa thì cứ tin Chúa ngự vào lòng mình, ban phước làm chủ cuộc đời mình như thường lệ tôi có hướng dẫn. Nhưng mà hôm nay tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, xin quý vị cùng hiệp ý với tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương là đấng tạo dựng nên chúng con. Ngài là đấng cho chúng con được sinh ra từ một đứa trẻ, đứa bé, để rồi từ từ chúng con được lớn lên và trở thành một con người như ngày hôm nay. Chúng con được có một gia đình, có một cái sự nghiệp, có một cái công tác để chúng con làm. Chúng con tin rằng Ngài có chương trình cho cuộc đời của mỗi người và cho gia đình chúng con, cho những đứa con, đứa cháu chúng con nữa. Chúa ơi, chúng con tin chắc rằng mỗi đứa trẻ ở trong gia đình chúng con là những món quà quý báu mà Chúa đã ban cho chúng con, hội thánh của Ngài nữa. Nếu chúng con không biết nhận ra nó là những món quà quý báu mà để cho nó làm hư hỏng, hư mất đi, thì chính chúng con chịu trách nhiệm. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nhiều lúc chúng con chỉ quan tâm đến những nhu cầu về vật chất, về thể xác, mà quên chăm sóc đến đời sống thuộc linh của các em, các con cháu chúng con. Cha ơi, xin Chúa thương xót giúp cho chúng con là những bậc cha mẹ, những bậc ông bà, thầy cô giáo và những người trong hội thánh, từ các mục sư cho đến những người chịu trách nhiệm trong hội thánh, biết quan tâm, biết yêu thương, cầu nguyện, dạy dỗ, trang bị, khích lệ cho các cháu đi trong đường lối của Chúa trong lúc các cháu còn được đến nhà thờ. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, hướng dẫn cho các cháu giữa một cái đời sống của thế giới đầy cám dỗ, tội lỗi đang lôi kéo các cháu. Chúa ơi, xin Ngài hãy đi cùng các em, cho các em luôn ý thức được rằng có một Đức Chúa Trời đang ở với các em, nhìn thấy các em đang làm điều gì, để các em tránh những cái sự tội lỗi theo bạn bè mà làm những cái điều xấu. Ôi Chúa ơi, con xin Chúa cho chúng con, các em biết nhận ra Chúa mà tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm Chúa của cuộc đời mình, dâng cuộc đời cho Chúa, để rồi Ngài chiếm hữu, điều khiển và giúp cho các em trong lúc các em từ lúc còn nhỏ, rồi các em có nhiều các khả năng để dâng thân hầu việc Chúa trong hội thánh, biết phục vụ mọi người. Ôi Chúa ơi, con tin rằng từ những đứa trẻ ngày hôm nay, tương lai sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người phục vụ cho mọi người, trở thành những mục sư, những giáo sĩ, những người lãnh đạo trong xã hội, trở thành bác sĩ, kỹ sư, hoặc là một công nhân, hoặc là một cái ngành nghề nào đó. Nhưng mà chúng con tin rằng nếu các cháu có Chúa sớm trong đời sống, các cháu nhận thức được về Chúa của cuộc đời của mình, thì các cháu sẽ sống ích lợi cho mọi người. Chúa ơi, con xin Ngài nhậm lời cầu xin, ban phước lành trên hết thảy con cháu chúng con trong nhà, và nhất là gia đình, mỗi cha mẹ, ông bà đều ý thức được cái công việc của mình mà hết lòng yêu thương, giúp cho các cháu thật là sớm, và cho chúng con cùng nhau bước đi với Chúa, và còn cùng nhau đoàn tụ ở trong nước thiên đàng đời đời với Chúa. Con tạ ơn Cha. Còn kính dân các em thiếu nhi, các bậc cha mẹ, ông bà, tất cả chúng con ở trong tay của Chúa, xin Ngài nhận lời cầu xin chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở hội thánh dòng sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Email của tôi là pastorhuekiew@gmail.com, và chúng tôi có Facebook là Huệ Kiều. Nếu quý vị nào muốn xem lại chương trình thì quý vị có thể vào xem. Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị, và đặc biệt là Chúa ban phước cho các em thiếu nhi của chúng ta được tăng trưởng ở trong Chúa và được phước hạnh đời đời.
1: Xin cảm ơn Nam Phong, cảm ơn đại diện chúng tôi và tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình hôm nay.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, xin được gửi lời kính chúc bình an, hạnh phúc đến mục sư, gia đình, hội thánh và tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi cùng với mục sư Kiều Tấn Huệ sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.
1: Xin kính chào.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử. Hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình, ký tên và ghi ngày tháng vào phong bì hồi báo, dán kín phiếu bầu đã hoàn tất bên trong và gửi lại trước 8 giờ tối nay tại bất kỳ thùng phiếu chính thức hoặc trung tâm bỏ phiếu nào ở khắp quận. Phiếu bầu được gửi lại qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm nay. Hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ngay hôm nay để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh Vân, câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba mùng 2 tháng 6. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo một cách kỹ càng hơn, để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sau khi quân đội Do Thái tiến sâu vào đất Lebanon, và sau khi họ chiếm cứ lâu đài Beaufort Castle, cũng như đe dọa sẽ đánh thẳng vào thủ đô Beirut, thì Tổng thống Trump đã can thiệp, nói chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái và yêu cầu quân đội Do Thái dừng tay. Nhưng phái bộ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc qua Hội đồng Bảo an, ông Phú Cung kêu gọi hai bên dừng bắn tức khắc. Chủ quyền, an ninh và an toàn lãnh thổ của Lebanon phải được tôn trọng. Và quân đội Do Thái nên sớm rút quân ra khỏi Lebanon. Đại sứ thường trực tại Liên Hợp Quốc, ông Phú Cung, đã lên tiếng như vậy tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày thứ Hai, mùng 1 tháng 6. Do Thái tiếp tục đưa đẩy bộ máy chiến tranh tiến sâu vô Lebanon, nơi đã có trên 3.400 người dân bị giết chết. Vũ lực không phải là một sự lựa chọn để giải quyết vấn đề, và chiếm đóng không thể giải quyết được an ninh lâu dài. Hay ứng dụng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và những nghị quyết tương tự để cùng nhau giải quyết và đi đến chỗ giảm nhiệt. Cuộc dừng bắn giữa Lebanon và Do Thái chỉ là một cái tên. Tình thế hiện nay có cơ dẫn dắt tới cuộc cờ nguy hại hơn nhiều. Nếu hai bên không chấm dứt cuộc xung đột và dừng bắn lập tức, và lực lượng Liên Hợp Quốc hiện đang có mặt ở Lebanon có thể sắp xếp việc này càng sớm càng tốt cho việc tiến tới một cơ hội rằng đánh thẳng vào Beirut là một việc không nên. Hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 6, lực lượng Hezbollah lên tiếng chấp nhận đề cương mà Mỹ yêu cầu Do Thái chấm dứt đánh sâu vào Lebanon. Tiếp theo là lời tuyên bố của Tổng thống Trump rằng hội đàm với Do Thái xem ra rất có kết quả. Theo báo cáo thì lực lượng Hezbollah đã chấp nhận, theo bản tuyên bố của Thủ tướng Lebanon tại Washington, thì quân đội Do Thái ở Dakbet, miền nam Beirut, đã dừng tay. để lực lượng Hezbollah rút lại những chú chảo của họ. Tổng thống Trump viết trên trang mạng chân lý rằng sẽ không bao giờ quân đội Do Thái tiến vào Beirut và tất cả những ai đã đi sâu vào đang từ từ rút lui ra. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu xem ra khá căng thẳng, nhưng đó là chuyện của hai đồng minh cốt cán với nhau. Iran ngày hôm qua thông báo là họ đình chỉ tức khắc tất cả mọi đàm phán với Mỹ, gián tiếp với Mỹ, sau khi nhận được đề nghị phúc đáp của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua, mùng 1. Với nhiều yêu sách hết sức là quá mức, và Iran lấy lý do làm Do Thái tiếp tục đánh sâu vào Lebanon, cũng như về việc Mỹ vi phạm dừng bắn lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, cho biết họ sẽ mở ra một số mặt trận mới đối với Mỹ, không chi tiết nào được cho biết về vụ này. Tổng thống Mỹ cho biết là ông đã liên lạc hai bên và cho biết rằng vẫn xảy ra đều đặn, và ông tin tưởng sớm có một bứt phá về hòa đàm. Trong khi đó, Iran kỳ vọng sau khi Do Thái dừng đánh vào Lebanon, hòa đàm với Mỹ sẽ tiếp tục. Như vậy, chỉ trong một ngày, ngày đầu, ngày mùng 1, đến ngày sau, ngày mùng 2, cuộc cờ đã thay đổi một cách mau chóng. Và nhờ Tổng thống Trump can thiệp về vụ Do Thái tiến sâu vào Lebanon, một yêu cầu quân đội Do Thái ngừng tay, không nên đánh sâu vào Beirut. Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi lên tiếng rằng dừng bắn giữa Iran và Mỹ không hàm hồ một tí nào. Nó mang ý nghĩa trải dài tất cả tại mặt trận ở Gaza, mặt trận ở Lebanon. Vi phạm bất cứ dừng bắn ở bất cứ ở nơi đâu đều là trở ngại cho hòa đàm. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng hễ mà Hezbollah còn tấn công vào Do Thái, quân đội Do Thái sẽ trù dập Beirut bất chấp. Lãnh tụ Hội đồng An ninh Quốc gia Iran là Ebrahim Azizi cho rằng nếu Mỹ và Do Thái tiếp tục tiến sâu vào Lebanon, họ sẽ phải rõ rằng đây không phải là đe dọa rỗng. Iran đã sẵn sàng cho mọi phản quân bằng sức mạnh quân sự của họ. Bây giờ Iran phải làm hai việc một lượt: tiếp tục hòa đàm với ông Trump và chuẩn bị một cuộc chiến tranh, trong khi Mỹ đang chờ một thỏa thuận đi đến dừng bắn, chấm dứt mọi xung đột. Iran dọa phong tỏa luôn eo biển Barab and Mandeb, tức là cửa vào biển Hồng Hải, nếu Do Thái đánh sâu vào Beirut. Giá dầu cạn hôm nay xuống 2 đồng so với cái giá của nó vào ngày hôm trước. Hôm trước, Ukraine đòi được sản xuất vũ khí phòng không loại Patriot Missile System tại Ukraine. Ngày hôm sau, hôm nay, Tổng thống Zelensky yêu cầu tái tục hòa đàm trước khi mùa đông trở lại. Trả lời phỏng vấn CBS trong chương trình Face the Nation, Tổng thống Zelensky cho rằng tiềm năng mấy tháng trước đi vào mùa đông sắp tới rất có lợi cho Ukraine. Và đó là một điểm lợi Tổng thống Zelensky muốn nói chuyện hòa đàm. Với tiền mượn vào ngày 28 tháng 5 vừa qua của Liên Âu lên tới 105 tỷ, Ukraine sẽ có có đủ tài chính để lo về mọi mặt. Trong khi đó họ tách riêng ra 47 tỷ để mua vũ khí và bảo vệ sức mạnh quốc phòng. Tổng thống Zelensky cam hứa với Liên Âu rằng Ukraine sẽ làm tròn sứ mạng về quốc phòng, về ngoại giao để phục hồi trong tương lai. Đề nghị tái hòa đàm trước mùa đông của Tổng thống Zelensky không thấy ai trả lời cả. Hôm nay là ngày 2 tháng 6, một trong những ngày bầu cử sơ bộ vô cùng quan trọng. Nếu những cuộc bầu cử sơ bộ và đặc biệt như thế này vào tháng 2, tháng 3 đem lại chiến thắng oanh liệt cho Đảng Dân Chủ, và hai tháng sau đó, tháng 4, tháng 5 đem lại vinh quang cho ứng viên Cộng Hòa dưới sự bảo trợ của Tổng thống Trump, thì 3 tháng mùa hè trước mặt sẽ quyết định sức mạnh của đảng nào, sẽ gây sóng gió chính trị trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026 sắp tới đây. Ngày mai chúng ta sẽ đưa ra những báo cáo ai là tân thị trưởng của thành phố Los Angeles, ai thay thế bà Nancy Pelosi ở quản hạt Tenderloin San Francisco 11, ai là tân thống đốc, hai người đi vào Trung Quốc của tiểu bang California, và rất nhiều những địa danh khác như từ Iowa, từ Maine. Và dĩ nhiên, tại địa phương, chiến thắng nào sẽ đem lại kết quả cho khu vực 7 ở San Jose? Đó là toàn bộ những cập nhật trong chương trình thứ ba mùng 2 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh một khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Và thưa quý vị, hôm nay là cái ngày cuối cùng để quý vị có thể đi bầu vào cái lúc mà giữa kỳ ngày hôm nay. Tính cho đến, nếu chúng tôi nhớ không lầm, là 8 giờ tối thì phòng phiếu đóng cửa. Thì quý vị nào chưa đi bầu nên chuẩn bị đến phòng phiếu để đi bầu. Thậm chí quý vị nào mà đi bầu bằng thư, khiếm diện, quý vị cũng có thể ngừng ở những cái thùng phiếu hoặc là tới những cái địa điểm bầu phiếu để giao cái thư đó cho những cái người ở văn phòng đó. Nếu quý vị không muốn bỏ vào những cái thùng ở rải rác ở trên đường, có nhiều quý vị nghi ngờ nó không biết là mấy cái thùng này nó có chắc chắn là phiếu của mình đến được mà được đếm hay không. Cho nên nếu mà muốn chắc ăn thì quý vị cứ stop by ở chỗ cái phòng phiếu, đưa cho tận tay nhân viên thì an tâm hơn. Vâng, chúng tôi nhận được một vài câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến cái ngày bầu cử ngày hôm nay. Vị thính giả này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất chắc có lẽ là chúng tôi sẽ phải trả lời quý vị vào ngày mai. Câu hỏi thứ nhất là xin cập nhật và nhận định về một số các ứng viên, xem ai có thể có hy vọng trong những cuộc chạy đua cho các chức vụ trong chính quyền. Câu hỏi thứ hai là trong cuộc bầu cử vào ngày hôm nay, có chức vụ nào không cần vào chung kết vào tháng 11 hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa. Nếu được thì anh cũng có thể đưa ra một số những nhận định về tình hình bầu phiếu ở địa phương San Diego, cũng như chia sẻ về cái sự hiểu biết của anh về cái vấn đề các chức vụ, có chức vụ nào mà không cần đi vào chung kết vào tháng 11 hay không. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Theo cái sự mà ghi nhận của tôi thì tôi xin để trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị, ngay khi mà tất cả các phiếu bầu đã được kiểm phiếu vào ngày hôm nay, thì người dân California nói chung là có thể phải mất một thời gian nữa mới biết được kết quả của cuộc đua quan trọng trong cái cuộc bầu cử này. Do cái tốc độ kiểm phiếu chậm chạp nổi tiếng của tiểu bang California. California thì cũng đã gây chú ý về cái sự chậm trễ hơn các tiểu bang khác trong việc mà kiểm phiếu bầu. Thì thống đốc tiểu bang là thống đốc dân chủ Gavin Newsom cũng đã gửi thư vào tháng trước cho tất cả 52 viên chức bầu cử của quận, yêu cầu họ kiểm đếm chính xác mọi lá phiếu hợp lệ càng nhanh càng tốt. Đồng thời, ông cũng nói rằng thông tin sai lệch có thể lan truyền trong thời gian giữa cuộc bầu cử, giữa ngày bầu cử và khi kết quả được gọi là công nhận chính thức. Thưa quý vị, đây đó là chuyện mà chúng ta cần được biết. Sự chậm trễ này một phần là do nỗ lực của California trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyện bỏ phiếu kể từ khi mà đại dịch COVID-19. Thì mỗi cử tri cũng đã gọi là ghi danh và nhận được một phiếu bầu qua thư và phiếu bầu được coi như là hợp lệ, miễn là chúng được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử và đến văn phòng bầu cử của quận trong vòng 7 ngày kể từ ngày bầu cử. Thì California là một trong những 8 tiểu bang cho phép tất cả các cuộc bầu cử được tiến hành qua thư với các khoảng thời gian gia hạn khác nhau cho các phiếu bầu cử được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử. Những khoảng thời gian gia hạn đó đang bị đe dọa khi mà tòa án tối cao Hoa Kỳ đang xem xét một thay đổi yêu cầu phiếu bầu và phải đến trước ngày bầu cử. Đối với các phiếu bầu qua thư đến trước thứ ba, thì các viên chức bầu cử cũng có thể bắt đầu xác nhận chữ ký và chuẩn bị phiếu bầu để kiểm phiếu. Đối với những phiếu bầu đến sau đó, thì các nhân viên bầu cử phải thực hiện việc công việc này sao và làm chậm trễ việc công bố kết quả. Theo các cái dữ kiện mà chúng tôi ghi nhận được qua dữ kiện gọi là cử tri political data, thì tính đến chiều ngày thứ hai là chiều ngày hôm qua, gần 17% cử tri đã ghi danh ở California đã bỏ phiếu. Tỷ lệ này tương tự như năm 2022. Thì cái người mà sáng lập ra về political data cho biết là ông dự đoán là tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ cao hơn so với năm 2022, vì kết quả kiểm phiếu sơ bộ đã cho thấy là tỷ lệ cử tri của Cộng hòa đi bầu cao hơn, và một số cử tri dân chủ thì vẫn giữ cái lá phiếu của mình là những cử tri có khả năng đi bầu cao. Có nhiều bằng chứng cho thấy là chúng ta có thể đang hướng tới cái tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử tổng thể là 38% cho đến 40%, thay vì 33% như năm 2022, theo vị gọi là sáng lập political data đã nói. Những thay đổi này nhằm mục đích đẩy nhanh cái quá trình đếm. Một số thay đổi gần đây có ảnh hưởng đến thời điểm người dân California biết được kết quả của cuộc bầu cử nhất định. Đầu tiên là cái sự thay đổi về thời gian và các quan chức bầu cử phải đếm phiếu. Theo đạo luật số 5 của Quốc hội được ký thành luật năm ngoái, thì các quận hiện có 13 ngày để hoàn thành việc kiểm đếm hầu hết các phiếu bầu, giảm từ 30 ngày. Thì thống đốc Newsom cũng chỉ ra thay đổi này trong một cái cuộc họp báo vào tuần trước như là một bước tiến tới cái việc kiểm đếm phiếu bầu cho kịp thời. Các viên chức về của quận cũng có 30 ngày để hoàn tất kết quả chính thức của họ. Tuy nhiên, theo ông Jesse Samidat, thì quan chức bầu cử hàng đầu của quận là chủ tịch hiệp hội, thư ký và gan các viên chức bầu cử của California cho biết là luật mới không áp dụng cho lá phiếu cần nhiều thời gian kiểm đếm nhất, bao gồm những lá phiếu do cử tri ghi danh vào ngày bầu cử nộp và những lá phiếu có chữ ký không ăn khớp với chữ ký đã được lưu trong hồ sơ. Luật tiểu bang quy định thời hạn vài tuần để giải quyết những vấn đề này. Đây là những việc mà tôi cũng đã cập nhật được và cũng để nhắc lại một số nỗ lực khác để nhằm giảm thiểu cái số lượng phiếu bầu qua thư để đổ về các thùng phiếu vào ngày bầu cử. Điều này cũng làm cho cái việc mà tiến trình và kiểm phiếu theo việc viên chức tổ chức bầu cử California cho biết. Một cuộc khảo sát cho biết là 26 trong số 58 quận của tiểu bang sẽ cho phép cử tri mang phiếu bầu qua thư của họ đến văn phòng bầu cử vào ngày thứ ba để được kiểm và đếm trong ngày như một cái lá phiếu bầu trực tiếp. Sự thay đổi này được thực hiện nhờ cái dự luật 626 của Quốc hội được thông qua vào năm 2023. Thì đó là một số những cái tiến hành mà chúng tôi cũng để trả lời câu hỏi này. Việc mà gọi là bầu cử trực tiếp cho ngày hôm nay thì đang tiến hành tính từ 8 giờ sáng cho ngày hôm nay không trở ngại. Ngày hôm qua tôi cũng có cái cơ hội để đi một vòng để kiểm những cái thùng phiếu đặt ở các thư viện cũng như là các trung tâm đã được thông báo từ văn phòng tổ chức bầu cử. Thì cái việc nơi nào cũng có nhân viên gọi là security đứng ở đó không gần thùng phiếu nhưng mà đứng gần để quan sát và gần như không có một cái sự kiện nào xảy ra quan trọng để gọi như là phá một cử vân vân, phá thùng phiếu vân vân. Và việc bỏ phiếu này cũng đã có nhiều người đã bỏ phiếu bằng thơ và nên bỏ vào thùng thơ ở cái những nơi công cộng đã được thông báo. Và thưa quý vị, đó là một số những cái tin rất cập nhật mà chúng tôi cũng để trả lời cho câu hỏi. Và tôi cũng nghĩ rằng là việc gọi là đếm phiếu năm nay có thể sẽ nhanh hơn so với những thời kỳ mà phần đầu đó là kéo dài một tháng. Nhưng mà bây giờ thì ra cái lệnh rút ngắn có thể là 13 ngày. Ngoài ra, chính cho tới vào sáng cho ngày hôm nay thì những người gọi là để vận động của những cái cử tri của cái ghế mà dân cử tại địa phương hoặc là của tiểu bang về trong khu vực đều có những cái người đi phát tờ rơi, đi gõ cửa từng nhà để nhắc đi bỏ phiếu và để vận động. Đây là cái việc gọi là vận động cũng không phải là đi ra ngoài luật nhưng mà đó là vẫn tiến hành tại đây. Việc mà gọi là đi bầu phiếu cũng như là cái thủ tục và thời tiết tốt ở California, đặc biệt San Diego cũng là giúp cho cái cuộc bỏ phiếu trở nên gọi là khá tốt cho hiện ngày hôm nay. Ngoài ra thì những người mà gọi là ghi danh đi để làm các nhân viên phòng phiếu cũng đã có mặt và những cái sự tiến hành của quan các cái viên chức tổ chức bầu cử ở quận San Diego cũng đang rất là tốt ở trong các cái khu vực nằm ở trong cái quận San Diego. Đó là cái vấn đề mà còn những cái kết quả nói như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, không có thể nào mà tiên đoán ngay bây giờ. Đặc biệt đó là cái cuộc bầu cử đang trực tiếp đang tiến hành. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng cái câu hỏi mà về các chức vụ mà có chức vụ nào không cần phải đi vào chung kết vào tháng 11 thì thưa anh Dân, có chức vụ nào có thể thông qua vào cái ngày hôm nay hay không thưa anh Dân?
2: Có chứ. Ví dụ như là ở quận 7 San Jose đó, hôm nay mà hết ngày rồi, đếm phiếu đầy đủ rồi, mà Dương Kim ứng cử viên khu vực 7 biên đoàn thắng 50% cộng 1, tức là thắng đa số đó, thì ông đâu có đối thủ nào để mà gặp trong kỳ bầu cử Trung Quốc mùng 3 tháng 11 nữa. Tức là hôm nay ông thắng luôn. Dạ có chứ. Cái bầu cử sơ bộ đó nó có hai cái nét. Bầu cử sơ bộ đó là để tìm người cho đảng này đụng với đảng kia. Và sơ bộ cũng là cách giải quyết liệu có rủ nhau vô run off một ngày nào gần đó hay không. Để rồi hai người cuối cùng đi vào chung cuộc là ngày 3 tháng 11 cuối năm. Dạ vâng, nó có chứ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa anh Dân, cho đến giờ phút này thì riêng cái ghế thống đốc, người ta được biết là ứng viên của đảng Cộng Hòa dường như đã tụt xuống hàng số thứ 3 và thậm chí có thể tụt xuống hàng thứ 4. Thì không biết là ngày hôm nay theo anh nghĩ nó sẽ có một cái sự thay đổi nhiệm màu nào hay không thưa anh Dân?
2: Ngày hôm nay là nhiệm màu vô cùng cho cả hai đảng. Tất cả 11 cái bảng thăm dò đó nó vẫn chỉ là thăm dò. Thăm dò nó không chính thức, nó chỉ đưa ra một khái niệm bỏ túi dựa trên một mớ người được hỏi và được đáp. với 17% cho đến 24% cử tri độc lập chưa bỏ phiếu, tức là họ đang bỏ phiếu đây nè. 8 giờ tối nay đó là chúng ta sẽ biết họ bỏ phiếu cho ai. Những gì mà chúng ta mừng tưởng kết quả hôm nay đó, đối với ghế thống đốc tiểu bang California đó, cái gì cũng được hết. Nó có thể là hai người cuối cùng là hai người lưỡng đảng. Nó có thể hai người cuối cùng là hai người đồng đảng. Chúng ta chưa biết là ai. Nhưng theo quan sát viên đó, con số cử tri Cộng Hòa ghi danh và đi bầu rất nhiều. Điều đó có lợi cho ông Steve Hilton. Nhưng mà cái bất lợi cho ông đó là người đồng đảng Chad Bianco, cảnh sát trưởng Riverside County đó, vẫn đeo đuổi giờ này mà ông này chưa bỏ cuộc. Điều đó cũng cho biết rằng phía bên kia, bà Katie Porter, đến hàng năm mà bà vẫn không bỏ cuộc. Tỷ phú Tom Steyer đó, bây giờ đứng hạng nhì, ông vẫn không bỏ cuộc. Trong khi đảng Dân Chủ thì nhất định ôm con gà mà họ đã đeo đuổi từ khi mất mát ứng cử viên Eric Swalwell, cũng là cựu dân biểu. Họ muốn ông Xavier Becerra, tức là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và là Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng thời Tổng thống Joe Biden. Tại vì đảng Dân Chủ tin tưởng rằng ông này đó là những gì mực thước của chính phủ Joe Biden. Ông này là những gì đó quen thuộc của chính phủ Gavin Newsom, tức là đối đãi với mọi người đó rộng rãi, bao che, bao dung và bất chấp các chính quyền của Tổng thống Trump. Cho nên đố đế lắm đó, mỗi bên một người. Chúng ta chưa biết là ai. Tại vì chúng ta không hiểu rõ 17% đến 24% cử tri độc lập sẽ bầu cho ai. Nhưng mà mọi chuyện đều xảy ra. Và đây là cơ hội bằng vàng để một trong hai người đi vào Trung Quốc sẽ là người của Cộng Hòa. Và nếu là người của Cộng Hòa đó, chúng ta cứ tạm tin là người đó là Steve Hilton. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Không biết là cái ông cảnh sát trưởng của Riverside, ông ấy nghĩ sao mà giờ này vẫn còn lưỡng lự như vậy. Biết chắc là mình không có cái cơ hội. Không biết rằng cái ban vận động bầu cử của ông ru ngủ ông như thế nào. Nhưng mà nếu mà một cái người mà vì đảng, vì dân thì ngay cái lúc này là ngay cái lúc mà sử dụng các cơ quan truyền thông để mà tuyên bố rút lui và ủng hộ cho cái người đồng đảng của mình, thì lúc đó cái số phiếu của ông Hilton nó sẽ tăng lên. Nhưng mà thôi thì ai cũng có cái đường đi của mình, không thể nào mà ép buộc được. Chỉ có điều đó là sau cái ngày hôm nay là chúng ta sẽ biết được cái kết quả đó như thế nào. Có đôi lúc có những cái kết quả mà nó sẽ làm cho người ta giật mình, không ngờ được. Mặc dù nó đi ngược lại với những cái thống kê lúc ban đầu. Ví dụ như trường hợp bầu cử tổng thống vào 2016, lúc đó không ai nghĩ rằng ông Trump có thể thắng cuộc. Ai cũng nghĩ rằng là bà Hillary Clinton chuẩn bị ăn mừng thôi. Nhưng mà khi mà đến chiều rồi đó thì thấy tình hình càng lúc nó càng nguy cấp, thì lúc đó không có thể nào mà cứu vãn được nữa. Và cuối cùng thì phải chấp nhận chịu thua, mặc dầu lúc nào cũng đặt cái câu hỏi là tại sao mình bị thua mà không biết. Vâng, thưa quý vị, trở lại với một cái câu hỏi này nó thật sự ra anh em chúng tôi cũng đã từng chia sẻ nhiều lần. Nó liên quan đến cái việc mà một cái luật mới của liên bang yêu cầu để những cái người mà thụ hưởng Medicaid phải đi tìm việc làm, hoặc là đi học ít nhất là 80 tiếng mỗi tháng. 80 tiếng mỗi tháng thì coi như tính ra khoảng 20 tiếng mỗi tuần. Một số quý vị đó thụ hưởng vấn đề bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang và của liên bang đó, nhiều quý vị vẫn chưa có hiểu được Medicare là gì, Medicaid là gì, Medicare là gì, vân vân. Thì cứ tạm thời chúng ta nói Medicare là lúc mà quý vị tới cái tuổi đủ tuổi về hưu, quý vị có thể xin được bất cứ lúc nào. Nhưng mà riêng Medicaid, đây nó là một cái chương trình của liên bang. Và quý vị nếu mà có được cái chương trình này thì quý vị mới được thụ hưởng hoàn toàn hết vững những cái quyền lợi của liên bang khi mà quý vị đến tuổi về hưu. Chúng tôi đưa ra cái thí dụ là một người mà nếu mà nằm ở cái income thấp đó, không phải là trung lưu và thượng lưu, thì được quyền apply và hưởng được cái Medicaid. Medicaid nha quý vị, còn Medicare là xin riêng. Rồi khi mà có Medicaid rồi đó, thì chúng tôi đặt trường hợp thí dụ chẳng hạn như người đó chẳng may bị stroke, bị tai nạn bán thân bất tội, hoặc là sức khỏe yếu quá phải vào nhà dưỡng lão. Tất cả cái đó đều được bên phía cái chương trình Medicaid và cái chương trình bảo hiểm lo hết, không phải trả một đồng. Nhưng mà nếu quý vị không có cái chương trình Medicaid á, và chỉ có Medicare không, thì những cái quyền lợi như là vào nhà dưỡng lão được trả tiền, hay là chăm sóc tại gia vân vân đó, sẽ rất là khó khăn, không có được chi trả. Cho nên cái Medicaid này nó khá quan trọng. Chỉ có cái điều ở đây đó, khi mà bên phía hành pháp của ông Trump đưa ra cái luật này và nói rằng phải làm như vậy, vậy những người từ tuổi đó đến tuổi đó còn khỏe mạnh, tay chân lành lặn, không có bị khuyết tật, không có bị bệnh gì hết, thì nên đi tìm việc làm hoặc là đi học vân vân để có thể tiếp tục được thụ hưởng cái chương trình Medicaid này. Nhưng mà khổ nổi là khi mà đưa cái việc này ra đó, ai cũng thấy hợp lý, nhưng mà phe chống đối thì lại gào lên, nói rằng làm như vậy đó sẽ làm cả mấy triệu người bị mất bảo hiểm, nguy hiểm cho tính mạng của người dân Hoa Kỳ, vân vân, ABCD. Ai nói là bắt những cái người mà tàn tật hay là những cái người mà không đi làm nổi phải đi làm? Trong cái quy định nó ghi rõ ràng là như vậy rồi. Nhưng mà người ta vẫn lên tiếng chống đối, nói trăng, nói gió, nói này, nói kia để phản đối cái chuyện này. Thì thưa đồng nghĩa, qua cái việc mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì cái phe chống đối họ muốn cái gì? Họ muốn là những người đi làm đóng thuế giống như chúng ta từ trước đến giờ, phải tiếp tục trích cái tiền thuế ra để trả cho họ, mặc dầu họ cũng có cái khả năng đi làm đó, tay chân lành lặn đó. Chúng tôi không nói đến những người bị khuyết tật hay là những cái người mà không có khả năng đi làm hoặc là bệnh nặng vân vân. Nhưng mà những người còn có cái khả năng đó, dung dăng dung dẻ đi shopping cuối tuần, đi chơi, thụ hưởng được một cái chương trình y tế tốt, và những người đi làm đóng thuế đó, thì tiếp tục còng lưng để mà chi trả cái đó. Cái điều đó xem ra nó không có hợp lý, nhưng mà người ta vẫn ủng hộ cái điều đó. Thì theo cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái việc làm mà cũng đã bàn tán rất là nhiều, và cũng đã gây ra ảnh hưởng cho những cái phần mà gọi là tài trợ tiền, cũng như là cái cách thức vận hành mà tiểu bang California cũng đang gặp một số những cái bế tắc về vấn đề thiếu ngân sách. Đồng thời nữa, nó là cái sự điều tra của chính phủ liên bang về những cái khoản tiền và những cái thủ tục cấp mà nó không có phù hợp cho cái việc mà gọi là tài trợ từ chính phủ liên bang. Đó là trên phương diện tổng thể. Còn đi vào chi tiết đó thì nó đòi hỏi có những cái sự chứng minh. Và hiện nay đó thì các cái cơ quan điều tra của Bộ Tư pháp cũng như để làm cho thanh lọc cho cái bộ máy gọi là điều hành, cũng như là các thủ tục cần phải được kiểm chứng và phải có cái việc mà cập nhật cho nó là chính xác, để tránh cái sự lạm dụng và những số tiền phí phạm mà nó cũng đã xảy ra. Mà có nhiều cách mà hiện nay đó là cơ quan Bộ Tư pháp đang điều tra rất là mạnh mẽ, mà chúng ta chưa có phần kết thúc, cho nên chúng ta không có thể nào mà nói nó là như thế nào. Dĩ nhiên cái việc quy động và quy động mà về quy định về cái vấn đề để nhận hưởng gọi là Medicare hoặc là Medicaid có được cái ấn định một cách rõ ràng và đòi hỏi cần phải được cái sự chứng minh. Nhưng mà trong cái thời kỳ gọi là COVID-19, việc lý do khẩn cấp và nhiều cái vấn đề không có thể nào mà gọi là được nghiên cứu một cách gọi là chính xác, và nó có những cái kẽ hở để khiến cho người ta lợi dụng trong cái vấn đề gọi là thủ tục để mà có thể thích ứng và được cứu xếp và được cấp cho cái gì hướng về Medicare, Medicaid như là anh Nam Phong trình bày, và chúng tôi cũng có cái cuộc trình bày này. Hiện nay vì lý do thiếu ngân sách và cái sự gọi là tài trợ chính phủ liên bang có hạn chế là cần phải được chứng minh và có cái vấn đề gọi là nghiêm ngặt hơn, và chứ không có cái tình trạng khẩn cấp như vì lý do là thiên tai như trước đây. Do đó thì một số người trước đây là vì cái sự hợp pháp như là có thể nương theo cái cửa ngõ là thiếu có nhân viên kiểm chứng hoặc là có những cái phần để mà chứng minh vì lý do khẩn cấp đó và để tiếp tục được hưởng, thì cái chuyện đó nó là làm cho cái vấn đề bộ máy và về vấn đề cung cấp các tài chính cho những người được hưởng thụ đáng lý ra thì đã hết hạn và họ có thể phải đi làm. Đây là những cái việc mà nó bình thường, nhưng mà cái việc cơ quan điều tra của chính phủ liên bang về những cái chuyện mà thất thoát tiền bạc cũng như là thiếu có trách nhiệm trong cái việc mà gọi là thanh tra hay là để mà kiểm chứng của rõ ràng cần phải được điều chỉnh, thì hiện nay cũng đang tiến hành vì lý do rằng chính phủ liên bang sẽ gọi là không cấp tiền cho tiểu bang hoặc là cần phải có một cái sự chứng minh chính xác nào đó. Bên cạnh đó thì các cơ quan về điều tra của tiểu bang cũng đang có những cái nỗ lực gọi là để làm thanh bạch quá hoặc là làm trong sạch quá vì lý do là thiếu ngân sách chính của tiểu bang. Do đó thì những cái người mà gọi là đi làm có những cái điều kiện được ấn định để mà có thể làm bán thời gian để mà vẫn còn duy trì cái sự giúp đỡ từ cái cơ quan gọi là Medicaid về kiểm bị y tế hoặc là Medicaid, đó là cái chuyện mà chúng đang tiến hành ngay bây giờ. Ngoài ra về những cái thủ tục này hoặc là những người mà gọi là cao niên hoặc là những người khuyết tật hoặc là những người sức khỏe kém thì vẫn cái duy trì cần phải có bổ túc những cái hồ sơ chứng minh từ các về tài chính của mình cũng như là vấn đề về sức khỏe của mình để mà có thể tiếp tục để hưởng những cái trợ cấp hoặc là vấn đề hoặc là có cần phải có đi làm bán thời giờ để mà có thể đạt được một số các tiêu chuẩn ấn định để mà hưởng hai cái loại trợ cấp về Medicare và Medicaid theo cái sự tìm hiểu của tôi. Và trong cái vấn đề mà cuộc bầu cử hiện nay đó, thì hiện nay cơ quan điều tra của chính phủ liên bang cũng như là Bộ Tư pháp để mà minh bạch quá phải làm tiết kiệm cho những số tiền lãng phí và những cái trách vụ, thì những cái phe chống đối thì họ vẫn tiếp tục gọi là kêu gọi mọi người gọi là để hướng dẫn cho mọi người để phải che hoặc là để biện hộ cho những cái sai trái trước đây để cùng điều chỉnh. Thì hiện cái công việc nó đang tiến hành nó cũng khá tốt trong cái thời gian này, đó là chúng ta phải chờ xem. Còn ngoài ra chính chúng ta có tìm hiểu là cái người dân đóng thuế để mà chi trả cho những cái dịch vụ công và để trợ giúp cho những người không có đủ cái điều kiện để đi làm hoặc là trong cái cách nhân đạo và cái cách thức mà vận hành về cái vấn đề an sinh cũng sẽ được tiến hành một cách rất là tốt. Nhưng mà những kẽ hở đó thì cũng đang được rọi đen để soi rọi. Nếu như là những người mà bị chứng minh đó là không còn đủ cái điều kiện được ấn hành cập nhật hiện nay thì có thể sẽ bị cắt hoặc là bị giảm bớt một số các điều kiện về vấn đề quyền lợi này. Chuyện này thì cũng đang tiến hành rất là tốt và chỉ trong vòng tháng vừa qua cũng đã gây ra một số điểm gọi là tốt đáng nói, nhưng mà cũng gây ra một số cái sự gọi là than phiền về những người mà cho rằng nó không công bằng hoặc là cần phải được điều chỉnh. Đó là những cái gì mà chúng tôi có thể ghi nhận được. Nhưng mà điều kiện quan trọng nhất là chúng ta sẽ liên lạc thẳng với lại Bộ Xã hội hoặc là những cái viên chức của thành phố để mà có thể trả lời một câu hỏi chính xác này. Tại vì đây là những cái gì cần phải cập nhật từ chính phủ liên bang mà đôi khúc nhiều khi những người bình thường thì chúng ta không biết, hoặc chúng ta chỉ biết trên cái phương diện gọi là nổi về cái vấn đề mà thay đổi về vấn đề mà điều kiện thôi. Nhưng mà cái câu trả lời từ cho những cái điều kiện của những cái người nhận về cái vấn đề Medicare hoặc là Medicaid để trả lời chính xác câu này. Những người không thể đi làm vì lý do sức khỏe thì được chứng minh là cái vấn đề gọi là không có đủ sức khỏe thì vẫn yên tâm và sẽ tiếp tục để mà bổ sung những cái tài liệu cập nhật để mà có thể tiếp tục hưởng lợi về vấn đề này. Thì chuyện đó nó không có gì trở ngại hết đối với ý kiến của vị thưa Nam Phật.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả cũng liên quan đến vấn đề bầu cử. Những đề tài

0: Vấn đề giá cả quá cao, giá năng lượng quá cao, vấn đề kinh tế và việc làm đi xuống, vấn đề cái này gọi là chữ này lạm phát, vấn đề lạm phát gia tăng. Những đề tài đó tại sao ít nghe nhắc đến trong cuộc chạy đua, trong những cuộc bầu cử ở khắp nơi cho các ghế từ cao đến thấp như vậy? Không lẽ những chuyện này đã được quá giải rồi hay sao? Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ về câu hỏi này.
1: Hạnh phúc dân sinh, giá cả đất đỏ, lạm phát dâng cao và cuộc chiến tranh đeo đuổi đó, nó là những cái hệ lụy ứng dụng cho mọi cuộc bầu cử chứ. Nó đâu có chừa một ông bà ứng cử viên nào đâu. Tại vì công dân Mỹ, cử tri Mỹ cũng là con người bình thường. Những cái tác dụng tệ hại đó nó ảnh hưởng đến hạnh phúc dân sinh của họ. Cho nên tới mùa bầu cử, họ sẽ dọi đèn ứng viên tại địa phương. Người đại diện cho họ có khuynh hướng làm như thế nào đối với vấn đề đó. Chẳng hạn như ghế nghị viên của khu vực 7 đó. Và tại sao nó dễ bốn loại câu hỏi này đó. Mặc dù nó không gần với khu vực 7, tức là một trong 10 quận của thành phố San Jose, nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến từng công dân cử tri ở khu vực 7. Và tương tự như vậy, nó áp dụng vào các ghế khác, chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang, thống đốc, thượng nghị sĩ v.v. Mặc dù đó, nó không có được dọi đèn một cách kỹ lưỡng mà thôi. Chứ nó có đấy chứ. Nó có nhiều khi nó còn mãnh liệt hơn nữa. Nếu cái người dân cử đã tỏ ra ớ mờ, nghĩa là hứa mà không làm. Và trong cái dịp này đã hứa mà không làm là bay ngay. Mặc dù tình trạng kinh tế dưới thời Tổng thống 47 Donald John Trump đó, nó không sáng sủa dưới lăng kính của Đảng Dân Chủ, nhưng mà nó có tệ hại hơn cái thời ông Joe Biden đâu. Chúng ta xem 4 năm của ông Joe Biden đó, kể cả cái chính sách gọi là Bidenomics đó, có hơn cái tình trạng kinh tế 19 tháng qua của nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald John Trump đâu. Đảng Dân Chủ lợi dụng cái mà họ gọi là chiêu thức affordability, tức làm sao mà dân người ta có khả năng người ta tiêu thụ. Thà người ta có tiền mà giá đắt quá là người ta không mua được. Và họ dùng cái đó để làm con bài. Và con bài đó đã tỏ ra ăn khách vào tháng 2, tháng 3 trong các cuộc bầu cử sơ bộ và bầu cử đặc biệt. Họ làm cho Đảng Cộng Hòa chóng mặt luôn. Tại vì những ứng viên của Đảng Cộng Hòa thua quá trời. Có nhiều người thua tới 2 bách phần. Tức là phần trăm 2 con số đó. Nhưng mà rồi nó ngừng ở đó. Tại vì cái chiêu bài đó nó không có thực. Và tới tháng 4, tháng 5 đó, thì Đảng Cộng Hòa qua MAGA chủ nghĩa nó quật lại. Quật lại đến nỗi mà 100% luôn. Tất cả các ghế thống đốc, các ghế thượng nghị sĩ, các ghế dân biểu mà ông Trump muốn kiểm trợ đó là thắng 100% hết. Và đó là một trong những lý do Tổng thống Trump để cho bà Susan Wire, Tổng lý văn phòng Tòa Bạch Cung, nghỉ để chữa trị bệnh ung thư của bà. Và ông không có đi tranh cử từng nơi, từng chỗ như bà đã hứa cách đây 4-5 tháng rằng Tổng thống Trump đó sẽ xuất hiện để ủng hộ cho đồng đảng. Bây giờ thì hệ thống MAGA từ địa phương lên tới trung ương đó, nó là một khối thạch rất lớn. Ông Trump đâu cần phải đi như vậy. Nhất là đi trong tình trạng nguy hiểm như thế này. Đã mấy lần ông bị ám sát rồi. Thì nó có lý do cả. Và những con số nó chứng minh tháng 4, tháng 5 Đảng Cộng Hòa và chủ nghĩa MAGA thành đạt về vấn đề bầu cử kiểm tra

0: bầu cử và vận động bầu cử đó, cho biết rằng Đảng Cộng Hòa không có gì phải lo cả. Từ bây giờ cho đến tháng 11.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Phải nói rằng cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nếu mà theo dõi, quý vị thấy không biết những cái tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà riêng ở California phải nói rằng muôn hình vạn trạng, trăm hoa đua nở. Xem những cái quảng cáo vào cái giờ phút cuối của những ứng cử viên mà ở vào những cái ghế nó không có cao như là ghế thống đốc đó, tức là họ đợi đến một cái tháng cuối cùng ở quảng cáo, thì chúng ta thấy là phải có nói rằng là có rất là nhiều những cái thành phần khác nhau. Cái điều này nó khẳng định thêm cái vấn đề hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cũng có những ứng cử viên làm cho người ta hơi ngạc nhiên. Thí dụ như một anh ra tranh cử một cái chức vụ dân biểu, mà anh này đó thì tướng tá là một cái thanh niên trẻ tuổi, tóc dài, và nhìn phải nói rằng không có một cái chút hình ảnh nào của một cái người làm chính trị hết. Nó giống như một cái người dân bình thường. Thì không biết rằng là cái ban vận động của anh đã muốn tạo ra một cái hình ảnh giới trẻ như thế nào đó. Nhưng mà ông này thì tướng tá xem có vẻ bụi đời lắm. Rồi cũng có những ứng cử viên khẳng định mình là người đồng tính. Tức là sao cái tên của ông ta thì khắc thêm cái cờ bảy màu nữa để khẳng định mình là người đồng tính, thì chắc có lẽ là ông ta hy vọng rằng là sẽ được những cái lá phiếu của cái cộng đồng đồng tính ở cái vùng San Francisco hoặc là ở California. Rồi có những ứng cử viên chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta nói sao cái này giống bà hàng xóm mình quá. Nhưng mà thật sự ra cái điều đó nói là cái gì, như chúng tôi nói, cái sự công bằng và tạo cái cơ hội cho bất cứ mọi ai sống ở cái xứ sở tự do Hoa Kỳ này có quyền làm những cái điều mà mình muốn theo luật pháp. Chúng ta vẫn có quyền tranh cử, anh Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là Nam Phong, nếu mà cảm thấy được một số người ủng hộ vẫn có quyền đứng ra tranh cử cái chức vụ, có thể là từ từ thấp rồi lên cao theo cái thứ tự như vậy. Cho nên trong cái lần tranh cử lần này ở California, phải nói rằng có khá nhiều những cái điều nó cũng rất là đặc biệt. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của anh Timon từ Hawaii. Xin cho biết ở California các di dân lậu được hưởng chương trình trợ cấp sức khỏe nào? Các anh có tin về việc các thùng phiếu ở Huntington Beach bị phá hoại và đốt phá hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Về cái vấn đề di dân lậu, tính tới ngày hôm nay thì tôi không có được ghi nhận thêm những cái tin tức mới nào. Nhưng mà về những cái vấn đề trợ cấp mà có tính cách nhân đạo, đó là trợ cấp về cái vấn đề về thực phẩm. Thực phẩm đó, đó là để cung cấp cho những người có những cái điều kiện mà các cơ quan về dân sự tình nguyện được cung cấp cho những người vô gia cư. Thì có đây ra là họ nộp đơn chính vì vô gia cư là không có nhà, không có địa chỉ. Nhưng mà có những cái vấn đề nhân đạo thì gần như là mỗi tuần có cấp là cái những cái thực phẩm về cái vấn đề rau hoặc là về những thức ăn mà gọn nhẹ và do những cái cơ quan gọi là bất vụ lợi quyên góp từ phía của những cơ sở về thương mại hoặc là những tiệm ăn hoặc là những siêu thị để mà cung cấp cho những người này. Và việc đó thì không có cái gì trở ngại hết, tại vì nó hoàn toàn có tính cách nhân đạo mà, và những người đó cũng đã được có trợ cấp. nhưng mà cái mức độ thì nó hạn chế vì cái lý do là việc và trợ cấp nó có vấn đề gọi là nghiêm nhặt hơn, đòi hỏi có những cái thủ tục mà không phải có cái vấn đề ràng buộc về cái vấn đề hành chính, chỉ là những người để chứng minh mình là không có tài sản hoặc là cũng không có địa chỉ, mà đó là những người vô gia cư. Còn cái vấn đề mà trợ cấp cho những cái thứ khác về vấn đề y tế thì có những cái phần gọi là khám bệnh có tính cách tự nguyện của những cái tổ chức bất vụ lợi để mà giúp cho những cái người gọi là đau yếu mà thôi, chứ không có hỏi thêm về những cái vấn đề về cái lý lịch của họ nó thế nào. Đó là cái câu hỏi này mà chúng tôi cũng đã được thấy và được nghe ở vùng San Diego. Mặc dù rằng cái số người là lo sợ là sợ sẽ bị tìm ra về cái lý lịch của mình về những người di dân bất hợp pháp thì họ cố tình tránh, không có muốn xuất hiện vì lý do là sợ cơ quan gọi là kiểm nã có thể truy lùng họ, và họ cũng đã hạn chế đi rất là nhiều cho những người mà được trợ cấp mạnh mẽ trước đây trong dưới thời của Tổng thống là Biden. Nhưng mà ngay bây giờ thì cái chuyện mà trợ cấp đó được hạn chế, cũng như là ít có những người mà gọi là di dân bất hợp pháp để xuất hiện để nhận được những cái trợ cấp về mà chúng tôi vừa đề cập ra. Thì hầu hết những người mà gọi là di dân bất hợp pháp này, thay vì xuất hiện ở những nơi thành phố thì họ đi xuất hiện ở những cái thành phố nhỏ hoặc là đi tản mát lại ở những cái địa phương xa của thành phố và họ để làm việc, lao động, có tính cách gọi là để trả tiền mặt hoặc là những cái nơi cơ sở về nông nghiệp hoặc là cơ sở của tư nhân để mướn cho họ để làm và trả bằng tiền mặt trong cái thời gian ngắn, một ngày mấy giờ đồng hồ để họ có cái phương tiện để mua thực phẩm. Đó là cái vấn đề, chứ không phải là những cái người mà trợ cấp gọi là di dân bất hợp pháp một cách công khai như trước đây trong cái thời COVID-19. Đó là sự chúng tôi ghi nhận ở khu vực vùng quận San Diego, đó là như vậy để trả lời câu hỏi này. Còn cái vấn đề mà công khai nó như thế nào thì tôi không có biết trong cái giai đoạn này, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, có nghĩa rằng qua cái câu hỏi của anh Timon, tức là California có trợ cấp cho di dân lậu về vấn đề bảo hiểm sức khỏe hay không, thì theo như phần trình bày của anh có nghĩa là không có. Vâng, thưa anh Dân, riêng hai câu hỏi này thì anh có ý kiến gì hay không? Thứ nhất đó là California đã trợ cấp về vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho di dân lậu như thế nào, có hay không? Và câu hỏi thứ hai là về việc các thùng phiếu ở Huntington Beach bị phá hoại, bị đốt phá, thưa anh Dân.
0: Vâng, một hai ngày trước ở Nam California đã có cái vụ phá hoại một vài thùng phiếu đặt ở ngoài đường đốt cháy trước cuộc bầu cử sơ bộ. Và chuyện này đó, nó chỉ là hình thức phá hoại, không có hệ thống và cũng không có tác dụng gì cả. Tại vì lúc đó đó, nếu trong thùng phiếu đó có một vài cái phiếu đã được bỏ trong thư và bỏ thì đó là thiệt hại. Còn ngoài ra nó không có một quy hướng gì có tính cách là bạo động chống lại bầu cử cả. Còn câu hỏi nói về di dân lậu được hưởng trợ cấp y tế như thế nào, có hay không từ chính phủ liên bang đó? Nếu chúng ta chọn thí điểm California đó, thì câu trả lời khó mà trả lời lắm. Nhưng không một di dân lậu nào đã bị chết đói, không một di dân lậu nào bỏ nằm mà không được cứu thương và chăm sóc y tế cả. California là một tiểu bang vàng son về lĩnh vực này. Họ dùng tiền chi trả, mặc dù nợ chồng chất, họ dùng tiền cung dưỡng từ phía liên bang để giúp cho hệ thống những di dân bất hợp pháp, di dân lậu này đó được đối đãi một cách rất là nhân bản. và chuyện nó xảy ra trên đều khắp 56 quận hạt trên toàn lãnh thổ của tiểu bang California. Quận hạt Santa Clara County đã gồm 14 thành phố khác nhau đó, là một điển hình, một trái tim nhân bản, phải nói là rõ ràng nhất, công khai nhất. Tôi có thân nhân làm việc trong sở xã hội. Những người vô gia cư ra vào sở xã hội để nhận được cứu giúp đó, được cứu giúp 100%, không hạch hỏi gì cả, tận tụy. Những người không giấy tờ gì cả đi vào khi bị thương đó, họ được chấp nhận nhập viện. Và đó là lý do tại sao đó. Những hình ảnh như là ứng cử viên Javier Becerra của trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng, khuôn thước của Gavin Newsom, khuôn thước của Joe Biden đó, sẽ có hy vọng chiến thắng, tại vì họ chủ trương bao che, dung dưỡng và nhân bản với mọi người, bất chấp. Cách đây mấy phút anh Nam Phong có hỏi chồng nghĩa là thế thì Đảng Dân Chủ muốn gì trong cái vụ này? Thầy Nam Phong Đảng Dân Chủ họ muốn là cái gì đã cũng miễn phí, bất chấp tiền lấy ở đâu. Và nếu họ có quyền thì tiền họ sẽ moi được từ dân đóng thuế. Và dân càng đóng thuế càng nhiều đó, họ cung dưỡng cho những dịch vụ này đó càng hiệu lực. Nên nhớ là cái khuynh hướng tạt hết qua bên trái và cái gì cũng miễn phí đó, nó đang có cái cơ hội cất cánh. Thế này là có 11 tiểu bang đó, có khi muốn đi theo cái khuynh hướng cất cánh kiểu này. Và các ông bà, trẻ có, già có, đã ứng cử đó, toàn hứa hẹn cái kiểu mà Đảng Dân Chủ hứa thôi. Học cũng miễn phí, y tế cũng miễn phí, nhà ở cũng miễn phí. Nếu chúng ta đừng có quên là 3 năm trời trước và trong và sau COVID-19, tiểu bang California là tiểu bang đứng đầu về cái chính sách đó, là hãy đến tiểu bang chúng tôi trông nom cứu giúp quý vị đó vô điều kiện. Và đó là sự khác biệt của một công dân, của một chính quyền có trách nhiệm đối với xã hội. Và một chính sách đó là hãy trao quyền cho tôi dùng quyền đó, tôi thỏa đáng quyền lợi của quý vị vô điều kiện. Vấn đề ở đây đó, chúng ta cứ bỏ ra ngoài cái khía cạnh trách nhiệm và lương tâm. Vấn đề của một siêu cường cái gì đó, tiền đâu nếu cái chuyện này nó vượt qua giới hạn của nó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đó thì cái chuyện mà ban phát, đợi chờ người ta xin xỏ rồi ban phát, nó sẽ làm cho cái vị trí lãnh đạo cầm quyền của họ được đưa lên cao hơn nữa. Và đó nó là cái chiêu thức mà hiện giờ bên phía Đảng Dân Chủ họ đang ứng dụng. Vâng, chúng tôi có một vị thính giả đặt hai câu hỏi. Vị thính giả này có vẻ hơi nóng ruột về cái tình hình ở tại cuộc chiến ở Iran. Tại sao ông Trump lại nhượng bộ Iran quá nhiều như vậy? Tôi nghĩ ông sẽ không đạt được cái thỏa thuận với đám ma quỷ này nếu ông không quyết định dứt khoát, cứng rắn đối với Iran. Ông sẽ bị sa lầy và thất bại ở Iran. Ông Trump ép uổng Do Thái mặc dù họ bị Hezbollah tấn công. Như vậy chẳng khác nào trói tay Do Thái, khi họ bị tấn công lại không được tự vệ và trả đũa. Vâng, đây là hai cái phần mà vị thính giả này gửi vào. Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa trước.
2: Đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy gọi như là thời sự về cái vấn đề liên quan cho đến dạy chúng ta hiểu rằng để cập nhật. Mà chúng tôi cũng đồng ý đó là những cái tin tức mà được phổ biến ra bên ngoài trong cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có cập nhật những cái tin tức quan trọng liên quan cho đến về cái vấn đề Iran cũng như là về cái thái độ của Hoa Kỳ cũng như là những cái vấn đề mà gặp khó khăn và căng thẳng xảy ra, đó là cái điều kiện về giới đời Do Thái đã bằng cách này cách khác đã dùng cái quân đội của mình để tiến vào đất của Lebanon và tới thủ đô Beirut, cũng như là cái vấn đề nỗ lực của Do Thái đó là làm sao kiểm soát cái dải Gaza, mà cái việc làm này gần như là cũng đã được thành công và lên rất là cao và làm cho cái nhóm Hamas không có thể mà ngóc đầu lên nổi để mà tấn công. Đặc biệt chỉ còn có cái vấn đề gọi là thảo luận giữa Iran, giữa Hoa Kỳ cũng như là các nỗ lực của Do Thái gọi là vẫn duy trì quân đội của mình ở vùng của Lebanon và đe dọa cái sự an toàn của Beirut, và cái số người mà gọi là thương vong mà đã được khai thác trong cái giới truyền thông đó là trên 3.000 người của cái người Lebanon cũng đã bị thiệt mạng trong cái cuộc chiến. Vấn đề mà chúng tôi cũng đã thấy đó là Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã cố gắng để mà dùng những cái phương tiện của mình để mà duy trì về cái vấn đề an toàn cho vấn đề Eo Biển Hoàng Quốc, cũng như là vẫn cương quyết là giữ cái lập trường đó là về những cái điểm mà Hoa Kỳ mua đưa ra về cái vấn đề là Iran không thể nào vượt qua cái việc mà không nói đến về vấn đề hạn chế hay là giải trừ về khả năng về vấn đề hạt nhân. Một phần quan trọng nữa là chúng ta thấy được rằng việc mà Hoa Kỳ bằng cách này cách khác cũng đã tấn công vào những cái cứ điểm cho rằng có cái khuynh hướng để làm cho tình hình an ninh cũng như là cái sự an toàn của quân đội các cái tàu hải quân cũng như là quân đội của Hoa Kỳ và quân đội đồng minh của Hoa Kỳ, và cũng đã làm ít nhất là tại 4 địa điểm vào ở bên trong đất liền bằng những các phi cơ không người lái. Ngoài ra nữa là cái sự kiểm soát về cái vấn đề Iran là một trong những cái lý do mà Iran muốn nêu ra để ép của Hoa Kỳ, đó là phải làm sao cản và không hỗ trợ cho Do Thái để mà sự hiện diện của quân đội Do Thái vào sâu trong cái đất Lebanon, mà để và Iran phản đối việc này, và họ cũng nói rằng sẽ có cái thái độ mạnh đối với quân đội Hoa Kỳ hoặc là các cái căn cứ cũng như là cơ sở quân sự của Hoa Kỳ. Việc này nó không là mới, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ nói rằng mỗi có tác động nào mà đe dọa đến cái sự an toàn của người Mỹ, của quân đội người Mỹ là sẽ gửi trả đũa ngay. Đó là cái vấn đề trên phương diện nổi. Còn cái vấn đề những cái chiếc tàu mà gọi là tàu nhỏ khinh tốc đỉnh đó là trang bị về cái những cái loại vũ khí hoặc là mìn bẫy là một trong những cái lý do mà Hoa Kỳ nói rằng sẽ tiêu diệt của những chiếc tàu này để bảo đảm sự an toàn. Và nếu như là Iran vẫn quyết định không chịu tuân thủ theo những cái điều kiện Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cũng sẵn sàng đã đáp trả. Ngoài ra thì các nhóm của Hồi giáo, đặc biệt đó là các hàng giáo chủ của Iran vẫn chưa có xuất hiện, và có những cái lời đồn đãi đó là vị tổng thống của Iran nói rằng sẽ thăng chức, nhưng mà đây cũng chưa phải là những tin tức chính xác mà cho chúng ta thấy những cái diễn biến này. Nói tóm lại thì Hoa Kỳ cũng vẫn không có nhượng bộ và dùng những cái khả năng của mình để mà ngăn ngừa hoặc là để tấn công những cái cơ sở cho rằng có thể uy hiếp được cái sự an toàn cho tàu bè của Hoa Kỳ cũng như là các tài sản cũng như là các cơ sở của Hoa Kỳ đóng ở một số các quốc gia giáo thông dùng. Còn ngoài ra nữa thì cái sự mà gọi là khẳng định hoặc là sẽ không có tuân thủ và có thể làm áp lực là sẽ ngưng về vấn đề mà gọi là đàm phán về cái vấn đề ngừng bắn, mà những lời qua ép lại trên các cái truyền thông của vấn đề quốc tế đó mà thôi. Và chính phủ Hoa Kỳ không có thể là nhượng bộ, nhưng mà tới cái thái độ hòa vẩn cũng như là có những cái chuộng thăm dò, thì cái quyết định của Tổng thống Donald Trump không phải là tấn công mà chỉ nhằm để tự vệ, nhằm để bảo vệ sự an toàn mà thôi, chứ không có cái vấn đề một cách rõ ràng nào hết. Đó là những tin tức mà chúng tôi ghi nhận cũng như là qua cái bài tổng kết những tin tức cập nhật mà anh Hoàng Phi Dân đưa ra để trả lời câu hỏi này. Đó, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Thưa anh Dân, Nam Phong xin lặp lại cái điểm chính của hai cái câu hỏi này. Ông Trump, ông ấy có vẻ chiều chuộng Iran quá, nhượng bộ quá. Theo vị thính giả này thì phải dập cho nó không ngóc đầu lên nổi mới chiến thắng được, nếu không sẽ bị xa lầy và bị thảm bại. Và cái câu hỏi thứ hai là ông Trump ép Do Thái ở vào cái thế khó xử bởi vì họ bị Hezbollah tấn công, cho nên họ phải phản công. Mà vì cái chương trình đàm phán của Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ đang có vẻ ép uổng Do Thái. Vì điều này thì vị thính giả này cho rằng nó không có công bằng đối với Do Thái. Vâng, đây là hai cái câu hỏi của cùng một vị thính giả. Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, chúng tôi muốn đóng góp một câu hỏi thứ hai đi. Nếu nói rằng Tổng thống Trump đã ức ép Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì chúng ta hơi quá lời đó. Đảng Dân Chủ thời của Tổng thống Joe Biden đã đe dọa là bắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu, mà đã đe dọa là bỏ Do Thái mà. Thành ra hai khuynh hướng khác nhau. Đảng Dân Chủ đó không coi Do Thái là một đồng minh. Ông Trump, ông dựa một đồng minh Do Thái để làm nên cuộc cờ. Chiến tranh tấn công Iran, nếu không có Do Thái, Tổng thống Trump đâu bao giờ làm. Ông cần phải có một đồng minh tại địa phương chứ, tại vùng Trung Đông chứ. Mà đồng minh này là đồng minh cốt cán. Cứ mỗi người mà hai người này mà gặp nhau, họ đã gặp nhau lần thứ sáu rồi. Họ nói chuyện như cơm bữa đó. Họ nói chuyện đâu có dễ đâu. Mỗi người có quyền lợi của quốc gia mình riêng chứ. Nhưng mà cái nỗ lực hợp tác của chính phủ Cộng Hòa Trump với lại chính phủ Do Thái đó là nỗ lực tuyệt vời mấy năm nay. Tôi không tin rằng cái cuộc can dự của Tổng thống Trump vô vấn đề Lebanon đó, nó là một việc làm nặng tay của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đó, hai người này có quyền biến để liên minh với nhau. Mà họ tránh những cái xung đột, cái kiểu gãy đổ như là Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Joe Biden đã nói 4 lần rồi, nếu quân đội Do Thái mà đi vào Rafah đó, là Mỹ sẽ cúp viện trợ. Quân đội Do Thái vào Rafah và đánh Rafah tanh bành ra đó, ông Joe Biden đâu có còn ở cái vị trí đó mà đầu cúp viện trợ Do Thái đâu. Mỹ sẽ không có ảnh hưởng tốt ở vấn đề Trung Đông nếu không có một đồng minh như là Do Thái. Vâng, phải nói rằng cuối tuần vừa qua đó, cái cuộc điện thoại giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Joe Biden nó gay gắt thật. Nó gay gắt là vì trong khi ông Trump đó, ông đang trở nên một người hiền, một người hòa, một người chừng mực, một người chịu đựng, một người chờ đợi, một bứt phá, thì tất cả những chuyện gì mà đi ngược lại cái đó sẽ làm ông khổ tâm lắm chứ. Cho nên cái chuyện mà hai vị nguyên thủ Do Thái và Hoa Kỳ có bực dọc nặng lời với nhau là chuyện dĩ nhiên. Hai vị nguyên thủ Do Thái và Hoa Kỳ đó nhìn bức ảnh chung cho đất nước của họ và bức ảnh chung cho cái thế liên minh Mỹ và Do Thái đó, nó giống hệt với nhau, nó không có khác nhau thế nào cả. Nhưng nhà cầm quyền Iran đã khai thác ngay lập tức và khen ngợi Tổng thống Trump đã can thiệp vào vấn đề Lebanon. Ông có can thiệp gì đâu, ông chỉ có nói đừng có đi đánh vô Beirut. Và câu đó nó có nghĩa là quân đội Do Thái sẽ không có xu quân đi vào Beirut. Ngày hôm qua anh Nam Phong có đặt câu hỏi về tình trạng đất nước Lebanon đó. Chúng tôi phải nói thẳng, Lebanon là đất nước nó kiệt quệ kinh khủng lắm. Tổng thống của đất nước này đó mà bọn Hezbollah nó đòi bắt cóc. Tổng thống của đất nước này đó mà bọn cánh quân Hezbollah nó đòi đảo chính. Hezbollah là ký sinh trùng. Nó đem bom đem đạn ra hỏa tiễn, bỏ vô nhà thương, trường học, giáo đường khắp mọi nơi trong thành phố. Thành phố Beirut đó, những cái nhà lầu cao đó toàn là những kho đạn, những kho vũ khí. Thành thử đã muốn mà tiêu diệt Hezbollah đó là phải triệt hạ những cao ốc như vậy. Đó là vì sao? Là vì ảnh hưởng mấy chục năm nay đó, cái đất nước Liban nó không có ra cái gì cả. Lực lượng Hezbollah đó, nếu không có Iran làm sao nó làm cha làm mẹ như vậy. Do đó quân đội Do Thái bảo đó là cái chuyện dĩ nhiên. Ông Trump, ông không có nói ra là ông bằng lòng với việc đó. Nhưng mà vì hòa bình ở Iran đó, hai người đồng thuận với nhau, thôi đừng có đánh vào Beirut nữa. Quân đội Do Thái đánh vào Beirut biết bao nhiêu lần rồi. Đánh vào Beirut xong rồi rút về Beirut, nó trở lại Beirut. Vâng, cho nên chúng tôi mong rằng quý thính giả hiểu cho là ông Trump và ông Netanyahu đó là hai người bạn sống chết có nhau. Do Thái và chính quyền 47 của Hoa Kỳ đó là hai đồng minh sống dựa với nhau. Về trở lại câu hỏi đầu. Tại sao ông Trump không đập cho Iran một trận xem chết cho nó rồi đi? Cụ cứ hoài như thế này. Cứ mỗi tuần đó, tới cuối tuần lại chờ đợi một cái gì bứt phá, rồi chẳng có bứt phá gì cả. Cũng như cái giác thư hiểu biết, Iran nó gửi 4 điểm đó, ông Trump ông đọc rồi ông không thấy nó đề cập gì hai cái điểm quan trọng. Về uranium và về khả năng nguyên tử trong tương lai của Iran. Nhưng mà ông đâu có ta lối om sòm, ông đâu có mất bình tĩnh nữa đâu. Đối với ông cái việc đó là việc lớn, và việc lớn nó sẽ phải xảy ra sau một loạt những việc nhỏ, mà những việc nhỏ đó nó phải có cái hướng đi trước. Ông hồi đáp lại Iran, thế rồi Iran đó, nó cháo trở. Nó không có nói chuyện với Washington nữa. Nó không có đề cập đến việc thông thường hóa eo biển Hormuz nữa. Ngày hôm qua đó, eo biển Hormuz 24 chiếc tàu qua lại. 24 chiếc tàu qua lại đó, đi qua hai cái hành lang. Hành lang do Mỹ kiểm soát và hành lang kia đó do Iran kiểm soát. Hai bên không đánh nhau gì cả. Nhưng mà điều đó đó là hai bên đều muốn có quyền hành kiểm soát cái sự thông thường của cái eo biển Hormuz ra và vào từ ngoại vịnh Oman đến nội vịnh Ba Tư. Trong nhiều tuần lễ qua đó, chúng tôi đã có nhiều đồng thuận đi trước và đi sau, có nhiều khi trùng hợp với Tổng thống Trump, là vì chúng tôi nhìn ra cái hoàn cảnh nó phải như vậy. Tổng thống Trump đã đạt được những gì mà ông đạt được, tức là vô hiệu hóa hoặc là giảm thiểu tới mức có thể không cho Iran có sức mạnh về hỏa tiễn, không cho Iran có sức mạnh về phi cơ không người lái, không cho Iran có sức mạnh về hải quân. Ông đã thành công rồi, ông thành công cái chuyện này 11 tuần trước đây. Ông còn muốn gì hơn nữa? Trong khi ông thay đổi cái áp lực quân sự bằng áp lực năng lượng, tức là áp lực kinh tế và tài chính, ông làm cho Iran phát nóng lên, phát nóng đến nỗi phải nhờ Pakistan đi Trung Quốc nói chuyện với tổng của mình. rồi Tập Cận Bình đó cũng bối rối đến nỗi phải tình nguyện can thiệp vô vấn đề Hormuz để giúp đỡ ông Trump giải quyết vấn đề Iran. Thưa vị thính giả, có cái quan niệm dứt khoát đó, tại sao không đập cho nó một trận cho nó xong đi? Đã đập đâu có dễ à? Cuộc chiến tranh mà Do Thái và Hoa Kỳ tiến hành cuối tháng 2 vừa qua đó, đã đi đến một cái kết luận là bây giờ đất nước này sung mãn về kinh tế, sung mãn về kỹ thuật và về sản xuất quân trang quân cụ đó, phải cần có 3 năm nữa mới có thể hồi sinh được các kho đạn cần thiết cho một cuộc chiến tranh mới. Bây giờ nếu nó tiếp tục như vậy đó, cái con số 3 năm nó sẽ gia tăng. Mà con số 3 năm mà nó tăng đó, sức mạnh và mức độ hiệu nghiệm để quản lý chiến tranh của Hoa Kỳ nó sẽ bị tàn lụi. Và đó là một cực kỳ nguy hiểm đối với Trung Cộng, đối với Nga Xô, đối với Bắc Triều Tiên. Chúng ta vừa loại bỏ cái yếu tố thứ tư là Iran đó nhé. Bây giờ ở dưới hầm những 3-4 cái đảo chung quanh Cổ Cỏ đó, những cái hàng nước ở trong đó, nó vẫn còn 59 cái loại tiểu đỉnh ngư lôi. Mà muốn tàn phá nó là phải tàn phá toàn cái đảo đó. Nó ra vào đó, bắn nó không được. Cho nên những cái loại ruồi mũi phinh tốc đỉnh này, giải mìn như thế này, nó vẫn làm khó khăn cho vấn đề thông thương cửa eo biển. Và Tổng thống Trump đã nói rằng, nếu chấp nhận 60 ngày dừng bắn nó 30 ngày đầu, nếu có Iran phải càn quét tất cả những mìn bẫy, mìn nổi, mìn từ, mìn trôi, để vô hiệu hóa cái sự nguy hiểm ra vào của eo biển Hormuz. Tới nay đó, Iran nó từ chối. Nó từ chối hôm nay đó, thưa anh Nam Phong, anh Nhọc Nghĩa và quý khán giả, rồi ngày mai nó lại nối tiếp lại mà đàm như thường. Và nó đã làm như vậy 47 năm nay rồi. Cho nên Tổng thống Trump nó có muốn là ông Trump của ngày 28 tháng 2 tiến quân vũ bão để vù dập Iran. Ông có muốn trở lại như vậy, ông không trở lại được. Và cái sự thay đổi của ông á, là một sự thay đổi tốt đẹp cho thế giới, cho đến nước Hoa Kỳ. Chỉ tiếc cho ông là ông bỏ ra 3 lần hy vọng là dân tộc Iran sẽ nổi lên. Để lật đổ chế độ thần quyền 47 năm cai trị họ. Mà 3 lần đều quá trễ. Bây giờ thì cái chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, quả thật là rất là đáng tiếc cho đất nước Iran. Nếu mà các ông hoàng bà chúa ngày xưa mà đã ở vào cái vị trí sẵn sàng và có một cái lực lượng đối lập, đối kháng mà tương đối cho nó ra hồn, thì chắc có lẽ là tình hình nó đã sáng sủa hơn qua những cái cuộc biểu tình, phải nói rằng chấn động ở đất nước Iran trong cái thời gian trước đây. Nhưng mà cái cơ hội đó đã bị bục qua, không có nhân sự ở tại cái khu vực đó có thể lãnh đạo những cái chương trình đó. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong xin nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt và cũng nhắc cho quý thính giả và những người quan tâm ghi danh đi bầu, để chúng ta đi bầu từ đây cho đến chiều 8 giờ tối để ta làm nhiệm vụ công dân của chúng ta. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong và quý thính giả của chuyện thời sự ngày mai với những tin tức chúng tôi ghi nhận đặc biệt trong cái bầu cử giữa nhiệm kỳ sơ bộ này. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, cũng từ từ như anh Trọng Nghĩa, anh Nam Phong, cá nhân chúng tôi xin được tha thiết kêu gọi quý thính giả, nếu chưa bầu hai mỗi chống đi bầu từ bây giờ đến 8 giờ, cái lá phiếu của quý khán giả đó, nó quan trọng hơn đối với tất cả mọi người. Nó sẽ thay đổi được cuộc chính trị của tiểu bang California. Xin hẹn với hai anh và quý khán giả trong chương trình giữa tuần, mùng 3 tháng 6. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin chào quý khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc thật là vui, và mong rằng là lá phiếu của chúng ta bỏ ra, chúng ta sẽ đạt được những cái điều mà như chúng ta mong muốn. Vâng, hẹn gặp lại hai anh vào chương trình này vào ngày mai. Và Nam Phong cùng với Hoàng Thế Dân và Trọng Nghĩa xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử ở quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử, hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình, ký tên và ghi ngày tháng vào phong bì hồi báo, dán kính phiếu bầu đã hoàn tất bên trong và gửi lại trước 8 giờ tối nay tại bất kỳ thùng phiếu chính thức hoặc trung tâm bỏ phiếu nào ở khắp quận. Phiếu bầu được gửi lại qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm nay. Hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ngay hôm nay để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1.
3: xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
7: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Thưa quý vị, triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt khi hãng tin Tasnim của Iran ngày hôm qua cho biết Tehran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran cuối tuần qua. Tehran tuyên bố ngừng trao đổi với phía Mỹ thông qua các nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở Liban và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp, đồng thời đe dọa sẽ mở thêm các mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết đã có những cuộc điện đàm rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn, với Thủ tướng Israel và phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng các bên có thể chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin về tình hình tại chỗ.
1: Les divergences entre les belligérants quant à l'interprétation de l'accord obtenu par Donald Trump sont manifestes.
2: Những khác biệt trong các cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua Donald Trump đang ngày càng bộc lộ rõ giữa các bên tham chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền Nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố hoặc công dân Israel. Trong khi đó, Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban Labib Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường Liban. Hassan Falala, dân biểu của Hezbollah, cho biết phong trào này ủng hộ một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Liban, coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Israel rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Israel dự kiến diễn ra vào ngày thứ ba này tại Washington. Trên thực địa, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền Bắc Israel, song các vụ này chưa dẫn tới phản ứng của Israel nhằm vào Beirut. Tại các khu vực khác ở miền Nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào quân đội Israel, còn Israel đáp trả bằng hàng loạt các cuộc oanh kích vào nhiều địa phương của Liban.
1: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Vào lúc Hoa Kỳ hối thúc Israel và Hezbollah ngừng các cuộc giao tranh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres ngày hôm qua đã khuyến nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Theo các đề xuất được gửi đến Hội đồng Bảo an, ông Guterres đưa ra ba phương án triển khai lính mũ nồi xanh từ 2.000 đến hơn 5.500 binh sĩ, trong đó giải pháp được cho là nhiều tham vọng nhất là cử khoảng 350 quan sát viên quân sự không vũ trang, các tiểu đoàn vũ trang gồm 3.700 lính mũ nồi xanh, chưa kể đến các đơn vị hỗ trợ hậu cần rà phá mìn v.v. để giám sát một cách có hiệu quả nhất 120 km đường xanh dương được cho là ranh giới giữa Israel và Liban hiện tại. Đề xuất này được đưa ra theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 8 năm 2025, Hội đồng đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Liban, còn được gọi là FINUL, vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Cũng trong phiên họp ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Israel và Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn công bố ngày 17 tháng 4 năm nay. Thông tín viên Karin Nuten tường thuật từ New York.
3: Le Conseil s'est félicité des bonnes nouvelles annoncées par Donald Trump un peu trop vite cette nuit.
0: Hội đồng Bảo an đã hơi quá vội vã hoan nghênh thông báo của Donald Trump. Dù vậy, các nhà ngoại giao không bị đánh lừa. Họ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của mình. Việc chiếm được pháo đài Beaufort hai ngày trước đó, thành trì mà quân đội Israel từng chiếm giữ cho đến tận năm 2000, đã không được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận tích cực. 26 năm sau, Moscow nói đến chiến lược tiêu thổ, còn đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Jérôme Bonnefort thì nói đến một sai lầm chiến lược đáp trả các hành động khiêu khích từ Hezbollah của Israel. Theo ông Sintrich, Israel đang trở về với giai đoạn mà người ta nghĩ rằng là đã qua rồi, thay vì mang đến an ninh cho Israel và người dân đất nước này. Một hành động chiếm đóng mới chỉ có thể gây ra bất ổn, bởi vì mỗi một ngôi làng bị oanh tạc và san bằng, mỗi một thường dân bị giết chết chỉ càng củng cố thêm Hezbollah và làm suy yếu thêm chính quyền Liban từ trong nguyên văn. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị duy trì các lực lượng vũ trang tại Liban sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình hiện nay là Finul rút đi vào cuối năm nay. Những lực lượng này có thể giúp giám sát đường ranh giới xanh xương một cách khách quan. Liban đã chấp thuận ý tưởng này và phương án nói trên cũng đã được Trung Quốc ủng hộ, vốn dĩ lo ngại sẽ có một khoảng trống an ninh nhưng chúng có thể sẽ bị Hoa Kỳ và Israel bác bỏ.
4: Karine Lutton, New York RFI.
0: Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt Ukraine, khiến hơn 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Thiệt hại quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng là tại các thành phố Kiev, Dnipro và Kharkiv, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine trên mạng Telegram sáng nay, Trọng Thành cho biết tiếp.
5: Riêng tại thủ đô Kiev, ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ được 602 drone và 40 tên lửa trong tổng số hơn 70 tên lửa và hơn 650 drone của Nga. Sau cuộc tấn công quy mô lớn này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội được AFP dẫn lại nhận định, chỉ trích. Putin là một tội phạm chiến tranh, một kẻ thua cuộc và lá bài duy nhất ông ta có trong tay là khủng bố. Đồng thời nhấn mạnh là Moscow đang thua trên chiến trường, số lượng tên lửa không thể làm thay đổi được xu thế này, hết lời dẫn. Trong khi đó, phía Nga khẳng định là cuộc tấn công quy mô lớn đêm qua nhằm vào nhiều cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh. Trên mạng X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh là cuộc tấn công quy mô lớn này một lần nữa cho thấy Ukraine cần được hỗ trợ khẩn cấp các phương tiện phòng không, đặc biệt là các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Thủ tướng Ukraine thì tuyên bố việc hỗ trợ chậm trễ hệ thống phòng không của Ukraine gây thêm nhiều tổn thất về sinh mạng. Theo AFP, hiện tại Ukraine đã phát triển được một hệ thống phòng không chống drone rất hiệu quả, nhưng Kiev vẫn phụ thuộc nhiều vào các đồng minh để có thể tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa vốn khó đánh chặn hơn.
0: Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua Anh Quốc công bố hơn 1.000 tài liệu làm sáng tỏ những cuộc vận động trong hội trường trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại của cơ quan tình báo. Nhân vật này đã bị Thủ tướng Anh bãi chức sau những cáo buộc có liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Liệu những tiết lộ này có là một mối đe dọa mới đối với Thủ tướng Starmer hay không? Từ London, thông tín viên Emily Van giải thích.
6: Le Premier ministre britannique ne semble pas apparaître directement dans les dossiers Mandelson.
7: Thủ tướng Anh dường như không được nhắc đến trực tiếp trong các tài liệu về Mandelson được công bố hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6. Ngược lại, vị cựu đại sứ này lại có những lời lẽ khá coi thường Keir Starmer, cáo buộc ông là yếu đuối và nhu nhược, đồng thời chỉ trích một số chính sách trong các cuộc trao đổi với các bộ trưởng. Và những tài liệu chủ yếu liên quan đến các cựu nhân viên, những người đã bị thủ tướng sa thải. Đúng là một số bộ trưởng đang tại chức đã được nhắc đến, ví dụ như lãnh đạo bộ hưu trí. Trong ngắn hạn, điều này có thể cung cấp thêm lý lẽ cho phe đối lập đặt nghi vấn về quyền lực của người đứng đầu chính phủ, nhưng ông đã vượt qua những tình huống khó khăn hơn. Và cuối cùng, loạt tài liệu mới được công bố cũng không làm sáng tỏ thêm chi tiết nào về việc bổ nhiệm Peter Mandelson. Các cơ quan tình báo đã nêu lên những lo ngại về an ninh, nhưng những tài liệu này không tiết lộ những biện pháp khắc phục nào đã được thực hiện theo lời hứa của chính phủ. Việc chuẩn bị công bố những tài liệu sắp tới hiện bị đình lại theo yêu cầu của cảnh sát do một cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào Mandelson có thể mới là một mối đe dọa thực sự cho Keir Starmer.
4: Emeline Van Londres, RFI.
0: Campuchia ngày hôm nay thông báo đã gửi công hàm đến Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để khởi động quy trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS liên quan đến các tranh chấp chủ quyền tại vùng

0: từ năm 2001.
1: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Campuchia Hun Mani trên đài truyền hình nhà nước TVK. Theo đó, Phnom Penh, Sinh Trích đưa ra sáng kiến này để bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế. Và cả Campuchia và Thái Lan đều sẽ được hưởng lợi từ một giải pháp công bằng và lâu dài có thể đạt được với sự hỗ trợ của các nhà hòa giải quốc tế chuyên nghiệp, hết lời dẫn. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan hôm nay khẳng định là không biết việc này và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng chưa hồi đáp câu hỏi của AFP. Campuchia đã quyết định khởi xướng tiến trình hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển sau khi Thủ tướng Thái Lan Anuchin Sawirakul tháng 5 vừa qua đã tuyên bố hủy bỏ bản ghi nhớ năm 2001 liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển với lý do là đã từ lâu không có tiến triển gì trong việc thực thi văn bản này. Khu vực tranh chấp chồng lấn giữa Thái Lan và Campuchia ở vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 26.000 cây số vuông, là nơi giàu hải sản và trữ lượng dầu khí ước tính trị giá khoảng 300 tỷ đô la theo Bộ Năng lượng Thái Lan. Thái Lan và Campuchia đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Theo công ước này, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Tuy nhiên, kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào.
0: Về quan hệ Mỹ-Hàn, hôm nay Seoul và Washington bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm thực hiện các thỏa thuận về an ninh được nguyên thủ hai nước ký kết trong năm 2025, đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tái chế thành nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, làm giàu chất uranium cho mục đích hòa bình và hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu biển là những chủ đề thảo luận trọng tâm, Chi Phương lược thuật.
2: Cuộc đàm phán bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Seoul. Phía Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Park Chung-jo dẫn đầu, bao gồm nhiều quan chức văn phòng Tổng thống cũng như các bộ trưởng quốc phòng, khoa học và công nghệ. Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Alison Hooker làm trưởng đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Yonhap ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc muốn xem xét lại càng sớm càng tốt thỏa thuận song phương liên quan đến năng lượng hạt nhân, được gọi là thỏa thuận 123, để có thể làm giàu chất uranium và tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Đây là hai điểm hiện tại Seoul không thể thực hiện do những ràng buộc của thỏa thuận hiện hành. Yonhap cho biết, trên nguyên tắc, vòng đàm phán này đã phải diễn ra sớm hơn trong năm nay, nhưng đã bị hoãn cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông. Bất chấp sự chậm trễ trong việc thiết lập cơ chế tham vấn, hai bên vẫn tiếp tục có các cuộc thảo luận ở cấp độ nhóm làm việc. Seoul hy vọng có thể khởi động nhanh các thảo luận sâu rộng về những chủ đề này trong cuộc họp đầu tiên.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ, trong đó có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện ông John Thune, đã cực lực phản đối quỹ bồi thường gần 1,8 tỷ đô la của Bộ Tư pháp. Quỹ này được lập ra nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông Donald Trump bị coi là nạn nhân của tư pháp thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, có thể bao gồm những người bị bắt khi tham gia vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng 2020 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống.
1: Theo ba nguồn tin của Reuters thân cận với hồ sơ này, quỹ nói trên bị đình chỉ hoạt động sau khi Nhà Trắng vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều nghị sĩ Cộng hòa. Trả lời báo giới, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện nhấn mạnh là ông nói rõ với Nhà Trắng rằng quỹ này cần phải bị hủy bỏ. Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết là họ đã đưa ra tối hậu thư cho chúng tôi. Theo Reuters, một số thành viên đảng Cộng hòa đang ngày càng sẵn sàng thể hiện thái độ công khai chống lại Tổng thống, đặc biệt là sau khi ông Trump ủng hộ một người thân cận, lãnh đạo cơ quan công tố bang Texas chống lại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn, người có nhiều uy tín trong đảng, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng. Quỹ bồi thường này với số tiền biểu tượng 1.776 tỷ đô la là năm nước Mỹ giành độc lập, được lập ra theo thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp, bị nhiều người lên án là quỹ đen. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, các thẩm phán liên bang ở Virginia và Florida đã ra lệnh đình chỉ quỹ cho đến ngày 12 tháng 6 và yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của tòa cho dù hoàn toàn không đồng ý.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Đài Bắc cam kết duy trì nguyên trạng tại eo biển Đài Loan để bảo vệ chuỗi cung ứng linh kiện trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc Computex ở Đài Bắc, sự kiện quy tụ lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức tuyên bố duy trì nguyên trạng chính trị là trách nhiệm lớn nhất mà đảo quốc có thể làm để bảo vệ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Với Đài Loan, duy trì nguyên trạng có nghĩa là bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh nhưng không chính thức tuyên bố độc lập.
0: Tại Thái Lan, chính phủ hỗ trợ dân mua sắm hàng ngày kể từ ngày 1 tháng 6 đến

0: hết ngày 30 tháng 9 năm nay, hơn 26 triệu người dân Thái Lan được chính phủ hỗ trợ mua sắm hàng ngày thông qua chương trình mang tên Người Thái giúp người Thái với tỷ lệ 60-40. Đây là một chương trình đồng thanh toán thông qua một ứng dụng cho phép người dân Thái Lan, những người được hưởng tài trợ chỉ phải trả 40% chi phí mua sắm tại các doanh nghiệp có tham gia và chính phủ chi trả 60% còn lại. Chương trình chỉ cấp tối đa 1.000 baht mỗi tháng.
1: Trung Quốc lần đầu tiên ban hành quy định về bảo vệ bí mật các thuật toán và dữ liệu, theo Tân Hoa Xã. Ngày hôm qua, Cơ quan Quản lý Thị trường Trung Quốc phát động chiến dịch kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, bảo vệ bí mật thương mại. Chiến dịch này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như y sinh học, mạch tích hợp và trí tuệ nhân tạo. Chiến dịch được phát động cùng ngày với việc Trung Quốc ra luật về bảo vệ bí mật thương mại.
0: Chuỗi khách sạn Blue Diamond của Canada ngừng hoạt động du lịch tại Cuba. Thông cáo được đưa ra ngày hôm qua cho biết thêm là quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Nguyên nhân là do tình hình đảo quốc Cộng sản hiện dưới áp lực ngày càng lớn của Mỹ. Blue Diamond quản lý chuỗi khách sạn tại Cuba với một công ty du lịch địa phương có liên hệ với tập đoàn quân sự Gaisa bị Mỹ trừng phạt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á, anh Vũ trình bày.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Indonesia đang nổi lên như một ví dụ điển hình của chính sách đối ngoại cân bằng khi vừa tăng cường hợp tác với Mỹ, vừa duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và nhiều đối tác khác. Việc Indonesia và Mỹ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng vào ngày 13 tháng 4 năm nay được nhiều nhà quan sát xem là dấu hiệu cho thấy Washington đang coi Jakarta là một đối tác chiến lược hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, Indonesia nổi lên như một quốc gia hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố mà Washington tìm kiếm ở một đồng minh hoặc đối tác chiến lược. Đó là vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên dồi dào, quy mô dân số lớn và chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Chuyên gia Delphine Alès thuộc Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp Inanco nhận định trên RFI, Indonesia nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng vì kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Malacca. Đây là những cửa ngõ thiết yếu cho hoạt động quân sự cũng như các tuyến cung ứng năng lượng của Mỹ tại khu vực. Indonesia là quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời cũng là nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Tiếng nói của Jakarta có trọng lượng đáng kể trong các vấn đề khu vực. Washington hiểu rằng việc kéo Indonesia xích lại gần mình sẽ giúp tạo ra một đối trọng đáng kể trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á mà không cần phải xây dựng một liên minh quân sự công khai. Ngoài yếu tố quân sự, Indonesia còn sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược có giá trị đặc biệt đối với nền kinh tế Mỹ. Quốc gia này có trữ lượng lớn dầu khí, than đá và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghệ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và năng lượng đang trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, Indonesia mang lại cho Mỹ những lợi ích kinh tế không kém phần quan trọng so với lợi ích quân sự. Điều đáng chú ý là Washington dường như không tìm cách biến Indonesia thành một phiên bản mới của Nhật Bản hay Philippines, những nước gắn kết với Mỹ bằng các hiệp ước an ninh quốc phòng. Washington hiểu rằng chính sách đối ngoại không liên kết là nền tảng trong chiến lược của Indonesia từ nhiều thập niên qua. Jakarta vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc khác cùng lúc. Vì vậy, mục tiêu thực tế của Washington là đưa Indonesia trở thành một đối tác lý tưởng đủ gần để hợp tác về quốc phòng, kinh tế và an ninh hàng hải, nhưng không nhất thiết phải trở thành đồng minh quân sự chính thức. Đó cũng là lý do Mỹ chấp nhận thúc đẩy hợp tác từng bước thông qua huấn luyện quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tập trận chung và các thỏa thuận tiếp cận không phận thay vì gây áp lực buộc Jakarta phải lựa chọn phe. Đối với Jakarta, hợp tác với Washington mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Indonesia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, cần tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, huấn luyện quân sự và các chương trình nâng cao năng lực tác chiến. Mỹ vì thế trở thành một đối tác quan trọng giúp nước này củng cố sức mạnh quân sự và nâng cao vị thế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều học giả, chuyên gia và giới tinh hoa chính trị Indonesia cảnh báo rằng những bước đi xích gần quan hệ với Mỹ có thể tạo ra hình ảnh Jakarta nghiêng về Washington, đi ngược lại truyền thống không liên kết vốn là nền tảng của chính sách đối ngoại Indonesia từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, trong xã hội Indonesia vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi đối với Mỹ, đặc biệt sau các cuộc xung đột tại Trung Đông và sự hậu thuẫn của Washington đối với Israel. Điều này khiến chính phủ Indonesia phải thận trọng trong việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ để tránh tạo ra phản ứng tiêu cực trong dư luận. Indonesia, quốc gia nòng cốt của phong trào không liên kết trong quá khứ, ý thức được rằng với dân số hơn 280 triệu người, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, Jakarta không muốn trở thành công cụ trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, nước này tìm cách tận dụng quan hệ với tất cả các cường quốc để phục vụ mục tiêu phát triển và tăng cường năng lực quốc gia, bảo vệ tối đa quyền tự chủ chiến lược.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế nói về chủ đề khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Adrian Seymour, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ là một theo dòng thời sự, hôm nay Thùy Dương nói về Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc.
0: Trung Quốc đang âm thầm bí mật đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, với hơn 80 bệ phóng đang xuất hiện giữa sa mạc. Theo một cuộc điều tra của Reuters, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, Bắc Kinh dường như đã khởi động một chương trình xây dựng quân sự quy mô lớn với cấu trúc khác thường tại các vùng sa mạc gần những cơ sở phóng tên lửa quan trọng nhất của Trung Quốc. Trọng tâm của công trình là một mạng lưới phức tạp gồm các bệ phóng, bong kè kiên cố và các trung tâm liên lạc được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo các chuyên gia được Reuters phỏng vấn, Trung Quốc dường như muốn bảo vệ lực lượng hạt nhân của mình trước nguy cơ bị tấn công phủ đầu, đồng thời bảo đảm khả năng phản công hạt nhân đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra xung đột. Thông tin được Reuters loan tải hôm 29 tháng 5, một hôm sau khi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố báo cáo cho thấy một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Có nhiều khả năng quân đội hai nước sẽ tiến hành nhiều chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương.
2: Quy mô xây dựng của dự án mới được phát hiện này lớn đến thế nào? Các phân tích cho thấy cụ thể điều gì?
0: Những hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích quốc tế nghiên cứu cho thấy hơn 80 nền bê tông mới đang được xây dựng. Các cơ sở này có thể được sử dụng để đặt các bệ phóng cơ động dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc bố trí các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ những cơ sở chiến lược này. Đồng thời, các cơ sở hạ tầng phục vụ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc vệ tinh và chỉ huy quân sự cũng đã được phát hiện. Một trong những công trình được cho là quan trọng nhất nằm tại khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Hai cấu trúc quy mô khổng lồ, hình bát giác đã được xây dựng tại đây trong khoảng 6 năm qua, cách cơ sở hạt nhân trọng yếu ở Hà Mật lần lượt khoảng 140 km và 230 km. Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến kiến trúc khác thường của các công trình này. Họ nhận thấy đây là những cơ sở được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công cường độ cao và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Một cơ sở thứ ba cũng được xây dựng theo hình bát giác, nằm ở phía nam khu thử nghiệm hạt nhân La Bố Bạc, được cho là kém phát triển hơn hai cơ sở nói trên và dường như được dùng làm khu thử nghiệm. Hình ảnh cho thấy mặt đất bị rỗ, các tòa nhà bị hư hại. Theo các nhà phân tích của Vantor, một công ty cung cấp ảnh vệ tinh thương mại, ở đó có các mô hình mô phỏng máy bay chiến đấu của phương Tây. Tuy nhiên, những chi tiết quan trọng nhất của dự án vẫn còn là ẩn số, ví dụ chức năng cụ thể của một số công trình hay các loại vũ khí mà Trung Quốc có thể triển khai trên các bệ phóng này.
2: Đâu là điểm khác biệt trong cách bố trí của Trung Quốc?
0: Mức độ rộng lớn của mạng lưới phòng thủ gần các hầm chứa tên lửa của Trung Quốc có thể tạo nên nét khác biệt cho Trung Quốc so với các cường quốc hạt nhân khác. Mỹ và Nga vốn sở hữu kho đầu đạn hạt nhân và số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai vượt xa Trung Quốc, chủ yếu dựa vào số lượng lớn các hầm phóng, mức độ biệt lập tương đối của các cơ sở này và kết cấu kiên cố để răn đe một đòn tấn công phủ đầu, thay vì xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn, theo Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
2: Đây dường như là sự tiếp nối của quá trình Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ chăng?
0: Theo Reuters, đây là dự án quy mô lớn chưa từng được tiết lộ trước đây, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng quân sự kiên cố nhằm bảo vệ lực lượng hạt nhân trên bộ của Trung Quốc. Quy mô của những gì đang hình thành ở sa mạc phía tây bắc Trung Quốc đã khiến ngay cả các nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Christensen đã thốt lên với Reuters, tôi chưa từng thấy điều gì tương tự, đây là một nỗ lực phi thường của Bắc Kinh. Trong khi đó, Alexander Neil, nhà nghiên cứu hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Pacific Forum tại Hawaii phát biểu, chúng tôi có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng này đang được xây dựng với quy mô rất lớn, trải rộng trên hàng nghìn km vuông sa mạc bên ngoài các khu vực hầm chứa tên lửa. Tùy thuộc vào năng lực thực tế của hệ thống này, chúng ta có thể đang chứng kiến một sự tăng cường và đa dạng hóa rất mạnh về năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Hết lời dẫn, xét về tổng thể, mạng lưới này phản ánh một bước nâng cấp quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo đảm năng lực phản công hạt nhân sau khi bị tấn công, tức là khả năng đáp trả đòn tấn công hạt nhân đầu tiên. Nhìn lại dòng thời gian, tạp chí Pháp L'Express lưu ý là ngay từ đầu thập niên này, ở thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho xây dựng một khu gồm hơn 120 hầm phóng, tức là silo, có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-41. Với tầm bắn vượt quá 12.000 km, các tên lửa này có thể phóng tới tận Los Angeles và Washington của Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là những hầm phóng duy nhất được đào trong những năm gần đây. Một khu thứ hai gần thành phố Hà Mật thuộc Tân Cương có 111 hầm. Một khu khác gần Du Lâm ở Nội Mông có 90 hầm. Tổng cộng chỉ tính đến tháng 9 năm 2024, theo L'Express, Trung Quốc đã có tới hơn 320 hầm phóng, nhiều hơn cả Nga và so với chỉ khoảng 20 hầm phóng của Trung Quốc hồi năm 2020. Nhờ các hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia độc lập thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tuần này qua tuần khác đã theo dõi tiến độ xây dựng các công trình này. Chúng được che phủ bởi những máy vòm bơm hơi, tương tự như các máy che sân tennis, để tránh gió, nhiệt độ khắc nghiệt và dĩ nhiên là tránh cả những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ. Các chuyên gia nhận thấy các hầm phóng này được bố trí theo một mạng lưới gần như hoàn hảo, cách nhau chỉ khoảng 3 km. Khoảng cách này đủ xa để tránh nguy cơ hai cơ sở của Trung Quốc bị phá hủy đồng thời chỉ bởi một đòn tấn công hạt nhân của đối phương.
2: Phải chăng Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh chưa từng có?
0: Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, thì Nga hiện có khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Mỹ có 3.700, trong khi con số này của Trung Quốc là khoảng 620 đầu đạn. Nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân muộn nhất là vào năm 2030, tức là một bước nhảy vọt đáng kể so với năng lực hiện tại. Song song với đó, Reuters nhấn mạnh là Bắc Kinh cũng đang tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm. Nhờ chùm vệ tinh Hỏa Nhãn 1, Trung Quốc hiện được cho là có khả năng phát hiện một vụ phóng tên lửa của đối phương chỉ sau khoảng 90 giây tính từ khi tên lửa đó rời bệ phóng. Rồi sau đó chỉ cần một vài phút là đủ để thông tin được truyền tới các trung tâm chỉ huy. Về mặt lý thuyết, đây sẽ là khoảng thời gian quý giá cho phép Bắc Kinh phát động đòn phản công trước cả khi tên lửa của đối phương kịp đánh trúng mục tiêu của Trung Quốc.
1: Minh Anh, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine làm thay đổi cân bằng dân số, ảnh hưởng đến các quan điểm quân sự lâu nay, trong lúc các quốc gia vùng vịnh lao đao vì cuộc chiến Iran. Bên cạnh đó là bạo lực sau chiến thắng của đội bóng PSG, trên đây là một số đề tài được báo Pháp chú ý hôm nay.
5: Trong bài xã luận Cuộc sống bằng mọi giá, báo Lạc Hoa nhận định là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine lật một cỗ máy xay thịt. Một con số vừa được chính quyền Anh đưa ra gây chóng mặt, đó là gần 500.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2 năm 2022, theo Ankit Butler, giám đốc tình báo mạng. Số bị thương và mất tích gần gấp đôi.
4: Luân Đôn không đưa ra con số thương vong của phía Ukraine, nhưng ước tính gần đây nhất vào cuối năm ngoái cho biết có 100 đến 140.000 người chết, từ 400.000 tới 500.000 người bị thương và mất tích. Bên cạnh đó còn phải kể thêm thiệt hại của thường dân cho những đợt không kích của Moscow, ngoài ra còn có những tàn phá vô hình khác từ cuộc xâm lược của Nga. Số lượng trẻ sơ sinh ở Ukraine đang giảm mạnh, năm ngoái chỉ bằng một nửa so với năm 2018, đó là do hàng triệu phụ nữ Ukraine, thường là những người đã làm mẹ, phải di cư khi cuộc xung đột bắt đầu. và tâm lý bất ổn về tương lai đối với những người ở lại. Cuộc chiến dường như không có hồi kết, các cuộc đàm phán đang bế tắc, chính quyền Trump đang bận rộn với Iran và eo biển Hormuz. Không thể có thỏa thuận nào về vấn đề chính nếu có ngưng bắn, đó là việc kiểm soát vùng Donbass, đặc biệt là những khu vực mà Nga không thể chiếm nổi sau 4 năm giao tranh. Cuộc chiến này giống như một cái bẫy trang sẵn cho cả hai bên tham chiến. Về phía Ukraine, đây là cuộc chiến vì sự tồn vong của đất nước, nhưng cũng có góc độ cá nhân trong đó. Tinh thần kháng chiến ăn sâu trong lòng người dân, thúc đẩy nhiều thanh niên nam nữ đặt câu hỏi về sự tiếp nối của sự sống trong khi đối mặt với cái chết. Cũng chính thước đo này thể hiện niềm hy vọng của cả một dân tộc.
5: Báo Le Figaro cho biết tại Pháp, xu thế drone hóa đang làm thay đổi lực lượng lục quân. Trong năm 2026 này, bộ binh sẽ có hơn 15.000 drone. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa quân đội Pháp.
4: Sau khi trắc nghiệm tại một trung đoàn thủy quân lục chiến, năm phi đội drone sẽ sớm được thành lập. Tướng Kiasin, Tổng tham mưu trưởng lục quân khẳng định sẽ ưu tiên phổ biến cho mọi người ở mọi cấp độ đều có thể sử dụng được drone. Trong giai đoạn 2, sẽ có những đơn vị chuyên về robot và drone. Dựa theo bài học từ cuộc chiến, Ukraine cần có drone ở khắp nơi. Nỗ lực của lục quân Pháp có vẻ còn nhỏ bé so với hàng triệu drone của quân đội Ukraine, nhưng Pháp không trong tình trạng chiến tranh và không cần có một kho vũ khí sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời, theo tướng Sinh. Điều cần nhất là năng lực sản xuất và sáng tạo, chú trọng robot mặt đất. Dự án Pentagon là một ưu tiên khác. Đơn vị robot tương lai này mà trí thông minh nhân tạo cho một cơ quan cấp bộ phát triển sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ như một đơn vị binh sĩ thực thụ. Đó là một đại đội chủ yếu gồm các robot được 6 quân nhân chỉ huy, có 4 đơn vị tương đương tiểu đội với 4 robot, có thể là một tiểu đội chống tăng, một chống drone, một yểm trợ và một thám báo. Chiến tranh quay lại châu Âu đã làm đảo lộn kế hoạch hiện đại hóa lục quân được dự kiến từ lâu. Sau Scorpion, dự án Titan sẽ thay chân với loại xe tăng tiếp nối xe tăng Leclerc vào năm 2040, nhưng tướng Sinh cho rằng xe tăng tương lai sẽ phải phối hợp với các nền tảng được robot hóa và kết nối. Việc sử dụng phổ biến drone và robot trong quân đội chỉ là một phần của chuỗi hiện đại hóa. Động lực của những năm tới sẽ là hệ thống chỉ huy. Các sở chỉ huy phải có khả năng xử lý nhiều dữ liệu hơn, giao tiếp thông qua các mạng khác nhau, tích hợp các công cụ trí thông minh nhân tạo. Điều này hoàn toàn mang tính chiến lược, không thể chỉ dựa vào các giải pháp của Mỹ.
5: Tại Trung Đông, báo Lexico nhận thấy Kuwait là một con mồi dễ ăn và nạn nhân thầm lặng của cuộc chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Đất nước vốn được coi là yên ổn lâu nay, bất hạnh thay cũng là quốc gia vùng vịnh có nhiều căn cứ quân sự Mỹ nhất. Đây là một thực tế tồn tại từ thời chiến tranh bùng vịnh chống Saddam Hussein.
4: Kuwait hiện có 6 căn cứ Mỹ, trong đó có 2 căn cứ không quân quan trọng và một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông. Trước chiến tranh, có khoảng 13.000 quân nhân Mỹ tại Kuwait và trái với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sở hữu một quân đội có thực lực. Quân đội Kuwait rất yếu. Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Anh Quốc cung cấp các phi cơ tiêm kích Eurofighter, hiện là trụ cột về an ninh, về ngoại giao. Kuwait dựa vào Ả Rập Xê Út. Tuy không ký thỏa thuận Abraham với Israel nhưng cố giữ quan hệ tốt đẹp, là láng giềng của Iraq và Iran, Kuwait rất dễ tổn thương. Đầu tháng 4, quốc gia này đã phải hứng chịu khoảng 1.000 cuộc tấn công, gồm 350 tên lửa và 750 drone. Nằm ở cuối vùng vịnh, Kuwait lúc bình thường sản xuất 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng 2 tháng qua sản lượng sụt mất 65%, xuất khẩu phải ngưng lại từ tháng 4, là một trong số các quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người. Kuwait có thể trụ lại được, nhưng lo sợ sắp tới sẽ thành nạn nhân liên đới của cuộc chiến, không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Nhưng ở thế yếu so với Iran, chế độ thần quyền hiện đang phong tỏa nền kinh tế và chứng tỏ có quyền quyết định số phận Kuwait.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Trở lại với chiến thắng của đội tuyển Paris Saint-Germain, báo Le Monde nhận định sức mạnh tài chính đóng vai trò quyết định trong bóng đá. Giải vô địch cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp của đội Paris Saint-Germain chứng tỏ giải đấu danh giá nhất châu Âu này là lãnh địa của những câu lạc bộ giàu có nhất.
4: Paris Saint-Germain đã làm nên dấu ấn trong lịch sử thể thao Pháp. Chiến thắng trước Arsenal vào thứ Bảy tại Budapest là một kỳ tích thực sự. Chỉ có Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane mới giành được chức vô địch châu Âu liên tiếp 3 lần. Điều này sẽ mang lại sự tự tin cần thiết cho bóng đá Pháp trước khi World Cup bắt đầu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico trong chưa đầy 2 tuần nữa. Nỗi vui mừng tràn ngập các đường phố thủ đô và nhiều nơi ở Pháp. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, đám đông tập hợp tại Champ-de-Mars Paris để chào đón các tuyển thủ cho thấy tầm quan trọng của giải này. Nhưng bạo động đã làm lu mờ lễ hội. Sáng Chủ nhật, Bộ trưởng Nội vụ thông báo một người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trên 450 người bị câu lưu. Những cảnh phá hoại, tiếc thay đã trở thành lệ thường sau một chiến thắng thể thao, chủ yếu là PSG. Le Figaro lấy làm tiếc là trong khi hội nghị Choose France đạt kết quả đầu tư kỷ lục, chính những cảnh bạo động ở Paris mới được truyền thông các nước đưa tin rộng rãi, cho thấy hình ảnh nước Pháp bị xấu đi. Về phía cảnh sát đã rất kiềm chế nhưng không giấu được sự phẫn nộ khi bị những người trẻ tấn công như trong trò chơi video.
5: Thành tích đội bóng của ông Luis Enrique không thể làm quên đi một thực tế khác của bóng đá, ý nghĩa quyết định của nguồn tài trợ khổng lồ. Đã thành là huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã biết tạo nên một ekip ổn định, cá nhân phục vụ cho tập thể, nhưng Luis Enrique cũng được hưởng lợi từ sự hào phóng của một ông chủ không giới hạn về tài chính. Khoảng 1,4 tỷ euro đã được bơm vào Paris Saint-Germain kể từ năm 2011.
4: Điều này đã làm mất cân bằng hoàn toàn giải vô địch Pháp, sự chênh lệch về ngân sách rất lớn. Mùa giải 2025-2026, ngân sách của PSG là 850 triệu euro, gấp 34 lần so với những đội nghèo nhất. Chênh lệch về nguồn lực làm mất đi sự hồi hộp của thể thao mỗi mùa giải, dẫn đến sự quan tâm của công chúng giảm sút đối với giải vô địch quốc gia, nên các đài truyền hình cũng mua bản quyền với giá rẻ mạt, trong khi đây là một phần nguồn tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Pháp.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Khủng hoảng tại eo biển Hormuz thách thức ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan.
6: Tạp chí Kinh tế. Vị thế kinh đô công nghiệp bán dẫn trên thế giới của Đài Bắc được củng cố thêm khi lãnh đạo tập đoàn Nvidia chọn đây là nơi để thông báo mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Nvidia vừa chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất những bộ vi xử lý mà đến nay dường như trong cái thế độc quyền của Intel và AMD. Thế nhưng liệu rằng chiến tranh Iran và khủng hoảng ở eo biển Hormuz có đe dọa cột trụ vững chắc nhất của nền kinh tế Đài Loan là công nghiệp bán dẫn hay không? Giải pháp nào cho một hòn đảo phải nhập khẩu đến 97% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 24 triệu dân và nhất là cho cỗ máy công nghiệp? Các nhà sản xuất chip tiên tiến nhất của Đài Loan sẽ bị tác động đến mức độ nào từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông lần này khi phải phụ thuộc đến 80% vào khí heli của vùng vịnh? Về an ninh năng lượng, an ninh công nghiệp, Đài Bắc có thể rút ra được những bài học nào trong trường hợp mà eo biển Đài Loan bị phong tỏa vì một cuộc xung đột quân sự với Bắc Kinh? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Adrien Simon, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI trả lời những câu hỏi này. Là một nhà báo và một nhà phân tích độc lập công tác tại Đài Bắc từ nhiều năm, Adrien Simon, nguyên là thông tín viên thường trực của đài RFI cũng như là của báo Libération tại Đài Loan. Từ đầu tháng 3 vừa qua, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giao thương quốc tế xuyên qua một trong những cửa ngõ quan trọng nhất này bị tê liệt. Dầu hỏa, khí đốt, khí hóa lỏng, phân bón, hóa chất, nhôm, lưu huỳnh, amoniac, v.v. trở nên khan hiếm hơn. Khác với chiến tranh Ukraine, khi nước Nga khai mào vào năm 2022, lần này xung đột tại Trung Đông từ hôm 28 tháng 2 vừa qua đã đẩy châu Á vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng. 40% nhập khẩu dầu và hơn 25% khí hóa lỏng tiêu thụ tại châu lục này phải đi qua eo biển Hormuz. là một trong 9 nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc nhiều hơn cả vào khí hóa lỏng của Trung Đông, thì khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thách thức cái sức chịu đựng của mô hình công nghiệp và chính sách năng lượng của Đài Loan. Về năng lượng, Đài Loan có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, do là một hòn đảo, Đài Loan không thể phát triển các hệ thống đường ống dẫn dầu hay đường ống dẫn khí đốt dưới lòng biển cũng như là trên bộ như là Trung Quốc hay châu Âu. Điểm thứ hai là khác với Bắc Kinh, Đài Loan không phát triển quan hệ với các nguồn cung cấp từ phía các quốc gia bất hảo bị cộng đồng quốc tế tẩy chay hay trừng phạt như là Iran, Venezuela và Nga. Điểm thứ ba là khả năng dự trữ năng lượng của hòn đảo này tuy là có và đủ sức để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vòng nhiều tháng, nhưng lại đặc biệt rất hạn chế với khí hóa lỏng như Adrien Simor đã ghi nhận trong bài nghiên cứu đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trả lời RFI tiếng Việt, tác giả của bài nghiên cứu nói rõ hơn.
7: Oui, le système électrique taïwanais est très dépendant au Moyen-Orient pour sa production électrique, puisque près de la moitié de l'électricité taïwanaise est produite en
8: hệ thống điện của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào năng lượng từ Trung Đông, vì gần một nửa lượng điện của hòn đảo được sản xuất từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong số lượng LNG đó, hơn 1/3 là mua của Qatar. Ngoài Qatar thì Úc và Mỹ là hai nguồn cung cấp quan trọng khác cho Đài Loan. Vấn đề đặt ra là khả năng dự trữ LNG của Đài Loan chỉ có hạn, tương đương với tiêu thụ trong 10 ngày, cho nên bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt lượng dự trữ. Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một thách thức thực sự đối với Đài Loan.
7: C'est devenu un problème très sérieux, d'autant que d'autres pays dans la région comptent aussi sur le gaz importé pour leur électricité, comme le Japon ou la Corée du Sud.
8: Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện. Tuy nhiên, từ lâu nay, các chính quyền liên tiếp đã ý thức được rằng đây là một điểm yếu. Đài Loan là trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Đây cũng là một lĩnh vực mang tính sống còn đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó còn có áp lực từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung ổn định cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra phong tỏa.
7: Stabilité d'approvisionnement de Taïwan en cas de blocus, par exemple.
6: Tháng 6 năm 2024, Đài Loan đã ký kết với Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy một hợp đồng bảo đảm các nguồn cung cấp dài hạn trong vòng 27 năm. Cũng trong cuộc trả lời RFI tiếng Việt, Adrien Simon của Viện IFRI đã lưu ý rằng Đài Loan chấp nhận chi ra rất nhiều tiền để bảo đảm cho nhu cầu về năng lượng, mà ưu tiên là để phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là một lá bùa hộ mạng của hòn đảo này trước những tham vọng về địa chính trị và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, năng lượng, dầu hỏa hay khí hóa lỏng chỉ là một khía cạnh của cả một vấn đề để cho phép Đài Loan tiếp tục phát triển và giữ vững cái vị thế trên bàn cờ chip của thế giới. Adrien Simon phân tích thêm.
7: On pourrait croire que les semi-conducteurs, c'est juste des usines très technologiques avec des machines qui tournent toutes seules. Mais en fait, cette crise montre qu'il faut énormément d'intrants qui sont importés pour faire tourner cette
8: industrie. Nhiều người nghĩ rằng ngành bán dẫn chỉ đơn giản là những nhà máy công nghệ cao với các cỗ máy vận hành gần như tự động. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy công nghệ bán dẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, mà khí tự nhiên hóa lỏng là một ví dụ để cho các nhà máy hoạt động. Một thí dụ khác là khí heli. Đây là sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí tự nhiên và được sử dụng trong nhiều công đoạn sản xuất chip. Về mặt này, Đài Loan cũng phụ thuộc rất lớn vào Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar chiếm khoảng 80% lượng heli nhập khẩu vào Đài Loan. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là một ông khổng lồ trong ngành như TSMC. Đương nhiên tập đoàn này đã có những sự chuẩn bị từ trước. TSMC đã xây dựng kho dự trữ và phát triển các hệ thống tái chế helium rất tiên tiến. Nhưng các doanh nghiệp Đài Loan không phải ai cũng có những bước chuẩn bị như TSMC. Số này có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao hoặc tình trạng chậm trễ trong sản xuất.
6: Song nếu như cuộc khủng hoảng Trung Đông mà kéo dài, điều mà cho đến nay vẫn còn là một ẩn số, thì việc đó sẽ tạo ra căng thẳng đối với một số các nhà sản xuất chip có biên lợi nhuận thấp hơn, đó là những hãng sản xuất các bộ xử lý phổ thông hơn. Bài học trước mắt từ căng thẳng ở eo biển Hormuz lần này là mức độ phụ thuộc quá lớn của trí tuệ nhân tạo vào chip của Đài Loan, và bản thân cỗ máy sản xuất của hòn đảo chiến lược này lại rất dễ bị gãy chuỗi cung ứng. Vậy thì giải pháp nào cho Đài Loan để thoát khỏi cái bế tắc kép đó? Adrien Simon đưa ra 3 phương án.
7: La première solution pour Taïwan, ça va être la diversification. Taïwan va réduire sa dépendance au Moyen-Orient en important davantage depuis les États-Unis ou depuis l'Australie.
8: Giải pháp đầu tiên đối với Đài Loan là đa dạng hóa nguồn cung cấp để bớt phụ thuộc vào Trung Đông thì có thể tăng nhập khẩu từ Úc và Mỹ. Khả năng thứ hai là quay lại với điện hạt nhân, và đây sẽ là một quyết định lớn về mặt chính trị, bởi vì sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Đài Bắc từng quyết định từ bỏ điện hạt nhân, là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn. Đài Loan cũng có những lo ngại tương tự như Nhật Bản. Mục tiêu của Đài Loan khi đó là thay thế điện hạt nhân bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, quá trình phát triển năng lượng tái tạo diễn ra chậm hơn dự kiến. Khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Tổng thống Lại Thánh Đức đã bắt đầu đề cập đến khả năng khôi phục điện hạt nhân. Khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay châm thêm củi lửa cho ông Lại Thánh Đức để phát triển điện hạt nhân. Giải pháp thứ ba là tăng cường dự trữ chiến lược. Đài Loan vốn đã triển khai kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ LNG, một phần nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ xung đột hoặc sức ép từ Trung Quốc. Theo tôi, cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ khiến Đài Loan mở rộng hơn nữa khái niệm khả năng chống chịu này bằng cách đưa yếu tố an ninh công nghiệp vào trung tâm chiến lược. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ dự trữ năng lượng mà còn phải dự trữ các nguyên liệu đầu vào chiến lược như heli và nhiều vật tư công nghiệp khác cần thiết cho sản xuất chip. Tất cả những điều này đều mang ý nghĩa địa chính trị rất quan trọng.
6: Đối với Đài Loan, vốn đang bị cô lập về mặt ngoại giao, thì mục tiêu là chứng minh cho thế giới thấy tầm mức quan trọng của hòn đảo này. Chỉ là một hòn đảo với 24 triệu dân cũng có thể chi phối kinh tế của toàn cầu chỉ nhờ công nghệ bán dẫn trong cái thời đại phát triển trí tuệ nhân tạo. Cũng chính do cái vị thế quá mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực chiến lược này mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump trong những tháng gần đây đã tỏ ra không hài lòng. Ông không hài lòng thấy siêu cường số 1 kinh tế toàn cầu lại phải lệ thuộc vào bộ điện tử và các bộ vi xử lý của Đài Loan. Phía bên kia eo biển Đài Loan, Bắc Kinh cũng ý thức được rằng Đài Loan đang phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề năng lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng hứa hẹn sau khi mà thống nhất một cách hòa bình hòn đảo này thì Hoa Lục sẽ hoàn toàn có thể bù đắp cho Đài Loan những thiếu hụt về điện lực, về khí tự nhiên hay là về dầu thô. Trung Quốc cũng có thể là một nguồn bảo đảm đáng tin cậy đối với an ninh năng lượng cho hòn đảo này.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không. Thu Hằng thực hiện và đã được phát ngày hôm qua.
9: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Dejan Serra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng, trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
11: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques, jouent un rôle majeur.
12: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất xuất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam, vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
0: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
12: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
0: Liệu sự tăng trưởng này, một phần nhờ vào các đại dự án, thì có bền vững hay không?
12: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, có tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
11: Toute grande infrastructure quand elle est implantée dans un territoire.
10: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
11: Alors on voit bien que la crise et les tensions au Moyen-Orient.
12: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028. Nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
10: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng ta xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo ngừng đàm phán với Mỹ và đe dọa mở mặt trận mới. Nga oanh kích ồ ạt nhiều thành phố lớn của Ukraine, gần 20 người thiệt mạng. Tranh chấp về chủ quyền biển, Campuchia khởi động quy trình hòa giải với Thái Lan theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Mỗi ngày một sự kiện, khi Mỹ muốn biến Indonesia thành đối tác lý tưởng ở Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí chiến lược cho xây dựng khu phức hợp hạt nhân khác lạ giữa sa mạc. Ngày mai thứ Tư mùng 3 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí xã hội Chi Phương tuần này nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu lên tiếng tại liên hoan phim Cannes. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để tiếp tục cho chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức từ vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì nắng chói chang và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay cũng may mắn có được một ngày cũng rất là đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 54 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 73 độ F. Và ngày hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút. Để rồi bắt đầu kể từ ngày thứ 6 trở đi, nhiệt độ sẽ lên cao có thể khoảng trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm vào những ngày cuối tuần. Vâng, cho nên từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở con số 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó San Diego thì thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 2 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 17 tháng 4 thiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 72 độ và thấp ban đêm là 62 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 7 giờ 52 chiều. Trăng mọc lúc 10 giờ 19 tối và lặn lúc 8 giờ 11 sáng và dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 72 và thấp ban đêm là 59 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với ông Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề trợ cấp sức khỏe. Một quy định mới do bên phía hành pháp ban hành cho biết là sẽ gây khó khăn cho một số người Mỹ đang thụ hưởng chương trình Medicaid của liên bang. Theo tin tức cho biết thì ngày hôm nay, theo quy định mới được công bố thì yêu cầu những người thụ hưởng chương trình này phải đi xin việc làm hoặc là đi làm hoặc là đi học, và có làm như vậy thì mới được thụ hưởng cái tiền Medicaid được tài trợ từ liên bang. Và quy định mới này sẽ bắt đầu vào ngày, tính ra là ngày hôm qua. Những người trưởng thành có thu nhập thấp nhưng mà không có trở ngại gì về vấn đề sức khỏe, thí dụ không có bị bệnh tật, không có bị khuyết tật, thì những người này phải chứng minh rằng họ đã đi làm, đã tham gia tìm việc làm, tham gia hoạt động tình nguyện hoặc là đi học ít nhất cái thời gian là 80 tiếng mỗi tháng, có nghĩa là mỗi một tuần là 20 tiếng đồng hồ. Nếu mà không làm như vậy thì cái quyền thụ hưởng Medicaid sẽ bị mất. Và quy định này sẽ được áp dụng tại các tiểu bang chậm nhất là vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027, có nghĩa là tùy theo tiểu bang. Từ bây giờ cho đến ngày đó thì coi như là không còn có thay đổi gì nữa hết. Chính sách này chủ yếu áp dụng cho những người trưởng thành từ 19 đến 64 tuổi, với những cái trường hợp miễn trừ dành cho những người thí dụ như đang mang thai, hoặc là những người sau khi sinh nở, hay là những người bị khuyết tật, hoặc là những người có tình trạng sức khỏe yếu, và đặc biệt là dành riêng cho những người Mỹ bản địa, tức là người da đỏ hoặc là người Alaska bản địa. Rồi cũng loại trừ ra những cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ nhỏ hoặc là những người tàn tật và những người đã đáp ứng yêu cầu làm việc tương tự trong chương trình SNAP hoặc là chương trình STEM. Đây là những người được loại trừ không có bị bắt buộc, trong khi những người khác nếu ở vào độ tuổi đó mà lành lặn, không có vấn đề gì về vấn đề sức khỏe, muốn tiếp tục thụ hưởng chương trình Medicaid thì phải đi làm hoặc đi học, và cái thời gian được ấn định là 20 tiếng đồng hồ mỗi tuần. Và bên phía liên bang nói các tiểu bang phải đánh giá và xác minh cái việc tuân thủ này, thông báo yêu cầu cho người thụ hưởng và báo cáo dữ liệu cho bên phía liên bang. Cơ quan này cũng công bố $200 triệu tiền tài trợ liên bang để giúp các tiểu bang hiện đại hóa vấn đề hệ thống và quản lý quy định. Quy định mới cũng giải thích cái cách thức để cho người dân nộp đơn xin miễn trừ khỏi cái yêu cầu làm việc để có thể tiếp tục thụ hưởng chương trình Medicaid. Vào năm 2027, người dân Hoa Kỳ sẽ được phép ký những cái mẫu đơn và đồng ý là họ sẽ đáp ứng những yêu cầu đề ra. Sau đó, những người mới tham gia chương trình Medicaid sẽ có 6 tháng để thu thập những hồ sơ cần thiết nhằm chứng minh là họ thuộc vào cái diện ngoại trừ vì vấn đề tình trạng sức khỏe hoặc là gia đình vân vân, thì những người này vẫn tiếp tục sẽ được thụ hưởng Medicaid. Giám đốc của chương trình CMS là ông Matthew Oz, bảo vệ quy định mới của chính quyền, nói rằng đây là một con đường hướng tới

0: cái khả năng về vấn đề độc lập thông qua vấn đề làm việc, học tập, đào tạo nghề hoặc là phục vụ cộng đồng. Và ông Oz nói tiếp là những người này đang lấn chỗ các chương trình vốn được thiết kế cho những người thật sự cần giúp đỡ. Ý của ông này nói là những người khỏe mạnh mà vẫn thụ hưởng chương trình Medicaid mà không chịu đi tìm việc làm. Ông nói chính sách này để chuyển những người còn có khả năng làm việc qua cái bảo hiểm do sản xưởng của họ cung cấp và dành những cái chỗ trong cái chương trình này cho những người bị tổn thương, bị tàn tật, không có khả năng làm việc. Và ông Dan Bruman, người phụ trách chương trình Medicaid dưới thời của Tổng thống Trump, nói là quy định miễn trừ này bảo đảm rằng các yêu cầu về công việc chỉ áp dụng đối với những người có khả năng làm việc, có khả năng tham gia, và sẽ tiếp tục bảo vệ một cách toàn diện những người không có điều kiện. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 14 điểm và Dow Jones tăng 129 điểm và Nasdaq tăng 59 điểm và vàng tăng 26 mỹ kim hay là 4.532 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỹ kim bằng 26.352 đồng. Và một thùng dầu thô là 94.86 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Nước thải dâng cao, mùi hôi thối ngày càng trầm trọng ở khu vực sau khi của San Diego sau đường ống dẫn nước thải của Tijuana. Một đường ống bị sập vào cuối tuần trước ở Tijuana đang khiến cho hàng triệu gallon nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng vào sông Tijuana. Phóng viên môi trường Sunny Moga của đài CBS cho biết là điều đó đã dẫn đến sự gia tăng đột biến nồng độ khí thải từ ống rãnh. Những người sống và làm việc gần sông Tijuana bị ô nhiễm có thể đã nhận thấy lượng nước thải chảy ra nhiều hơn và mùi khí thải từ ống rãnh trở nên tồi tệ hơn vào cuối tuần qua. Và Ủy ban biên giới và nguồn nước quốc tế của Mỹ cho biết là nguyên nhân là do một cái đường ống dài 10 dặm ở Tijuana có tên gọi là đường ống trọng lực song song đã bị sập vào tối thứ Sáu. Đường ống này được thiết kế để vận chuyển nước thải đến nhà máy San Antonio và nơi được xây dựng nhằm chuyển hướng dòng chảy từ sông Tijuana bằng cách là lọc 18 triệu gallon mỗi ngày trước khi thải ra Thái Bình Dương. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là dịch vụ nhà mới ở Chula Vista và San Diego chính thức ra mắt. Hiện nay có một phương thức di chuyển mới bằng đường thủy giữa Chula Vista và trung tâm thành phố San Diego. Và Bamboo bắt đầu hoạt động vào sáng thứ Hai, chuyến đi đầu tiên khởi hành từ bến cảng Chula Vista và chạy bằng động cơ diesel sẽ chở tối đa 32 hành khách mỗi chuyến từ bến du thuyền Chula Vista đến bến First Avenue phía sau trung tâm hội nghị San Diego. Thị trưởng Chula Vista ông John McCain cho biết là chuyến phà sẽ không chỉ là một cách thú vị để đến trung tâm thành phố. Và vì sao cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm về vấn đề cờ bạc lại là tin tốt cho các chính trị gia ở California? Tháng trước, người biểu tình đã tập trung bên ngoài khách sạn Sheraton Grand Sacramento ở Sacramento để phản đối các quy định nhằm chấm dứt các trò chơi tại các sòng bạc trên toàn tiểu bang. Trong cuộc chiến mới nhất về tương lai của ngành cờ bạc California, thì các phòng chơi bài tư nhân đã giành được chiến thắng tạm thời trước các sòng bạc của bộ lạc khi một thẩm phán ngăn chặn các cơ quan quản lý tiểu bang cấm trò chơi blackjack tại các sòng bạc này. Các quy định từ cục kiểm soát cờ bạc của tổng trưởng lý Rob Bonta đe dọa xóa bỏ thuế đối với các trò chơi trên bàn. nguồn thu mà nhiều chính

0: từng địa phương trên khắp California dựa vào. Và một cái bản tin nữa đó là ngày bầu cử tại hạt San Diego và trên khắp California đã đến cử tri sẽ quyết định kết quả các cuộc đua quan trọng, bao gồm cuộc tranh cử chức thống đốc đầy cạnh tranh và khu vực bầu cử quốc hội thứ 48 mang tính quyết định. Tính đến sáng ngày thứ Ba, hơn 450.000 cử tri trong quận đã nộp phiếu bầu, với hơn 400.000 phiếu đã được xử lý trong tổng số 1.9 triệu cử tri đăng ký tại địa phương. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ lúc 7 giờ sáng và sẽ đóng cửa lúc 8 giờ tối. Cử tri có hai lựa chọn để bỏ phiếu: cách bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu chính thức, và bạn có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện vào thùng phiếu tại bưu điện. Trong các cuộc đua tranh chức thống đốc, các ứng cử viên dẫn đầu bao gồm Sarah Huckabee Sutton, Steve Chilton và Chuck Bianco, những người đang cạnh tranh trong cuộc bầu cử sơ bộ đông đảo để kế nhiệm thống đốc Kevin Newsom, người sắp mãn nhiệm. Hai người nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ đối đầu trực tiếp trong vòng bầu cử phụ vào tháng 11. Trong khi đó, tại khu vực bầu cử số 48 mới được phân định lại, trải dài qua các phần của hạt San Diego và Riverside, ứng cử viên đảng Cộng hòa Jim Desmond được cựu hạ sĩ đặt rêu Isra của Tổng thống Donald Trump ủng hộ phải đối mặt với nhiều đối thủ thuộc đảng Dân Chủ, bao gồm ủy viên hội đồng thành phố San Diego McNivon Wilbur, Amar Sandberg, Nasa và Kevin Patrick O'Neill. Mặc dù kết quả của một cuộc bầu cử có thể bắt đầu được công bố sau 8 giờ tối thứ ba, nhưng có thể mất vài ngày hoặc là thậm chí vài tuần trước khi mọi lá phiếu hợp lệ được kiểm đếm xong. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc Tổng thống Trump. Ngày hôm nay, ông đã thông báo là ông chọn một giới chức trước đây làm về cái việc gia cư. Ông này sẽ làm quyền giám đốc tình báo quốc gia thay thế cho bà Tulsi Gabbard sau khi mà bà tuyên bố là từ chức vào cuối tháng này. Ông Bill Putter đang làm giám đốc cơ quan tài chánh gia cư liên bang, có nhiều kinh nghiệm quản trị những vấn đề nhạy cảm nhất ở tại Hoa Kỳ với tính an toàn và hợp lý của thị trường và trên 10.000 tỷ ở Farmers và Farmers, tăng nhiều so với cách đây chỉ 12 tháng. Và đây nó cũng là một trong những lý do mà ông Trump nói tại sao ông chọn ông Bill, bởi vì có nhiều kinh nghiệm về quản lý. Trong lúc làm quyền giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia, ông Bill sẽ vẫn làm giám đốc của FFA cũng như chủ tịch của Farmers và Farmers, vì và cái coi như là ông này làm luôn là ba nhiệm vụ. Giám đốc tình báo quốc gia là chức vụ thuộc nội các và chức vụ này phải được thượng viện chuẩn thuận, nhưng mà bởi vì đây chỉ là bổ nhiệm và làm quyền giám đốc cho nên ông Trump có quyền làm như vậy mà không cần thông qua quốc hội. Rồi sau này đó, không rõ là ông Trump sẽ chính thức chọn ông này làm giám đốc hay không, và nếu mà ông chọn thì cũng phải được quốc hội thông qua sau những cái phiên điều trần. Mặc dù chỉ là quyền giám đốc tạm thời, ông Bill Putter được chọn có vẻ hơi lạ, bởi vì người ta nói ông không có kinh nghiệm về vấn đề tình báo. Và trong khi đó đó thì một giới chức bên phía Tòa Bạch Ốc nói đó là cái chuyện mà xây nhà xây cửa hay là cái chuyện quản trị cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, trong đó có 17 cơ quan tình báo, thì nó cũng gần giống như nhau, liên quan đến vấn đề quản trị mà thôi. Trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Mark Warner của Đảng Dân Chủ ở Virginia thì ra bản tuyên bố chỉ trích về cái việc và chọn ông Bill Putter làm quyền giám đốc tình báo quốc gia. Ông này nói là không chỉ là cái vấn đề thiếu kinh nghiệm về tình báo toàn diện mà luật pháp đòi hỏi cho chức vụ này. Chức vụ được thành lập sau một loạt những thất bại về tình báo, khiến cho hàng ngàn người Mỹ bị chết trong vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9. Nỗi lo còn dường như được chọn vị này là ông này là người ta nói sao ông sẽ nói vậy. Nó sẽ không có những cái tình báo mà chúng ta cần biết. Ông Bill Putter là một thương gia giàu có, làm giám đốc của FFA từ tháng 3 năm ngoái tới nay. Sau khi được Thượng viện chuẩn thuận bằng con số phiếu 56 trên 43, trong đó có 3 thượng nghị sĩ dân chủ bỏ phiếu thuận cùng với bên phía đảng Cộng hòa. Trong cương vị giám đốc này thì ông Bill Putter nhắm vào những giới chức dân chủ mà có cái vấn đề lỗi lầm. Tháng 3 năm nay, ông gửi 2 cái bản đề nghị Bộ Tư pháp nên truy tố bà Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp của New York, nói rằng bà này gian lận bảo hiểm. Sau nhiều tháng thì bên phía Bộ Tư pháp đã tạm ngưng cái việc truy tố bà này. Luật sư của bà James Letitia tuyên bố lời cáo buộc đó không có chứng cứ. Rồi vào tháng 5 năm 2025, ông Bill Putter cũng đề nghị Bộ Tư pháp truy tố thượng nghị sĩ Adam Schiff của đảng Dân Chủ ở California, một giới chức dân chủ khác mà ông nói rằng là đã không có nói đúng sự thật. Nhưng mà cuối cùng cuộc điều tra ông Adam Schiff về tội gian lận tiền vay để mua nhà được tạm ngưng nửa chừng bởi vì nói rằng phải chờ đợi thêm chứng cứ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
0: Quay Hương xin được trở lại với những tin từ Việt Nam, tin từ Hải Phòng. Nam thanh niên xịt bình cứu hỏa cứu người phụ nữ bị đâm trên phố. Rạng sáng trên đường phố tại khu vực Lạch Tray ở Hải Phòng, một người đàn ông cầm 2 con dao tấn công vô cớ người trên phố. Trong đó một phụ nữ bị đâm nghiêm trọng, may mắn một nam thanh niên dũng cảm lao vào để giải cứu kịp thời. Và tin từ tỉnh Quảng Ninh, mẹ kế bị tạm giữ sau khi bé trai 11 tuổi tử vong. Cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bước đầu xác định người mẹ kế đã tát và đánh bé trai 11 tuổi tại nhà, khiến cho nạn nhân bị thương tích dẫn đến tử vong. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 5, do bực tức về việc cháu VVQ không mặc quần áo ở nhà, Phạm Thúy Nga sinh năm 1993 là mẹ kế của cháu U đã dùng tay tát đánh vào mặt và vào người của cháu bé. Khi mà bé nằm úp trên sàn nhà, Nga dùng chân dẫm đạp vào vùng lưng của cháu bé. Hậu quả là cháu bị thương tích dẫn đến tử vong. Và một cái đoạn tin nữa đó là hơn 11.400 nhà đất công vẫn chưa có phương án sử dụng phù hợp. Hơn 11.400 cơ sở nhà đất công đã được thu hồi hoặc là chuyển giao về địa phương quản lý nhưng vẫn chưa được sử dụng hiệu quả. Bộ Tài chánh đang đề xuất đơn giản hóa thủ tục và điều chỉnh linh hoạt phương án khai thác nhằm rút ngắn thời gian thi hành. Từ năm 2026 đến ngày 27 tháng 5, 2026, thêm 4.709 cơ sở nhà đất vôi dư tại địa phương được xử lý hoặc là đưa vào khai thác. Đối với các bộ cơ quan trung ương đã có 3.446 cơ sở được giải quyết. Và tiếp theo một bản tin nữa là nhà báo Jack Tiller cảnh báo khán giả Toronto về nạn giết người lấy nội tạng ở Trung Quốc. Trong khi những người Canada đang tìm kiếm một ca cấy ghép tim có thể là phải chờ đợi vài tháng hoặc là hàng năm để tìm được người hiến tặng phù hợp, thì tại Trung Quốc họ có thể nhận được một quả tim trong vòng vài tuần. Tác giả có sách bán chạy nhất do tờ New York Times bình chọn. Tin biên tập viên cấp cao của The Epoch Times, ông Sam Zucker, đã phát biểu như vậy tại một buổi trò chuyện về sách ở Toronto. Tuy nhiên, đằng sau điều này là một thực tế vô cùng đen tối. Và ông Trump cảnh báo Tổng thống Biden đã biết căn cứ Gold Nhà Trắng là đặt nước Mỹ vào nguy hiểm. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thẩm phán không được hy sinh an ninh quốc gia bằng cách ngăn chặn dự án phòng thiêu vũ Nhà Trắng và căn cứ máy bay không người lái. Ông viết trên Twitter hôm Chủ nhật, Ron Paul tại phòng thiêu vũ Nhà Trắng có lẽ sẽ là cơ sở tinh nguy nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nó sẽ bảo vệ thủ đô của quốc gia chúng ta, Washington DC, trong nhiều thập kỷ tới. Ông tiếp tục, thẩm phán Richard Leon nên ngừng chơi trò chơi với an ninh của nước Mỹ. Bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Cái triển vọng chấm dứt xung đột tại vùng Trung Đông ngày càng có vẻ xa vời hơn khi mà bên phía Iran nói rằng họ không muốn đàm phán, họ đình chỉ đàm phán với Hoa Kỳ. Với cái lý do là bên phía Do Thái đã tiếp tục tấn công tại Liban và Hoa Kỳ thì vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Và bên phía lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng họ sẽ mở thêm những mặt trận mới để tấn công. Iran cáo buộc Hoa Kỳ tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Sau những đợt không kích mới nhắm vào lãnh thổ Iran hồi cuối tuần qua, Iran tuyên bố ngừng trao đổi và đàm phán với Hoa Kỳ thông qua những nước trung gian và khẳng định một thỏa thuận bao gồm cả vấn đề Liban là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình hòa đàm. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh cáo việc Do Thái đã vượt rằng lằn ranh đỏ ở Liban và dải Gaza, đồng thời với một cuộc chiến trực tiếp và đe dọa sẽ mở thêm những mặt trận mới trong khu vực. Trong khi đó, thì Tổng thống Trump khẳng định những cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra tích cực. Ông cho biết là đã có những cuộc nói chuyện khá tốt với Thủ tướng Netanyahu và bên phía Hezbollah, đồng thời tin tưởng là các bên có thể chấm dứt những cuộc tấn công lẫn nhau. Những khác biệt trong cách diễn giải thỏa thuận đạt được qua ông Trump đang càng ngày càng lộ rõ ra. Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu tuyên bố quân đội của họ sẽ tiếp tục những chiến dịch quân sự tại miền nam Liban như dự trù, đồng thời cảnh cáo là Do Thái sẽ tấn công Beirut nếu mà bên phiến quân Hezbollah tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công nhắm vào các thành phố hoặc là các công dân của Do Thái. Trong khi đó, thì bên phía Hezbollah và Chủ tịch Quốc hội Liban là Nabil Berri, người tham gia đàm phán thỏa thuận, nói đến một lệnh ngừng bắn toàn diện áp dụng trên toàn bộ chiến trường của Liban. Hassan Fadila, một dân biểu của Hezbollah, cho biết phong trào này ủng hộ việc ngừng bắn hoàn toàn trên lãnh thổ Liban và coi đó là bước mở đầu cho việc quân đội Do Thái rút khỏi Liban. Sự mơ hồ này có thể được làm rõ trong những cuộc nói chuyện trực tiếp giữa phái đoàn Liban và Do Thái dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay tại Washington. Trên thực địa thì Hezbollah tuyên bố đã tấn công hai vị trí quân sự ở miền Bắc Do Thái, nhưng mà những vụ này vẫn chưa dẫn tới phản ứng mạnh nào của Do Thái nhắm vào bên phía Liban. Tại những khu vực khác ở miền nam Liban, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Bên phía Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng quả tiễn và máy bay không người lái nhắm vào quân đội Do Thái. Còn Do Thái thì đáp trả lại bằng hàng loạt những cuộc oanh kích nhắm vào các địa phương hoặc là các cơ sở quân sự quan trọng của Hezbollah. Trong khi đó, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đề nghị phải duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình tại Liban, vào lúc Hoa Kỳ đang hối thúc Do Thái và Hezbollah ngưng những cuộc chiến tranh, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antony Guterres ngày hôm 1 tháng 6 đã lên tiếng đề nghị duy trì tại Liban lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ hiện nay sẽ kết thúc vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, đề nghị này đang có nguy cơ vấp phải sự phản đối của Hoa Kỳ và ngay cả của Do Thái. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Tiếp theo một bản tin là Bắc Kinh đặt kỳ vọng vào bà Trịnh Lệ Văn trong một cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2028. Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan bà Trịnh Lệ Văn hôm thứ Hai ngày 1 tháng 1 lên đường thăm Mỹ. Trước khi bà khởi hành, tờ The Wall Street Journal đã gây chú ý khi đăng tin rằng theo những người am hiểu tình hình có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ định bà Trịnh Lệ Văn đại diện cho Quốc dân đảng để tranh cử trong một cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2028. Và ông Trump cho biết là một số kênh truyền thông đã hoàn toàn lạc lối và phát điên. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 1 tháng 6 đã đăng trên Twitter chỉ trích một số cơ quan truyền thông đã hoàn toàn lạc lối và cho rằng họ hoàn toàn đã phát điên. Và một bản tin tiếp theo đó là Bộ An ninh Nội địa cho biết là phần lớn người nhập cư có thể nộp đơn xin thẻ xanh tại Mỹ. Theo báo cáo gần đây của Newsweek, New Nation và một hãng truyền thông khác thì Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ viết tắt là DHS cho biết phần lớn người nhập cư nộp đơn xin thường trú hợp pháp tại Mỹ là tức là cái thẻ xanh đó vẫn có thể tiếp tục ở lại Mỹ để nộp đơn, không cần rời khỏi Mỹ để chờ xét duyệt. Động thái này nhằm làm rõ một bản ghi nhớ chính sách mới về điều chỉnh tình trạng cư trú trong nước do Cơ quan Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ công bố vào tuần trước. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là ông Trump cho biết là Israel và Hezbollah sẽ ngừng giao tranh, đàm phán với Iran vẫn tiếp diễn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 1 tháng 6 cho biết là các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn đang tiếp tục với tốc độ nhanh chóng, đồng thời khẳng định Israel và Hezbollah sẽ ngừng tấn công lẫn nhau sau đợt giao tranh bùng phát vào cuối tuần vừa qua. Ông Trump viết trên Twitter là các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn đang tiếp tục với tốc độ nhanh chóng. Và đây là một cái bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây nha, quý vị có mua thuốc qua đà thì cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm Hoàng Nước Hoàn Hảo ở sau lưng Quầy Quế, đường Alcohol, đối diện với chợ Sinh Ly. Để mua thuốc hoa đà mà quý vị sẽ lấy hẹn trước và kêu cho anh Đạt để anh Đạt lo. Và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Ghép hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương, Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử, hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình, ký tên và ghi ngày tháng vào phong bì hồi báo, dán kính phiếu bầu đã hoàn tất bên trong và gửi lại trước 8 giờ tối nay tại bất kỳ thùng phiếu chính thức hoặc trung tâm bỏ phiếu nào ở các quận. Phiếu bầu được gửi lại qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm nay. Hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ngay hôm nay để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v., quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

NASA tính khoan xuyên lồng siêu núi lửa để ngăn chặn thảm họa. Các nhà khoa học đang nghiên cứu biện pháp ngăn chặn siêu núi lửa phun trào gây thảm họa khí hậu cho thế giới trong dự án 4 tỷ rưỡi mỹ kim. Independent hôm 19 tháng 8 đưa tin, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, tức là cơ quan NASA, dự định khoan sâu vào lòng một trong những siêu núi lửa nguy hiểm nhất thế giới, nằm dưới công viên quốc gia Yellowstone ở Mỹ. Họ sẽ dùng những vòi phun nước áp suất cao để làm mát núi lửa, để phóng nhiệt từ buồng chứa magma và ngăn núi lửa phun trào. Kế hoạch của NASA là khoan sâu khoảng 10 cây số ở Yellowstone và bơm nước qua đó. Chi phí của dự án là 4 tỷ rưỡi mỹ kim. Trong tương lai, một nhà máy địa nhiệt có thể được xây dựng để khai thác năng lượng này. Tuy nhiên, khoan xuyên núi lửa ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Theo nhà khoa học Brian Wilcox ở phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực, gọi tắt là JPL của NASA ở Viện Công nghệ California, BBC dẫn lời Wilcox nói rằng, nếu bạn khoan vào đỉnh của buồng magma và cố gắng làm mát nó từ đó, biện pháp này rất mạo hiểm. Phần vòm của buồng magma có thể trở thành giòn hơn và dễ nứt hơn. Những khí gas độc hại ở trong magma ở đỉnh buồng có thể được phóng thích. Theo Wilcox, mối đe dọa từ siêu núi lửa lớn hơn nhiều so với tiểu hành tinh hay sao chổi. Một vụ phun trào siêu núi lửa có thể tác động lâu dài tới hành tinh, bao gồm nạn đói trên toàn thế giới và lượng khí sulfur dioxide lớn phóng thích vào khí quyển. Liên Hiệp Quốc ước tính nguồn dự trữ lương thực toàn cầu chỉ đủ cung cấp trong 74 ngày. Mối đe dọa lớn nhất là tro bụi bị gió thổi bay. Larry Mustin, nhà núi lửa học ở Cục Khảo sát Địa chất Mỹ USGS nói rằng, người dân sinh sống ngược chiều gió tính từ nơi núi lửa phun trào cần phải chú ý. Những vụ phun trào lớn có thể tạo ra đám mây hình chiếc ô khiến tro bụi bao phủ hơn nửa lục địa. Theo USGS, siêu núi lửa Yellowstone sẽ không phun trào trong nhiều thế kỷ tới. Tuy nhiên, chu kỳ phun của Yellowstone là 600.000 năm và lần cuối cùng siêu núi lửa này phun trào là cách đây 640.000 năm.

Và sau đây là đề tài mối nguy hại từ khí thải khi lái xe vào giờ cao điểm. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Duke, Đại học Emory và Học viện Công nghệ Georgia của Hoa Kỳ đã lắp các thiết bị lấy mẫu đặc biệt trong xe hơi để tìm hiểu những nguy cơ từ khí thải mà các lái xe phải tiếp xúc trong giờ cao điểm ở trung tâm thành phố Atlanta, Hoa Kỳ, theo Science Daily. Thiết bị đặc biệt này có thể thu mẫu không khí với tốc độ tương đương phổi người, được gắn trong hơn 30 loại xe khác nhau di chuyển trong giờ cao điểm để xác định mức ô nhiễm của khí thải đối với tài xế. Các thiết bị phát hiện mức độ các hạt vật chất ở trong xe hơi nhiều gấp 2 lần so với kết quả của cảm biến đặt ở bên đường đo được. Nhóm cũng phát hiện ra rằng khí ô nhiễm có lượng hóa chất gây mất cân bằng oxygen hóa cao gấp 2 lần. Michael Burton, giáo sư về kỹ thuật dân dụng và môi trường ở Duke cho biết, chúng tôi thấy rằng mọi người dường như chịu sự phơi nhiễm cao gấp đôi tiêu chuẩn sức khỏe trong những giờ cao điểm. Nếu các hóa chất này có hại như nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra, thì tài xế nên nghiêm túc suy nghĩ lại thói quen lái xe của mình. Theo các chuyên gia, mất cân bằng oxy hóa có thể dẫn tới các triệu chứng của Asperger, ADHD, ung thư, bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer, chứng xơ vữa động mạch, suy tim và đau tim, tế bào lưỡi liềm, bệnh tự kỷ, nhiễm trùng, hội chứng mỏi mãn tính và trầm cảm. Giáo sư Burson cho biết thêm, vẫn còn rất nhiều tranh luận về những loại khí ô nhiễm nào là nguyên nhân lớn nhất và điều gì khiến cho tài xế gặp nguy hiểm. Nhưng điểm mấu chốt là việc lái xe trong giờ cao điểm thậm chí còn tồi tệ hơn chúng ta đã nghĩ.

Và bây giờ là triển vọng sản xuất vaccine từ thực vật. Trong một đột phá hứa hẹn làm thay đổi ngành sản xuất vaccine, trung tâm John Innes của Anh vừa thông báo là đã phát triển thành công phương pháp sản xuất vaccine từ thực vật thông qua một quy trình đơn giản, nhanh chóng và có chi phí thấp. Để làm được điều này, các chuyên gia đã can thiệp vào quá trình biến dưỡng của một loài thực vật có họ hàng gần gũi với cây thuốc lá. Mục tiêu của họ là biến lá cây thành nhà máy sản xuất vaccine ngừa bại liệt. Đầu tiên, họ giúp cho cây làm quen với một vật liệu chính là bộ mã di truyền vốn tạo nên bề mặt của virus bại liệt. Kể đến, họ nuôi dưỡng virus bằng cách kết hợp thêm vật liệu lấy từ virus gây bệnh tự nhiên cho cây thông qua hệ vi khuẩn trong đất. Khi quá trình nhiễm bệnh xảy ra, cây bắt đầu tạo ra những phân tử giống như virus bại liệt. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu trộn lá cây nhiễm bệnh với nước để tách chiết vaccine ngừa bại liệt. Kết quả các thử nghiệm trên động vật cho thấy các phân tử giống virus điều chế từ lá cây đã phát huy tác dụng chống lại nguy cơ phát triển bệnh. Phân tích cấu trúc ba chiều của chúng cũng cho thấy chúng gần như là giống hệt virus bại liệt. Theo nhóm chuyên gia, phương pháp sản xuất vaccine từ thực vật có thể là giải pháp ít tốn kém và không đòi hỏi kỹ thuật cao. Bởi thực vật có lợi thế là phát triển nhanh và chỉ cần ánh nắng, đất, nước và khí CO2 để tăng trưởng. Ngoài ra, công nghệ này không bị giới hạn trong phạm vi sản xuất vaccine ngừa bại liệt, mà nó còn có thể tạo ra các vaccine phòng ngừa các virus nguy hiểm khác như Zika hoặc là Ebola.

cây công nghệ cao có thể lọc sạch không khí ô nhiễm. Bạn có thể không nhìn thấy sự ô nhiễm không khí, nhưng nó khiến hơn 7 triệu người chết mỗi năm. May mắn thay, một giải pháp được gọi là City Tree là một bức tường lá cây công nghệ giúp xóa bỏ những hạt phân tử độc hại và có khả năng lọc không khí tương đương với 275 cây xanh ở đô thị. City Tree đã xuất hiện ở các thành phố lớn như Oslo, Paris, Brussels và Hồng Kông trên những tuyến đường chính tại đây. City Tree không phải là một cây xanh thực sự. Nó chỉ là một cỗ máy được trang trí thành hình lá cây. Zhen Liangwu, đồng sáng lập của Green City Solution cho biết, những chiếc lá công nghệ này có diện tích bề mặt lớn hơn những chiếc lá trong tự nhiên, nghĩa là chúng ta sẽ xóa bỏ được nhiều chất ô nhiễm hơn. Những cây xanh công nghệ City Tree cao đến 4 mét, rộng khoảng 3 mét và được chôn sâu 2.19 mét. Có hai phiên bản, một được gắn ghế ngồi, hai được gắn các bảng thông tin hoặc quảng cáo. Do có bề mặt tiếp xúc với không khí lớn cho nên từng chiếc lá cây này có thể loại bỏ được khí bụi và nitrogen cùng với khí ozone của không khí. Thêm vào đó, việc vận hành hoàn toàn tự động do chúng sử dụng năng lượng từ những tấm pin mặt trời và nước mưa. Nước mưa sau khi được thu nhận sẽ đổ vào hồ chứa ở bên cạnh rồi bơm vào trong đất. Sáng chế này cũng bao gồm một cảm biến bằng sóng Wi-Fi để đo độ ẩm của đất, nhiệt độ và phẩm chất của nước. Ông Vu cho biết, chúng tôi có những cảm biến được lắp đặt ở bên trong giúp giám sát phẩm chất của không khí tại nơi đặt cây và hiệu quả hoạt động của cây. Mỗi ngày, một City Tree có thể hấp thụ 250 gram các chất độc hại và trong một năm, nó sẽ loại bỏ được 240 tấn CO2. Tuy nhiên, việc đặt City Tree lại đang gặp rắc rối từ chính quyền sở tại. Ông Vu chia sẻ rằng, chúng tôi đặt những City Tree ở Modena của Ý và bây giờ chính quyền thành phố lo ngại những cây công nghệ này bởi lý do an ninh. Dù vậy, công ty sẽ vẫn hoạt động và sớm giới thiệu sáng chế của mình đến đất nước Ấn Độ, nơi mà mức độ ô nhiễm không khí đã đạt tới ngưỡng báo động nguy hiểm. Cho đến nay, đã có 20 City Tree được lắp đặt thành phố lớn trên thế giới, bao gồm Oslo, Paris, Brussels và Hồng Kông. Tổng chi phí cho mỗi cây xanh công nghệ như vậy là khoảng 25.000 Mỹ Kim. Đây là một số tiền khá lớn, nhưng được xem là đáng giá bởi khả năng làm sạch không khí khỏi các chất độc hại của City Tree.

Thưa quý vị, những chiếc máy hút bụi tự động hay còn gọi là robot hút bụi hoàn toàn có thể do thám nhà của chúng ta mà gia chủ không hề biết. Vì chúng không chỉ làm vệ sinh sàn nhà một cách rất thông minh mà còn thu thập nhiều thông tin mật về căn nhà của bạn. Những dữ liệu cá nhân rất đắt giá có liên quan đến cuộc sống riêng tư của từng gia đình. Nói chung, về mặt kỹ thuật thì nó phải làm như vậy mới hoàn thành được nhiệm vụ hút bụi. Nhờ vào nhiều thiết bị cảm biến và chiếc camera có độ phân giải thấp, robot Roomba nhận biết được mọi ngóc ngách trong căn nhà để tự động di chuyển một cách khéo léo khắp mọi nơi. Nó tự tìm đường đi do mình tự vẽ ra và lưu lại sơ đồ bố trí căn nhà của chúng ta. Xong cũng từ đó thì hàng núi thông tin thu thập được trong thời gian thật và được kết nối ra ngoài. Roomba đã trở thành một con gà để trứng vàng cho ông chủ Colin Engel. Theo nhật báo Bỉ The Morgan, ông chủ của hãng iRobot Hoa Kỳ, nơi sản xuất ra chiếc máy hút bụi này, vừa mới tiết lộ là ông đang tính bán lại những thông tin được cập nhật trong robot cho những hãng khổng lồ về công nghệ như Amazon, Google hoặc thậm chí Apple. Để làm gì? Để hoàn thiện hơn những sản phẩm thông minh trong tương lai, hay là để tạo điều kiện cho những kẻ xấu biết rõ từng ly từng tí về nội thất ở trong căn nhà của bạn? Đến đây, thì triết gia chuyên về công nghệ thuộc Đại học TU Eindhoven của Bỉ, ông Kathleen Gabriel nhận thấy phát biểu trên từ ông chủ của hãng iRobot là đặc biệt nguy hiểm và nêu lên vấn đề quản lý dữ liệu cá nhân. Sáng năm sau, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, sẽ có một luật mới tại châu Âu giúp người tiêu dùng tự bảo vệ mình tốt hơn khi họ được trao thêm quyền về việc kiểm soát thông tin cá nhân. Khi đó, các doanh nghiệp phải công khai minh bạch những gì họ sẽ làm với những thông tin thu thập được như thế. Và nhất là họ phải được phép của người tiêu dùng thì mới có thể bán lại thông tin. Có nghĩa là sẽ có những quy định chặt chẽ hơn về việc sử dụng robot gia dụng. Đây sẽ là một điều tốt, song biện pháp nói trên vẫn chỉ giải quyết được một phần của vấn đề. Bởi lẽ những dữ liệu nội bộ, dù cho đã được mã hóa đi chăng nữa, thì cũng khó qua mặt được những cao thủ hacker. Thế nhưng, trong khi chờ đợi có được những quy định mới trong năm sau, thì hiện tại robot Roomba vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ của mình. Đó là hút bụi và vẽ bản đồ căn nhà của bạn.

Và bây giờ là hệ thống Wi-Fi hồng ngoại truyền 112 GB mỗi giây. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Eindhoven của Hà Lan cho biết thiết bị phát Wi-Fi bằng tia hồng ngoại của họ có thể truyền dữ liệu nhanh gấp 300 lần so với các hệ thống hiện nay. Mỗi tia hồng ngoại là một kênh truyền dữ liệu sử dụng tần số khoảng 200 THz, cao gấp hàng ngàn lần tín hiệu vô tuyến của hệ thống Wi-Fi hiện hành, cho phép tăng dung lượng truyền tải. Giáo sư Tom Cronin cho biết, thành tích chúng tôi đã đạt được là truyền 112 GB mỗi giây. Tốc độ này giúp thiết bị tải 3 bộ phim có độ phân giải cao HD chỉ trong vòng 1 giây. Các anten trung tâm được gắn trên trần nhà phát ra nhiều bước sóng theo nhiều hướng khác nhau để bảo đảm kết nối khi người dùng di chuyển. Mỗi thiết bị điện tử kết nối với một bước sóng riêng phát ra từ một anten giúp bảo đảm tốc độ truyền tải do dung lượng không bị chia sẻ. Cách phát dùng tia hồng ngoại đến thiết bị điện tử nhờ tín hiệu vô tuyến phản hồi giúp tiết kiệm năng lượng. Tính bảo mật của hệ thống được nâng cao do ánh sáng không xuyên tường. Đội nghiên cứu kỳ vọng nhân rộng công nghệ này trong vòng 5 năm tới.

Và sau cùng, kem có thể để nhiều giờ không chảy ở Nhật. Que kem có thể giữ hình dáng trong vài giờ, được các nhà khoa học Nhật Bản tình cờ phát hiện khi làm thí nghiệm với dâu tây. Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Liệu pháp Sinh học Nhật Bản tình cờ tạo ra loại kem lâu chảy khi đang thử tách chiết chất polyphenol từ trái dâu tây. Các nhà nghiên cứu đã tìm cách tạo ra một món tráng miệng làm từ dâu tây để giúp cho những người trồng dâu tây bị ảnh hưởng bởi thảm họa kép động đất sóng thần vào năm 2011. Trong thí nghiệm, các nhà khoa học phát hiện chất chiết xuất này khiến cho kem giữ nguyên hình dạng không tan chảy trong thời gian lâu hơn bình thường. Tomihisa Ota, giáo sư danh dự dược khoa tại Đại học Kanazawa, là người phát triển loại kem lâu chảy này cho biết, chất lỏng polyphenol khó bị nước hay là dầu phân tách. Vì vậy, một que kem chứa một ít chất này có thể giữ hình dạng lâu hơn bình thường. Kem lâu chảy có thể giữ hình dạng trong vài giờ. Sản phẩm này đã được bán tại thành phố Kanazawa, Osaka của Tokyo.

Và thưa quý vị, đến đây Thanh Hoàng và Mỹ Thanh xin được tạm ngưng tiết mục khoa học ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Chiều bữa ngày hôm sau, Triều mới đem xe hơi vô nhà Xuân mà rước anh em. Cô Quế đi thiêu về, cô thay đổi y phục, trang điểm chút đỉnh, rồi lên xe đi với ba cậu ra ngoài nhà hàng. Trong bữa ăn, cô Quế nói chuyện khôn ngoan vui vẻ, làm cho vợ chồng của ông từ tệt mới quen mà cũng thương cô giống như đã quen lâu rồi. Còn cô Quyên ngồi một bên Xuân, cô cứ nhìn Xuân hoài với nét mặt buồn hiu, không nói tiếng nào hết. Ăn cơm xong rồi, vợ chồng ông từ tệt với cô Quyên sửa soạn lên xe đi về phòng. Mấy anh em đưa nhau ra ngoài xe, cô Quyên lúc này mới lên tiếng hỏi Xuân.
1: Anh đi bên Tây rồi chừng nào anh về?
0: Học xong anh mới về.
1: Học xong nhưng mà chừng mấy năm rồi mới học xong?
0: Năm 10 năm gì đó, không biết chừng.
1: Chàng ơi, lâu quá vậy. Mà anh có đem mấy cái tấm hình của em theo không?
0: Quên, để lát nữa về nhà rồi anh lấy anh bỏ vô trong rương.
1: Anh phải nhớ đó nha. Nhớ lấy mang theo nha.
0: Nhớ, em yên tâm đi. Lúc này xe đưa vợ chồng ông từ tệt với cô Quyên về phòng rồi trở lại nhà hàng. Triều mới mời Xuân, Quang và cô Quế lên xe trở về nhà trước. Bốn người đều vui vẻ, tính đêm đó không thèm ngủ để trò chuyện với chơi với nhau. Đem đồ xuống tàu xong rồi, bốn người mới lên xe đi Thủ Đức ăn nem. Xuân nhân dịp đó mới gửi gắm cô Quế cho Quang, và nhất là dặn Quang ở Sài Gòn phải hết lòng bảo vệ cô, phải giữ cho trọn nghĩa kim bằng. Đến 3 giờ khuya, mấy người mới quay trở về Sài Gòn. Triều mới đưa Xuân, Quang và Quế xuống bến tàu, rồi trở về khách sạn mà rước cha mẹ. Gần 5 giờ sáng, vợ chồng ông Từ Tệt và cô Quyên mới xuống tới. Chị Chính Thiện và thằng Chí cũng qua bến tàu mà đưa chủ đi. Lúc tàu gần kéo neo, Xuân từ giã mọi người để lên tàu. Cô Quế chúc Xuân lên đường bình an, chúc mau học thành tài. Cô vẫn vui vẻ như thường, không thấy bịm rịm gì hết. Chỉ riêng có cô Quyên thì cô khóc mùi. Cô nắm cánh tay của Xuân chặt cứng, dường như không muốn để Xuân đi, nhưng mà cô không nói ra thành lời được. Lúc tàu chạy là lúc cảm động. Cảm động của kẻ ở, người đi. Người dưới tàu đưa tay mà vẫy, người trên bờ cũng ngoắt lại, ai cũng ngó theo chiếc tàu. Nhưng có người buồn, cũng có người vui, bởi vì mỗi người có một tâm sự riêng mà không ai thấu hiểu được ai.

0: Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 7 năm. Vào một buổi chiều tháng giêng, bầu trời sáng trong, gió thổi mát mẻ. Tan hầu, mấy thầy từ các sở đi ra, ai cũng muốn đi ở trên đường Catinat hoặc là đi chung quanh chợ mới mà hóng gió, xem hàng. Chỉ có người nào có việc nhà thì mới vội vã đi về. Ông cầm y quan ra khỏi cửa dinh đốc lý, bước lên chiếc xe nhỏ 3 chỗ ngồi, tay cầm lái, chân đạp máy, cho xe chạy xuống đường Espanner, bây giờ là đường Lê Thánh Tôn. Tới trước tiệm mai Xuân Quang, xe ngừng sát lề đường, quan tắt máy bước xuống xe rồi đi vô trong tiệm. Dì Hai Oanh đang ngồi tiếp chuyện với ba người khách đặt mai áo, vừa thấy quan vô thì vui vẻ lên tiếng hỏi.
1: Tan sở rồi hay sao con?
0: Dạ tan sở rồi.
1: Hôm nay tan sở rồi mà trời còn sớm quá.
0: Nói xong, dì mới quay vô trong nhà trong mà hỏi trỏng.
1: Đứa nào ở không đó thì cho cô Hai hay, đặng dìa, kéo sắp nhỏ nó trong đà.
0: Cô Quế lúc này tươi cười đi xuống thang rồi vội vã lên tiếng nói với chồng.
2: Được được, em đang lật đật xuống để về cùng anh đây nè.
0: Về sớm đặng qua tưới ba cái đồ một chút. Nay trời nắng quá, sợ vườn hoa nó khô héo hết.
2: Anh sợ vườn hoa khô héo, còn anh không sợ hai con trông hay sao?
0: Sợ luôn cả hai luôn. Cô Quế rất là vui vẻ bởi vì cô đang hưởng hạnh phúc chói lòa trước mặt. Quang và Quế dắt tay nhau đi ra, đến chỗ dì Hai Oanh ngồi nói chuyện với khách thì ngừng lại từ giã rồi mới lên xe. Dì Hai Oanh ngồi nhìn theo hai trẻ bằng cặp mắt chứa chan thân ái. Một bà khách đang ngồi đó mới lên tiếng hỏi dì Hai.
1: Con với dâu bà đó phải không? Thưa không, con nhỏ nó là cháu gọi tôi bằng dì, chứ không phải là con. Con chồng nó hiện làm commi ở trên dinh đốc lý. Hèn chi, hai vợ chồng không ở chung với bà hen.
0: Một bà khách khác hình như quen với dì Hai đã lâu cho nên biết rõ gia đạo của dì lên tiếng nói tiếp.
1: Vợ chồng cô Hai có nhà trên Phú Nhuận, mỗi bữa cô xuống coi theo rồi chiều cô dì, chứ ở dưới đây sao được.
2: Nó có tới hai đứa con, bữa nay có đồ thêu gấp, trưa nó phải ở lại mà thúc cho thợ họ thêu. Mà nó nhãi nhót nhớ con ngồi không an. Nó là chủ tiệm mà nó bỏ phú cho tôi. Phần lúc này đồ nhiều nên tôi mệt hết sức vậy đó.
0: Quả đúng như lời của dì Hai Oanh nói, tiệm mai Xuân Quang này là tiệm của cô Quế, còn Quang là người bạn trong nhóm Mai Lan Cúc Trúc hồi trước, hiện giờ là chồng của cô Quế. Số là khi Xuân xuống tàu đi Tây rồi thì cô Quế không đi thêu mướn nữa. Cô dùng số tiền 1.000 đồng bạc Xuân để lại cho cô mướn phố rồi mở tiệm mai. Mở tiệm xong rồi, cô không biết phải đặt hiệu như thế nào, cô mới lấy tên của hai người bạn thân là Xuân và Quang mà đặt, ý muốn kỷ niệm tình thân ái của cô với hai người bạn. Trong tiệm thì cô Quế quản xuất về phần thiêu, còn dì Hai Oanh thì chủ trương về phần mai. Thiêu thật tươi mà mai cũng thật khéo, bởi vậy tiệm mai Xuân Quang lập ra trong vòng mấy tháng thì danh tiếng lẫy lừng khắp Sài Thành. Mấy bà mấy cô mặc quần áo hay là đi giày thêu mà không phải của Xuân Quang Mai hay thêu thì chưa phải là người biết ăn mặc đúng kiểu, đúng cách. Hàng ngày khách đến tiệm mai quần may áo hoặc là đặt thêu mặc gối nườm nượp. Dì cháu cô Quế phải mướn đến 20 người thợ phụ thêu và mai mới kịp. Vì Quang đã hứa bảo hộ cho cô Quế mà lại có lời dặn dò của cô Xuân nữa, cho nên Quang làm việc ở Sài Gòn thường hay ghé lại tiệm để mặc.

0: rồi gần gũi nhau thường, tình cảm của Quang và Quế càng thêm dang díu. Có khi ngồi nói chuyện chơi rồi Quang từ giã ra về, tới chừng ra đến đường, Quang lầm bầm tự hỏi với mình: cô Quế này không biết có phải là người bạn trăm năm của mình hay không. Còn cô Quế khi thanh vắng nằm một mình, cô nhớ đến Xuân rồi nhớ đến Quang, cô cũng nghĩ thầm trong trí:
1: anh Xuân thì nhất định không lập gia đình, còn anh Quang thì trái hẳn. Anh giữ chủ nghĩa gia đình, nhưng mà anh lại đợi người đồng tâm đồng chí anh mới chịu phối hiệp. Không biết mình có phải là người đồng tâm đồng chí đó hay không nữa.
0: Hai người tuy có để ý đến cái sự hợp nhau để mà xây dựng gia đình hạnh phúc, nhưng mà vẫn còn ái ngại hoặc là chưa quyết định, cho nên ai thì cũng giữ kín ý đó, không nói cho nhau biết. Chuyện làm ăn của cô Quế quả thật là mau phát đạt. Mở tiệm mới hơn có một năm mà trong tủ có đôi 3.000 tiền dư. Cô Quế đã có sắc, có hạnh, lại có tiền nữa, cho nên lại càng thêm duyên dáng. Bởi vậy có nhiều ông sang trọng gấp ghé muốn cậy mai mối để mà cưới cô. Rồi vào một đêm Quang ghé thăm, vì hai mệt mỏi rồi cho nên đã đi nghỉ sớm, cô Quế mới mời Quang lên lầu. Bữa hôm nay cô Quế có sắc mặt nghiêm trọng chứ không có vui vẻ như thường. Quang cũng hơi ngạc nhiên, đang suy nghĩ thì thình lình cô Quế lên tiếng nói:
1: thưa anh, em có một việc riêng muốn tỏ với anh.
0: Chuyện gì thì em cứ nói đi, qua nghe nè.
1: Số là có một ông đốc tờ muốn cưới em.
0: Hả? Rồi em có ưng không?
1: Em chưa có nhất định. Em muốn hỏi anh coi là ý của anh nghĩ thế nào.
0: Nhưng mà em có biết tánh tình của ổng là sao không?
1: Em chỉ biết mặt chứ không có biết tánh tình của ổng.
0: Chà, vợ chồng á thì phải ý hợp tâm đầu mới ở đời với nhau được. Em nên dò tính tình của người ta cho rõ đi rồi mới quyết định được. Qua thì qua không quen với người đó, cho nên qua khó mà cho ý kiến về cái chuyện trăm năm của em được.
1: Anh Quang à, cái chiếc cà rá này nó làm cho em ngần ngại nhiều lắm. Em không có dám tin người đàn ông nào hết, trừ ra anh với lại anh Xuân.
0: Em nói thiệt hả?
1: Em nói thiệt mà.
0: Nhưng mà tại sao em tin qua với lại anh Xuân?
1: Tại vì em thấu hiểu tánh tình của hai anh.
0: Nhưng mà Xuân nó đâu có chịu lập gia đình đâu.
1: Phải, anh Xuân ảnh quyết định như vậy đó.
0: Còn qua đó thì ngược lại, qua rất là trọng gia đình. Nếu vậy, thí dụ như hai anh em mình hợp nhau mà lập thành gia đình đó, theo ý em thì gia đình đó có thể hạnh phúc không?
1: Có, sẽ có hạnh phúc nhiều lắm.
0: Nếu vậy thì chúng ta sẽ lập cái gia đình đó, lập liền bây giờ. Cô Quế gật đầu ngó Quang mà mỉm cười. Quang thì khoan khoái trong lòng, không thể ngồi yên được nữa, cho nên đứng dậy đi qua đi lại mà nói: chúng ta sẽ trở thành một cặp phụng hoàng, đứng trên cây tùng già ngó mông ra ngoài khoảng đồng ruộng mênh mông như trong cái tấm thiêu của em hồi năm ngoái vậy đó.
1: Chẳng những cặp phụng hoàng đó đậu trên cây tùng rồi ngó mông mà thôi, nó còn kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho những thanh niên nam nữ khác nữa.
0: Qua hạnh phúc lắm. Qua bắt đầu biết được mùi hạnh phúc rồi.
1: Em cũng vậy.
0: Chà, kỳ này Xuân mà biết mình phối hiệp trăm năm, Chắc anh không vui quá.
1: Sao lại không vui? Anh không chịu lập gia đình thì thôi, anh muốn người khác cũng phải theo ảnh sao được. Mà em muốn chúng ta đừng cho ảnh biết cuộc phối hiệp của chúng ta. Chúng ta viết thơ cho ảnh thì nói việc thường mà thôi, Chứ khoan đừng nói tới việc này. Chừng nào ảnh về rồi thì ảnh hay cũng chẳng muộn gì. Anh có chịu như vậy không?
0: Vậy cũng được. Em tính vậy thì cũng hay lắm. Bị ảnh mắc lo học, mình phải để cho ảnh yên tâm. đừng có làm rộn.

0: ông ảnh. Huống chi đó, ảnh lại ngược với cái chủ nghĩa gia đình, thì làm đám cưới cũng không cần cho ảnh hay đâu. Người ta thường nói phải có duyên nợ mới kết thành vợ chồng được. Không biết là cái lý thuyết đó có đúng hay không, nhưng mà đối với cô Quế và Quang đây thì thật là đúng. Cô Quế kết bạn với Quang và Xuân vì Xuân có tính đa sầu đa cảm, còn Quế thì có tính thận trọng trầm tĩnh, cho nên cô tưởng Xuân có tình với cô nhiều hơn Quang. Chẳng dè tình ý bây giờ lộn ngược, làm cho người mà cô để ý lại không có tình, còn người mà cô không để ý thì lại có tình. Đó không phải là duyên nợ hay sao? Ngày lễ, Quang về Trà Vinh thưa với mẹ và anh hay, rồi chính thức nói chuyện với dì hai Oanh mà xin cưới cô Quế. Đám cưới làm cũng rất đơn giản, chỉ có mời bà con mà thôi. Đến Triều và Quang mà cũng không cho biết. Cưới rồi, Quang về ở chung tại tiệm mai mà đi làm việc. Tình vợ chồng ngày nay cũng giống như tình bằng hữu hồi trước, vẫn một mực chân thành kính ái nhau luôn luôn. Y như lời cô Quế đoán trước, gia đình quả thật là đầm ấm. Chồng yêu vợ, vợ kính chồng, mỗi người đều giữ nhiệm vụ vuông tròn, cho nên bầu trời thanh bạch không bao giờ có một cụm mây phản phất. Cái hạnh phúc của Quang với Quế càng lúc càng lớn thêm. Chẳng những tiệm mai được thạnh lợi, mà vợ chồng ở được vài năm thì sanh được một đứa con trai đặt tên là Minh. Rồi mới năm ngoái đây lại sanh thêm một đứa con gái nữa đặt tên là Phượng. Minh và Phượng là kết quả của niềm ân ái vừa nồng nàn vừa thanh bạch giữa Quang và Quế, mà cũng là hai đóa hoa tươi đẹp vừa nảy nở để thêm duyên thêm quý cho gia đình trẻ này. Bởi vậy Quang với Quế trân trọng đêm ngày. Tuy vợ chồng phải đi làm việc, nhưng mà không lúc nào hình ảnh của hai đứa con không có trong đầu của hai người. Năm ngoái, sau khi sanh Phượng rồi, cô Quế một là muốn mẹ chồng được chung hưởng hạnh phúc gia đình, hai là muốn đem cái hạnh phúc đó mà để vào một cái cảnh thanh tịnh tiêu diêu. Cho nên cô than thở xin chồng kiếm mua một miếng đất gần Sài Gòn, cất một cái nhà nho nhỏ mà cho con chơi thông thả và rước mẹ chồng về ở cho vui. Có một căn nhà không cần mỹ lệ, nhưng mà phải cao ráo mát mẻ, ở giữa một miếng đất có hoa quả, rau cải. Đó là cái hy vọng của Quang từ trước đến giờ. Bây giờ Quang thấy vợ cũng hợp ý với mình, lại thấy trong nhà bây giờ có dư đến 5-7 ngàn đồng bạc. Bởi vậy Quang không còn do dự, tán thành nguyện vọng của vợ mà cũng là mơ ước của mình. Lúc đó ở chung quanh Sài Gòn, đất trống còn nhiều mà giá thì bán rất rẻ. Nhờ có anh em Quang chỉ dẫn, Quang mua bên Phú Nhuận dựa trên đường lên Lăng Cha Cả một miếng đất rộng hơn một mẫu mà giá chỉ có 1.000 đồng mà thôi. Mua đất rồi, Quang đặt cất một cái nhà ngói ba gian vách ván, có nhà bếp, nhà xe, có lòng bồ câu, có giếng nước ngọt. Mọi chuyện xây dựng tốn hao hết 2.000 nữa. Nhà cất xong rồi, vợ chồng Quang dọn hết những đồ của Xuân để lại mà đem về đó. Có thiếu bàn ghế tủ giường thì mua thêm. Rồi vợ chồng về ở với con, và Quang cũng rước mẹ là bà Hương Sư Quy lên ở chung với mình. Quang mua một chiếc xe hơi nhỏ để mỗi ngày sớm mơi cũng như xế chiều. Vợ chồng xuống Sài Gòn, chồng làm việc, vợ thì coi tiệm. Ở nhà thì thằng Minh có đứa giữ, con Phượng thì có vú nuôi, lại có bà Hương Sư coi sóc trong ngoài, cũng như ở dưới tiệm có dì hai Oanh. Cho nên vợ chồng của Quang không cần nhọc lòng cực trí nữa. Miếng đất rộng quá, Quang liệu khó mà trồng cho giáp hết được. Bởi vậy Quang chia ra làm hai, rồi phía sau cho người ta trồng thuốc, trồng đậu, trồng bắp, trồng khoai. Quang ra vốn mua giống mua phân, rồi giao cho người ta trồng. Họ ra công ươm trồng, vô phân rồi tưới nước. Chừng bán được bao nhiêu thì họ chia cho Quang phân nữa. Kẻ có của, người có công, hai bên đều vui vẻ. Quang sức vốn thì có lợi, mà họ ra công cũng không bị thiệt hại. Còn phân nửa miếng đất nằm về phía trước, thuộc chung quanh nhà thì Quang mướn người coi trồng. Trước sân trồng đủ thứ bông, dọc theo mé quan lộ thì trồng một hàng mít. hai bên nhà trồng rau, trồng cải, trồng ớt, trồng nhãn, trồng trầu. Còn phía sau nhà trồng mì, trồng khoai lang, có khi cũng thay đổi mà trồng bắp, trồng mía. Trót một năm nay, gia đình của Quan yên tĩnh cũng như mặt biển lúc trời còn êm. Hạnh phúc của cô Quế giống như mùa xuân trăng tỏ. Cung kính mẹ, cung kính dì, yêu con, chung làm việc. Vợ chồng Quan không còn mơ ước điều gì hơn nữa, chỉ mong làm sao cho chuỗi ngày hạnh phúc này kéo dài cho đến mãn đời. Chiều hôm đó, Quan ghé tiệm Xuân Quan mà rước vợ chạy riết về nhà. Xe vô sân vừa ngừng thì thằng Minh chạy ra kêu ba líu lo, còn con Phượng thì nằm trên tay chị Vú, nhưng mà nó cũng đưa hai cánh tay mềm mại non nớt ra đòi má ẵm. Quan thì bồng Minh, còn Quế thì ẵm Phượng cùng nhau đi vô nhà. Vừa đi vừa hung con, vẻ hân hoan chan hòa trên nét mặt từ cha mẹ cho đến con cái. Bà Hương Sư ngồi chơi trước hàng ba, thấy con cháu tràn trề thân ái như vậy thì bà vui không tả, cho nên bà chúm chím mỉm cười, mà vì cảm động quá cho nên ứa nước mắt. Cái gia đình hạnh phúc là như vậy. Cái bức tranh thiêu cặp phụng hoàng đứng trên cây tùng già, ngó thẳng ra đồng ruộng bát ngát, kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ là như vậy. Quan nựng nịu Minh, kề mặt Phượng mà hung, rồi mới đi thay đồ đặng ra tiếp với hai đứa ở tưới hoa, tưới kiển. Quan mặc quần vắng, đi chân không, tay xách thùng nước, đi tưới cây coi gọn gàng, mạnh mẽ. Thằng Minh lẩm đẩm chạy theo ba của mình, tay cầm một cái lon mà bắt chước ba tưới nước coi rất là ngộ nghĩnh. Ăn tối xong thì trăng mọc lên cao, chị Vú mới đem em bé Phượng vô buồng mà dỗ cho nó ngủ. Bà Hương Sư và cô Quế dắt Minh ra ngồi trên băng đá để giữa sân nhà mà thưởng nguyệt nhìn hoa. Còn Quan thì cũng như mỗi buổi tối, phải ăn cơm rồi thì ngồi tại bàn viết hút thuốc và đọc báo. Đọc cho hết rồi mới chịu ra ngoài đi bách bộ hóng mát. Bóng trăng tròn tỏ rạng, mùi hoa thơm ngào ngạt, hơi gió thổi lai rai, nhành cây đưa lúc lắc. Mình đang ôm bắp vế mẹ thì nó lên tiếng nhõng nhẽo. Mai má cho con xuống tiệm nghe má.
1: Con xuống tiệm chi vậy con? Ở nhà chơi với bà nội chứ.
2: Con chơi với bà nội hôm nay rồi, con muốn xuống con chơi với bà ngoại.
1: Con muốn đi á thì con phải xin phép với bà nội. Như bà nội cho đó thì má sẽ dắt cho đi.
2: Mình lúc này mới buông mẹ ra, bước qua bà Hương Sư và lên tiếng nói. Mà nội, cho con đi nghe nội.
1: Mai con đi theo bà má xuống thăm bà ngoại đi. Hôm nay con lâu xuống, chắc là bà ngoại nhớ lắm đó.
0: Thình lình lúc này ở trong nhà, Quan cất tiếng kêu lớn.
2: Em ơi, vô đây, anh Sương về gần tới rồi.
1: Hả? Anh Sương về? Ai nói với anh mà anh biết vậy?
2: Anh mới coi trong nhật trình nè, vô đây coi nè.
0: Cô Quế mới bươn bả đi vô trong nhà. Quan chỉ vào tờ nhật trình vừa vui vẻ nói.
2: Đây nè, nhật báo đăng đủ hành khách đi chiếc tàu Arabis ở Marseille chạy hôm 10 tháng 2. Trong số hành khách có tên là Xuân, kỹ sư nông học rõ ràng nè. Mấy năm nay đó, tuy là ảnh ít gửi thơ, giấu kín không chịu cho mình biết ảnh học cái khoa nào. Nhưng mà qua có hỏi mấy người bên Tây về thì họ nói ảnh học trường nông phố Suman, tên Xuân kỹ sư nông học, đi cái chiếc Aramis đây nè. Đúng là ảnh chứ còn ai nữa.
0: Cô Quế cúi xuống nhìn kỹ lại rồi cảm động cho nên lên tiếng nói.
1: Phải rồi, chắc là ảnh.
0: Cô Quế bước lại cái ghế để trước bàn viết, mắt nhìn chồng trân trân và nói tiếp.
1: Anh Xuân về. Anh ơi, em mừng quá.
2: Qua cũng mừng nữa.
1: Mình phải đón tàu mà rước ảnh. Không biết chừng nào tàu tới nữa.
2: Ở Marseille đi bữa 10 tháng 2, chừng 7 tháng 3 sẽ tới Sài Gòn. Bữa nay đã ra khỏi biển đỏ rồi. Để gần tới qua sẽ hỏi thăm hãng nhà rồng coi chắc giờ nào, ngày nào về.
1: Mình phải cho anh Triệu hay đàn ảnh lên mà rước với mình hay không anh?
2: Lúc này đó thì đang gặt hái, chắc anh Triệu ảnh bận lắm. Ảnh lo góp lúa, thôi đừng làm rộn ảnh làm gì.
1: Nhóm Mai Lan Cúc Trúc phải đại hội chứ. Đã 7 năm rồi còn gì nữa.
2: Thì để Xuân về mình coi ý ảnh sao rồi tính chứ. Từ ngày anh đi Tây đó,
0: năm nay đó mới gửi cho mình một tấm bưu thiếp viết ít chữ sơ sài, không chắc là tình bằng hữu còn như xưa, cho nên mình cũng đừng có nói lại làm gì.
1: Phận em á thì có thọ ơn của anh Xuân, nhờ có 1.000 đồng của ảnh em mới leo lên địa vị chủ nhân rồi làm ăn kha khá đây. Dù thế nào vợ chồng mình cũng phải lo đền bồi ơn đó.
0: Thì cái đó là dĩ nhiên rồi, ơn nghĩa thì phải lo đền đáp chứ làm sao quên được.
1: Em coi ý anh Triều không có thích anh Xuân, ảnh thương vợ chồng mình hơn. Anh nhớ không, cái lúc vợ chồng mình mới cưới được vài tháng, anh Triều có dịp lên Sài Gòn á, ảnh kiếm mình ảnh thăm. Ảnh hay hai anh em mình kết nghĩa trăm năm thì ảnh mừng lắm, ảnh khen mình quá. Còn ảnh nói thì cái ý hơi như là ghét anh Xuân á.
0: Không có đâu, anh Triều đó thì ảnh có cái xu hướng về chủ nghĩa gia đình. Mình á, giống với ảnh, đồng ý với ảnh cho nên ảnh thích. Còn anh Xuân á, là cái người không có muốn lập gia đình, cho nên ngược lại, cho nên ảnh không có ưa thôi.
1: Anh Xuân học xong rồi á, chừng về xứ chắc ảnh cũng phải cưới vợ như người ta chứ gì.
0: Cái đó thì qua không biết đâu. Anh Xuân á, thì ảnh có cái ý khác người ta. Ảnh mê cái chủ nghĩa chấn hưng xã hội, muốn hy sinh cái đời để mà lo khai phá. Không biết là mấy năm qua rồi anh có đổi ý hay không nữa.
1: Em tiếc cái nhóm Mai Lan Cúc Trúc không có xung hiệp được giống như hồi xưa nữa.
0: Qua cũng tiếc giống như em vậy chứ. Nhưng mà cuộc đời mà, Nó cứ thay đổi hoài. Lòng người thì cũng vậy thôi. Để từ từ rồi mình tính. Bà Hương Sư lúc này mới dắt Minh vô nhà. Minh lại đứng trước cha mẹ, khoanh tay xin phép đi ngủ. Vợ chồng Quang ôm con hôn một hồi, rồi Minh mới đi theo bà nội mà đi ngủ. Bóng trăng lúc này càng thêm tỏ, khí trời càng thêm mát. Tuy gió vàng đã lặng im, ngọn cây đã đứng sững. Bây giờ thì vợ chồng Quang mới vặn cho lu đèn trong nhà, rồi cùng nhau đi ra giữa vườn hoa thơm rực rỡ, ngồi nói tiếp chuyện của Xuân, tính trước coi phải rước Xuân như thế nào, phải làm cách nào cho Xuân chân hững, phải mời Xuân ở đâu, phải làm sao mà đem cái ý trí ý thực tế để thay cho cái đầu óc mơ mộng của Xuân, nhất là phải liệu phương nào để gây lại cái tình bằng hữu giống như ngày xưa. Vợ chồng bàn tính với nhau tới khuya mới chịu dắt nhau đi ngủ.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử. Hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình. Ký tên và ghi ngày tháng vào phong bì hồi báo. Dán kính phiếu bầu đã hoàn tất bên trong và gửi lại trước 8 giờ tối nay tại bất kỳ thùng phiếu chính thức hoặc trung tâm bỏ phiếu nào ở khắp quận. Phiếu bầu được gửi lại qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm nay. Hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ngay hôm nay để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Chân Tôi.

ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về nhà thờ Huyện Sĩ.

Nhà thờ huyện sĩ được xây dựng vào năm 1902 theo thiết kế của linh mục Boutier và khánh thành vào năm 1905 theo phong cách kiến trúc Gothic. Nhà thờ huyện sĩ còn có tên chính thức là nhà thờ Thánh Philippe Tông Đồ, là một nhà thờ Công giáo cổ hơn 100 tuổi, tọa lạc tại số 1 đường Tôn Thất Tùng ngày nay. Đây là nhà thờ của giáo phận xứ Chợ Đuổi thuộc Tổng giáo phận thành phố Sài Gòn. Theo lịch sử thì nhà thờ huyện sĩ do ông bà Lê Phát Đạt, tức huyện sĩ, hiến đất và xuất 1/7 gia tài để xây dựng. Thời giá lúc bấy giờ là khoảng trên 30 muôn, mỗi muôn là 10.000 đồng bạc Đông Dương. Khởi công xây dựng vào năm 1902 theo thiết kế của linh mục Boutier, đến năm 1905 thì được khánh thành. Nhà thờ tọa lạc trên một khu đất cao và rộng hơn một mẫu, nằm ở góc đường Frère Louis, nay là đường Nguyễn Trãi, và Frère Goudercourt, nay là đường Tôn Thất Tùng. Ban đầu nhà thờ có tên là nhà thờ Chợ Đuổi, do thuộc họ đạo Chợ Đuổi. Mặt khác, do Thánh Philippe Tông Đồ là bổn mạng của huyện sĩ nên còn được gọi là nhà thờ Thánh Philippe. Tuy vậy, dân gian vẫn gọi là nhà thờ huyện sĩ và sau đó dần dần trở thành tên thông dụng của nhà thờ này. Tất nhiên đối tượng thờ phượng ở đây không phải là ông huyện sĩ. Nhà thờ huyện sĩ được đánh giá là có khuôn viên rộng rãi, khoáng đãng nhất ở Sài Gòn. Phía trước nhà thờ có tượng Đài Thánh Tử Đạo Việt Nam là Matthew Lê Văn Rẫm. Gần cổng chính còn có đài Thiên Thần Hộ Thủ và tượng đài Thánh Giuse. Bên trái khuôn viên là núi Đức Mẹ Lộ Đức, được xây dựng năm 1960 để kính Đức Mẹ Lộ Đức. Hàng năm cứ vào ngày 11 tháng 2 dương lịch, các linh mục chính xứ Chợ Đuổi có thói quen cử hành thánh lễ tại núi này để cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân. Phía bên phải khuôn viên nhà thờ là đồi Canve, có tượng chuộc tội rất lớn được xây dựng năm 1974 dưới thời linh mục Gioan Battista Dương Hoàng Thạch. Và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về kiến trúc của nhà thờ huyện sĩ. Nhà thờ có chiều dài 40m, chia làm 4 gian, rộng 18m. Thiết kế ban đầu của nhà thờ huyện sĩ gồm 5 gian, tức khoảng 50m, nhưng thời gian đó nhà thờ Tạm Chí Hòa bị hư hại trầm trọng. Vì vậy giới chức trong họ đạo Chợ Đuổi đã xin cắt bớt một gian, dùng số tiền đó để xây nhà thờ Chí Hòa. Nhà thờ Chí Hòa đến nay vẫn còn được tôn tạo nhiều lần nên rất khang trang. Nhà thờ huyện sĩ dùng đá hoa cương Biên Hòa để ốp mặt tiền và các cột chính điện theo phong cách kiến trúc Gothic. Chính điện nhà thờ có vòm chịu lực dạng cung nhọn, tường có nhiều cửa sổ dạng vòm đỉnh nhọn và được trang trí bằng lớp kính màu ghép hình mua từ Ý. Bên trong các gian tường có nhiều tượng thánh, trên vòm cửa chính có tượng Thánh Philippe bổn mạng nhà thờ bằng đá cẩm thạch đứng cầm cây thánh giá phục sinh. Tháp chuông nhà thờ huyện sĩ với chông trống chỉ hướng gió hình con gà trống, một mô típ phổ biến trong kiến trúc châu Âu. Ngọn tháp chuông chính cao 57m kể cả chiều cao thánh giá và con gà trống Garros. Bên trong tháp có 4 quả chuông đã được đặt đúc tại Pháp năm 1905. Hai quả lớn có đường kính 1.05m do con trai và con dâu huyện sĩ là ông Gioan Battista Lê Phát Thanh và bà Anna Đỗ Thị Thao tặng. Hai quả chuông nhỏ đường kính 0.95m không ghi tên người tặng, có lẽ là của ông bà huyện sĩ đặt đúc cùng năm. Huyện sĩ qua đời vào năm 1900 khi nhà thờ chưa xây dựng xong. Về sau khi vợ ông là bà Huỳnh Thị Tài mất năm 1920, người ta mới đưa hai ông bà về chôn ở gian trái sau cung thánh của nhà thờ này. Tại gian trái bên trái là tượng bán thân ông huyện sĩ bằng thạch cao gắn cột đầu. Phía sau là phần mộ bằng đá cẩm thạch được trang trí hoa văn. Trên mộ là tượng toàn thân ông huyện sĩ kê đầu trên hai chiếc gối bằng đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo, đầu chích khăn đóng
quay về cung thánh nhà thờ, mình mặc áo dài gấm hoa văn tinh xảo, hai tay đan vào nhau trước ngực, chân đi giày. Đối diện bên phải là tượng vợ ông là bà Huỳnh Thị Tài, với tóc búi cũng dựa trên hai chiếc gối, hai tay nắm trước ngực, mặc áo dài gấm, chân mang hài. Phía trong cùng còn có tượng bán thân của con trai và con dâu ông bà là Gioan Battista Lê Phát Thành bên phải và Anna Đỗ Thị Thao bên trái.

viên nhà thơ Nguyễn Sĩ rộng rãi và thoáng mát, được bao quanh bởi cây xanh tạo không gian yên bình và gần gũi với thiên nhiên. Tượng thánh tự đạo Matthew Lê Văn Rẫm được đặt trang trọng trong khuôn viên ghi dấu ấn về vị thánh tự đạo người Việt nổi tiếng. Tượng núi Đức Mẹ Lộ Đức được xây dựng năm 1960 để kính Đức Mẹ và là nơi tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân vào ngày 11 tháng 2 hàng năm. Bên phải núi Đức Mẹ là đồi Cam Vê, nơi có tượng Chúa chuộc tội lớn được xây dựng năm 1974 dưới thời linh mục Gioan Bautista Dương Hoàng Thanh. Tượng đài, các hoạt động tại nhà thờ Huyện Sĩ là nơi tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo và văn hóa đặc sắc, đặc biệt là vào các dịp lễ lớn của Công giáo bao gồm lễ Giáng sinh, tuần thánh và lễ phục sinh, lễ Đức Mẹ lên trời, lễ các thánh, lễ các đẳng linh hồn, lễ thánh Philippe Tông Đồ là bổn mạng của nhà thờ, và đây là dịp đặc biệt dành riêng cho giáo xứ, tổ chức, trang nghiêm và ý nghĩa. Ngoài các dịp lễ lớn, nhà thờ còn thường xuyên tổ chức các buổi cầu nguyện, sinh hoạt cộng đoàn và các hoạt động từ thiện để gắn kết giáo dân và phục vụ cộng đồng. Và một điều quy định về trang phục và hành vi khi tham quan nhà thờ là du khách cần lưu ý phải trang phục kín đáo, không mặc quần short hoặc áo quá hở. Ngoài ra, trong khuôn viên nhà thờ, chúng ta nên cư xử trang nhã và tôn trọng không gian tôn giáo, tránh làm ồn ào, chạy nhảy hay gây phiền toái cho những người cầu nguyện. Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về chùa Xá Lợi.

Ngày hôm nay, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng khám phá chùa Xá Lợi, một ngôi chùa siêu đẹp ngay giữa lòng Sài Gòn. Có khá nhiều các cổ tự sở hữu lối kiến trúc to lớn nổi tiếng về sự linh thiêng ngay lòng thành phố Sài Gòn, thu hút rất là nhiều du khách đến dâng hương lễ Phật. Trong đó, chùa Xá Lợi chính là cái tên nổi bật với chặng đường gắn liền với nền Phật giáo của Việt Nam. Chùa Xá Lợi còn được biết đến với cái tên đầy đủ hơn, đó là chùa Phật Ngọc Xá Lợi, vị trí chính xác tại số 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, cách khoảng 1.7 km đến chợ Bến Thành. Chùa Xá Lợi được đánh giá là ngôi chùa cổ tự có tuổi đời lâu năm tại Sài Gòn với hơn 50 năm tuổi. Chùa Xá Lợi có phần khuôn viên rộng lớn, diện tích nằm trong khoảng 2.400 m², vì vậy mà ngôi chùa này được đánh giá cổ tự lớn bậc nhất Sài Gòn và cũng nằm trong danh sách di tích cấp thành phố Sài Gòn.

Bây giờ chúng ta sẽ khám phá về lịch sử của chùa Xá Lợi. Chùa Xá Lợi chính thức được khởi công ngày 5 tháng 8 năm 1956 với khu đất có diện tích hơn 2.400 m2. Vào năm 1958, chùa chính thức được hoàn thiện. Nguyên nhân được đặt tên là chùa Xá Lợi với mục đích chính là để hợp lòng dân, bởi trước đây ngôi chùa này thờ Xá Lợi Phật Tổ. Nhiều người biết đến ngôi chùa Xá Lợi thông qua sự kiện lịch sử quan trọng. Và đó là vào năm 1963, tu sĩ Thích Quảng Đức phản đối chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp Phật tử bằng cách tự thiêu. Từ đó thì Hội Phật học Việt Nam đã chọn chùa làm hội quán chính thức. Vào năm 2000 thì chùa Phật học Xá Lợi cũng thực hiện cải tạo và trùng tu một lần duy nhất. Vì vậy mà nét đẹp của lối kiến trúc từ thuở sơ khai vẫn được giữ nguyên. Nói về lối kiến trúc độc đáo của chùa Phật học Xá Lợi, chùa được biết đến là một công trình mang đậm dấu ấn Phật Pháp, được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại của người Việt Nam, trong đó gồm có giảng đường, cổng tam quan, vườn cây trong khuôn viên, tháp chuông cùng một số khu vực khác. Về chính điện, khi nhìn tổng quan chùa Xá Lợi thì khu vực sở hữu lối kiến trúc độc đáo ấn tượng nhất có lẽ là tháp chuông 7 tầng và chính điện. Với diện tích khoảng 400 m2 nên phần chính điện cực kỳ thông thoáng và rộng rãi. Hơn nữa, nguồn ánh sáng bên ngoài tự nhiên cũng được tận dụng triệt để khi sở hữu hệ thống cửa dài và cao. Khu chính điện tạo nên điểm nhấn độc đáo đối với du khách thập phương mỗi khi ghé thăm, đó chính là lịch sử Đức Phật được thể hiện qua 15 bộ tranh lịch sử từ thuở sinh cho đến khi nhập Niết Bàn. Bên cạnh đó còn chứa đựng thêm hình dáng của chiếc lá Bồ Đề với dạng tháp học. Về tháp chuông 7 tầng và cổng tam quan chùa Xá Lợi, có hai cổng tam quan tại chùa Xá Lợi gồm cổng phụ nằm trên đường Sư Thiện Chiếu và cổng chính sẽ được nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Tòa tháp chuông cao 7 tầng sẽ là không gian khiến cho khi chúng ta đến cảm thấy choáng ngợp ngay khi bước vào khuôn viên chính của chùa. Với chiều cao 32 m, ở thời điểm hiện tại thì đây là tháp chuông cao nhất Việt Nam. Cấu trúc của mỗi tầng tháp chuông sẽ thờ phụng một vị Phật khác nhau. Trên tầng cao nhất của tháp chuông có chứa Đại Hồng Chung, được gọi là cổ lầu, được đúc bằng đồng với chiều cao 1.6 m, đường kính 1.2 m và nặng khoảng 2 tấn. Chùa Xá Lợi vẫn còn những loại pháp khí quý báu. Có khá nhiều các loại pháp khí quý báu vẫn được chùa Xá Lợi bảo tồn, mang đậm giá trị lịch sử. Như Từ Hy Thái Hậu đã đích thân viết bức tranh Hoành Phi, bên trên đề 4 chữ Hán tự Đông Thùy Pháp Vũ. Pháp sư Diễn Bồi mang tặng chùa từ Đài Loan một tháp bạc có chứa ngọc xá lệ. Lãnh sự quán Ấn Độ có tại Việt Nam tặng chùa tháp đồng mang nét thiết kế độc đáo của đất nước Ấn Độ.

Chùa Xá Lợi là một trong những ngôi chùa được rất nhiều du khách khắp nơi ghé tham quan vào những dịp lễ Tết. Tuy nhiên, đây lại là ngôi chùa có tuổi đời lâu năm rất linh thiêng. Vì vậy mà mỗi khi ghé thăm, người tham quan cũng nên chú ý đến các vấn đề xung quanh để được bảo đảm là sự thông thoáng trong ngôi chùa. Mỗi khi ghé thăm thì mỗi du khách đến chỉ được thắp một nén nhang, tránh việc gây ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của chùa. Du khách thập phương đến tham quan không được ăn mặc hở hang, khi không được chùa cho phép thì không được chụp ảnh hay cầm nắm các hiện vật.

hiểu sâu về lịch sử của chùa Xá Lợi, thì chùa được khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 8 năm 1956, thời đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, theo bản vẽ của các kiến trúc sư Trần Văn Đường và Đỗ Bá Vinh. Công trường xây dựng do các kỹ sư Dương Ngọc Ánh và Hồ Tố Thuận điều khiển. Chùa được hoàn thành vào ngày 2 tháng 5 năm 1958. Chùa được xây dựng để thờ Xá Lợi Phật Tổ, nên ban đầu có tên là chùa thờ Xá Lợi. Người dân quen gọi tắt là chùa Xá Lợi, nên khi khánh thành, Hòa Thượng Khánh Anh đã đặt tên chùa là Xá Lợi cho hợp lòng người. Năm 1961, nhà chùa xây thêm tháp chuông. Chùa là trụ sở chính của Hội Phật học Nam Việt từ năm 1951 cho đến năm 1981. Trong hai năm 1964 cho đến 1966, chùa còn là cơ sở giảng dạy của Viện Đại học Vạn Hạnh. Từ năm 1981 đến tháng 5 năm 1993, chùa là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Như Mỹ Tâm đã vừa gửi đến quý thính giả, chùa Xá Lợi là ngôi chùa đầu tiên của thành phố Sài Gòn được xây dựng theo lối kiến trúc mới, trên là bái đường, phía dưới là giảng đường. Cấu trúc của chùa bao gồm chánh điện thờ Phật, giảng đường, tháp chuông, thư viện, tăng phòng, nhà trai đường, văn phòng, đoàn quán, phòng phát hành kinh sách, phòng khách và vãng sinh đường. Chùa thờ một tượng Phật Thích Ca lớn do trường Mỹ Nghệ Biên Hòa đắp tạo. Năm 1969, tượng được thép lại toàn thân bằng vàng như hình dáng ngày nay. Trước tượng Phật là nơi tôn thờ Xá Lợi Phật đặt trong một tháp nhỏ. Chính điện ở tầng lầu được trang trí bằng một bộ tranh lớn gồm 15 bức do giáo sư Nguyễn Văn Long của trường Mỹ thuật Gia Định thực hiện, miêu tả lịch sử Đức Phật Thích Ca từ lúc sơ sinh cho đến khi nhập Niết Bàn. Về tháp chuông, chùa Xá Lợi được khánh thành trong năm 1961. Tháp chuông cao 32m gồm 7 tầng cho đến đầu thế kỷ 21 là tháp chuông cao nhất Việt Nam. Nhưng sao chùa Linh Phước ở Đà Lạt đã dựng một tháp chuông cao hơn. Tầng cao nhất tháp chùa Xá Lợi có treo một đại hồng chung nặng 2 tấn, được đúc đồng theo mẫu của chuông chùa Thiên Mụ ở Huế. Chùa Xá Lợi là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở thành phố Sài Gòn hiện nay. Với tuổi đời hơn 50 năm, chùa Xá Lợi gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của nền Phật giáo Việt Nam.

cũng giống như lịch thuyết pháp chùa Xá Lợi và lịch thuyết pháp cũng vào năm 2020, thì lịch thuyết pháp chùa Xá Lợi tổ chức thuyết giảng Phật pháp vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, lớp giáo lý dành riêng cho Phật tử tại gia vào chủ nhật hàng tuần, lịch học lớp thư pháp tổ chức dạy vào các ngày thứ hai, thứ ba và chủ nhật hàng tuần do nhà thư pháp Chính Trung giảng dạy. Thư viện chùa Xá Lợi mở cửa từ thứ hai cho đến chủ nhật, và thư viện chùa hiện nay đang có hơn 3.000 đồ sách về Phật pháp rất bổ ích, đặc biệt có 2 bộ Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán có giá trị. Ngoài ra tại đây còn có một số bức tranh thư pháp, thư họa, sách Phật giáo, sách văn học, triết học, văn hóa phẩm Phật giáo. Bên cạnh các ngày lễ quan trọng trong năm như Phật Đản, Vu Lan, Rằm Tháng Giêng, Tết Nguyên Đán, ở chùa sẽ có 2 ngày lễ lớn, đó là lễ Dỗ Kỵ ông hội trưởng Chánh Trí Mai Thọ truyền vào 15 tháng 3 âm lịch và ngày Đàn Dược Sư vào tháng Giêng âm lịch. Bên cạnh đó, chùa cũng là nơi tổ chức lễ hàng thuận cho các cặp đôi là Phật tử. Chắc chắn bên cạnh chùa Xá Lợi ở Sài Gòn, chúng ta còn có nhiều điểm tâm linh khác như là chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Giác Lâm, chùa Xá Lợi Phật Đài ở quận 9, Việt Nam Quốc Tự, v.v. Và lần lượt Mỹ Tâm sẽ gửi đến với thính giả những địa danh này. Và có thể nói trong tất cả các địa điểm du lịch tâm linh tại Sài Gòn, chùa Xá Lợi là điểm đến lý tưởng hàng đầu dành cho khách du lịch. Tới đây chúng ta không chỉ được khám phá nét kiến trúc độc đáo linh thiêng của chùa, mà còn được chiêm bái trải nghiệm những hoạt động lễ hội, học thuyết pháp, giáo lý vô cùng bổ ích.

Thưởng thức trà không chỉ là thú vui mà còn được xem là một hoạt động thể hiện văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Để có được những tách trà ngon thì cần phải có ấm trà tốt. Những mẫu ấm trà xưa được làm hoàn toàn từ gốm Nam Bộ, được nhiều người ưa chuộng. Nó không chỉ là công cụ để chứa nước trà mà còn được xem là vật dụng trang trí và thể hiện giá trị nghệ thuật của đồ thủ công mỹ nghệ. Xem vào đó thì thường chúng ta thấy có một bình trà có hình của một ông cụ chống cây gậy. Chúng ta tìm hiểu về hình ảnh này như thế nào? Thưa quý khán giả, đây là bình trà khi xưa thường được nhập cảng lậu từ qua từ ngõ Trung Quốc, rồi qua Cao Miên, rồi từ đó mới qua tới biên giới Việt Nam. Nó được rất quý thời lúc đó vì được sơn màu và viết chữ Tàu. Ta thấy cái hình vẽ có hai cây trúc hai bên, đứng giữa là con nai, con dơi, mắt sáng quắc có ánh sáng chiếu đến ông thọ. Một phụ nữ cầm hai quả đào tiên tượng trưng cho sự sung túc, làm ăn phát đạt, trường thọ và hạnh phúc. Có một thằng bé ôm quà chi đó, có con chim hay là con vịt, rồi bốn chữ Tàu có diễn nôm là tứ, hỷ, thọ, lai. Thật ra phiên bản bình trà sản xuất tại Việt Nam cũng có, nhưng kỹ thuật lúc đó làm đồ xén, sơn nhiều màu chưa đạt được như ở bên Trung Cộng, nên đồ lậu này được rất được ưa chuộng. Nếu ta tìm hiểu về ý nghĩa của cái bình trà Tàu này thì cái nét đẹp của nó cũng rất là hay.

Thường chúng ta thấy một cái bình trà thì trên bình trà sản xuất từ ở bên Trung Cộng đó thì có hình một ông già nè cầm cái trượng, một thằng bé, một phụ nữ trẻ hơn ông già râu dài trắng phao tay cầm hai quả đào. Đến sau này khi mà người ta tìm ra, mới đầu người ta không biết đây là hai quả gì, nhưng sau này người ta mới biết đây là hai quả đầu tiên, lần đầu như văn cao tả, thì bên cạnh có con nai và con dơi rồi bốn chữ Tàu. Cái dòng chữ mà tứ hỷ thọ lai, người ta viết ngược lại vì chữ Hán thường được viết từ phải qua trái như trên ấm trà. Trên ấm trà thì mang ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa Đông Á, bao gồm cả Việt Nam, với ảnh hưởng từ truyền thống của Trung Hoa. Và ý nghĩa của tứ hỷ tức là bốn niềm vui. Tứ hỷ là một cụm từ thường được nhắc đến trong văn hóa cổ điển Trung Hoa, tượng trưng cho bốn sự kiện vui mừng nhất trong cuộc đời, đó là mưa, sao hạn hán, biểu tượng của sự cứu trợ và tái sinh, gặp bạn cũ nơi phương xa, biểu trưng cho tình bạn quý giá. Cái này thì thường người ta hay gặp, và thi đỗ khoa bảng tượng trưng cho thành tựu cá nhân và sự tiến bộ. Và việc xuất hiện cụm từ này trên ấm trà gợi ý rằng có được vẽ lên trên bình để kỷ niệm niềm vui và các sự kiện hạnh phúc trong cuộc sống. Văn hóa Việt Nam với nền tảng Nho giáo cũng rất coi trọng những dấu mốc này như một phần của cuộc sống hài hòa. Đi ăn đám cưới, chúng ta thường hay thấy họ viết hai chữ hỷ bên nhau, tức là song hỷ. Thọ lai tức là trường thọ đến. Chữ thọ đại diện cho sự trường thọ, thường gắn liền với ông thọ, mang trong tam đa phúc lộc thọ, vị thần tượng trưng cho sức khỏe và tuổi thọ. Lai nghĩa là đến hoặc tới, biểu trưng cho sự xuất hiện của phúc lành. Các cụm từ thọ lai mang ý nghĩa chúc tụng sức khỏe, sự sống dồi dào và phúc lộc lâu dài. Về già chúng ta cần thọ lai nhưng không đau ốm. Các hình vẽ trên ấm trà cũng bổ sung cho ý nghĩa của dòng chữ. Người đàn ông lớn tuổi, đây có thể là hình ảnh của ông thọ tay cầm gậy trượng, biểu tượng cho trí tuệ của tuổi già. Con hươu tức là lộc. Hươu là biểu tượng truyền thống của sự giàu có, sức khỏe và sự bất tử. Hươu thường là bạn đồng hành của ông thọ và biểu hiện cho sự trường thọ. Có lẽ vì vậy mà người ta thích uống sâm, nhung bổ thận hoàn chắc. Người phụ nữ có thể là đại diện cho tuổi trẻ hoặc sự thịnh vượng, mang ý nghĩa cân bằng, hài hòa trong cuộc sống. Người phụ nữ cầm hai trái đầu tiên, như văn cao tả trong bài Thiên Thai, Thiên Tiên chúc em xin dâng hai chàng trái đầu thơm. Đứa trẻ đang chơi với con chim mà giống như con vịt, loài này sống trên nước, con trống gọi là uyên, con mái gọi là ương. Khi xưa cứ nghe thiên hạ gọi đôi uyên ương mà chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Loài này sống có đôi rất chung thủy, cho nên người ta thường hay tặng chữ uyên ương cho những đôi vợ chồng mới cưới, để mong vợ chồng gắn bó lâu dài, để giống như đôi uyên ương. Được như thế thì sanh con nối dõi tông đường, gia đình hạnh phúc. Đây là niềm vui thứ tư. Tại sao có hình ảnh của con dơi? Theo chữ Nho thì con dơi được gọi là bức, tức là biên bức. Chữ bức đồng âm với chữ phúc. Con dơi theo người Tây Phương thì không tốt, còn người Á Đông thì cho đó là phúc lộc. Ngày nay người ta thường dùng trái dừa để làm bình trà, rồi cũng vẽ trúc này nọ thêm chữ trà bằng tiếng Việt.

đẹp của bình trà cổ xưa Việt Nam thì như thế nào? Bình trà cổ xưa chứa đựng giá trị truyền thống văn hóa của người Việt, bao gồm những hình ảnh quen thuộc gắn bó với nhiều thế hệ gia đình và với rất nhiều kỷ niệm xưa. Bình trà cổ xưa của người Việt Nam mang trong mình sắc thái văn hóa đậm đà và giá trị lịch sử sâu sắc, với chất liệu gốm sứ tinh túy và hoa văn đa dạng, từ hoa sen thanh thoát đến họa tiết gà trống mạnh mẽ. Những bộ ấm trà cổ xưa là biểu tượng vững chắc của sự khéo léo và tinh hoa nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bình trà cổ xưa thì mang nét đẹp truyền thống dân tộc, được làm từ gốm Nam Bộ, là một vật dụng chứa trà mang nét nghệ thuật tinh tế. Hoa văn trang trí cho bình trà từ hoa lá đến chim muông đều là những họa tiết thuần Việt, góp phần tạo nên vẻ đẹp truyền thống và gần gũi. Các bình trà cổ xưa sử dụng màu sắc trang nhã, không cầu kỳ. Bình trà cổ gốm Nam Bộ tạo vẻ đẹp độc đáo, vừa giản dị và vừa tinh tế. Bình trà cổ xưa không chỉ là dụng cụ pha trà mà còn là vật kỷ niệm, chứa đựng những giá trị xưa cũ. Qua nhiều năm tháng, chứng kiến biết bao thay đổi của cuộc sống, mang trong mình câu chuyện của các thế hệ trước. Đối với thế hệ trẻ, bình trà cổ là một cầu nối giúp họ tìm lại và hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục thời xưa của ông bà. Bình trà cổ xưa góp phần gia tăng thêm nét tinh tế cho không gian sống và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Bình trà cổ của Việt Nam mang trong những nét đặc trưng độc đáo và tinh tế không thể lẫn với các loại bình trà khác. Thường người ta cho là dáng ấm, tức là dáng tích. Bình trà xưa thường có hình dạng tròn trịa, thon gọn, với phần thân ấm, bầu bỉnh, tạo cảm giác hài hòa và cân đối. Đặc biệt, ấm nắp thiết kế vừa vặn, kín đáo, giúp giữ nhiệt cho tốt và không cho hương trà bay hơi. Về hoa văn trên ấm trà xưa lấy ý tưởng từ sinh hoạt đời sống, mang đậm nét văn hóa Việt, với đa dạng các chi tiết hoa lá hay chim muông. Những họa tiết này không chỉ làm đẹp cho bình trà cổ xưa mà còn có ý nghĩa phong thủy, may mắn và hạnh phúc. Họa tiết hoa sen được thủ công tinh xảo. Dù họa tiết hoa sen không rực rỡ như hoa mai vàng, nhưng lại toát lên vẻ trong sạch, thoáng mát, đặc trưng của quốc hoa Việt Nam, mang ý nghĩa của sự kiên cường của người Việt, đem lại cảm giác bình an và xua đuổi tà ma theo phong thủy. Họa tiết gà trống Nam Bộ. Bộ bình trà cổ xưa với họa tiết gà trống đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp với chất liệu gốm sứ dân dã, đã làm nổi bật họa tiết vẽ tay mộc mạc. Gà trống được xem là biểu tượng cho sự dũng cảm và báo hiệu bình minh, được thể hiện một cách tinh tế trên từng chiếc ấm chén trà xưa. Họa tiết hoa sen xanh được chạm khắc trên nền cream frosting của bình trà cổ xưa, tạo sự hài hòa về màu sắc và tinh tế trong từng chi tiết. Hoa sen xanh đại diện cho sự trong sạch và ý chí kiên cường. Chắc chắn là chất liệu để chế tác những bình trà cổ là gốm hoặc là sứ cao cấp, đem lại cái nhìn đẹp mắt cùng khả năng giữ nhiệt tốt, giúp nước trà luôn thơm ngon và ấm áp. Như vậy, bình trà xưa không chỉ làm nên giá trị thẩm mỹ mà còn phản ánh sự khéo léo và tinh tế trong nghệ thuật chế tác đồ gốm của người Việt xưa. Lúc còn bé thì thường Mỹ Tâm hay thắc mắc những hình ảnh trên cái ấm trà, đó là hình ông thọ cầm cây trường gậy, rồi hình cô gái rất là xinh đẹp, rồi hình cậu bé đang chú tâm nhìn vào cái con vịt hoặc là con thiên nga gì đó, nhưng mà mình nhìn thì rất giống là con vịt. Thì Mỹ Tâm không hiểu hết ý nghĩa của cái tranh vẽ trên cái bình tích trà ngày xưa. Ngày hôm nay qua sự tìm tòi thì Mỹ Tâm gửi đến với khán giả ý nghĩa của những cái hình ảnh mà chúng ta thường thấy trong những cái bình tích trà ngày xưa, để chúng ta một chút ôm lại, hoài niệm lại những kỷ niệm thật là đẹp bên ấm trà. Cha mẹ, ông bà, con cháu cùng sum họp, một gia đình ba thế hệ, một gia đình bốn thế hệ, nhưng vẫn giữ nguyên cái ấm trà đó, để đó cũng là một cái gợi nhớ kỷ niệm của chúng ta, nhất là kỷ niệm của gia đình.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng trở về với miền Nam Việt Nam, nơi mà chúng ta khi giấc áo ra đi có biết bao nỗi niềm thật da diết, bao nhiêu ký ức thật dạt dào, để rồi 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm và thậm chí 50 năm và còn hơn nữa cho những người du học sinh đã không còn cơ hội trở về Việt Nam. Mỹ Tâm xin mời quý thính giả cùng đến với một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề 11 thứ chỉ có ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Điều thứ nhất, ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa là học sinh đi học không cần đóng học phí. Đây là chính sách khuyến học của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dành cho tất cả con em miền Nam được tiếp cận tri thức. Điều thứ hai, đi bệnh viện không tốn tiền. Bạn khó tin ư? Nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Các bệnh viện do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý đều miễn phí tiền khám chữa bệnh cho người dân, và đặc biệt bác sĩ và nhân viên y tá vô cùng gần gũi và thân thiện với bệnh nhân, cho dù người giàu hay người nghèo. Thời đó không gọi là bệnh viện mà là nhà thương, vì khi bệnh đến đó, mọi người ai cũng như ai đều được thương yêu, chăm sóc tận tình dù không hề tốn tiền. Điều thứ ba, trẻ con người lớn khi đi ngoài đường, nếu gặp phải đám tang đều đứng lại, cởi nón và cúi đầu đưa tiễn người quá cố, mặc dù mình không biết người quá cố đang nằm đó là ai, chúng ta vẫn tỏ lòng tôn kính. Đi đứng im, cúi đầu và cởi nón, và đây cũng là một hành động mà từ nhỏ Mỹ Tâm đã được dạy trong trường, khi các sơ dạy cho mình đi ra đường khi gặp một cái đám tang thì chúng ta phải đứng lại và nghiêng đầu cúi chào cái người quá cố. Điều thứ tư là bất cứ ai đi trên đường phố nếu nghe tiếng quất kịch thiều, ngày xưa thì chúng ta gọi là quất thiều bởi vì chúng ta không có nghe tiếng hát, chỉ nghe cái tiếng nhạc trên cái loa phóng thanh thôi, thì đều phải đứng nghiêm trang chào cờ với lòng tự hào dân tộc. Điều này thì rất là rõ khi Mỹ Tâm về từ nhà dòng thì gặp mẹ dẫn đi chợ, thì mỗi khi mà tiếng nhạc trỗi lên tức là kêu là quất thiều, thì ngay cả người đang đứng ngồi bán cá cũng đều phải đứng lên, tất cả mọi người đều đứng lên hết. Đây là một hành động rất là đẹp và tỏ lòng tôn kính đất nước của chúng ta, cũng như sự tôn nghiêm và tự hào của mình là người Việt Nam. Điều thứ năm, học sinh được uống sữa, ăn bánh mì miễn phí, ăn uống đến ngán, phải lén bỏ vào thùng rác. Điều này thì Mỹ Tâm thì chưa có kiểm nghiệm được cái phần là lén bỏ vào thùng rác, bởi vì sáng thì ai cũng có khẩu phần của mình, sau khi đọc kinh xong thì sẽ có cái khẩu phần ăn của mình, thì khẩu phần ăn không phải mà ngày nào cũng cho mình ăn món đó, để đến độ mình phải ngán và bỏ vào thùng rác. Mỗi ngày đều có một cái món ăn khác nhau, bánh mì phô mát, bánh mì trứng gà ốp la, rồi có lúc thì cũng có một chút xíu cơm, nhưng mà có thêm vài miếng thịt nho nhỏ, vừa đủ một khẩu phần cho một đứa bé ăn, thành ra cái khẩu phần ăn sẽ không ngán. Cũng có potato paste, tức là cái khoai tây nghiền, nó cũng có cái phần đó, rồi đôi khi cũng có khoai tây, mà khoai tây cộng giống như french fry ở bên Mỹ, nhưng mà họ không chiên mà là hấp, thành ra ăn nó rất là mềm mại, cộng với một chút xíu béo béo của cái bơ, thành ra ăn rất là ngon. Và một chút xíu rau, lúc nào cũng có một cái phần rau xanh ở trên cái đĩa phần ăn. Thứ sáu, bạn được quyền bầu chọn người đứng đầu đất nước thông qua bầu cử tổng thống một cách dân chủ và công khai. Thì cái này thì Mỹ Tâm chưa hiểu được, bởi vì lúc đó Mỹ Tâm cũng còn bé lắm. Nhưng mà nghe mẹ kể lại, nghe các dì kể lại thì đúng là như vậy, khi mà bầu chọn người đứng đầu đất nước đó thì ai cũng là đi

tự do công khai quyết định cái phiếu bầu của mình. Điều thứ bảy là nếu không hài lòng về chính sách quản lý đất nước của chính phủ, bạn có quyền xuống đường biểu tình thể hiện chính kiến. Bạn có thể đứng trước dinh tổng thống chửi rủa hay đốt hình ông ta mà không gặp bất kỳ sự đàn áp hay bất bớ gì của chính quyền. Thì chắc chắn những ai ở Sài Gòn thì những năm 63 cũng có những cuộc biểu tình của bên Phật giáo để chống lại chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm, vì gia đình ông người ta cho là gia đình trị và cũng là theo đạo Công giáo. Thì cái sự bất đồng giữa tôn giáo thì vị Tăng còn quá bé, không có thể luận bàn được. Thì chúng ta chỉ căn cứ vào những cái gì mà sổ sách ghi lại để chúng ta theo đó mà nói thôi. Điều thứ 8 là ra đường bạn có thể đeo bao nhiêu vàng, mang bao nhiêu tiền cũng không sợ cướp giật. Điều thứ 9 là khi chạy xe trên đường bạn cũng không sợ bị cảnh sát tìm cách tống tiền. Mỹ Tâm chỉ nhớ mỗi lần mà đi với cha thì ngồi trên chiếc xe Jeep, Mỹ Tâm thì nhìn thấy nó bình thường lắm, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần đi qua những giao lộ đó thì những người cảnh sát giao thông đều phải giơ tay chào hết. Thì Mỹ Tâm có hỏi cha, cha ơi, sao mình đi cái xe bình thường mà cũng xe Jeep rồi có tài xế lái thôi mà tại sao lại có người biết được là cha ngồi trong này mà họ chào? Thì cha nói họ nhìn cái chiếc xe và họ nhìn cái logo. Thì Mỹ Tâm không biết đúng không, không nhớ đâu, còn bé lắm, nhưng mà có thấy những cái hình ảnh đó như vậy. Điều thứ 10 là khi mà cầm giấy thông hành Việt Nam Cộng Hòa có thể đi khắp thế giới mà không bị coi thường khinh rẻ, ngược lại được bạn bè quốc tế quý mến và tôn trọng. Cái chuyện này thì lúc đó Mỹ Tâm đâu có đi xuất ngoại đâu mà biết, nhưng mà Mỹ Tâm nghe nói là cha kể lại mỗi lần mà cha đi những cái chuyến đi overseas, tức là đi ra nước ngoài, thì cha nói lúc đó nhiều người đã ví Sài Gòn như là một hòn ngọc viễn đông. Có rất nhiều người, rất nhiều lãnh tụ của những cái nước đó, họ muốn đất nước của họ giống như cái hòn ngọc viễn đông, giống như Sài Gòn, miền Nam Việt Nam của chúng ta, bởi vì rất đẹp và rất tiến bộ. Lúc đó là Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, họ còn rất là nghèo và họ lúc nào cũng ước mơ được giống như chúng ta. Mà ngay cả những người lính đi lính Mỹ, thì trong đó cũng có lính Phi, lính Đại Hàn, những người Nam Hàn, thì họ qua họ dạy võ judo free cho những các chú ở trong nhà cảnh sát nơi mà cha Mỹ Tâm làm. Thì cũng lúc đó thì họ cũng nói đất nước họ còn nghèo lắm, không có được như Sài Gòn của miền Nam Việt Nam. Và điều cuối cùng là khi cầm cái bằng cấp do Việt Nam Cộng Hòa cấp đi ra nước ngoài có giá trị tương đương với họ. Thì điều này thì quả thật là như vậy. Trước năm 75 có rất nhiều người đi du học và họ đã hãnh diện mình là người Việt Nam, bởi vì người ta nói người Việt Nam giỏi lắm, thông minh lắm. Đó là những điều mà chúng ta phải tự hào cho người Việt Nam mình. Và còn nhiều nữa những thứ đã tồn tại ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 mà đến tận bây giờ ở chế độ Cộng sản vẫn không hề có được.

Sau này thì cũng có những cái hiện tượng như là Tây Ba Lô, những cái nơi để cho những người bạn trẻ muốn trải nghiệm cái đời sống du hành của mình. Thành ra họ đã đến Việt Nam và họ đã rất là ngạc nhiên vì những thứ chỉ có ở Việt Nam, như là cắt tóc vỉa hè nè, cà phê, sữa, rồi những cái gánh hàng rong ở Việt Nam cũng đã gây cho họ rất là nhiều ấn tượng trong những cái ngày ngắn ngủi hay là những cái ngày dài hạn ở Việt Nam, đã làm cho du khách ở nước ngoài họ rất là ngạc nhiên và cảm thấy rất là thán phục người Việt Nam đã có một cái sự chịu đựng rất là nhiều khi họ nhìn cảnh những em bé cầm những tờ

vé số, phải nài nỉ đi bán cho hết những tờ vé số đó, rồi những người phải bưng những cái hàng gánh hàng rong, gánh những gánh hàng rong rồi bưng những cái rổ hàng để đi chào mời khách ngoại quốc, để cho họ mua được những cái món đồ mà mình muốn bán. Thì đó là những cái hình ảnh mà người ngoại quốc họ chỉ kết luận trong cái chuyến đi du lịch ngắn ngày hoặc dài ngày của họ bằng 5 chữ: chỉ có ở Việt Nam.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Liêm chào quý thính giả của đài TNT Media Houston.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, tổng thống của chúng ta đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng là ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó thì ông Trump ổng đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ổng đi vào cái situation room thì ổng có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ổng, thì ổng đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này, thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể đã bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là vừa giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật, và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran, thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, họ tuyên bố đại khái như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã
0: thỏa thuận
1: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi 2 tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thực sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mà mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ, thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó, thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ông ngủ một đêm sáng dậy rồi ông quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran. Yeah.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó, liệu Iran có giữ lời hay không. Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết được kết quả của cái sự làm Iran có thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Niêm mới vừa đưa ra.
1: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ. Tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cái tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi, để mà chế tạo được bom nguyên tử đó thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà có phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz. Mà cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ đã phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là tôn giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay đó, thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó, thì họ cũng biết được điều này, và họ cũng cố gắng, và họ đã tấn công như vậy, nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy là những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó, thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran, thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về dân sự, hay là một phe về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia, thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia. Thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy, thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran thì cái nhóm mà đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu, sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thực sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó, thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này, và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau, và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó, để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà, v.v.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình Free Phone, Free là phí hàng tháng,
3: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
4: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ, 7 steps to boost efficiency and productivity, a self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất, 7 steps to boost efficiency and productivity, a self-help book to help people to increase their efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
0: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
1: Dạ vâng, nếu mà nói về thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua. Trong cái cuộc chiến này, tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì, thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ổng đã dẹp cái thỏa thuận đó. Tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không là bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái điều tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy thì đó là cái gọi là cái điều tối thượng của ông Trump, ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái điều đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ổng chưa đạt được, có nghĩa là ổng nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ổng phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ổng lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas hay Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó.
0: Như vậy thì cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
1: Vâng, gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra, là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, có nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất, nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda hay là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó, thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng có ethanol như vậy, thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á, người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video đó nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới tới cái cuộc sống của người dân cả. mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân, nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV thì để mà họ chở hàng rồi đi vào đó, giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10-15 năm, có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
0: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây. Qua cái điểm và trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải vào những cái source của người ngoại quốc. Thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây, xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
1: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử. Hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình, ký tên và ghi ngày tháng vào phong bì hồi báo, dán kính phiếu bầu đã hoàn tất bên trong và gửi lại trước 8 giờ tối nay tại bất kỳ thùng phiếu chính thức hoặc trung tâm bỏ phiếu nào ở các quận. Phiếu bầu được gửi lại qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm nay. Hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ngay hôm nay để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Đây mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
4: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với Tiến sĩ Trì Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Thì một lần nữa mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến quý vị khán giả. Và sau đó thì mình sẽ đề cập một cái vấn đề mà Trì nghĩ là cũng quan trọng mà nhiều khi mình không có ngại, không có nói đến hoặc là không có đề cập nhiều. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề gọi là bệnh trầm cảm thưa quý vị, hay là gọi là major depressive disorders. Thì trước khi đi vào chương trình thì Trì gửi lời chào đến quý vị khán giả cũng như là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài.
5: Dạ, Tường Vi cũng xin kính chào quý vị khán thính giả của đài TNT và các anh chị em đang live trên Facebook. Và cũng xin chào Tiến sĩ Trì Phạm.
4: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Nhiều khi cái thời buổi này đó quý vị, cái vấn đề mà COVID-19 á, thành ra nhiều khi mình đi thấy ai mà mình không gặp một tuần, hai tuần, ba tuần là mình cũng hơi lo. Thường á, thì Tiến sĩ Vi Hồ với Trì chỉ gặp quý vị khán giả một tuần một lần thôi. Bởi vậy nhiều khi 5-7 bữa mà không có thấy thì nhớ. Như hồi xưa Trì nhớ ở Việt Nam mình, nhất là miền Trung, nó có cái câu á, Tiến sĩ Vi Hồ, là gặp em đây mới thấy em mới biết em còn, gặp em đây mới biết em còn, năm thìn bảo lục và anh khóc mòn con người. Là tại vì năm thìn là năm rồng đó quý vị. Rồng thì mưa gió nhiều đúng quý vị, mà quý vị biết rồi, miền Trung mình á là năm nào bảo lục không lớn thì nhỏ, bởi vậy lúc nào cũng mất mùa, cũng khổ đau hết á. Thì chị mới nhớ cái câu này, là cái thời COVID-20 này nè, là chị sửa lại cái câu là gặp chị Vi đây mới biết chị còn, năm 20 COVID em khóc mòn con người. Bởi vì lâu quá không gặp thì nhớ, gặp thì nhớ mới lo, gặp thì mới biết là mọi sự vẫn là ok. nói đùa cho vui vậy thôi. Thì có lẽ là mình đi thẳng vào cái chương trình là như nãy chị trình bày là cái vấn đề bệnh trầm cảm nặng, hay là tiếng Anh nó gọi là major depressive disorders. Thì thưa quý vị biết rồi, trong cuộc đời dù nhỏ dù lớn thì cũng có ngày buồn ngày vui, mà trong một ngày thì có lúc buồn lúc vui. Nhưng mà mình nói về cái vấn đề mà depression, tức là trầm cảm, tức là cái nỗi buồn này hay là cái nỗi lo này, cái nỗi khổ này nó kéo dài, có thể là nó xảy ra mỗi ngày mà nó kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, từ tuần này qua tuần nọ, nó ảnh hưởng đến nhiều công ăn chuyện làm của mình, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nói chung, và không những như vậy nó ảnh hưởng đến những người xung quanh mình, và nhiều khi nó đưa đến những cái tình trạng rất là tai hại, là có thể người đó là buồn khổ quá, thấy cuộc đời không có đáng sống nữa mà tự chết thì là một cái điều khổ cho gia đình. Tại vì cái người đó họ chết đi rồi thì họ đâu biết nữa, thưa quý vị. Nhưng mà rồi họ không họ, mà họ còn người còn lại thì lại khổ. Hoặc là nếu mà họ tự tử mà họ không chết thì mà nửa sống nửa chết, tức là ngáp ngáp, thưa quý vị. Mình nói mình cười cười vậy thôi chứ mà cái vấn đề là không phải cười được, đúng không thưa quý vị? Thì cũng là nguy. Thì làm sao mà mình hiểu được cái nguyên nhân, những cái triệu chứng, đồng thời là những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị bệnh trầm cảm những người khác, để mà mình có cái biện pháp ngăn ngừa hoặc chữa trị, thì cái vấn đề đó là quan trọng, thưa quý vị. Thì có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị nghe cái định nghĩa ở Mỹ này đó, về vấn đề y khoa, cái định nghĩa một cái bệnh mà bệnh trầm cảm nặng như thế nào. Thưa mời tiến sĩ Vi Hồ.
5: Dạ thưa kính thưa quý vị khán thính giả của đài, chị nói nãy giờ gì hai chị em mình mà gặp nhau mà người nào nấy cũng cười hết á, thì mới nghĩ là mình không có bị bệnh trầm cảm đâu. Mà ở bên đây á, tiếng Mỹ nó cũng có cái câu là no news is good news, có nghĩa là mình không có tin tức gì của nhau á, có nghĩa là mọi người đều an toàn hết. Hoặc một khi mà có tin tức gì về nhau thì thông thường là những cái tin mà tin bất ngờ, những cái tin như là gây những cái sự xáo trộn nhiều. Thành ra là bên đây thì không có tin tức với nhau thì chưa chắc là mình, mà cũng có thể là bị COVID-19 nữa. Thành ra là cái nội dung là mình cũng nên thăm hỏi lẫn nhau thường xuyên hơn một chút. Với lại cái COVID-19 này nó có thể sinh ra rất là nhiều bệnh. Bệnh trầm cảm là một trong những bệnh đó, với lại nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu mà không có tin tức gì nhau thì cũng nên hỏi thăm, tại vì mình đâu biết đâu là những cái chuyện gì đã xảy ra. Thì nói trở lại về cái bệnh trầm cảm, như chị cũng đã nói chia sẻ với lại các anh chị em rồi, thì cái bệnh trầm cảm này là không phải là một cái bệnh mà ít đâu nha. Thì trên cái thống kê cho thấy là tỷ lệ có mắc cái bệnh trầm cảm này càng ngày càng gia tăng. Mà hiện thời trên cái y tế thế giới là thì cho biết là đâu khoảng chừng trên 850.000 người trên toàn có thể là bị chết do những cái hành vi mà từ cái bệnh trầm cảm gây ra. Thì thông thường là các bà và có thể nhiều hơn các ông nha. Bên này thì các ông sống nhiều hơn các bà, xin lỗi, các bà sống lâu hơn các ông. Chắc có thể sống lâu quá thì nhiều khi cũng có thể cái bệnh trầm cảm nó cũng có thể gây ra cho mình. Với lại cái bệnh này là thực sự ra nó một vài lý do nào đó nó gây ra cái sự rối loạn trên cái não bộ của mình. Có thể gây ra vì một những cái yếu tố nào đó mà nó làm cho những cái biến đổi bất thường trong cái đầu óc của mình, nó thành ra cái bệnh trầm cảm. Mà thống kê nói thì là các bà nhiều các ông, nhưng mà cái tuổi á, thì thông thường những cái em mà thông thường vào những cái năm cuối trung học hay là những năm đầu đại học, thì những cái em mà cái tuổi cỡ vào trong cái cỡ đó là cái tỷ lệ để cho mấy em mà có thể bị bệnh trầm cảm có thể là cao, mà nhiều khi cũng có thể đi tới cái tử vong. Cái tử vong nghĩa là gọi là tự vận đó, tự sát tự vận để mà bị mất thì cũng rất là nhiều. Thì nó có rất là nhiều lý do đó chị, có thể là do cái những cái căng thẳng có thể từ áp lực từ nhiều phía, như là khi công việc, gia đình, con cái, hay là bị, như là nhiều người bị thất nghiệp, phá sản, thì nó có thể nó làm, hay là nhiều khi mình mất đi những cái người thân, nhưng người đó có thể là một trong cái cột trụ trong gia đình, mà người đó là trước giờ giúp mình chống đỡ những cái nguy hiểm hay là những cái áp lực, thì bây giờ cái người đó tự nhiên mất đi, nó làm cho mình cũng thấy là mình cũng không mất đi cái niềm tin, nên mình cũng có thể bị trầm cảm. Mà đôi khi, nhiều khi cũng không biết là lý do từ đâu ra nữa, thì người ta đã tìm thấy là có thể là có những cái trong cái khối óc của mình có những cái tế bào mà có thể vì một lý do nào đó, nhiều khi có cái những chất chemistry trong đó mà nó không có đầy đủ á, thành ra nó làm cho cái, nó ảnh hưởng cho cái sức khỏe, nó ảnh hưởng tới cái trầm cảm, cái trở thành cái bệnh trầm cảm của mình. Thì cái với lại cái nhiều khi nói là cái tuổi từ trung học hay là đầu đại học áp lực nhiều, có thể mình mất việc, mất người thân, hay cái cột trụ trong gia đình nhiều khi bị mất đi, hay là cái nửa điểm tựa của mình bị mất, nhiều khi mình cũng hụt hẫng, mình cũng có trở thành là bị cái trầm cảm. Với lại trong nhiều khi có một cái vấn đề nữa là cái tuyến nào là gì,
4: giáp trạng,
5: tuyến giáp trạng phải không?
4: Yeah.
5: Có thể một vì lý do nào đó mà nó có thể nó bị không có hoạt động bình thường. Nhiều khi cái chất thyroxin nó có thể nó bị thiếu đi, thành ra nhiều khi mình cũng có thể giống cái bị giống như bệnh y, giống như y như là truyền cảm vậy đó. Với lại nhiều khi nó cũng có khuynh hướng, người ta nói là nó có thể khuynh hướng trong gia truyền. Thí dụ như là cha mẹ có, nhiều khi người con cũng có thể có. Với lại sau một cái vấn đề nữa là có nhiều khi nó có thể gây ra cái bệnh trầm cảm, là sau khi mà người mẹ người sinh con rồi, trong mấy có thể là mấy tuần lễ đầu hay là mấy 4, 5, 6 tuần lễ đầu, nhiều khi có thể người phụ nữ đó sau khi sinh con rồi có thể đi vào trong một cái trạng thái gọi là nó rất là trầm cảm, rất là nặng nề, thành ra nhiều khi cũng có những cái tai biến, những cái tai nạn có thể xảy ra trong cái thời kỳ mà người mẹ đã đi vào trong cái cơn depression này hay là cơn trầm cảm này. Thì rất là tóm lại rất là nhiều nguyên do đó tiến sĩ chị.
4: Dạ. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, chị nói về vấn đề sinh nở đấy, chị nhớ một cái câu. Các cái ông kia ông hỏi ông nọ là tôi nghe người ta hay nói là thập tử nhất sinh là sao, thì chị Vi Hồ cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, quý vị khán giả biết rồi, khi mà ví dụ một người nào đó mà bị COVID-19 mà vô bệnh viện mà phải nằm ICU chẳng hạn, tức là nằm trong sắc đặc biệt mà may mà thoát khỏi á, thì nhiều khi người ta kể lại người ta nói trời đất ơi tôi là thập tử nhất sinh lắm á, rồi mà may nó mới thoát khỏi. Nhưng cái ông này thì ông dốt, ông không có hiểu, ông giải thích cho cái ông nọ, ông em biết tại sao người ta gọi thập tử nhất sinh không? Thập tử nhất sinh á, tức là sinh một lúc mà 10 đứa thì rất là nguy hiểm. Chỉ nói đùa cho vui vậy thôi. Thưa quý vị, thì tiến sĩ Hồ trình bày sơ sơ về cái vấn đề là những cái yếu tố nào mà hay là những cái nguyên nhân nào mà đưa đến cái việc bệnh trầm út, thưa quý vị. Thì chị cũng bổ sung thêm là nhiều khi có những cái loại thuốc mình uống á, nó cũng có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề cái tâm trạng của mình, và về lâu về dài có thể đưa đến cái vấn đề trầm cảm, thưa quý vị. Bởi vậy quý vị uống thuốc một thời gian mà một cái loại thuốc nào đó, ví dụ như thuốc về cao huyết áp chẳng hạn, chị nói ví dụ thôi, and then mình cảm thấy cái người nó không biến ăn mất ngủ, rồi những cái suy nghĩ, những cái buồn chán này chi nọ, thì có lẽ là mình nói chuyện với bác sĩ là tại sao đôi lúc có thể là nó đưa đến cái tình trạng đó. Bên cạnh đó, những cái người mà ví dụ như họ bị ung thư chẳng hạn, họ bị chẩn đoán bị ung thư, hoặc là những cái bệnh mà trầm rất là nguy hiểm như là stroke, tức là tai biến mạch não chẳng hạn, thì nhiều khi nó thay đổi cuộc đời người ta, đúng không quý vị? Cái bệnh ung thư mà nếu mà bị chẩn đoán mà vấn đề là có thể là cái giai đoạn cuối, hoặc là không có nhiều cái cách để mà cứu chữa, thì người ta cũng có thể đưa vào cái tình trạng là bị bệnh trầm cảm, thưa quý vị. Thật ra nếu một người nào đó mà bị chẩn đoán về vấn đề ung thư, hoặc là bị stroke hay là tai biến bộ não mà cảm thấy buồn khổ này kia nọ từ ngày này qua ngày nọ thì mình phải nói chuyện với bác sĩ, thưa quý vị. Tại vì như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, nhiều khi cái vấn đề về trầm cảm không phải là người Việt mình hay quan niệm là tại cái người đó cái ý chí của họ nó không có đủ mạnh, bởi vậy nó không có vượt qua được cái vấn đề trầm cảm, nhưng mà không nhất thiết phải vậy đâu, thưa quý vị. Là tại vì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, có những cái chemical, tức là những cái chất ở trong não đó, nó giúp cho những cái tế bào trong não nó liên lạc với nhau, mà những cái chất đó nó thiếu, thưa quý vị, thì nó đưa đến cái vấn đề trầm cảm. Mình tưởng tượng cái vấn đề bệnh trầm cảm cũng giống như là bệnh đái đường hay là bệnh cao huyết áp vậy, thưa quý vị. Mình đâu có kiểm soát được cái lượng đường bằng cách là mình nói hay tiến tụy tiết ra nhiều insulin để giúp cho cái lượng đường trong máu nó điều hòa trở lại, hoặc là mình đâu có thể nói là cơ thể phải làm thế nào đó để cái huyết áp nó bình thường trở lại, đúng không? Mình không có thể làm được cái chuyện đó. Ví dụ như mình bị bệnh đái đường thì mình cần phải uống thuốc hoặc là chích insulin, hoặc là mình bị cao huyết áp mà lâu ngày thì mà nó không kiểm soát được thì mình phải uống thuốc. Thì cái bệnh trầm cảm cũng vậy thôi, thưa quý vị. Thì chỉ bổ sung thêm một vài điểm vậy thôi. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, cái cách nào để mà bác sĩ, một người mà họ đến để mà họ chẩn đoán một người là bị bệnh trầm cảm, thay vì là chỉ bị buồn khổ một chút thôi, là tại vì theo chị biết có một bên y khoa nó có một cái chẩn đoán nó gọi là SAD, tức là SAD, tức là seasonal affective disorders, tức là nhiều khi đến mùa đông á, thưa quý vị, cái mùa này là mùa thu rồi, còn đến mùa đông nữa, ánh nắng mặt trời nó không có nhiều lắm, đặc biệt là những cái tiểu bang miền Bắc á, ở miền Nam Texas này thì nắng quanh năm hả. À, quý vị biết này, đã vào thu rồi mà ngay thời điểm này ở bên Texas này là cỡ bảy mấy, gần 80 độ, mà nóng mà ẩm gần chết, thưa quý vị. Nhưng mà những cái tiểu bang mà miền Bắc á, nhiều khi mùa thu mùa đông có thiếu ánh nắng mặt trời thì nó nhiều khi nó là ảnh hưởng đến cái tâm trạng người ta, nó đưa đến cái tình trạng như chị nói, nó gọi là seasonal affective disorder. Thì đôi lúc á là mình cảm thấy buồn hay là không có được vui là tại vì thiếu mặt trời. Thì đôi lúc bằng cách trị cho cái bệnh đó thì đôi lúc là bác sĩ lại khuyên là dùng một cái loại đèn đặc biệt, thưa quý vị, tức là lúc mình đi ngủ mình có cái đèn ở bên cạnh để nó có tạo ra cái ánh sáng giúp đại khái vậy, hay là trong những cái ngày mà u tối, thưa quý vị. Thì mình nói sơ sơ về cái vấn đề gọi là SAD, tức là một cái sự mà tâm trạng mà buồn hay là chán trong những cái mùa đông tại thiếu nắng mặt trời, nhưng mà cái đó là bên lề thôi, còn vấn đề chính thì trở lại là cái vấn đề bị cái bệnh gọi là trầm cảm nặng đó. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, làm sao một người đến mà bác sĩ chẩn đoán là cái người đó bị trầm cảm nặng, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
5: Dạ thưa kính thưa quý vị, nếu mà mình có cái bệnh trầm cảm đó rồi thì thực sự ra đó, khi mà mình nói chuyện với lại bác sĩ, hay là có thể nhiều khi người trong gia đình mình nhận thấy có sự thay đổi, thì có những cái sự thay đổi mà có thể mình nghĩ từ vấn đề bị trầm cảm, thì có thể ngày xưa mình hay năng động, mình hay gặp bạn bè nói chuyện người này người kia, mà vì một lý do nào đó cái tự nhiên cái mình có thể là mình im ru, nhiều khi mình không có muốn nói chuyện nữa, cái mặt mũi thì lúc nào cũng thấy có vẻ buồn buồn, rồi không nói chuyện, rồi có thể như là xa lánh cái đám đông hay là những người thân bạn bè, sau đó rồi nhiều khi mình cũng không còn có cái hứng thú nào nữa. Ví dụ ngày xưa mình có cái tính là như mình á, là mình có tính thích hay ăn tự nhiên lúc nào nghe nói ăn là cũng vui vẻ, rồi nhiều khi mà tự nhiên cái thay đổi cho nó nghe nói ăn cũng không muốn ăn nữa, mà có những cái món mà mình hay thích á thì tự nhiên mình cũng không muốn ăn nữa, và thành ra cái đó là một cái sự thay đổi. Rồi cái vấn đề nhiều nữa là thí dụ mình ngủ ban đêm cũng rất là khó ngủ. Ví dụ ngày xưa mình có thể ngủ 5-6 tiếng, 6-7 tiếng vậy. Bây giờ vì khi mà bệnh trầm cảm, nhiều khi mình lại ngủ ngày, mình có thể là ngày một thách tình nát hay là ngủ một chút đỉnh rồi đó, nhưng mà bữa đêm lại thức, rồi cái khó ngủ, rồi không ngủ nghe được, không có cảm giác là ngon miệng để mà ăn uống nữa, rồi lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Rồi có nhiều khi mình cảm thấy là mình bị vô dụng rồi, mình không có được hữu dụng, hữu ích như là ngày xưa. Bây giờ là không trong cái hệ thống guồng máy của xã hội hay trong gia đình, mình cảm thấy là mình trở thành một cái con người thừa thải, không giúp được gì ai, thì cái cảm giác đó, cảm giác giống như không có needed hay là không ai cần mình, thì là mình cũng có thể là một trong những cái phần, có thể là nó mình đã đi vào trong cái đường mà gọi là cái bệnh trầm cảm đó. Rồi nhiều khi cái những cái hình thức bên ngoài, nhiều khi phần lớn là ai cũng thích ăn bận chỉnh tề hay là ăn bận đẹp. Thí dụ có người khác khen mình bữa nay bận cái áo đẹp quá, như là chị nãy nói có khen không?
4: Dạ, đẹp quá đẹp.
5: Thì cái dĩ nhiên là ai cũng thích bận đồ đẹp, ai cũng thích cái hình thức bên ngoài cho nó dễ coi một chút. Nhưng mà cái người mà bị trầm cảm thì mấy cái vấn đề đó là họ không có để ý nữa, cái đầu cũng chẳng chải, mà mặt mày thì cũng không có trau chuốt, hay là thông thường quần áo thì cũng lết xết, họ cũng không có để ý nhiều cho lắm. Thì cái hình thức bên ngoài, cách cử động, cách đi đứng, cách giao tế, và nhiều khi nó cũng cho hiện thấy cho mình là con người mình có sự thay đổi. Rồi nhiều khi và có những cái triệu chứng mà về sinh lý, ví dụ như cái triệu chứng là mình hay nhức mỏi, hay nhức đầu. Cái bệnh nhức đầu là cái bệnh một trong những cái bệnh mà khó mà định nhất á. Thành ra khi mà mình nói tới mình nghe ai nói bệnh nhức đầu là nhiều khi mình cũng phải nghĩ tới cái việc là có thể người này đang có bị trầm cảm, tại vì cái bệnh nhức đầu là nó không ít khi, khó khi nào mà nó chữa trị mà chính xác mà ngay là lúc ban đầu, thì nó là một trong phần những cái phần mà có thể do cái bệnh trầm cảm mà ra. Rồi sau khi nếu mà có những cái sự thay đổi mà rất là nhiều, rất là lớn, như tự nhiên bị phá sản hay là bị ly dị, hôn nhân không hạnh phúc, rồi người này chia tay người kia, hay là mà mất đi người chồng hay mất đi người vợ vì vấn đề bệnh hoạn này đó, thì cái đó là những cái sự thay đổi rất là lớn lao, nó có thể ảnh hưởng cho cái tâm trí của mình. Rồi nhiều khi có thể mình vào một trong cái giai đoạn nào đó, cái đầu óc của mình nó thiếu, có những cái chemistry nó, hay là những cái chất hóa học trong cái đầu của mình nó bị thiếu đi, nó trở thành cho mình bị cái bệnh trầm cảm. Rồi còn một cái nữa là nhiều khi đã mình không có hoạt động nhiều, nhưng mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới cái việc đó là tôi chắc tôi chết, rồi thành ra nhiều khi họ cũng có lên kế hoạch để mà đến tới cái việc tự sát. Thành ra nếu mà chúng ta là những người mà trong cái việc mà giúp cho những bệnh nhân hay tiếp xúc những bệnh nhân lo về vấn đề sức khỏe, thì khi mà một người nào đó mà nói có vẻ dáng mà trầm cảm, mà có những cái câu nói bác sĩ ơi hay y sĩ ơi, chắc tôi không có sống được lâu, hay là tôi nghĩ chắc cái này không, đời nó vô vị này nọ kia, thành ra nhiều khi mình cũng phải nói chuyện thêm với họ để tìm hiểu coi là họ đang nghĩ, có thể chia sẻ với mình, rồi có thể là mình biết là họ đang dự tính như thế nào. Nhiều khi có những cái vấn đề mà trầm cảm đến độ cao, người ta nghĩ tới vấn đề tự sát, thì nhiều khi họ có những chương trình, họ có những cái plan hay là những chương trình đề án để mà họ sẽ thi hành ra. Thì đó là những cái triệu chứng cho chúng ta biết, để cho chúng ta biết là những cái triệu chứng này, có thể là những người mà đang chia sẻ những tin tức này

COVID-19 này không có ít có khi nào có bạn bè tiếp xúc, giao xúc với nhau. Rồi cách nào để mình định bệnh thì cái cách đó là thí dụ làm sao mà người bệnh nhân, làm sao cái anh chị đó hay ông bà đó mà vào được trong cái office của mình rồi, thì hồi đó mình có cơ hội để mình tiếp xúc, rồi mình có thể hỏi những cái câu hỏi mà coi thử để cho người ta chia sẻ với mình. Thì là trong cái định bệnh, cái bệnh trầm cảm này thì có nhiều, thí dụ nhiều khi mình cũng phải lấy máu để thử là trong cái những cái chất hóa học hay là những cái chemistry này nó trong cái máu mình nó có bình thường hay không đó. Tại vì nhiều cái chất như chất TSA hay là chất thyroid đó, nhiều khi nó nếu mà nó thấp nó cũng thể mình bị trầm cảm. Nhưng mà có nhiều cách khác, mình có thể hỏi chuyện, mình khám bệnh để cho mình nghĩa là có những cái số bệnh mà nó có thể do từ cái cơ thể hay là những cái chất đó thiếu, thì mình có thể định bệnh đó. Sau cái đó là mình có thể mình nói chuyện với bệnh nhân. Thì hiện thời trong y khoa nó có rất nhiều có những những cái câu hỏi mình có thể hỏi người bệnh nhân để mình biết là coi thử người bệnh nhân này có bị trầm cảm hay không. Thì cũng có 2-3 form, một form mà chị nói như nãy, còn một nhiều form khác. Ví dụ mình vào trong đó có một cái form mà, thì có thể khoảng chừng đâu 18-19 câu hỏi. Ví dụ như là bây giờ ông bà thấy cái đời sống có thú vị nữa hay không, rồi có thể ngủ được bao lâu trong một đêm, rồi có nghĩ về vấn đề như tôi là không có giúp ích gì cho trong xã hội, hay là worthless, nghĩa là tôi không có giá trị gì nữa hết. Thì họ cộng hết những cái câu hỏi đó lại, ví dụ như là khoảng chừng bao nhiêu điểm, bao nhiêu con số á, thì có nghĩa là mình người đó là đang bị trầm cảm nhiều hay là trầm cảm ít hay là không có. Thì nó có những cái đó nó gọi là cái instrument hay là có những cái dụng cụ để cho chúng ta có thể coi thử cái người bệnh nhân đó là khi mà mình cộng hỏi những câu hỏi đó là con số sẽ bao nhiêu. Thì khi mà mình dùng những cái con số đó thì con số đó nó có vẻ hiện thực hơn. Thì từ đó mình có thấy người này bị trầm cảm vừa vừa thôi hay là rất là trầm cảm nhiều, đến độ là mình phải nhờ người nhà đưa cô này đi vào trong nhà thương, hay là đưa ông này đi vào nhà thương, hay là nếu mà người đó có nguy hiểm tới tính mạng của người đó hay là nguy hiểm tới tính mạng những người chung quanh, thì chúng ta có thể cũng phải đưa cái người bệnh nhân đó đi nhập viện để họ kịp thời cứu, không thôi thì nó có thể nguy hiểm tới tính mạng của họ, là tính mạng của những người chung quanh. Thì nói đó tóm lại cái bệnh trầm cảm này nói thì rất là nhiều, nhưng mà Vi nghĩ một khi mà người bệnh nhân đó họ nhận thức được là họ là bị trầm cảm, hay là những người thân chung quanh nhận biết là người này có thể đang đi vào một cái con đường mà để nó gọi là xuống dốc á. Tại vì những con đường nó đưa đến cái sự trầm cảm nặng nề, thì có thể mình giúp người bệnh nhân đó để tìm cách để chữa trị. Thì nhiều khi chị cũng có thể hỏi là mình chữa trị như thế nào, phải không? Tương đối bây giờ thì cái con số xác suất cho biết là cái bệnh trầm cảm này chị cũng có thể là rất là có hiệu nghiệm. Có thể là nếu mà những cái lý do mà từ cái bệnh nó gây ra cái bệnh trầm cảm á, và có thể từ những cái môi trường, những cái cuộc sống mà nó xảy ra như chuyện vậy, thì có nhiều cái người bệnh nhân có thể thay đổi được, có nhiều cái người bệnh nhân không thể thay đổi được. Thành cái đó nhiều khi mình phải giúp cho họ, gọi là nhiều khi có những cái về tâm lý á, có thể trị bằng tâm lý. Nếu mà nguy hiểm quá thì có phải trong nhà thương là nhiều khi phải cho uống thuốc thường xuyên, rồi có những cái psychotherapy hay là có những cái nhóm họp lại, hay là những có cách mà trị cho người bệnh nhân đó một cách thường hơn hay là hữu hiệu hơn. Thì đó là những cái có nhiều cách. Rồi sau đó có ví dụ như trong cái cơ thể mình nó thiếu những cái chất chemistry đó, thì bây giờ hiện thời như là chị biết á, là rất là nhiều thuốc phải không? Rất là trên cái môi trường, không phải môi trường, nhưng mà trong những cái thuốc, loại thuốc bây giờ họ sản chế ra rất là nhiều. Thì lúc ban đầu mình có thể bắt đầu từ thấp, rồi nếu mà trong tuần lễ nếu mà người bệnh nhân đó là có thể không có phản ứng phụ mà có thể là không có vấn đề nó có thể giúp được á, thì là có thể tăng thêm, rồi tăng thêm tới một mức độ nào đó là nó giúp cho người bệnh nhân

0: một cách hữu hiệu nhất. Mà cái vấn đề mà ai cũng muốn là cái làm sao có cái loại thuốc mà nó cái độ ảnh hưởng phụ nó thấp nhất, cái độ nó thấp nhất mà nó có ảnh hưởng, nó có giúp cho người bệnh nhân nhiều nhất, thì đó là những cái loại thuốc mà thông thường hiện thời người ta khi mà mình cho thuốc cho bệnh nhân là mình cũng hay áp dụng như vậy.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập vấn đề là nhiều khi cái người mà họ họ buồn khổ quá đó, nhiều khi họ lại suy nghĩ là họ cuộc đời không có đáng sống, thành ra nhiều khi họ tìm cách họ tự tử. Thì nhắc cho chị nhớ một câu chuyện mà chị đọc hồi xưa lâu lắm rồi. Có hai cái thằng sinh viên nọ, sinh viên y khoa thưa quý vị, mà quý vị biết rồi, học y khoa ở Việt Nam cũng như ở đây thôi, học khó lắm chứ đâu có dễ đâu, đúng không? Bởi vậy học khó khăn mà nhiều khi rớt lên rớt xuống rồi, và bởi vậy nhiều khi cũng đau khổ cũng buồn lắm. Cái thằng y khoa sinh viên này nó nói thằng kia tiến sĩ Di Hồ, nó nói trời đất ơi, chắc điệu rầy mà năm mùa semester này cái khóa học này mà tao rớt nữa là chắc tao tự tử tao chết mày ơi. Xong rồi cái thằng kia nó nghe nó cũng nó nói mày đâu nói gì được, ráng thôi chứ sao tự tử chết. Nhưng mà nó lo quá nó đi nói với ông thầy mà dạy cái trường y khoa, nó nói cái thằng nọ đó nó nói em á là nó kỳ này nó rớt cái mùa này là nó tự nó chết, mà em cũng lo là tại nó trong nhà nó có súng anh ơi. Xong rồi ông thầy nói thôi mày đừng có lo, cái thằng đó mà nó dốt thấy mồ luôn à, nó không biết cái tim phía bên trái bên phải gì hết, cái tim nó còn không biết phía bên nào, làm sao nó tự nó chết được, bởi vậy mày đừng có lo. Chị nói đùa vậy thôi cho nó vui. Nhưng mà quý vị để ý như này nè, nếu là có người bạn hoặc là người thân mà họ có những cái triệu chứng mà buồn khổ mà từ ngày này qua ngày nọ, bên cạnh đó họ nói bóng nói gió là họ muốn tự tử họ chết, là quý vị phải take it seriously, tức là tiếng Việt mình nói là mình đại khái là mình phải suy nghĩ rằng cái người này là họ có chủ tâm đàng hoàng, chứ mình không nghĩ là nó buồn nó nói vậy đâu thôi chứ nó không có làm đâu. No, nếu mà một người nào đó mà họ có những triệu chứng buồn khổ từ ngày này qua ngày nọ mà họ lại nói với mình như vậy, họ như nói là tôi chán sống rồi, thà chết cho rồi chứ sống về cũng không ích lợi gì hết, thì quý vị là phải ngồi xuống hỏi cho đàng hoàng, hỏi tới hỏi lui để mà biết, chứ mình đừng có nói là chắc người ta giận người ta buồn người ta nói vậy thôi chứ chuyện gì không, buồn cái người ta tự người ta chết thành ra hoặc là người ta không chết mấy người nữa, thì quý vị là nửa sống nửa chết thì nó là nguy, thành ra quý vị để ý cái điểm đó. Với lại nhân tiện đây chị cũng nói là cái vấn đề mà bệnh mà trầm cảm mà nặng đó thưa quý vị, không những xảy ra ở người lớn mà nhiều khi con nít nó cũng bị đó thưa quý vị. Con nít học mà nhiều khi tiểu học hay là trung học này kia nọ thậm chí nó cũng có đó thưa quý vị. Chị có coi TV cách đây một vài ngày trước, nó nói có một cái thằng nó chỉ học gọi là middle school đó thưa quý vị, tức là middle school Mỹ này là từ lớp 6 cho đến lớp 8. Bên Việt Nam mình đó là middle school là từ lớp 6 cho đến lớp 9. Bên Mỹ này là middle school từ lớp 6 cho đến lớp 8. Mà lớp 9 cho đến lớp 12 nó gọi là high school. Còn từ lớp 1 cho đến lớp 5 nó gọi là elementary school. Cái thằng này á, nó mới có học middle school thôi mà không biết ở trường có chuyện gì. Có thể là nó bị người ta ăn hiếp hay là học hành sa sút như thế nào đó. Nó về nhà rồi nó cũng buồn khổ khổ, nhưng mà gia đình không có để ý, nghĩ là con nít mà nhất là trong cái thời điểm COVID-19 này á, nó không có, nó đi học mà nó cũng không có được giao tiếp nhiều, không được giao chơi, nhiều khi nó cũng buồn vậy thôi chứ không có gì hết, nó không có để ý, nên buồn nó từ nó chết thưa quý vị. Thành ra giờ cha mẹ đau khổ lắm, là tại vì cha mẹ cứ cắn rứt, không biết là hồi đó mà lúc mà nó có những triệu chứng đó mà mình ngồi xuống mình nói chuyện với nó, may ra mình hiểu được cái vấn đề gì xảy ra trong đầu nó hay là trong cái môi trường của nó, thì mình có tìm cách ngăn ngừa, chứ bây giờ lại mất đứa con rồi, mình ra khổ lắm. Quý vị biết rồi, ông bà mình Việt Nam có câu nói là nếu mà cái điều, một trong những điều đau khổ nhất đó là cái người lớn mà khóc người nhỏ, tức là ví dụ như và người nhỏ mà khóc người lớn, tức là con mà khóc cha mẹ là ít nhiều nó cũng đương nhiên. Ví dụ như một người cha mẹ mà 90-100 tuổi hay 80 tuổi mà chết thì con 5-70 tuổi hay là này khi cái nọ họ khóc là chuyện đương nhiên quý vị, tại người già là phải đương nhiên là ra đi trước, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này cái người cha người mẹ lại đi khóc cái người con thì rất là đau khổ. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, nếu mà con nít nó đi học về mà nó không muốn đi học nữa, nó không có chịu học hành, rồi mà đến lúc mà đi học nó không muốn đi học nữa, mà nó không xảy ra một ngày hai ngày mà nó xảy ra từ tuần này nọ thì quý vị ngồi xuống nói chuyện với nó. Nhiều khi con nít mà quý vị mình nói nhỏ nói to, hồi nhiều khi nó cũng khai thiệt. Thành ra nếu mà nó khai thiệt thì mình có nhiều biện pháp để mà mình ngăn ngừa, hoặc nếu mà nó không khai á thì mình liên lạc với lại giáo viên ở trường thưa quý vị, hỏi là ở trong trường bộ này có chuyện gì xảy ra không. Như là cách đây một vài tuần, chỉ có cái thằng lớn là cỡ 7 tuổi thôi, 7 tuổi mới học lớp 2 mà một buổi sáng nó thức dậy nó nói no, hôm nay nó không muốn đi học nữa, nó ghét thầy cô, nó ghét bạn bè hết rồi. Xong rồi nhiều khi con nít thì nhiều khi nó bực mình chuyện gì đó, ngày hôm trước nó cứ bực mình chuyện gì thì nó nói vậy thôi. Nhưng mà chị thì chị cũng lo, bởi vậy chị lật đặt mà mẹ nó hỏi nó không chịu trả lời, chị lật đặt gửi email cho bà cô giáo. Chị nói hey, Miss So and So ở trường hôm qua cách đây vài hôm, bên trường có chuyện gì không, có chuyện gì xảy ra với lại Ethan hay là các bạn bè của nó hay là trong trường không. Thì cô giáo của nó nó lúc nào nó cũng vui vẻ, bên trường không có chuyện gì xảy ra hết, chắc là nó thiếu ngủ hay là gì đó thôi, không sao hết. Thì ngày hôm sau nó trở lại bình thường. Thì nhưng mà mình lo thì mình làm vậy thôi. Thì coi như chị nói một lần nữa, mình đừng để cái chuyện nó đã rồi nó xảy ra thì hối không kịp thưa quý vị. Thành ra quý vị nếu mà có con em mà nó có những cái triệu chứng thì mình nên ngồi xuống nói chuyện với nó thưa quý vị.
0: Đúng rồi, vì cũng thấy rất là nhiều những cái vụ mà con em nó tự tử á, thì cái mà nhiều Vi thấy chứng kiến trước mặt đó là nhiều khi nó là áp lực, nó có thể là từ áp lực của trong gia đình. Tại vì nhiều khi là cha mẹ, nhất là cha mẹ người người Việt Nam, người Á Châu, không những Việt Nam mà người nói chung là người Á Tàu, Á Châu, người Tàu, thì lúc nào muốn cho con lúc nào cũng học giỏi, mà ai thì cũng muốn cho con là đi học những cái nghề mà nghĩ là sau này nó có thể là nó được sung sướng hơn, có địa vị, được sự kính nể của những người trong xã hội. Nên họ lúc nào cũng muốn cho con mình có điểm cao, lúc nào cũng phải bắt cho nó học này kia. Thế nhưng mà nhiều khi mình lại không có hiểu về vấn đề cái áp lực, mình gây cái áp lực rất là nhiều cho những người con đó. Ví dụ như là trong điểm trong trường, nếu mà điểm tốt thì là A rồi B rồi cái C là giống như là mình cũng đậu rồi, nhưng mà đậu giống như đậu cái phía dưới một chút. Thì muốn đi học những cái trường mà thi vào những cái trường mà danh tiếng hay là những cái nghề mà nó có nó tốt sau này á, có trong địa vị trong xã hội được nhiều người họ chú trọng hơn á, thì là phải có những cái điểm đó phải là rất là cao, thông thường phải là A hết á. Thành ra nhiều khi con một bữa cái tuần cá nguyệt đó nó về nó đưa cái điểm cho mình mà trong thấy trong đó có một cái C hay trong một cái B, dù rằng nó học 5-7 môn nào cũng A hết mà chỉ có hai môn B với một cái B với là B hay C là bố mẹ là có vẻ không đồng ý, rồi bắt đầu nạt nộ nó, con sao mà con học dở quá vậy, làm mẹ bố mẹ xấu hổ, coi con bà Tám kế bên nhà hay con ông Chín kế bên nhà, mấy đứa đó lúc nào cũng A hết, con sau là có B với C trong này, làm bố mẹ xấu hổ. Và nhiều khi cái đó nhiều khi mình chỉ nói ra để mà muốn là khuyến khích cho con mình cái mấy tháng tới nó học sẽ chăm chú hơn, nhưng mà thực sự ra thì cái cỡ mấy em vào trong cái tuổi đó nó rất là nhạy cảm, mà cái khi mà nói bố mẹ mà nói những câu đó nhiều khi nó trước mặt mình thì nó cũng dạ, nhưng sau đó nó rất là bị tổn thương rất là nhiều. Thành ra nhiều cũng có lâu lâu có những cái tin mà mình thấy giống như là sốc hay là động trời vậy đó, thì con của ông này, con của ông kia, bà kia, những người có cái địa vị cao trong xã hội mà nhiều khi nó lại nhảy lầu nó tự tử. Tại vì có bị nhiều cái áp lực như vậy. Thành ra là giống như chị nói là Vi nghĩ là những cái em trong cái tuổi đó thì nó có áp lực từ rất là nhiều nơi, có thể từ áp lực từ những bạn bè rồi đó, rồi lại về nhà là nếu mà bị áp lực ở trong gia đình nữa thì nó nhiều khi nó cảm thấy nó không có được cái sự chú trọng hay là thương yêu của gia đình, nhiều khi nó cũng có thể vào trong những cái bệnh trầm cảm. Mà nếu mà mình không có thay đổi, không có theo dõi hay là không có thay đổi cái cách mình đối xử với mấy em đó thì nhiều khi có những cái sự đáng tiếc nó có thể xảy ra, mà sau cùng thì nhiều khi mình hối hận thì nó cũng đã là không có cứu vãn gì được vì nó đã trễ rồi. Thì tóm lại Vi nghĩ là cái bệnh trầm cảm là một cái bệnh rất là hiện thực, nó đang có mặt rất là nhiều, con số đó rất là cao. Mà nhiều khi nếu mà mình không chú ý tới nó thì có thể mình không giúp được những người đó, những người đó, mà có thể là mình cũng có thể bị ảnh hưởng nào. Tại vì nếu mà mình biết như vậy mà mình không giúp được họ, nhiều khi cái tâm hồn mình nó cũng ấy nấy dữ lắm. Nhưng mà tại sao mình lại phải để cho chuyện không hay xảy ra? Nếu mà mình có thể mình tránh được trước thì cái đó, hay là phòng ngừa, nghĩa là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó. Thì là lúc nào mình cũng phải vui vẻ nhìn cái cuộc đời bằng cách lạc quan. Nhưng mà đâu phải lúc nào cuộc đời nó cũng là như vậy được hết. Thì có người có thể lúc vui lúc buồn, nhưng mà nếu mà vui buồn mà ít hơn vui thì tôi nghĩ cái đó là cũng cũng có thể là cũng được. Nhưng hay là nếu mình buồn mà mình có tìm cách để mình kéo mình ra khỏi cái cơn buồn đó, để cho nó không trở thành cái là một cái sự buồn mà nó kéo tới cái sự gọi là gì, trầm cảm, thì ra là Vi nghĩ cái đó cũng là một điều mà có thể giúp ích được cho quý đồng bà anh chị em, là làm sao mình tránh cái ra khỏi cái trầm cảm đó, và tìm cách nào để mà giúp cho mình ra khỏi những cái cơn biến chuyển mà nó có thể thay đổi cái thái độ hay là cái tư tưởng về cái nhân sinh hay là về đời sống của mình.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì còn vài giây phút để mà trước khi chia tay thì chị có lẽ là nhấn mạnh một điểm là tiến sĩ Vi Hồ có đề cập thưa quý vị, bây giờ khoa học kỹ thuật thuốc men nó tiến bộ rất là nhiều, bởi vậy có rất là nhiều cách để mà chữa giúp cho cái vấn đề bệnh trầm cảm, đặc biệt là vấn đề thuốc men. Nhưng mà đại đa số mấy cái loại thuốc này thưa quý vị thường nó cỡ khoảng nó phải mất cỡ khoảng từ 2 đến 4 tuần nó mới có hiệu quả. Bởi vậy nhiều khi quý vị mới bác sĩ kê thuốc mới cũng uống có 5-7 bữa một tuần rồi xong mà không thấy hiệu quả gì hết, cái mình ngưng là không được thưa quý vị. Có nhiều loại thuốc nó có hiệu quả liền ví dụ như thuốc cao huyết áp, thuốc đái đường này kia nọ, là mình uống là mình thấy hiệu quả liền trong vòng một vài ngày. Nhưng mà cái thuốc những cái thuốc về bệnh trầm cảm đôi lúc á nó phải lâu hơn, thành ra mình đừng có bỏ thuốc, mình phải nói chuyện với bác sĩ thưa quý vị. Với lại mình nói chuyện trầm cảm thì như tiến sĩ Vi Hồi chính trị đề cập á, trong cuộc đời có những lúc vui buồn á, thì là đương nhiên, nhưng mà vui buồn đặc biệt mà buồn lâu quá đó thì mình phải để ý thưa quý vị. Ví dụ như một người nào đó, mấy ông mà hay mê mấy cô mấy bà đó mà bây giờ không mê nữa, mà không mê một ngày ba ngày, mà mê không mê từ tuần này qua tháng nọ là không vấn đề. Dĩ nhiên mấy ông đó mê mấy cái bà mà bây giờ lại đi mê mấy cái ông thì mình còn vấn đề nhiều nữa, nhưng mà không mê ai hết thì cũng nguy thưa quý vị. Thành ra chỉ nói đùa cho vui vẻ thôi, nhưng mà mình để ý cái điểm đó. Tại cái vấn đề trầm cảm như tiến sĩ Vi Hồ đề cập là một vấn đề rất là quan trọng thưa quý vị, tại nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, đồng thời cuộc sống của những người xung quanh mình. Thì cảm ơn quý vị. Thì trước khi kết thúc chương trình thì có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thân thương của đài.
0: Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị khán thính giả thân thương, nhất là các anh chị em đang theo dõi trên Facebook. Thì hy vọng là nếu trong cái đề tài ngày hôm nay là về vấn đề tình trầm cảm thì giữa chúng ta, hy vọng là chúng ta cũng giữ một thái độ lạc quan với lại cái cuộc sống của mình. Và Vi cũng xin chúc tất cả các anh chị em quý vị đây là làm sao cho mình cũng được thích nghi với lại mọi hoàn cảnh, để mà lúc nào mình cũng có một cái tia nhìn lạc quan về cái đời sống của mình và những người xung quanh.
1: Dạ, giống như là một mai xa cơn mê, một mai qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, ta lại về bên nhau thưa quý vị. Dạ, lại về bên nhau thì hy vọng là gặp lại quý vị trong tuần tới. Chào tạm biệt quý vị.
0: Dạ, xin chào.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả Phú Tài. Bởi vậy ngay phút này đây, Tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
5: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
4: Cho Tài xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
5: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần á, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống á, cũng tạo nên cái sự cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị chỉ, bị viêm trực tràng, thành ra những người bị tổn thương như vậy đó, sợ đau thành ra không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại, thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh đó. Những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm đó, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bệnh tiểu đường hay bệnh về cơ bắp đó, cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc trì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu, như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràng sigma chứa đầy phân, gọi là bú phân, thưa quý vị. thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Mà khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, thà càng nín lại là càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose á. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống, chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin đó, nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao, hay là sô-cô-la, hay là bánh ngọt, hay là những cái loại cà phê đặc đó. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên á, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợi, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi, thưa quý vị. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu, và một cái giờ mà cố định phải vào nhà vệ sinh ngồi, mặc dầu là không buồn mót, và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột nó mạnh hơn, và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột, tức là thưa quý vị, là nhu động ở ruột tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục nó làm tăng cái nhu động ở ruột để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợ, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung marathon, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
4: Tài tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà Tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì Tài xin hỏi bác sĩ rằng không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
5: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Người tôi sung sướng lắm.
7: Dạ.
6: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình mà. Mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
7: Không có mệt mỏi gì.
6: Không có mệt mỏi gì cả, cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
7: Vâng.
6: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
7: Cái ma tông á.
6: Vâng, cái marathon số 10 cứ các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Và thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
7: Vâng.
6: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ ta, tao thích uống tao uống kệ.
7: Đỡ nhức mỏi.
6: Đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
7: Vâng.
6: Mà lại không thấy người mập mà cân thì lại thấy mập.
7: Vâng.
6: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại, tốt lắm.
7: Vâng,
6: rất là tốt, thì thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
7: À vậy.
6: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
7: Vậy trông cái nó trẻ ra.
6: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này nó trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Chữa thương tốt lắm.
7: Mà ngủ thôi, nghe đồ được hết nhỉ?
6: Thôi ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ, thì là không một ngày nào sai.
7: Vậy.
6: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy, cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
7: Vậy.
6: Mà cứ một mạch thôi.
7: Hay quá.
6: Vâng, hay lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi. Vâng.
7: Tức là so với hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
6: Vâng, tuổi thọ mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
7: Vậy.
6: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo lại trẻ ra.
7: Chắc da dẻ nó hồng hào.
6: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm mà khỏe mạnh mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả.
7: Vâng,
6: rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm loại số 3, tôi uống thêm 2 loại thế là thôi.
7: Vâng.
6: Từ ngày giờ cũng rút lại, chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
7: Vâng, nó hợp đấy.
6: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất, này hay nhất là một cái như này này. Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
7: Vâng.
6: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, có vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
7: Vâng.
6: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
7: Vậy hả?
6: Khổ thế chứ.
7: Vâng.
6: Thế mà được cái từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
7: Vâng.
6: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
7: Vâng.
6: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không còn một tí nào lở miệng đó.
7: Vậy hay quá.
6: Tôi thích quá. Tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
7: Ăn không được.
6: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
7: Vâng.
6: Nói nó khó khăn.
7: Vâng.
6: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì thì cái mặt nó méo luôn, phải không ạ?
7: Vâng, đúng rồi.
6: Yeah. Ờ, đúng, cái mặt mình nó méo luôn.
7: À, tại cái lưỡi nó lở, nó làm.
6: Cái lưỡi nó lở, tan đạo lắm.
7: Vâng.
6: Thế nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
7: Ờ,
6: lỡ miệng quanh năm. Thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật để chua, tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lỡ miệng nữa, là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là tôi mới nghĩ rằng mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình ấy bảo mình giống máu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở Việt, ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
7: Trời, lâu vậy.
6: Ghê chưa, sợ chưa. Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
7: Vâng.
6: Ừ, thế mà thôi cũng chẳng liều, chẳng đi, mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng để không bao giờ bị nữa này.
7: Vâng.
6: Một cái vệ sinh là hai này.
7: Vâng.
6: Còn cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
7: Ồ,
6: rất là tốt, vô cùng.
7: Vâng.
6: Vâng.
7: Thế này cũng mừng.
6: Ờ, thôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng những người chị em mà chơi với mình ấy.
7: Vâng.
6: Cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống à.
7: Ừ,
6: bà uống rồi. Thế là còn những người mấy người đàn ông nữa cơ.
7: Thế là mấy người đó họ có khám
6: được ba cái bà lên bà uống đến ba lọ thứ ba thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông ấy khen nước nở lên.
7: Vậy.
6: Ông khen nước nở lên rồi. Nghe bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi cảm ơn.
7: Dạ vâng.
4: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? À, trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không thưa bác sĩ?
5: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8 á, thấy hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Uống cái Marathon á.
8: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương đó bác sĩ.
7: Vâng.
8: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em?
7: Dạ vâng.
8: Dạ. À, tức là trong 2 tháng ấy thì tôi lên được 5 pound.
7: Vâng.
8: Dạ. Thế còn trước kia đó thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi trèo á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình nín không được, thành ra hay bị tức là mình kêu là nói là hay đi tiểu xón đó bác sĩ.
7: Vâng, xón nhà. Vâng.
8: Vâng, với cái thứ hai là đi tiêu vậy, lắm khi mà đi đi chưa kịp mình nín không được cũng bị.
7: Vâng.
8: Đó thì thành ra lần trước mỗi lần tắp bộ đi xe lâu quá ngồi trên cứ mất tiểu.
7: Vâng.
8: Thành ra uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
7: Vâng, nó điều hòa lại nha.
8: Thế. Vì cái thứ hai là đi đại tiện tôi cũng có thể nín được.
7: Vâng, vậy thì tốt lắm. Nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó.
8: Dạ.
7: Nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra. Khi mà mình mắc quá nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức.
8: Dạ.
7: Thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó.
8: Dạ.
7: Vậy là tốt nha.
8: Dạ. Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường các bạn.
7: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là
8: dạ.
7: Những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được thì là tốt lắm.
8: Dạ. Vì cái uống cái thuốc bổ xương mà đau nhức á,
7: dạ.
8: Thì tức là uống vào khoảng 1.5 tháng thì tôi mới thấy phê. Tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
7: Vâng.
8: Bây giờ nó hết đau nhức.
7: Vâng.
8: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
7: Vâng, vậy tốt lắm nha. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
8: Dạ
7: vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy nha.
8: Bớt nha. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bỏ á, thì sao tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm, tức là tôi thấy người nó khỏe hẳn lên.
7: Vâng, dạ đúng nha. Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy.
8: Vâng.
7: Dạ vâng.
8: Thì sinh như kỳ vừa rồi tôi đi khám bác sĩ, họ quý cân họ theo dõi tôi, hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
7: Vâng.
8: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
7: Dạ vâng.
8: Dạ.
7: Dạ. Thì người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
8: Dạ vâng đúng.
7: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
8: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
7: Dạ vâng.
8: Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
7: Dạ đúng rồi.
8: Chứ có trước kia. Trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á, vâng, mình thấy người nó lè hoài.
7: Vâng.
8: Thế mặc dù bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm đấy, nhưng mà vẫn nó có xuống cân.
7: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết.
8: Thế.
7: Dạ vâng. Dạ vâng, vậy tốt lắm đã.
8: Tôi biết còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó. Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có FP không, mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
7: Đúng rồi, tại vì nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lở miệng hay gì đó, thì nó nóng trong người đó. Rồi nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
8: Tức là cái thuốc bổ nó có
7: cái thuốc bổ nó là bổ đủ
8: tăng
7: hết,
8: cường tất cả những
7: tăng cường những cái hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói không, ông không nín được như là tiểu tiện hay gì đó. Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa, thì bây giờ nó làm điều hòa lại thì ông giữ được. Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi, thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á, thì uống cái thuốc bổ marathon á, uống đều như vậy thì những cái mùa cảm cúm không cần phải chích ngừa cũng lướt qua được.
8: Cũng lướt qua được.
7: À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó, nó lướt qua được. Dạ.
8: Thưa bác sĩ, như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không?
7: Dạ, cứ uống tiếp tục không sao hết. Là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
8: Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy, cũng tiếp tục không sao.
7: Dạ vâng. Nó nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ này.
8: Vâng, bây giờ bác sĩ nói đúng, tức là trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ. Khái như là ví dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ chút có bây giờ hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện, mình thấy nó mình không có
7: thoải mái
8: thắc mắc gì không chẳng hạn.
7: Vâng đúng rồi, đúng rồi.
8: Như vậy, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
5: Dạ. Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng cái thuốc marathon là cái chai số 10, nó làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về cái đường đại tiện của ông, và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Như quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc marathon á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc ma tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó cũng giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh, thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và cho Tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý thính giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả Tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri rằng hôm nay là ngày bầu cử. Hãy khẩn trương lấy phiếu bầu qua thư và thực hiện việc lựa chọn của mình, ký tên và ghi ngày tháng vào phong bì hồi báo, dán kín phiếu bầu đã hoàn tất bên trong và gửi lại trước 8 giờ tối nay tại bất kỳ thùng phiếu chính thức hoặc trung tâm bỏ phiếu nào ở các quận. Phiếu bầu được gửi lại qua thư phải được đóng dấu bưu điện vào ngày hôm nay. Hãy đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ngay hôm nay để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu trước 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
9: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
11: Mục sư Franklin Graham bác tuyên bố của ứng cử viên thượng viện Đảng Dân chủ Tallarico rằng Kinh Thánh không đề cập đến phá thai, gọi đây là lời dối trá hoàn toàn. Trên mạng xã hội hôm 27 tháng 5, mục sư Franklin Graham chỉ trích mạnh mẽ ứng cử viên thượng viện của Đảng Dân chủ tại Texas James Tallarico sau khi ông ta cho rằng Kinh Thánh không đề cập đến vấn đề phá thai. Ông Graham viết như sau: ứng cử viên thượng viện James Tallarico đã hoàn toàn sai lầm, gọi đây là lời dối trá hoàn toàn. Kinh Thánh không hề im lặng về phá thai như ông ấy tuyên bố. Đó là một lời dối trá hoàn toàn. Chúa phán, người chớ giết người. Xuất hành 20:13, phá thai là tước đi một sinh mạng. Đó là hành vi giết người. Ông Graham cho rằng Kinh Thánh nhiều lần nhấn mạnh giá trị của sự sống con người và con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ông dẫn câu Kinh Thánh Jeremiah 1:5, trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi ra. Ông cũng nhắc lại việc Tallarico từng phản đối một dự luật cấm nam giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ vào năm 2021 và vào thời gian đó phát biểu rằng Chúa là phi nhị nguyên giới. Theo Graham, cử tri không nên bị đánh lừa bởi những chính trị gia mà ông cho là đang lan truyền thông tin sai lệch. Phát biểu gây tranh cãi của Tallarico được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Jimmy Kimmel được công bố vào ngày 25 tháng 5. Tallarico, người tự nhận là tín hữu Cơ Đốc giáo và đang theo học chủng Việt trưởng lão, cho rằng phá thai không phải là vấn đề mà các chính trị gia hay nhà nước nên quyết định. Tallarico nói, tôi không tin đây là việc của nhà nước, quan điểm đó xuất phát từ chính đức tin của tôi, chứ không phải là bất chấp đức tin. Chúa Giê-xu không nói về phá thai, Kinh Thánh không đề cập đến phá thai. Vì vậy, với một vấn đề xã hội quan trọng như vậy, người Cơ Đốc giáo cần phải nhìn nhận toàn bộ Kinh Thánh để đưa ra đánh giá đạo đức. Tallarico cũng chỉ trích luật cấm phá thai tại Texas, cho rằng đây là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất vì không có ngoại lệ đối với các trường hợp hiếp dâm hoặc loạn luân. Ông lập luận rằng điều này đã khiến cho nhiều nạn nhân vị thành niên không thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và không có quyền tự quyết đối với việc phá thai. Theo Breitbart, đây không phải là lần đầu tiên Tallarico công khai ủng hộ quyền phá thai. Sau phán quyết chót của tòa án tối cao hủy bỏ tiền lệ Roe kiện Wade, ông đã từng kêu gọi chính quyền liên bang sử dụng các tòa nhà liên bang tại các tiểu bang bảo thủ để cung cấp dịch vụ phá thai. Breitbart cũng cho biết, Tallarico đã nhiều lần sử dụng cụm từ những người hàng xóm có thượng cung khi đề cập đến phụ nữ. Sau khi Roe kiện Wade bị hủy bỏ, ông đã từng phát biểu rằng mọi người hàng xóm có thượng cung của chúng ta đều trở thành là tài sản của nhà nước. Trong một đoạn video khác được Breitbart dẫn lại, Tallarico cho rằng những người hàng xóm có thượng cung cần được quyền kiểm soát cơ thể của chính mình, một cách diễn đạt thường được các nhóm ủng hộ quyền phá thai sử dụng để bảo vệ quyền lựa chọn của phụ nữ.

cụ bà 66 tuổi bị đâm gần 20 nhát trên tàu điện ở Atlanta, tử vong ngay tại chỗ. Một người phụ nữ 66 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị đâm gần 20 nhát dao trên một chuyến tàu của hệ thống giao thông công cộng Marta ở thành phố Atlanta, Georgia vào ngày 30 tháng 5 vừa qua. Theo hồ sơ bắt giữ được truyền thông địa phương dẫn lại, nghi phạm là John Elias Matthews, 25 tuổi, hiện bị truy tố về tội giết người. Vụ tấn công xảy ra khi đoàn tàu đang tiến vào ga Oakland City khoảng 11 giờ 30 phút. Nạn nhân được xác định là Margaret Swan, 66 tuổi. Nhà chức trách cho biết hai người dường như không quen biết và không có trao đổi nào trước khi vụ việc xảy ra. Khi bà Swan đang ngồi một mình, Matthews bị cáo buộc đã tiến đến rút dao và cắt cổ nạn nhân. Theo lệnh bắt giữ, bà Swan la hét và cố gắng đứng dậy, nhưng nghi phạm giữ chặt rồi tiếp tục đâm nhiều nhát. Hình ảnh camera an ninh cho thấy Matthews sau đó đẩy nạn nhân xuống sàn tàu và đứng cạnh cho đến khi tàu đến ga Oakland City chưa đầy 2 phút sau đó. Sau khi tàu dừng, Matthews rời khỏi toa tàu, vẫn cầm theo con dao. Cảnh sát có mặt tại hiện trường và khống chế nghi phạm ngay sau đó. Nhiều hành khách chứng kiến toàn bộ vụ việc, các nhân viên y tế nỗ lực cấp cứu nhưng không thể nào cứu sống nạn nhân. Trong tuyên bố chính thức, Marta nhận định đây là một hành vi bạo lực vô nghĩa và đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và những người chứng kiến vụ tấn công nói trên. Cơ quan này cho biết, cảnh sát Marta đang tiếp tục điều tra và cam kết bảo đảm an toàn cho hành khách cũng như nhân viên hệ thống giao thông công cộng. Theo truyền thông địa phương, Marta đang thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện an ninh tại các nhà ga trước thềm World Cup, sau nhiều cư dân cho rằng cần phải tăng cường lực lượng bảo vệ ngay từ thời điểm hiện tại.

Cựu giám đốc học khu Des Moines là người nhập cư bất hợp pháp bị phạt 2 năm tù vì tội liên quan đến súng đạn có thể bị trục xuất. Jan Andre Roberts, người từng giữ chức giám đốc hệ thống trường công lập Des Moines, Iowa, là người nhập cư bất hợp pháp đã bị tuyên phạt 2 năm tù sau khi nhận tội đối với các cáo buộc liên bang vào hồi đầu năm nay. Theo phán quyết được đưa ra cuối tuần trước, Robert bị kết tội khai mang để được tuyển dụng tại Hoa Kỳ và tàng trữ súng trái phép. Sau khi chấp hành án, ông ta có nhiều khả năng sẽ bị trục xuất về Guinea là quê hương của mình. Trước đó, các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ Roberts vào tháng 9 năm 2025. Theo như hồ sơ, nghi phạm đã nhận lệnh trục xuất cuối cùng từ một thẩm phán di trú liên bang từ tháng 5 năm 2024. Khi bị bắt, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 3.000 bị kim tiền mặt, một con dao xăng và một khẩu súng ngắn đã nạp đạn trong chiếc xe công vụ của Roberts. Tại thời điểm bị bắt, nghi phạm đang là giám đốc của hệ thống trường công lập Des Moines. Vị trí ông được Hội đồng Giáo dục bổ nhiệm từ tháng 7 năm 2023. Vào thời điểm đó, hội đồng này đánh giá Roberts là người đề cao chất lượng giảng dạy, đa dạng, công bằng, hòa nhập và đổi mới trong giáo dục. Theo Bộ Nội an, Roberts có tiền án kéo dài từ trước khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo học khu. Hồ sơ của Bộ Nội an cho thấy, vào tháng 7 năm 1996, tại tiểu bang New York, Robert đã từng phải đối mặt với các cáo buộc có liên quan đến hành vi tàng trữ và buôn bán ma túy, cũng như tàng trữ tài liệu giả mạo. Đến tháng 11 năm 1998, ông bị truy tố vì sử dụng phương tiện trái phép, sau vụ việc được hủy bỏ vào tháng 7 năm 1999. Vào năm 2012, Robert bị kết án tại tiểu bang Maryland vì lái xe bất cẩn, vận hành phương tiện không an toàn và chạy quá tốc độ. Vào tháng 2 năm 2020, ông tiếp tục bị truy tố với các cáo buộc có liên quan đến tàng trữ vũ khí, bao gồm sở hữu súng đã nạp đạn tại nơi ở. Đến tháng Giêng năm 2022, Robert bị kết án tại tiểu bang Pennsylvania vì tàng trữ trái phép một khẩu súng đã nạp đạn.

hé lộ văn phòng bị chỉ trích là cổ máy tuyên truyền của thị trường New York với quỹ lương hơn 5,2 triệu Mỹ Kim. Văn phòng tương tác đại chúng mới thành lập của thành phố New York dự trù sẽ tiêu tốn hơn 5,2 triệu Mỹ Kim tiền lương trong năm 2027, theo nhiều số liệu ngân sách vừa được công bố. Quy mô nhân sự của đơn vị này tăng mạnh chỉ sau vài tháng sau khi đi vào hoạt động. Từ 14 vị trí ban đầu, theo New York Post, văn phòng hiện đã mở rộng lên 40 nhân viên, tương đương mức tăng 186%, tổng quỹ lương đạt 5.123.756 Mỹ Kim, cao hơn đáng kể so với các ước tính ban đầu khi cơ quan này mới tuyển dụng nhân sự. Được thành lập dưới thời thị trưởng xã hội chủ nghĩa Zoran Mamdani, văn phòng này có nhiệm vụ thúc đẩy sự tham gia của người dân vào các cuộc thảo luận chính sách của thành phố. Tuy nhiên, quy mô và chi phí hoạt động đã vấp phải chỉ trích từ các chuyên gia chính trị và giới theo dõi ngân sách. Cố vấn chính trị đảng Dân Chủ Hasenkov nhận định, đây hoàn toàn là vấn đề chính trị trong bối cảnh thành phố còn nhiều dịch vụ thiết yếu cần được ưu tiên hơn. Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách, nhưng thị trưởng lại chi hơn 5 triệu Mỹ Kim để trả lương cho 40 nhân sự mang tính chính trị. Điều này thật khó chấp nhận về mặt đạo đức. Theo tài liệu ngân sách, thành phố dự định sẽ tuyển thêm 26 nhân sự cho văn phòng này trong năm 2027 với mức lương bình quân khoảng 125.000 Mỹ Kim cho mỗi nhân viên. Ngoài ra, ngân sách còn phân bổ thêm 30.000 Mỹ Kim cho các chi phí hoạt động ngoài nhân sự. Văn phòng tương tác đại chúng trong thời gian qua đã tiến hành nhiều hoạt động tiếp cận cộng đồng trên toàn thành phố. Trong tuần này, nhân viên của cơ quan được ghi nhận vận động người dân tại khu vực Lower East Side tham dự các phiên điều trần của Hội đồng hướng dẫn tiền thuê nhà trước cuộc bỏ phiếu có thể ảnh hưởng đến các căn chung cư thuộc diện kiểm soát giá thuê nhà tại New York. Các hoạt động tương tự cũng đã được thực hiện tại Bronx, Queens, Manhattan và Brooklyn từ đầu tháng 5. Đảo Satan hiện chưa nằm trong phạm vi chương trình, dù chính quyền thành phố cho biết đã tuyển đại diện phụ trách khu vực này. Sáng kiến đầu tiên của văn phòng mang tên Sáng kiến tổ chức tại thành phố New York tập trung vào việc tuyển dụng tình nguyện viên và vận động trực tiếp từng gia đình. Một số vị trí chủ chốt được giao cho những cá nhân từng tham gia vào chiến dịch tranh cử của Mamdani, trong đó có bà Tasha Van Oken, cựu giám đốc vận động hiện trường cho chiến dịch tranh cử của Mamdani, và ông Mohammed Al-Habi. Ngân sách thành phố không công bố chi tiết mô tả công việc của toàn bộ 40 vị trí. Tuy nhiên, danh sách nhân sự có một chức danh giám đốc mang tính chất vận động chính trị với mức lương 150.000 Mỹ Kim từng được New York Post đề cập trong giai đoạn tuyển dụng ban đầu. Việc thành lập văn phòng tương tác đại chúng được công bố ngay trong ngày làm việc thứ hai của Mamdani trên cương vị là thị trưởng. Tòa thị chính cho biết mục tiêu của cơ quan này là mở rộng sự tham gia của công dân và tăng kết nối giữa chính quyền địa phương với các cộng đồng yếu thế. Bên cạnh đó, đội ngũ truyền thông thuộc văn phòng thị trưởng cũng được dự báo sẽ tăng đáng kể. Ngân sách năm 2027 dành cho văn phòng thị trưởng đạt 51,8 triệu Mỹ Kim, tăng khoảng 7 triệu so với chính quyền tiền nhiệm. Giới chức thành phố khẳng định, văn phòng này cũng đã làm việc với các nhóm đại diện chủ nhà cho thuê trong các hoạt động tiếp cận cộng đồng và không cổ vũ cho bất kỳ một phương án chính sách cụ thể nào.

thì Napito được thả tự do khỏi nhà tù tiểu bang Colorado. Cựu thư ký quận Mesa Tina Peters đã được trả tự do khỏi nhà tù tiểu bang Colorado vào ngày 1 tháng 6, chỉ vài tuần sau khi thống đốc Colorado Jared Polis quyết định giảm án cho bà. Bà Peters trước đó bị kết án có liên quan đến vi phạm luật bầu cử sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và phải chịu mức án 9 năm tù giam. Ngày 15 tháng 5, Polis ký quyết định giảm án cho Peters. Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc bà cho phép một người sử dụng tệ nhân viên bầu cử để truy cập vào thiết bị bầu cử liên quan đến hệ thống Dominion Voting Systems. Vào thời điểm đó, bà Peters cho rằng hành động này nhằm tìm kiếm bằng chứng về gian lận bầu cử. Giải thích về quyết định giảm án, Polis nói bà Peters đã phải nhận mức án quá nặng vì những phát ngôn sai lầm và không được ủng hộ. Tuy nhiên, ông khẳng định không ân xá cho bà Peters và bà vẫn là người có tiền án theo pháp luật. Sau khi được trả tự do, bà Peter xuất hiện trên chương trình War Room của Steve Bannon và chia sẻ về thời gian thụ án. Bà kêu gọi cải thiện hệ thống nhà tù và cho rằng cần tăng cường các chương trình phục hồi và tái hòa nhập cho phạm nhân. Khi được hỏi cảm giác sau khi ra tù, bà Peter cho biết việc mất tự do là một trải nghiệm rất khó khăn. Bà cũng bày tỏ sự biết ơn vì đã vượt qua giai đoạn này. Quyết định giảm án của Polis vấp phải sự chỉ trích ngay trong nội bộ của đảng Dân Chủ. Vào ngày 20 tháng 5, khoảng 800 đảng viên đảng Dân Chủ đã ký đơn phản đối, dẫn đến việc thống đốc bị khiển trách chính thức. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài 9 News, Polis nhấn mạnh vấn đề không nằm ở việc bà Peters có phạm tội hay không, mà là độ dài của bản án. Ông đồng tình với nhận định của tòa phúc thẩm rằng thẩm phán đã cân nhắc không phù hợp các quan điểm và phát ngôn cá nhân của bà Peters khi tuyên án.

Tổng thống Trump hủy bỏ quyền chống vũ khí hóa. Chính quyền Tổng thống Trump được cho là sẽ hủy kế hoạch thành lập quyền chống vũ khí hóa chính trị với trị giá 1.776 tỷ Mỹ Kim sau khi vấp phải phản ứng từ cả hai đảng. Bộ Tư pháp trước đó công bố quỹ này trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp vụ kiện của Tổng thống Trump đối với sở thuế vụ có liên quan đến việc nhà thầu Charles Littlejohn làm rò rỉ hồ sơ khai thuế của Tổng thống. Littlejohn đã nhận tội trong vụ việc này. Ban đầu, quỹ được thiết kế nhằm hỗ trợ cho những người được cho là nạn nhân của việc vũ khí hóa chính trị dưới thời Bộ Tư pháp của cựu Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ cả Đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ do lo ngại cuộc tiền có thể được sử dụng để mang lại lợi ích cho các đồng minh của Tổng thống Trump. Tháng trước, các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện đã hoãn cuộc bỏ phiếu đối với dự luật điều chỉnh ngân sách nhằm cấp thêm kinh phí cho lực lượng tuần tra biên giới và cơ quan di trú và hải quan, một phần vì những quan ngại liên quan đến quỹ nói trên. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng đã gặp Tổng thống Trump vào hôm 1 tháng 6 để trao đổi về những sự lo ngại của các nhà lập pháp liên quan đến quỹ này.

tin từ Quy Nhơn, Việt Nam, cháy nhà kho chứa xe điện ở Quy Nhơn. Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 5 tại nhà kho chứa xe cũ tại số 02 Lê Đức Thọ, gần cả Quy Nhơn. Đám cháy bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Phòng Cảnh sát Cứu hỏa tỉnh Gia Lai huy động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Lực lượng cứu hỏa đập tường nhà kho để tiếp

liền kề, sau khi dập được lửa, xe điện ở bên trong nhà kho đã cháy trơ khung. Theo cảnh sát, khu vực nhà kho bị cháy thuộc công ty cổ phần dịch vụ hậu cần cảng biển Quy Nhơn. Nhà kho xây từ năm 2013, hiện không còn hoạt động. Bên trong có để một số vật dụng và 4 chiếc xe ô tô chạy điện đang chờ thanh lý. Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ phòng cảnh sát cứu hỏa tỉnh Gia Lai cho biết, vụ cháy xuất phát từ bình ắc quy của xe. Hiện tại nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang tiếp tục được xác minh.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri nhớ bỏ phiếu trước 8 giờ tối nay, nộp trả lại lá phiếu bầu tại bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hoặc ghi danh bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin Việt Nam, thứ ba ngày 2 tháng 6. Hàng giả, hàng nhái vẫn tràn lan bất chấp chính quyền nói ra tay trấn áp. Tại một khu chợ rộng lớn ở ngoại ô thủ đô Hà Nội, hoạt động buôn bán hàng giả vẫn diễn ra sôi nổi bất chấp các chiến dịch trấn áp của chính phủ và mối đe dọa áp thuế của Mỹ, theo ghi nhận của phóng viên Reuters trong hai lần tới đây gần đây. Công an đến đây mỗi năm một lần cùng với một đoàn làm phim truyền hình. Họ quay phim cảnh tịch thu một cửa hàng, rồi sau đó mọi việc lại diễn ra như bình thường. Một tiểu thương bán đồ polo Ralph Lauren giả tại chợ đầu mối Ninh Hiệp nói. Thiên đường mua sắm quần áo giá rẻ, Ninh Hiệp nằm trong số khoảng 30 khu chợ tai tiếng trên toàn thế giới bị đại diện thương mại Hoa Kỳ, USTA, nêu tên trong báo cáo thường niên mới nhất về hàng giả và vi phạm bản quyền. Vào ngày 30 tháng 4, Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia nước ngoài ưu tiên mức độ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất và cảnh báo có thể tiến hành điều tra vào cuối tháng này. Như vậy, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong 13 năm bị Washington gắn nhãn này, cho thấy Mỹ đánh giá tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ tại Việt Nam là nghiêm trọng và gây tổn hại cho kinh tế Mỹ. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay tăng vọt, dẫn đến thâm hụt thương mại của Washington với Hà Nội lên tới 54,8 tỷ đô la Mỹ trong khoảng thời gian này, cao hơn so với các nước xuất khẩu chính như Trung Quốc và Mexico, theo số liệu của Hoa Kỳ. Nếu xác định có vi phạm, Washington có thể áp thêm thuế hoặc siết nhập khẩu, đồng thời gây sức ép buộc Việt Nam thay đổi chính sách hoặc tham gia đàm phán song phương, theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 và hướng dẫn thực thi của USTA. Bất chấp chính phủ Việt Nam đẩy mạnh chiến dịch trấn áp nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái vẫn đầy rẫy tại các chợ ở Việt Nam, trong đó có Ninh Hiệp. Phóng viên Reuters đã đến Ninh Hiệp hai lần trong tháng này, ngay trước khi chiến dịch trấn áp nạn vi phạm bản quyền của chính phủ Việt Nam diễn ra, và đã trao đổi với khoảng 10 người bán hàng. Tất cả đều cho biết chính quyền thường xuyên tiến hành các chiến dịch thực thi pháp luật, nhưng hiệu quả rất hạn chế và không duy trì dài lâu. Một tiểu thư